グニチュード7後半に近い地震が起きるポテンシャルはある。去年11月以降、地震活動が活発化している中で、1994年の三陸春川沖地震の領域があまり活動していない。近いうちに地震が起こるかはわからないが、十分気をつけて備えを万全にしてほしいと呼びかけました。2030年に運用を終える国際宇宙ステーションの後継機の開発に名乗りを上げているアメリカの民間企業が、新たに日本法人を設立することになり、宇宙飛行士の若田光一さんが代表を務めることになりました。今年7月、新たに日本法人を設立するのは、アメリカの宇宙開発企業アクシオムスペースです。日本

0: 今後の事業計画などを説明しました。4年後の2030年に運用を終える国際宇宙ステーションの後継機について NASA アメリカ航空宇宙局は開発や運用を民間に任せる方針を示していて、この企業は開発に名乗りを上げています。企業の説明によりますと、2030年にも自社で開発した宇宙ステーションに4人の宇宙飛行士を常駐させる計画で、このうちの1人について日本人の起用を検討し、若田さんも候補の1人だということです。若田さんは日本人最多の5度の宇宙飛行を経験し、国際宇宙ステーションの船長などを務めた後、おととし JAXA 宇宙航空研究開発機構を退職し、この企業の最高技術責任者を務めてきました。若田さんは、これまで日本が国際宇宙ステーションで高めてきた技術や人材が次の時代でも重要な役割を果たせるように企業の立場から取り組んでいきたいと話していました。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて47銭円安ドル高の1ドル158円39銭から40銭となっています。またユーロに対しては23銭円高ユーロ安の1ユーロ184円65銭から66銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて378円16銭高い6万3032円21銭となっています。東証株価指数トピックスは 31.38 上がって3910.65 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: ふわふわふわふわ、
2: 時刻は9時5分になりました。
3: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子と
2: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日の9時台、こちらのコーナーです。
3: いほこの引き出しインプット。
2: 今週のいほこの引き出しはインプット編です。ゲストをお迎えしてリスナーの皆さんやいほこさんのインプットにつながるお話を伺ってまいります。今日韓国のお話なんですけど、はい、韓国のエンターテインメントっていうのは本当に今
3: 世界を席巻しましたね。
2: そうなんですよね、K-POP、はい、それからいほこさんもね大好きな韓国ドラマ、いろいろありますが、その中で今絵本がですね密かなブームになっていると、
3: 密かじゃないでしょ。
2: そう、今ね台本に密かなブームって書いてあるから私も今密かなブームって言ったんですけど、密かブームだったらもう密かじゃないんじゃないかって私も今自分で思いました。
3: いやだからもう数年前の、8時代もお話したけど、最高だけど大丈夫っていうドラマはヒロインが絵本作家なんですよ、でも握手会でもう長蛇の列みたいな、もう人気職業として描かれてましたし、密かじゃないですね。
2: ですから大人も楽しむ本のジャンルとして一つ確立されているということが あるんでしょうね、でその今そのサイン会というお話もありましたけれども、韓国ではですね様々なクリエイターの発信の舞台になっているんだそうです。そこで今日はこの韓国の絵本の話、それからその絵本をスタートに、アートの世界ですとか教育事情とかいろいろ韓国のことを、お話を伺っていきたいなと思っております。改めましてゲストをご紹介しましょう。翻訳家で韓国語教室主催の渡辺直子さんです。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。渡辺です。
3: よろしくお願いします、
2: 8時台に、ちょっと、5分ほどご出演いただきまして、絵本も今日スタジオにたくさんお持ちいただいています、韓国に大変お詳しいという方で、どうしてそんなに韓国にお詳しいのかというプロフィールからちょっとご紹介させてください。渡辺直子さんは1983年生まれ、15歳まで韓国ソウルで過ごされました。その後日本で数年会社勤めをされた後、日本語教師になりました。韓国語学習を継続する中で多読、多く読むということですね、この多読という言語の習得方法に出会いまして

0: 2014年に韓国語多読の会を立ち上げられました、はい、現在は韓国語の翻訳そして韓国語教室の主催もされています。ご主人韓国の方です。イドンホンさん、 NHK のラジオで放送していました毎日ハングル講座にも出演されていたということで、うん、ご夫婦でですねその韓国の言葉についてですね、うん、ご活躍でいらっしゃるということです。そんな中ですね絵本の翻訳も手掛けていらっしゃいまして、最近新しく翻訳を手掛けられましたのがキム・ミヌさんという方が書かれた本を読む犬という作品です。横尾さんまずですねこの時間この本を読む犬この絵本のお話から伺っていこうかと思っております、うん、はい、渡辺さんこれどんなお話でしょう。
1: これはタイトルの本を読む犬の通り、主人公が犬この犬でして、はい、このワンちゃんが毎日家の中で退屈して面白いことがないなと思って暮らしてたんですけれども、子供と一緒に勉強子供の勉強を横で見ているうちに文字を覚えてしまってそして本が読めるようになってしまう、はい、というファンタジーなんですね。
0: ですね、表紙の絵すごく印象的ですよね、さんね、はい、本棚を背にしてそして、床にもですね本があふれかえっている中で本に
1: こ
0: う、ね、溺れているような感じで白いですねもう毛並みのふさふさしたワンちゃんが本を読んでいると。
1: そうなんです、ね、読書にはまっていくという、はい、お話で、はい、その実際にこのキム・ミヌさんという作家さんの飼い犬の子が主人公になっているんですけれども、はい、モデルになっていて、はい、本当に犬が本を読めたら楽しいなという、はい、そういう空想から始まっているそうなんです。
0: まあ、ラジオですので絵をお見せできないのは大変心苦しいんですけど絵本の話なのに、はい、ちょっとでもですねこんなストーリーなんですよということを知っていただきたいということで、私が大変僭越ながら、一節一部分だけ読ませていただきます、
1: はい、
0: 朗読させていただきますので、その主人公の犬視点で、お話が進んでいきます。では読ませていただきます。本を読む犬。みんなは僕がいつもいたずらばかりしてるって言うけどね、それは僕がどんなに退屈してるか知らないからさ。この頃は湯にもちっとも構ってくれない。字を覚えなくちゃいけないんだとか。湯にが本を開いたら僕は隣でこそこそおやつをつまんじゃうんだ。ある日ふと気づいたら僕はユニより先に字が読めるようになっていた。一文字二文字一行二行字がわかるともう目が離せなかった。面白いお話がこんなにたくさんあったなんて。ユニの本を全部読んでしまうと今度はママとパパの本を読み始めた。ユニがママと本を読むときはこっそり隣で本を開いた。ところがある日ユニに見つかってしまったんだ。
2: ここで何してるの？え、それママの本？
0: という序盤の、
3: ここからね、
0: ね、物語、
3: ここから大団円に入るんですけど ね、
0: はい、ですね、最後のこの見つかってしまったところは何かベッドの下かなんかでしょうかね、この暗いところで、ワンちゃんがですねペンライトを加えて本を読んでいると、ね、ペンライトで加えて照らしながら本を読んでると、このユニ君ですね、
1: はい、
0: ね、飼い主のお家の男の子が、それに気づいて何してるのっていう感じで、声をかけてくるっていう、
3: また絵が、ね、そんな絵いいんですよ、ですね、ちょっと色鉛筆で描いたようなテイストのね、色鉛筆で描いてちょっと水彩に描いたみたいな感じのすごい素敵なテイストなんです、
0: う
3: ん
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: このキム・ミヌさんという方は、絵本を専業に創作活動されてる方なんですか。
1: 今は絵本作家として活動されてるんですけれども、もともとはアニメーションを作るお仕事を長くされていた方なので、そのアニメを作っていた経験とか、その前は個人的には漫画を描くのがかなりお好きだったようで、そういった要素もちょっと入って、

0: ね、はい、この本を読んでいる犬のこの表情ですよね、
1: はい、
0: こうなんか本にのめり込んでいる時の真剣な表情ですとか、うん、
1: すごい素敵な、
0: うん、あの子供が本を読んでいて、勉強をしているところでちょっと退屈そうにしている表情ですとか、
1: あとね、うん、色使いが素敵
0: です
1: ね。
0: 色使い
1: これは伝えられないんだけど、うん、あの過剰に色がない、
2: うんそうですね、結構落ち着いたシックな色使いで、うんうん、やっぱり大人も楽しめる絵のタッチになってると思います、
0: うんうんまあ、これはまあお話の内容からしてお子さんもね楽しめますし、うん
1: はい
0: まあ、絵として
1: あと、うん、犬を飼ってる人とか犬好きの人にたまらないですよね、犬好きの人に
2: やっぱり好まれますね、
0: うん、
1: 私は犬は飼ったことないんですけど、はい、猫ねあの2回買っ、ねうんうん、買ったことがあるんだけど絶対人の言葉分かってるもん買った人はみんな言うよ ね絶対分かってるもん、うん、もう絶対字を読めてるに違いないと思うくらいの時がありましたから
0: そういうことなんですね、うん、で今お話ありましたこの本を読む犬書かれたキム・ミヌさんはもともとはアニメーションの、ねはい、お仕事をされていたということですけれども、はいまあ、いろいろなそのバックボーンをお持ちの方が絵本を今書かれているんですか？
2: そうなんですね、うん、韓国の場合はもちろん、はい、あの専業の絵本作家さんというのもいますけれども、うん、いろんなイラストレーターさんとか、うん、映画を学んだ方漫画を学んだ方とかいろんな方たちが自分の才能をこういう作品を作りたいというのを絵本で表現してみようという感じで、うん、結構参入してくるようなジャンルになっていて、うん自由に作れるんですね。日本よりももっと
0: 自由に作れる、
2: はい、形とか、うん、あの本の版型とかページ数とか、
1: ね、
2: あとは
1: 版型がすごい様々
2: バラバラなんですね。あとは紙質もすごく凝ったものを選べたりとか、はい、あのインクの色とかもそうなんですけど、うん、ちょっと特殊なものを使ったりするものも多いので、うん、
1: 艶消し艶あり、それを組み合わせて素晴らしいですね。
2: あのカバーがもともと日本の絵本と違ってないんですけれども、うん、なのにすごく汚れに、はい、弱そうな和紙みたいなので作ってみることもあったり、ね、
0: あの日本の絵本ですとよく本その本の本体の外に
1: カバーが
0: かかって、
2: ね、大体カバーがかかっているのでなんとなく質感が似てくるというか、まあ、大体絵本ってこういう紙で子供が使っても汚れなそうにできているとかそういうイメージするものがあると思うんですけど韓国の絵本は割とバラバラで、あのこれ絵本なのかなっていう棚にどうやって入るのかなって思うようなページ数だったりサイズ感のものがあるので
1: それちょっとすごい何十ページもある
0: なんて言うんでしょう、絵本というよりは児童書に近い、あの小学校の図書室に置いてあるちょっとした物語ぐらいのですね。
2: そういうものもありますね、これもページ数からしても、う
1: ん
2: う
1: ん、すごいページ数で
2: 普通の絵本の 2,3 倍ぐらいありそうっていうものがあったり、
0: それで言うとそもそも日本の絵本ってある程度型が決まっているものなんですか？
2: もちろん種類はありますけども、うん、縦長のものと横長のものとか、はいはい、でも例えば同じシリーズだったら全く同じサイズと同じページ数で、もう歴史が長いですから、うんうんうん、伝統的にそう作ってきたっていうそのシリーズが、うん、今も続いているとか、うんうんうん、なので絵本を本屋さんで見ると綺麗に本当にピシッと入ってるんですね、うんうん、韓国の本屋さん大変だと思います。
0: 今日ねあのスタジオ今スタジオのテーブルの上におよそ10冊載せていただいてるんですけど、サイズが本当にバラバラで、正方形に近い形のものもあれば縦長の、
1: ちょうど絵はがきのサイズのものも、は
0: い、ありますよね。
2: 小さいものもあったり蛇腹開きのものとか、
0: 蛇腹開き、中のページが本当ですね、蛇腹状になってて、あの横長の
2: 1枚の紙になっているもの、
1: はこれはい、リスナーの方には申し訳ないんですけど、これ裏側に、
2: あそうなんです、これは裏が楽譜になっていて、
1: 楽譜になってるんですね。
2: この本文で書かれている絵本の言葉があのアーティストによって歌にされなっていて、で実際にその楽譜、手書きの楽譜が書かれていて、うん、そして YouTube に音源も上がっているっていうような形で、
1: いやね、ちょっと
2: 連動して音楽の分野と連動して作られている、
1: うん、これすごい素敵、あの蛇腹開きになっていて、
0: はい、
1: 長い長い長い一枚の紙がこう折りたたんで絵本になってるんですけど、
0: はい、
1: この蛇腹開きの長い長いのをこうプルプルプルプルプルってやりますと、はい、まあ、絵本のシーンがずっとあるんですが、はい、その裏側に、
0: その蛇腹開きの長い紙の裏には
1: あのずっと長くあの楽譜が書いてあって、はい、そのページの

0: 言葉が後ろに歌われてる、
1: そうなんです、絵で描かれている、
2: ストーリーがそのまま歌になっている、
0: 歌になってる、そんな
1: これはあの水がテーマになっているので、うん、その流れを止めない意味で多分こういう製本が選ばれたんだと思うんですけど、そういうことが実現するのが韓国の絵本の特徴の一つだと思います。
0: それだけ市場が成熟してるってことですよね、買う方がいて売れてるからこういうことがきっとできる、
1: 新しいから、
2: うん、決まりきったもの、そのある程度その統一感がないがゆえにいろんな新しい表現方法、そ
1: う
2: なんです、
1: チャレンジしても大丈夫という市場になっていて、うんうん、で読者の側もまだその短い歴史の中で子どもの時は読んだ経験がないとか、絵本ってこういうものというあれがないので、
0: 固
2: 定概念がね、はい、今の親、今の子育て世代が子どもの頃はそんなに絵本がまだ
1: なかったか、うん、少なくとも韓国の作家による絵本ではなかった、
2: うん、外国から入ってくる、
1: 外国から入ってきた、それこそ日本の有名な絵本が翻訳されているので、そういうものを読んできた人はたくさんいますけれども、韓国のその今のような絵本というのは多分大人になってから触れる方が多く、
0: だから新しいメディアとしてね、
1: そうですね、
0: まあ、どんどんなんかこう表現がデジタル化していく中、うんうんうん、逆にこのアナログの新しいメディアとして新鮮だし、うんうん、あのアイデアがねこうやって浮かんでくるんでしょうね、うん、
1: そうですね、なのであのクリエイターの人たちが自分もやってみたいって思うようなジャンルになってるのかもしれません。
2: 韓国絵本の世界ということでお話を伺っていますが、ここで一曲音楽をおかけします。でここでおかけする曲、渡辺さんに選んでいただきました、
0: はい、
2: 韓国のシンガーソングライターの方でしょうか、ポール・キムさんという方の歌ですね、
1: はい、
2: これどんな方ですか。
1: あ、この方は、はい、あのシンガーソングライターで人気、今はすごく人気のある方なんですけれども、うん、実は日本にも留学経験があって、
2: であ
1: の日本にいる時に歌手になりたいと決心したそうなので、ちょっと日本ともつながりのある方です。
2: ああではですね、せっかくなのでこの、曲のご紹介をですね、ちょっと、
1: はい、
2: 曲名のご紹介をいただけますか。
1: あ、はいはい、ポール・キムさんで、韓国語で言うとあのモドゥンナイモドゥンスンガンという、すべての日すべての瞬間という歌です。
2: どうぞ。

0: ポール・キムでエブリデイ・エブリモーメント、まあ、英語のタイトルで言うと、はい、エブリデイ・エブリモーメントお聞きいただきました、はい、さあ、この時間はですね、韓国絵本の世界ということで、まあ、いろいろなアーティストの方がですね、
1: はい、
0: 絵本を描いているというお話は伺ったんですけれども、絵
1: 本というこの形式を表現方法として、
0: はい、うん、ということですね、
1: ね、
2: そうですね、
1: はい、この様式というか、うんうん、これを使っていろんなメッセージを発信しているということですね、
0: はい、あのお子さんたち、絵本がなかったわけではなくて、その韓国で作られる絵本がまだ多くなかったということですね、
2: うん、そうですね、作家もいなかった時代が長かった
0: ですね、はい、日本の絵本も結構読まれてるってね、お話でしたけれども ね、
1: 本当ですね、
0: はい、あの渡辺さんもですから幼い頃は日本の絵本を読んで育ってはいるわけですね。
2: あ、そうです ね、 ね、はい、
0: うんうん、どんな絵本が韓国では日本の絵本ですと有名なものですと何か、
2: あ、その少し、うん、私が子供の時とかだったら、うん、まあ、グリとグラのシリーズとか、うん、ゴミ太郎さんの絵本とかも人気があって、うん、で最近はもっと新しいものたくさん入っているので、はい、いろんなシリーズもので野良猫軍団のシリーズとか、うん、100階建ての家って今日本でもすごく人気の作品が、うん、と吉武慎介さんの絵本なんかも今は大ブレイクしています。
1: そうなのに、日本にも名作の絵本たくさんあるから ね、 ね、
2: そうですね、なんかもう大体入ってるんじゃないかなっていう、有名なものは、ね、はい、かなり多く翻訳されています。
0: でその中で、まあ、韓国の、絵本、韓国の作家が手掛ける絵本ですけれども、うん、どんなお話が書かれているものが多いでしょうかね。
2: これは様々あるんですけれども、はい、うん、全体的に見た時にちょっと重めのテーマも、
0: うん、
2: あの絵本として扱っているという印象があって、例えばあの明るい感情だけじゃなくて孤独とか、うん、悲しみだったり心の傷とか、うん、あとは中には現代人の抱えるストレスみたいな、うん、ちょっと子供に通じないようなテーマも扱っているし、うん、あの先ほども少し話出てたんですけど、詩が大好きな国民性と言われてて、うん、なので詩の絵本、
0: うん、
2: あとは難しい歴史を絵本で、
1: うん、
2: あの描いた作品も数多くあって、
1: うん、そうか、ポエムに絵をつけた絵本ってこと
2: ですね。もうたくさんあります、
1: う
2: ん、
1: そうだね、はい、
0: ありそうであまり見ないですね。
1: そう、確かに、
0: うん、
1: 確かに ね、
0: ね、
1: ああ、うん、それは斬新ですよ、うんうん、聞くと
0: です、ね、
2: そうですね、あの韓国は大人ももちろん詩が大好きなんですけど、子供の時から動詞って、そのわらべの詩って書いて動詞って言うんです。そのジャンルがかなり強いので、
1: 子供たちに向けての詩、
2: 子供の詩も本当に多くて、あのそういう動詞って言っていいのかな、その言葉を使うのかしら、動詞の絵本というのもかなり数があります。
1: いや本当によくドラマの中に出てきますね、詩集はね。
2: なので詩に馴染んで育つのかなと思います。
0: 9時台後半もお話伺っていきます、はい、ここで音楽をおかけしましょう。イルマでキスザレインオーケストラバージョン、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひよこと
0: 稲垣秀人がお送りしています。この時間は翻訳家で韓国語教室主催の渡辺直子さんをお迎えして韓国の絵本の世界というテーマでお話を伺っています。
1: はい、
0: はい、ちょっとですねあの絵本のお話、いろいろとどんな人が書いているのか、どんなことが書かれているのかなんてことをね伺いました。あの形もいろいろというねお話も伺いました。
1: は
0: い、X にですねわたぽこさんから投稿いただきました。昔本屋でバイトしていて絵本コーナーの整理は形が様々すぎて本当に大変でしたが、韓国の絵本はもっと形がたくさんあると聞き戦々恐々としました。
1: 日本もね、
0: 日本の絵本もそれでも形はあるということですね。
1: 今ね4歳の孫が持ってる絵本の中には車の形をした絵本
0: があります、
1: はいはい、ありますあります。なんかそういうのもあるからね、そりゃ絵本の、ね棚を管理するのは大変ですよ ね、
0: 文庫の担当の人とかだったら楽ですけどね
1: もう新書の担当の人とかは ね楽でしょうけど
0: ですけどね、
1: はい、私の本前の方にお願いします、
0: ね、形のねいろいろ違いがありますということでした。で、あの韓国って私たちもイメージですけれどもすごくあの受験戦争とかですね、
1: はい、
0: あの勉強大変すごく頑張っている、あのお国柄という、ね、イメージを、
1: ね、韓流ドラマでもそのね、はい
0: ありますかね、
1: あの描いてる、ものすごいヒステリックになっちゃったりするところとか、ねまあ、ちょっとね表現されたり
0: この先ほど私が、一部朗読しましたこの本を読む犬渡辺さんが翻訳された絵本の中でも、
1: はい、
0: その飼い主のお家のお子さんが勉強を頑張っていて、勉強をしていて字を覚えなければいけなくて、ワンちゃんのこと構ってくれないっていうね、
1: 勉強忙しすぎて、
0: はい、出てくるんですね
1: 、はい、
0: あのまあ、字を覚えるレベルですから、まあ、未就学児ぐらいかなと思って見ているんですけど、やっぱりそれぐらいからあの結構ちゃんとやりましょうっていうなんか暗黙の了解というかそういうあの絵本でも当たり前に描かれるような考え方なんでしょうかね。
2: そうですね、やっぱりあの世界でも有名だと思いますけれども、韓国は教育熱が非常に高くて、で塾や習い事に親がもう惜しまずにこう投資をして子ども

0: ですけれども、やっぱり学歴社会なので大学進学とかその先の社会的な成功みたいなものに向けて、うん、早くスタートした方がいいっていう風に、うん、どんどん競争の始まりが低年齢化してしまって、うん、でもちろん本番は大学受験なわけなんですけれども、実際には幼児教育のところまでその加熱した熱がこう降りてきて、
1: ね、
0: 塾を掛け持ちしたりとかですね、幼児期から教育が激しくなるという傾向がやはりありますね。
2: 子どもたち の私はごめんなさい、うん、ドラマ見てるだけなんですけど、
1: はい、
2: 子どもたちの間の階級意識もすごい激しく
0: 描かれていますかね。ドラマでも描かれていますかね。
2: います、うん、まあ、親同士もそうだけど、はい、やっぱりあれじゃないですかね、急成長した国だからかなって私思うんですよ、やっぱりご両親の世代、その親の世代、じゃあ私だとおじいちゃんおばあちゃんの世代になるけど、その発展途上のまだね、こう立ち上がりのところで自分たちは若くいたので、うん、その自分たちが手にできなかったものを子どもたちに孫にっていう思いが ね、
0: うん、そうですね、やっぱりいい教育を受けさせて良い未来を与えたいっていう本当親の思いなんですけれども、うん、でも一方でその、うん、やっぱ幼児のうち小さい子に過度にそういう教育をしたり競争させたりするのは良くないという意見ももちろんものすごく強くあって、まあ、どんな社会でもそういう対立があると思うんですけれども、なので詰め込み教育は幼児にはやっちゃいけないとか、試験をするのはやめようとかですね、そういう
2: 方向性もある、
0: そういう方向性も議論は続いていて、
2: でも健全な社会ですよね。だから どっちかの方向にブーッと行ったらちょっと揺り戻しがかかるっていうのがね、それが社会、健全な社会になるようなので、
0: そうですね、
2: はい、外から見てるとちょっと今受験に行き過ぎてるようには見えるお国柄ではありますけど、
0: 実際にはまだまだ受験に行き過ぎてるのは事実だと思うんですけれども、そういう高い教育熱があるからこそ韓国のドラマとか映画とかが強いのも一部あって、そのなんというか国際的な舞台で活躍できるような人材が出てきたり、言語が外国語が達者だったりとか、あとはまあ文学などでも今世界ですごく活躍が見られるんですけれども、まあ、そういう教育の中から生まれてるっていう一面ももちろん あると、
2: だって留学熱もすごいから、
0: ね、
2: どこに留学させるかみたいなのがすごいから、なのでやっぱり国際的にね、人材を送り出してまた戻ってきてっていうこともね、もちろんいいこともたくさんありますよね。言葉の表現になんですけどね、
1: はい、
2: その例えば韓国の方たちが詩を愛したりとか、こういう絵本がこんな風に多彩な表現になるって、私韓国語がやっぱりその五感の表情が豊かっていうか、
1: それ五感ですか、
2: はい、五感ですね、だから喋った時の跳ねる感じとか、例えば圧の強弱とか、とても華やかなんですよね。
0: そうですよね、音が日本語よりもう少し激しい印象というか、まあ、いろんな話し方がもちろんあるんですけど、個人差がありますけど、息を強く出して発音する音があったりとか、
2: あとね、オノマトペですね、擬音語擬態語が、はい、実は世界で一番多い言葉なんですよ。
1: そうなんですか、
2: はい、まあ、私言葉の語感のね、そういうの専門家なんですけど、一説には8000ぐらいあると言われてます、朝鮮半島の言葉ね、日本語はその半分ぐらいです。
0: 日本語も多い感じがするんですけど、
2: はい、もちろん他のヨーロッパとかの言葉に比べると圧倒的に多いんですけど、
1: 実際韓国 その日常会話の中で擬音語擬態語ってかなり使いますか、使ってるイメージありますか。
0: いっぱい出てきます。でその音が結構印象的で、そうですね、今言ってくださったんですけど、キラキラがパンチャクパンチャク
1: パンチャクパンチャ、
0: はい、
2: うん、もう彼はキラキラしてるわみたいな、パンチャパンチャって言ってますよね、ドラマの中で。
0: 絵本は本当に擬音語擬態語が溢れていて、最初読んだ人が、日本の人が読んだ時にこの擬音語の意味が想像できないっていう、かえってその難しさにぶつかる時もあるんですけど、
1: 何か今例えばスタジオにある絵本の中でそういう印象的な、擬音語擬態語が書かれているようなものってあったりするんでしょうか。
2: 急にお題を出しました
1: 、はい、ちょっとなんかね、僕ね、伊保子さんほどその韓国ドラマも見ていなくて。そうなんですよ、
2: ね、韓国ドラマの中で私が印象的な言葉を、はい、じゃあ探してる間に言うとですね、
1: はい

0: クしてるっていう、
1: サクサクしてる、
0: はい、歯触りを褒める言葉が、パッサパッサって言うんです
2: よ。あ、言います言います、
0: はい、
2: パッサパッサ
1: とか、パッサパッサ、
2: 似てますね。
1: じゃあパサパサしてることはなんて言うんですか。
0: なんて言うんでしょう。
2: パサパサしてること、
0: 日本語ではパサパサって悪口じゃないですか、はいはい、だけどこのパイすごい美味しい、パサパサしてる、パサパサしてるみたいに言うので、
1: パイのサクサク感を表現するのにパサパサっていうんですか。
2: これはドラマの中で聞いて、はい、あ、こう言ってるなって感じられたんです。
0: はいはい、
2: あ、すごいですね。
0: 何度も出てくる
1: の。何度も出てくるんですか。
0: パサパサ、
1: パサパサ、
0: 私だからこれ繰り返しの言葉はオノマトペなので、ちょっとそういう意味では私言葉フェチだから聞き逃さないんですけ
1: ど、
0: でもドキドキしてるは、
1: はい、
0: ドゥックンドゥックン、
2: ドゥグントゥグン
0: ドゥグンドゥグンで言うんですよ。私が言うとちょっと変ですけど。
2: いやいやいやいや、
0: だからそれはすごいわかりますよね、うんうん、音がそのままだから、
2: ね、イメージそのままですかね。うんうんうん、何かあるかな。でもよく本当にちょっと大人っぽい本を持ってきたので少ないかもしれないんですけど、もう少し小さい子向けの絵本だと、うん、もうほとんどそれで絵本が構成されていくようなものもあって、
1: 例えばお子さんが好きで口にするようなオノマトペってどんなものがあるんですか。
2: オノマトペですね、やっぱりさっきのパンチャクパンチャクっていうのは、はい、キラキラ星の歌の歌詞も、
0: うんうん、あ、そう
2: なの、キラキラ光るっていう部分がパンチャクパンチャクっていう、はい、
0: そうなの、ね、
2: 言葉が出てくるの。私も子供の時にそのオノマトペを一番最初に覚えたなと思います。
1: うーん、あ、そうか、オノマトペですね、はいはい、
0: オノマトペが多いってことは、うん、その語感に対してすごいセンスのあるってことなので、私実は新書で日本語はオノマトペが、まあ、世界でも一番多いので、この語感に対するセンスのいい国って書いたんですよ、うんうんうん、そしたら校閲の人が世界で一番多いの韓国語でって言われて、
2: あ、そうだったんですか。それで気がついて、
0: そう、
2: 今ちょっと思い出したんですけど、はいはい、よくなんか蝶々が出てくる絵本が多いんですけど、蝶が飛ぶ音、うん、日本だと
0: パタパタ、
2: ひらひら
0: ひらか、
2: パタパタ
0: パタパタじゃないね、
1: ひらかもしれないですね、
0: ひらひらです、
2: ひらひらですかね、うん、そういうのはパランパランっていう音なんですけど、ちょっとイメージできますかね、パラン
1: できます、なんかちょっとなんかしなやかに羽がしなった感じ、
0: ごめんなさい、パタパタに近いですね、パランパランが、
2: あ、
0: でもパタパタとひらひらのちょうど間が、
1: うんうん、そうですね、ちょっとそのひらひら感は入ってますよね。
2: あとは例えば鍋が煮える、グツグツの音がポグルポグルっていう音だったりとか、
0: あ、その方がなんか確かに
2: 熱い感じします
0: ね、なんか湧き上がってくるから
2: 温かい感じ
0: ありますね、
1: キムチチゲって感じがしますね、
0: はい、あれやけどするんですよ、
1: はいはい、そうですか、
0: スンドゥプとかね、やけどするの、
1: はい、なんかどんどん脱線していきそうなので、ちょっとここで音楽またおかけしましょう。また、渡辺さんに選んでいただいた曲をここでご紹介します。続いてはどんな曲を、選んでいただいているでしょうか。
2: あ、これですね、はい、ちょっと古い曲を選んだんですけれども、はい、あの賢い私生活っていうドラマがあったんですが、あ、ご覧になりましたか、は
0: いはい、見てないですけど、
2: あ、見てないですか、
0: あったのは、知ってます。
2: そのドラマの中で、あのリメイクっていうんですかね、カバーというのかな、あの歌われてまた新たにヒットした曲で、チャジョンゴタンプンギョンというグループの君は僕に、僕は君にという曲です。うん、

0: チャジョンゴタンプンギョン、合ってますか、
1: はい、
0: チャジョンゴタンプンギョン、タンプンギョンで君は僕に、僕は君に、タイトルは日本語でご容赦ください、はい、
1: チャジョンゴが自転車、
2: 自転車なんですね、
0: 自転車に乗った風景という意味のグループ
2: 名、グループ名
0: なんですね。
2: この歌はあの歌詞も君は僕にとってその夕焼けの美しい景色のような そういう存在だみたいな歌詞で綺麗な言葉になってます。やっぱり詩的ですね。
0: 詩的なんですね。詩がね好きな国民性というね、うん、お話もいただきましたけれども、一つ X に投稿いただきましたおじやすさんです。茨城のりこさんが晩年韓国の詩を書いたのもそういう魅力を感じたのかなというですね、ことなんです。茨城のりこさんは韓国の詩を書かれてい
2: たんですね。韓国の現代詩をたくさん翻訳されて、
1: はい、韓国語、
2: ご自身が韓国語を学ばれて詩人との交流を持って、うん、あの翻訳をたくさん手掛けられていますし、彼女の詩も韓国の人に愛され

0: 言葉の音にすごくこう感情表現の幅があるのね、うん、
1: それが映画とかドラマの面白さにもつながっていて、うん、ちょっと激しめに泣いたり怒ったり、
2: うん、
1: 声を荒げたりとかで、そういうシーンがなんか刺激になるんだと思いますね。
0: あの女の人が髪を切り引っ張って喧嘩したりする、あれ嘘ですよね。
1: いやでもあのたくさん出てくるのでやっぱりそういうのもあり
2: そうなんですか。
1: 髪をつかみ合って、はい、お互いに
0: 怒鳴り合うんですけど、
2: 大人がですか。
0: 大人ですよ、もちろん。おばあちゃんまでやりますから。
2: おばあちゃんがですか。
0: そう
2: です
0: か。すごい出てきますよ、ね、
1: 出てきます。それはおなじみシーンとして
2: あって
0: 、かと思ったらケロッと、ケロッと仲直りするんですよ。
2: そうなんですね。
0: はい、
2: いやあのそういう韓国の絵本のお話、うん、まあ、今詩のお話ですとかドラマのお話などもね伺いましたけれども、最初今日プロフィールご紹介した時に渡辺さんは韓国語多読の会を立ち上げましたとご紹介しました、うん、あの多読多く読むということが、うん、語学を習得する上ですごく、ね、有効だということに気づかれたということだそうで、
0: はい、
2: う
0: ん、素晴らしい。
2: そうなんです。
1: あの多読はその優しい読み物から辞書を引かずに、
2: うんうん、
1: 辞書を引かなくても読めるような優しいものからどんどんたくさん読んでいくうちに、うん、まあ、だんだん自分の体に言葉が溜まっていってインプットするっていうことなんですけど、うん、あの吸収していって自然と言葉が出てくるようになるまで、まあ、あの溜めていく、そういう教科書を読むのではなくて、ね、自分の楽しみのために読んで楽しいものをたっぷり読むという、
0: それに絵本は本当にある意味最初の
1: スタートに絶
0: 対ですね。
1: 絵本は絵だけ見てもそもそも面白いというか楽しみになるので、うん、それに言葉が載ってると、うん、あ、こういう場面でこういう言葉を使うんだなとか、オノマトペの、うん、この絵の時にこういう音なんだなっていうのをだんだんこう体験のように重ねていくと、母語に近いような形でもっと言葉が吸収されていくので、うんうん、教科書以外のものですね、絵本が一番いいと思ってるんですけど、
2: う
1: ん、
2: 外国を学ぶ上で、
1: 学ぶ上で多読は、うんうん、あの効果的だし、逆にちょっとやらなければ、うんうん、教科書だけではやっぱり足りないんじゃないかなと思ったり、
0: うんうん、あと文字で、
2: はい、
0: ね、まあ、もちろん 今は発音を聞いてこうやるとかってこともあると思うけど、画像でやるってこともあるけど、文字でちゃんと覚えていけば、あの旅行した時にちょっとした行き先の表示とかが直感的にパッて読めたりとかするようになるってことですもんね。
1: なりますね。文字もやっぱりたくさん見ているうちにどんどん処理速度が上がってきて、うん、あのまとまりで一つの文章がもっと視覚的に読めるようになったり、うん、読むスピードが上がってくると楽しさって増すので、
0: う
1: ん、なんかストーリーについていけるとやっぱりもっと読みたくなるとか、うん、あのどんどんプラスのサイクルにこう入っていけるので、
0: 確かに
1: 多読をおすすめしてます。
2: 多読ってどれぐらい読まれました？その多読の良さに気づいた時ってどれぐらい読んでいたかって記憶ありますか？
1: 始めた時ってことですか？
2: ですね、
1: うん、始めた時は逆に絵本をまだ全く読んでなかった段階で、うんうんうん、それが12年前ぐらいになるんですけど、はいはい、本当に教科書で勉強してきたんですね、うんうんうん、で長く勉強してたのでもうやれることはやったみたいな気持ちがあったんですけど、うん、赤ちゃんの絵本に戻ってみたら、はい、あ、知らないオノマトペが溢れてたりとか、
0: あ、
1: 虫の名前とか花の名前とか、うんうん、教科書では例えば全部を虫って言ってたのが、
0: 確かに、
2: はいはい、
1: 本当はもっといっぱいこんな種類があるよねって、
2: うんうんうん、
1: こうちょっともっと生活感を持った感じで言葉が増えていって、はい、うんうん、そこからは今回をやっているんですけど1回2時間やって、
2: うん、
1: 皆さん5冊から7冊ぐらいとかかな、まあ、多い人で10冊ぐら
2: い
1: 絵本を読まれて、
2: はい
1: はい、そうすると月に1回来てると1年間で100冊ぐらいは読んでくださって、で10年来てくれてる人もいるので、
2: う
1: ん、すごい冊数になっていくんですね。
2: そうなると1000冊とかそういうことになってきますね。
1: そういうことになってきて、そうすると知ってる作家も多いし、結構韓国の文化にも精通した感じになってきて、はい、
2: そうか、描かれてるのってその韓国の風景だとか家庭の暮らしとか歴史とか、
1: ええ、
2: いろんなこと書かれてるのでその国のことも分かる、
1: 詳しくなっていく、
2: はい、
0: ね、感情のこともなんか気持ちを表現する言葉もたくさん出てくるよね、
1: うん、あ、こういう場合はこっちがこの言い方が合ってるんだなみたいなことも、
2: うんうんうん、
0: 絵本のいいところ、絵本のいいところはそうですよ、うんうん、なんかあらゆるその 感情表現のいろんな言葉に出会える、
1: うん、そうなんです。本当にいろんな気持ちを体験できる疑似体験

0: できるので、はい、
1: 実際あれですもんね、うん、会話をしていて一番語彙で困るのはその自分の気持ちを伝えるとき、あ、綺麗ですねとか、このふんわりした感じが好きですねみたいなことを言いたいのに語彙がないっていう、
0: そうなんです、ね、なのでやっぱりインプットがないと言葉ってできないので貯めていくっていうのがおすすめです。楽しいですし、絵本は。
2: 韓国語を勉強していますという方からメールいただきました、
1: はい、
2: 東京都のエリーさん、62歳の女性です。おはようございます。韓国語を勉強して15年くらいです、
0: うん、
2: 今は韓国語検定準2級を目指して奮闘中です。
1: お、
2: 韓国語の絵本は1冊だけですが持っています、
0: うん、
2: 神保町の韓国語の本屋さんで購入したものです。カフェもあって韓国のスイーツなども食べられるので、
1: え、本当、
2: また行って絵本を見てきたいと思います。
1: 本当、自転車で行ける。
0: あ、そうですか。神保町にチェコリという、
1: はい、そうなんですね、
0: 韓国書籍の専門店があって、私もあのもともと仕事してたんですけれども
1: 、
0: はい、絵本もたくさんありますし、韓国のお餅のスイーツの販売があるので
1: 食べれるので、
0: はい、
1: よ、行くわ。
2: 韓国の絵本っていうのは今、
1: あ、ごめんね、
2: はい、
1: エリーさんありがとうございました。
2: エリーさんね、ありがとうございます、ねね、ですね、いろいろお話を伺ってたら残り時間が1分ぐらいになってきたんですけれども、韓国の絵本っていうのは、まあ、渡辺さんが翻訳されたあの本は日本で販売されているんですけれども、
0: はい、
2: まだ日本に入ってきてない、日本語に翻訳されている作品というのはまだそんなに多くないんですか。
0: 増えてきてますけれども、でも限られていますね、もちろん。
2: これからこう翻訳していく上で、この韓国の絵本と関わる上で何かこうやっていきたいことってあるんですか。
0: その日本にはないようなジャンル、うん、その日本ではあんまり絵本にならないようなテーマのものとかもどんどん入れていって紹介していって、日本の読者の人にも楽しんでもらえたらいいかなと思います、
2: うんうん、ね、ヨホさんね、いろんな世代の人が、うん、あの知ることができるメディアですね。
1: で、本当にその国の気持ちに触れられる媒体なので、うんうん、私も楽しみにしてます。これから翻訳、はい、たくさんしてくださいね、
0: はい、
2: この時間はですね、イホコの日出しインプット編、8時50分からご出演いただきました翻訳家で韓国語教室主催の渡辺直子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この後10時台はイホコのモヤモヤ相談室です。リスナーの皆さんのお悩みにお答えします。10時5分からです。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。各地で倒木が相次ぐ中、東京目黒区は先月、区内の公園でも複数の倒木があったとして、区が管理する公園や道路などにあるおよそ6200本の木を緊急点検することになりました。目黒区によりますと、先月8日に中目黒公園でおよそ5メートルの柳が、先月15日には駒場公園でおよそ18メートルのコナラがそれぞれ倒れているのが見つかりました。倒木で怪我をした人はいませんが、駒場公園では隣接する住宅に枝がぶつかり、屋根の一部が壊れたということです。さらに区内では去年から今年にかけて倒木や枝の落下が相次いでいることから、区が管理する公園や道路などに植えられた幹の周囲が60センチ以上あるおよそ6200本の木を緊急に点検することにしました。区の職員や委託した造園業者が木の根元にキノコが生えていないかや、幹に空洞や腐っている部分が露出していないかなど、倒木の兆候がないか点検し、危険と判断した場合には伐採する予定です。先月、川崎市の公園で金属製のポールが折れて児童が大けがをした事故を受けて、市は公園や緑地を対象に臨時の点検を始めました。先月19日、川崎市多摩区の公園で長さ5メートル余り、重さおよそ23キロの金属製のポールが根元から折れて、小学3年の男子児童にぶつかり大けがをしました。市によりますと、ポールは公園の設備ではなく、誰が設置したかなど詳しい経緯が分からず、定期点検の対象にもなっていませんでした。こうした事態を受けて市は、およそ1200箇所ある公園や緑地に倒壊の恐れのあるものが設置されていないかを確認する臨時の点検を始めました。 このうちポールが倒壊した公園とは別の多摩区の公園では、昨日職員が定期点検の対象になっていないポールや防災倉庫などを手で押したり揺さぶったりして安全性を確認していました。またこれらの設置物を写真に収めて記録を作り、今後市の許可を得ているかどうかも確認することにしています。全国で大規模な山林火災が相次ぐ中、千葉県内で昨日山火事を想定した消火訓練が行われ、消防や陸上自衛隊などからヘリコプター5機およそ100人が参加しました。訓練では消防と陸上自衛隊のヘリコプターが機体から吊り下げた大型のバケツでダムから水を汲み上げ、上空から投下する作業を確認しました。千葉県によりますと、県内では林野火災が令和6年までの5年間に合わせて364件起きていて、令和4年を除いて全国で最も多かったということです。消防は乾燥した日や風が強い日は焚き火をしないこと、火を使う際は目を離さないことなどを呼びかけています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい、首都高速道路の状況です。3号線の上りは谷町ジャンクションの手前で事故のため4キロの渋滞です。横羽線の下りは塩入りで事故の後の緊急工事のため3キロの渋滞です。その他の状況です。圏央道の外回りは東京都の、
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
6: 10時の NHK ニュースです。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.665% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来29年ぶりの高い水準です。市場関係者は今日発表された企業の間で取引されるものの価格を示す指数が市場予想を大きく上回り、日銀の利上げが意識されていることに加え、中東情勢の影響が長引いた場合、今年度の補正予算案の編成が必要になるのではないかという見方から、国の財政状況への懸念が出ていることなどが背景にあるとしています。イギリスで行われた地方選挙で与党が大敗し、スターマー首相の責任を問う声が強まる中、保健社会福祉省が首相への信頼を失ったとして辞任を発表しました。スターマー氏に代わる新たな指導者が必要だと強調していて、今後党首選挙が行われるかどうかが焦点となります。14日辞任を発表したのは閣僚の一人、ストリーティング保健社会福祉省です。与党労働党が大敗した地方選挙の後、政権の主要閣僚が辞任するのは初めてで、理由について首相宛の書簡で指導力への信頼を失ったとし、スターマー氏に代わる新たな指導者が必要だと強調しています。労働党では下院議員の2割にあたる81人の支持を得た立候補者が申し立てれば党首選挙が実施されることになっていて、今後ストリーティング氏が党首選挙の実施に向けて必要な支持を集められるかが焦点です。また レイナー前副首相は14日、去年不動産を購入した際に納めた税金が必要な額より少なかったことをめぐり、税務当局による調査の結果、意図的な税逃れではないと判断されたことを明らかにしました。レイナー氏は党首選挙が行われる場合、有力な候補者になるとされていて、この調査結果を受けて地元メディアは党首選挙への道を開いたと伝え、党内の駆け引きが活発になっているものとみられます。ウクライナ空軍は14日にかけてロシアがウクライナに対し無人機とミサイルで攻撃を行ったと発表し、ウクライナ非常事態庁は15日、これまでに首都キーウで子ども3人を含む21人が死亡したと明らかにしました。キーウのダルニツキー地区ではミサイルの攻撃を受けて集合住宅が大きく崩れていました。この集合住宅に住む男性は、ガラスの破片が肌に突き刺さったが恐ろしさを感じる時間もなかった、住民たちに死者やけが人が出ていることに大きな怒りを覚えると話していました。今回の攻撃についてロシア国防省は14日、ウクライナによるロシア国内の民間施設に対するテロ攻撃への対応として、ウクライナ軍を支える燃料や輸送関係のインフラなどに弾道ミサイルや無人機で大規模な攻撃を行ったと発表し、報復攻撃だったと主張しました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて53銭円安ドル高の1ドル158円45銭から46銭となっています。またユーロに対しては19銭円高ユーロ安の1ユーロ184円69銭から70銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて192円53銭安い62,461円52銭となっています。東証株価指数トピックスは 12.51 上がって 3891.78 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。10時台はこちらのコーナーです。
1: 伊保子のもやもや相談室。
0: 金曜ふんわりの10時台は人工知能研究者黒川伊保子さんによるお悩み相談コーナーです。家庭や職場、友人同士の人間関係の中で起こるちょっとした言葉のすれ違い、意識のすれ違い、はい、コミュニケーションに関わるモヤモヤをぜひ脳科学の観点からすっきりと晴らしてみませんかということで、
1: はい、
0: 毎週たくさんのお悩みお寄せいただいています伊保子のモヤモヤ相談室です。はい、早速ですね、今週もたくさんいただいていますので、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ご紹介しましょう。千葉県の60歳の女性です。ラジオネームまだまだ働くつもりだけれどさんです、はい、今伊保子さんがですね、なんかラジオネームをメモを取ってねくださっていたのでちょっとゆっくり読みました。
1: はい、いやね、私は大体ラジオネームが途中でわからなくなるのは失礼だなと思いまして、
0: はい
1: はい、心を入れ替えましたの、
0: はいはい、ではそんなまだまだ働くつもりだけれどさんからのモヤモヤです。伊保子様聞いてください。
1: はい、
0: 私は60歳の会社員です。
1: はい、
0: この4月に入社した新卒社員に仕事を教えています。
1: はい、
0: 職場の PC のシステムが昨年度末に変わったばかりで、自分も使いこなせていない状況で、仕事を教えることに正直四苦八苦しています。
1: そりゃそうよね。
0: なのに新人さんは覚えるのが早く勘も働くみたいで、たどたどしく教えている私よりもスイスイと PC 業務をこなしています。
1: はい、
0: その飲み込みの速さに感心するとともに、なんだか自分の無能さを感じ、
1: はい、
0: このままだと周りに迷惑をかけるだけの存在になるのではと

0: 恐ろしくなりました。
1: あれも
0: 定年制度がない勤務形態なので、うん、体力が続く限り働き続けるつもりでしたが、うん、もはや自分の出番はないのではとさえ思えてきます。
1: あら、
0: デジタル機器を扱う能力は年齢や脳の状態に関係ありますか、
1: うん、
0: 苦手意識を克服する方法はありますか、そして年配の従業員が職場のお荷物にならない方法を教えてください、お願いします、
1: はい、
0: とのご相談です。
1: 確かに若い方たちの、はい、
0: うん、
1: IT 習得度
0: は
1: 素晴らしいですよね、っていうかね、なんか多分まあ60代でいらっしゃるでしょ、私も66ですけれども、はい、私たちは大人になってからデジタルに出会ってるんですね、
0: うん、
1: ね、でも
0: そうです、ね、
1: 今の20代、はい、30代は子供の時からじゃないですか、
0: そうですね、
1: 例えばうちの息子で言うと、
0: はいはい、
1: 歩き出すよりもパソコン使う方が早かったです、
0: それで言うと、我が家の10歳の子供たちはまだ幼稚園の頃ですね、
1: うんうん、
0: テレビのリモコン、もう今インターネットとね、うん、一緒になっていて、うん、テレビのリモコンに音声入力で見たい動画の情報を入れて、
1: はい、もうできるでしょ、
0: 入れたんですね。でも、
1: そうですよ、
0: でもそれでも鬼滅の刃って入れたつもりが鬼滅の刃ってなってて、あ、なんか幼児の音声検索って可愛いなと思いましたけれども、まあ、そうやってもう物心ついた時からデジタル機器に囲まれて、はい、今の若い人たちは、
1: しかもデジタル機器がもうその直感的に、体感的に使えるようになってからの子どもたちじゃないですか。うちの息子35だけど、
0: はい
1: はいはい、35年前、まあ、ちょっと銘柄言っちゃうけど Mac のコンピューターはもうアイコンだけでいろんなことができた、すでにね、ハイハイしながらコンピューターの電源入れて、絵本アプリを立ち上げて、
0: うん、
1: コンピューター上の絵本を見てる、こんな子に勝てるわけないじゃんっていう話ですよ、うん、
0: まあ今のね、まあ、デジタルネイティブなんていうことも言いますかね、
1: は
0: い、
1: デジタルネイティブね、はい、でも一つね、ちょっと余談ですけど、
0: はい、余談です
1: 一つ、はい、弊害っていうか、
0: はい、
1: テレビの番組が一期一会だってことがどうにもわからないんです、うちの4歳が。巻き戻しができたり、
0: はい、
1: 夜になってもう一回見れると思ってるんですよ。
0: もう一回、はいはい、まあ、いつでも好きな時に再生ができるもの、
1: うん、
0: は
1: い、今しか見れないよ、ちゃんと見ときなって言っても、はい、全然わからないですね。はい、はい、戻してっていうから、はい、いや戻せないんだよ、
0: はいはい、
1: これが分かんなかったりするんですけど、うん、まあ、こうやってね、今のデジタル機器に対応して直感的に付き合っている若い人たちがどんどん出てくるわけじゃないですか、はい、でそこに、うん、別に傷つく必要ないです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そこは別に勝ち負けとかそういうものでは
1: ないです、ないです。だからもう、はい、そういうふうに、うん、サクサクと電子機器を使ったらね、新人が、
0: うん、
1: そしたらもうあなた素晴らしいわ、これから私に教えてねって言って、
0: うん、はい、
1: うん、でこれ動かないんだけど見てとか、
0: うん、
1: このクリックってどうするのとか、もう自分のマニュアル代わりに使えばいいと思います、
0: うん、
1: 要はそのデジタル機器上で展開されている業務ですよ ね、
0: はい、ですね、
1: その業務の把握力とか、
0: はい、
1: その業務に関する勘は、うん、もう60歳は素晴らしいわけですよ。
0: あ、
1: ね、
0: はい、
1: じゃあそれが受発注業務だとして、うん、まあ、デジタルの使い方については、うん、まあ、もしかするとね、その20歳に負けるかもしれないけれども、うん、あ、でもこの時期この発注ちょっとおかしくない、チェックして、うん、あ、やっぱり型番違うよね、うん、みたいなこととかですよ。ね、ごめんなさい、まだまだ働くつもりだけれどさんがどういう業務かわからないけど、うん、どんな業務に言えます、
0: はい、
1: 現場の勘っていうのがあって、うん、これはもう50代60代の現場の勘に誰も勝てないんですよ、うん、ということでもう電子機器が使えるか使えないかなんていうところに自分のなんていうのかな、価値を見出さないってことです、
0: うん、
1: 使える人が使えばいいんですよ。
0: 使える人が使えばいい、
1: はいはい、うん、道具なんて使える人が使えばいい、なんなら頼んじゃえば、
0: うん、
1: 悪いけど私の入力もしといてって頼んじゃってもいいぐらいで頼りにして、
0: まあ例えば今、うん、もう何でも、例えばその、うん、昔でしたら出勤して、
1: うん、
0: 紙のねタイムカードにガチャンと、
1: うん、
0: 出勤時刻を印字して、うん、なんていう風にして一日が始まるものも全部今は
1: ピッとやればね、
0: ピッとやるとか、なんか入力をするとか、
1: うん、
0: いろいろ、
1: ね、もう社員食堂もピッとやればもう全部自分の ID カードで
0: 計
1: 算もできたり。

0: ね私たちの世代はちょっと直感的にはついていけないんですよ、うん、あの考えなきゃできないんです、はいはい、もう大人になってから出会ったので。でもそんなことに何の引け目を感じる必要はないです、
1: うん、引け目を感じる必要はないと、はい
0: はい、私たちはその本質的なものの中にある感が働く、その働く人の例えば体調とかもちょっと勘で分かったりとか、うん、いろいろあの見えないところ、形にならないところでどれだけ勘を働かしてるか分からないし、うん、まあ、長くその職場にいる人がよ、
1: はい、
0: あこれでいいよ、うんっていう、うんうん、うなずいてくれることに対する心理的安全性担保っていうのも実は本当は評価しなきゃいけないことなんですよ。だからドーンと構えて、
1: うん、
0: もうそんなところにあの自分の価値を見出す必要はないので、うんうんうん、もう60歳、ね、長く働いていらして、あ暗黙のね、言葉にならない言語化できないさまざまな感を働かせてらっしゃるはずだから、うんうん、もう全く揺るごうとないです。
1: 仕事の進め方とかそういう、うん、あるいはそのなんでしょうね、そういう、
0: そういう
1: とっさの判断が必要なところで、
0: うん、ありますあります、もう、うんうん、電子化できないこと、うん、例えば決算月は前の月のこれぐらいまでにあの作業をしとかないと、はい、みんなバタバタするでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そろそろよとか、スケジュール調整とか
0: ですね、そういうこともね、勘が働く人じゃないと無理なんですよ、はい、なのであの十分にもう勘が働いて役に立ってらっしゃるので、うんうんうん、ドーンと構えて、
1: ドーンと構え、
0: はい、
1: 分かりました、はい、その上で一つだけ聞きたいんですけれども、うん、まあ、そうは言っても最低限のものを、ある程度は自分で回さないともう今業務が立ち行かないっていうこと結構あると思うんですよね、はい、そういうデジタルデバイスをですね、
0: はいはいはいはい、
1: その中でこ うまくいかないな、どうしてもちょっと慣れないなっていうものに対して、まあ逃げ、うん、苦手意識を克服って、この方は書いていらっしゃいますけれども、うんうん、何かこううまくいかないなってものを最低限適応していくために何かこう、
0: あの、
1: はい、
0: まあ、うまくいかないというのは2つあって、うん、はい、なかなか覚えられないっていうのと、うんうんうん、
1: はい、
0: あのどうしてもここはうまくできないとかっていうやつあるじゃないですか、はい、うん、
1: ありますね、
0: システムってやっぱりそのユーザーインターフェースっていうかシステムの流れとかさ、
1: はい、
0: その例えばボタンの位置とか、こういうことでその設計者によってやっぱりね、うん、質があるんですよ。
1: ああ、そうですか。
0: 私はもともとシステムエンジニアだから、は
1: い、使い勝手の部分
0: ですね、システムエンジニアとしてこの設計どうよっていうことは山ほどあります、はい、世の中のシステムに、ね、というわけでシステムを覚えにくいとか使いにくいということはユーザー様のご責任ではないことも多いのですよ、
1: うんうんうんうん、
0: というわけで私が悪いからとか思わなくて大丈夫です。まあどうしても覚えなきゃいけないとして時間がかかったとしても覚えられるんだったらそれは苦手意識に変えなくていいです。これシステムエンジニアがクソだわ、は
1: い、
0: クソなんて言っちゃいけない
1: 言っちゃいけませんよ、はい、
0: ね、
1: はい、
0: これはちょっとシステムが悪いんじゃないのぐらいのつもりでですね、うんうん、意識の方は自分を責めないで、
1: うん、そうか、苦手意識を克服するんじゃなくて苦手意識を持たない、
0: 持たない持たない、もうああこれはねシステムが悪いのよ、まあでもしょうがないわ、私がそのシステムエンジニアに付き合ってあげます、ちょっと時間をかけてみたいな感じで、もう道具なんだから、はい、道具に使われちゃダメです、うん、気持ちがね、そしてどうしてもダメなやつは申告して、はい、これちょっと仕組み変えましょうっていうふうに言ってもいいと思います、
1: まあ、確かにね、こういう業務システムもあの新しいものってまだまだ改良の余地が大きいものってありますもんね。
0: でこの方がどうしても失敗するのならば、はい、あのそれはゼロではないってことですよ、はい、うん、他の方も失敗するの で、ね、ヒューマンエラーを、ね、防ぐためにあの堂々と申告してください、はい、悪いのはあなたではありません、はい、
1: そんな心持ちでどうでしょうか、はい、まだまだ働くつもりだけれどさん、
0: もちろんですよ、
1: はい、
0: まだまだ働くつもりだけどさん、
1: 60歳はまだまだ、確かに
0: 全然まだまだです、
1: 引退には早い、
0: はい、というか働いていただかないと社会も困りますので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: あの
0: どうぞ、
1: この世代間のコミュニケーションをですね、楽しみながら、楽しめるかな、どうでしょう、で
0: も楽しんで、
1: 楽しみながら、ね、
0: いいじゃん、なんか強力な助っ人来たじゃん、
1: ね、あ、こういうね、こういう考え方するのかって、へーっていう、ね、
0: そうでしょう、
1: ことありますよね、いっぱい、
0: あのね、
1: はい、
0: この星はあなたのものですから、
1: うんうんうんうん、
0: あなたは地球の主人公ですから、うんうん、どの脳もそういう風に作られてるので、うん、まあなんか強力な助っ人が来てよかったわと思って、うん、あのね、構えてください、はい、
1: お便りありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: では一曲おかけしましょう。ハーでベストパート、フィーチャリングダニエル・シーザー。

0: パーでベストパートフィーチャリングダニエル・シーザーお聞きいただきました。イホコのモヤモヤ相談室を10時台お送りしています。続いてのモヤモヤは東京都の71歳の女性ユコシーさんからいただきました。
1: ユ
0: コシーさんです。
1: ユコシーさん、
0: はい、ユコシーさんですね。イホコさん、よく褒めるというアドバイスをなさいます。はい、私は70代女性ですが、子供の頃から褒められるのが苦手で、うん、ひねくれてるのか天の弱なのか、うん、大人に褒められてもこんなことで褒めるのかとかえって真意を疑ったりして全く嬉しくありません。うん、今もそうです。うん、本当に素晴らしいことに褒められるのは納得できますが、うん、少しのことで褒められるのは苦手です。うん、褒めるアドバイスは万人に共通しますか？まあ、褒めましょうというね、まあ、いうことですけれども
1: 、はい、いや、感じたことを言葉にすればいいんじゃないですかね。じゃあ褒めるってわざわざ褒める、
0: はい、
1: 必要はないと思いますね。
0: わざわざ褒める必要はない。
1: それが本当にいいなとか、はい、キラキラしてんじゃんって思った時に口に出すべき。私は子供を褒めて育てようっていうのが大嫌いなんですよ。はいはい、
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: はい、
1: その理由はまた後で言いますけれども、はい、ユコシーさんの感覚はとても正しいと思いますね。はい、
0: うん、あとその褒められるのがちょっと苦手だというこの感覚、うん、そう
1: ね、褒めるってある意味上から目線にじゃない、あなたは素晴らしいねっていうのはさ、はい、
0: よくできましたねとかね、そういうことですね。
1: 評価者に相手がなるわけだから、はい、それに違和感を感じるってことは当然ありますよね。例えば当然っていうか、あとそこ褒めるみたいな、私昔、はい、ビオラ奏者ね、
0: はい、
1: クラシックのビオラ奏者の、うん、プロデュースをしてたことがあって、まあ、彼がコンチェルトとかをやると40分、
0: ごめんなさい、ちょっとですね、はい、番組の途中ですがここでニュースをお伝えします。はい、ニューススタジオからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。今入ってきた訃報です。血脈や戦い住んで日が暮れてなどの小説で知られ、90歳の本音を綴ったエッセイがベストセラーにもなった作家の佐藤愛子さんが先月29日老衰のため亡くなりました。102歳でした。ニュースをお伝えしました。
0: 訃報をお伝えしました。金曜ふむれです。今そのニュースを聞いて、いほこさんもあっと声を出されました。
1: そうね、はい、佐藤愛子さん、そうですか。はい、それでじゃあ話に続きなんですけど、
0: はいはい、今ですね、褒められることが苦手ですという東京都のゆこしーさんからのお便り、ね、ご相談にお答えいただいていました。
1: は
0: い、
1: それでビオラのソリストですから、
0: はい、
1: ビオラコンチェルトとか、はい、まあ、40分とかね、ちょっと今正確な分数じゃないかもしれないけど、長い時間をアンプして弾くわけじゃないですか。
0: あ、もう完全に、
1: もう完全に
0: 楽譜は見ないわけですね。
1: 楽譜見ないで弾くわけじゃないですか。はい、そうすると、はい、感動してくださった方が、まあ、楽屋にいらして、すごいですね、あんなに長い時間アンプしてお弾きになるなんて言って、そこ
0: 褒められるポイントが、まあ

0: 違うわけですね。
1: そうですよね、
0: はいはい、
1: もっと昔々、はい、まだ皆さんがそんなにワープロが、うん、ワープロというかパソコンが使えなかった時に、うん、私パソコンを仕事にしておりましたので、うん、パソコンのキーボードを叩くのが早かったんですよ、
0: はい、
1: そしたらさすがシステムエンジニアですね、パソコンのピークキーボードすごい早いですね、いやそこみたいな、やっぱりさ、褒めるポイントのちょっとそのずれてたりとか、
0: 俳優さんに対してセリフが全部覚えられてすごいですねって言ってるようなものですってことですね。
1: そうだから世の中ほら、はいはい、褒めるってことの中にね、その上から目線だったりとか、ずれてたりとかするとですよ、いや私のこと見くびってるのねとか、あと なる方もいらっしゃるし、うん、私よくわかりますよその気持ち、
0: うんうん、
1: で褒めろっていう世の中でね、はいはい、そのコミュニケーションの中で褒めなさいっていうのは私は反対なんですね、うん、で特に子供を褒めて育てようってやつなんですけれども、結果で褒めるの実は危険なんですよ。
0: 結果で褒めるのは危険、はい、
1: ね、例えば、はい、これは実際に行われた実験なんですけれども、はい、アメリカのあるジュニアハイスクールで、中学生のクラスで、はい、アートのクラスで、褒めちぎるクラスと、
0: はい、
1: まあクールに接して、うん、まあ、もちろん良かったところは良かった、うん、君のこのここはいいねみたいなのと、うん、もう一個は結果を褒めちぎる、はい、まあ、素晴らしいって言い続けるっていうクラスを作ると、はい、実際プロになるアーティストになるのは、はい、その褒めない方からしか出ないっていう。
0: ああそうなんですか、
1: はい、じゃあね、褒められると子供って次も褒められようと思って、うん、そのなんていうのかな、なんなら義務になるわけです、絵を描くことが、あなたの絵は素晴らしいわってなったら、はいはい、次も素晴らしいの描かなきゃいけない、うん、つまり素晴らしいものを描くっていう結果に対する責務になってくるんですね、うん、ところがクールに接してもらって自分がちょっとその工夫したところに気づいてもらったりする、はいはい、そういう道のりの方がいつまでも自分のために楽しんで絵が描けるんですよ。ということで褒めて育てようはちょっと認めるのは重要でも結果を褒めちぎったりとかするっていうのは実はコミュニケーションの中では私自身は重要なことではないと思ってます。
0: これは例えばテストでいい点を取りましたとか、
1: うん、
0: 絵のコンクールに入選しましたとか、うん、その結果を、
1: そう、いやだから結果を祝福するのはいいよ、うんうんうん、でも結果に対して過剰反応していくと、はい、子供は結果を出すことが責務になる、はい、でもそれは大人も一緒だと思うんですよ。
0: 過剰反応というか要は褒めすぎは良くないっていうことですかね。
1: そうというか結果だけを言うってことですね、
0: 結果だけを言う、はい、
1: その家庭に対して言及するのはいいんだけど、うん、だから例えばこんな風にしていただいてありがとうございますって言われたら、うん、人によってはまたしなきゃいけないかなっていう、うん、義務感に変わっていく人もいるわけだから、うん、褒めるって私、ね、実は危険なことだと思う。だから素晴らしいところを指摘していただいたなって思います。
0: うん、ね、あとさっきの井穂子さんのそのビオラ奏者のお話もそうですけれども、うん、このゆこしーさんが褒められるのが苦手っていうのが、なんか私はそう思ってないんだけどっていうところをいろいろ、いろいろ褒められることが多いってことなのかもしれない。
1: そこじゃないんだけど
0: みたいな、はい、
1: まあ、ゆこしーさんが多分素晴らしくいろいろできるんだと思うんですよ、はい、
0: うん、
1: ということで自分が今回見てほしかった場所じゃないところを褒められたり、はい、そういうことに対して、うん、抵抗感があるっていうのは、うん、とてもよくわかるし、うん、それは本当に感性学上、うん、正しいことだと思います。褒めるって危険、
0: ね、結果を褒める褒めすぎるは良くない、うん、まあ、危険ってお話ありましたけど、うん、結果を褒めるのではなければ過程を褒めるってことですかね。
1: 過程っていうか格論ですよね。
0: 格論、はい、
1: 例えばテストでも、
0: ええ、
1: いや分数全部できてんじゃん完璧、たとえ30点だとしてもですよ、
0: はいはい、うんうん、
1: とかこの間間違ってたさこの図形の問題もうマスターしたんだねみたいに格論は言ってあげるべきなんですけど、何点だからいいとか何点だから悪いみたいな総合評価をまた激しくする、
0: はいはい、
1: 例えばがっかりしたりとか喜んだり激しくしない方がいいです、ね、おっしゃってる通りだと思います。
0: ゆこしーさん、うん、いろいろ貴重な気づきをありがとうございました。
1: ゆこしーさんありがとうござい
0: ました。10時台の後半も皆さんからのお悩み、うん、もやもやにお答えしてまいります。では音楽です。コッピョルでフライアウェイ。

0: らないもの、うん、なのでこれはいいです、
1: うん、あいいですか、
0: はい、まあ、そういうふうに言うと、うん、じゃあお出かけも前提条件ってなるんだけどね、うんうんうん、だけどちょっとその前提条件をあんまり増やしたくない、
1: ね、
0: そうそう、交換条件を暮らしの中に増やしてあげたくない気がします、
1: うんうん、それに頼らない、どうしても、うん、どうしても言わざるを得ない時ってあると思うんですけれども、
0: まあ、ゲームはどうしても言わざるを得ない、うん、得ない一つです ね, ね、
1: 頼りすぎない考え方、ね、みんな言っちゃうと思うんですけどね。でも
0: ゼロにはならないですよ、
1: ね、ならないですけど、
0: だって前提条件も、はい、うちだって、はい、うん、パンツ履かなきゃ公園行けないよって言ってるよ、もちろん私だって、はい、パンツ履きなさい、パンツ履かないと公園には行けません、はい、
1: なるほど、
0: だから前提条件はやっぱりありますよ、
1: はい、そういうことですね、そういうことですね、なかなかそこの線引きは難しいですね、
0: 線引き難しいけど ね,、はい
1: ですね、
0: 対応しないってことです。
1: 続いてのモヤモヤ参りましょう、はい、東京都の50代ラッキーガールさんです、
0: はい、
1: ふんわり金曜日は毎週聞き逃しで欠かさず聞いています。
0: はい、
1: 今日は小学5年生の娘についてのモヤモヤを相談させてください。娘はおよそ1年前に自分の意思で中学受験をしてみたいと言って、この1年勉強中心の生活をしてきました。ところがここに来て仲のいいお友達がいろいろなお稽古に夢中になっている姿を羨ましく思ってか、
0: うん、
1: 私もやめたお稽古をやっぱりやりたい、うん、受験はしなくていいと言い始めました、
0: うんうん、
1: いまだに暗記中心の受験勉強は親が見ていてもどうかと思いますが、その一方で人生のどこかでは歯を食いしばって頑張らなきゃいけない時もあると思います、
0: うんうん、
1: 以前の放送で小児科医の先生がお話しされた幸せの先送りという言葉も思い出し、
0: うんうん、
1: 一体子供にどうアドバイスをしたらいいか考えすぎてわからなくなってしまいました、
0: うん、
1: 伊保子さん、アドバイスよろしくお願いいたしますということです、はい、
0: ラッキーガールさん、
1: はい、
0: あのこれは難しいところなんですけれども、うん、結局人生の目的って自分が夢中になれるものを見つける、
1: うん、
0: その一つのことじゃないけど、はいはい、なんかやりたくてやること、あ、夢中になるっていうよりはやりたくてやること、
1: はい、
0: やって充足感があることがどの方向にあるかっていうのを見つけるのが大事なんですよね、うん、それを見つけるまで寄り添うのが子育てだと思うんですけど、例えば学校の勉強はあらゆる方向性にそれを広げてくれる、
1: はい、
0: ね、例えば数学に世の中の見方を見出す人もいれば、うん、音楽に見出す人もいる、うん、いろんな人たち の, あの見る方向をこう作ってくれるわけだけど、うん、だからまあ学校の教科というのは私は全方位やっとくべきだと思うんだけど、では趣味とか習い事とか、まあ、受験も含めてですけど学校の教科が広げてくれたものとはまた別にどういうふうに広げていくかってことなんだけど、あの全方位には広げられないんですね、うん、例えばじゃあピアノを一筋に来ましたってなったら、まあ、もしかするとバレリーナになる夢を捨てたかもしれないし、うん、知らないうちにですよ、宇宙飛行士になる夢を捨てたかもしれないし、 AI の専門家になる道を捨てたかもしれない。でも結局のところ脳って全方位には育てられないので、あの自分が生涯、やりたいと思う気持ちとやり遂げた時の充足感とともにある何かを見つけていかなきゃいけないわけだけど、それね一回じゃ見つかれないです、
1: うん、
0: 試行錯誤の繰り返し、
1: はいはい、
0: ということで、うん、あの特に12歳までのね、はい、趣味に関して言うとですよ、うん、12歳までっていうのはもう感性の方向を広げる時なので、
1: はい、
0: ちょっと習い事して違うなと思ったらやめればいい、で友達がやってるのを見て、いや、やっぱりやりたかったと思ったらやればいいんですよ、はい、受験もそれの一つなので、あの習い事がやりたいと思ったらやればいいじゃん、うんうん、その習い事の中に脳の感性を開く何かがあるかもしれないから、うん、でその間受験をお休みしたとして、
1: はい、
0: 受験への道のりを中断したとしてもいいのではって、うん、でその趣味をやった後にあっていうかやりながらやっぱり受験もしたかったと思えば私は受験に戻ってくればいい、
1: うん、
0: あの日本の考え方から言うとそれ本当にダメなことっていうふうに思われる方もいると思うんだけど、うんうんうん、一回やめてやっぱりと思った時は結局脳の思考性っていうんですけど、こう照準を、
1: はい、
0: あの絞るところの絞り方がやっぱりキュッとスコープされたってことなんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: より、まあ、没頭できるようになるってことでしょうかね、
0: はい、一回始めてやめて、うん、もう一回

0: 始めるって実は素敵な検索方法の一つなので、うん、私はそれ柔軟にやっていいかなと思いますね、うんうんうん、で今おいくつなのかな、
1: 今小学5年生だそうです。
0: じゃあまだまだです、娘さん、はい、で脳の前頭前野、うんうん、ね、脳の前頭前野、おでこの裏側のあたりなんですけど、はい、この前頭前野というところが忍耐力、うん、ね、そうは言ってもっていうのを作る場所なんですよ、
1: はい、
0: ですごい辛い、そうは言っても明日のあのためにやろうとか、そういう場所、すごい腹が立った、でもそうは言っても相手の立場があるみたいなのが前頭前野が作ってくる感覚なんですけど、前頭前野の成長って11、2歳ぐらいから20歳までかかるところで、脳の中では最も発達が遅い場所なんですね。でここの前頭前野の発達がある程度進んでから忍耐が必要なことは挑戦していただける、
1: そういうことですね、
0: はい、うんうん、と思います。ということで今はあれが良かったって言ったら、うん、ちょっと臨機応変に、
1: まあもしかしたらそれでなら、うん、お稽古ごとまた再開するけれども、うん、また1年後ぐらいにやっぱりっていうことを言うかもしれないけれども、
0: うん、それはもう臨機応変に付き合って、うん、まあ、受験という立場からすると間抜けるでしょうと思うかもしれないけど、
1: うん、そうなんですよね。
0: それはそれで脳の成長、うん、感性の成長が進んだんだから、うん、次高校受験とか大学受験でまたやればいいじゃないって話なので、うんうんうん、とにかくその前頭前野が成熟してくる 14、5 歳ぐらいまでは私はこの臨機応変さの方が脳にいいように思います。
1: 忍耐が必要なことに対する適性というのは 11、2 歳ぐらいから成長し始めるということなんですね。成長の、
0: そ
1: う、
0: まあ、もちろんそこまでも成長してるんですけど、うんうん、成長の最盛期に入るので、うんうんうん、その前頭前野の成長に合わせてですよ、そろそろあなたちょっと忍耐してもいいんじゃない、うん、っていう時はやってくる、うん、でも今じゃないと思います、
1: うん、ラッキーガールさんぜひ参考になさってください、はい、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました、ラッキーガールさん。
1: ではここで一曲おかけしましょう。レデシーで Pieces of Me。

0: メデシーで Pieces of Me お聴きいただきました、はい、では続いてのモヤモヤです、
1: はい、
0: 大阪府にお住まいの30代ビタミン C さんです、
1: はい
0: はい、陽子さん稲垣アナこんにちは。私のモヤモヤを相談させていただきたく初めてメッセージします、
1: はい、
0: 入籍して4ヶ月の夫に、
1: うん、
0: 2日前にマリッジブルーかもしれないと言われて悩んでいます、
1: うんうん、
0: 最近表情が優れず聞き出してみたところ言われた一言です、うん、

0: でした、今週に入って寄り道をして帰ってきているそうです、長い遠距離生活の末、入籍と同時期に同居を始めたこと、最近結婚式を終えたこともあって私も正直疲れています、夫は私と比べると気持ちの整理や気持ちを言語化するまでとても時間がかかるタイプです、私はいつも話し合いができるようになるまで彼のことを待っています、共感してほしいタイプの私は我慢できなくて気持ちをぶつけてしまうこともあり、反省の日々です、夫は誠実で優しい人です。だからこそ自分が苦しめているのだと考えるとしんどいです。今の彼が安心して毎日を過ごせるように私はどう関わればよいでしょうか、とのご相談です。はい、
1: これはお辛いね。新婚なのに寂しいでしょうし、孤独でしょうし、
0: 遠距離恋愛を長く続けてきて、結婚と同時に、同じタイミングで一緒に暮らし始めましたと、
1: はい、ただこれは愛情の問題ではありません、
0: 愛情の問題ではない、はい、
1: このマリッジブルーかもって言ったご主人は愛は全くその揺らいでないはず、それを奥さんに言える、またね、信頼関係があるってことじゃない、だから2人の間には本当に愛と信頼があるんだなと思いましたけど、これはね、もう脳が、
0: はい、
1: 一人暮らしが長かったり、あるいは幼少期ですね、例えば一人で過ごす時間が長かった方、親が家に帰ってくるのが遅いとか、いろんな条件あると思うんですけれども、が実は人の気配がいる空間で脳が疲れちゃうんです。人の気配ってすごく疲れるんですよ、脳って実はね、人の気配っていうか、人の気配だな、動物の気配よりは人の気配でしょうね。
0: これどういうことなんでしょうかね。だ
1: って
0: それは、
1: 動きの気配って自分のそのなんていうの、身の危険かどうかっていうことをジャッジする場所を常に働かさせられることになるわけですよ。
0: だってセンサーが稼働しているわけですね、
1: で例えばうちでも5人で暮らしてますから、私1階に寝室があって、その2階に水場があるので、水の音とかがちょっと聞こえた時にね、家族の水の音だと分かってても、いや外からの侵入者ではみたいに、やっぱり、脳は一瞬キュッとスコープするわけじゃないですか、その時やっぱり結構その信号がね、ストレスなわけですよ。で人と長く暮らしてれば、例えば大家族で暮らして結婚して2人になったら、家の中の気配が静かすぎるぐらいなんだけど、一人暮らしが長くて2人で暮らすようになると、その気配がずっとその自分の危険信号をキャッチする場所の信号を起こさせていて、それがもう24時間一緒にいる間ずっと、でそれはね、愛してるとかと全く別の問題で、無意識のうちに立ち上がってしまうことなんですよ、
0: ある意味環境の変化に対して、
1: 環境の変化というよりは、環境の変化もあります、だからこのだからといってさ、ビタミン C さんが、ガサツで音を立ててるっていいんじゃないですか、もう気配だけで
0: いるだけでっていうことですね、
1: 息を吸ってるだけでも、その気配だけでもずっと脳が緊張してるわけじゃないですか、でこれはもう慣れるしかないわけですよ、この気配は、フィルターをかけていいものって脳が思うまでは結構時間がかかるんですね。ということで、夫婦って空気のようって言ったりするじゃないですか。
0: いますかね。
1: もうそこにいてもいなくても分かんなくなるのは、あれは一緒にいてその気配になれるから、ということで、慣れるまでの間どうするかって話なのよ、これは、で慣れるまでの間なんだけど、もうこんな風に疲れるぐらいになってるっていうことは、もともとが、空間認知力が高い、危険察知力が高い脳の持ち主だと思うんですね、ある意味過敏ちゃ過敏なんだけど、これはすごい重要な才能の一つなので、そういう質もまたあると思います、ということで、まずは定年夫婦の取説と一緒なんですけど、2人の間でちょっとその寝室を分ける、新婚さんなのにね、なんですけど、なんか一緒に過ごす時間もあっていいけど、本格的に寝る時

には別々の部屋でお休みになるとか、できれば水音、その水回りと遠いところにその夫の方のね、寝室を置くとか、それから定番にするために重要なのが、時間と手順がいつも一緒だと

0: その行動も一緒にしてあげる。そうすると気配っていうか物音がいつもと同じになってくるじゃないですか。でその慣れるまでにできるだけ早くしてあげたかったら、その今日は11時にお風呂に入ったけど昨日は7時でしたみたいな風にしないで、定番定時、
1: 生活の習慣をある程度、はいはい、定番定時揃えると言いますか、
0: うんうん、で2人の空間をちょっとそれぞれの空間を作って、うんうん、一定時間その触らないっていう風にして、うんうんうん、少し慣れていくってことだと思います、うんうん、今やっぱり今までなかった気配を感じて、で好きな人だから余計にやと思うんですよ。
1: あ、
0: 好きな人とやっと一緒になれたので、うんうん、あ彼女が来る、あ僕の懐に来るわけじゃないんだみたいに脳がですよ、
1: うんう
0: ん、好きだからこそその物音をずっとスコープしちゃうんだと思うんですよ、ということでですね、慣れれば大丈夫です、うん、慣れるまでの間ね。で決してそれを私がいることでこの人を傷つけてるとか、うん、こう愛情の問題なんだとかって思わないことです、うん、これはもう単純に脳が人の気配がストレスっていうだけのことなので、好きな人の気配ほど意識がいくので、うんうん、そのストレスが多いんです ね、
1: ね、
0: 自分を責めないで、
1: まだ同居を始めたばかりで、
0: うん、
1: 結婚式も
0: 時にはね外泊もありです、は
1: い、あ、
0: はい、
1: そうですか。
0: それは愛情の問題と全く別に、うんうんうん、彼の脳が慣れるまでね、ぜひ見守ってあげてください、ね、うん、
1: 結婚式を終えたばかりということですけれどもね、うん、結婚式も、
0: ね、それもストレスだったでしょう ね、大変なのよねあれ ね、 本当に
1: 気を使うことも多いと思いますので、うん、心身ともにちょっとお疲れなのかもしれませんけれども、
0: はい、
1: ね、でもちょっとでもね楽しい、
0: そこに愛はありますから、は
1: い、ね、楽しい時間を、はい、でもねたくさんこれから
0: 本当本当
1: 作っていってくださいね、
0: はい、
1: お便りありがとうございました。ここまでイホコのモヤモヤ相談室でした。今日もたくさんお便りいただきました。どうもありがとうございました。この後11時台は毎日リクエストです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの

同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 血脈や戦い住んで日が暮れてなどの小説で知られ、90歳の本音を綴ったエッセイがベストセラーにもなった作家の佐藤愛子さんが先月29日に老衰のため亡くなりました。102歳でした。佐藤さんは作家の佐藤浩六の次女として大阪で生まれました。1969年に自身の体験をもとに夫が作った巨額の借金を返済しようと奮闘する強い妻を描いた戦い住んで日が暮れてで直木賞を受賞しました。2000年には父浩六や兄で詩人の佐藤八郎ら一族の壮絶な歴史を描いた長編小説血脈を10年がかりで完成させ、菊池寛賞を受賞しました。またエッセイの名手としても知られ、2016年には90歳の本音を綴った90歳何がめでたいは歯に衣着せぬ佐藤さんの文章が人気を集めてベストセラーとなり、映画化もされました。2017年には旭日小綬章を受章し、100歳を迎えてからも作品を発表していました。出版社によりますと、佐藤さんは先月29日、老衰のため都内の施設で亡くなりました。102歳でした。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.7% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来、29年ぶりの高い水準です。企業の間で取引される物の価格を示す先月の企業物価指数は、去年の同じ月と比べて 4.9% 上昇しました。イラン情勢に伴う石油製品の値上がりが主な要因で、上昇幅はおよそ3年ぶりの大きさです。日銀が発表した先月4月の企業物価指数の速報値は、2020年の平均を100とした水準で 132.8 となり、去年の同じ月と比べて 4.9% 上昇しました。上昇幅は2023年5月以来、2年11

0: ヶ月ぶりの大きさです。品目別に見るとイラン情勢の緊迫化で原油価格が上昇していることを受けてナフサや軽油などの石油石炭製品が 5.3% 上昇したほかエチレンやプロピレンなどの化学製品も 9.2% 上昇しました。このほか中東産が多いアルミニウムを含む非鉄金属も 37.9% 上がりました。日銀は前の月と比べても上昇幅が拡大し幅広い品目に値上がりが及んでいる。イラン情勢によるサプライチェーンへの影響や原材料価格上昇への企業の対応、政府の物価高対策の影響を注視していくとしています。さて、サッカーワールドカップの開幕までおよそ1ヶ月、開催国の一つで治安が課題となっているメキシコでは、選手や観客の安全を確保するため、対策の強化に乗り出しています。来月開幕するサッカーワールドカップは、アメリカとカナダ、そしてメキシコの3カ国で試合が行われます。このうちメキシコは、強盗や誘拐といった犯罪のほか、麻薬組織による銃撃や殺人事件がたびたび発生し、治安が課題となっています。今年2月、試合会場がある中西部ハリスコ州では、麻薬組織のリーダーが政府による軍事作戦で殺害され、その後、報復とみられる放火や当局との間の衝突などが各地で相次ぎました。メキシコ政府は、大会に向けた治安対策として、試合が行われる3つの地域に、軍や国家警備隊など合わせておよそ10万人を派遣し警戒に当たらせる計画です。このほか各地の警察や警備関連会社も対策に乗り出していて選手や観客の安全を確保するため国を挙げた取り組みが進められています。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。11時5分になります。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。はい、番組始まった時間帯は曇っていたんですけれども、うん、この時間少し雲薄くなって日が出てくるようになりましたね。東京渋谷です。
2: 本当ですね。
1: はい、気温も20度近くまでこの時間上がってきています。
2: うんうん、
1: さて、はい、まあ、初夏、もう初夏、そうなんですよね。はい、10時台伊保子のモヤモヤ相談室の中で褒められるのが苦手ですっていう方のご相談ね、うん、
2: はい、
1: ご紹介しましたけれども、そこから子供を褒めるっていうねことについてのお話も出ました。うん、X いただきました。グリッターブーちゃん2さんです。
2: はい、
1: 僕は褒めて育てるというより一緒に喜ぶという育て方をしました。
2: あ、それはいい。
1: 娘が何かに挑戦して達成した時一緒に大喜びする、
2: うん、
1: そうしたら娘は中学卒業までに漢検2級を取りました。
2: 素晴らしい。
1: すごいですね。
2: はい、そうそう、祝福するのはいいですよ、うん、喜ぶのが、
1: うんうん、
2: だって喜び方はいろいろ喜べるじゃない。
1: うん、
2: 例えば試合に負けたって、うん、あの時あれあのヒット良かったよねって喜べるし、うんうん、そうそう、喜ぶは褒めるとはまた別ですね。はい、とても素敵な子育てですね。
1: はい、
2: うん、そして階段をガンガン上がっていったのね、
1: う
2: ん、
1: ということですね。
2: お嬢ちゃんがね、
1: うんうん、さて、では続いて11時台のコーナー参りましょう。毎日リクエストです。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます。では最初のリクエストは伊保子さんからです。お願いします。はい、
2: 新潟県にお住まいの19歳女性、ラジオネームクジラさんから。伊保子さん、稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 今日は母の誕生日です。母が大不安の米米クラブのロマン飛行をリクエストします。私がテストの点数が悪かったりバイトで失敗して落ち込んでいても30年後に笑える話なら OK と励ましてくれる男前でかっこいい自慢の母です。どんな時も前向きな言葉をくれる母に何度も助けられてきました。そんな私ももうすぐ20歳。お母さん、20年間育ててくれてありがとう。そしてこれからもよろしくね。お互い体に気をつけながら健康に過ごそうね。なんて素敵なお誕生日のメッセージでしょう。それでは。

0: 新潟県のクジラさんからのリクエストで、うん、米米クラブロマン飛行をお聞きいただきました。
1: もうさ、これ聞いた途端にさ、はい、あのバブル期の、
0: はい、
1: あのワクワクしたさ、
0: はいはい、
1: もう本当世界中がワクワクしてたみたいな、あの感じ思い出しますけど ね、お母様も思い出したでしょうか。
0: うん、
1: お誕生日おめでとうございます。
0: はい、
1: こんな素敵な娘さんにお育てになられて、うん、素晴らしいわ。
0: いいですね、うん、なんか懐が広い感じがしますね。
1: ね、どんな時も前向きで、30年後に笑える話なら OK、はい、うん、テストの点数なんてね、30年も待たなくて10年も経てば笑えます。
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: では続いてのリクエストです。宮城県の40代女性、ラジオネームみかんさんからいただきました。今日から春の高校野球宮城県大会が始まります。高校1年生の息子の野球部は地区大会を勝ち抜き県大会へ出場。

0: ベンチの掛け声、最後まで諦めない姿勢など、たくさんのことを学んできてほしいと思います。県大会出場おめでとう、頑張れといただきました。はい、
1: 本当に頑張れですね。
0: そうですね。ではリクエスト曲です。平井大で栄光の扉。

0: 宮城県のみかんさんからのリクエストで平井大栄光の扉お聞きいただきました、
1: ね、はい、これからまたね夏へ向かっていろんな試合があるんでしょうね、うん、
0: そうですね、まあ、夏これで県大会、まあ、各都道府県で春県大会、うん、都道府県の大会という、ね、公式戦があって、その上にね関東大会とか近畿大会とか四国大会とか九州大会とかありますけれども、はい、そこでまたいろいろなね課題を持ち帰って、はい、で夏は甲子園を目指してまたね、
1: また地区大会から始まるんですね、
0: はい、始まっていくわけですよ ね、はい、
1: それあの野球少年たちも頑張れなんだけど、うん、野球少年たちのお母さんたちお父さんたちも頑張れですね、は
0: い
1: は
0: い、
1: これ
0: あの試合ね私も取材させていただくことありますけれども、うん、保護者の皆さんも熱心に応援をしていたり、場合によっては応援に来ている人にお茶を配ったりとかですね、なんかそういうことまで ね、いろいろなさって本当にもう全力でサポートされてますよね。
1: みかんさん頑張ってくださいね、うん、頑張ってくださいね、夏までね、はい、本当に
0: リクエストありがとうございました。ありがとうございました、はい、では続いてのリクエストです。お願いします、はい、
1: 広島県にお住まいの47歳女性ラジオ

0: ネーム、はつやさんから。今日は私の誕生日です。年を取ってからの誕生日はあまり嬉しくないなと思っていましたが、数年前に誕生日は両親に感謝する日だよと教えられてからは、離れて暮らす父と天国の母とのことを思い出す日になりました。47歳になり、これまで嫌なこと、辛いこともたくさん経験して、生きることがしんどい時もありましたが、今は素直に産んでくれてありがとうと思います。お祝いにリクエストを流してもらえたら嬉しいです。私が生まれた時、両親もこんな風に思ってくれたのかなと感じられる曲です。ということで、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: それではその曲をかけます。シカゴプードルで愛の種。

0: 広島県初也さんからのリクエストでシカゴプードル愛の種お聞きいただきました
1: ね。ご両親のこと今思ってらっしゃるのかな、まあ、47歳でお母様天国ってことですから、はい、早くにね亡くされて、でもこうやって誕生日のたんびに思い出してもらえるんですね、母って。
0: そうですね、そう、何かまあお祝いをするとか、プレゼントをあげたりもらったりする日っていうことだけじゃないんですよね、やっぱりね。
1: そうですよね、誕生日ってね。その例えば、はい、4歳なら4年前のその日、命をかけたんだもんね、だからうちはあの孫の誕生日の時にお嫁ちゃんにもプレゼントします。
0: うん、そうですね、
1: なんかそういう気持ちになります。よく頑張ったねってなる、ね、はい、です
0: ね。今日がお誕生日ということです。初也さん、おめでとうございます。
1: お誕生日おめでとうございます、
0: は
1: い、
0: リクエストありがとうございました。はい、シカゴプードル、ね、
1: 知らなかった。
0: 男性3人組のバンドということですね、なかなか素敵なメッセージでした。はい、今日はですね、あの9時台で韓国絵本の世界ということでね、はい、お送りしましたけど、今、あのスタジオに私が朗読させてもらいました、本を読む犬って置いてあるんですけれども、あの外国語を学ぶときに絵本から入るっていうのは、
1: 本当にいいことですね。短い文章だし分かりやすいし、日常使う表現が多用されているので、
0: あと言葉たくさん書いてないですもんね。
1: そうそうそう、1ページの言葉数が少ないからストレスも少ないし、あと絵を見ると、その言葉の意味がつかめる、つかめますよね。
0: そうですね、確かに他にたくさん絵本を持ってきてくださったんですけど、何書いてあるかは全く分からなかったんですけれども、これは何か
1: 話なんだな
0: あのことを書いてあるのかなとか、
1: 怒りに関する感情の話なんだなとかも見れば分かりますもんね。目から鱗でした。
0: で、ね、でまあ、音読、する読み方だけ教えてもらえれば、あとそこからいろいろと、
1: 文字も覚えられるし、
0: 類推して、
1: それもみんなで多読の書いて、みんなで一緒に
0: たくさん読むんで ね、はい、
1: それはいいな
0: ですね。1年で100冊ぐらい読まれる方もいるっていうことでしたから、
1: すごいね、3日に1冊、絵本ならいけるかな、
0: なんかそんな気がしました。はい、毎日リクエスト11時台後半もおかけしていきますが、ここで1曲音楽です。ジャック・リーでグレイスフリー。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: 稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時半からのまんまるのご案内です。金曜日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは料理家の木島隆太さんです。1時台インタビューコーナーのゲストは講談師の田辺一華さんです。35歳の時に演劇のワークショップで師匠となる田辺一華さんに出会い、入門後はスーパー前座と呼ばれるほど注目を浴びた方なんだそうです。2つ目では数々の賞を受賞、実力が認められてこの秋に真打に昇進されます。はい、これまでの歩み、講談の魅力をたっぷり伺います。スタジオで講談を披露していただくことになっているんだそうで、放送まんまるの放送しているスタジオ、このふんわりのスタジオの2つとなり、ガラス越しにね、向こうの方見えるんですけれども、なんだか座布団がですね、
1: あら、
0: 置いてあるよ。
1: ここから見る、はい、ということは講座になってるんですね、はい、高くね、高いところで、
0: はい、
1: あら、すごい、
0: ね、楽しみですね。まんまるはお昼0時30分からの放送です。では続いて NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聞きいただきましょう。シェアする前にちょっと待てよです。
2: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく同士違う。

に、娘は10歳になります。14年前、産院の診察台で聞いた力強い心臓の音、涙が止まりませんでした。今では私の背を追い越し、優しい青年へと成長しました。子どもたちは私にもたくさんの新しい世界を経験させてくれています。これからもさまざまな道を楽しみながら歩んでいけるよう願っています。いほこさんと同じように涙もろい母をこれからもよろしくね。5月20日に誕生日を迎える娘、8月に誕生日を迎える息子、2人の大好きなミセスグリーンアップルの曲をリクエストします、ということで、最後は息子さん娘さんへのメッセージですね。それではミセスグリーンアップルでケセラセラ、あ、ケセラセラ。

0: 東京都のカズさんからのリクエストでミセスグリーンアップルケセラセラお聞きいただきました。
1: ありがとうございました。お嬢さんがお誕生日なんですね、
0: はい、もうすぐお誕生日ですか。来週誕生日迎えられるんですね、
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: カズさんありがとうございました、うんね、
0: やっぱりお母さんの喜びっていうんでしょうかね。 その、
1: あ、そうですよ、ね、あの子供のねこうやって健康で、
0: はいはい、
1: 年を重ねて、あ、もちろん健康じゃなくてもだけど、うん、年を重ねてくれることに対するね、うんうん、感慨とありがたさがありますよ。
0: ですね、
1: うん、本当に幸せになってほしいと思って、うん、誕生日をね過ごしていきますよね、そういうことですね、母親は、
0: はい、
1: うん、あ、父親も一緒
0: まあでもやっぱりね、やっぱり生み出すっていうものに対する思い入れはやっぱりお父さんとお母さんってちょっと質は違うなと思いますよね。違うかもしれ
1: ないですね、
0: うん、そんな気がします、はい、では今日の5曲目のリクエストをご紹介しましょう。富山県50代の女性、猫の牛ちゃんからいただきました。昨日5月14日は妹たまちゃんの51歳の誕生日です。妹はいほこさんのラジオをよく聞いています。ずっと介護の仕事をしています、うん、夜勤、雑務、社員の人事評価、手当なしの時間外労働など頑張っている妹です。人に頼むより先に自分が動いてしまうので一人で苦労を抱え込んでいるように思います。最近特に疲れているようなので心配です。妹にはまず自分自身を一番大切にして幸せになってほしいと願っています。ぜひいほこさんから誕生日メッセージをお願いします。リクエスト曲はカーペンターズのシングです、といただきました。では
1: たまちゃんさん、はい、本当にお誕生日おめでとうございます、
0: うん、おめでとうございます。
1: ちょっと人生で一番脳とホルモンの関係で48くぐらいから51にまで疲れるんですよ。で今ちょっと疲れてる時なので、どうぞいつもよりもずっと自分を大切にしていただきたいと思います。もうすぐ抜けますよそこ、ね、
0: ではリクエスト曲をおかけしましょう。カーペンターズでシング。

0: 富山県の猫の牛ちゃんからのリクエストでカーペンターズでスイングお聞きいただきました。
1: 久しぶりにカーペンターズを聞いたけど、はい、軽やかな気持ちになる歌ですね。そうですね、
0: はい、妹さんがお誕生日だったということですね。昨日ですね、
1: 昨日誕生日、
0: 昨日誕生日だったということですね、はいはい、介護のお仕事をされているということですけれども、介護の現場も結構人が足りないとかいろいろね時間が
1: そう、ね
0: 長時間だったりとか
1: 人をこう、ねはいね、尽くす仕事だから、うんうんきりなく、ね、いろいろやり始めたらきりなくなっちゃう
0: ん
1: で
0: しょ
1: うね。
0: そんな時にやっぱり人よりよく気がついて動いちゃうとやっぱり疲れちゃうんですよね、
1: うん、そうなんですよ、うんうん、あれ家事もそうだけど、
0: はい、
1: 気がついたもの負けなんだねまあ負けって言っていいのかどうか分かんないけど、
0: ねはい、ゆほこさんのラジオよく聞いてくださってるそうですから、
1: ありがとうございます、はい
0: またいい51歳をお過ごしいただきたいなと思います。素敵な
1: 1年を過ごしてください。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクが貼ってあります。聞き逃し配信こちらと出ていますので1週間何度でもお楽しみください。次回のふんわり金曜日の放送は5月22日です。9時台はいほこの引き出しアウトプット編です。これまで80冊を超える本を書いてきたいほこさんの引き出しの中から、次回はいほこさんの著書言葉の取説から、あで褒める、おで褒めるについてお送りします。気持ちのいいコミュニケーションって五感がとても重要だということね、うん、いほこさんよくおっしゃっています、
1: は
0: い、
1: このあで褒める、おで褒めるって、あーいいね、
0: うんうん、
1: おーいいね、
0: はいはいはい、
1: ほらもう褒め方の種類が違うじゃないですか。
0: あーとおーのこの語感の違いですね。
1: そう、はい、まあ、結構日常の言葉の中には、うんうん、あの語感が提供しているイメージもあって、そんな話をしようと思います、
0: はい、そしてリスナーの皆さんからメールをいただきたいんですが、
1: はい、熱烈募集、
0: はい、テーマは最近気になる若者言葉です。あの若い人たちもあのやばいってよくねとかえぐいって、ね、やばいは私たちの世代もよく使ってたんですけど、えぐいってこれみんないい意味で使って、そう褒め言葉として使っているのか、なるほどと、ね、あとエモいとか
1: エモいね、はい、
0: ね、
1: うん、
0: もう何々すぎてメツとかね
1: メツ、はいね、これはあれですよね、
0: こういった言葉が全てね、なんか褒め言葉というなんか、ねことだそうなんですけれども、うん、今時の若者言葉聞いてなんか驚いたなとか、へえと思ったことなどありましたら、うん、ぜひふんわりのホームページ金曜日の投稿フォームまでお寄せください。
1: 若者からの、ねはい、意見も聞きたいです。
0: そうですね、はいそして10時台はいほこのもやもや相談室です。お悩み相談したい方は番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお送りください。11時台の毎日リクエストもお待ちしています。かけてほしい曲、日付、エピソードを添えて送ってください。来週月曜日5月18日のふんわりです。パーソナリティは田中うるべみやこさんです。8時台、8時50分から9時台にかけてゲストはカーリング選手の吉田千奈美さんです。日本代表としてオリンピックでも、ね、活躍されました。メダルも獲得されましたが、世界初カーリングのプロリーグに参戦されたということでも話題になりました、最新のお話をいろいろ伺ってまいります。10時台のお客様は俳優の竹下恵子さんです。現在72歳、まあ、美しく年を重ねる、年を重ねながらこうはつらつと自分らしく生きる秘訣などを伺ってまいります、うん、お便りのテーマは私の大逆転です。プレゼンの資料を忘れて商談に行った、身振り手振りで何とか伝えてまさかの契約にこぎつけたと、言った方、何をやっても痩せなかったのに通勤を自転車に変えたら体が絞れて健康診断もバッチリでしたといった皆さんの大逆転にまつわるエピソードをお寄せください。吉田千奈美さん、竹下恵子さんへの質問メッセージもお待ちしています。お便りはふんわりホームページ月曜日の投稿フォームへお寄せください。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。今日はあの交換条件はいけないってお話ありましたけど、
1: はいはいはい、はい、
0: あのサラダを食べるまでカレーをおかわりしちゃダメってのはダメですか？はい、
1: これ悩ましいところですね。
0: 悩ましいところです。
1: これはあのご家庭それぞれにお任せします。
0: わかりました。はい、ちょっといろいろあの交換条件気になりました。
1: はい、
0: では来週も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: 良い週末を。
2: ラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。リスナーの皆さんの声を受け止め心をつなぐ背景を元気ですか、あやめ月を NHK AM で5月30日土曜日に放送します。今回は後藤茂義アンカーと私村上里和が担当します。番組では背景を元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、背景を元気ですかの係まで、5月26日火曜日必着でお送りください。お待ちしています。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。はい、こんにちは。
1: こんにちは。
3: 昨夜は都内でもねざっと雨が降って、大変な天気になりましたけれども、今はね気持ちよく晴れてますね。
1: はい、上空の寒気の影響で大気の不安定な状態が続いていたんですが、
3: はい、
1: 今日はようやくその寒気が抜けて、比較的安定して晴れる見込みです。今日の関東地方は日本海と日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日に日付が変わった頃には雨雲は抜けて、西や南の地域から晴れ間が広がって日差しが届いています。
3: はい、
1: 今日は上空の寒気は本州の太平洋側に抜けるため、この後午後も晴れたり曇ったりの天気で、昨日のように雨が降ることはない見込みです。
3: はい、
1: 洗濯物も安心して干せそうです。ただ日本の南海上には寒気が残ることと、海面水温が高い黒潮の影響で引き続き大気の状態が不安定になりそうです。
3: はい、
1: 伊豆諸島南部では雨や雷雨になる時間帯がありそうです。
3: 今朝は少しひんやり感じられましたが、東京都心今21度まで上がってきています。日中も少し上がって少し暑くなりそうですか。
1: そうですね。今朝市街地でも13度前後、内陸では一桁まで下がったところもあったんですが、この時間は日差しが届いている地域を中心に気温が上がって20度を超えているところも多くなっています。群馬県みなかみ町は今朝9度台まで下がったんですが、
3: はい、
1: この時間までに24度まで上がっています。各地日中の最高気温は銚子と水戸で19度、千葉は22度、関東の東側の沿岸は雲が多い影響で比較的気温が低めになりそうです。東京と横浜、宇都宮は25度、埼玉、前橋は26度、熊谷は27度まで上がる見込みで、内陸中心に6月並みの陽気になりそうです。屋外での作業や運動など水分補給を忘れずにお願いします。
3: はい、そして明日明後日土日さらに気温が上がってくるんですか。
1: はい、明日以降は晴れると30度くらいまで上がるような暖かい空気が関東の上空に流れ込んできます。来週の前半にかけて日に日に気温が高くなりそうです。
3: はい、
1: 明日も安定した晴れの天気で日中強い日差しがたっぷり届きます。最高気温は東京で27度、熊谷は29度の予想です。で、明後日日曜日も晴れて東京は29度、熊谷と前橋は31度まで上がる見込みです。屋外でのレジャーなど熱中症に注意してください。
3: はい、
1: 31度というと7月並みで夏のような暑さなんですが、
3: はい、
1: 比較的乾いた空気を持つ高気圧

0: われるので日陰では幾分過ごしやすく感じられそうです、
1: はい、
0: 内陸中心に朝は冷えますので朝晩と日中との気温差が大きくなることにも気をつけてください、
1: はい、黒木さんなんかお子さんが明日遠足なんですって。
0: そうなんですよもう暑くなりそうなので半袖で、うん、水筒でね水分もしっかり持っていきたいと思ってます。
1: そうですね、お出かけの方多くなると思いますが本当熱中症対策ね、はい、そろそろ考えていきましょう。気象予報士の黒木彩子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が茨城県に出ています。では各地の今日この後の予報です。東京都、東京地方は東の風晴れ時々曇り、波は50センチ。伊豆諸島北部、東の風晴れ時々曇り、波1メートル50センチ、ただし新島では2メートル、後1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル。小笠原諸島は東の風曇り、波1メートル50センチの見込みです。次に神奈川県東部は南の風晴れ、波は1メートル。神奈川県西部は南の風晴れ時々曇り、波1メートルでしょう。次に千葉県です。北西部と北東部いずれも予報は曇り、夕方から晴れの見込みです。風は北西部が東の風、北東部北東の風、後東の風でしょう。波の高さ、千葉県の北西部が50センチ、北東部2メートル、後1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県の南部は北東の風のち東の風、晴れ時々曇り、波2メートル、のち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。次に埼玉県、南部北部ともに東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。埼玉県の秩父地方は東の風晴れ、夜は曇りとなるでしょう。次に茨城県、北部南部ともにこの後の予報は曇り、夕方から晴れ、ところによって夕方まで霧が出るでしょう。風は北部が北東の風のち南の風、南部では東の風の予報です。茨城沿岸の波の高さは1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。次に栃木県、南部北部ともにこの後の予報は曇り、昼過ぎから夕方は晴れとなるでしょう。風は栃木南部が南東の風、北部では南の風の予報です。次に群馬県、南部北部ともにこの後は全域晴れの予報です。風は群馬県の南部が南東の風のち北西の風、群馬の北部は南の風のち北の風の予報です。次に静岡県、東部は東の風晴れ、夕方から曇りで波は1メートルでしょう。静岡県の伊豆は東の風がやや強く、後北東の風晴れ、夕方から曇り、波1メートル50センチの予報です。では次にこの後の降水確率です。今日夕方6時から深夜0時までの6時間、 20% が伊豆諸島南部と小笠原諸島、その他は 10% 以下です。日付変わって明日の午前0時から午前6時までの6時間、小笠原諸島が 40% と高くなっています。また伊豆諸島南部で 20%、 その他は 10% 以下です。明日の午前6時から正午までの6時間、引き続き小笠原諸島では高く 50% です。そして伊豆諸島南部で 20%、 その他は 10% 以下の確率となっています。今日日中のこの後の予想最高気温です。東京が25度、大島では23度の予想です。八丈島24度、横浜25度、小田原24度、千葉が22度、銚子19度、館山23度、熊谷27度、埼玉と秩父で26度、水戸と土浦いずれも19度、宇都宮25度、大田原24度、前橋とみなかみ26度の予想です。静岡と浜松24度、三島では26度、網代が22度、石廊崎20度となっています。ここまで気象情報でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。 東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは美女木ジャンクションで乗用車2台の事故のため6キロ渋滞しています。三郷ジャンクションから大泉ジャンクションまでの所要時間は50分です。外回りは外環浦和インターで5キロ渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは日の出インターと青梅インターの間の菅尾トンネルを先頭に相模原インターまで21キロ渋滞しています。内回りは圏央鶴ヶ島インターで7キロ、その先は青梅トンネルに乗用車が故障して止まっているため12キロの渋滞、さらに海老名インターで5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで14キロ渋滞しています。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。プロ野球広島の元選手羽月隆太郎被告が指定薬物のエトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反の罪に問われている事件の初公判が今日広島地方裁判所で開かれ、元選手は弁護士からの質問に対し、周囲にも薬物を使っているカープの選手がいたと述べました。中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は今日、日本時間の午後0時半過ぎから中国共産党の指導部が執務などを行う北京中心部の中南海で習近平国家主席とお茶や昼食を共にして意見を交わす予定です。昨日の首脳会談では経済貿易についてアメリカ側はアメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や中国によるアメリカでの投資拡大など両国の経済協力の強化について協議したとしているほか、中国側もこれまでの貿易協議で進展があったと明らかにしています。会談後、トランプ大統領はアメリカのフォックスニュースとのインタビューで、習主席が合意したことの一つはボーイングのジェット機200機を注文するということだと述べました。またイラン情勢をめぐっては、習主席はホルムズ海峡が解放されるのを望んでいる、習主席は軍事装備品を提供しないと言った、これは大事な発言だと述べて意義を強調しました。一方、台湾について習主席は、両国関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べ強く牽制しました。これに対しアメリカ側の発表では台湾について言及しておらず、ルビオ国務長官は NBC テレビのインタビューで、習主席が台湾への武器売却を見送るよう要請したかという質問に対し、今回の会談の主要なテーマではなかったと述べるにとどめました。トランプ大統領は今日午後中国を離れ帰国する予定です。次はイラン情勢です。昨日北京で行われた米中首脳会談の後、ホワイトハウスの当局者はイラン情勢をめぐって両国がホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したと明らかにし、習主席がホルムズ海峡における軍事化や通行

0: 与を徴収するいかなる試みにも反対の立場を明確にしたとしています。こうした中、中東地域を管轄するアメリカ中央軍のクーパー司令官は14日、連邦議会上院の軍事委員会で証言し、ホルムズ海峡の情勢について、イランの161隻の艦艇を破壊し、作戦能力を事実上麻痺させた。またイランが備蓄していた8000以上の機雷のうち 90% 以上を排除したと述べました。一方で、軍事力は低下したものの、ホルムズ海峡におけるイランの脅威は残っていると主張しました。イラン側は、大西寄りのメディアファルス通信が14日、情報筋の話として、ホルムズ海峡の通過についてイラン側が示した手順に中国から理解を得られたとして、13日の夜からホルムズ海峡を中国の複数の船舶が通過し始めたと伝えました。ホルムズ海峡の航行はイランの管理下で確保されていると強調し、中国との協調姿勢をアピールするとともに、アメリカを牽制する狙いがあるとみられます。企業の間で取引されるものの価格を示す先月の企業物価指数は、去年の同じ月と比べて 4.9% 上昇しました。イラン情勢に伴う石油製品の値上がりが主な要因で、上昇幅はおよそ3年ぶりの大きさです。日銀が発表した先月4月の企業物価指数の速報値は、2020年の平均を100とした水準で 132.8 となり、去年の同じ月と比べて 4.9% 上昇しました。上昇幅は2023年5月以来2年11ヶ月ぶりの大きさです。品目別に見ると、イラン情勢の緊迫化で原油価格が上昇していることを受けて、ナフサや軽油などの石油・石炭製品が 5.3% 上昇したほか、エチレンやプロピレンなどの化学製品も 9.2% 上昇しました。このほか、中東産が多いアルミニウムを含む非鉄金属も 37.9% 上がりました。日銀は、前の月と比べても上昇幅が拡大し、幅広い品目に値上がりが及んでいる。イラン情勢によるサプライチェーンへの影響や、原材料価格上昇への企業の対応、政府の物価高対策の影響を注視していくとしています。また、今日の債券市場では、長期金利が一時29年ぶりの高い水準となる 2.7% まで上昇しました。市場関係者は、先月の企業物価指数が市場の予想を大きく上回り、日銀の利上げが意識されていることに加え、中東情勢の影響が長引いた場合、国の財政状況への懸念が出ていることなどが背景にあるとしています。片山財務大臣は、中東情勢を受けたエネルギー価格の上昇などによる経済への影響が懸念されていることについて、今年度の補正予算案の編成が直ちに必要な状況ではないとした上で、状況を見極めながら臨機応変に対応していく考えを示しました。中東情勢を受けたエネルギー価格の上昇で、電気・ガス料金の値上がりや石油製品の調達など経済への影響が懸念される中、野党に加え与党からも、影響が長引いた場合、今年度の補正予算案の編成の必要性を指摘する声が出ています。これについて片山財務大臣は、ガソリン価格を抑える措置などの支援策を講じているとした上で、
1: 予備費が1兆円ありまして、それにはまだ全く手がついて当然ないので、こういうことも含めて、今この瞬間に補正予算がないと何かができないという状態ではない。
0: その上で、状況を見極めながら臨機応変に対応していく考えを示しました。また、木原官房長官は、
2: 中東情勢が経済に与える影響を注視しながら、国民の皆様の命と暮らし、

0: 必要な対応を図ってまいります。
1: 昨日、栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に親子3人が襲われ死傷した事件です。警察が逃走に使われたとみられる車を特定して調べたところ、無登録の宇都宮ナンバーをつけていることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件では会社役員の富山英子さん69歳が死亡し、息子2人もけがをしました。警察は直後に現場付近の路上にいた自称相模原市に住む16歳の男子高校生が事件に関わっているとして、昨夜強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、調べに対して、同じ学年の仲間に誘われてやった、他の仲間は車で逃げたという内容の供述をしているということです。事件を受けて今朝、現場近くの小学校では警察が警戒に当たる中、児童たちが保護者に付き添われながら登校しました。保護者の声です。
2: いや、ちょっと心配ですね。早くね、捕まってというか、こうもらいたいな。
1: 警察は宇都宮ナンバーの高級外車が逃走に使われた疑いがあるとして特定を進めたところ、このナンバーはすでに登録が抹消されたものだったということです。警察のこれまでの調べで、住宅に押し入ったのは4人くらいとみられていて、警察は近くを歩いていて逮捕された1人が事件の後逃走を図ったものの、この車に乗り遅れたとみて仲間の行方などを捜査しています。再審裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、政府は再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止する刑事訴訟法の改正案を今日の閣議で決定しました。改正案では、再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則として禁止し、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとしています。また、検察が不服申し立てを行ったかどうかや、行った場合の理由を遅滞なく公表するとしています。さらに、不服申し立てが行われた場合、裁判所が審理期間を1年以内とするよう努めることも盛り込んでいます。一方、証拠開示の在り方をめぐっては、再審請求理由に関連する証拠について、裁判所が必要性などを認めた場合に、検察に提出を命じる規定を新設しています。その上で、検察が開示する証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意すると明記しています。そして、開示された証拠については、再審請求の手続き以外の目的での使用を禁止し、違反した場合には1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科すとしています。これに加え、法律の施行から5年ごとに必要に応じて見直しを行うなどとしています。改正案をめぐり、政府は当初、法制審議会の答申をもとに作成した案に、検察の不服申し立ての禁止に関する規定を盛り込んでいませんでした。これに対し、自民党から強い反発が出たため、3回の修正を行う異例の対応を取り、改正案は了承されました。政府は、今の国会で改正案の成立を目指す方針です。取材に当たっている政治部の佐々木真理記者です。
3: 検察による不服申し立ての扱いをめぐる政府と自民党の調整が難航し、改正案は当初の想定より1ヶ月以上遅れて決定されました。議論の舞台は今後国会に移ります。検察の不服申し立てを例外として認めるのをどのような場合とするかなど、国会で詰めるべき点は山積していて、法務省関係者の一人は、第一関門は突破したが、これからが本番だと述べています。司法制度の安定性を維持しつつ、冤罪被害者の早期救済を図るための充実した国会審議が期待されます。
1: ここで地震の情報です。先ほど午後0時9分ごろ、東北地方で地震がありました。津軽南部で震度3を観測しています。午後0時9分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は青森県津軽。

0: 南部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を津軽南部で観測しています。先ほど午後0時9分ごろ、東北地方で地震がありました。震源地は青森県津軽南部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を津軽南部で観測しています。震度3を津軽南部で観測しています。地震の情報を繰り返します。午後、震度詳しい情報が入ってきました。震度3を青森県の西目屋村で観測しました。午後0時9分ごろ東北地方で地震がありました。震源地は青森県津軽南部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 3.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を青森県西目屋村で観測しています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は、これまで値上がりしてきた銘柄を売って利益を確定しようという動きが広がって値下がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日と比べて804円24銭安い6万1849円81銭。東証株価指数トピックスは 14.37 下がって 3864.90 でした。市場関係者は AI や半導体関連の銘柄を売って一旦利益を確定しようという動きが広がっていると話しています。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し昨日と比べ今変わって61銭円安ドル高の1ドル158円53銭から54銭となっています。ユーロに対しては16銭円高ユーロ安の1ユーロ184円72銭から73銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
1: では続いて関東地方のニュースです。昨日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件で、逮捕された自称16歳の男子高校生が調べに対して、同学年の仲間に誘われた、他の仲間は車で逃げたという内容の供述をしていることが分かりました。警察が逃走に使われたとみられる車を特定し調べたところ、すでに登録が抹消された宇都宮ナンバーだったということで行方を捜査しています。昨日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどして、母親で会社役員の富山英子さん69歳が死亡し、息子2人も怪我をしました。警察は直後に現場付近の路上にいた自称相模原市に住む16歳の男子高校生が事件に関わっているとして、昨夜強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、調べに対して同じ学年の仲間に誘われてやった、他の仲間は車で逃げたという内容の供述をしているということです。また警察は宇都宮ナンバーの高級外車が逃走に使われた疑いがあるとして特定を進めたところ、このナンバーはすでに登録が抹消されたものだったということです。警察のこれまでの調べで、住宅に押し入ったのは4人くらいとみられていて、警察は近くを歩いていて逮捕された1人が事件の後逃走を図ったものの、この車に乗り遅れたとみて仲間の行方などを捜査しています。昨夜、東京町田市で自転車に乗っていた50代くらいの男性が車にはねられ、病院に搬送されましたが意識不明の重体となっています。車はそのまま走り去りましたが、現場からおよそ600メートル離れた場所でよく似た車が物損事故を起こし、50代の運転手が酒気帯び運転の疑いで逮捕されたということで、警視庁が関連を調べています。警視庁によりますと、昨日午後10時ごろ、町田市玉川学園の路上で自転車に乗っていた50代くらいの男性が乗用車にはねられました。男性は病院に搬送されましたが、頭などを強く打っていて意識不明の重体だということです。乗用車はそのまま走り去ったということで、

警視庁がひき逃げ事件として行方を捜査していたところ、現場から北におよそ600メートル離れた場所で目撃情報とよく似た車が物損事故を起こして止まっているのが見つかりました。乗っていた50代の男性運転手の呼気からは基準を超えるアルコールが検出されたということで、酒気帯び運転の疑いでその場で逮捕されました。警視庁は事故の詳しい状況を調べるとともに、ひき逃げ事件との関連を捜査しています。次に、昨日東京江戸川区で観光バスが歩道に乗り上げて電柱に衝突した事故で、63歳の運転手がよく覚えていないなどと話していることが捜査関係者への取材で分かりました。この事故でバスはおよそ400メートル手前から歩道脇の街路樹やガレージのシャッターなどに複数回衝突しながら走っていたとみられ、警視庁は前や左右を十分に確認せずに走行していた疑いがあるとして、今日江戸川区にあるバス会社を道路交通法違反の疑いで捜索しました。付近の道路にはブレーキをかけた跡がなく、捜査関係者によりますと、運転手は事故のことはよく覚えていないと話しているということで、警視庁は事故の原因を詳しく調べています。群馬県にある草津白根山の白根山について、気象庁は今日午前、火口周辺警報を解除し、噴火警戒レベルをレベル2からレベル1の活火山であることに留意に引き下げました。その上で、湯釜火口からおよそおおむね500メートルの範囲ではごく小規模な火山灰の噴出や高濃度の火山ガスなどに注意し、自治体の指示に従って危険な地域には立ち入らないよう呼びかけています。関東地方のニュース、正野がお伝えしました。0時20分になります。

こんにちは。昼の憩いです。福島県の60代月原かな子さんです。散歩に出ると鳥のさえずり、あれ？ツバメかな？羽の形がツバメです。スイスイと飛んでいます。いつも巣ができる車屋さんの軒下の常連さんかな。ツバメのナビは完璧ですね。静岡県にお住まいの63歳、旅するスワローズ男さんからのお便りです。春の人間ドックが近づき、私は今減量の真っ最中。去年の人間ドックで主治医の先生から、まずは体重を落としなさいと命じられたのです。私は5キロの減量を目標に、毎週2回の仕事の休日には家の近所を歩いて運動。汗だくの真夏、落ち葉を踏みしめた秋、北風に阻まれた冬を過ぎ、今は街路樹の花水木を眺めながらのウォーキング。自宅周辺を歩いているので、時には早く戻りたいと思いますが、その気持ちを封印し、できるだけ家から遠くへ遠くへ。努力が実り、先日体重を測ったら目標を上回る8キロの減量を達成。少し欲が出た私、あと2キロ落として10キロ減量し、主治医の先生を驚かせたくなりました。静岡県の旅するスワローズ男さんからのお便りでした。渡辺美津子で旅は青空。

渡辺美津子で旅は青空でした。茨城県にお住まいの70代男性和田雅美さんからのお便りです。先日カラッと晴れ渡った中、近所の公園に行ったら大島桜の白い花が満開でした。しばらく見ていたら甘い香りに誘われたのか、1羽の黒揚げ葉が飛んできて待っているのを見つけました。その日はまだ4月、ちょっと早いかなと思いながら帰宅しました。ネットで検索してみたら諸説あるようですが、黒揚げ葉に出会うと幸運が訪れると言われていることが分かり、こいつは春から縁起がいいわえと歌舞伎の名台詞を口ずさんでしまいました。茨城県の和田雅美さんからのお便りでした。岡崎凛天のギターで雲の上を散歩。

岡崎凛天のギターで雲の上を散歩でした。暮らしの文芸です。宮崎県の50代男性、脱腸遺体さんの歌。巣作りに勤しむツバメ見ていたら、今日の命に元気注入。巣作りに勤しむツバメ見ていたら、今日の命に元気注入。宮崎県の脱腸遺体さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 皆さん今日もここまでお疲れ様でございました。今日は5月15日、時刻午後0時30分を回っています。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーはこの方、
1: 料理家の木島龍太です。
0: はい、龍太さん、最近何してました？
1: 昨日ね、昨日自分の母校の高校、男子校なんですけど、そこの高校1年生とお話をするっていう会をやってきて
0: 何ですかそれ。普通別にあのなんか世間話をするわけじゃないですか。
1: なんていうんですか、あの人生の先輩がこんな高校生活を送ってましたよみたいな話をしてって言われてるんですけど、全然関係ない話ばっかりして15歳相手に45歳が、
0: はい、そんな話できます？ちょっと緊張しますよね。
1: いや、めてあのね、毎年やってるんですけど、いろんな講演会とかイベントとかで日本中回ってますけど、1年で一番緊張するのが朝一発目のつかみみたいな。シビアですよ高校生は。
0: そうですよね、変なちょっとしたことじゃ笑ってくれないですもんね。
1: そう、滑ったらあのおじさん滑ってるになっちゃうし、あとびっくりしたのが僕の同級生の息子がいたんですよそこに。
0: ああそうか、
1: そう、もうそれでちょっと感慨深い気持ちになっちゃって
0: 親目線になっちゃってね。
1: 親目線になっちゃってね。
0: でもお話はじゃあうまく掴んだわけですね。
1: 意外と盛り上げて、
0: お素晴らしい、さすがですね。そんな龍太さんと今日も、はい、お伝えしていきますが、じゃあ龍太さん、まずは今日もラジオ体操、
1: 一緒に踊りましょう。踊るんじゃないわ、
0: 体操をしましょう。ではラジオお聞きの皆さんもご一緒にラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。軽く体を動かすことでストレスの軽減につながります。音楽に合わせて楽しく体を動かしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。腕を振りながらその場足踏みから始めましょう。はい、1、2、3、4、5、6

よく5、6、はい、止まりましょう。肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて軽く軽く5、6、7、はい、足を横に開いて両手を腰の横に取りましょう。膝がつま先より前に出ないように気をつけながら足を曲げて伸ばします。スクワットの運動です。はい、曲げて伸ばして曲げて伸ばしましょう。膝がつま先より前に出ないように気をつけながら曲げて伸ばします。もう少し続けます。慌てずに曲げて伸ばして曲げて伸ばします。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。腕を軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、腕を回しましょう。体の前で大きな円を描くようにぐるっと肩周辺の筋肉ほぐします。1、2、3、4、足を開いて腕の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。ウエストを中心に体をねじります。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前、後ろ、

0: 両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて反対側へ。息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。腕を水平に大きく大きく、巻きつけて小さく、強く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から、柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、大きく一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: さあ皆さん、ラジオ体操ご参加いただけましたでしょうか。
2: お疲れ様でした。
1: あーっていうのは、
2: あー結構疲れますよねこれね。
1: そうですよね、うん、体も動かしましたし、うん、あの指もぶつけてましたし、
2: ぶつけました、ね、ちゃんとスタジオでもみんなでやるっていうね素晴らしい。
1: スタジオに今4人いたんですけど、4人全員でしっかりやりましたね、
2: おじさん4人で体操を、
1: はい、肩バキバキ出せながら
2: この様子を
1: 本当に、うん、ちょっとお恥ずかしいですけども、はいはい、では今日お伝えする主な内容です。この0時台は皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。1時台はインタビューコーナー人の輪です。今日のゲストは講談師の田辺一華さん、ご登場です。あの2014年に35歳で入門されて、この秋に真打ちに昇進される、ということなんですよね。これまでの歩み、それから講談の魅力もた

0: ワールドカップ日本代表メンバー発表関連の特設ニュースをお送りする予定になっておりますので、本日アウトロクイズお休みさせていただきます。3時台にまんまる再開です。おやつ、皆さんと一緒に声を合わせて食べたら皆さんのリクエストメッセージご紹介していきます。さてリクエストテーマですが、週替わりでいつもお送りしておりますが、今週のテーマ家族、家族です。まあ、10日がね母の日だったということで、あ、
1: そういうことですね、
0: はい、テーマ家族ということなんです、まあ、家族、兄弟とか、
1: 親戚は
0: 親戚、まあ、その辺もいいかもしれないですね、はいはい、いけるかもしれません、はい、ぜひぜひ皆さんエピソードとともにお寄せください、それからメッセージは、今日のテーマがきっかけ、
1: きっかけ、
0: はい、何々をするきっかけということで募集しております、うんうんうん、はい、一つですね、愛知県のエミリーさんからです。木島さん、松尾さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私はワインに目がありません。
1: お、う
0: ん、還暦までは飲んだこともなく、さほど興味もありませんでしたが、うん、夫が還暦祝いに送ってくれたものが衝撃的、ドハマりしてしまいました。
1: そんな美味しかったんだ、
0: ね、今64歳って書いてありますね、今日は結婚記念日で夜に乾杯します。
1: いいじゃない、
0: お祝いの言葉をお願いします。あ、エミリーさん、
1: おめでとうございます。
0: そうですか、
1: あ、そういうきっかけで
0: ね、
1: でも60歳までは飲んでなかったんだ、
0: ね、そこで飲んでみたら美味しさにはまったと、
1: ね、だからいくつになってね、そういうスタートがあるか分かんないですから ね、
0: だからそのワインもそうですけども、食べ物とかも ね、あ、こんなに美味しかったんだ、出会いもいいかもしれないですね、さあ皆さんも何かのきっかけ、ぜひぜひエピソードともにお送りください。宛先です。メッセージ、あ、リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合は、まんまるの番組ホームページからお願いします、ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 でお待ちします。また X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください、今日食べる予定のね、おやつなんかの投稿もあるといいなと思います、はい、さてでは、
1: もう
0: リクエスト、
1: リクエスト
0: リクエストいっちゃいましょう、
1: 行きましょう、
0: はい、今日最初のリクエストです、
1: はい、
0: 神奈川県のくまさんから、こんにちは、いつも楽しく聞いています。今週のテーマ曲家族について、グリーンの父母歌、お父さんお母さん父母と書いて父母歌、
1: 父母ね、
0: はい、が思いつきました。反抗期だった私の行動に両親はそう思っていたのかと、親になって親のありがたさに気づきました、だそうです、では、あ、これ現グリーンボイスなんですね、グリーンで父母歌、

0: 今日最初のリクエスト、くまさんのリクエストでグリーン父母歌おかけいたしました。
1: ありがとうございました。
0: さあ時刻は0時51分を回りました。ここで皆さんのお昼ご飯を覗かせていただこうと思いますね。まずは X で、はい、メタル冠動脈さんからは、ラーメンばかりで飽きてきたので今日はそばにしました。野菜さつま揚げと揚げ玉に刻み油揚げをトッピング。
1: いいですね。はあ、
0: 油物3種ってこと
1: です。全部揚げてますからね意外とそばの割にがっつり感の ねうまそう、
0: ね、美味しそうね。食べたいものがいっぱい。
1: そばにさつま揚げいいですよ ね、
0: うん、ちょっと甘みもありそうで、ね、それからネギトロさんのお昼が、ピザ、サラミを敷き詰めて、ということで、あ、本当だ、サラミなんです。この薄く
1: 全部細切りのサラミがドサッと乗ってるわけですね。
0: なるほどね、ああでもあの周りにはちゃんと青いものも
1: あって、献立としてはすごいけど、アルミ箔剥がれずとりあえず撮影あるある
0: あ、ピザ焼いたはいいけど、い
1: そう
0: アルミ箔が剥がれなくなっちゃう。
1: そうだからもうとりあえず綺麗なうちに写真だけ撮って送ってくれたんですよこのあと多分このアルミ箔を剥がす作業が
0: 大変だったんですかね。
1: 大変でしょうね。なんか微妙になんか細く残ったりするんですよね、アルミ箔が
0: ですよね。あれね、なんかうまく剥がす方法ないんですかね。
1: ね、教えてください、
0: 教えてくださいなんですね。
1: 油塗ったりすれば多分ね、
0: 多少は
1: 剥がれやすくなると思うけど、いい、ね、またそれはね、
0: 手作りピザでもいいですよね。
1: ね、美味しそう。
0: 山田のりいちさん、今日のお昼、はい、鮎の甘露煮やうどんの鍋焼きなどです、あ、これはどこかの定食ですね、きっと。
1: でしょうね。
0: 昨日から和歌山へ旅に来ていて、力をつけこれから熊野古道を歩きます。
1: あ、はあ、
0: 暑いですが頑張りますだそうです。
1: 和歌山もう暑いんですね。
0: ねえ、

0: 栄養補給もそうですけども、うん、水分もねしっかりとってください、ね、
1: はい。
0: それから坂京さんのお昼、うんうん、青空広がりさつき晴れになっている三重県津市、
1: うん、
0: お、気温も22度台、こちらは心地よい風が吹いています。
1: あ、いいです ね、
0: 今日の昼は釣りたてのお魚、
1: う
0: ん、35センチくらいをもらったので、
1: うん、
0: 夫がアジの刺身を作ってくれました。
1: おらまら、
0: お上手、綺麗に刺身になってますね。
1: じゃあ今日の朝釣りに行って、
0: うん、
1: それをもらって、
0: うん、
1: 旦那さんがアジ刺身にしてくれたと。
0: したってことなんですよね。はで、お魚はご近所さんへもお裾分けしました。
1: うん、
0: だいぶたくさんもらわれたんですね。
1: だってアジアジアジ、上サバでしょうね多分ね。
0: あ、この模様がついてます。ああ、本当だ。へえ、
1: 大量じゃないですか、
0: ね、しかもこれ35センチくらいあるらしいですよ。
1: でかっ。
0: そりゃお皿いっぱいに刺身になりますよね。
1: うん、そういえばうちの大家さん、
0: はい、
1: うちの住んでる家の大家さんも、はい、あの昨日の深夜釣りの道具を家の前に出してたんで、多分今日釣りに行くんだなと思って。
0: もう行ってます
1: ね。多分行ってます。でそれで釣れるとくれるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、
0: あ、
1: でひょっとしたら今日もらえるかもな。
0: 楽しみですね。
1: そうで今急に思い出した。
0: 大家さんラジオ聞いてますかね。
1: 聞いてますから。でもらうとなんかちょっとちっちゃいアジを前にもらって、うん、結構な数もらっちゃったから、はい、アジを開きにしてうちのベランダで干して、それを大家さんに返してあげたんですよ。
0: すご
1: い。俺こんないい人いなくないですか。
0: そうですよ ねあの頼んだわけじゃないけど、
1: そうじゃない、
0: お裾分けしたら開きになって
1: 返ってくるっていう。
0: ああ、いいですね。
1: いいですね。
0: 美味しそう。食べました、ちなみにその時。
1: 食べました。うまいですよ。美味しいですよ、ね、味の開きね。
0: いいな、うん、皆さん美味しいお昼召し上がってみたいですね、はい、投稿ありがとうございました。さて時刻まもなく0時55分です。この後は田辺一華さん登場でございますのでね、1時5分からあの講談の披露もありますので、うん、ぜひぜひお聞きください。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送

0: 1時の NHK ニュースです。
1: プロ野球、広島の元選手羽月隆太郎被告が指定薬物のエトミデートを使用した罪に問われている事件の裁判が今日開かれ、元選手は周囲にも薬物を使っているカープの選手がいたと述べました。広島地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。プロ野球、広島の元選手羽月隆太郎被告26歳は去年12月、広島市内の自宅で幻覚作用がある指定薬物のエトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反の罪に問われています。今日、広島地方裁判所で開かれた初公判で元選手は起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、去年3月か4月頃に東京に遠征した際、知人から勧められ不眠に悩んでいたことから使用するようになった。違法な薬物と知っていたが尿検査で検出されないと聞かされ、多い日には1日に2回使用していたと説明しました。その後の被告人質問で弁護士から、エトミデートの違法性を認識した後も使用を続けた理由を問われると、元選手は、周囲にも使っているカープの選手がいたので甘い考えだったと述べました。選手の名前など具体的な内容には言及しませんでした。検察は拘禁刑1年を求刑したのに対して、弁護側は選手生命を絶たれ社会的制裁を受けているとして執行猶予のついた判決を求めました。そして裁判所は拘禁刑1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。次に、アメリカのトランプ政権から石油の輸入を遮断されている社会主義国のキューバは、発電などに必要な燃料が底をついたと明らかにしました。アメリカの経済制裁で石油や資金を遮断されているキューバでは、発電のための燃料が確保できず、首都ハバナでは連日20時間を超える停電に耐えかねた市民の抗議デモも起きています。キューバのエネルギー工業省は13日国営テレビのインタビューで、重油も軽油も全くない、備蓄もないと述べ、

各国に輸出しないよう求める中では確保は難しいとみられています。アメリカがキューバに対し圧力を強める中、キューバ政府は14日内務省の担当者がハバナを訪れた CIA 中央情報局のラトクリフ長官らと協議し、安全保障などをめぐって関係を発展させると表明しました。必要な政治と経済の改革をすべて実施するよう求めるアメリカに、今後キューバが譲歩するのかが焦点になります。政府は店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料について、新たに歌手や演奏家らが受け取れるようにする著作権法の改正案を決定しました。今の著作権法では店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料は JASRAC 日本音楽著作権協会が徴収して作詞家や作曲家らに分配していますが、歌手や演奏家らが受け取る権利はありません。政府はこうした音楽の使用料について新たにレコード演奏伝達権という権利を創設し、歌手や演奏家らが受け取れるようにする著作権法の改正案を今日の閣議で決定しました。改正案では新たな権利のもと、文化庁が指定する団体が店舗などから音楽の使用料を徴収し、歌手や演奏家らに分配するとしています。この制度が整備されれば、同様の制度のあるおよそ140カ国での使用についても歌手や演奏家らが対価を得られるようになるということで、日本の音楽の海外展開を図る狙いもあります。政府は今の国会で改正案の成立を目指す方針です。1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分です。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイド、まんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: 1時台まんまるはインタビューコーナー人の輪をお送りいたします。金曜日はエンターテインメントの日ということで、今日のゲストは講談師田辺一華さんです。よろしくお願いします。
2: お願いいたします。ありがとうございます。
0: 今回は、真打ち昇進目前、講談師田辺一華登場ということで、真打ち昇進が秋でしたっけ。
2: はい、9月に立ち上がりまして、10月から興行です。
0: ということで、その田辺さんが、講談師になったきっかけとかですね、講談の魅力そのものについてもいろいろと伺っていこうと思います、ということで、龍太さんはちなみに、一華さんにお会いしたのは今回は
1: もちろん初めましてだし、講談を生でこういう風に見るのも初めてです。
2: 私はもう先生のレシピは先生だなんて、
1: ありがとうございます。
0: そうですか、お料理されるんですね。
2: いや、しないと生きていけないので、はい、でも本当に助かっております。
1: もうそういう方のために私頑張っておりますんで、
2: 本当に、助かっております、
0: ちなみに最近一番助かったのは何ですか。
2: はい、ちくわとピーマン炒め、
1: めっちゃうまいっすちくわとピーマンを炒める料理です、
0: そのまんまですね。
1: まんまです。
0: というお二人、じゃあそのね、龍太さんもまだ、あまり見たことがないっていう講談、自己紹介も兼ねて、一華さん、じゃあ披露をお願いできますでしょうか。
2: 改めまして、講談師の田辺一華でございます。ひらがなでもって一華、これはもちろんおぎーと生まれた時の名前じゃございませんで、自分の師匠につけてもらう名前、私ども芸人というのは、師匠のもとに入門をする徒弟制度というのが今生きている時代でございまして、私も、今を去ること4年前のまだもうちょっとこう可愛らしかった頃に、楽屋口から出てくる師匠のところへパーッとかけて行きまして、どうか弟子にしてください。はじめは大体断られる。女の子が芸の道で生きていくなんて並大抵のことじゃないんだから、やめておきなさい。いいえ、苦労はもちろん覚悟の上、どうかどうかやらせてくださいと言うと、師匠がじっと私の目を見て

0: わかりました。では一か八かでやってみましょう。で一かとなったというのは嘘800でございましたまあ本当のところは病院の待合室で5歳ぐらいの女の子がこう走ってって、いちかちゃんって呼ばれてるの、あ可愛いでこれでつけられたというまあこのように古今東西さまざまなお話を、嘘大げさ古代広告なんかを交えつつ、面白おかしくお届けをする、これが講談。どうぞよろしくお願いをいたします。
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、嘘800だったんですね。
0: そうなんです。
1: 何それ
2: 、じゃあその辺もね、後でちょっとゆっくり聞いていこうかなと思います。じゃあ、ちかさんどうぞ、今講座に上がっていただいてます
1: んで、今日ちゃんとした講座があって、はいはい、なんていうんですか、あの木の机みたいなのがあって、
3: はいはい、
1: あ、尺台っていうんですか、
3: はい、そうなんです。
2: そこをパンパンと、
3: はい、そうです、はい、昔はあの台の上に難しい書物を置いていて、うん、それをあの偉い武家様の前でこう分かりやすく講釈をする、これから始まったそうでして、う
1: ん、本を読み聞かせるみたいなことですか。
3: そうです、解説をするという、はい、で一番古い記録は徳川家康公の前で読んだのが、うんうん、残ってるって言うんですけど、講釈師の言うことなんで、はい、ちょっと本当ですか。
1: それ言われちゃうとね、嘘800って言われちゃったから、ね。
3: まあただですね、あの水戸黄門ですとか、ネズミ小僧とか、大岡越前とか、うん、はい、あの時代劇のほとんどは元が講談。
2: そうなんですね、
3: はい、これは本当。
1: そうなんですか、は
2: い、まあ、そういう、そ、はい、時代ものも多いですし、はい、あとは、なんですかね、うん、敵討ちとか仇討ちっていうんですかね。
3: そうですね、うん、忠臣蔵、これも実際に起こった事件ですけれども、まあ取材して多分、ね、これ面白い点で、うん、パパパパ喋った人が必ずいたろうなというふうに思います。やっぱ庶民の中から生まれた芸ですので、うんうん、だんだんその庶民の願望がこう反映されていくんですよね、うんうん、もう実際 の出来事っていうのはもう理不尽なこととか嫌なことも多いですけども、はい、だったらこういう嫌な事件の裏にはこういういい話があったら面白くないかとか、うこういう話になると熱いよねとかいう、多分そういうお客様の願望を講釈師さんも拾い上げて、いろんな話をこう作っていったんじゃないかなと私はなんとなく思ってはいるんですけれども、
2: うん、じゃあ庶民に語っていく中でこう、はい、どんどんと出来上がっていった芸であるということなんですね、はいはいはい、ありがとうございます。さあ、ここで一旦田辺一華さんのプロフィールご紹介しようと思います、うん、はい、1979年昭和54年北九州市のお生まれ、うん、福岡県なんですね、
3: はい、
2: 2014年4月に田辺一遊のもとに入門で、同じ年の9月に田辺一華を名乗り前座となります、うん、で2019年に2つ目に昇進、2020年に渋谷落語楽しみな2つ目賞、2022年に渋谷落語大賞面白い2つ目賞を受賞、うん、NHK の演芸番組にも出演されています。で今月の NHK FM の朗読の世界でハムロリンの川あかりの朗読もされるということです。でこの秋に真打ち昇進が決まっているということでございます。真打ち昇進、
3: はい、
2: 今どんなお気持ちですか。
3: いや、あの、まあ、階級社会で前座二つ目真打ちってなっていくんですが、うん、この今の二つ目時代っていうのは、まあ、ある意味青春時代みたいな、結構仲間たちといろんな挑戦しながらワイワイワイワイやってる時期なので、うんうん、まあ、本音を言うともうちょっとやってたかったという気持ちもあるんですが、ただ今はもう先輩方がものすごくわっとあの盛り上がっていって、講談ってものを広めようとされてる大事な時期なので、うんうん、やっぱりじゃあ自分もいつまでも甘えていられないなと、ちょっとちゃんと頑張らないとなと今、覚悟しているような状況です。
2: そうということで真打ち昇進がもう目前なんですけども、はい、そもそも、はい、じゃあ一華さんが講談の世界に入るあたりのお話も伺っていきたいと思うんですけども、うん、はい、まずはあの社会人になるまで、
3: ああ
2: の、はい、学生時代、
3: はい、
2: どんな学生時代だったんでしょうか。
3: 私はこうやって人前で喋る仕事をしてるんですが、うん、もう本当に引っ込み思案で、友達の輪とかにも入れずに、まあ、一人で黙々本読んでるような、うん、そういうおとなしい子だったんですけれども、まあ、ただこう、図書室にこう入り浸るうちにあの古典文学の、はあ、そのあのなんか体系みたいなのがわーってシリーズがありまして、でこの原文と訳文が上に解説が載ってるようなやつで、うん、その500年600年1000年の前の物語がそのまま残って伝わってるんだってことに、まず、まあ、子供らしくあのワクワクしまして、で、あ、昔の人こんなこと思ってたんだっていうのでどんどんワクワクする。またあの古い文学って声出して読むことを前提に割と作られてまして、
2: そうなんですね、
3: そうですね、なんか音読をするって

0: それでこう声出して読んだり、うん、また演劇部にも入ってたので、あのシェイクスピアのセリフとか、うん、かっこいいセリフが多いんですよ。その中学2年生の心にこう言ってくれ
1: るぐっとくるような、
0: そういうのを読んだりとかしてて、やっぱり古い話を研究する学者か、うん、こういうのを口に出す役者になりたい、どっちにしようと思った時に、うん、芸大は学費が高いから、うん、文学部に行こうっていうので京都府立大学というところの国文学中国文学学科に入りました。でまあ、京都という憧れの地でもって、うん、で万葉集の卒論を書いてたんですけれども、
1: 万葉集で、
0: はい、うん、それであのすごい楽しく書いて発表して、うん、教授の前でこう卒論の発表というのをやったんですが、うん、その時にもう教授にボコボコにされましてですね、
1: なんであ
0: の読み物としては面白いけども学術的根拠が全くないっていう風にだからもう当時から嘘800の面白い話を好んでしまっていた。
1: 繋がってますね。
0: そうなんです、うん、うでやってて、あそうか、研究者ってのは面白くなくても正しいことやらないといけないから向いてないと思いまして、でそういう時に学内に張り紙があって、その京都の大学の姉妹校ことつながりというので中国の西安にある長安大学、うん、まあ、これも唐の都だったりこの大学で、誰でもいいから日本人誰か来てくれないみたいな張り紙があったんです。
2: それはどういう募集なんですか。
0: 日本語を学びたい人が多いから話し相手が欲しいみたいな、日本語を教えてくれる先生をあの募集しますってやって、もう住むところと一応の給料みたいなものを出しますよってあったので、でまたちょうどその時に私が初恋に敗れて、あの日本にいたくないと思ってた時だったので、
1: 日本にいたくないと思わせるほどの失恋だったんですか。
0: そうでした、はい、初恋でしたので、
1: 初恋が、
0: じゃあもう行っちゃえというので、
1: 行っちゃえと、
0: はい、西安に行きまして、はい、
2: それが、はい、社会人としてのスタートになるんですかね。
0: 社会人と言いますかね、うん、あまりにも恵まれてたんで、まあ、社会人の方に送られそうなあれですけど、西安に行って学校に住みながらという、うん、はい、1年間
1: で、中国語もできるんですか。は
0: い、それがですね、ほとんどできない状態で行ったんです。おうおう、ただ筆談とか、うん、あの漢字一緒なんで気合で
1: 気合でなんとなく
0: なんとなくいけるんです、いけるんですよ、ねぎったりとか、はい、
2: ねぎったりもしてたんですか。
0: はい、
1: 筆談で
0: 筆談とあと安くしてっていうのだけ覚えて
1: 覚えて
2: 楽しかったですか。
0: 楽しかったです。もうとにかくダイナミックな、ね、ところなので、またちょうど西安ってシルクロードの出発点で、イスラムの文化もこう混ざり合ってて、すごいこうエキゾチックで面白い活気のあるところだったので、すごく楽しかったんですが、ただやっぱり日本語に触れられないというのが意外にやっぱりずっと辛くて、うん、日本語が聞こえてこない、読めないっていうのがやっぱり、あ、やっぱこれはずっとは無理かもしれない、うん、で1年で、戻ってきて、
2: そうなんですね、
0: はい、でまあ、海渡ったからにはもう好きなことやろうと思いまして、もう日本語に関わる何か商売はないか、日本語を言えるものはないか、うん、役者になりたかったんですが、うんうん、それでは劇団というのは食べていけないので、うん、なので、声優吹き替えのお仕事、まあね、こういうこと言うと失礼かもしれないんですが、うん、1本いくらで お金をいただけるものですの です、ね、うんうん、これの勉強をしまして、うん、で東京の、声優の吹き替えをや専門にしている事務所に拾っていただきました。はい、
1: それやっぱオーディションとかがあって受かって、はい、
0: そうなんです。おうおうおう、そこのオーディションがすごく面白くてですね、それあの大体の、まあ、西武事務所によってそのオーディションの原稿ってカラーがあるんです、うん、はい、あるんです、その社によって。でそこの事務所がちょっとこだわりが強くて、もともとが劇団四季の浅利啓太さんとかと一緒にこう、うん、フランス演劇をずっとやってたっていう方が、開いた声優事務所なんですが、うん、あの吹き替えのセリフというのは、うん、あの一緒の訳文なので、うん、その人間が喋ってるセリフなんですけども、うん、あの翻訳になってて説明セリフになってるんですよね。
1: なるほど、
0: うんうん、で向こうの人の口のパクパクに合わせて、うん、結構長い文章を、しかも情報を正確に伝えないといけないから、うん、その技術がいる。で、うん、その技術に応用できるのがあのフランスの翻訳劇のセリフで、うん、フランス演劇がですね、その普通のこのいやどうだいみたいな会話ではなく、うん、結構あの詩のような長い文章、自分の考えとかをこうもう微文でバーッと言うような、うん、セリフのものだったんですね、うんうん、でその技術が吹き替えに使えるっていうので持って開いた事務所だったんです。 でオーディションの原稿もだからフランス演劇のセリフだったんです、うん、そのフランス演劇のセリフがめちゃくちゃ面白くてですね、ちょっと哲学的というか、その人間のこの生きていくにあたる葛藤だったりとか、うん、あとこの若さゆえのこだわりとか、そういうのがガーッと詰まってるような美しいセリフだったので、
2: うん、でも小難しそうで長そうですね、は
0: い、そうなんです。
1: なんか今印象に残ってるフレーズとか覚えてたりします？そのフランス、ね、フランス演劇で。
0: いや恥ずかしいからちょっと
1: 恥ずかしいから
0: いやいやこのテンションでは言えない、
1: ね、言えない。そうですか。
0: まあ考えてみたら講談も長いセリフをわーっと言っていくので、うんはい、今になってみたらその技術がとっても
1: 役立ってます、
0: 役立ってるなというふうに思っております、う
1: ん、で実際声優さんとしても活動されたんですか、はい、その後に。
0: そうです、させていただいてありがたいことに、うん、はい、であの洋画の吹き替えなので、うん、あの一本の作品に呼ばれるとメインの役の他に通行人 A とか女性 A とか、あと子供1とか、そういういろんな役をやっていろんな役に当てていくんですけれども、はい、でも印象にでも残ってるのはですね、あの向こうの俳優のその芝居に合わせてやっぱりこう呼吸に合わせ、今この人が何を考えてどういう感情でこれやってるんだろうってやるものなので、あの、アメリカの名女優のスーザン・サランドンさんの、
2: アカデミー賞女優です。
0: そうです、うん、あのもう嬉しいことに役当てていただいた時に、こうもう映像を見ながらやっぱこの人だけもうこの人がいるだけでこう空気がわっと温度が変わると言いますか、うん、でも喋り始めたら世界がうわーってなっていって、言葉わかんないのに感情が伝わってくるっていうような素晴らしいお芝居だったんで、私はもう当時本当に不器用で下手だったんですけども、その時はこう監督に褒めてもらったというか、このスーザンの力でちょっと芝居が良くなったんじゃないかなみたいな、
1: スーザンを自分に下ろしてみたいなことですかね
0: 、できてたらいいんですが、でも本当力をいただいたなというのはよく覚えております。
2: じゃあ吹き替えるっていうのは、はい、ある意味その演技の、まあはい、勉強にはとても良かったんですかね。
0: そうかもしれません、本当に、うん、まあ、ただもう素晴らしい先輩方いっぱいいらして、うん、もうあのとても、競争率の高い、はい、また特にだいたいその物語って映画でもお芝居にしても男性が7割で女性の役って意外に3割くらいしかないというのがなんとなく我々の中であって、さあこのままどうしていくんだろう、このどんどんどんどん狭い中で仕事をしていけるのだろうかってまあ悩んでるような時に、あのワークショップというまあ野良の役者の武者修行の場みたいな、いろんな劇団さんにこう行って勉強させてもらうみたいなのがあった時に、そこで、出会ったのが後の師匠になる田辺一遊だったんです、うん、その先生としてでなく一遊も生徒として勉強に来ておりまして、で可愛らしい小柄な女性なんですけれども、なんだか声の出し方とか、あとセリフを読む時のなんか小気味よいテンポとか、この人はただものじゃないな、何をなさってるんだろうという時に打ち上げで話を聞いたら、講談というのをやっていますと、あの講談ってだってご存じないとおっしゃってたじゃないですか、そう、あの私も全く知らなかったんです。
1: 今までのところ講談一個も出てないですよね。
0: あの本当に、はい、あのもう不勉強ながら落語は知ってたけど、講談歴史の話するんですか、歴史好きです、じゃあちょっと見に行きますというので、何心なくフラッと行ったら、この一遊の講談がですね、本当にもう小柄な可愛い女性が急に侍になったり、悪党になったり英雄になったりという、で字の文も柔らかくふわっとこう包み込むような、もう耳にスッと入ってくる、すごく素敵と思って、もうファンになって通うようになりまして、もうその頃にはもうやりたいという気持ちが結構わーっとありました、
2: で弟子入りされるんですけど、さっきの講談で披露されたのは嘘で、実際の弟子入りはどんな感じだったんですか？
0: はい、もうあの何度も何度もあの行ってて、打ち上げとかにも誘ってもらえるようになってて、なので一遊もなんとなくこの子は来るんじゃないかなって思ってた、だと思います。で、あの講談師は少ないですから、当時はもう本当、3年に1人入ってきたらいいみたいな、もうそんな感じの、なので一遊も逃しちゃならねえと思ってたみたいなところがあったようでして、で私ももうあの何も知らないので、ある時こうあのお話がって言ったら、あ、じゃあちょっと、何時にここにっていうので、結構いいお店連れてっていただいて何時でそれで思ってもじもじしながら、あの実は弟子にしていただけませんでしょうかって言ったら、一位もはにかみながら、はい、
1: 何ですかそのプロポーズは。
0: そんな感じの ちょっと普通の弟子入りとはまた毛色が違ったかもしれないんですが、はい、本当に優しい師匠で、
2: 修行時代大変だった思いってあります、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: それはまあもちろん修行っていうのは大変なんですが、ただあの園芸の修行ってすごく合理的にできてるなというのが、まあ、前座というのが、まあ、まず何者でもない状態で、で、高座の上には一応でも上がらせてもらえるんです、
2: はい 前座で
0: うん、はい、前座として、ね、うんうん、はい、ただ前座は木戸線あの、チケット台の外ですよっていうエクスキューズ、うん、言い訳がありまして、なのでどんだけ下手でどんだけ失敗しても、まあ、洗ってみてくださいねというので、お客さんがわらわらまだ落ち着かない時に一席上がって大きな声で元気にやる、うん、でもそれは仕事ではなく、本当の仕事は、先生方のお茶を入れたり着物を畳んだり、裏のありとあらゆる仕事をするんですけど、雑用しながら、でも現場にいさせてもらえるということ、で、あの、まあ、要は我々は会社ではなく個人事業主の集まりなんですね、で協会っていうので芸人同士がいる、なので若く入ってきた人っていうのはいわばライバルになるはずの人間なんですが、もう上の先生方は、まあ、惜しみなくそのあの全部見せてくれるといいますか、一人でもって仕事をしていく上での必ず身につけておかないといけない仲間内の暗黙のルールであったり、まあ、講座楽屋での過ごし方であったり、まあ、かっこいいっていうのはどういうことであったりとか、まあ、そういうものをこう全部吸収できるので、なのでこんなにありがたいところはないなという。ただあのまっさらにならないといけないので、社会人経験が変にあったりすると、結構それが邪魔して、こう例えばこう挨拶おはようございますとかいうニコニコ笑って挨拶するのとかは前座にはいらないよと。
1: ダメなんですか。
0: 元気よくいるのは必要だけど、そんなニコニコしたりとか自分売ったりとかしなくていいと。とにかくもう無になって全部をこうそうあの読むというふうの出すより受け取りなさいみたいな、そういう感じはあった、はい、気がいたしますね。
2: それは市川さんにとっては、はい、まあ、違和感というか若干あの大変だった部分でもあるんですよね。
0: まあ、最初はあの、ね、あの演劇とかやって体育会系なんで、あの、うん、やっぱどうしても最初は元気よくはいってやってたら、あ、こういう感じじゃないんだっていうのはすぐに悟りまして、あっつって。
1: その空気感の違いは自分で感じたんですか、それともどなたから言われたとかもあるんですか。
0: ああ、最初にあの、あ、前座は歯を見せるなというふうに笑ったりはしなくてよろしいというのは、
1: 歯を見せるなぐらいなんですか。
0: まあ、当時はありましたね。今はそこまでないかもしれないんですけど、はい、
2: とは言っても実は、はい、あの神田伯山さんの動画投稿サイトでもおっしゃってましたが、スーパー前座と呼ばれていたと。
1: スーパー前座、
2: 前座の中でもスーパーがつく前座。
0: いや、あのこれはですね、おそらく、まあ、伯山兄さん当時は松之丞兄さんだったんですけども、まあ、ご自身わーっと売れながらも自分だけじゃなくこの講談全体が今盛り上がらないと未来がないぞっていう信念がもう昔から終わりだった方なので、なので新しく入ってくる後輩たちにできるだけ光を当てたいっていう多分思いが終わりだったんで、あえてそうやって褒めてくれたんじゃないかなと。
1: どの部分がスーパーと言われたんですか。
0: いやいや、わかんないです、わかんないです。スーパーじゃないです。
2: でも前座でさっきおっしゃってましたその木戸線の外ですっていう位置づけだっておっしゃってましたけど、でもいろんなところに呼ばれて、あのね、はい、そうやって、実際に講談を披露する機会がたくさんあったと。
0: ありました、ありがたかったです本当に、はい、
2: ね、ということで多分スーパー前座ということなのかなと。前座だけでもいろんなところに呼ばれるね、人気があったということかなと思います。さあ、いくら話を聞いても時間が足りません、ね、本格的な講談もちょっと披露していただきたいので、はい、後半はじゃあその講談をぜひ披露していただきたいと思います、
0: はいはい、よろしくお願いします。
2: 人の輪、講談師の神田一華さんにお話を伺っています、あ、ごめんなさい、田辺一華さんにお話を伺っております。失礼いたしました。ではここで一曲音楽をお送りいたします。シャーリー・スコットの演奏でゲームズ・ピープル・プレイ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島隆太です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪、今日は講談師田辺一華さんお招きしています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: メッセージが来てますよ、岐阜県の電池子さんから。田辺一華さんご登場嬉しいです。コロナで世の中が右往左往していた時に、サンキュー達夫さん主催の渋谷落語配信で一華さんを聞いて以来のファンです。生の声をお聞きしたいと私の地元名古屋の遠藤寺などに足を運びました。
2: あら、嬉しい。
0: 民放の BS や NHK ラジオの朗読などメディアへの登場が増えて嬉しく思っています。一華さん自身の人柄が伝わってくる講談です。だんだん手の届かない人になって寂しい気がしますが、
2: ならない
0: 今後の活躍 見続けます
2: ありがとうございます。
0: いただいております、ね。前半は講談のこともいろいろと、教えていただき、改めてなんですけども、講談ってどんなものかよく知らない我々にも分かるように教えていただきたい、なんか落語との比較なんかもよく話に出ますけども、
2: そうですね、お客様に言われたのが、落語はもうとにかく笑える面白さ、もう講談はワクワクするよねというふうに言われたことあります。なんか偉い偉人伝だったりとか、なんかこうそういうちょっとこう、あとカメラワークがですね、落語はホームドラマ的というか、こう長屋の中にずっとこうカメラが中に入るとしますと、講談の場合はもっと映画っぽいというか、こうな、時が何年何月からこの場所でもって、また時代も場所もバンバンバンバン変わっていって、よりそのカメラワークが面白かったりする、そういうイメージで見てもらうとまた面白いかもしれません。
0: この後講談披露していただくんですけど、ちなみに一華さんはどれぐらいの数講談、語れるん？
2: いや覚えただけだったら150ぐらいは勉強したんですが、ただですね、やっぱり難しすぎたりとか、今の方にはまた外ではやりづらいなみたいなのもあるので、すぐにわっと日々やってるのは50ぐらいで回しているような。でも50
1: もあるんですね。すごい。
0: 講談は読むっていうんですね。
2: そうなんです。こう上に本を置いてた名残で読むっていう風に、
0: 語る話すじゃなくて読むなんです、
2: そうなんです。ありがとうございます。
0: なるほどね。その、今の人にも分かるようにって工夫をされてると、なんかじゃあその読む内容も、読み方とかもちょっとずつ変えたりされるんですか？
2: やっぱりもともとが大衆の中で育った話芸なので、やっぱ今の方に理解していただかなかったら届かない。

0: かったら意味がないというのはあると思います。ただ昔ながらの磨かれてきた美しいこのリズムとテンポの古い言葉っていうのはやっぱそのまま残したいのもあるので、うん、なんとかそれも生かしながらこの魅力生かしつつ、ここは柔らかく、ここは硬くみたいな風に、うん、みんなそれぞれの講釈師がそれぞれの塩梅でこういろいろ磨いているような状況です。
1: という中で、はい、今日これから披露していただきますけれども、うん、
0: はい、
1: あんまり内容については先に語らない方がいいですかね。
0: あ、でもこれも古典古いお話なんですが、うん、まあ、ちょっと今の方にも届きやすいようにアレンジしながら、短い話ですけれども、はい、聞いていただけたら嬉しいです。
1: わかりました、はい、ではご披露いただきましょう、はい、演目は愛宕山梅花の誉れです。では田辺一華さん、どうぞ。

徳川三代将軍家光公、千人余りのご家来を連れ通りかかったのが愛宕山。まあ、この愛宕山、今で申します東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅、地上に出ましてこう行ってこう行ってこう行ったところにございます。江戸で珍しくポコッと盛り上がった天然の山で、山頂には梅の花が咲き乱れてえも言われぬ風情、折からの風にふわっとその香りが地上の家光公のもとに、おお、なんと見事なるものか、たれぞあれなる梅を一枝たおってまいれ、はっと答えておそばの者が石段に足をかけると、ああこれこれ、ただまおってまいったのでは土産話にならぬ、こんにちは、これほどのもののふそろうたればたれぞ、馬馬術でもってこの愛宕の石段を駆け上り、紅白の梅花を一枝仕留めてまいれ。さあ始まりました。これが講談名物家光公の無茶ぶりシリーズというやつでございまして、今回はこの愛宕山の石段を馬に乗ったまま駆け上がって行けという、たれぞ我こそはと思う者はおらぬか、誰ぞおらぬか。一同はしんとして誰も何にも言わない。そらそうでしょう。この愛宕山の石段はそんじょそこらの石段とはわけが違う、絶壁のような急角度で186段。これ実際に行って数えてみると86段なんですけども、講談というのはだいたい現実の 1.8 倍ぐらいに話を膨らませることになっております。ざーっとふもとから山頂まで石段が続く、途中踊り場なんてものもございません。こんなところを馬で登って踏み外しでもしたら大変、上様の気まぐれで怪我しちゃバカバカしいと皆とにかく目をそらす。仕方がないのでくじ引きということになりまして、第一番手が藤堂家家臣山本右京忠重、空吹き返る陣笠幾尾にいただき、やきに暴れる俊足にこんちりめんの手綱かいくり、七五三とじめの鞭を取り、はよーパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ、もろかくけこむと馬はヒヒーンと石段乗り上がってゆく。それ乗ったるぞ。一度やんややんやと声を上げれば答えるごとくに、パッパッパッパッパッパッパッパッ、1号目から2号目3号目4号目過ぎても勢い落ちず、5号目6号目このまま乗り切るのではないか、7号目で馬がピタリと止まった。どうどうどうどうと山本右京を見るけれども、疲れてしまったのか動かない。この時に右京焦るあまりについ後ろを振り返った。これ下から見上げて大変な高さ、上から見下ろしますと目がくらむ、うっとひるんだ時に馬がわずかにぐらりと揺れて、ついつい鞭を、普通だったら絶対しないんですけれども恐怖に駆られて逆上し、ピシーッやってしまったもんですから、馬がヒヒーとなったと思うと、そのまんま屏風を倒すがごとくに、どんがらんがらんどんがらんがらんどんがらどんがらどんがらどんがらがらがらがらがら、急いで手当ての者が駆け寄りますが、ご覧になった家光公は、あと少しであったな、惜しい、しからば次の者。武家社会は非常でございまして、第2番手もパッパッパッパッパッパッパッパッ、さあ次こそは乗り上がるかと一度固唾を飲んでみますけれども、七合目でこいつもピタリ、つい振り向いて、うっピシーヒヒーン、どんがらんがらんどんがらんがらんどんがらどんがらどんどん、またしてもしくじったか、しからば次、三人目もパッパッパッパ、七号目でピタ振り向いてピシードンガランガランドンドンと、立て続けに三人。ここにおいて松平伊豆守、知恵伊豆と

0: しばらく駆けきたったる侍が、恐れながら梅花折取の役それがし愛務めたく存じまする。ほう、勇ましき者の不じゃと一同振り返って驚いた。この侍、黒紋付きとは名ばかりの、すっかり洋館色に赤ちゃけましたる赤紋付き、髪はボサボサ、ひげぼうぼう、浪人者のようないでたち、連れたる馬は一見骨と皮ばかり、馬というより鹿かなというような。名乗りいでたはその方か。はっ、四国丸亀城主生駒歌の神家来、間垣平九郎と申しまする。しかしその方の連れておる馬は、なんというかしょぼいというか、実に痩せておるようであるが、これにて乗り上がるつもりか。一見頼りなく見えるかもしれませんが、良犬の良い馬でございます。馬に良犬の良し足があるか。これはしたり伊豆の神公のお言葉とも思われませぬ。この馬の顔つきをご覧遊ばせ。いや、なんともとぼけた面に見えるんだがな。まあしかしこんなもんでも一人は一人ちょうどいいと、しからば上様のご上意心して乗れ。はは、さあポクポクと進み出る。これを周りの面々、おいおい、本当にあんな馬で行くの。呆れ返って見るうちに、馬がピタリと足を止め、登るでもなくじーっと上を見上げている。やっぱりな、遠くで見てても急なんだ。近くで見りゃ目がくらむ。こら、おじけづいて降参するかね。ところがこれが実は名人と上手の差というもので、先の三人は自分の腕で馬を操ってやろうといたしましてしくじった。そこへ行くと後に名人と言われる平九郎、登るのはあくまで馬、自分はそれについて行くだけ、ついてはまずこの馬にこそ十分納得させねばならない。これからお前がこの石段を登るのだぞ、言い聞かせるために時間を取っております。どうだ駒よ、これから共にこの石段を乗り上がってはくれんかな。
1: え、いやいやいや、冗談きついっすよ。こんな急な坂登れるはずないっすよ。
0: 講談に出てくる馬は口が達者でございます。まあそう言うな、俺がついておる。一つ死んだ気になってやってみよう。
1: いやいやいや、死ぬのはちょっとご勘弁願いたいですよ。
0: そう言うな。人は死して名を残し、虎は死して皮を残す、公爵士は死して張り扇を残し、馬は死して桜鍋になる。
1: いや、桜鍋はご勘弁いただきたいんですよ。でもあれですかね、これ、足がもし嫌だって言って逃げちゃったりすると、これ旦那は困っちゃうんすか。
0: そうだな、まあ困るというか、もしもお前がここで奮起してくれれば、わしを拾ってくれた生駒家にご恩返しができるのだ。
1: ご恩返しか。まあそう言われちゃうとね、足もね、旦那には随分世話になってますんで、じゃあちょっと頑張っちゃおうかな。
0: うむ、さあこれから、はいよー、パッパッパッパ、勢いよく乗り上がって行けばいいんですが、なんせ馬が馬ですから、ひょこたんぽこたん、ひょこたんぽこたん、ひょこたんぽこたん、不格好。それでもなんとか登って行く。周りの面々、おいおい、本当に行き始めたよ。あんな馬でも行けんだね。
2: 何お前、何泣いてんだい。
1: いや俺さ、なんちゅうかこう、ああいう貧相なやつが頑張ってんのを見るとさ、なんか泣けてくんだよな。俺弱えんだよこういうの。
2: そうだよな、言われてみりゃえれえもんだ。
0: ちょっと応援してやるかと、さっきまで悪態ついてた連中も、頑張れ頑張れ頑張れと大きな声で応援をする。答えるごとくに、ひょこたんぽこたん、ひょこたんぽこたん、ひょこたんぽこたん、七合目やはりピタリと止まります。
1: ああ、やっぱりあそこだ。
0: 下はざわめきますが、平九郎、少しも慌てず、まず馬の様子を見てやれば、かわいそうに全身びっしょりと汗をかく。ここで素早く手ぬぐいでもって、この汗をきれいに拭いてやりますと、先の三人はつい後ろを振り返ったわけです。

0: 平九郎が目を奪われたのは、遥か彼方の景色です。なんと見事な光景か。左に見えるは阿波上総、前は屏風たる青海原、沖のあたりに真帆片帆。はて、うららかな眺めじゃな。この肝の座りをさすがは後の名人で、走行するうち馬の呼吸が整ってくる。どうだ駒よ、いつまでもこのようなところにおっても窮屈。早く上の平らなところで休もうぞ。
1: 足もそうしたいんすけど、ちょっとこの段が急すぎて足がもう上がらないんすよ。
0: なるほどな。しからば一つ拙者がこの段を緩くして使わそう。言うと平九郎、片方の手で馬の目を優しくそっと覆います。馬の目というのは両脇についている。ですからこの片っぽの目だけで石段を見ると、なんとなく緩くなったような気がする。あれ、いけるかも。とっとっとっとっとっとっとっと、ある程度いくと手を逆に、とっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっと、残すところがあと数段。この時ピシリと一鞭ピョーン、飛び上がった時にバタバタっと足は乱すが、ここはすでに平らな愛宕の山頂で、ついに4人目4頭目にして愛宕の石段乗り上がったるこの様子。参加の将軍並びに諸侯はうわーっとばかりに時の声、よしよし、よくやった。まずは何より手当てだと水のあるところに連れて行く。手ぬぐいを固く絞って全身の汗を拭いてやり、水を飲ませる。馬にとってはこれが何よりごちそうで、馬の手当てが済みますと、ようやくここで平九郎、己のうがい長図に身を清め、乱漫と咲き乱れたる梅園へ。源平すなわち紅白の梅の花、枝ぶり見事なところを切り取りまして、白い紙に包んで襟元に黒紋付きの平九郎の頭上に紅白の梅花咲き乱れたるこの様子は、絵も言われぬ風情。さあ、こうして見事家光公御所望の梅を折り取ったわけでありますが、行きはよいよい、帰りが怖い。今度は降りなくちゃいけない。上様のご上意は乗り上がれとのことで、乗り降りよとは言っていない。ですから別に馬から降りてもう一つの女坂、なだらかな優しい坂を降りても構いませんし、また裏手の坂道ちょっと下りますと虎ノ門ヒルズのレジデンシャルタワーの2階に着きますんで、そこからエレベーターで降りたって構わないわけでございますが、そこは後に名人と言われる平九郎。どうする駒よ、
1: やっちゃいますか。
0: うむ、ひらりとまたがりますと、はよう、馬は絶壁の石段に飛ぶがごとくに踊りいで、ポンポンポンポンポンポンポンポンポンポン、針の先ほどの重心取りつつ、鞠を掘ったがごとくに駆け降りる。まさに安城人なく安価馬なし人馬一体、かような名人千年後にも現れんであろうと見守る人々、唖然として声も出ず、やがて残りが22、23段。この時にピシリと一鞭ポーン、一気に飛び降り、下は敷石、馬の蹄がバチバチバチっと火花を散らす。よし、よくやった。馬を支えてすっくり立ったる平九郎、襟元に刺したる梅の花、ひとひらの花びらすらもこぼれていなかったと申します。寛永年間名人と呼ばれました間垣平九郎のお噂、愛宕山梅花の誉れの一席でございました。ありがとうございます。
2: いやー、ワクワクしましたね。すごい、
3: 本当にね、あの映画みたいだっていう、ね、うん、話もありましたけど、うん、本当になんか風景が見えるよう
2: ですね。映像化されましたね、うん、頭の中で。
3: いやー、面白かった。
2: あの愛宕山って NHK のあれがあるとこですよね。
3: 放送博物館があると

0: で我々も
1: あそこの坂急なんですよ、めちゃくちゃ ね、は
0: い、あの出世の一段の話でございますね。
2: そうです
0: はあ
1: 面白い、
0: ね、しかも私途中ちょっと涙ぐみそうになりました。あの駒が頑張ってる、
1: 頑張ってるところはあ、また駒が可愛いんですよね。駒が
0: ね
2: え、ありがとうございます。
0: ということでとっても、
1: いやすごい、
0: 反応が来ましたね。X でギョンさんからは、うん、愛宕神社の出世の階段駆け上りましたよ、うん、しんどかった、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 人間は大変ですよね、
2: 大変です、ね、う
0: ん、江戸の蝦夷島林さんも、いちかさんの講談、愛宕神社の出世の階段のお話気になっていました、うん、ありがとうございます、ね、いただきましたね。あ、粉雪さくらさんからは、スタジオのどなたかの笑い声が聞こえた、スタジオ内も楽しそう、運転中の車止めポストしましたか。そうです。いやー、本当に楽しかったですよ ね、 ね、これが、
2: はい、
0: あの講談の魅力なんです ね、
1: ね、いや本当に
0: 我々も実感したところでございます。
1: ハマっちゃいますわ、
2: 嬉しい、ありがとうございます、ね、
1: あのすごい素朴な質問していいですか、
2: はい、
1: 僕ずっと右手と左手両方とも、はい、あのセンスで叩いてると思ったんですけど、なんか右だけ変なものでやってますよね。これ何ですか。これは
2: これが針扇と言いまして、
0: 針扇、
2: はい、あの講釈師がみんな手作りで作るんですけれども、うん、あの竹を削って芯にして、でボール紙で持ってちょっと強くした後に、はい、西の内というこの、茨城県の方の強い和紙があるんです。
1: あ、和紙なんですね。
2: これをこう大和糊で持ってぐるぐる巻いていって、で和紙足のやつは、大体くすんごぶ腹切り刀と同じサイズなんですけれども、まあ、ただあの人によってサイズもあのやっぱり大きさでその音が変わってくるんです、はあ、なので太い音がお好みの方は大きなものにして、でピシリっていう鋭い音が好きな人はやっぱ薄くやるみたいな、うん、それぞれの個性が出ると
1: 人によって違うんだ、はい、使ってるものが、
2: はい、
0: 畳んだ扇の形ですけども、
2: はい、
0: 開かない扇、
2: 開かない、そう開かない、
1: 開かない、
2: そう、
0: もう叩く専門、
2: 叩く専門の、はい、講談だけの道具です、
0: ね、え、いやいや、いい講談を聞かせていただきました。
2: ぜひ、
0: 龍太さんからそのお礼を、
1: お礼を、なんかあの、はい、山椒がお好き、実山椒がお好きで、
2: そうなんです、はい、
1: で皆さんからいろんな実山椒をいただくんですよね。
2: ありがたい、
1: はい、ね、なんで山椒が好きなんですか。
2: なぜでしょう、なんかあのストレスがあったりとかでご飯が進まない時もなんか山椒のあのピリリと爽やかさがあると、うん、ええ、ご飯が食べれてしまう、ね、ということに、はい、気づきまして、
1: あ、じゃあもう白いご飯と実山椒と、
2: そうです、
1: あ、最高ですね。
2: はい、
1: でもやっぱりたくさんの方からいただくから時々在庫がダボついちゃったりする時とか、
2: はい、冷凍でがついっぱい、
1: 冷凍であるんだ、
2: はい、
1: あ、いいですね、
2: はい、そう、だからなんかアレンジ方法何か、
1: いや、もうね、はい、あれはね、あの具材というより調味料だと思って使うといいと思うんですよ、
2: はいはいはい、
1: で例えばあの醤油味がついてるやつとか、はい、甘辛く味がついてるやつあると思うんで、はい、僕ね、あれ炒め物のね、うん、調味料にしちゃうんです。
2: 炒め物の、
1: そう、もう野菜とかお肉とかさっと炒めて、はい、最後にあれドサッと入れて炒め合わせる、
2: 絶対美味しい、
1: 絶対美味しいですよ。もうそうすればたくさん使えるし、はい、おかずでもピリッと辛いやつができるっていうの で、
2: そうです、ね、
1: ちょっと今口から出まかせで私言ってますけれども、
0: そうなんですか、ちょっと講談に影響されて、
1: そうなんです、いいと思います、言っちゃってください、
2: ありがとうございます、じゃあちょっと帰ってやります、
1: やってみてください、
2: はい、
0: よかった、
1: 最後に
0: 通ってよかった、
1: ありがとうございます、
0: はい、さあ、はい、いちかさんは秋にね、新内昇進控えてます、
2: はい、
0: けれどますますお忙しくなられるんじゃないですか、
2: は
0: い、
2: もう頑張り時で頑張ります、
0: どんなスケジュールでこの後は、
2: はい、あ、この後、まあ、9月の末に披露パーティーというのをやりまして、うん、そして10月から、まあ、私の修行した講談協会の広め上の先輩方が並んでくださって、うん、こんな後輩のためにこの口上でもって温かい言葉をこうくれたり出演してくださってるっていうこの、まあ、記念の場がだいたい10月に4日間ぐらいありまして、うん、で12月に2日間あるんですが、その間11月にやっぱ少ないので自分でもってやっぱり企画したいというので、これもまた6日間場所を借りて企画してまして、まあ、それもホームページなんかにこれからどんどん載っていくので、うん、はいはい、ちょっとこれのために準備を今頑張ってるところです、
0: ね、はい、はい、さあ、あっという間に時間になってきましたけども、ね、じゃあ、
2: はい、
0: 今後の目標をちょっと一つ教えていただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、私が客席にいる時にお客様同士が話してたのが、うん、もう80ぐらいのもうベテランのお客様なんですけど、うん、それが70の大ベテランの先生の講座見ながら、うん、伸び盛りだねって言ってて、70代で伸び盛り、すごい世界だなと思って、うん、私もだからお客様と一緒に、まあ、年を重ねながらどんどん良くなるねって言ってもらえるよう

0: に、そしてやっぱお客様やっぱそういうところを見たら元気が出るんじゃないかなとか、うんうん、なんかそういう講釈師になれたらいいなと思っております。
1: 今日は素敵なお話本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今日の一時代人はゲストは講談師の田辺一華さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ時刻まもなく1時55分になるところです、うん、はい、この後はサッカーワールドカップ日本代表メンバー発表の特設ニュースをお送りいたしますということで、まんまるは3時5分再開予定でございます、田辺さん本当に今日はありがとうございました。
0: ありがとうございまし ました。
1: ちょっと涙拭かなきゃ
0: もう楽しくてあっという間で、
1: ありがとうございました。
3: 時刻は1時55分になりました。この時間は来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会日本代表のメンバー発表についてお伝えします。大会に臨む日本代表のメンバー26人がこの後午後2時から発表されます。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開かれるワールドカップは現地時間の来月11日に開幕し、日本は1次リーグで14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。焦点は9日のリーグ戦で負傷交代した三笘薫選手をはじめ、怪我の不安を抱える主力の状態を森保一監督がどう判断するかです。さらに5大会連続の代表を目指す長友佑都選手などのサプライズ選出があるかもポイントとなりそうです。ここからはテレビと同じ音声で日本代表のメンバー26人の発表についてお伝えしていきます。
4: メンバー発表についてお伝えしていきます。こちらは都内の記者会見場です。この後午後2時から記者会見が開かれ、森保監督が選手の名前を読み上げて大会に臨むメンバー26人を発表します。さあその発表を一緒に見届けていくゲストをご紹介します。元日本代表、日韓大会に出場した戸田和之さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ戸田さんと言いますとこちら、この赤く染めた髪、2002年のワールドカップ日韓大会、この姿で4試合すべてにフル出場で、持ち味の激しいそして確かな守りで日本の初の決勝トーナメント進出に貢献されました。 J リーグの清水エスパルスで活躍して、イングランドプレミアリーグなどでも、在籍していらっしゃいました。
5: ありがとうございます。
4: こちらこそ。2013年に現役引退表明されまして、その後も、指導者ですとかそれから解説者として活躍されています、はい、この髪はどういう思いを込めて。
5: いや、ワールドカップでプレーしたのは記憶してるんですけども、ちょっと今改めて見たんです。これ僕ですかね。
4: そうですね、
5: ちょっと髪型のところはちょっと記憶にないんですけども
4: やっぱりご自身を鼓舞する気持ち、
5: 日の丸の中です。
4: 日の丸を表現したということですね、はいはい、そして、スポーツニュース部サッカー担当、サッカーの取材を続けています並松記者にも加わってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間大会や日本代表の過去の成績などさまざまな情報をこちら画面の下でもお届けしていきます。文字情報でお届けしますので、こちらも参考にしてください。さあ田田さん、これ選手としては、はい、まあ、今本当にこれ今名前が呼ばれるかどうかっていうのは待ってる。これ、はい、事前には選手には知らされない
5: ものですか。いや、伝えられてないと思います。本当に伝えられてないと思います。
4: 本当にですが、我々も一緒に、はい、選手の皆さんも一緒にこの発表を待っている、はい、ということなんですね、はい、戸田さんは2002年はどこでどうやって回ってたんですか。
5: 妻に確認したんですけども、行きつけの喫茶店にいました。喫茶店のテレビで、はい、
4: 行きつけの喫茶店で、
5: はい、
4: 行きつけの喫茶店のテレビでご自身の名前が呼ばれた時ってのはどんな気持ちだったんですか。はい、
5: どんなだったんですかね。もうなんか人事尽くせ天命待つじゃないですけども、そんな多分心境だったと思いますし、まあ、選ばれて終わりじゃないですから。
4: そうですね。
5: そこからまた大きなやっぱり使命が、ね、
4: そうですね、
5: 待ってますので、
4: 今日選ばれ
5: 引き締まった感覚はあった記憶はあります、ね、
4: 選手の皆さんも、
5: はい、
4: 今日からがまたスタートですもんね。
5: そうですよね、
4: はい、これ並松さん、はい、今回まず注目しているところ、はい、発表においてですね、はい、どこにありますか。
6: はい、まずは負傷した三笘選手の状態を踏まえて、はい、森保監督がどのような判断をするのかというところになってくると思います。はい、前回のカタール大会、この映像を覚えていらっしゃる方もいると思うんですけれども、 あのラインのギリギリでボールを折り返した三笘の1ミリですね、
4: はい、そうですね、
6: これであのゴールにつなげるなど活躍しました、
4: はい、
6: あのクラブではですねイングランドプレミアリーグで日本選手初の2桁ゴールを記録していて、あの 得点力にも磨きがかかっています、
4: はい、
6: まあ、代表の攻撃には欠かせない存在です。
4: この怪我人が多いところ間に合うかというところやっぱり注目ですよね。
6: そうですね、
5: 気になりますよ ね、
4: ね、はい、いかがですか須田さん。
5: まあ、こればっかりはもう怪我の状態によって、はい、あの入るか入らないかっていうのは、はい、あの決めなきゃいけませんから。
4: そうですよね、
5: 我々はそれ待つしかないんですけども、はい、我々が思っている以上おそらくその三笘選手の、あのヨーロッパの大陸の評価は非常に高いと思います、はい、恐れられていると思います。
4: 三笘選手だけではないんですよね。
6: そうですね、
4: 怪我に関しては、はい、
6: こちらをあの三笘選手の他にもですね、キャプテンの遠藤選手だったり、はい、攻撃の中心である南野選手も、
4: 怪我をしていて、
6: はい、まあ、こういった選手の状態を森保監督がどう見極めて、どう判断するのかっていうのが注目になると思います、
4: そうですね、このやはり選手たちの怪我の状態というのは選考には大きく影響するということですかね。
5: 影響します、はい
4: はい、あ、今会見場に姿を現したのは、今中心に森保一監督がいらっしゃいます。そして右側に日本サッカー協会会長の宮本恒靖さん、そして左側に日本サッカー協会技術委員長の山本正邦さんが着席しました。森保一監督会見場に入りました。
2: 本日もお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。これより来月開幕いたします、
4: はい、会見場の模様は画面の右上の小さな画面でお届けしていきます。この後しばらく、ご挨拶などが続くということですので、また、森保監督から、代表の発表の時間が近づいてきましたら会見場の音声に切り替えようと思います。大会の日程というのを改めてこちらで見ていきますけれども、今日がこちらですね、代表メンバー発表で、その後壮行試合ですとか、それから事前合宿地への移動などがあって、一次リーグは日本時間の6月15日月曜日午前5時からオランダ戦、そして6月21日日曜日午後1時からチュニジア戦、6月26日金曜日午前8時からスウェーデン戦ということになっています。この試合なんですけれども、 NHK では日本代表の全試合を総合や BS で生中継でお伝えします。それからフランスですとかスペインですとかアルゼンチンといった強豪の試合も地上波で中継しますし、地上波で中継する試合は NHK1 でもご覧いただけます。スマホやタブレットなどもご覧いただけますし、見逃し配信もしていますのでご覧ください。それから BS プレミアム 4K では全104試合全部中継と録画でお届けしますので、こちらもご利用いただければと思います。さあ、この選手にとって、まあ、まさに今日はまず発表の運命の日を迎えるわけですけれども、ワールドカップという舞台は、はい、サッカー選手にとってはどういうところなんでしょう。
5: まあ、国を代表して、はい、あの4年に一度しかない、
4: はい、
5: あの世界一を決める大会なんですけれども、はい、まあ、一言で言えば夢の舞台だと言えると思いますし、
4: はい、
5: 全フットボーラーがワールドカップ出場することはやっぱり目標にして、あの日々努力をしてきているんだと思います。
4: そうですよね、
5: はい、
4: これ波松さん、はい、日本代表の過去のワールドカップの成績、はい、そして今回の目標についてはどういうふうに掲げているんでしょうか。
6: はい、こちらでご紹介したいと思います、
4: はい。
6: 日本は初出場した1998年のフランス大会から、今回が8大会連続8回目の出場になります、
4: はい。
6: これまで4回ですね、こちらとこちらとこちらとこちらの4回決勝トーナメントに進出しているんですけれども、はい、いずれも1回戦で敗れていて、ベスト16が最高成績です、はい。前々回の2018年は、決勝トーナメント1回戦でベルギーに逆転負け、
4: はい、
6: 前回の2022年は、1次リーグでドイツスペインから金星を挙げたんですけれども、はい、これも決勝トーナメント1回戦でクロアチアに PK 戦ペナルティキック戦で敗れていて、
4: はい、
6: まあ、惜しくもベスト8には届いてないということ
4: ですね、はい、ベスト16のところが今最高ということですね、
6: は
4: い。
6: で今大会はですね、はい、ヨーロッパのクラブであの主力としてプレーしている選手が揃っていて、
4: はい、
6: まあ、歴代最強という呼び声も高い、日本代表です。
4: その歴代最強と言われる、はい、あのメンバーですけれども、はい、ここのところの戦いも非常に好調なんですよね。
6: そうですね、あの去年から今年にかけての強化試合で結果内容ともに充実した戦いぶりを見せています、
4: はい。
6: まず去年10月のブラジル戦ではですね、前半に2点を先制されたんですけれども、後半に一気に3点を奪って逆転勝ち、
4: はい、
6: 14回目の対戦で、歴史的な初勝利をブラジルから挙げました、
4: はい、
6: それから、今から1ヶ月半前ですね、サッカーの聖地と呼ばれる ロンドンのウェンブリースタジアムで、
4: はい、
6: 世界ランキング4位のイングランドと対戦しました、
4: はい、
6: この時は三笘選手のゴールで先制してそのリードを守りきって、こちらもイングランドから初勝利挙げました。
4: これは、はい、戸田さん、はい、大金星ですよね、
5: 大金星というか、もうワールドカップを優勝したことがある国に、
4: はい、
5: ワールドカップ本大会でも勝ちましたし、その後 のいわゆるテストマッチでも、
4: はい、
5: 勝ってるんですけど、勝つっていうこと自体が、なんか驚きよりは納得感が出てきているのが今の、日本代表の状況状態かなとは思いますし、
4: 驚きではなくもう納得感、
5: はい、ヨーロッパでプレーする選手がまた増えて、もしくは前回ワールドカップ出たような選手の所属クラブがもう一段階上がっているのが、4年経った今の、日本代表の状態ですね。
4: その現在地からして、今回目標としては優勝という言葉が出ているわけですけれども、
5: はい、
4: そこへ向けての現実的な道のりというのはどういうふうにいう感じですか。
5: ワールドカップで優勝したことがある国がまだ8カ国しかありませんから、
4: はい、
5: で今回は出場国が増えたので、
4: はい、
5: 決勝を含めて8試合になるんですね、今までは7だったんですけど、
4: はい、
5: その中で、予選最初のグループが3試合あったとしたら、
4: はいはい、
5: まず初戦が一番重要になるっていうのが、これワールドカップを考えるときに一番最初に出てくるものですけども、であとはその8試合戦う中でずっと同じメンバーで試合することはやっぱり難しいですから、
4: そうですね、
5: どっかでメンバーを変えるか、
4: はい、
5: やっぱりうまくこうやりくりをしながらっていうところも出てくるので、
4: はい、
5: まずベスト8に入っていけるかどうかのところをどう日本は達成できるかっていうところで考えていくと、
4: はい、
5: 後々まだこの話になるかもしれませんけど、グループを1位で抜けたとき、2位で抜けたとき、
4: はい、
5: 3位抜けもあるんですけど、はい、それによって対戦校が変わってくると、
2: でこれ1位、メンバー発表、記者会
4: 見に
2: 足を運んでいただきありがとうございます。まずは、メンバー発表に向けてとワールドカップに向けてという前に、我々を日頃から応援してくださっている、ファンサポーターの、皆さんに、日頃の応援の、感謝を申し上げたいと思います。そして、いろんな抱負を述べるということを、考えてきましたが、ここに来て本当に改めて、思っていることを素直に話したいと思います。それは今もお伝えしましたけど、本当に感謝の気持ちで、いっぱいです。これまでの、北中米ワールドカップに向けての、戦いの中で、たくさんの選手たちが、日本代表として戦いたいという気持ちを持って、心を寄せてくれて、日本代表として、歩んでくることができました。その中で、アジア予選を、突破するために、ピッチに立ってくれた、でチームと、して、頑張ってくれた選手、そして、今、本大会に向けてこれからメンバーを発表

0: 頑張ってくれた、選手たち、だけではなく、本当にこう多くの選手が日本のために戦いたいという気持ちで、日本代表のチーム力を、支えてくれてました。今日選べる選手たちは26人しかいませんけど、これまで一緒に戦ってくれた選手、心を、合わせて思いを持ってくれた、選手の、皆さんに本当に感謝を申し上げたいと思います。そして我々 の活動を支えてくださった、J リーグや、選手の所属チームの関係者、の皆さん、そして、ファンサポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、47都道府県から、我々の、活動を、支えてくださった、つなげてくださった本当にこうサッカーファミリーの、皆さんに、これまでの、活動できたことへの、感謝と、これから一緒に戦ってくださいという気持ちを、お伝えできればなと思っています。そしてここに、おられる、メディアの皆さんが、いてくださったからこそ、より多くの、ファンサポートの皆さん、そして、サッカーには普段関心がないけどでも皆さんの、発信を通して、日本代表を応援しようサッカーを見てみようと思ってくださった方がたくさんいて、その、応援の念が我々を突き動かしてくれました。メディアの皆さんにも本当に、感謝を申し上げたいと、思っております。これから、ワールドカップに向けても先ほど山本技術委員長もおっしゃいましたが、そして宮本会長も、常々私とこう話してくださっている日本一丸で、より多くの日本人の、皆さん、が結束して、世界に挑み、我々と一緒に戦ってくださることで勝つ可能性が上がっていくと思いますので、またワールドカップ本大会に向けても皆さんの日本を巻き込んでいくという思いを持って世界に挑むことができればと思いますので、引き続きよろしくお願いします。そして宮本会長もおっしゃってましたけど、今日5月15日は J リーグの日ということで、メンバーまだ発表してませんが、現在の所属チームとしての J リーグの選手は現在の日本代表の選手は少なく、なっているように見えるかもしれないですが、スタッフも選手も含めて J リーグで経験してきたからこそ、世界に挑めるという力を、つけさせて、もらいました。多くの皆さんが J リーグから国内から、国内の後押しがあって、世界に、挑めるということ、皆さんが、道筋を作ってくださって後押ししてくださったことに本当に感謝を申し上げたいと、思っています。本当に大会に向けては地味ですけど、凡事徹底をしっかりして、当たり前のことを当たり前に準備して最善の準備から全力尽くして、チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くという、これまでやってきたことを一戦一戦、実践していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。それでは、森保監督より
2: いよいよメンバー26人の発表です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では、北中米ワールドカップ、のメンバーを発表していきたいと思います。よろしくお願いします。ポジションは、言わず、そのまま名前だけ読み上げていきたいと思います。早川智樹、大迫圭介、

0: 谷口彰吾、板倉孝、渡辺剛、富安武弘、伊藤博樹、瀬古歩夢、菅原幸成、鈴木淳之介、遠藤航、伊藤純也、鎌田大地、小川幸輝、前田大然、堂安律、上田綺世、田中碧、中村敬斗、佐野海舟、久保建英、鈴木唯人、塩貝健人、後藤圭介、以上になります。
1: はい、ありがとうございます。それでは係の者から、紙のリリースをお配りさせていただきます。少々お待ちください。
2: 26人の代表メンバーが発表されました。戸田さん、まず全体の印象いかがですか？
3: はい、ゴールキーパーに関しては自分もこの3人だなと思って聞いてたんですけども、はい、まあ、それ以降のポジションは、若干の驚きもありましたし、まあ、あとやっぱり今の状態をベースに信頼が、はい、森保監督のこれまでの活動の中での選手たちの信頼が、はい、決定の大きな理由になっているのかなとは思いました。
2: 信頼ですね。
3: はい、
2: その驚きのポイントなどはまた後ほど、はい、この後記者会見場では質疑応答が行われますので、その後また詳しく伺っていければというふうに思います。
1: 大体行き渡りましたでしょうか？
2: 少し今、笑顔も見られた森保監督です。
1: よろしいでしょうか？はい、それでは、会見を、進めさせていただきます。これより質疑応答に移らせていただきますが、まずはじめに NHK の下坂井様より代表質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いします。
4: 下坂井です。森保監督に伺います。長きにわたる選考お疲れ様でございます。まず最終的に決めたのはいつなのか、そしてこの発表を終えての現在の率直な心境をお願いします。
0: そうですね、チームミーティングで、コーチ陣と昨日話をして、その時点では、今試合をするのであれば、発表するのであれば、このメンバーということで、伝えさせてもらったんですが、でも最後の最後まで考えさせてもらって、で今朝私の中で、最終的に決めて、チームスタッフに連絡したのは午前11時頃、はい、連絡をさせてもらいました。そこが最終決断だったと思います。そして、今の心境ですけど、先ほどもご挨拶の中で話しましたけど、選べたのは20

0: 6人の選手で、もう多くの選手を選べなかったっていう気持ちの方が大きいです。日本代表としての、世界で、戦うだけ勝っていくだけの力を持っている選手もまだまだたくさんいますし、で日本代表として、日本のために戦いたいと思ってくれている選手たちもたくさん、いる中で、選べなかった、ということにおいて、少し自分の中では、申し訳ない気持ち、まあ、少しじゃないですね、すごく大きな申し訳ない気持ちっていうのは正直にあります。しかしながら、この26人を決めるにあたっては、これまでの活動を通して、そして、コーチ陣と何度も議論して、で今のベストはこれだということで、26人を選ばせていただいたので、この選ばれた26人の選手については、今日本が世界で勝つために、最高の26人を選ばせてもらったという気持ちでいますし、選手たちには選ばれなかった選手たちの、ことも含めて、自分たちがワールドカップに挑めるということで、自分の持っている力を出し切るということと、思い切ってプレーする、ワールドカップで勝つことと成長することを、チャレンジしてもらいたいという気持ちで、います。
1: 最後の最後まで悩んだところ、話すのは難しいかと思いますけれども、おっしゃれる範囲でどんなところが最後悩む原因になりましたか？
0: そうですね、最後の最後まで悩んだ、ということにおいては、もう全てのポジションですね、はい、どこのポジションに、まずは選んだ中 でどこのポジションに、アクシデントがあったらどう、対応する、チームとして回していくかっていうことも含めて、全ての選手が欠けた時にどうなるかっていうのを、考え続けてきたので、まあ、誰がというところはなかったです。まあ、一つあるとすれば、まあ、皆さんにお伝えできるということであれば、まあ、ここにメンバーで、まあ、後ほどおそらく質問も来るかと思いますけど、三笘が最後怪我をして、で直近の、試合で、怪我をして、まあ、そこから、メンバーに、選べないという状況になって、そこで選手をどうするかっていうところが一番最後、はい、考えたところであります。
1: 多くの人が関心を持っているので伺いますが、その三笘選手については、どのような報告を受けて今回不選出という決断に最終的になったんでしょうか？
0: そうですね、ここにおられる方も、ね、多くの、日本代表の、サッカーに関心を持たれる方は、持たれている方はもうご存知だと思いますが、三笘選手が怪我をしてというところ、で、まあ、今大会、の大会期間中には復帰は難しい、ということで、メディカルから報告を受けて、選出を断念、しました。
1: 負傷していた選手では遠藤選手が選ばれました。遠藤選手に期待することを改めて伺いたいのと、あとは最新のコンディションの状況、どういう情報が入っているか伺いますか？
0: そうですね、遠藤に関しては、手術をして、そこから リハビリを、今している状態 でボールもこう触りながら、ですけど、コンディションと

0: あの試合で必要なデータから、試合に出られるだけのコンディションを上げて、いけているというところまで、来ていますし、でこれから、イングランドの、終盤と、あとは、我々の、ワールドカップへの準備期間の、アイスランド戦、そこから、の準備期間においてプレーはできる、そしてコンディションを上げていけるということで、メディカルが確認もしてくれてますし、これからの復帰のプロセス、プランについても、明確なものがあるので、招集としをさせてもらいました。でプラス、プレーはもちろんですけど、この私が北中米ワールドカップに向けて監督を2期目でやらせていただいている中、キャプテンとして常にチームを鼓舞し支え続けてくれている、本当にこうチームの中心的な存在なので、プレーはもちろんです、プレーできるということの計算の上ですけど、精神的にも、チームを支えてくれるということで、期待しています。
1: ありがとうございました。代表質問は以上です。
2: はい、ありがとうございました。それでは、他の記者の皆様から、ご質問をお受けしたいと思います。ご質問ある方は挙手いただき、係の者がマイクをお持ちしますのでお待ちください。真ん中ブロックの、そうですね、紺のジャケットの方お願いします。
3: 共同通信岡田です。よろしくお願いします。森保監督伺います。2点聞かせてください。1点が、長友選手についてです。J リーグ視察行った最後の試合も FC 東京の試合行かれてましたが、改めて、5大会連続となる大舞台に選んだ、理由を聞かせてください。それが1点目です。2点目が三笘選手がこう不在になることの影響をどのようにこう考えていらっしゃるかを聞かせてください。常々誰が出ても誰と組んでもというコンセプトでチーム作りをしてきたと思うんですが、その部分も踏まえて影響とこう今後の戦い方についてか今考えていることをお聞かせください。
0: そうですね、まずは長友についてですが、彼のコンディションを、視察で最後見させて、いただいたときに、まずプレイヤーとして、インテンシティ高く、プレーできることを確認させてもらって、でそこで、チームが、戦う、一員として、プレーしてもらえるだけの、コンディションであるというところを、まずは、確認させてもらいました。かつ、先ほどの、遠藤の質問と、同じく、彼はアップにこう、成果も課題もすべて知っているというところ、そして、ワールドカップの舞台では、これまでの延長上で、考えて、選手たちには、落ち着いて全力を出し切ってもらいたいというところはありますが、やはり本大会になるとプレッシャーが、想像以上に、大きくなって、選手たちの、メンタル的なところも、経験の浅い選手はコントロールが難しくなるかもしれないという部分において、プレーヤーでも見せられる、そして、コミュニケーション、の部分でも、チーム全体に、影響力を及ぼしてもらえる、貢献してもらえるということで、考えています。まずは、コンディション的に前回の試合を見たときに局面局面での戦いをワールドカップ基準の持っているなというところで選ばせてもらいました。

0: まあ、大きな存在だったということは、おそらく我々を見ている、日本代表を応援してくださっている方々も、対戦国で我々を見ている、諸外国のチームスタッフ等々も、大きな存在として認識していると思いますので、まあ、そういった意味では、まあ、いろんな方が、チームとして、マイナスの要因がある、あるいは、圧力が、少し、下がったと感じるところはあるかもしれません。まあ、そういった意味では冷静に考えれば、彼がやはりチームを本当に牽引してくれるだけの活躍をしてくれてましたし、日常の所属チームでも世界トップトップと言われるプレミアリーグで、素晴らしいプレーをして存在感を見せてくれているという意味では、チームにプラスアルファの力を、彼が持っている力を与えてくれていたというところは、これはもう間違いないかなと思っています。まあ、しかしながら、例えば、去年のブラジル戦の時、三笘が不在で、これまで1回も勝ったことがなかった、ブラジル相手に親善試合だとはいえ、勝つことができたりっていう部分においては、チームのコンセプトでもある、誰が出ても勝つ、誰が出ても機能するというところで、チームの総合力で戦っていくというところをこれまでやっていますし、で今日もそうですけど、その時のメンバー編成が、ベストだということで、まあ、今回もワールドカップに向けて今、招集、させてもらう、選んだ選手がベストな選手だと思っているので、これまで同様、誰かが欠けた、部分においてはもちろんそのキャラクターがいなくなって、というところはありますけど、総合力でチームで勝っていくというところを、このワールドカップでも、結果を持って、皆さんに、見ていただければと思っています。まあ、ただ三笘については本当に大きな怪我を負って、あと、この北中米ワールドカップに向けて、自分の力を最大限に伸ばして、チャレンジした中で日本代表として、戦ってチーム力を上げるという思いを持って、常々日常からそして代表活動で、全力を尽くして、くれていたので、まあ、本当にこれまでの、チームへの貢献に感謝したいと思いますし、誰が一番痛いか、本人が一番痛い、辛い思いでいると思いますので、彼には少しでも落ち着いて早く、自分が、思い切ってプレーできていると思えるような、状態に戻ってほしいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。会場前方中央のカーキ色のジャケットの男性の方、お願いできますか。
2: こんにちは、フリーランスの森です。よろしくお願いいたします。森保監督にお伺いします。先ほどメンバー発表の後、名前を読み上げた後にちょっと目が潤んでいらっしゃったように見えました。はい、涙の意味の心境というのをちょっと教えてください。
0: そうですね、なんか選んだ選手に関しては思い切ってプレーしてほしいという思いは、ありますけど、やはり、ワールドカップの舞台に立ちたいと、思っていても、その思いを叶えてあげられなかったこう選手たちのことを考えると、感情の部分で少しコントロールできないところが出てくるかなと。
2: すいません、4年前は

0: 幸運流水というお話をなさってらっしゃいましたが、
1: はい、
0: 現在の四文字熟語で表すような心境は何かございますか。
1: いや、凡事徹底かなと思っています。ワールドカップは特別な舞台ですけど、でも特別な舞台だから何をするというわけではなく、これまでやってきたプロセスがあって、その先にワールドカップがあると思っていますので、プロセスの部分、本当にこう凡事徹底という言葉を選手やスタッフと何度も共有してここまで来たので、今できることをしっかりとやって、最善の準備をして全力を出し切るということを一戦一戦これまで通りやっていきたいなと思っています。
2: はい、ありがとうございます。会場奥側の中央、黒いシャツの男性の方ですかね。
3: 日本経済新聞の本池です。森保監督にお伺いします。今回バックアップメンバーは選ばないということでいいのかという確認が一つ、もう一つ冨安選手についてお伺いしたいんですけれども、最近やっぱりクラブでも試合にまた出ていない状態ですけれども、今のコンディションをどういうふうに見てらっしゃるかということと、大会までに 100% に戻るというふうに見てらっしゃるのかお願いします。
1: そうですね、冨安 のコンディションにおいては、もう練習試合では90分やっているという、情報を持ってますし、で、まあ、戦術的に、この直近の試合等々は試合には公式戦の、舞台では試合はプレーはしてませんが、メンバーに入って、コンディション的には、問題ないということを、実際現地にメディカルスタッフ、チームスタッフが行ってくれて、確認しています。で、基準としても練習試合が基準ではいけないと思いますし、で、まあ、前回の3月の、イギリス遠征の前のパフォーマンス、特に指標となる、アヤックス対フェイノルトの、オランダリーグの中でも、屈指のインテンシティの高い、ゲームの中で、彼が見せてくれていた、パフォーマンスは、まあ、その中でも本当に、素晴らしい、プレーをこうしていて、基準という意味では、ワールドカップ基準というものをこう 見させてもらった中、確認させてもらった中、怪我の問題もない、コンディションも、今上がっている、さらに、先ほどの遠藤 のところでも言いましたが、アイスランド戦で、親善試合もできて、でという部分においてはワールドカップに向けて、インテンシティの高い、試合での準備もできながら、コンディションを上げていけるということで選ばせてもらいました。バックアップ面、最初にそこでしたね、すみません、あと言ったんでちょっと飛んじゃいました、すみません。バックアップメンバーに関しては、まあ、ここで公式発表はしませんが、選んで、ということで、まあ、選手にはこう伝えて、準備はしてもらうということで、考えています。
2: ありがとうございます。今ご質問いただいた方の隣の方ですか。
4: フリーランスの佐藤です。森保監督にお願いします。今発表されたメンバーを見ると、ボランチをでプレーできる選手、まあ、鎌田選手、佐野海舟選手、田中選手、あと誰だっけ、田中選手で、まあ、遠藤選手の4人だと思うんですけど、遠藤選手がまだ、怪我から回復している途上ということを考えると、ボランチの人数が少ないの

0: かなというふうにも感じます。先ほど、誰かが欠けたときにどういうふうにプレーするかを、どういうふうにチームを作るかということを考えるっておっしゃってたと思うんですけど、ずっと選ばれていた藤田ジョエル千葉選手、あるいはそのクラブでパフォーマンスが上がっていると見られる森田選手を選ばずにこの4人で、回していけるっていうふうに考えた理由を教えてください。
1: そうですね、おっしゃられる通り、鎌田、佐野海舟、そして田中碧については今所属チームでもしっかりプレーできているので、計算が、できると。で渡るについては、おっしゃられる通りまだプレーはできてないのでという部分では、計算が立たないというところはおっしゃられる通りかなと思います。その時の対処としては もちろん試合の中で、状況によって、どう手を打つか分からないですが、ディフェンスラインの、プレーが多いですけど、例えば板倉滉はアヤックスで直近の試合はボランチで、約1試合出てる。でセコアユムも、

0: チーム力を、維持できる、上げていける、だけの、はい、選手は揃っているかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。会
2: 場、はい、先ほど記者会見の中継の映像が一部乱れました。失礼しました。森保監督の記者会見は続いています。引き続き NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリでライブ配信でお伝えしています。画面のこちら左側の QR コードからご覧いただけますので、こちらも利用してください。さあ、ではスタジオ戸田さんとともに伺っていきますけれども、はい、まず最初に、三笘選手、怪我の影響を心配されていましたが、はい、選ばれませんでした、はい、これについては。
3: これはもう残念の一言ですね。
2: はい、そう、
3: まあ、彼がいるいないっていうのは、まあ、相手国に与える影響も非常に大きいですから、
2: はいはい、
3: まあ、日本としてもそのチーム編成のところを彼がいなくなったことに対して、いろんな多分こう組み合わせを変えなきゃいけない部分も出てきたと思いますし、もうとにかくまあ見たい選手の一人でしたから。
2: そうですよね。
3: 残念な勝負ですね。
2: ラミアさんはサッカーの取材しながらどうですか。
4: はい、今、森保監督、会見の中でも、はい、まあ、大会期間中の復帰は難しいとメディカルから報告を受けたという話がありました。はい、森保監督、これまでの取材でも怪我をした選手の選考基準について、こうワールドカップのでプレーが可能かどうか、はい、コンディションが上がるかどうかっていうのを加味していくっていうような話をされてました。
2: はい、
4: 都度やっぱりこうコンディションを優先したいという話をされていたんですけども、そこがやっぱり大きな判断のポイントになったのかなというふうに思います。
2: はい、本当に直前での怪我でしたからね。さあ、そして、もう一人、南野選手も選ばれなかった、この点についてはどうでしょうか。
3: 昨年の12月ですよね。はい、左膝大怪我してしまって、まあ、トレーニングは始めたという情報はあるんですけども、はい、まあ、それがその怪我の内容と照らし合わせて、ここからじゃあトレーニング始められた時に、はい、まあ、練習試合も例えばできてないとかってなると、なかなかその本大会のレベルに到達できるのかというところがあると思いますから、まあ、その辺をまあ総合的に考慮してこういう判断になったのかなとは思います。
2: 膝でしたもんね。左膝の前十字靭帯、前十字靭帯断裂、これ大怪我ですよね。はい、で手術をもしてということだったと思うんですけれども、はい、いかがですか。
4: 南野選手は森保監督とカタールのワールドカップの後以降、代表に選ばれた選手の中で最多となる26ゴールを日本代表で挙げている、攻撃の中心選手です、
2: ね。はい、
4: いわばこう攻撃の部分で言えば、今の森保監督の体制を象徴している選手の一人だと思いますので、まあ、そういった選手がこう欠けるというの中で、どう攻撃をこう構築していくかというのも大きな課題になっていくと思います。
2: そうですね。さあ、そして選ばれた選手で言いますと、長友佑都選手、5大会連続ということになりました。はい、これは
3: でもこれはもう単純に5大会って、まあ、ワールドカップ1回出られるかどうかの、
2: そうです、
3: 夢の舞台ですから、
2: はい、
3: そこにこれだけ長い期間、トップパフォーマンスを維持して、
2: はい、
3: 出続けられるということに対しては、まあ、尊敬しかないですね。
2: そう、はい、2010年の南アフリカ大会から連続でということになりましたけれども、はいはい、長友選手の存在については成松さん、どうですか。
4: そうですね、森保監督もプレーの面でも、もちろんなんですけれども、常にこう精神的な柱というか、まあ、選手の中でのこう立ち振る舞いだったりとか、はい、周りの選手に与える影響というのを常々監督も話しされていて、
2: はい、
4: その部分も大きな選ぶポイントになったのかなというふうに思います。うん、
2: そして、戸田さん、全体像で見てみますと、はい、監督のまあ話も受けてですね、はい、今回こうどういうチーム作りになったというところを見ましたか。全体像で見るとこのチームは、
3: まあ、もうずっと守備からっていうことを言葉にし続けて、はい、まあ、ここまでチームを作ってきましたので、
2: はい、
3: どの試合であろうが、どの相手であろうが、しっかりと守備から、まあ、早く攻撃を仕掛けたりというところを、まずおそらくすごく重視はしていると思いますし、まあ、その信頼ということは僕は先ほど口にしましたけど、
2: そうでしたね、
3: まあ、いくつかのポジションにおいては、例えばまあ遠藤航のような、湯葉君に所属していますけども
2: 、
3: なかなか所属でも試合にはちょっと最近は出られていなくて、まあ、そのように怪我をして、まあ、戻ってはきていると、選手もいますけど、例えば三笘が怪我をしたときに、そこのポジションがパコッと開くんですけども、そこにじゃあ例えば鎌田みたいな選手を一つ上げるとか、まあ、そういうプランもあるかもしれないなと思っていたので、そうなった時に選ばれてない選手なんか一人名前を挙げると、森田秀政という選手がいて、ポルトガルのスポルティングでプレーをしていて、ヨーロッパの一番レベルの高いチャンピオンズリーグのプレーをしているっていう、まあ、こういう素晴らしい選手もいるんですけど、まあ、そういった選手は残念ながらメンバーにはまあ入らない形で、まあ

0: あのセンターを、うん、あの構成したなっていうところと、はい、まあ、プラスでいうとその一つ前のポジションですかね、これもまあ三笘選手がいなくなったので、はい、例えば左のシャドウ南野選手もいないっていう、はい、まあ、こういったところをどうやってあの選手で組んでいくかっていうところでいうと、まあベルギーでプレーしている後藤と、はい、まあ、塩貝2人入ったなっていうところがありまして、はい、どちらかかなっていう向きもあったと思うんですけど、
1: この2人ですね、
0: はい、まあ、若くて、うん、今本当にあのヨーロッパでキャリアを作り始めている、はい、まあ、野心も勢いもある、はい、まあ、こういった選手を選んだっていうところも印象には残りましたかね。
1: 並松さん、あの2回目 の, あの選出の選手もいたりということで、やはりこう森保監督の信頼のある選手というのも多く選ばれているという感じですね。
2: そうですね、あの前回のカタール大会を経験している選手が26人のうち13人になるんですけれども、はい、あの森保監督が日本代表の監督として初めて2大会連続でワールドカップの指揮を取るわけですけれども、はい、まあ、そのこう継続性だったりとか積み重ねというのがあのすごく大事にしてメンバーを選んだのかなというのがよくわかるメンバーかなと思います。
1: そうですね、はい、であの戸田さんが、はい、あの注目選手として挙げた選手がいるということで、はい、そちらのピックアップしてご覧いただこうと思うんですが、はい、まずはゴールキーパーの鈴木ザヨン選手です。
0: はい、
1: 鈴木ザヨン選手についてはいかがでしょうか。
0: まあ、ゴールキーパーのシュートを打たれないとですね、はい、なかなかあの画面に映らないんですけども、まあ、キーパーがどのプレーをするかでチームの勝利は大きく変わってきますし、はい、まあ、彼190センチありますけど、とにかく体がすごくまあ、早く動く、飛べる、でその上でキーパーとしての技術レベルも高い選手で、なおかつキックが飛びますので、はい、まあ、敵陣まで一気にボールを運ぶという重要な役割も担える、今、非常にこう伸び盛りの大きなクラブにも移籍するんじゃないかと言われているゴールキーパーですね。はい、
1: ですね、はい、鈴木ザイオン選手、そして続いてはあの攻撃の方からですけども、鎌田大地選手ですね。
0: はいはい、まあ、彼も今、イングランドでプレーをしていて、もともとはもう一つ前から、ポジションからキャリアを始めてますけど、まあ、そういったパスのうまさがありつつ運動量もあって守備もしっかりできて、はい、で今はまあ中盤のセンターの3列目でプレーをしてますけど、しっかりゲームコントロールができる、判断力に優れている、その上で高いレベルのやっぱり理解力があるので、はい、まあ、そういったものをしっかり味方と共有しながら、ゲームを作ってまあ、変えることができるという、まあ、日本の今の頭脳と言っていい選手かなと思いますね。
1: 日本の頭脳、
0: はい、
1: ゲーム全体をこう判断していけるということです ね、はい、ですね、キーパーソン。さあそしてもう一人、はい、上田綺世選手です。
0: はい、まあ、一番前の点を取るポジションの選手ですね、はい、今オランダリーグで25点取っていて、まあ、得点王になるだろうと、まあ、そういう選手なんですけども、はい、まあ、苦手なものが基本的にはなくて、すべてのレベルが高い、その上で体も非常に強くて、はい、あの弾力性もあってジャンプもできて強いシュートも打てて、でその上でまあこれはあの日本人だなという一つあの良い部分だと思いますけど、チームのために献身的にあの働くことができますと。前回あの最近イングランド対戦をしてあの勝ちましたけど、まあ基本的にはずっと守備に彼はこう時間を費やすことが多かったんですが、はい、まあ、そういったことも厭わずチームのために走ることもできる、うん、非常に頼りになるあのセンターフォワードだと思います。
1: なるほど、3人の注目選手戸田さんに挙げていただきました。さあ続いてはですね、日本代表が対戦する相手、そしてどう戦っていくのかというのを戸田さんにお話を伺っていこうと思うんですが、その前に日本だけではありません、あの世界の選手たちのプレーも楽しみなのがこのワールドカップ、今大会の注目選手をピックアップしました。
3: 前回大会の MVP アルゼンチンのメッシ選手、抜群の突破力、そして高いシュート力は健在。38歳になっても未だチームの中心、史上最多6回目の出場で連覇を目指します。前回大会の得点王、フランスのエムバペ選手、爆発的なスピードで相手の裏に抜け出しゴールを奪います。世界最高レベルの得点力を持つ27歳はフランスを3回目の優勝に導けるのでしょうか。注目のストライカーが初めてワールドカップのピッチに立ちます。ノルウェーの25歳 ハーランド選手。ずば抜けた身体能力を持ち、イングランドプレミアリーグで得点ランキングトップを走っています。世界最高の舞台を彩るスーパースターのプレーから目が離せません。
1: はい、こうしたそうそうたる選手たちとともに、日本代表も戦うということになります。改めて日本の対戦スケジュールがこちら出ています。1次リーグ画面の真ん中あたりですけれども、日本時間の6月15日月曜日午前5時からオランダ戦、6月21日日曜日午後1時からチュニジア戦、6月26日金曜日午前8時からスウェーデン戦ということで、海外で開かれる大会ではあるんですけれども、時間的にはそんなに主張するのにきつくないというかね、午前2時とかそういう時間でもなく、午前5時ならもうすでに起きてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、はい、ちょっと早起きで、
0: はい、
1: それから日曜日21日日曜日ですからね、これ午後1時から、それから26日金曜日午前8時も、通勤通学の時間ではありますけれども、ね、NHK1 でご覧いただきながらというような感じかと思います。はい、さあ、この対戦なんですけれども、波松さん、はい、48チームが勝ち上がっていくこの大会、ちょっと変化があったんですよね。
2: は
1: い、
2: そうですね、今大会は史上最多の48チームの出場となります。
1: はい、
2: 決勝トーナメントはこれまでの16チームから32チームで争う方式に変わりました。
1: はい、
2: つまりベスト8に進むためには決勝トーナメントで2回勝つ必要があります。
1: はい、
2: これに伴って決勝トーナメントに進むチームは1次リーグで1位2位それぞれの組の1位2位だったチームに加えて、はい、3位のチームでも決勝トーナメント進出が
1: 可能性があるということですね。3位でもですね。はい、はい、ということです。ではチームごとにですね、見ていこうと思うんですけれども、まず初戦戦いますオランダです。
3: オランダは準優勝3回の強豪国、ヨーロッパ予選は8戦無敗で通過しました。守備の要は世界最高のセンターバックとの呼び声高いファンダイク選手。身長は1メートル95センチ、強さと鋭い読みでゴール前を支配します。司令塔はデヨング選手、スペインリーグバルセロナでも活躍しています。持ち味は味方を生かす多彩なパス、正確なボールタッチで決定的なチャンスを生み出します。ガクポ選手は決定力の高いフォワード、前回大会は3得点を挙げています。破壊力抜群のシュートでオランダの攻撃を引っ張ります。
1: さあ、まずこのオランダですけども、初戦ということになります。
0: はい、
1: 初戦の意味は？
0: 初戦が一番重要というかですね、はい、ここで落とすと非常に難しくなるというのは、日本の過去の大会でも出ていると思いますし、はい、ただその初戦がおそらくこのグループで一番強いと思われるオランダですから、はい、ただオランダも日本を相当警戒してくると思います。
1: あ、そうですか。
0: 日本の評価上がってますね。だからそこでどういうふうに戦うかだと思いますし、今紹介していただいたような選手がいた上で、はいはい、基本的には前回大会もベスト8で、はい、アルゼンチンの PK で、はい、敗れたという、そういう力のあるチームですから、はい、どういうまずメンバーを選ぶかにはなると思いますけど、やっぱりオランダは、個人としても優れた選手が多いので、そういう選手たちに自由にプレーをさせないように、
1: あ、
0: で高さがあるんですよ、
1: はい、
0: だからフリーキック、コーナーキック、ここでファンダイクような選手に、ズドンとされないことも非常に重要になりますから、しっかり守備をして相手の良さを消して、だから日本の攻撃をどこで発揮できるかと、そういう戦いになるかなと思います。
1: 自由にプレーをさせない上で、はい、日本のプレーを入れ込んでいくということですね。
0: はい
1: はいはい、オランダとの戦いについてでした。続いては第2戦がチュニジアです。こちらです。
3: チュニジアは3大会連続の出場、前回大会は決勝に進出したフランスに勝利しました。粘り強い守備が持ち味で、今大会のアフリカ予選は全10試合を無失点で通過しました。 攻撃を引っ張るのはメジブリ選手。

0: イングランドプレミアリーグのバーンリーでプレーしています。2002年の日韓大会でも対戦し日本が勝利。今回は果たして。
1: はい、というチュニジアですけれども、こちらはどう戦っていく2戦になりそうでしょうか。
2: この試合はひょっとするとですね、はい、日本の方がボールを持って相手をどう崩すかという、まあ、そういう試合になるかもしれないです。でオランダと比べると、まあ、個人でいうとチュニジアには、まあ、いわゆるすごい選手というのは、はい、まあ、かなり減ってくると思いますし、まあ、その分チームで一生懸命守って、まあ、カウンターを狙ってくると思います、はい、ちょうど去年の秋口にブラジルとチュニジアは親善試合対戦してるんですけど、1対1で引き分けてるんですね、はい、だそういう時も守備からやっぱり早い攻撃でカウンターで点を取ってましたから、この試合のポイントはおそらく日本がどう崩すかと、うん、でカウンターを打たせない、はい、ゲームの運び方が重要になると思います、はい、
1: この2戦でさらに日本代表勢いに乗れるかどうか。そして、今度は第3戦スウェーデンと戦うことになります。
0: ヨーロッパ予選プレーオフに勝ち2大会ぶり13回目の出場を決めたスウェーデン、終了間際に劇的な決勝ゴールを決めたのがゲケレシュ選手です。持ち味は遠い距離からでも狙えるパワーと高い決定力。イングランドプレミアリーグのアーセナルでは首位に立つチームを牽引しています。同じくプレミアリーグリバプールに所属するイサク選手、高い技術とスピードでゴールを奪います。世界最高峰の舞台で活躍する2人のストライカーは日本の脅威になりそうです。
1: さあこの3戦はどうでしょうか。
2: スウェーデンは、まあ、確かにギョケレシュは強くて、はい、速くてすごく日本からすると嫌だなっていう、体をぶつけてくるっていう、うん、そういう選手ですから、はい、イサクに関しては、ずっと怪我もあったのでここ最近出てないんですね、うん、だこの2人が揃った時にまずスウェーデンがどうバランスを作るかだと思うんですけど、はい、選手のレベルでいうと確かに驚異的なところはありますから、ただ日本からするとここの2人にボールがじゃあ入らないようにしっかり守備をしたり、はい、この2人でスウェーデンがうまく守備ができるかというところをうまく攻略できれば逆に日本が多分うまくボールをこう持って、まあ、試合を作る展開にはなると思いますけど、この2枚のやっぱり強い

0: 果もちろん重要になりますけども、ただできれば1位抜けをしたいなと、この先の戦いを考えても、2は1位抜けをしたいので、まあ、しっかり勝って進めてもらいたいですね。
1: 最後にその1位抜けの話も含めてなんですけれども、はいはい、まあ、初めてのベスト8、あるいはそして目標と掲げている優勝に向かっていく、その道のりで大事になってくること、さらにその先ですね、はい、どういうところでしょうか。
0: まあ、結局はその1位で抜ければ、どちらにしろおそらくブラジルかモロッコになるんですよ、はい、でここは超えなきゃいけませんけれども、その次が若干おそらく余裕が出ます、はい、これ2位になると、それもブラジル、モロッコですけど、はい、勝った次がひょっとすると、先ほどあの紹介されたハーランドのノルウェーの可能性もありますし、はい、そういう国になってくるので、るやはり1位で抜けるのが一番、はあ、その先の戦い方が相手が変わってくると思います、
1: 先ほども今回 の大会の仕組みご紹介しましたけれども、はい、1位抜け、2位抜け、
0: 3位まで
1: 1次リーグですね、そして3位でも可能性が残される、これ3位はどうですか、
0: ね、はい、3位の場合はフランスと対戦する可能性、
2: ここまでテレビと同じ音声でお伝えしました。来月11日、日本時間の12日に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会。日本代表のスケジュールです。初戦のオランダ戦が日本時間の15日午前5時。第2戦が日本時間の21日午後1時からチュニジアと。そして日本時間26日午前8時からスウェーデンとの第3戦が行われます。NHK では日本代表のすべての試合を総合や BS で生中継します。さらに、フランスやスペイン、アルゼンチンなどの強豪の試合も地上波で中継します。地上波で中継する試合は NHK1 でもご覧いただけるほか、見逃し配信も行います。また BS プレミアム 4K では全104試合を中継と録画でお伝えします。この時間はサッカーワールドカップ日本代表のメンバー発表についてお伝えしました。まもなく3時になります。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は中国訪問最終日の今日、習近平国家主席とお茶や昼食を共にし意見を交わしました。トランプ大統領は日本時間の今日正午前、中国共産党の指導部が執務などを行う北京中心部の中南海を訪れました。そして習主席とお茶や昼食を共にしながら意見を交わしました。習主席が、今回は歴史的で象徴的な訪問だ。我々が新たな両国関係である建設的戦略安定関係で合意に達したのは画期的なことだと述べました。一方、トランプ大統領は、今回は素晴らしい訪問だ。多くの成果を得られた。貿易に関して両国にとって素晴らしい合意を結ぶことができたと成果を強調しました。またイラン情勢について、イランについても議論した。我々の考えは近い。それを終わらせたいと思っている。イランに核兵器を持たせたくない。ホルムズ海峡は解放させたいと述べました。両首脳は昨日の会談では、経済貿易について、アメリカ側はアメリカ企業の中国市場へのアクセス拡大や中国によるアメリカでの投資拡大など、両国の経済協力の強化について協議したとしているほか、中国側もこれまでの貿易協議で進展があったと明らかにしています。一方、中国側によりますと、台湾について習主席は、両国関係で最も重要な問題だ。対応を誤れば両国は衝突し、非常に危険な状況に陥ると述べ、強く牽制しました。トランプ大統領は習主席との昼食後、一連の公式日程を終えて中国を離れ、帰国する予定です。では次です。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバーが発表され、久保建英選手や堂安律選手などヨーロッパで活躍する主力を中心に26人が選ばれました。一方、所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘薫選手は選ばれませんでした。日本代表の森保一監督は今日午後2時から都内のホテルで会見し、

ワールドカップ北中米大会に臨む26人のメンバーの名前を一人ずつ読み上げて発表しました。このうち久保選手や堂安選手、鎌田大地選手、上田綺世選手、そしてゴールキーパーの鈴木彩艶選手など、ヨーロッパで活躍する主力たちがメンバーに入りました。左足の甲の靭帯を断裂して復帰を目指すキャプテンの遠藤航選手は3大会連続の選出となりました。また39歳の長友佑都選手も日本選手初となる5大会連続の選出、怪我から復帰して間もない冨安健洋選手も選ばれました。一方、今月9日の所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘選手は選ばれませんでした。森保監督は三笘選手について、今大会の期間中に復帰することは難しいとスタッフから報告を受けて選出しないことを決めたと説明しました。そして、チームのマイナスの要因と捉えられたり、圧力が少し下がったと感じるところはあるかもしれないが、ワールドカップに向けて今招集した選手がベストな選手だと思っている。これまで同様、誰かが欠けたところは総合力でチームで戦っていくということを今回のワールドカップの結果で皆さんに見ていただきたいと話しました。このほか、左膝の前十字靭帯を断裂しリハビリを続けていた南野拓実選手もメンバーから外れました。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開かれるワールドカップ北中米大会は現地時間の来月11日に開幕し、優勝目標に掲げる日本は1次リーグで14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。3時5分になります。

0: 3時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイド、まんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 料理家の木島龍太です。
0: はい、ということでワールドカップね、
1: はい、
0: メンバー発表が終わりました。
1: 終わりました。
0: はい、再び戻ってまいりました、うん、ということで X でノーリーさんが、
1: うん、
0: この時間木島さん松尾さんは何をしてるのかなって書いてありますけど、何してました？
1: 俺ね、カレーうどん食ってきました
0: カレーうどん、
1: うん、
0: へえ、
1: 食堂ですか？
0: 食堂に。どうでしたか？
1: カレー食いたかったんですよでカレーならあるかなと思ったら、はい、今日なくて、
0: あら、
1: でカレーうどんがあったの。
0: お
1: でカレーうどん買ったんですよ、
0: はい、
1: でなんかカレーうどんの行列すごくて、
0: あら、
1: 結構待って、
0: みんなカレー食べたかったんですかね。
1: みんな多分俺みたいな人多かったんじゃないですかでやっとカレーうどん手に入って、はい、で席について食べようと思ったら、やっぱりお米が欲しくなって、
0: あら、
1: もう一回鍵盤機行ってお米買って
0: ご飯も買って、
1: そう、なので腹パンパンですが
0: あのね、これからおやつの時間だって知ってますよね。
1: そう、知ってるんです、
0: はい、まあ、ちょっとじゃあその小腹のね、
1: もう
0: ちょっとだけのところに、
1: 残り、そう、ちょっと隙間があるんで、そこに
0: 隙間のところに
1: 埋めたいと思います、はい、
0: ということで、3時5分を過ぎたので、はい、皆さんとおやつね行こうと思いますが、まずは見せていただきましょう、はい、X にキロニーコさん、
1: うん、
0: まん丸のモナカ、
1: お、
0: 本当にまん丸、ね、真ん中に線が入ってて
1: パカって割れるようになってるんですか ね
0: 割って食べやすそうですね、うん、あったかい番茶と一緒にいただきます、
1: はい、
0: そうです。それから、うん、まあさん、
1: まあさん、
0: 先ほど車乗ったら車外温度32度でした。
1: あら、
0: アイスコーヒーが美味しいです、うん、今日のおやつはホワイトチョコがかかったドーナツ、
1: はい、
0: スイカ食べたいなって書いてありますね、う
1: ん、こちらもまん丸ですね。でもね、
0: 本当だ、今日は丸いおやつ多いですね。さあ、そしてきなこきなこきなこさんは、
1: はい、
0: 水出し玄米茶と冷凍バナナ。
1: 丸くないですね。
0: 丸くはな、コップが丸いぐらいですね。冷凍バナナ、しかもこれ皮むいて中身だけ、
1: 中身だけ冷凍してるじゃないですか。
0: あ、じゃあちょっとシャーベットみたいな感じになるんですかね、
1: うん、かもしれない。
0: へー、
1: これに牛乳混ぜてミキサーかけると美味しいですよ。
0: バナナシェイクができそうですね。
1: 超
0: 美味しいです。そう、そして最後、はい、腹ペコ弱虫さん、
1: はい、
0: 綺麗な緑色、
1: うん、
0: 抹茶を使ったクズの和菓子、

0: はい、
1: はあ、新茶の美味しい季節になりましたね、うん、今日も皆さんと一緒におやつを楽しみたいです。こう笹の葉でしょうか、うん、にくるまれた随分綺麗な鮮やかな緑色です、
0: ね、プルンプルンな感じがしますわね。
1: ちょっとひんやりしてて、暑い日にはいいですね。いいですね、美味しそうです、はい、じゃあ我々も皆さんと一緒におやつを食べたいと思いますが、はい、今日の我々のおやつがですね、
0: はい、はい、あ、今開けてくださった、
1: 今開けたこういう音がする、
0: 何でしょう、
1: はい、ゆうたさんです。豆菓子といえば豆のような、
0: ちょっと
1: お手の上に載せますね、
0: はい、ありがとうございます、どうぞどうぞ、
1: はい、何でしょうかこれは。
0: これは何ですか、は
1: い、チョコレートのお菓子なんですが、はい、ですね、丸っこい中に、うん、コーヒー豆が入っているチョコレートです。
0: へ、
1: ね、ということでちょっとじゃあ、
0: うん、
1: カリッとするのかな、
0: ね、
1: 一緒に食べてみましょうか、はい、では皆さんもご賞味ください。せーの、いただきま す, きます。あ、してる音
0: してる、
1: うん、
0: うん、噛むとコーヒーのほろ苦さが
1: ちゃんと焙煎した、うん、ね、苦みのある
0: 深入りな感じで、うん、美味しい
1: 豆が入ってますね、
0: うん、
1: あ、まあ、コーヒーとチョコレートって合うんで、うん、そりゃ合いますよね。
0: 口の中で一つにまとめ、
1: うん、
0: おいしい。
1: これはでも苦みが口の中をさっぱりする感じで、うん、美味しいですね。
0: いいですね。
1: はい、さあ皆さんのおやつ美味しく召し上がりましたかね、いかがでしょうか、
0: はい、
1: では1曲リクエストいきましょう、うん、熊本県ブルースさんからです。リクエストは奥田民生息子ということで、うん、家族でこの曲が浮かびました。民生さん父親として息子さんに向けた心境を歌った曲。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、私の場合この曲を聴くと少年がバイクの免許を取りに行くという CM の情景が自分とオーバーラップして今でもグッときます。あ、そうなんですね。私も高校時代自動二輪免許を取るとき両親から大反対されて、うん、自分でバイクとして免許を取って 400cc のバイクを買った時の喜び、
0: うん、
1: と結局応援してくれた親の顔を今でも覚えています。
0: なるほど、
1: だそうです、ね、いろんな思い出が蘇ってくるという曲ですね、うん、では熊本県ブルーさんのリクエスト、奥田民生息子。

0: ブルーさんのリクエスト、奥田民生で息子おかけいたしました。
1: ありがとうございます。
0: あの X に、先ほど一時代このスタジオにいらした、
1: はい、
0: 講談師の田辺一華さんが投稿してくれまして、初めての生放送で講談、
1: あ、そうだった、
0: 緊張いたしましたが、ものすごく楽しかったです。
1: あ、よかったです。
0: これから朗読の世界収録です。
1: 朗読の世界っていうのは、
0: NHK FM の番組ですね。で、シリーズで、田辺さん、あ、一華さんがやってて、羽室凛の川明かりの多分収録が、
1: あ、そうなんですね、
0: やってらっしゃるんです
1: よ、多分ね。今放送してるやつ
0: みたいですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: ね、5月から、
0: あの、聞き逃しで聞けるみたい
1: な。じゃ今なら聞ける、
0: はい、はい、ね、聞いて、ね、あの、途中からかもしれませんけど、
1: 5話からと思
0: います。5話からかもしれないですけどね、聞いてみてください、はい、うん、さて、さあ、龍太さん、はい、金曜日ですので、リクエストテーマ、はい、来週の分を決めなきゃいけません、うん、ということで、ちょっと皆さんのアイデアを お借りしながら決めていきましょう、うん、千葉県ラッテさん、
1: はい、
0: 5月も後半になり、外を歩いていると初夏の風を感じる季節になってきました、うん、ということで、曲名、歌手名、歌詞に風、
1: 風、
0: ウィンド、ブリーズ、そよ風などが入っている曲、はいはいはい、リクエストテーマ、うん、風を感じる曲というのはいかがでしょうかと。
1: 風はありそうですね。
0: ね、
1: うん、いいね、風を集めてなんつって ね
0: 風香る季節でもありますし、いいす、ね、それから愛知県の尾張の吉平富士さんからは、
1: はい、
0: 楽器はいかがでしょうかと来ました。楽器
1: 楽器っていう言葉が入ってる歌ってことかな、
0: なんかね、タイトルや歌詞に登場する曲はもちろん、うん、演奏の中で印象的に使われているものでも OK。
1: それはギターソロとかすげえ多そうな
0: まあね、広い意味で言うとどれも楽器、
1: 楽器すべての、逆に楽器なしってなかなか難しい、ね、
0: ちょっとこう選択する側は難しいかもしれないです、
1: ね、ディレクターが西田敏行さんのね、もしピアノが
0: 弾けたなとかっていうイメージだと思うんですけど、
1: そうでしょう、
0: その中にはこの楽器の音色がみたいなものが出てくると、もう
1: なるほど、
0: ちょっと収集つかな
1: そう、無限に広がりそう
0: 感じがしますね、うん、奈良県けんちゃんじいじさんからは、はい、5月22日が東京スカイツリーの開業日であるため、
1: あ、そうなんだ、
0: 東京はどうでしょうか。
1: 東京、
0: うん、う、東京という曲名だけでも膨大な数がありますから、曲が作れることはないでしょうと。
1: 東京温度とか、
0: 東京温度とかねちょっと短いかな、
1: 短いか
0: 分かんないですけどね。
1: 時はダメですかね。
0: いや、いいんじゃない

0: いいですかね。
1: 洋楽でも東京とタイトルに使われている曲はございます。東京。
0: ああ確かに東京なんとか洋楽もありますね。
1: はい。山梨県の夕食の主役はそばがゆさんから夕食の主食はそばがゆさん、
0: いきですね、
1: はい
0: ね、
1: はい、テーマセルフカバー、
0: ほう、
1: 他の歌手に提供した曲を書いた人が歌ったもの、
0: あなるほど、
1: 作詞作曲と、はいはいはいはい、もうでもどちらかでも OK、
0: あー中島みゆきさんが誰かのために歌作ったやつを本人が歌うみたいなね、あありそうありそう、
1: ただねカバーで前やったんですよね。
0: あ
1: のでカバーね、うん、ちょっともしかしたら似たようなことになっちゃうかもね。
0: セルフカバー確かに面白そうです ね、
1: ありますね、うん、
0: はい、
1: 長野県ルイジさんからは、
0: うん、
1: あ5月16日有名な松尾芭蕉が旅に出た日のにちなみ旅の日なんだとか、そこでちょっと難しいかもしれませんが曲のタイトルや歌詞の中に旅が入っている曲、
0: 旅、
1: うん、あ例えば山口百恵さんのいい日旅立ち、石原裕次さんの北の旅人、
0: うん、
1: 石原裕次郎さんの北の旅人、なんかいかがでしょうか、
0: うん、
1: 旅
0: いいです、ね、ありそうですね、
1: はい、
0: そうか旅の日なんだ、
1: ね、あさあということで、
0: はい、
1: どうきますかね、
0: 今決めるんですか、
1: 今決められたら決めちゃいますかね、
0: はい、今決める、
1: そうですね、あちなみに、うん、風とカバー曲はともにすでに採用済みということ
0: です、なるすでにね、はい、やってました
1: ね、東京という地名というのも来ましたし、
0: も東京もいいです、
1: 旅と思いますね、まあ、旅の方がちょっと範囲広いか、
0: 広いかもしれないですね、うん、東京だとねエリア限定しすぎてしまうかもしれない、
1: そうですね、旅
0: だったら旅先だったらいろんなところでも行けますよね、
1: ああじゃあ旅に行った時に出会うであろう風景みたいな、
0: あ風景いいじゃないですか、
1: 景色、まあ、だから地形的な単語、
0: 地形的な単語
1: 入ってるっていうのはどうです、
0: 地形的な単語、例えば
1: 岬とか、
0: あいいですね、岬巡っちゃったり、
1: ね、結構ありそうですね、丘とかね、
0: 丘を登ったりね、ま、
1: もう海もいい、
0: 海もいいでしょ
1: う、うん、そう山も、
0: 山いいですね、
1: 島、
0: ああいいじゃないですか、
1: 海峡、
0: お
1: 結構いろいろ
0: 出ますね、
1: いけるんじゃないですか、
0: おすごい、あこれいけんじゃないですか、
1: いいですか、
0: いい、
1: はい、
0: いいですか、
1: では
0: よろしいですか皆さん、
1: よろしいですか、
0: うん、はい、頷いてる、
1: 長野県ルイージさんのアイディアをいただいた上での上、
0: はい、
1: 地形の入った曲、
0: 地形の入った曲
1: で
0: いきましょう、
1: いきたいと思います、
0: あいいですね、結構みんな想像力を膨らませられますよ、地形
1: いろんなものが来てくれると嬉しいな、はい、ね、ということで、他の皆さんもアイデアありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました、
1: 来週は地形の入った曲でお待ちしております、地形の入った曲さあでは一曲リクエストいきますね、はい、今週のリクエストテーマ家族ですが、群馬県の州のバーバーさんから、はい、大泉逸郎さんの孫
0: これ来てなかったんですね、
1: 来てなかったんですね、
0: なるほど、
1: はい、ということで、
0: 大ヒット曲じゃないですか、
1: そうですね、うん、今週は私のババ歴20周年の記念日、
0: おめでとうございます、
1: そう、初孫が20年前に生まれ今年20歳
0: ということでね、
1: そしてその孫息子はこの春プロのスポーツ選手としてデビュー、
0: 何の競技、
1: 何だろう、書いてない、泣き虫でママママと追いかけていたのが昨日のようです、プロの結果は少しずつ出ればいいので怪我しないよう取り組んでもらいたいです、もうすぐ誕生日おめでとう、
0: おめでとうございます、
1: すごい、では週のばばさんのリクエスト、大泉逸郎で孫

0: 週のばあばさんのリクエスト、大泉逸郎孫をおかけいたしました。さて、一通リュウタさんにメッセージ来ましたね、はい、宮崎県キーちゃんさんですね、ええ、リュウタさんの大ファンです。
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しみにしてます。キーちゃんです。
1: キーちゃんありがとうございます。
0: 名前間違いないですよね。今日は大好きなリュウタさん質問させてくださいと。
1: すいません、キーちゃん。
0: キーちゃんね。
1: キーちゃんごめん、
0: はい、リュウタさん、今日は何の帽子をかぶっているのか教えてください。
1: 今日はピンク色の帽子を、
0: 本当にね、
1: ドピンクの帽子を、
0: ドピンクの、
1: かぶっておりますよ、
0: はい、出演時にかぶる帽子はどうやって決めてるんですか。
1: はあ、その日の格好に合わせて決めてますね。
0: 今日は
1: 紺のカーディガンに、
0: 白い T シャツ
1: にピンクの帽子
0: と、はい、いう感じですね、はい、もう組み合わせとしては非常にバランスのいい感じ。
1: バランスの、はい、はい、
0: ちなみにたくさん持ってると聞きましたが、いくつくらい持ってるんでしょうか。
1: あの、分かるだけで100は超えてる。
0: どうやって保管するんですか。
1: 今普段使う 3,40 個をちゃんと棚に入れて、残りは実家に置いてあったりで、時々実家行って交換して入れ替えたりとか。
0: そういう感じ。1軍は 3,40 個。
1: 3,40 個ですね。
0: なるほど、だそうです、キーちゃんありがとうございます。
1: キーちゃんごめん。
0: ではここで1曲おかけします。スタンリー・タレンタインでフィーリング・グッド。ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と、は
1: い、料理家の木島龍太でお送りしておりますよ、
0: はい、引き続きこの時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います、はい、今日のメッセージテーマ、うん、きっかけ
1: で、きっかけ、
0: はい、千葉県のレッソさんから、うん、私のランニングのきっかけは夫が放ったダイエットしたいから一緒に歩いてという一言。
1: おー、へー。
0: 最初はじゃあ付き合ってあげるかと夫婦でウォーキング、うん、ところが、うん、数ヶ月経った今、うん、言い出しっぺの夫は何かと理由をつけてはサボり気味、
1: おっと、
0: 一方の私はというと、うん、歩くだけでは物足りなくなり、うん、今では毎日欠かさずランニング。
1: すごいじゃない。
0: 昨日も膝を痛めるといけないからという夫を横目に、私はせっせとウェアに着替えて外へあれダイエットしたいの誰だっけと心の中で突っ込みながら元気に走り抜けてきました。
1: 素晴らしい。夫さんの言い訳が俺っぽいなっていう
0: か、膝痛め
1: ると、膝痛めると、そうそうそう、仕事にとか言って
0: 膝まだ痛めてるわけじゃないのに
1: 万が一みたいな
0: ねえ、ああこういうあるパターンかもしれないですね、う
1: ん、え、松尾さんマラソン始めたきっかけは何なんですか。
0: そもそも走り始めたのは私はね、うん、喫煙者だったんで禁煙きっかけですね。
1: 禁煙きっかけ、は
0: い、だからタバコを吸わない時間をどうやったら作れるかっていうんで、さすがにタバコ吸いながら走ってる人いないなと思って
1: 確かにね、はい、
0: で、そう、走り始めたのがきっかけですね。
1: そうなんですね。
0: でまさにそう、それにハマったというか、うん、はい、気持ちよくなって、それがだからもう16、17年前ですかね。
1: あ、そんな前なんだ。
0: そうですね。
1: へー、はい、
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: ゆうたさん、なんかそういうなんか大きなきっかけになったこと、それこそ帽子集め始めたきっかけとか。
1: 帽子集め始めたきっかけはそれこそ NHK 今日の料理に出るようになって、はい、おかず青年隊って3人で出てるんですよ、はい、で中華のね、陳さんシェフと柳原さんって和食の家元と俺じゃないですか、はいはい、なんかキャラクターをやっぱり俺なんかつけたいなと思って、ほう、あ、帽子かぶって出ようかなみたいな。
0: はあ、そっからなんですか。
1: そっからす。ちょうどその頃毛も髪の毛が薄くなってきたこともあり、これもうキャラにしちゃえと思って。
0: なるほど。じゃあそんなに長いキャリアじゃないんですね、帽子キャリアは。
1: まあまあ、昔から帽子は好きでかぶってたんですけど、はい、人前でかぶるようになったのまだ12、3。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ぐらいだと思いますよ。
0: じゃあこのペースでいくと、うん、多分最終的には1000を帽子は軽く超えそうですね。
1: でもね、僕途中でスキンヘッドにしたいなと思ってるんですよ。
0: あら、じゃあ帽子かぶんなくなっちゃうかも。
1: うん、かスキンヘッドだけど帽子をかぶってるか分かんないけど、うん、
0: そっちもありそうな感じですね。
1: そっちもありかなと。
0: なるほど、そうなんですね。ね、神奈川県ミーポンさん、はい、14歳の方からです。
1: 14歳、はい、ありがとうございます。
0: 僕は NHK ラジオをきっかけに中学校の放送部に入りました。
1: すご
0: っ。それでついさっき午後1時に放送をしたんですけど、うん、とても緊張して声がプルプル震えてしまって聞き取りにくかったんじゃないかなと反省しています、うん、どうしたらプルプル震えなくなるのか教えていただけると嬉しいです、
1: うん、そこはもうプロ。
0: あ、ちなみに、うん、さっき1時に放送してもこの時間にはラジオ聞いてくれてるんですかね。
1: だからもう終わってすぐ家帰ってこの思いをぶつけて。
0: なるほど、ね、
1: メールくれたんじゃないですか。
0: そうですか、みっぽんさん、ありがとうございます、うん、震えるね。そうですね、うん、ちょっと何ですかね、緊張して、うん、呼吸浅くなるときってないですか。
1: あります、あります。
0: そうするとなんかこう、うん、うまくこう息が使えなくて、うん、ちょっとこう声が震えるみたいなことになることは私もありますかね、う
1: ん、ま、あるんですか。
0: あります、あります。なんかこう例えば長い文章をこう、はい、急いで読まなきゃいけないという、うんうん、もうちょっと慌てちゃって。
1: あ、なるほど。
0: うまく息継ぎできなくて声が細くなってプルプルなっちゃうみたいなことはありますかね。
1: それ対処法はあるんですか、そうなっちゃった
0: の。まあ、だから基本的には、うん、息を浅くしないために、うん、まあ、ゆっくり息継ぎしたりとか、まあ、だから落ち着いて話をして、うん、ちゃんと呼吸する、
1: うん、
0: で深呼吸もはぁーって息先に吸うんじゃなくて、うん、ふーって先に息吐いて
1: 吐き切って
0: 吸って入ってくる息を使うと、まあまあ普段の
1: 喋り方。どういうことですか。一回ちょっとやってもらっていいですか。今
0: のだ深呼吸してって言われたら先にふーって吐いて、うん、でも吸って入ってくる。
1: 吸っていくんだ。あ、
0: 思いっきり吸うじゃない方がいいかなと思いますね、うん、そもそも緊張していない私、いや緊張することを ないことはない
1: 少なくともこの番組ではあまり
0: ない
1: そして3時台は特に緊張し
0: ない なんだったらこの先の進行のことも覚えてないすいません本当に真面目にやります。では最後のリクエストかけさせていただ
1: こうと思います。緊張しちゃったのかな、
0: すいません福島県渚さんからいただきました。かぐや姫の妹、義理の妹の披露宴に兄である夫が歌いましたがすぐに泣き始め、代わりに義理の姉の私が歌いましただそうです感極まっちゃったんですね、
1: 極まっちゃったんですね、
0: はい。この曲には渚さんのほか京都フラダンスの犬さん、群馬のりいちさん、それして、愛知 N7 さんからもリクエストいただきました。ではおかけします。かぐや姫で妹。
2: 妹よ襖一枚

0: 大相撲夏場所6日目の模様をお伝えします。今日の担当は松井大アナウンサーです。松井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
2: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
0: なんかあれですか、
1: はい、
0: 青錦休むことにしたんですね。
1: そうなんですよ。今日になりまして師匠安美錦の安治川親方が、まあ、千秋楽まで休場させることを明らかにしましたので、まあ、これで大関として2場所連続の負け越しが確実となりました。
0: ということは
1: 来場所は、はい、来場所は関脇陥落ということになります。まあ、ただですね、はい、関脇で、10勝以上すれば、うん、翌場所大関に戻れますし、安美錦の安治川親方も、来場所は10勝ではなくて優勝を目指すために休むということも言っています。
0: まあ、本来のね、相撲を取り戻してくれればそれも不可能じゃない感じはありますからね。
1: そうです ね、まあ、ぜひしっかり休んで、うん、また強い青錦を見せてほしいなと思います。
0: そうですよね。さて、6日目になって、3役以上で勝ちっぱなしが1人、大関霧島だけになったんですか。
1: そうなんです。まあ、今場所は横綱不在、役力士4人が休むという中で、まあ、大関に返り咲いた霧島がですね、はい、初めての5連勝ということでここまで場所を引っ張っています。
0: 乗ってきますかね。
1: はい、今日の対戦相手結びで王鵬なんですが、まあ、過去7対4と霧島がリードしていまして、ただ、まあ、過去王鵬が一方的に突き放すという相撲もありましたから、まあ、こう王鵬が突き放していくのか霧島がまわしを取って大関の強さを見せるのかというのが楽しみになってきます。
0: 6連勝なるでしょうかね。
1: はい、はい、はい。それから前半の土俵ではですね、平幕で5連勝の琴恵光、はいはい、人気の裏戦ですので、まあ、非常にこの琴恵光の綺麗な四股、それに人気の裏、館内が湧くところにもまた注目してもらえたらなと思っております。
0: はい、松井さん、今日の解説はどなたでしょう。
1: はい、今日元小結宝馬賞の錣山親方です。
0: はい、
1: 阿炎の師匠ですね。
0: あ、そうですね。
1: はい、そして後半の実況は大阪アナウンサーの担当です。ぜひお楽しみください。
0: はい、今日も実況頑張ってください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで大相撲夏場所6日目、うん、4時5分からの放送です。はい、さあ、ということで、うん、お伝えしてきたまんまるですけども、そろそろお開きの時間が近づいてまいりました。はい、今日のまんまるラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけます。さて、先に明日じゃなくて来週月曜日のご案内しますね。うん、担当は高山哲也アナウンサーです。うん、パートナーはプロフィギュアスケーターの鈴木明子さんで、人の輪のゲストがですね、うん、お笑い芸人のもう中学生さん、うん、登場ということになりました。うん、唯一無二のダンボールで ね特徴の、もう中学生さんがいらっしゃいますが、はい、うん、2024年に椎間板ヘルニアで入院されたということなんですね。はい、なので、まあ、自らのスタイルを継続するための日々のトレーニング方法、
3: うん、トレーニングしてらっしゃるんですか、
0: などについても伺うことになっております
3: 。ためになったね。
0: ね、はい、はい、でお便りテーマは手作り、
3: ダンボールが
0: ということなんですかね。
3: なるほどなるほど。
0: はい、はい、それから来週のリクエストテーマが地形の入った曲、
3: そう
0: ね、
3: 地形の入った曲ね、
0: になりました。
3: ありますね。
0: はい、
3: はい、
0: そして龍太さんの次回の出演が、うん、
3: はい、
0: 火曜日なんですね。はい、5月26日再来週火曜日、
3: はい、
0: はい、そして金曜日は6月5日登場ということですね。
3: はい、割と間を空けずにやっていきたいと思います。そうです
0: ね、まあ、火曜日も入りますしね。
3: はい、
0: はい、この先は、どっか行かれたりする予定はあるんですか。
3: 今週日曜日から名古屋、はい、あ、名古屋じゃない、長野に行ってきます。日月、あ、それ遊びで、
0: ああ、
3: 何、はい、山菜採りに、
0: あ、
3: はい、
0: いつもの山菜採
3: り、ね、いつもの山菜採りに行ってきたいと思います。いい、
0: どんなものを取るんですかね。
3: はい、今の時期どうなんですかね。ちょっともうわらびとかもまだあるのかな。うん、はい、こごみはもう遅いかなとかね。
0: それは誰かに案内してもらって取
3: るんですか。そう、もう地元の猟友会のおばさん、おじさんたち、
0: お、
3: はい、
0: 美味しいものできたら教えてください。
3: はい、ぜひまた持ってきます。
0: はい、
3: 話だけ
0: 話だけね。物もあっても
3: 物持ってくると大変だから。
0: あ、そうですか、わかりました。う
3: ん、だって次、だって金曜日俺いつって言ってました。6月5日でしょ。
0: はい、
3: 持たない持たない
0: そっか、
3: はい、
0: わかりました。では、はい、そんなことも期待しながら、はい、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日のお相手は
3: 料理家の木島隆太と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではこの後もまんまるにお過ごしください。はい、
4: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
5: はじめに各地の天気です。
6: 石垣島では東の風、風力4、天気曇り、気圧1013ヘクトパスカル、気温26度。

では東北東の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、25度。南大東島では北東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、25度。名瀬では東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、26度。鹿児島では北東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、27度。福江では東北東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、24度。伊豆原では北東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、20度。足摺岬では東の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、24度。室戸岬では北東の風、風力4、晴れ、21ヘクトパスカル、21度。松山では南西の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、27度。浜田では北北東の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、22度。西郷では東北東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、18度。大阪では南南西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、25度。潮岬では北東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、23度。八丈島では東北東の風、風力4、晴れ、20ヘクトパスカル、23度。大島では北北東の風、風力4、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。御前崎では南東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。銚子では北北東の風、風力3、曇り、23ヘクトパスカル、19度。前橋では東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、16度。輪島では北北東の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、18度。相川では西北西の風、風力2、晴れ、24ヘクトパスカル、18度。仙台では南の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、22度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、19度。秋田では西の風、風力3、晴れ、24ヘクトパスカル、18度。函館では南南東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、18度。浦河では西北西の風、風力2、曇り、22ヘクトパスカル、11度。根室では南南西の風、風力5、晴れ、17ヘクトパスカル、11度。稚内では南南西の風、風力5、晴れ、15ヘクトパスカル、13度。

ポロナイスクでは、南南西の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、7度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、霧、16ヘクトパスカル、3度。ハバロフスクでは、東北東の風、風力4、曇り、19ヘクトパスカル、13度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力4、曇り、19ヘクトパスカル、11度。ソウルでは、北北東の風、風力1、快晴、21ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、18度。釜山では、南東の風、風力3、快晴、22ヘクトパスカル、22度。モッポでは、南東の風、風力3、快晴、21ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では、東の風、風力4、晴れ、20ヘクトパスカル、23度。台北では、東南東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、27度。広州では、北北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。

0: 北京では東北東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、20度。大連では南南東の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、17度。青島では南東の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、18度。上海では東南東の風、風力3、天気不明、18ヘクトパスカル、25度。武漢では東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、27度。アモイでは北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、21度。香港では東南東の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、29度。バスコでは風向風力不明、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。マニラでは西北西の風、風力1、晴れ、08ヘクトパスカル、35度。父島では北東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、24度。南鳥島では南の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。
1: マイナス7度。
0: 各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経116度では、南南東の風、風力4、天気不明、気圧1009ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、東北東の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経125度では、風向風力不明、海西、19ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経127度では、北北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経127度では、東の風、風力5、天気不明、気圧不明。小笠原近海の北緯23度、東経143度では、南東の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル。北海道東方の北緯44度、東経151度では、西の風、風力4、曇り、22ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて、漁業。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで、中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごと

0: 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 西の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経141度、41度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、45度、180度、41度、154度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東からアリューシャンの南にかけての北緯33度、東経160度、40度、175度、44度、180度、34度、180度、30度、173度、30度、160度、および元の北緯33度、東経160度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯49度、東経103度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中国東北区の北緯43度、東経119度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。千島近海の北緯48度、東経148度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。

0: アムール川中流の北緯50度、東経123度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へ30キロで移動しています。日本海の北緯38度、東経135度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯39度、東経149度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。日本付近を通る1020ヘクトパスカルの等圧線は北緯33度、東経141度、32度、130度、35度、121度、42度、131度、43度、147度、42度、157度、36度、159度、33度、150度を通って、元の北緯33度、東経141度に戻っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 木の音が鳴ります。東京両国の国技館です。大相撲夏場所は今日6日目、場所を3つに区切ると今日からが中盤の5日間です。横綱不在、役力士4人が休場という中で、ここまでの序盤5日間は大関に返り咲いた霧島が5連勝と場所を引っ張ってきました。そして役力士ということで言いますと、今日新しい情報が入ってきました。カド番の大関、初日から休場の青錦、師匠の安美錦安治川親方が千秋楽まで休場させることを明らかにしました。これで大関として2場所連続の負け越しが確実となった青錦、来場所は関脇に陥落ということになります。2桁10勝以上を挙げますと大関返り咲きですけれども、師匠の安治川親方は、怪我は回復してきているが無理はさせられない、私が判断した、本人は分かりましたと言っていた、ただ来場所は10勝ではなく優勝を目指すために休むということを言っています。土俵に最初の相撲を取る西から若野翔、東から翔猿が上がってきたところです。今日6日目のラジオの放送、解説は元小結豊真将の錣山親方です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アナウンサーは前半の実況が松井です。後半の実況は今向こう正面に座っている大阪アナウンサー、取組後の力士の情報は片平アナウンサーの担当です。4勝1敗好成績同士、新入幕の若野翔と翔猿、チリ調子を切ってこれから仕切りを重ねていくところです。さて錣山さん、
1: はい、
0: 青錦、千秋楽まで休場という情報もお伝えしました。どうお感じになりますか？
1: はい、まあ、そうですね、まあ、まだ彼は若いですし、まあ、そんな無理する必要は、まあ、全くないと思いますし、やっぱり、まあ、師匠の安治川親方もですね、はい、まあ、治ってから、まあ、万全を期してまた来場所に向けてっていう、まあ、コメントもありましたし、僕もそれでいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
0: そして場所に目を向けてみますと、序盤の5日間は大関に戻ってきた霧島が5連勝、内容を含めてどうご覧になってますか？
1: そうですね、今場所は、まあ、前に出る力もいいですし、この、ね、5連勝ということで、まあ、ちょっと安定感が、まあ、この、ね、横綱大関が、まあ、ちょっと横綱休んでる、はい、そういう中でもですね、安定感が、まあ、出てきたなというふうに見えて、まあ、ちょっと、ね、霧島がやっぱり優勝の、まあ、第一候補になっていくのかなというふうには思いますね。
0: そうですか。その霧島は今日結びで王鵬との対戦が組まれています。さあ早くも土俵が制限時間いっぱいを迎えました。西、白房下、若野翔、新入幕4勝1敗、ここまで体が動いていていいということを本人が言っています。対戦相手こちらも好調、4勝1敗の翔猿です。もろ差し、左右差

0: 手の攻め、反応のいい突き落としなどがあります。初顔の一番、若野翔に聞きますと、埼玉栄の先輩後輩ですが、稽古も含めて全くないということを言っていました。うまい相手、翻弄されないようにという話をしています。制限時間いっぱいの立ち合い、立ちました。翔猿右突き落とし、翔猿が勝ちました。勝って5勝1敗、若野翔敗れて4勝2敗と星が変わります。翻弄されないようにという中、若野翔はいつものよりまっすぐ踏み込んでいった中、翔猿が右に飛んでの右突き落とし、土俵中央で若野翔前のめりばったり、勝ったのは翔猿、勝ってこれで5勝1敗、若野翔敗れて4勝2敗と星が変わります。決まり手突き落とし、翔猿が勝って5勝1敗、明日が獅子、若野翔敗れて4勝2敗、明日は琴栄峰との対戦が組まれています。それではここでニュースをお伝えします。
1: 中東情勢の影響でインクの調達が不安定になっているとして、食品メーカーなどの間ではパッケージを白黒の2色とするといった商品パッケージの変更の動きが相次いでいます。これについて鈴木農林水産大臣は今日の閣議の後の会見で、インクの溶剤は平時と同様に必要量の供給ができていると認識している、企業の判断として予防的にパッケージのデザインを変更する動きがあると承知していると述べました。その上で、事前に政府に対して困っているといった相談を受けていたわけではない、各企業の判断により方針が決定されたものだと述べ、あくまで企業による予防的な措置だという認識を示しました。そして石油製品の調達に不安がある場合には国の窓口に相談するよう呼びかけました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利が上昇し企業業績を下押しする懸念が高まったことなどから、日経平均株価は一時1700円以上値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1244円76銭安い6万1409円29銭。東証株価指数トピックスは 15.30 下がって 3863.97。 1日の出来高は31億9589万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて47銭円安ドル高の1ドル158円39銭から40銭となっています。またユーロに対しては45銭円高ユーロ安の1ユーロ184円43銭から44銭となっています。ニュースをお伝えしました。
0: 東京両国の国技館です。幕の内2番目の相撲を取る西から大将海と御嶽海が仕切りを重ねています。6日目、今日この後は狼雅に竜電、玉鷲に藤涼雅、5戦全勝平幕の琴栄峰に宇良、獅子に朝乃山、白の富士に時疾風、錦富士に金峰山、阿炎に千代翔馬、朝白龍、美ノ海、ここまでが前半で組まれています。そして後半を見ますと、東筆頭の藤の川3勝2敗に昨日黒星がついた返り小結びの若隆景4勝1敗の対戦、そして結びでは王鵬2勝3敗と5戦全勝役力士ただ一人勝ちっぱなし、大関の霧島の対戦が予定されています。土俵上、大将海と御嶽海がまだ時間前の仕切りです。それでは今日の幕下上位5番から結果をいけるところまでお伝えします。黒姫山に優馬から始まりました。送り出し黒姫山2勝1敗、優馬1勝2敗。龍翔に豪ノ海、押し出し龍翔3連勝、豪ノ海2勝1敗。生ためにさざ波、突き出し生ため2勝1敗、さざ波1勝2敗。北天海に延原、寄り切り北天海2勝1敗、延原1勝2敗。花岡に大辻は押し倒し大辻1勝2敗、花岡3連敗。十両です。大花龍に等しは小手投げ等し2勝4敗、新十両大花龍1勝5敗。玉正鳳に、

0: 両方勝って4勝2敗、白鷹山敗れて6連敗です。続きはまた後ほどお伝えします。土俵が制限時間いっぱいを迎えました。西の欧勝海がここまで1勝4敗と星が上がっていません。現在3連敗中、なかなか十分な形に組み止めることができていません。御嶽海は向かって左東の土俵、昨日連敗を3で止めました。こちらは2勝3敗です。4場所連続の対戦となる両力士、突き起こしから回しが引けたら欧勝海、組ませず御嶽海というここまでの対戦です。欧勝海がすでに仕切り線の上に拳をきれいについています。制限時間いっぱいの立ち合い、スタートしました。胸で当たって欧勝海、そこから突き上げていく御嶽海がもろ差した、回しが引けない欧勝海、左すくい投げ御嶽海の勝ち。ただ勝った御嶽海も土俵中央で崩れました。御嶽海勝ってこれで3勝3敗5分の星、欧勝海敗れて1勝5敗と星が変わりました。勝った御嶽海の方も東の虹口、少し何か足を気にするような素振りを見せながら懸賞がついていました。右手で手刀を切って11本の懸賞を受け取ります。
1: ただいまの決まり手はすくい投げ、
0: 決まり手はすくい投げですが、ちょっと呼び出しの肩を借りながら土俵を下がりました。立ち合いまず欧勝海が今日頭ではなくて胸から当たっていったようにも見えましたけれども、そこからバチンとまず突き起こそうという動き、それに対して御嶽海が下がらずすっと2本入ってもろ差しの形を作りました。正面では欧勝海が左の上手に手を伸ばそうとするんですけれども、それを欧勝海が引かせ、御嶽海が引かせず、最後はもろ差しの格好から御嶽海の左すくい投げが土俵中央で決まりました。ただ勝った御嶽海もその後土俵中央自身も崩れていったという相撲になりました。解説は豊真将の錣山親方です。今日のまず御嶽海の相撲ですね、どうご覧になりました？
2: そうですね、あの立ち合い突き起こしてから中に入る、すごくうまい相撲だなと思うんですけれども、今、まあ、映像で見たらこの最後このあの土俵で投げて、まあ、崩れる時にですね、はい、この崩れていく、まあ、この欧勝海がこの右の膝あの内側から当たってるんですよね。それでちょっとまあ痛いのかなと、まあ、でも歩けてますし、そんなあの、ね、あの大怪我につながったっていうわけではないと思いますんで、はい、まああので、まあ、御嶽海の立ち合いからの相撲のうまさあの見れる、そんな相撲でしたね。
0: 花道を下がる様子を見ても御嶽海そんなに不自然な感じはなく歩いて花道を下がっていきます。これで御嶽海勝って3勝3敗、明日が竜電、欧勝海敗れて1勝5敗、明日は金峰山との対戦が組まれています。土俵には西から狼が、東から竜電が上がってきて仕切りを重ねるところです。それでは途中になっていました今日の十両の結果をお伝えします。玉正鳳と白鷹山までお伝えしました。錦木に土地大会、叩き込み土地大会4勝2敗、錦木に1勝5敗、5連勝の炎鵬に東白龍は、軍配は東白龍に上がって曲げの確認の物言いがつきました。曲げは掴んでおらず東白龍押し倒しの勝ち、4勝2敗、炎鵬5勝1敗、翠富士に西の龍は押し出し、翠富士勝って4勝2敗、西の龍4勝2敗、火曜に風剣王、押し出し風剣王6連勝、火曜1勝5敗、白熊にカズマ、寄り切りカズマ4勝2敗、白熊1勝5敗、明生に湘南の海、寄り切り湘南の海3勝3敗、明生2勝4敗、輝に友風は友風に軍配が上がったんですが同体取り直しとなりまして、取り直しの相撲友風がはたき込みで勝ちました。3勝3敗輝2勝4敗、北の若に年の富士は寄り切り北の若2勝4敗、年の富士5勝1敗、朝水流に皿の海は寄り切り朝水流4勝2敗、皿の海2勝4敗、武尊富士に極海優はすくい投げ武尊富士4勝2敗、極海優4勝2敗、初山に大野勝は押し出し大野勝3勝3敗、初山2勝4敗、大青山に出羽の龍は送り出し出羽の龍2勝4敗、大青山5勝1敗となりました。今日が始まるまでに5連勝としていた大青山、年の富士、風剣王、炎鵬、この中で風剣王だけが星を伸ばして現在6連勝は風剣王ただ1人となっています。土俵が制限時間いっぱいです。狼が3勝2敗、西の土俵白房下、長身の竜電が東の土俵赤房下でここまで5連敗です。この両者は過去6対1と狼雅が大きく対戦成績でリードしています。狼雅現在4連勝中、左の前回しを狙ってそこからもろ差しになる相撲が多い最近の両者の対戦です。

0: 勢の取れた体つきの狼雅が向かって右、西の土俵、紺の締め込み、両拳をきれいについています。竜電が腰を沈めて立ちました。頭のゴツンと当たりました。竜電が右を差して左は前回し、頭もつけます。竜電がいい形を作りました。土俵中央、右は十分に入らない狼雅です。竜電が頭をつける、そして右も前回しを引いて両前回しの竜電です。頭をつける竜電の形です。狼雅は少し苦しい。狼雅左で押っつけながら、狼雅左で押っつけながら相手の前回しをキリンクが切れない。右から下手投げ狼雅、また土俵中央、竜電の頭は十分にはついていません。右の前回しを引いています。狼雅の左前回しは、ね、取れない。長い相撲になってきました。頭をまた竜電が沈めます。館内から大きな拍手。狼雅が左から相手の前回しを嫌がる、ただ竜電頭をつける、左の前回しはがっちり、狼雅右の下手、それでこらえる。東の土俵、竜電がじりじり寄る、右も返した。竜電寄り切り、竜電の勝ち。今場所の初白星、1勝5敗、54秒の相撲でした。分の悪い狼雅に勝って今場所の初白星、狼雅敗れて3勝3敗と星が変わります。立ち合いは頭と頭ゴツンという激しい音がしました。狼雅左の前回しは取れず、竜電は正面で右が入る形になって、そこから左の前回し、頭もつけて土俵中央、いい形を作りました。狼雅は立ち合いから右が十分に入らず、竜電が左で前回しを引いていましたので、その前回しで相手の右の差し手を嫌がるような形、ただ途中で狼雅右の下手に手がかかって、そこから投げも打ちながらこらえていくんですが、最後は竜電が頭もつけながら左の前回しがっちり、右は最後差して返していくような形で東の土俵に54秒かけて寄り切ったという相撲になりました。解説は左の前回しを取る相撲で活躍されました小結豊真将の錣山親方です。なかなか星の上がっていなかった竜電ですけれども、今日の攻めどう見ましたか？
1: いや、良かったと思いますね、はい。まあ、本当に星が上がってない中で、やっぱこういう時ってですね、まあ、自分の相撲を取ろうと。もう竜電はですね、立ち合い当たってから左を前みつを取って、そしてもう頭をつけて、もう必死ですよね。でもこの必死っていうのが大事なんですよね。もう本当にこれだけしっかり頑張ろうっていうふうに思ってたと思いますよ。絶対に相手のこのね、この左を離さない、もう頭をつけてしっかりもう必死に頑張った、ね、本当にね、この年でなかなかね、もうベテランって言われる中でですね、こういう頭をつける相撲って結構背が竜電って高いじゃないですか、はい。でもそういうのって結構意外と大変だったりするんですよね。それをもう本当にやっぱり必死にやった結果がまあね、勝ちにつながったっていうところで立派な相撲だったと思いますね。
0: 四つの方で言いますと、狼雅右四つ左の前回し、竜電がどちらかというと左四つ、今日はまあいわゆる逆の形ではありましたけれども、やはり竜電のその賢明さが生きたんですかね。
1: そうですね。でも竜電は左で前みつ取って頭をつける、こういう相撲も昔はよく取ってたんですよね。まあ、こういう相撲を取ってて大関とかそういう上位陣を脅かしたこともあるので、はい、自分はまあこういう相撲で竜電の相撲って好きなんですよね、はい。この我慢してる相撲っていうのが僕は大好きでですね、はい、今日は本当に竜電の気迫、根性、そういうものを見たような気がしますね。
0: 1メートル89センチの竜電が頭をつける前回しを引いての攻めで勝って1勝5敗、明日御嶽海、狼雅は敗れて3勝3敗と星が変わって明日藤井狼雅との対戦です。
2: 松井さん、
0: はい、
2: 御嶽海ですが、はい、最後勝った後に少し右膝を気にしていましたけど、はい、本人曰く少しひねった感じということです。ただ多分大丈夫と本人支度部屋で話してましたね。
0: 今日はこうして取組後の力士の情報は片平アナウンサーが伝えてくれます。さあ、土俵にはまず東に目を向けてみますと、幕内2場所目4勝1敗好成績でまず序盤を取り終えました藤井亮が、そして西の土俵白房下に5連敗まだ白星のない玉鷲が上がってきました。2日目からは右のふくらはぎに厳重なテーピング、今日もそのテーピングがラジオの放送席から見えます。なかなか玉鷲は押し切れず、懸命のしのぎなども見せているんですが、まだ白星にはつながっていません。解説豊真将の錣山親方です。玉鷲のこの序盤の5日間というのはどう見ていますか？
1: まあ、やはりこの足が痛いのかなというのは思うんですけどね。まあ、昨日とかでも前に出てしっかり、はい。

0: りだと思うんですよね。だんだんとその良くなっていくと思うんで、今、ね、大変、痛い時かもしれないですけども、こうやって続けていくとですね、後半しっかりと体が動いてきて、勝ち星につながってくることあるのでですね、最後まで諦めないで、頑張ってほしいですね。
1: 対戦相手の藤龍河は4勝1敗、先場所新入幕の3勝2敗よりいい成績で序盤を取り終えています。もちろん押したいんだけれども、もし組んでしまうなら深く差したいということを藤龍河は取り組み前に話をしています。その藤龍河が先に東の土俵を向かって左腰を割った。玉鷲が下がりを両手でさばいて、まだ手はつかない、勝ちました。玉鷲頭から低くいった、玉鷲左ののどはそこからの押し、左のつけ、玉鷲懸命の攻め、藤龍河が右にいなす、玉鷲が押し返す、はたき込み、藤龍河が勝ちました。東の土俵俵詰まったところでのはたき込み、藤龍が勝って5勝1敗、玉鷲敗れて6連敗。ただ館内から大きな拍手、ベテラン玉鷲頭で相手より低くゴツンと当たっていきました。いい当たりを見せました。そこから先に左の喉は押っつけなどを見せて、藤龍が相手の陣地東の土俵にまず押し込んでいったのは玉鷲、そこから藤龍が右のいなしを見せますと、それに対して玉鷲もよく残して向こう上面赤房方向から正面土俵黒房方向に対して押して出ていくところで、最後は藤龍が黒房下俵詰まったところでの決まり手はたき込み、玉鷲前のめりに落ちてしまいました。ただし黒山さん、
0: はい、
1: 星の上がっていない玉鷲ですけれども、今日も頭からガツンといく、まずその気迫は見せたんじゃないでしょうか。
0: そうですね、ですしこの重い藤龍河を、はい、やっぱりこの押しだけっていう意味ではもうこの押し勝ってましたからね、はい、この藤龍河もなかなか起きないんですけれども、このよく起こしたなと思いますし、藤龍河はだからこのこうなってから起きてからもこの柔らかさもありますし、この下からどんどん下からが手が出てくるんですよね。体が大きい力士の割にはこの下からの攻めっていうのがうまいので、この逆転が成功したのかなというふうに思いますね。
1: ラジオ席のスローモニターで見ても、まず相手の突きをあてがって、そこからいなして、最後相手の攻めもはたき込んだという藤龍河の相撲になりました。これで藤龍が勝って5勝1敗、明日が狼雅戦、玉鷲敗れて6連敗、ただ気迫は見せました。明日裏戦が組まれています。さあそして土俵注目、
2: 西方琴栄峰、東前頭13枚目、千葉県柏市出身、佐渡ヶ嶽部屋、東方宇良、東前頭11枚目、大阪府寝屋川市出身、木瀬部屋、呼び出しは琴蔵、行事は式守錦太夫であります。
1: 幕内では大関の霧島と平幕の琴栄峰、この2人がただ1人5戦全勝、その琴栄峰の西の土俵高く上がる四股に大きな歓声が沸きます。そして今日の対戦相手も人気の宇良、ここまで3勝2敗で序盤を取り終えています。色白細身の琴栄峰、1m84cm 142kg、ここまで初日から5連勝、左右の投げも出ている内容ですが、本人結果的に勝てているだけ、苦し紛れが多いと支度部屋では反省も口にしています。だいたい胸で当たってもろ差しを狙っていって、そこからの攻めがこの琴栄峰の持ち味、そして対戦相手が低い宇良、こちらも一気の押しの攻め、しのいでからの左からの下手投げなども見せています。この両者は先場所対戦があって、琴栄峰が左を刺されたところで右からの小手投げを打って琴栄峰が勝って、幕内初めての勝ち越しを決めたという両者の間柄でもあります。解説法魔省の錣山親方です。この琴栄峰と宇良との対戦、どんなところに注目して見ていきましょう。
0: そうですね、宇良と琴栄峰立ち合い当たって、宇良がどういう攻めを見せるのか、その琴栄峰という力士はですね、このどんな形になってもいろんな引き出しがあるんですよね、
1: はい、
0: この相手に、四つなら四つで、十分対応ができるというんですかね、切ったり投げたりそういうことができるので、この裏の攻めの対に対して琴栄峰がどういう、選択、

0: まあ、立ち合いからをやっていくのか自分はちょっと見ていきたいなというふうに思いますね。
1: 巡業でも手合わせのあった両者、さあ6連勝をかける琴恵光、向かって右、西の土俵、組み止めて起こしたいという話をしていました。立ち合い、
2: はい、
1: 立ちました。裏が踏み込んだ。琴恵光の左は十分に入らない。裏が左を覗かせて右からをつけている。そして右の上手を引いた。出し投げ、そこ上手投げ、軍配は裏、正面土俵黒ぶさした。右からの上手投げ、投げを打った裏も一緒に土俵の下に落ちていきました。金太夫は軍配裏、どよめく館内、物言いはつきません。裏が右からの上手投げで勝ちました。裏勝って4勝2敗、琴恵光敗れて5勝1敗。これによって現時点で勝ちっぱなしは大関の霧島一人となりました。
3: ただいまの決まり手は上手投げ。
1: 決まり手上手投げ、立ち合い琴恵光が差しに行ったところ、裏がまずまっすぐしっかり踏み込んで正面で右を押っつけました。それによって琴恵光の左は十分に入りませんでした。そこから裏が相手の陣地、西の土俵に攻め込んでいく中で先に右の上手を取りまして、そこから琴恵光が攻め返そうというところで正面の黒ぶさ下で豪快に裏が体の柔らかさも生かしながら上手投げを打ちますと、琴恵光が先に土俵を割って投げた裏も一緒に土俵の下に落ちていきました。解説豊真将の錣山親方です。裏がどんな攻めを見せるかという話をしてお話をいただいた中で、しっかりと押っつけて十分に刺させませんでしたね。
0: そうですね、この、まあ、刺させなかったという、これが裏の攻めなんですね、はあ、この押っつけながらこの相手を起こしながら攻めていって上手を取るからのこの上手出し投げというんですかね、この上手投げ、まあ、裏の思った通りの攻めができていると思うんですよね。まあ、琴恵光からしてみたらですね、ちょっと、まあ、攻めていることがなくて、まあまあ、防御なんですよね、はあ、この受けから受けから入ってっていうところなんですけれども、まあ、この相手に、まあ、逆に言えば本当に合わせすぎているっていうところ、裏の攻めをその受けてからそこに対応しようとしているっていうところだと思うので、本当に言えばですね、この若手なんですからね、はい、この裏に対して自分の攻めっていうものを出していかなきゃいけないんですよね。この裏に、まあ、いいように攻められてしまったというところがやっぱりこの敗因だったのかなと思いますね。
1: なるほど、私、まあ、刺させなかったというふうに申し上げましたけれども、正面では右を押っつけて相手の左を十分に刺させず、そしてラジオの放送席のモニターで見ますと、向正面はこう左四つの形で左も使いながら何かこう起こすようにしながら右の上手も取っての攻めというものも見られました。これで宇良が勝って4勝2敗、明日が玉鷲戦、琴恵光敗れて連勝が5で止まりました、5勝1敗、明日が若野翔戦、埼玉栄高校の同学年チームメイト、入門同期の間柄の両者の対戦ということになりました。
4: 松井さん、
1: はい、
4: 敗れた琴恵光ですが、はい、どちらでもいいので差したかったと話してましたね。それと範囲の一つに先に上手を取られてしまったということも語っていました。
1: なるほど、そのあたりは錣山親方のおっしゃる、まあ、防御の相撲になってしまった、そのあたりを反省しているのかもしれません。土俵にはこれから相撲を取る獅子2勝3敗と朝乃山3勝2敗が上がってきて仕切りを重ねていくところです。さて大相撲中継は NHK AM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。さあ獅子と朝乃山が仕切りを重ねていくところですが、一つこれで5戦全勝としていた琴恵光に土がついて現状霧島ただ一人ということになりました。錣山さん、
0: はい、
1: 霧島がここまで序盤いい内容で5戦星を積み重ねていく中で現状勝ちっぱなしが一人になりました。この状況というのはこのまま霧島にとって白星を積み重ねていくとどうでしょう、霧島ペースというものができていく、そんなことになっていくでしょうか。
0: まあ、先場所も、ね、いい感じで、まあ、この勝っていったという中で、まあ、霧島の中ではですね、まあ、そこまで欲しい自分がトップに立っているから、まあ、どうだとかそういうことっていうのはあんまりないと思うんですよね、はい、もうやはりまあこの、ね、しっかり成就して大関になりましたし、はい、ここからまあまあもう一つ横綱っていうところもありますけれども、この星が、ね、トップだからとかで、まあ、力が出ないとか出るとかそういう

0: るようなところはもう乗り過ぎてると思うんですね。大丈夫だと思いますよ。
1: まあ、もともと大関に上がった時も優勝して綱取りも経験したという大関の霧島です。今場所また大関の地位に戻ってきました。さあ土俵が制限時間いっぱいを迎えました。西の土俵に色白長身の獅子、1メートル92センチ、177キロの体、白房下で黒の締め込み、すでにこちらに向き直っています。対戦相手が3勝2敗の朝乃山、今場所は立ち合い頭から行く、そういった立ち合いも見せてここまで3勝2敗。左の上手というよりはこう右をしっかりと差しての攻めが今場所ここまで光っています。こちらも四角い背中、朝乃山向かって左、東の土俵です。3場所連続の対戦、いずれも朝乃山が勝っています。朝乃山がしっかりと踏み込んで右を差す攻めから白星を挙げています。獅子は今場所かち上げなどの攻めもよく見せています。朝乃山、濃い紫の締め込み、下がりをさばいて相手をじっと見つめています。両者がほぼ同時に腰を割りました。時間いっぱいの立ち合い、獅子が突っかけてしまいました。朝乃山も一つ頭を下げてこれから仕切り直し、時間いっぱいから2度目の立ち合い。この一番も式守金太夫が合わせます。涼しげな水色の装束、軍配が返りました。獅子が西の土俵の砂をきれいに鳴らして足の位置を決めて先に腰を割りました。朝乃山も腰を割りました。立ち合い、刺しました。朝乃山今日も頭から、そして右を差しに行く。獅子が左からおっつけて十分に入らない。獅子右からの小手投げ、朝乃山それをこらえる。朝乃山が前に出る、東の土俵から正面土俵、押しに変えた、そして右が入った、すくって出る、最後は正面土俵押した。朝乃山が勝ちました。勝って4勝2敗獅子敗れて2勝4敗です。立ち合い今日も朝乃山低く頭からぶつかっていきました。そして右差しを狙う立ち合い、獅子も今日正面左から押っつけて十分には刺させないぞという動き、そこから獅子が右からの小手投げを打っていったんですが、朝乃山がそれに対して上体崩れず、右は最後まで刺さったままで、最後は土俵中央正面寄りから右のかいなを返してすくうようにしながら正面土俵黒房に、最後は体が離れて押し出しの決まり手です。
2: 立ち合いはですね、はい、向正面から見ると獅子は右かち上げていきましたね。朝乃山は左の前回しを狙って当たった瞬間に取りました。
1: なるほど、向正面から大阪アナウンサーのリポートです。確かにラジオのスローモニターで見ると向正面獅子のかち上げに対してひるまず、私獅子右小手投げと申し上げましたが、その朝乃山の左の前回しがかかっていて、獅子がそれをこう右から抱えて小手投げを打っていったという展開になりました。錣山さん、
3: はい、
1: 朝乃山の今日の攻めどうだったでしょうか。
3: いや、よかったと思いますね。この立ち合いからのやっぱこの左ですね、
1: はい、
3: 朝乃山のね、本当にいい時っていうのはこの左柔らかく低くこの左を前密を取るとですね、もう本当に手がつけられなかったっていうところだと思うんでですね、こういう立ち合いがまあ本当にこの年でもできるようになってきて、またね、幕内に戻ってきて、まあ本当にまだまだ勝ち星、まあ本当に上げていきそうですしね、はい、まあ今日はもう本当にしっかりその回し取れて前に前に出るような相撲、まあ、こういう相撲は早く上位で見たいなというふうに思いますね。
1: 本当にそうですね。朝乃山が勝って4勝2敗明日時疾風、獅子敗れて2勝4敗明日翔猿戦が組まれています。土俵には時疾風と白の富士が上がってきたところで、今日大相撲夏場所6日目まで終わりました。幕下上位の力士の成績も確認することにします。15枚目以内の力士です。東からご紹介します。筆頭から5枚目、東筆頭熊本出身港川部屋貴健斗1勝2敗、2枚目、福岡出身伊勢ヶ浜部屋嵐富士2勝1敗、3枚目モンゴル出身春日野部屋若野富士は2連勝の後2番目の相撲で右の鎖骨を痛めて5日目から休場届を出しています。4枚目宮崎出身木瀬部屋氷向丸1勝2敗、5枚目静岡出身時津風部屋吉井改め時不動2勝1敗です。6枚目から10枚目、東6枚目福島出身荒汐部屋丹治3連勝、7枚目兵庫出身高田川部屋大辻1勝2敗、 8枚目香川出身追手風部屋大紀章2勝1敗。9枚目鹿児島出身離れ駒部屋島津海3つの休み。10枚目岩手出身伊勢の海部屋笹波1勝2敗です。11枚目から15枚目です。11枚目東東京出身追手風部屋剣翔は場所前に引退しました。12枚目神奈川出身立浪部屋の和人は3つの休み。13枚目鹿児島出身武蔵川部屋徳野武蔵3連敗。14枚目静岡出身春日野部屋の栃光大1勝2敗。15枚目東京出身大竹部屋の無動法が3連勝としています。西の力士についてはこの取り組みの後お伝えすることにいたします。土俵では西から白の富士、茶色の締め込み、1メートル81センチの体で今仕切りを重ねています。対戦相手が1勝4敗の時早手です。時早手は濃い緑色の締め込み。両者が制限時間いっぱいになって白ぶさ下赤ぶさ下に分かれて体の汗をおしぼりタオルで拭っています。西の白の富士が3勝2敗、昨日連勝が3で止まりました。先場所は休場があってその後再出場、今場所は左畳んで立って当たってかわす相撲なども見せています。時早手の方が1勝4敗、中に入っても体格差を生かされて白星につながっていない印象です。幕内では2勝1敗、時早手がリードしています。左の相四つですのですぐに左四つになってともに回しを引いた方から投げを打つという展開が多い両力士の対戦。小柄な時早手がすでに両拳ついています。白の富士も腰を割ってスタートしました。転がし狙いの時早手左四つになりました。左の下手は引けない白の富士。時早手が左の下手を引いています。土俵中央に戻ってきました。ただ右で上手も引いている白の富士です。左四つ時早手
2: 上手1枚です。
1: 上手1枚左の下手時早手右の上手1枚が白の富士です。土俵中央やや東寄り動きが止まりました。例によって左四つの攻防です。右の上手時早手かかった、そこを白の富士がいる正面の方寄り切り、白の富士が勝ちました。勝って4勝2敗、時早手敗れて1勝5敗です。時早手に右の上手を許したところをすぐに攻めていった白の富士でした。立ち合いはまず時早手が中に入ろうと当たっていって、そこから例によって左四つ、そこから先に下手を引いたのが時早手。右の上手1枚、向正面大阪アナウンサーからリポートがありました。先に上手を引いたのは白の富士という展開になりました。そこから土俵中央なかなか両者の動きが出ない中で時早手が正面

0: まあ、相手がこの、ね、しっかり取ってまた形を作ってしまうと、はい、まあ、これから長くなるんですよね。なので、まあ、この相手が上手を取りに来た時っていうのは多少なりともちょっとまあ、空間が空くっていうかですね、その起きちゃうんですね相手が。そこをすかさず、まあ、白の富士はこの差している左の方に、まあ、この上手を引きつけながら左に寄せていく、そういう動きですね、はい、そういう動きが、まあ、相手が、まあ、取りに来た瞬間に、まあ、そのこういう動きをすることによって相手のこの引きつけをさせずにそのまま寄り切った、本当に、まあ、一見ね、まあ、何ともないような取り組みに見せますけども、やっぱりまあこの白の富士のこの相撲の技術、まあ、相撲の、まあ、感覚っていうんですかね、そういうのはやっぱりすごいものありますね。
1: なるほど、よく言われる差しでの方に寄れという言葉も聞いたことがありますが、そういう白の富士の攻めになりました。白の富士勝って4勝2敗、明日朝交流、時早て敗れて1勝5敗、明日朝乃山との対戦が組まれています。土俵には錦富士と金峰山が上がって仕切りを重ねています。それでは幕下15枚目以内の力士の成績、続いて西の力士の成績をご紹介します。筆頭から5枚目、西筆頭鹿児島出身藤島部屋の藤天聖2勝1敗、2枚目三重出身木瀬部屋島の海3連敗、3枚目神奈川出身荒汐部屋高徳山1勝2敗、4枚目兵庫出身武隈部屋郷仁雄2勝1敗、5枚目香川出身追手風部屋の大光翔2勝1敗、6枚目から10枚目、6枚目熊本出身境川部屋花岡3連敗、7枚目和歌山出身藤島部屋の藤壮大1勝2敗、8枚目モンゴル出身尾上部屋の北天海2勝1敗、9枚目大阪出身双子山部屋延原1勝2敗、10枚目栃木出身双子山部屋名畑2勝1敗です。11枚目から15枚目、11枚目熊本出身追手風部屋龍翔3連勝、12枚目新潟出身境川部屋黒姫山2勝1敗、13枚目大阪出身大野松部屋優馬1勝2敗、14枚目愛知出身朝香山部屋の海星城1勝2敗、15枚目石川出身時津風部屋邦賀賞1勝2敗です。現在15枚目以内で3戦全勝としているのが6枚目の丹治、11枚目の龍翔、15枚目の無道法、以上3人となっています。土俵が制限時間いっぱいを迎えました。西から錦富士、東から1メートル95センチ長身の金峰山です。錦富士が1勝4敗、金峰山が2勝3敗。この両者過去4対3、金峰山リード。金峰山は過去左を張る立ち合いが多かった中で、ここ2番はもろ手突きから連勝としています。錦富士は右の前回しを狙う立ち合いをこの2番見せています。制限時間いっぱいからの立ち合い、いたしました。金峰山今日ももろ手突き、ただ錦富士が距離を詰めて左、右四つ左の上手、得意とは逆の四つです。金峰山が左の上手で残す、金峰山上手投げ、左の東の土俵下に錦富士を投げ捨てました。金峰山勝って3勝3敗5分の星、錦富士敗れて1勝5敗と星が変わります。立ち合い金峰山はここ最近と同じくもろ手突き。向正面は今日大阪アナウンサーですが、大阪さん、
2: はい、
1: 錦富士右の動きはどうでしたか。
2: 右は張っていったように見えましたね。
1: なるほど、張り差し選択、
3: 上手投げで、
1: その中でもろ手突きに対して錦富士がひるまずに左から押っつけて組み止めたんですが、これが右四つ左の上手、錦富士得意は左四つ、そして金峰山得意の右四つ、左の上手を金峰山が取って相手の寄りをこらえながら土俵中を戻ってきて、最後はやや不利な体勢にも見えましたけれども、東の土俵で左からの上手投げ豪快に錦富士を投げ捨てました。解説法魔省の錣山親方です。立ち合いからの流れというのはどちらの方が良かったですか。
0: それは錦富士の方が良かったですね。
1: 良かったですか。
0: やはりこのね、まあ、自分の苦手な、まあ、四つですけれども、その中で回し取ってこの喜びさんで、まあ、前に出たんですけどね、はい、このやはりまあ苦手な四つっていうところと、この金峰山のこの身長、まあ、ですよね、
1: はい、
0: ちょっとやはり懐が深いんですよね。まあ、錦富士もしっかりこの左を取ってたんですけれども、やっぱり引き付けが少し足らなかったかなと。で、まあ、この195センチの体、はい、懐深いので残られてしまったらですね、そこからまあこのね、この左の上手投げですか、やっぱり金峰山のこの身長で大きさが生きた一番になったんじゃないかなと思いますね。
1: 金峰山は初日から2連勝の後3連

0: 敗だったんですが、これで連敗止めて3勝3敗5分の星としました。明日大勝海戦です。錦富士は敗れて1勝5敗と黒星が大きく先行する形。明日千代翔馬との対戦が組まれています。幕内前半の取り組みも順調に進行してきまして、残り2番西の土俵から錣山部屋の阿炎が上がってきました。ここまで3勝2敗としています。今日2勝3敗の千代翔馬戦です。
1: 東前頭9枚目埼玉県越谷市出身錣山部屋東方千代翔馬。東前頭7枚目モンゴルウランバートル出身九重部屋呼び出しは明行事は木村元基であります。
0: 今日のラジオの放送解説は阿炎の師匠錣山部屋の元小結豊真将の錣山親方です。錣山さん、
2: はい、
0: 阿炎が序盤3勝2敗先場所休場があった中でここまでの序盤5日間はどう見てますか。
2: まあいいんじゃないですかね。はい、まあ、先場所本当に、まあ、怪我しましたけれども、まあ、今場所はその怪我の影響というのは、まあ、稽古場でもですね全くないですね。はい、しっかりと体を作ってきているんじゃないかなと思います。
0: 場所前は部屋に横綱豊昇龍それから大関霧島なども来て稽古を重ねたというふうに聞いていますが、はい、そこらの稽古内容なども含めてどうだったでしょうか。
2: まあね、まあ、この年ですからねそんな番数を求めるわけじゃなくてやっぱり内容だと思いますんで、まあ、その中でも、まあ、出稽古にも精力的に行ってましたし、まあ、本人もね調子は悪くないっていうふうに言ってたんでですね、
0: はい
2: はい、しっかりと前に出るような相撲そういう相撲を取ってもらいたいなというふうに思います。
0: その中で阿炎は今場所、まあ、もろ手突きからのいなしそこからの押し出しあるいは左の張り差しなども選択していて過去は4対3で阿炎が千代翔馬をリードしているんですが直近の対戦阿炎が右差しの立ち合いを見せました。ただ支度部屋で本人に話を聞きますと今場所は距離を取った方がいいと思うのでそういう相撲にしたいということも言っています。師匠の目から見て今日どんな展開が理想でしょうか。
2: まあ、やはりこの、ね、千代翔馬に対して、まあ、この長い、まあ、相手の距離密着するような距離っていうのはやっぱり避けたいのでですね、まあ、自分の距離ね、つきやすいようなそういう距離をですね保ってほしいなっていうふうに思いますね。
0: 時間いっぱい木村元基踏み返しさってしました。阿炎もろ手突き千代翔馬が突っ張っている阿炎がもろ手突き千代翔馬が正面の笛で回り込んだ送り出し千代翔馬の勝ち。千代翔馬勝って3勝3敗阿炎敗れて3勝3敗とこちらも星が変わります。立ち合い手を出していった阿炎に対して千代翔馬が張ってからそこから相手を阿炎に対して突き返す動き土俵中央そこから千代翔馬がいなして正面土俵方向に阿炎を送り出すような形になりました。
1: ただ今の決まり手は叩き込み
0: 決まり手叩き込みです。
1: 叩き込みで千代翔馬の勝ち。
0: 解説阿炎の師匠錣山親方です。もろ手突きの阿炎に対して阿炎の今日の攻めはどうだったでしょうか。
2: そうですね、まあ、このちょっと思い切りなかったかなっていう、まあ、千代翔馬ってね、変化だったり何だったりいろんなことやってくるんでですね、
0: はい、
2: まあ、そこに対して少しよく見ていってしまったのかなと。そこに対してこの千代翔馬がですね、まあ、阿炎に対してこの、まあ、突きって顔面に突きを出したことでちょっと先手を取られてしまったかなっていうふうに思いますね。
0: 確かに阿炎のもろ手突きに対して張りと私張りと申し上げましたが千代翔馬は右手をこう出して顔のあたりに手を横から張るというよりは何かこう相手の顔をこうついていくようなそんな右手の出し方が正面土俵でありました。まあ、ただこれで3勝3敗阿炎としては五分の星になりましたけれどもここからですね。
2: まあ、そうですね、まだまだ場所は中盤戦ですからまあね、後半にかけて、まあ、阿炎というのはもう星を伸ばしてくる力士だと思いますので、はいはい、まだまだ星のことはまあ気にせず一日一番頑張ってほしいと思います。
0: 千代翔馬勝って3勝3敗明日錦富士阿炎敗れて3勝3敗明日美ノ海との対戦です。土俵は幕内最、前半最後の相撲を取る朝白龍と美ノ海が上がってきました。それでは今日6日目の幕下上位5番から結果をお伝えします。黒姫山に優馬

0: 送り出し黒姫山2勝1敗ユーマ1勝2敗龍翔に豪の海押し出し龍翔3連勝豪の海2勝1敗生ためさざ波突き出し生ため2勝1敗さざ波1勝2敗北天海に延原寄り切り北天海2勝1敗延原1勝2敗花岡に大辻押し倒し大辻1勝2敗花岡3連敗重量です新重量大花龍に等しは小手投げ等し3勝3敗大花龍1勝5敗玉正鳳に白鷹山はたき込み玉正鳳4勝2敗白鷹山6連敗錦木土地大会はたき込み土地大会4勝2敗錦木に1勝5敗炎鵬東白龍物言いつきましたが軍配通り東白龍押し倒しの勝ち4勝2敗炎鵬5勝1敗緑富士に西の龍押し出し緑富士4勝2敗西の龍4勝2敗火曜に風剣王押し出し風剣王6連勝火曜1勝5敗白熊に勝馬寄り切り勝馬4勝2敗白熊1勝5敗明生に湘南の海寄り切り湘南の海3勝3敗明生2勝4敗輝に友風最初の相撲ではたき込み友風に軍配上がって胴体取り直し取り直しの相撲も友風はたき込みで勝って3勝3敗輝2勝4敗北の若に年の富士寄り切り北の若2勝4敗年の富士5勝1敗朝水流に皿の海は寄り切り朝水流4勝2敗皿の海2勝4敗タケル富士に極海優はすくい投げタケル富士4勝2敗極海優4勝2敗初山に大野勝は押し出し大野勝3勝3敗初山2勝4敗大青山に出羽の龍送り出し出羽の龍勝って2勝4敗大青山5勝1敗今日を迎えるにあたって4人いた5勝5戦5勝の力士は風剣王のみ白星を伸ばして6戦全勝は風剣王ただ1人となっています。土俵が制限時間いっぱいを迎えました。西から朝白龍東から美ノ海です。朝白龍がここまで2勝3敗幕内3場所目ですが序盤の5日間ということで見るとここまでで最も白星としては少ない成績となっています。朝白龍のここまで序盤というのは親方どう見てらっしゃいますか。
1: まあ、悪くないと思いますね。まあ、でもその簡単に、ね、勝てるような番付じゃないからですね。まあ、幕内には技術も押し力パワーも本当に強い力士がいますので、まあ、その中で、まあ、順調に勝ち進んでいるのは僕はいいと思いますよ。
0: なるほど。今日が美ノ海戦。美ノ海は3勝2敗です。美ノ海左の前回し朝白龍は右四つ左の上手張り差しなども見せる力士です。初顔の一番立ちました。頭と頭朝白龍が低く当たって左右から押っつけている。美ノ海も左から絞るような動き両者が頭を低く突き合おうという形土俵中央で動きがやや止まっています。美ノ海の右が浅く覗いている。朝白龍は正面左は押っつけています。美ノ海の右は十分に入りません。共に頭を沈めようというところ美ノ海が左から押っつけて回しを取って出し投げを打ちました。上手出し投げ最後は正面土俵仰草下に朝白龍を持っていきました。美ノ海勝って4勝2敗朝白龍敗れて2勝4敗です。
2: 当たったですね、はい、すぐ美ノ海左の前回し取りましたね。
0: あ、取りましたか。向こう上面から大阪アナウンサーの情報です。立ち合いは 頭で両者が低く当たって今リポートがあったように美ノ海がすぐに向こう上面で左の前回しを取りました。そこから右は美ノ海なんとか覗かせようというところで朝白龍も頭をつけて左からそれを嫌がっていく形の中で土俵中央でその美ノ海の右と朝白龍の左の攻防があったんですがさっと美ノ海がその立ち合いで引いていた左の前回しから出し投げを打ちますと朝白龍が崩れて正面土俵青草方向最後は決まり手寄り切り美ノ海が勝っています。両者がこう頭を下げながら我慢するような展開にも見えましたがやはり左で前回しを先に美ノ海が引いていたことが勝因になったんでしょうか。
1: そうですね、まあ、このね朝白龍はまあ勉強だと思うんですけれども、はい、この美ノ海はもうこの下がってもですねこの左を取ってたら、まあ、美ノ海に左で取らせたらダメなんですね、はい、なのでまあ取られたんだったら朝白龍はやっぱ切らなきゃいけないんですよね、はい、そこら辺をこの巻いたりなんだったりしてね、まあ、この取らせたまんまっていうのがやっぱり敗因ですよね。やっぱりこの我慢している中でも美ノ海はだんだんと形を作って引きつけていってそこからの出し投げですね。これはもう本当に美ノ海の相撲ですね。うまい相撲です。
0: 今日は左の前回しから取る相撲で活躍をされました元小結豊真将錣山親方の解説でお楽しみいただいています。さて幕内前半の土俵が終わりました。館内は休憩時間へと入っています。それでは今日のここ

0: それの前半の結果を振り返ることにします。若の勝に翔猿は、翔猿が立ち合い変化の突き落とし、翔猿勝って5勝1敗、新入幕若の勝は4勝2敗です。欧勝海に御嶽海はすくい投げ、御嶽海が勝って3勝3敗、欧勝海1勝5敗。狼雅に竜電は、竜電1分近い相撲、頭をつけて左の前回しを引く相撲で勝ちました。寄り切り1勝5敗、狼雅が3勝3敗。玉鷲に藤涼が玉鷲頭から低い気迫ある相撲を見せましたけれども、最後は藤涼がはたき込みの勝ち、4勝2敗、玉鷲6連敗。5戦全勝だった琴恵光に宇良が右からの豪快上手投げ、4勝2敗、琴恵光5勝1敗。獅子に朝乃山は押し出し朝乃山4勝2敗、獅子2勝4敗。白の富士に時早手は寄り切り、白の富士が勝ちました。相手が右の前回しを取りに来たところでの攻め、差し出の方に寄っていきました。4勝2敗、時早手1勝5敗。錦富士に金峰山は上手投げ、金峰山左からの上手投げで3勝3敗、錦富士1勝5敗。阿炎に千代翔馬ははたき込み、千代翔馬勝って3勝3敗、阿炎3勝3敗。朝白龍に美ノ海は寄り切り、美ノ海右の前回しからの出し投げからの攻め、寄り切りで勝って4勝2敗、朝白龍2勝4敗です。この後の後半の取組もご紹介します。この後は富士星雲に大勝馬から始まります。正代に朝光龍、一山本に若元春、高野翔に吉野富士、東筆頭藤の川3勝2敗に昨日初黒星を喫した帰り小結び若隆景4勝1敗の対戦、楽しみです。豪ノ山に熱海富士、琴勝峰に大栄翔、結び前平戸海に琴桜、そして結びは王鵬に現状ただ一人5戦全勝としている大関の霧島となっています。で、私先ほど、藤井亮が藤井亮がの結果のところで間違えてお伝えしてしまいました。藤井亮がは4勝1敗から勝って5勝1敗、藤井亮が5勝1敗です。失礼しました。さて、これでこの今日が始まるまでに5戦全勝だった琴栄峰は黒星を喫して5勝1敗に後退、霧島は今日結びで相撲を取ります。そして4勝1敗としていた中で白星を伸ばしているのが翔猿、藤井亮が、そして1敗を喫して5勝1敗に後退してきた琴栄峰ということになります。解説は小結豊真将の錣山親方です。5戦全勝の現状、5戦全勝の霧島についてはお話もいただきましたが、4勝1敗勢の顔ぶれを見て翔猿、藤涼雅は星を伸ばしました。そして琴栄峰は今日敗れて5勝1敗、さらには若隆景、豪ノ山、藤星雲などもいる顔ぶれの中で、
1: はい、
0: これもちろん4勝1敗もこのまま、もちろん星を伸ばしていけばというところもありますし、実力者若隆景もいますから、
1: まあ、そうですね、まあまあ、若手がなんか元気がいいなっていうふうに感じますね。
0: はい、はい、まあ確かに藤井亮が今日玉鷲の攻めもなんとかこらえて勝ちましたし、琴恵光も今日敗れたとはいえ序盤いい相撲も見せてきています。まあ、その中で4勝1敗勢の中にはこの後相撲を取る藤星雲であったり、優勝争い、先場所などは非常に活躍をした豪ノ山の名前などもあります。こういった力士が今日後半の相撲で相撲を取っていきます。館内にはちょうど後半の勝負を見つめる5人の勝負審判が入場してきたところです。時刻は5時になりました。ここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党の作業チームは今日の会合で骨子案を示しました。公然と損壊する行為に加えて、自ら損壊した動画を SNS で拡散する場合なども罰則の対象とするとしています。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党の作業チームは今日開かれた会合でこれまでの議論を踏まえた骨子案を示しました。この中では立法の趣旨を、国旗を大切に思う国民の感情を保護するとしています。その上で、思想信条の自由を尊重し、表現の自由を不当に制約しない観点から、意図や目的といった主観的な要素ではなく、外形的、客観的に確認できる行為について罰則を定めるとしています。具体的には、他人に著しい不快感や嫌悪感を抱かせ

0: る方法により公然と損壊、除去または汚損する行為を対象としています。さらに自ら損壊した動画や画像を SNS で拡散する場合なども対象とするとしています。そして外国の国章を損壊する行為と同様に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。会合の出席者からは表現の自由との兼ね合いなどについて意見が出され、引き続き議論することになりました。ニュースをお伝えしました。
1: 再び東京両国の国技館です。今日も四方に満員御礼の垂れ幕が下がっています。2階席まで本当に多くのお客さんが詰めかけています。入場券は15日間すでに完売となっています。夏場所です。6日目、今日から中盤の5日間が始まります。幕内後半の取組、土俵上では西から4勝1敗藤青雲、東から3勝2敗の欧勝馬が仕切りを重ねています。幕内の後半の放送も解説は元小結豊真将の錣山親方、実況は大阪、前半実況の松井アナウンサーは向正面に行きました。力士の取組後の情報は片平アナウンサーの担当です。錣山さん、後半も引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 自己最高位、西の前頭6枚目に番付を上げてきた藤青雲が4勝1敗の好成績、先場所敢闘賞を挙げて今場所番付を上げてきたんですが、思ったよりきついということも言っているんですが、上位とぜひやってみたいということも言っているんですね。
2: この番付で本当に4勝1敗、はい、すごく波に乗ってるなと思いますし、このやっぱり怪我とかもありましたけど、本当に地道に自力をつけてきてですね、それが幕内の土俵でも通用している、立派だなと思いますね。
1: はい、制限時間いっぱいで場所前2日間欧勝馬が藤青雲のいる藤島部屋に出稽古に行って手合わせがありました。本場所の土俵では先場所対戦があって欧勝馬が勝っています。時間です。立ちましたが待ったです。藤青雲がかなり早く突っかけて欧勝馬が立てません。立ち合い不成立、合わせる行事式守神太夫、再び軍配打ち合いを返していきました。藤青雲がやはり先に仕切って両の拳を置いた、立ちました。さあ当たってうまく欧勝馬がはたいて藤青雲崩れません。藤青雲左をつけながら前傾姿勢の押し合いになった。押して少し引く動きがあって頭をつけ合って藤青雲が下から相手を起こそうとしますが、前傾姿勢欧勝馬も崩れません。欧勝馬がうまく左をたぐって右の回し取れず、また頭をつけ合う展開、もう一度左をたぐって後ろにつきました。完全に後ろについて送り出し黒草、欧勝馬の勝ち。このたぐる動きも非常にうまい欧勝馬です。立ち合いは欧勝馬が手を出して藤青雲も何か警戒をしながら当たっていきました。稽古場は前に攻めるけど本場所はちょっと違うんでということも支度部屋で言っていた藤青雲ですが、やはり少し手を出してきて欧勝馬と頭をつけ合う展開、そして欧勝馬のいなし、藤青雲も少し引く動きがあったんですが、また頭をつけ合う展開、そこから欧勝馬が2回ほど藤青雲の左を手繰りに行って2回目の手繰りで完全に後ろにつきました。そのまま黒房決まり手送り出しです。これが欧勝馬という、
2: そうですね、この欧勝馬のリズメの攻めっていうんですかね、推定をしていなしてっていう、そういうところが、出たと思いますね。
1: はい、うまく後ろについて藤青雲に相撲を取らせないという形になりました。どうでしょうかね、藤青雲ちょっと警戒はしていたと思うんですが、
2: 逆に本場所の土俵ですし、少し藤青雲が見すぎてしまった、稽古場だったらもうどんどん前に出ていくっていうところもできるんですけど、やっぱ本場所だからやっぱりその少し 見すぎてしまったかなと、あそこで引かれた時にですね、この密着して前に出る、藤青雲にはそういう力があると思うんですよ。ちょっと本場所でこの引いたり押したり 押されたりする中で少し足が止まって見すぎてしまったかなっていうふうに思いますね。
1: このあたり難しいですね。稽古場で顔手合わせがあるとそのイメージというのもありますし、
2: そうなんです、
1: ね、でも本場所は若干違うぞと。
2: やっぱり本場所になるとですね、向こうも稽古場でやっぱり全ての手の内ってやっぱり見せなかったりするからですね、まあ、そこら辺で、大勝馬が、ね、うまく相手 この、ね、実力を見せながらその自分はもうちょっと人を、ね、上手をいったのかなっていうふうに思いますね、
1: 勝って4勝2敗大勝馬、明日は正代、藤青雲4勝2敗、明日は朝白龍戦です。土俵に1勝4敗正代と3勝2敗朝紅龍が上がって今四方を踏み終えたところです。ではここで明日の十両の取組をご案内します。明日は7日目です。土地大会と玉正鳳から始まります。日戸市に炎鵬、十両ただ一人6連勝の風賢王に白鷹山、東白龍に新十両大花龍、錦木に嘉陽、湘南の海に翠富士、西の龍に年の富士、白熊に明星、一馬に輝き、出羽の龍に北の若、友風に武尊富士、佐田の海に初山、朝水龍に大青山、大野勝に旭海龍。明日の十両の取組をご案内しました。続いて幕内もご案内します。明日7日目藤龍河と狼河から始まります。御嶽海に竜電、琴恵光に若野翔、獅子に翔猿、大正海に金峰山、浦に玉鷲、朝乃山に時颯、白の富士に朝紅龍、千代翔馬に錦富士、朝白龍に藤青雲、美ノ海に阿炎、大正馬に正代、吉野富士に豪ノ山、富士の川に隆の勝、若隆景に一山本、平戸海に琴勝峰、熱海富士に若元春、霧島に大栄翔、過去は霧島16勝、大栄翔11勝。明日の結び琴桜に王鵬、過去は9対5と琴桜が対戦成績リードしています。土俵が制限時間いっぱいになりました。呼び出しからタオルを受け取って大きな体、お腹も前に少しせり出している正代が顔の汗を拭って呼び出しにタオルを渡して太もものあたり足をパチンと叩いて右手で塩を取りました。そして朝紅龍も今右手で塩を巻いて土俵に入場。かなりの筋肉質、ちょうど首の後ろのあたりの筋肉がかなり盛り上がっています。動き一つ一つで体の筋肉の筋が入るというような体型です。1m78cm 125kg 朝紅龍、過去2回顔があっていずれも朝紅龍が勝っています。朝紅龍は2回とも右手を出す立ち合い見せています。この一番も式守勘太夫が合わせます。すでに軍配打ちは返っている。両者ほぼ同時に腰を割りました。時間出しました。また右手を出した朝紅龍、中に入ってもろ差し、得意の左下手も取った。下手だけも強い朝紅龍ですが少し上体上がっている、胸が合う展開だ。正代は完全に抱えて決めていこうという体勢を作っています。両側から抱えてまだ決まってはいないという体勢、左の下手投げ朝紅龍見せましたが正代動かず、朝紅龍が引きつけて前に出たところ、突き落とし、正代逆転、正代の勝ち。朝紅龍が少し右の膝のあたりを触ってなかなか立ち上がることができません。今立ち上がりましたが、あ、虹口を間違えました。正面方向に一旦行って今東の虹口で一度礼をしたんですが、両手を両膝につくような動き、そして呼び出しに肩を借りて左手をそこに置いて今土俵を降りました。おそらく右手で膝のあたりを触っていたのでそこだと思うんですが、形は右手を出して物差しの体勢を作って、まあ、最高の形を作ったと言ってもいいと思うんですが、正代が両側から抱えて、まあ、決めに行くという形、下手投げで一度振ったんですが正代動かず、朝紅龍は引きつけて前に出るというところで東土俵で正代粘って右からの突き落としで逆転。 その際におそらく朝光龍が右足付け人にも肩を借りながら引き上げていきました。ちょっと心配ですね。
2: まあそうですね、あまりまあ無理してよりもまあちょっとね、車椅子とかにちょっと乗ってほしいんですけどね、はい、まあね、でも本当に万全の体制だったんですけどね、
1: まあ、正代がよく中に入れる形で逆転したというのはあるんですが、ちょっと朝光龍が呼び出しに肩を借りて土俵を降りて付け人に肩を借りて花道を引き上げるというかなり心配な状況です。まあ膝には何も施してませんので、どうかというのはあるんですが、
2: どうですかね、まあ、筋肉なのかなっていう。
1: あ、筋肉ですか。
2: はい、まあ、こうやってぐっと残そうとした時に、まあ、豊昇龍とかも今日初日、はい、今場所初日ですけども、
1: 太ももの裏側、
2: まあ、とかですね、はい、やっぱりこの正代のこの押っつけから の、 突き落としを残そうとする時、ああいうやっぱりこの、まあ、遠心力というか、ね、そういう力が加わっている時に無理にやっぱり残そうとすると、この太ももの裏だったりこの前だったりいろんなところの筋肉ってやっぱり切れそうになったりするんですよね。自分も経験あるんですけど、
1: しかも右からの突き落としでしたので、右足の方に体重がかかって、
2: そうですね、
1: まあ、筋肉か膝か、関節なのかまだ分かりませんが、はい、痛めた可能性が高いということになります。
3: 大坂さん、はい、その気になる朝光龍ですが、問いかけには何も答えませんでした、はい、花道の奥で車椅子が用意されたんですが、それを断っていましたね、はい、ただ付け人に肩を借りながらゆっくりとゆっくりと動きを見るとやはり右足を痛めたんじゃないかと思いますね、
1: はい、自己最高位今場所番付を上げてですね、西の前頭7枚目、まあ、これからの活躍も期待される力士の一人なんですが、どうやら足を痛めてしまったという取り組みになりました。勝ったのは正代2勝4敗、最後まで諦めない姿勢が白星につながって、明日は欧勝馬と、朝光龍3勝3敗、明日は白の富士戦が組まれました。ちょっと朝光龍が心配な中ではありますが、土俵は進行していて、西から一山本、東から若元春、制限時間いっぱいです。一山本はここまで2勝3敗、序盤初日に新関脇熱海富士、昨日は大関琴桜を破りました。一方の若元春がここまで1勝4敗の成績、この場所前は錣山部屋にも出稽古に行ったんですが、どうなんでしょうかね、1勝4敗
2: まあそのね、やっぱりまあ勝ちも負けもありますから、まあ、1勝4敗、まあ、単純にこの星が悪いから調子がいいとか悪いとかっていうのもまたね、愚問だと思いますし、はい、
1: 木村久之助すでに軍配を返しました。時間です。出しました。おっと、右から若元春がかっぱじいていった、そして押し出し、若元春の勝ち。考えた立ち合いを見せました。一山本が手を出して頭を下げて当たっていこうというところ、若元春がいわゆる右に動きながら右の肘で相手の腕をこうかっぱじく弾くような立ち合いを見せて一山本を崩しました。そしてそのまま向こう正面決まり手押し出しです。考えていった立ち合いだと思いますが、
2: そうですね、まあ、このしっかり当たってくる相手にですね、このただ、まあ若元春も最近ちょっと受けに回ってしまうことが多かったと思うんですよね、
1: はい、
2: やっぱりまあ一山本としては若元春にこの受けさせて受けさせて、 その、ね、そこから形を作っていきたいと思っていたから、まあこのね、しっかり当たってくるだろうしっていうところで、若元春もこの当たりに行きながらこの右からかっぱじく、
1: はい、
2: よく考えた、まあ、相撲だったんじゃないかなと思いますね。
1: 2勝4敗として明日は熱海富士と、敗れた一山本も2勝4敗明日は若隆景戦です。この後の取り組み、隆の勝と吉野富士が今土俵に上がって力水を受けているところ、 その後富士の川対若隆景大取組、豪ノ山に熱海富士、琴勝峰に大栄翔、平戸海に琴桜、結びが王鵬に霧島となります。まあ、5連勝の霧島が今日は王鵬との対戦、過去は霧島7勝王鵬4勝、霧島の5連勝というのは改めていかがですか。
2: いや、まあ、ね、途中安定してる、危ない相撲もありましたけども、でもまあ今場所はなんかちょっとこの前に出ながら自分の形を作れているっていうのが僕はいいなというふうに思いますね。
1: はい、まあ、少し危ないところもという話があったんですが、霧島の場合は少し距離ができると突っ張り合いとかの展開になるとですね、足がバタつくことがあるとよく言われますが、今日がですね、王鵬ですね。
2: まあ、そうですね、まあ、この王鵬に対してこのね、まあ、突き放しからのこの受けで起こされてしまったら、はい、まあ、怖いんですけども、まあ、最近の霧島はもうこの当たってからこの低く前に出るっていうところを、まあ、圧力が増していると思うんでですね、はい、まあ、そういう立ち合いができるんであれば、まあ、王鵬にも勝てると思いますね。
1: はい、そしてもう一つ富士の川対若隆景。
2: そうですね、まあ、この富士の川は若隆景もこの面白い取組ですし、やはりお互い、まあ、低く下からの技巧派っていうところでですね、はいはい、まあ、富士の川もですね、この、まあ、厳しい相撲を取りますけど、若隆景もまあ厳しいですからね、本当に幕内力士の中でも一番厳しい相撲を取る、
1: はい、
2: 優勝決定戦ですよ。
1: 厳しい相撲のということですね。
2: 厳しい相撲を取る決定戦です、ね、
1: 決定戦と、
2: はい、
1: 富士の川はいつもですね、憧れの存在だと若隆景が言っているので。
2: ああ、そうなんですね、
1: はい、一度顔があって、先場所ようやく対戦したと、まあ、若隆景が勝ったという結果が残っています。土俵上の一番の後、富士の川若隆景です。さあ、その前に隆の勝3勝2敗、吉野富士2勝3敗、まあ、最近は上位に上がっている力士若手も多いですので、
2: はい、
1: 毎日好取組が組まれるという割になっています。
2: そうですね、本当に、はい、まあ、若手力士が、まあ、だんだんと上位に、まあ、進出してきてくれてですね、はい、いや、まあ、面白いですね、見てる方も。
1: さあ、24歳の吉野富士、ここまで2勝3敗、一方西の前頭筆頭隆の勝は3勝2敗。隆の勝は昨日同学年の若隆景に勝ちました。負けたくない気持ちは人一倍あるという話もしていました。一方の吉野富士は役力士に対してなかなか勝てないという序盤5日間でした。時間です。出しました。さあ、当たっていった、右の使い出し分かった、隆の勝だ、隆の勝が起こしていった、前へ圧力をかける、さあ、そして上手を取って吉野富士ですが、寄り倒し、あ、いや、軍配は吉野富士の上手投げを取りましたが、ここですぐ手が上がりました。物言いです。立ち合い隆の勝が素晴らしい当たり、そこから右の喉輪で起こして先手を取って攻めていきました。そのまま押し込んでいって黒青草方向に出ていったんですが、土俵際で吉野富士が一旦押し返してから左で上手を取っての上手投げ、隆の勝が体を預けて両者がもつれる展開で軍配が上手投げにいった吉野富士に上がったという一番になりました。まあ、内容は隆の勝なんですが、土俵際どうだったかというところになります。吉野富士も諦めないんですよね、最後まで。
2: そうですね、諦めない、本当に、
1: はい、どうでしたかね今、テレビのモニターがラジオの席の前にあるんですが、
2: そうですね、
1: 左足一本で残しながらの上手投げ、あ、先に隆の勝の左肩ですかね、
2: あ、がついているように見えますね、
1: はい、
2: いや、でもこのね、上手投げでよくこういう、まあ、バランス感覚っていうんですかね、はい、まあ、相撲だけ見てたらですね、もう本当に圧倒的に隆の勝が勝ったのかなっていう、はい、まあ、 取り組みだったんですけどね、なんかこうやって見ると吉野富士の方が、ね、あの優勢な体勢なんだなってびっくりしますね。しかも

0: に詰まったところから、あの右手でですね、首ひねりに行きながらの左の上手投げ。
1: そうですね、この、まあ、本当にこの土俵際の動き、
0: はい、
1: 普通、まあ、隆の勝にあんだけ押されたらもう土俵割っちゃうんですよね、普通は。
0: まあ、あのもうダメだという心が折れる力士もいるかもしれませんが、
1: そうですね、そこから本当にこの上手を取ってからのこの、この、まあ、体幹っていうんですかね、
0: はい、
1: 体の力、このひねりの力、まあ、あのよく稽古してるんだろうなと思いますね。
0: はい、そして土俵上の競技がまだ続いていて、尾上新しい審判部長、玉垣、双子山、時津風、竹熊の5人の、勝負審判が競技が続いていますが、相当長いですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、もしかしたらこの吉野富士のこの、まあ、タイとかそういうところもあるのかもしれないですね、
0: はい、さあ今競技の輪が解けました。土俵に上がっていた尾上審判部長が今土俵を降りて正面の所定の位置、そしてマイクを右手で持ちました。館内に説明です。マイクのスイッチが入っておらず
2: 今入りました。 ただいまの競技について説明いたします。行事具合は吉野富士に上がりましたが、同体ではないかと物言いがつき、協議した結果同体と見て取り直しといたします。
0: 同体取り直しとなりました。隆の勝の素晴らしい攻め、そして吉野富士の諦めない姿勢、軍配吉野富士でしたが取り直しとなりました。両者もう大いちょうは、隆の勝は左に、そして今場所から大いちょうを言っている吉野富士は右に大いちょうが傾いています。さあもう一度70センチ間隔の仕切り線の前に出てきて柏で打って、右足左足のしこ取り直しとなりました。
1: そうですね、よし、まあ、そこら辺はですね、はい、土俵下の、ね、審判の親方が一番よく見てますし、ね、そこら辺、まあ、あのついたついてない、まあ、あとは、まあ、タイが死んでる死んでない、
0: そうですね、
1: そういうところもあったんじゃないですかね、
0: はい、どうでしょうかね。前の一番を受けて隆の勝の右の突きの凄さというのもありました。
1: まあそうですね、
0: 立ち合いからの流れでいうと、
1: はい、まあ、まあ、僕は、まあ、現役時代はもう、はい、取り直しの相撲はもう思い切って、
0: はい、
1: まあ、しっかり前でようというふうに思ってましたね。
0: もうそういうふうに心を作っていったと。
1: まあそうですね、まあ、勝ってた相撲というよりも、まあ、はい、際どく僕も残して、まあね、まあ、同体になったら、まあ、ラッキーぐらいなあれで、
0: そうだったんですね、
1: もう一丁よし前に出ようみたいな、そんな感じでしたね。
0: さあ早くも制限時間いっぱい、吉野富士先に両の拳を置いた、時間取り直し、立ちました。さあ当たっていった、今度は中に入る形だ、左四つの展開で吉野富士組み投げから送り倒し、吉野富士の勝ち。立ち合い当たって今度は隆の勝は突き放せず、左が入る形で前に出ていって、向こう正面土俵際で吉野富士が右からの首投げ、ややすっぽ抜けたんですが、それで後ろにつく形を作っての送り倒し、吉野富士が勝ちました。決まり手は右からの首投げを取っています。今回も逆転という形になりました。向こう正面の松井さん、
3: はい、
0: 隆の勝の右はどうだったですか、のど輪に行きましたか。
3: 隆の勝ですか、
0: はい、
3: そうですね、吉野富士は完全に畳んで立っていて、
0: はい、
3: 隆の勝もあの最初の相撲は思い切り突き放していったんですけれども、2番目の取り直しの相撲は突き放すというよりはどうでしょうね、ちょっと押っつけるようなそんな形だったでしょうかね。
0: あ、立ち合いをつまりは変えてきたと、それが左四つになったというところにつながったかもしれません。今テレビの、スロー映像を確認すると、右手を出そうとしたときに吉野富士左から張ってましたね。
1: そうですね、
0: それによって右手が伸びずに左四つになったと、これ吉野富士がやはり考えていったという。
1: そうですね、ですし、まあ、体がこのとっさに動く、
0: ええ、
1: まあ、このね、まあ、なかなか首投げって、まあ、 やろうとしてもできないですよ、はい、やっぱりね首投げが本当にできる力士とかってもうセンスのある力士、はい、だと自分は勝手に思ってるんでですね、はい、この、まあ、右が万歳して、ね、下手一本になっているところからこの押されている中でこの首投げっていう動きをが出るっていうのはですね、いやすごいなと思いますね、自分には全体できないですね、
0: はい、まあ、動ける特性というのもあるかもしれませんが、吉野富士が取り直しの末逆転勝ちで白星3勝3敗明日豪ノ山、隆の勝も3勝3敗明日は富士の川戦です。館内がざわざわと何か期待感が出てきたような雰囲気に変わりました。富士の川と若隆景です。
4: 京都市西京区出身伊勢の海部屋東方小結若隆景、福島県福島市出身荒汐部屋呼び出しは茂雄、行司は木村幸之助であります。
0: お客さんが最近はタオルを、しこないのタオルを持って応援する姿というのがこの国技館でも目立つわけですが、はい、大力士に結構出てますね。
1: 出てますね、うん、藤の川とかのこの、はい、

0: なんですかね、好きな色とかなんですかね。
1: さあ今場所自己最高位東の前頭筆頭に上がっている藤の川、ここまで3勝2敗返り三役、小結の若隆景は4勝1敗。若隆景は4連勝の後昨日敗れたんですが、好内容の序盤戦でした。さあもともと藤の川が若隆景関は憧れの存在と公言していましたが、先場所初めて対戦が実現して藤の川がもろ差し狙いから左を差し勝つ形でもろ差しに入ったんですが、肩透かしを引いて呼び込む形になって若隆景が押し出しで勝ったという一番でした。この場所前も時津風一門の連合稽古、そして荒汐部屋に藤の川が出向いて3番ずつそこでも稽古をやりました。まあ、若隆景の右が覗けばもちろん強いですし、藤の川がどうするか、中に入れば藤の川という予想はされるんですか。
0: まあ、やっぱり立ち合いじゃないかなと思いますね、
1: はい、前回は若隆景も右を差しに固めていったんですが、藤の川が中に入ったという展開を作りました。それでも勝ったのは若隆景でした。さあ憧れの若隆景との2回目の対戦、東の前頭筆頭藤の川、新三役を狙う場所でもあります。3勝2敗藤の川、4勝1敗若隆景、ここから役力士の登場。まず最初に若隆景、時間出しました。さあまっすぐ当たってまた差し勝ったような形になりましたが、若隆景右を今度は入れて左の上手を取った。さあ頭をつけた若隆景、いい体勢を作る出し投げ行きますが一旦やめた。右は弾き替えた。さあ左の上手を引きつけながら頭をつけて右の喉輪で起こした。なんとか藤の川もこらえる。若隆景が左の上手を引きつけながら、さあ右で起こして出ました寄り切り、若隆景の勝ち。今回も若隆景立ち合いは右左の攻防を注目してみていたんですが、最初は藤の川が差し勝ったように見えましたが、向正面松井さん、若隆景の左の上手はどのタイミングですか。早かったですか。
2: 若隆景の左ですか、はい、立ち合いは押っつけに行って、はい、すぐには回し引けませんでしたね、はい、その後です。
1: 押っつけから回り込むような形にして回しを取って右をこう逆に入れ込んで右四つ左の上手という形を作りました。そこから出し投げを打って右は刺す形からはずのあたりに押し上げる、あるいは喉輪に押し上げるという形を作りました。藤の川は苦しい体勢なんとか粘っていたんですが、最後は若隆景が左の上手を引きつけながら右で押し込んでいって赤房で勝負がついています。決まり手寄り切り、いかがですか。
0: いやー若隆景のね、完璧な相撲ですね。完璧ですね。この藤の川もね、なんとかこの若隆景のね左を切りようだったり、まあ、この投げで崩そうってしてたんですけども、はい、まあ、内容からしたらですね、もう若隆景の完勝ですね、はいはい、このやっぱり立ち合い当たってからのこの左ですね、左引きつけてそこからこのね、まあ、自分よりも小さい相手に頭をつける、はいね、でも藤の川ってここからでも逆転される力士だから、なかなかやっぱ怖いんですよ。でもそこにしっかりとこの左を引きつけて相手に刺させない中でこの頭をつける前に出るこの出し投げをする、それで前に出る、ね、本当にリズムの攻めですね。若隆景の本当にこの左からの理想的な攻め、僕もねやっぱりこの正直こういう相撲が取りたかった。はい、いい時はこういうの、ね、
1: 取ってたと思いますけど、
0: はい、そうですね。いや
1: もう特にあの左の使い方、さっき締めるとおっしゃいましたが、
0: そうですね、
1: 左の上手を、うん、要は肘を内側に入れてですね、
0: そうですね、
1: 相手の右差しを
0: 殺しながら、
1: 殺しながらということですね、
0: はい、この引きつける、頭をつける、
1: はい、
0: なかなかやっぱり幕内上位とかになるとですね、まあ、この胸を合わせるっていうのがまあ基本になりすぎちゃって、はい、この頭をつけるっていう動きがですね、 本当にまあ、できない、忘れてる、ね、やらなくなる、そういう力士って多いんですけども、はい、このね、若隆景もいくつになってもこの愚直にしっかり頭をつけるっていうこの相撲の基本、

0: できてる、ね、本当にいい相撲見ましたね僕は。
1: そのあたりが西野川が憧れだという話す一端なのかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。逆に言うと、はい、まあ、藤野川がああいう相撲っていうんですかね、あの若隆景に対してこの中に入る頭をつける、はい、そういう相撲をやはり取らなければいけないというところを、まあ、今日若隆景に取られてしまった。でもね、次の取り組みはですね、まあ、あの来場所っていうのはですね、またね、違うでしょうから、はい、そういういい相撲をね、また本当に、ね、負けはしましたが藤野川もいい相撲だったと思いますよ。
1: まあ、立ち合いはですね、うん、左は一旦差し勝ったわけですから、
0: うん、まあ、そうですね、その中からこの上手投げが左の上手を取られたところでですね、やっぱり若隆景っていう力士に左を取られたまま、やっぱりそのね、あのそのままにさせちゃいけないんですよね。
1: まあ、切れればよかったんですが、すくい投げにも行ったんですが全く動じなかったという若隆景の、まあ、凄みが出た一番と言えるかもしれません。これで5勝1敗、返り三役5勝1敗。何か今場所のここまでの内容を見るとこれ勝ち越しはまあもちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 2桁までこれ可能性十分、
0: ね、まあ、そうですね。で膝はまあ怪我して戻ってきて、は
1: い、まあ、上腕の怪我もありました、
0: はい、まあ、でもここ最近でも本当に一番いいんじゃないかなっていうふうに見えますね。
1: あとも楽しみな若隆景、明日は一山本、藤野川は3勝3敗となって明日は隆の勝戦です。
2: 大坂さん、はい、若隆景はいろんな角度から質問したんですが、はい、全て下から集中できましたと話しました、はい、で藤野川なんですが、一番の敗因はと聞きますと上手を取られたことと話しました。
1: あ、やはり向正面、最初は押っつけの形だったという松井アナウンサーの話があったんですが、その後上手に手がかかったということになりました。まあ、取られないようにというのは気をつけていたとは思うんですが、それを上回った若隆景の技術ということになりました。いや、しかし館内も盛り上がった一番にはなりました。
0: まあ、そうですね、まあ、後半戦やっぱりこの、ね、はい、いい相撲をみんな取りますよね、一番一番
1: で、ね、はい、でこの土俵も4勝1敗の平幕豪ノ山と新関脇の熱海富士2勝3敗。これも楽しみな一番になります。過去は熱海富士4勝、豪ノ山2勝という成績が残っていて、制限時間いっぱい。さあこの一番、大体熱海富士は右で押して左から抱えに行くという相撲をするんですね。まあ、豪ノ山の圧力をその形で止めようという体の動きをしています。この一番も木村幸之助が合わせます。もう大きな体、197キロ、少し左右に重心を変えながら揺らしながら頭の位置が下がった熱海富士。時間出しました。さあ当たって、今度は豪ノ山が一旦当たってから弾いてから突き上げていった、右は初だ、押し出し、豪ノ山の勝ち。右からの素晴らしい攻めが出ました。立ち合い、熱海富士は右は押す形ではなくて固めていったように見えました。豪ノ山が一旦当たっておいて少し距離を作ってから右抱え込ませないように右のはず押し、そのまま前に出ていって197キロ、何もできずに赤房で勝負がつきました。決まり手押し出しです。素晴らしい右手の動きだったんじゃないですか。
0: そうですね、このやっぱり考えてたんだと思いますよ、
1: はい、
0: この下からこの距離を取りながら、この下から下からで、この熱海富士も右が少し入ってるんですよね、
1: 最後ですね、
0: はい、
1: 何回か当たった後の、
0: ね、そうですね、まあ、ここがこの右がこの刺してしまったら、このずるっと入ってしまったら、はい、この勝ちにはなかったんですけれども、はい、やっぱり最後までこの徹底したこの右のはず、相手の脇を押すっていうところで相手を起こしきって、まあ、あの寄り切ったって話ですね。まあ、
1: その左も押っつけて、
0: はい、
1: 左押っつけ右ははずという形で前に出ていきました。いや、下からああいう風に押していくと197キロあっても何もできなくなるんですね。
0: そうですね、まあ、あの豪ノ山もね、まあ、重いし、やはりこの豪ノ山もやっぱりあの伸びてきてるんですよね、
1: はい、
0: はい、ですし、まあ、この番付で4勝1敗ですからね、
1: はい、5勝1敗になりました。
0: 5勝1敗で

0: ですから、はい、まあ、彼もまだ三役に上がったことがないんですよね。
1: そうなんです。
0: なんか上位で、ね、本当に大物食いはするんですけど、はい、まあ、だからここらでですね、やっぱりあの、ね、自分も存在感を満ちてほしいし、やっぱりまあ三役に上がるそういう強い気持ちってあるんじゃないですかね。
1: はい、三役はあの話を聞くと必ず出てくる話題になりますので、でまあ、昨日までの序盤戦は同じ平幕相手で、今日初めて役力士とやって白星を挙げたと。しかもこういった内容での白星です。
0: いやもう本当にいい内容ですね。もういい内容だから、まあこうね、中盤戦からまあ後半戦にかけてですね、はい、まあ、もっともっといい相撲見てみたいですね。
1: これ霧島対霧島というのもちょっと楽しみになってきますね。
0: やっぱり豪ノ山のこの出足はどんな力士にでも勝つ、そんなあのね、あれがありますからね。
1: そうですね。いや豪ノ山いい内容で勝って5勝1敗星を伸ばして、明日は吉野富士、熱海富士、新関脇は2勝4敗となって明日若元春戦です。大栄翔
2: 西方関脇元
1: 総合。今はこの上位の力士たち埼玉栄高校の出身が多いんですが、土俵上の一番が新関脇、まあ、新三役でもある琴勝峰と大栄翔、平幕ともに埼玉栄高校の出身です。まあ、先ほどいい相撲を見せた豪ノ山も埼玉栄高校
0: で、そうですね、
1: はい、大関琴桜も、
0: はい、
1: 埼玉栄高校、はい、そして結び霧島と対戦する王鵬も埼玉栄高校出身、
0: ね、僕 の、 あの息子もですね、
1: はい、
0: あの埼玉栄の寮に今年から入りました。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあこれはお父さんの後を追う形で。
0: あ、そうですね、はい、まあ、まだ中1なんですけど、はい、本人がもう行きたいっていう話だって、結構楽しそうにしてますよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、もちろん豊馬賞も埼玉栄高校の出身ということ で、 で、ね、後輩たちがこのように上位で次々に出てくるという状況です。さあ新関脇新三役琴勝峰が2勝3敗、昨日は埼玉栄高校の同学年王鵬との激しい相撲でしたね。
0: そうですね、やっぱりまあ負けたくないって気持ちが、ね、はい、強いし、多分勝負度外視して、
1: はい、
0: ね、こいつだけにってか、まあ、本当にいい相撲を取る、なんかそういう力士って僕もいたと思いますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ、自分だったらですね、まあ、豊響と、まあ、吉風、
1: 山口、はい、吉風、
0: まあ、同級生だし、
1: 同学年ですね。
0: そうですね、なんかあの、まあ、勝つにしてもですね、はい、まあ、卑怯な勝ち方っていうのはやっぱりしたくない。まあ、そういう、なんだろう、見てる人、豊響だったら山口県の人だったり、はい、そういう人たちに恥ずかしい相撲を見せたくない、そんな気持ちってあったと思いますね。
1: 今日は埼玉栄の先輩の大栄翔戦となります。制限時間いっぱい、ともに2勝3敗で迎える6日目。43代式守伊之助立ちました。さあ当たっていきました。いい当たりで琴勝峰が出ていった。起こした、押し出し、完勝、琴勝峰。いや、立ち合いの当たりの圧力、あの大栄翔が完全に起きてしまいました。

0: 琴勝峰とかは相手に、まあ、合わせるだったり、まあ、相手が攻めてきたのを残してだったりそういう相撲が多かったんですよ ね、
1: そうですね、
0: 懐の深さを生かしてみたいな、はい、でもこのやっぱり三役に上がって少し気持ちが変わったのかなと、自分からですねこの攻める意識っていうんですかね、はい、この大栄翔の突きに対して自分が逆にもう突き起こして前に出る、こんな相撲が取ってちょっとやっぱり変わったのかなって思いますね、はい、いい相撲ですね。
1: 特に立ち合いの圧力の強い、まあ、突き押し中心の力士に対しては、はい、右差しを狙うんではなくて、うん、右の足から踏み込んで今日もそうですが左固めて右で押す形で当たって、うん、今日は起こしてしまいました、はい、
0: そうですね、なんか昔、はい、まあ、この彼がまあ新入幕だったり入ってきた時に、はい、まあ、僕もね何度かこういう自分から攻めるそういう相撲を取っていかなきゃダメだみたいなことは言ったんですけども、
1: そうなんですね、
0: はい、まあ、そういうことが本当できてきてる、まあ、本当に人の成長っていうのが見れたというか、まだまだ本当にね伸びしろがあるんだなと思って、はい、すごく楽しみですね。こんな相撲を取ってたら本当にもっともっと良くなりますね。
1: まあ、これから役力士との対戦が中盤から後半に向けて組まれていきますので、できれば平幕相手には勝っていってですね、
0: そうですね、
1: 白星先行で新関脇の場所を終盤まで行きたいところ。星を五分にした琴勝峰、明日は平戸海、明日も平幕力士との対戦、大栄翔2勝4敗、今日は高校の後輩に完敗でした。明日は霧島との一番です。ただし先ほどお伝えした通り、霧島は距離ができた時に少しバタつくこともありますので、大栄翔ももちろんチャンスがある取組といえます。過去は霧島16勝、大栄翔11勝です。
0: まあ、あれですね、本当に先ほどから言ってますけど、後半戦結びの一番まで埼玉栄が5人連続で出てくるんですね、
1: はい、ようやく気がつきましたかと。
0: すごいですね。
1: いや、すごいんです。本当に次から次にですね、すごいな、まあ、藤の川から始まって、
0: はい、
1: 藤の川、大野山、そして琴勝峰、大栄翔はそうですし、今土俵に上がった大関琴桜も、そこで結びが王鵬と続いていきます。埼玉栄高校本当にすごいなという、
0: そうですね、なんか
1: 大相撲界になってるわけです、
0: ね、5人制の団体戦みたいになってます。
1: なんかそれは最強になってしまった
0: 、なんかそんな風に見えますね。
1: 埼玉栄高校の OB だけで組めますからね、普通に。さあ今日琴桜、今土俵に上がって平戸海との一番が組まれています。両膝には相変わらずテープがしっかりと巻かれています。大きな体、下がりを今さばいて尊虚の姿勢です。70センチ間隔の仕切り線、相対するとやはりかなり体の大きさを感じる琴桜です。対戦相手平戸海は2勝3敗、役力士との対戦が多かった序盤戦、その中で2勝3敗の成績です。あ、ここで早くも制限時間いっぱいです。過去は9対2という対戦成績で琴桜がリード。春巡業でも稽古した2人ですが、本場所では琴桜が最近4連勝していたんですが、実は先場所平戸海が大関から白星を挙げました。両者物差しを狙うような形で平戸海が左が入って右を巻き替えて物差しに入った瞬間に出ていったという相撲で琴桜を破っています。さあ制限時間いっぱい、琴桜の表情も変わりました。眉間にかなりシワが寄って厳しい表情に変わった琴桜。東から西から平戸海、合わせる行事、この一番も式守伊之助、軍配が返りました。さあ平戸海の綺麗な
2: 差し切り、
1: さあ当たっていきました。さあ押っつけていた右四つ、左の上手だ平戸海ですが、琴桜が右の下手止めました。左から引っ張り込んで抱えました。土俵中動きが止まった。平戸海一旦頭をつけて引きつけた、前に出た、こらえる、こらえた、こらえた、琴桜こらえて寄り返した、もう一度平戸海が出た、寄り切り、平戸海の勝ち。2場所連続で琴桜戦を制しました。琴桜敗れて2勝4敗。

0: 熱戦になりました。大平の目を以上は傾いていますが、肩で息をしながら今右手で懸賞を受け取りました。立ち合い当たって平戸海が右を差して左の前回しを掴んで引きつけて出ていってという展開。なんとか琴桜はその出足を左から抱えて一旦止めたんですが、平戸海が頭をつけてそこから引きつけて青草方向に出ていきました。しかしここは琴桜の意地、そこで一旦止めて寄り返していったんですが、平戸海が最後まで左の上手離さずもう一度引きつけて黒房に出て寄り切り、平戸海が勝ちました。熱戦でしたが、はい、終始攻めは平戸海でした。
1: そうですね、平戸海のこの左のね前三つの引き方、この下から引くんですよね、はい、それで、まあ、あの今場所熱海富士戦もこういう風な取り組みになったんですけれども、まあ、自分がいいなと思うのは左を取ってからですね、はい、そこからこのやっぱり頭をつけるんですよね、今あの回しを取られているところをこれ切りに行くんですよ、はい、あの琴桜 の, この 右の下手を切りながら、はい、自分の頭をつけながら、なのでですね残れないんですよね。
0: なるほど、はい、まあ、残れないといった時はですね
1: 残したんですよね、
0: 残した琴桜という。
1: そうですね、なんですけれどもそこからですねまたもう一度ね、この回り込みながらしっかりと、はい、この引きつけながら前に出る、ね、まあ、本当にいい相撲でしたね。お互いいい相撲だったと思いますけども、
0: は
1: い、
0: 最後まで上手を離さなかったという平戸海ですが、確かにそうですね、実況でもお伝えできませんでしたが、まあ、下手を切る技術、頭をつける技術、
1: う
0: ん、
1: はい、このそれがもう本当に体の動きの中、まあ、この左上手を取った時に先ほどの若隆景もそうですけれども、はい、自分のやることっていうのがもう本当に、もう寸分狂わずできるんですよね、はい、もう体が自然と勝手に動いてるんですよね、はい、なのでもう本当にこの平戸海の軽量でもですねこの勝負ができるんですよね。もう稽古の賜物だと思いますね、はい。
0: 心配なのが琴桜なんですが、
1: はい、
0: 2勝4敗、
1: うん、まあ別に琴桜が悪いというよりも平戸海がいい、はい、そういう風なところだと思うんですよね、うん、
0: ただ持ち前の粘りはですね今日出した琴桜だったんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、このあそこで残ったのはさすがに、まあ、琴桜さすが大関と思うんですけれども、そこからのやっぱ攻めですね、もうちょっとですねせっかく残して、まあ、この残った時に何かあの動きをしたいなと、攻めを出したいなというふうには思いますね。
0: 勝った平戸海3勝3敗明日は琴勝峰と、琴桜2勝4敗明日は王鵬との一番が組まれました。さあ結び、その王鵬が霧島の対戦相手です。5戦5勝霧島と2勝3敗大高部屋王鵬の一番が今日の結びとなります。初日から5連勝としていたのは2人いたんですが、前半の土俵で、こちらも埼玉栄高校出身の琴栄鵬は敗れて5勝1敗の成績になりました。まあ、今日勝てば霧島が6連勝として単独先頭になるかという取り組みになります。王鵬との一番、過去は霧島7勝王鵬4勝です。先場所は激しい突っ張り合い押し合いの展開になって霧島が左を差して止めて右の上手を取って寄り倒し、霧島が先場所は勝っています。王鵬の圧力に対しては霧島はですね、
1: はい、
0: 応戦するという過去の対戦内容、まあ、突き返しているということになります。で距離ができた時はですねやや足がバタつく感じもあるんですが、させれば、あるいは回しを取れば霧島、
1: まあ、あの今場所その前に出ている時あんまりバタついてるなっていう感じはしないんですけれども、はい、まあそのね、王鵬の僕は怖いところはですね、まあ、王鵬っていうのは相手があの調子がいい時でもですね、はい、本当にあのこの連勝してる相手とかに意外と強かったりするんですよね。
0: 確か青錦上がってきた頃にですね、青錦を破るという一番も、はい、 大関に上げさせたくないという言葉をですね、場所前に言ってて、まさに青錦から白星を上げたという一番もありました。
1: そうですね、まあ、だからこのね、今2勝3敗だからとかどういうことじゃなくて、はい、この一番に対する集中力というのは王鵬はですね、まあ、素晴らしい、まあ、逆に本当連勝している相手の時ほど、まあ、よく集中できているのかなというのも思うんですね。
0: しかもそういう時の結び、王鵬は燃えるんですよね。
1: 燃えるんですよね、
0: はい、本当に。さあそこがどうなるかという、今は何か表情少し険しいですが、それほど大きく表情を出しているわけではありません。仕切りを重ねている2人、70センチ間隔で仕切っていますが、何か2人の闘志というものも体からはこう出しているような形になっています。両の拳を置きました。呼び出しが立ち上がりました。ここで制限時間いっぱい。霧島勢いよく呼び出しの方を向き直ってタオルを受け取って体の汗を拭いました。王鵬も今少し屈伸運動、膝を両膝を回しました。さあ足のあたりを叩いて少しずつ気合が乗ってきた。右手で塩、霧島も右手で塩を持ちました。さあ土俵をほぼ同時に向き直って王鵬が先に塩を巻いて土俵に入場、遅れて霧島も土俵に入場。濃い紫の締め込みを2回3回と叩きました。制限時間いっぱい。何か王鵬は非常に雰囲気のある力士ですので、悠然という形で今少し周りを見るような顔の動きもありました。さあ制限時間いっぱい。合わせる行司39代木村庄之助、すでに黒塗りの軍配返っています。王鵬が先に両の拳を置いた。遅れて霧島も腰を割った。時間出しました。さあまっすぐ当たっていった。霧島すぐに左が入った。左の下で左打つ。王鵬右の上手だ。左打つ右の上手。王鵬が出ていった。引きつけた。王鵬上手投げ。霧島よく残しました。霧島よく残した。右は下手を入れて下手を取って、その右を抜いて左は完全に一枚回し、頭をつけました。霧島が体勢を作った。両前回し、頭をつけて拝むような体勢を作りました。少し今足で出し投げを打って出ましたよ。力に霧島の勝ち、6連勝。土俵際まで詰まりましたがよく残しました。霧島です。王鵬敗れて2勝4敗。今日は四つに組む展開でした。立ち合い右を固めて当たった霧島だったんですが、左が入っていって王鵬が右の上手を取って引きつけて最初東の表に出ていったんですが、ここを霧島がこらえて体を前傾にしていって右を差してそれを抜くようにして、左はずっと前回しを掴んでいて一枚回しだったんですが、右でも掴んで拝むような体勢を作って最後は西の表に出ていきました。霧島ただ一人幕の内6連勝。よく残しましたね土俵際。
1: いやー素晴らしい相撲でした ね、 ね、この最初のね立ち合いでこの王鵬に上手で取られて寄られた時に、はい、まあ、波の力士だったらこのね絶対にもう決まってるんですよ ね、
0: ね。
1: いやうまかったですね。この土俵、まあ、しっかり寄られてるんですけれども、はい、この左を引きつけながらこの右も押っつけながら、ね、そしてぐっと残りながらこの相手の上手を逆に切ってるんですよね、うん、土俵際で。でそこから頭をつけますよね、
0: はい
1: はい。まあ、だからこの霧島のやっぱり魅力、まあ、今日は本当に 何回も頭をつけるっていう動きに対して僕は言ってるんですけども、はい、やっぱ霧島のこの頭をつける、大関になった前回大関になった時ってなかなか頭をつける動きってやらなかったんですけど、
0: 首の痛みがありました、ね、
1: はい、だから僕が彼が上がってきて駆け上がってきた時にいいかなと思うのは、やっぱり頭がつけれること、引きつけれること、そこから前に出れること、そういう動きをする力士に、まあ、本当に僕は魅力を感じるんですよね。
2: 放送席では大関琴櫻関に勝ちました平戸海関です。おめでとうございます。
3: よし、
2: 先場所に続いての琴櫻関戦勝利、何が良かったでしょう。
3: まあ、休まず攻めたところかなと思います。
2: 立ち合いからすぐに左の前回し、あのあたりは
3: いや、あまり左前みつ前回しとか意識 してなくて、まあ、しっかり取るだけ考えたんですけど、自然と左前みつ取りってしまってですね。
2: では狙い通りじゃなかったんです
3: ね。狙い通りじゃないですね。
2: そうですか。あの途中攻め込んで一旦大関に残されました。あのあたり重さ含めてどうだったですか。
3: いや、もう胸合ってしまったんで、もう休む攻めるしか勝つ方法ないと思って攻めました。
2: 重くはなかったですか。
3: いや、すごい重かったです。
2: あの初日から、役力士の対戦が続く中で3勝3敗前半の相撲どうでしょう。
3: いや、まあ、勝ってる時はいい相撲なんですけど、負けてる時はダメなんで、毎日切り替えて自分の相撲を取っていきたいです。
2: どんな目標を持って今今場所臨んでますか。
3: いや、もう一番一番集中して

0: 頑張ります。
1: 期待します。おめでとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 平戸海関でした。
2: まだ少し息が切れてるような感じにも見えた平戸海のインタビューでした。幕内後半の結果、富士戦大勝馬、送り出しで大勝馬、正代朝光龍突き落とし正代、一山本若元春押し出し若元春、隆の勝吉野富士は物言い取り直しの末首投げで吉野富士、富士の川に若隆景寄り切り若隆景、豪ノ山に熱海富士押し出し豪ノ山、琴勝峰に大栄翔押し出し琴勝峰、平戸海琴桜寄り切り平戸海、王鵬霧島寄り切り霧島勝ってただ一人6戦6勝としました。まあ、こういった一番をですね、霧島はしっかりしていって白星を積み重ねていく、
3: はい、今日の一番は大きいですね、
2: はい、
3: いや見事な相撲でした、
2: はい、頭をつけて、まあ、しのいでという展開を制しました。さあこれで、6日目終了時点で霧島がただ一人初日から6連勝という展開になりました。
3: はい、
2: もう霧島かなり有利だという話もされていましたが、
3: まあ、有利かどうかは、はい、まあ、分かんないですけど、まあ、こういう相撲を取ってたら多分優勝につながるなっていうのは思いますね、はい、
2: ただ連日、上位の力士たちが懸命な相撲を取ってきて、うんうん、明日は大栄翔戦、
3: そうですね、
2: 16対11、
3: はい、ですし、まあ、まだまだ本当に強敵はたくさんいるんですけれども、
2: はい、
3: まあね、星云々よりもですね、やっぱりこうお客さんが本当に喜んでくれてる、ね、こういう熱戦をまた明日も期待したいなと思います。
2: 今日は確かに熱戦の多い6日目でした。解説は錣山さんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 大関返り咲き霧島ただ一人6連勝としています。ではこの辺でお別れです。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 福島県郡山市の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、容疑者がハンドルを切るなど事故を回避する操作をしていなかったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。この事故では新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒らを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込んで生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。乗っていた生徒が撮影した動画や現場の状況などから、容疑者が当時ハンドルを切るなど事故を回避する操作をしていなかったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。この事故ではガードレールが車体を貫通していて、最後列に座り亡くなった生徒は座席ごと車外に投げ出されたとみられています。警察は車体を貫通したガードレールによって被害が大きくなったとみて詳しく調べています。大手製紙メーカー大王製紙は、中東情勢の緊迫化の影響で原材料や資材の調達価格が上昇していることを受けて、今年8月から家庭用・業務用のすべての製品を値上げすると発表しました。発表によりますと、今年8月1日の納品分から 15% 以上の値上げを行うとしています。対象はエリエールブランドで展開しているティッシュペーパー、トイレットペーパーなどすべての製品だということです。理由について会社では、中東情勢の緊迫化を背景に燃料費や物流費が上昇していることに加え、包装材やパッケージの印刷に使うインクなどの価格も上昇しているためだと説明しています。大王製紙は、今後も安全安心で高品質な製品を安定的に届けていくには今の価格体系を維持するのが困難だと判断し、価格改定を実施することにしたと話しています。プロ野球、広島の元選手羽月隆太郎被告26歳が、去年広島市内の自宅で幻覚作用がある指定薬物のエトミデートを使用した

0: その後の被告人質問でエトミデートの違法性を認識しながら使用を続けた理由を弁護士から問われると、周囲にも使っているカープの選手がいたので甘い考えだったと述べました。選手の名前など具体的な内容には言及しませんでした。そして検察が拘禁刑1年を求刑したのに対し、弁護側は執行猶予のついた判決を求め、裁判所は拘禁刑1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて52銭円安ドル高の1ドル158円44銭から45銭でした。ユーロに対しては51銭円高ユーロ安の1ユーロ184円37銭から41銭でした。市場関係者は原油価格が高止まりする中で原油を輸入に頼る日本では物価上昇につながりやすいという懸念が高まって、実質的な通貨の価値が目減りするという見方が続いている。さらに今日は今年度の補正予算案の編成が必要になれば国の財政負担につながると意識され、円を売る圧力が強まったと話しています。一方、今日の東京株式市場日経平均株価は一時1700円以上値下がりしました。株価終値は昨日と比べて1244円76銭安い6万1409円29銭、東証株価指数トピックスも 15.30 下がって 3863.97、 1日の出来高は31億9589万株でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。続いて N ラジです。
1: こんばんは。5月15日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
2: ニュースデスクの杉田誠です。
1: 杉田さん、はい、今日はですね、はい、いただいたおはがきからご紹介しますね。徳島のご無沙汰のゆりかさんからいただきました。で、新緑の季節とはいえ初夏を通り越してお昼にはもう暑い夏日の毎日ですね、うん、金曜日のラジオ金ラジが続いてとても嬉しいです。週の終わりにほっとするひとときです。去年の秋から少し体調を崩して胃腸が弱くなりましたということで、うん、なんとゆりかさん10時には寝てしまうので夕食が6時台と、はいはい、でまだ明るい時間なので作る気力が湧かずにスーパーで買ってきたサラダや安いカツオのたたきの端っことかをいただきながらのんびりラジオを聞いています。5月8日の大人のお天気相談室楽しかったです、ね、3人の明るい声で早めの夕食も進みまし た,
2: あよかった。
1: これからも楽しく優しい放送を毎週もぐもぐしながら聞きますというおはがきなんですけどね、実はゆりかさん深夜便にずっとお便りくださってたんですよ、で、ある時からパタッと来なくなったので、あらあら、私すごい心配してて、でもこのおはがきを拝見したら、うん、生活が早寝になったそうだってことなんですね。
2: 生活スタイルがね、うん、変わったということで、
1: ちょっと安心しましたゆりかさん、はいはい、というわけで福田さん、ずいぶん暑いようですよ、はい、徳島も
3: そうですね、はい、徳島も暑いですし、うん、この週末は全国的に気温が高くなりそうです。お気をつけください、はい、気象情報26分頃から詳しくお伝えします、
1: はい、では今日のメニューです。みんなのニュースでは最近急増している学びの多様化学校について考えます。そして後半はタブレット端末を使って文章を発表している重度の自閉症の高校3年生内田博人さんをご紹介します。ではここからはみんなのニュースです。杉田さん、
2: はい、ここ数年急増している学びの多様化学校を特集します、はい、学びの多様化学校とは不登校の傾向のある子どもたちのために作られた学校です。その意義や背景について考えます。
1: スタジオには東京学芸大学子どもの学び困難支援センター准教授の入江優子さんにお越しいただいています。入江さんは各地の学びの多様化学校を取材するほか、東京の多様化学校の運営や名古屋での開校準備などにも携わっていらっしゃいます。入江さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず学びの多様化学校と聞き慣れない

0: なというふうにも思うんですけれども、はい、どんな学校なのか教えてもらっていいですか。
1: はい、不登校の経験があるあるいはその傾向があるお子さん方に配慮して、いわゆる学校のカリキュラム、教育課程を柔軟に組み替えて編成した学校のことです。はい、小学校中学校そして高校もあります。
2: はい、
1: いわゆるフリースクールとは異なるもので、
2: はい、
1: 学校教育法第一条というところに、まあ、学校とはこういうものという定義があるんですけれども、そこに含まれる学校となっています。
2: はい、
1: もともと教育課程というのは国が作るものと思っている方も多いんですけれども、各学校が作るものになっていまして、まあ、一般のどの学校でもさまざまな工夫はしているんですけれども、こうさらに不登校のお子さん方に合わせて大胆な工夫を行っているのが学びの多様化学校と考えていただければと思います。
0: なるほど、大胆な工夫どんな違いがあるのか一般の学校とですね。
1: はい、例えば教育課程には年間の総授業時間数っていうのがあります。でこれを減らすことができまして、中学校の場合は年間1015時間というのが標準なんですけれども、700時間台ぐらいまで減らしている学校も多くなっています。
2: はいはい、
1: また不登校の間に学べなかったところにですね、こう戻って学び直しも含めて自分のペースや自由な進み方で学べるコースとか、通常の学校と同じ進み方で学べるコースをこう両方用意して選択制にしている学校などもあります。
0: なるほど、ね、その最近急増しているというその背景はどんなことになりますか。
1: はい、やはりまず、不登校のお子さんが増え続けているということはあると思います。
2: はい、
1: またそれに対しての国の方針というのも大きくなっていると思います。従来は不登校への対策としては、所属をしているもともと所属をしている学校への復帰というのを重視する傾向がありました。はい、しかし文部科学省は2023年に、復帰というのを目指すだけではなく、やはり学びの保障が大事ですよねと、不登校のお子さん方が学びたいと思った時に学べる環境の整備を進めていきましょうという方針を出しました。
0: なるほど。
1: その一つに学びの多様化学校の設置がありまして、全国で300校に増やしていこうという目標が出ました。
2: はい、
1: 今年はですね、特に多く新設されまして全国で25校増えまして全部で84校になっています。
2: はい、でその84校の中でもユニークな取り組みで注目されているのが大阪市立新和中学校で、そこを入江さんは視察されたということなんですけれども、この新和中学校の特色、
1: はい、
2: 例えばどんなことがありますか。
1: はい、これはすべての学びの多様化学校がそうなわけではないんですけれども、新和中学校の特徴としてはまず学校の始業時間が午後からということです。
2: はい、
1: 午後1時15分からホームルームが始まりまして午後1時25分から授業が始まります。
0: なぜ午後から。
1: はい、はい、理由はいくつかあるんですけれども、例えば不登校のお子さんの中にはですね、起立性調節障害といって思春期に見られる症状などでどうしても朝から活動するのが難しいというお子さんも一定数います。
2: はい、うん、
1: また学びの多様化学校は大阪市内に今1校ということで、市内全域が通学の対象になりますので、長時間の電車通学になる子もいます。そうしたお子さん方がこう無理なく通えるための配慮として、大胆に始業時間を変更しているということになります。
0: なるほど、その学校でどんな学校生活を送ることになるんでしょう。
1: はい、まず建物は通常の校舎と、同じようなものなんですけれども、その中では子どもたちが通いやすい過ごしやすい独自のスペースをいろいろ作って工夫をしています。
2: 独自のスペース、
1: はい、例えば、校舎の一角にはリラックスルームと言われるような部屋がありまして、その部屋は個別にこうパーテーションなどが敷かれて仕切られていまして、足を伸ばしたり横になったりするようなソファーが置かれています。
2: はい、
1: 例えば今日は学校には来られたんだけれども、コンディションが整わなくて教室にいるのが辛いですとか、はい、少し一人で過ごす時間が欲しいというお子さん、あるいはこう長期間不登校を経験してきたので、出られる授業からですね、この科目だったら出られるかなという授業から参加をしたいというようなお子さん、さまざまな状況がありますので、そのそれぞれの状況に合わせた過ごし方ができるように、こうした部屋が用意されています。
2: はい、

0: いろんな、まあ、場所がこう学校の中にあって、でそれをその子どもたちが選べるような仕組みがあるんですか？
1: はい、そうですね、この取り組みを支えているものとして、子どもたち一人一人の居場所をこう示すボードがあります。で教室の外の廊下にですね、少しこう畳半分ぐらいのボードがありまして、そこに校舎の全体の配置図が書いてあります。でその配置図の中から自分が、過ごしたい場所にですね、こう磁石を、自分の名前の書いた磁石を置けばですね、その部屋で過ごしていいということになっています。でこれは授業中にも利用できるものですから、まあ、通常だと普通はですね、先生に言って許可をもらっていくということだと思いますが、まあ、どうしてもこう、ね、こう表現がまだ自分から言い出せないというお子さんもいらっしゃるので、はい、こういう工夫がなされていまして、はい、まあ、ですけれどもその部屋には必ず教員が一人以上いるようになっていまして、大人の目が届かないところで生徒が一人きりになるというようなことはないように安全の配慮もされています。
0: はい、このリラックスルームを利用したことがある生徒に話を聞いています。
2: 自分が少しゆっくりしたいけど周りに先生がいないから伝えられないとか、先生にちょっと言いたくないなっていう時に磁石を置いて言葉や文字にしなくても伝えれるのですごくいいと思ってます。もしそのボードの仕組みがなかったら困ってると思います。例えば早く行きたいのに先生を待ってなきゃいけないとか、わざわざ先生を探して言わなきゃいけないとか、
3: どうしても教室にいられないっていう、こう切実な時っていうのはあるんですよね。だからこういう場所があると安心だということでしたね。
1: そうですね、やはり不登校を経験したお子さんにとって、まあ、まず学校に来るということ、それからまあ教室に座るということだけでもすごく大きな一歩であることも多いんですね。そうした中でどうしても辛い時に休むですとか、お家に帰るという選択肢だけしかなければ、また学校が遠のいてしまうということがあります。やはり学校の中で心を落ち着けて過ごせる場所があるというのは、また安心につながると思います。
0: この中学校、他にも特色のある取り組みがあるようですね。
1: はい、チューター制という取り組みがあります。これまでの不登校の経験の中で、やはりどうしても先生との関係性で傷ついた経験を持っているお子さんも少なくはありません、はい、そのための配慮として、まあ、担任のような先生を誰にしたいか、生徒自身が選べる仕組みがあります。年に2回ですね、生徒が自分の希望を紙に出して、先生に提出をします。でそれに応じて決まったチューターと言われる先生が半年間、その生徒を担当することになります。
0: はい、
1: 先生1人当たりだいたい2人から5人を受け持つことになるそうです。
0: このチューター制についても生徒の話を聞いています。
4: はい、合う合わないとか、そういう話しやすさっていうのと信頼感、自分の思いとかも伝えやすいなと思える先生を、そういう自分の気持ちを尊重してくれる人とかを選べるのはすごく助かっています。この人は男の先生で、なんか冗談とかユニークなところがあって話してて楽しいし、いろいろ教えてくれたりサポートも結構手厚くしてくれてたので選びました。
3: ね、話しやすさ、信頼感っていう言葉が印象的でしたけどもね。
1: はい、
5: やっぱ3年生とかになると進路とかの不安とかあると思うので、自分は英語あんま得意じゃないので、英語の若い先生だと高校受験とか、そういうことが記憶に新しいと思うので詳しく聞けるかなって思って選んでます。
0: これ受験をするにあたって自分に合う先生を選ぼうっていうような選択肢もしてるんですね。
1: はい、まず学校生活を安心して送れるようになるために、こう安心できる先生を選ぶという、はい、まあ、その次の段階になりますと、やっぱり中学校ですので、高校受験のことをこう考えることができるようになってくるお子さんもいます。半年に1回チューターを変

0: こうした進路指導をですね、自分に合った形でやってくれそうな先生を選ぶという考え方もあるんだと思います。
1: はい、校長の森岡栄一さんの話です。
2: 自己選択させることを重視しています。全員が同じことをしないといけないとかいうことではなくって、その子の状況に応じた教育を進めていくっていうことがその子を伸ばすことにつながると思うんで、そこは個別の対応の中でできることはやっていくと。
0: はい、自分で選んで何かを決めて行うことというのは、とても子どもが達成感や自信をつけていく上で重要だと思います。
1: はい、ここまでは大阪市立新和中学校の事例をご紹介しましたけれども、杉田さん。
3: はい、子どもの状況に応じてこう様々な、ね、対応ができるものなんだなというふうに感心しましたけれども、一方でこう一般的な、ね、学校のイメージにこう私なんかはこう慣れてしまっているところもあって、こう課題ってどういうことなんだろうっていうふうに思うわけですが、そのあたりいかがですか。
0: はい、今とても一般的な学校とお話ありましたけど、通常の学校もとても変わりつつあるんですけれども、はいはい、やはりこの学びの多様化学校への過度な期待といいますか、うん、まあ、こういった学校をたくさん作って、いけばいいんだとかですね、うん、あるいはこのユートピア的なあそこに行けば何でも叶うといったような考え方というのはちょっと怖いなというふうに感じています。はい、冒頭に申し上げた通り、多様化学校は今全国に84校ですけれども、はい、全国には公立学校小中学校で3万校あります、うん、はい、やはり基本的にはもともと在籍している、自宅から無理なく通える学校で生活や学習が安心して行えるということがですね、うん、引き続き重要であることには変わりありません。
1: はい、
0: ですのでこういった学びの多様化学校などでですね、非常にこう工夫した柔軟なカリキュラム、はい、それから子どもたちに丁寧に配慮したという、うん、経験を持つ先生方が、うん、まあ、公立学校の場合転勤移動がありますので、はい、通常の地域の学校に移動した際にですね、うん、そのノウハウや経験を生かして、通常の学校でも取り組んでいったり、うん、あるいはこの学びの多様化学校が教員研修の拠点となってで、学び合いをするというようなことも今進んでおりまして、行われるようになってきております。まあ、こういったことが進んでいくことで、まあ、全ての学校が、子どもたちにとって安心して学べる場所になっていくということが期待されるかなと思います。
1: 先生たちにとっても様々な多様な学びをそこで身につけるというか知る場になっていくっていうことなんですね。
0: はい、そうですね、うん、先生方もこう やってみたかった工夫とかですね、うん、もっと子どもたちにこう寄り添ってやってみたらどうだっただろうかとか、はい、まあ、様々なこうですね、これまでできなかった事柄も含めて、うん、取り組む、まあ、いわゆるチャンスというかですね、まあ、いうふうに捉えて転校を希望してくる先生もいらっしゃいます。ですのでそういったやはり個別の配慮をの経験を積んだ先生方がまた通常の学校でも活躍なさるというのはとても重要なことかなというふうに思っています。はい、
1: リスナーからも感想を届いてましてね、ご紹介しましょう。はい、私は学校ずっと皆勤賞だったけれど、今の子どもたちは昔とは違う生きづらさがあるんやろうなっていう感想の方とか、はい、それから多様化学校が復帰ではなく学びに重点を置いているのは素晴らしいです。うん、画一的に学ぶ場を提供するというのではなく、子どもに合った学びの場を提供しているというのはいいですね。午後からやっているのも柔軟で最高だと思います、といった感想も、うん、いただいています。
0: はい
1: はい、
3: 学びの保障って言葉すごく印象に残りました。
0: はい
3: はい、
1: 今日はここまで東京学芸大学子どもの学び困難支援センター准教授の入江裕子さんとお伝えしました。入江さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ではここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです、
1: はい、
0: 杉田さん今日はまず留守番電話にいただいたボイスメッセージのご紹介からいきますね、
1: はいはい、
2: こんにちは山形市の三浦と申します。デスタピ障害者に歩行訓練やスマホの使い方などを教えてくださる、いわゆる歩行訓練士さんが今大変な状況にあります。そのことで私ども2月に訓練士の問題を考える全国連絡会を立ち上げました。

0: そして今月8日からは保育年始の現状を考える全国アンケートをスタートするとおり、この問題で皆さんにですね、保育年始が置かれている大変な状況、例えば収入の問題、待遇の問題、など、それから、私たち27万3000人の障害者に対して保育年始がわずか200人弱しか、いない状況、そういった問題の深刻さをですね、ぜひ一緒に考えていただければと思い、お電話しました。
1: というメッセージなんですけどね。
2: はい。はい、ね、柴田さん、歩行訓練士ってご存知ですか？
1: いや、今回初めて知りました。
2: はい。この歩行訓練士というのは、こう、視覚障害のある人に、こう、歩き方、安心してね、安全に歩く方法を、こう、教える、という専門職なんですよね。はい、私も実は、白杖を持つようになった時に、教わりました。杖をどうやって持つかとかですね、どうやって振るかとかですね、
1: あるいはそこからね、
2: あとこう段差の気づき方とかですね、はい、あるいは実際私が普段使ってる道に、同行してもらって、あ、ここはね足の裏の感覚ここで変わりますよね、こっち行ったら間違いですよみたいなことまで教えてもらって、
1: マンツーマン対応なわけですね。
2: とても、役に立った体験でしたけどもね、そしてまたそれだけじゃなくてですね、この歩き方だけじゃなくて、実は私なんかお札の数え方とか、そういう、こう日常生活でこう役に立つ、まあ困りごとだらけと言ってもいいので、そういうことのこうアドバイス助言、グッズを教えてもらったりってこともありましたね。
1: やっぱりね、それはもう中途で失明された方などには、もう特に本当にもうすごく大事な存在ってことですよね。
2: 私はね、やっぱり受けてる前と後では全然変わりました
1: ね。暮らしがね、変わりますもんね。
2: 気持ちが全然変わりましたね。はい、ただこの数が足りないというですね、先ほどの方のお話ありましたけれども、そういう状況があるということなんですね。予約をしてもですね、何ヶ月も待つということがもうかなりあるということでした。これ1回でもう全部 OK ってことになるわけじゃないですから。
1: そうですよね。
2: ね、ある程度こう、体型だっていろいろこう教わっていくし、やっぱりね、こう重ねていくことでこう身についていくようなところがありますよね。そしてこう地方ですね、特に深刻なのはですね、一人も歩行訓練士の方がいないというところもあるということなんですよね。
1: もしいなかったらどうするんですか？
2: はい、隣の県に行ってですね、そこで訓練を受けたりとか、あるいは隣の県にいる歩行訓練士の方に来ていただいて、そこで訓練を受けたりとか、それはなかなか頻度を上げていくって難しくなりますよね。
1: そうですよね。でも普段の日常の暮らしで困難を抱えているのに、隣の県まで行かなきゃいけないって大変なことですよね。
2: そこありますよね。
1: どうして増えないんですか？
2: はい、いろんなことあるんですけれども、私が思うにですね、やっぱりこう自治体などがその歩行訓練士さんのこう必要性について、十分理解が広がってないんじゃないかなと思うところが大きいんじゃないかと思います。はい、もし理解できていればですね、こう予算が確保されたりとかですね、あるいはその雇用の枠がこう準備されたりとかっていうことにつながるんですけれども、なんかこうそこがこうつながっていないのかなというふうに思いますね。
1: ボイスメッセージのね、三浦さん、アンケート始めたってことを入れてくださってましたけどね。
2: そうですよね。このアンケートはその視覚障害の当事者の声を集約する、そういったその訓練士の方がどんな存在なのか、自分たちにとってどんな存在なのかということをきちんとこう大規模にですね、意見集約して、それがまとまったらですね、今後国へのこう要望活動などにつなげていきたいというふうに話しています。
1: はい、ここまで杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。気象情報は気象予報士福田博之さんとお伝えします。空模様が心配な日々が続いていましたけれど、今日はようやく気持ちがいい、
3: スタジオ窓があるんですけど、ここ数日は今日が長いんですけどちょっと暗い空だったんですけど、今日は明るい夕暮れとなっています。日本付近上空の寒気は抜けて大気の状態安定をしました。レーダーを見ましても 日本付近に目立った雨雲はありません。ところどころ東海地方で、雨の降っているところがありますが、それほど降り方は強くありません。ただ本州の南海上は大気の状態が不安定になっています。伊豆諸島から鹿児島県の南、奄美、そして沖縄にかけては点々と活発な雨雲がかかっている状況です。特に伊豆諸島では今夜遅くにかけて雷を伴って雨の激しく降るところがありそうです。落雷や竜巻などの突風に注意をしてください。明日以降、日本付近はしばらく高気圧に覆われる予想です。日中は初夏の日差しで気温が上がり、九州から東北にかけて最高気温が30度を超えて真夏日になるところがあるでしょう。
1: 徳島のゆりかさんもね、冒頭でご紹介した5月の真夏日について触れてましたけれども、はい、ねえ、
3: そうですね、5月半ばになると真夏日になることもまあ珍しくはないんですが、この先暑い日が続くというところがポイントです、はい、明日から来週火曜日にかけて、九州から東北では最高気温30度前後の日が続くでしょう。明日は盛岡、甲府、熊本などで最高気温30度の予想です、で、暑さのピークは来週火曜日頃です、来週火曜日の最高気温、甲府は33度、福岡、前橋32度、山形、長野、京都などは31度と予想されています。
2: 汗出てきました、
1: ね、
3: この時期はまだ比較的湿度は低く、カラッとした暑さではあるんですが、体が暑さに慣れていません、はい、特に外で運動する場合、長く歩く場合などもですね、体を動かしますと熱中症の危険が高くなります。加えてこの時期というのは朝晩はまだ涼しいです。一日の気温の差が大きくなりますので、体に負担がかかりがちです。服装などでうまく調節して体調を崩さないように注意をしてください。来週水曜日以降は南から湿った空気が流れ込むため、雲が広がりそうです。曇りや雨の日が多くなりそうです。雨の季節が近づいているのを感じられそうですし、来週後半は少し蒸し暑さを感じるかもしれません。
1: では全国各地の明日の天気をお願いします。
3: 明日は引き続き高気圧に覆われるため全国的に晴れるでしょう。梅雨入りしている沖縄奄美は朝のうち雨の降るところがありますが、日中は日差しが出て梅雨の晴れ間となるでしょう。西日本は太平洋側で時々曇るところがありますが、瀬戸内側や日本海側は一日を通して晴れるでしょう。東日本は各地晴れそうです。伊豆諸島は明日の夕方まで雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。北日本、東北は晴れでしょう。北海道、太平洋側は晴れ間がありますが、日本海側、オホーツク海側は雲が広がりやすく、道北は明日の午後、低気圧の影響で一時雨が降るでしょう。日曜日も高気圧に覆われるため、全国的に晴れそうです。明日の気温です。最低気温、札幌11度、仙台12度、金沢14度、東京15度、広島高知16度、名古屋福岡17度、大阪19度、那覇21度。最高気温、仙台21度、札幌23度、金沢25度、東京那覇26度、高知福岡27度、名古屋大阪28度、広島29度でしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。では音楽です。今週は昭和30年代のヒット曲をお送りしています。今日は中村八大の演奏で上を向いて歩こう。ところによっては交通情報です。

0: ではここからは後半の特集です。杉田さん、
1: はい、現在高校3年生の内田白斗さんをご紹介します。はい、白斗さんはですね、知的障害を伴う重度自閉症と診断されまして、はい、言葉を話すことはできないんですけれども、小学1年生の頃からタブレットで文字を打つ練習を重ねまして、
0: はい、
1: 今は文章を書くようになりました。
0: はい、去年の夏からはウェブ雑誌でもエッセイを連載しています。川出書房新社ウェブスピン連載の自閉症の僕は小説家の中から抜粋して一部ご紹介しますね。僕の心に言葉はたくさんあるのに、僕はその言葉をなぜか声で言えない。表情や身振りで表すこともできない。一言で言うと、心と体がつながっていなくて言葉が閉じ込められている感覚でした。しかしそんな僕が今このように文章を綴っているのです。今日スタジオには内田白斗さんの母親内田厚子さん、そして取材をした浅井香織ディレクターです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。厚子さん、まず白斗さんはどんなお子さんか教えてもらっていいですか。
2: はい、息子は現在、特別支援学校高等部の3年生になります。
1: はい、
2: 今17歳です。
0: はい、
2: 重度自閉症と診断されていて、声は出るんですけれども、うん、言葉を発することができません。で、今でも初めての場所や人に会うとこう緊張で固まってしまったりですとか、うん、はい、パニックを起こしてしまったりっていうことがあります。
1: うん、はい、なかなかスタジオにおいでいただくのは難しいということでしたけれども、浅井ディレクターはご自宅を訪問して取材をしてきたということですね。はい、
3: そうなんです。白斗さんのエッセイを拝見して、うん、どんな方なのかお会いしたくて伺ってきました。
1: はい、
3: で、厚子さんに案内されてリビングに行くと、父親の博則さんと白斗さんが立ち上がって迎えてくれました。
0: はい、
3: で、挨拶をすると白斗さんもおっと声を出してぺこりとお辞儀をしてくれました。でしばらく白斗さんはソファーの隅で一人うつむき加減にハンカチを握りしめて座っていたんですけれども、
0: はい、
3: 私と厚子さんが話している間、落ち着かないのか時々こう部屋の中を動き回ったり、うん、体を前後に揺らしたりといった様子でしたね。
0: やっぱりいつもと環境が変わるとちょっと緊張したりっていうことがあったんでしょうかね。
2: そうですね。で、そうやって緊張してると、あのハンカチとか紐を手に持ってると本人少し安心するんですよね。はい。で、まあそうやってこう意に反して体がこうちょっと前後に揺れてしまったりとか、はい、あとはちょっとジャンプしてしまったり、あのこう部屋の中うろうろ動き回ったり、あとちょっと声が出ちゃったりっていったことがあります。
0: はい、
3: で、言葉を話すことができない白斗さんなんですけれども、うん、どんな風に文章を書いてらっしゃるのかお願いして見せていただきました。
1: はい、
3: で、この後その時の様子を聞いていただくんですけれども、うん、ピッピッピッピッと聞こえるのは白斗さんがタブレット文字、
0: うん、
3: 打ち込んでいる音です。
1: はい、はい、
4: 緊張してますか。
5: うん、うん、
4: 緊張はしてませんよ。うん、じゃあ何でしたっけ。
3: 白斗さん、うん、初めてお母さんお父さんとコミュニケーション取れた時どんな気持ちでしたか。
4: うん、どんな気持ちだった。言葉では言えらせないほどの喜びでした。
0: うん、でスタジオには浅井

0: ディレクターが白土さんが打ち込んだ画面を撮ってきた写真があるんですけれども、そこに白土さんが打った文字が出ていまして、そのままご紹介すると、
1: はい、
0: コトンバでは言い表す線ほどに喜びでした、
1: うん、
0: だからこれ言葉では言い表せないほどに喜びでしたということだと思うんですけれども、うん、ちょっとしたね一部打ち間違いはありますけれども、しっかり、うん、内容がね伝わることをこう打ってるってことですよね。
2: そうですね、うん、この日はこう動いてしまう体ですとか気持ちを落ち着かせるためにソファーに白土さんと敦子さんが横並びに座って、
0: はい、
2: 敦子さんがタブレットを支える形で白土さんは打ち込んだんですね、
0: はい、
2: で白土さんタブレットを覗き込みながら、うん、少し離れたところから右手の人差し指で打ち込んでいくんです。で、全てローマ字打ちです。で、白土さんが打ち込んでいる途中に私がこう画面を覗き込んでしまったりして、うん、
0: はい、
2: 白土さんの集中力を削いでしまうっていう場面もあったんですけれども、もう一回ご質問をしたり、うん、敦子さんがどんどん打っていいよいいよってこう促してくれたりして、
0: うん、
2: 一つ一つの質問にしっかりと答えてくれました、
0: うん、
2: 30分ほどやり取りをさせていただいたんですけれども、
0: はい、
2: 最後の頃は雰囲気に慣れてきたのか、うん、打ち込む速さ もうかなりのもので、
0: うん、
2: 私が感心して、うん、すごいですねってつぶやいていると、
0: うん、
2: 白土さんがおもむろに文字を打ち始めて、
0: うん、
2: すごいって何がでしょうか逆に質問されたり、見られることは嬉しいとまではいかないですと話してくれたりして、かなり盛り上がりましたよねタブレットを通して、
0: そう、
2: 白土さんととても楽しい時間を過ごさせていただきました、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: まあね、ここまで文字が打てれるようになるまで、まあ白土さん自身の努力もありますけれども、ね、ご家族のサポートっていうのももう、ね、こういかばかりだったかというふうに思いますが、幼い頃の白土さんはどんな様子だったんですか。
3: はい、2歳の時に知的障害を伴う重度自閉症というふうに診断されまして、はい、まあ、その時はこの子はまあ何も理解できないのかなというふうに思ってましたので、うん、主に手先の訓練ですとか、
0: はい、
3: まあ、生活訓練みたいのが中心で生活していました、
0: はい、
3: でこの後どう育てていけばいいのかなというふうに非常に悩んでいたんですけれども、はい、ある日母の家に行った時に、なんか絵と音を結びつけるおもちゃで遊んでたんですね。
0: ほうほうほう、
3: パトカーのサイレンが鳴ってパトカーの絵を選ぶと、うん、当たりっていう音が出るような、
0: はい、
3: はい、おもちゃで遊んでいましたら、
0: はい、
3: いきなりハクトが私の手をもむろにバッて掴んで、
0: うん、
3: 正解を示したんですね。
0: ほう、
3: 私何も分かってないと思っていたので、
0: うん、
3: 私も母もすごいびっくりして、でえっていうふうになったんですけれども、
0: はい、
3: でその後も次々と全部当てるんですよ。
0: だからパトカーのサイレンが鳴ればパトカーとか消防車だったら消防車とかってことですね、は
3: い、で、うん、もうびっくりして、うん、何も分かってないと思っていましたので、うん、で、あ、分かってたんだねって母ともうすごくも感激して、
0: うん、はい、
3: もう一言で言うともう光がこう差してきたような、うん、そんな出来事でした、
0: うん、
3: でその後ですね、6歳の時にまた大きな転機がありまして、はい、重度障害児専門の研究者のもとをちょっと訪れ、

0: をきっかけに僕の人生は変わった。僕は毎日欠かさず打つ練習をして、何年もかけ単語から二語文へ、そして長い文章へと徐々に打てるようになっていったのだ。言葉とは僕にとってこの世界へとつなげてくれた扉だっていうことなんですね。
1: でも毎日こう文字を打つ練習というのはどのように進めていったんですか？
2: そうですね、まず本を読ん で、うん、でその読んだ後必ずこれどう思ったとか、これどう感じた、はい、っていうのを質問して、はい、打ってもらうっていうのをもうとにかくひたすらずっと続けてきました、
1: はい、
2: でなんかこう呼びかけにすぐにちょっとこう行動ができるタイプの子ではないのに、
1: はい、
2: 本読むよって言うとスッて来てくれるんですね。でずっと静かに聞いているっていう、ああもう本当に好きなんだなと思いましたので、まあ、この子の好きなこと得意なところをも伸ばしていこうっていうふうにも、決意してやってきましたね。
1: はい、
2: で何よりこうやって一緒に過ごすこの時間がもうとっても楽しくて、まあ、ちょっと幸せな時間で大切にしてきましたね。
1: でも難しいことってたくさんあったんじゃないんですか？
2: そうですね、まずリンゴとか単語はすぐに打てたんですけど、なんていうんですか、気持ち思いってなると指が止まっちゃう、どう感じるとか。
0: でもそれ気持ちを表現するのってみんな難しいですよね。その気持ちを表現する言葉を探すとね、
2: そうです
1: 毎週悩んでます。
0: それでどうしたんですか？
2: まあ、本当に何もできない、もうとにかく粘り強く何回もいろんな角度から聞いて、で半年ぐらいそうやってやったった頃に、お母さんのことどう思うっていう問いに初めて好きっていう風に打ってくれました。
0: なんかちょっと嬉しい、なんかジーンとしちゃいますよね。
1: つなりますね。
0: で、白兎さん10歳の時には小学校の行事で夢は小説家と綴ったということなんですね。
1: ねえ、今夢が近づいてきてるんじゃないんですかね。こう今文章をこう打つのはどのように進めていらっしゃるんですか？
2: はい、はい、今ウェブで連載をさせていただいてるんですけれども、
1: はい、
2: 毎月テーマというかお題が与えられます、
0: はい、
2: でそれについて白兎が与えられると結構意外とバーって打ってくれるんですけど、でそれを私が声に出して読んで、でその中でちょっと分かりづらいところがあったりして、そこはこれはここでいいのっていうふうに聞くんですね、そうするとまたそこをバーって打ち直してくれるっていうふうにして仕上げてます、で締め切りが近くなると編集者の方から句読点ですとか、まあ、ちょっと表現の細かな句読点ですね、これでいいですかっていうような最終確認が来ます、でそれをまた打ち直してっていうふうに仕上げていきます、最近はでもこれはこのままでお願いしますっていうふうに主張する時もありますね。
0: なんかもうチームハクトでこうね紡いでいる感じがしてきましたね。
1: そうですね、この文章にこう変化っていうのも感じられます？
2: そうですね、最初はおじいちゃんおばあちゃんに喜んでほしいとか家族に喜んでほしいっていう気持ちで打っていたと思います、でその後は、作文コンクールに応募して審査員の方の評価をいただけることが嬉しかったと思います、そうやって少しずつ大人になってきた中で、今はものすごい意志みたいなものが生まれてきたように感じています。
0: 浅井ディレクターが、白兎さんに、リスナーの皆さん向けのメッセージを聞いて、そしたらお返事がいただけました、
1: はい、
0: ちょっとご紹介します。僕のように言葉が話せなくても幸せに生きることはできること、人生はどんな立場の人にとっても価値があり素晴らしいのだということが少しでも伝わったら嬉しいです、というメッセージをいただきました。白兎さん、今聞いてるかな、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はですね、タブレットで思いを綴る、内田白兎さん、そしてお母さんの敦子さんにお話を伺ってきました。たくさん投稿届いています、ちょっとご紹介しますね、白兎さんの心の中の声の言葉、本当に素直で温かさが伝わってきました。もっともっと白兎さんの言葉で綴ったエッセイを読みたくなりました、という感想をいただきました。それからもう一方、自閉症の方たちだって豊かな感情や気持ちを持っている、白兎さんのアウ アウトプットができた時の喜びを聞い

0: して私も嬉しく思いましたよという投稿もいただいています、はい、それから困難を乗り越えてタブレットで文章を作っているのは素晴らしいな、コミュニケーションの取り方は声だけではないってことを教えられましたと、うん、いう感想もいただいています。
1: そうですね、閉じ込められていた言葉がね、タブレット端末っていうね、うん、一つのこう文明の歴でスルスルスルっとこう社会に出てきたっていうね、
0: そうですね、
1: なんかとっても温かくなりましたね、
0: うん、はい
2: はい、ありがとうございます。
0: 内田敦子さん、スタジオにお越しいただきましたありがとうございました。取材に当たったのは浅井香里ディレクターでした。それから杉田さん、
1: はい、
0: あの多様化の学びの多様化学校、ね、え、うん、それについての感想でですね、
1: はい、
0: 息子2人が教員をやっています。今日の学びの多様化学校の話題が大変参考になりました。聞き逃しを教えてあげたいと思いますっていう
1: ぜひぜひ、
0: はい、いただきました、ね、希望してこう、ありがとうございます。
1: そういう学校に行かれる先生もいらっしゃるという話でした ね、
0: はい、それから学びの多様化学校のさまざまな工夫が特別なものではなく通常の学校でも普通にできるように社会全体が変わっていってほしいと思いましたという感想もいただいています、はい、
1: ありがとうございました。
0: ここまでは柴田由紀子と
1: 杉田誠でお伝えしました。

0: VTuber の音楽シーンをテーマにした番組 VR、 MC は私内田篤子と、
1: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。
0: この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組、放送は NHK AM で毎週土曜夜9時5分から。大人気の VTuber やクリエイターをゲストに迎えて VTuber 音楽の魅力をお届けします。
1: VTuber 音楽ってめちゃくちゃ自由なんです。本当に幅広いジャンルの楽曲を紹介していますので、 VTuber について詳しくなくても楽しめますよ。 VTuber なんて全然知らないぞというそこのあなた、この機会に新しい世界に触れてみませんか。
2: VR VTuber の音楽ラジオ
0: NHK AM 毎週土曜夜9時5分から、
1: みんな聞いてね。
3: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。昨日栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、通行記録などから逃走に使われた車が事件の後栃木県を出て埼玉県内に入ったことが捜査関係者への取材で分かりました。昨日栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどして、母親で会社役員の富山英子さん69歳が胸などを刺されたことによる出血性ショックで死亡し、息子2人もけがをしました。警察は直後に現場付近の路上にいた相模原市に住む16歳の男子高校生が事件に関わっているとして、昨夜強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、調べに対して同じ学年の一人に誘われてやった、事件の後自分以外は車で逃げたという内容の供述をしているということで、逃走を図ったものの車に乗り遅れたとみられています。警察はすでに登録が抹消された宇都宮ナンバーの高級会社が逃走に使われたとして道路の通行記録などを調べ、この車が昨日のうちに栃木県から埼玉県内に入ったことが確認されたということです。警察は逮捕された一人の供述などから闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとして、今も逃走している人物の行方を捜査しています。東京都が予定している水道の基本料金の無償化について、都は早い世帯で今月分から4ヶ月間実施する方針を明らかにしました。東京都は物価高が続いていることから、去年に引き続き今年の夏の4ヶ月間都内の一般家庭などの水道の基本料金を無償化すると発表していました。これについて都は今日、今月分から8月分まで、もしくは来月分から9月分までの4ヶ月間が対象となることを明らかにしました。水道の基本料金は給水管の大きさによって異なりますが、一般家庭用の場合は1ヶ月あたり860円から1460円の負担軽減になるということです。また都水道局が管轄していない武蔵野市、昭島市、羽村市、檜原村、それに島嶼部については、取り組みを行う自治体に対し基本料金の相当額が都から交付されることになっていて、それぞれの自治体で対応することになっています。茨城県古河市で高齢者施設の入所者2人を血管に空気を注入して殺害した罪に問われている施設の元職員の裁判で、警察が当時の捜査資料で元職員についてデブや豚と記載していたことが弁護側の指摘で明らかになり、茨城県警は不適切な表現だったと認め謝罪しました。この資料は当時の捜査員が逮捕前の元職員の行動を自宅近くに設置したカメラの映像をもとに記録していた日誌で、裁判の証人として出廷した茨城県警の現在の捜査一課長は不適切な表現だったと認め申し訳ないと謝罪したということです。茨城県警は関係者への配慮や品位に欠ける記載について適切でないと認識している、今後指導を徹底していくとコメントしています。横浜市消防局の救急隊員らが 新型コロナで自宅療養中に連絡がつかなくなったという通報を受けて、安否確認のため鍵がかかった玄関ドアを壊したことについて、マンションのオーナーが横浜市を相手取り賠償を求めた裁判で、横浜地方裁判所は訴えを認めて、市におよそ26万円の支払いを命じました。昨日の判決で横浜地方裁判所の高木克美裁判長は、こうした破壊行為は火災などの災害が発生した場合に法律で認められているが、新型コロナという疾病の場合は対象ではないとした一方で、安否確認のために救急隊員らがドアを破壊したことはやむを得ないとも指摘しました。その上で、オーナーは何の保証もなく、ドアを破壊されることを受け入れる立場にはないなどと認定し、横浜市におよそ26万円の支払いを命じました。関東は今日高気圧に覆われて晴れ、各地で最高気温が25度以上の夏日となりました。気象庁によりますと、明日日中の最高気温はさいたま市や前橋市で27度、東京の都心や横浜市、千葉市、宇都宮市で26度などと、今日よりも1度から3度ほど高くなると予想されています。来週前半にかけてはさらに気温が高くなり、30度以上の真夏日になるところもある見込みで、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。続いて気象の情報です。現在出されている注意報、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県に出ています。各地の明日の天気、東京地方は晴れますが朝晩曇りとなるでしょう。伊豆諸島の北部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島の南部、曇り時々晴れで、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は雨で昼前まで時々曇りとなるでしょう。神奈川県は東部、西部ともに晴れますが明け方まで曇りとなるでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも晴れますが明け方まで曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。埼玉県は南部、北部、秩父地方いずれも明日は晴れ時々曇りでしょう。茨城県は北部南部ともに晴れますが明け方まで曇りで、ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。栃木県の南部、晴れますが明け方まで曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。栃木県の北部、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。群馬県は南部、北部ともに晴れ時々曇りとなるでしょう。静岡県の東部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆は晴れますが朝晩曇りとなる見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率、 50% が小笠原諸島、 20% が伊豆諸島南部、 10% が伊豆諸島の北部、それ以外の

各地 0% となっています。明日正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率 50% が小笠原諸島、 20% が伊豆諸島の南部、

0: 各地の明日の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京15度、26度、横浜16度、26度、銚子15度、23度、熊谷15度、28度、水戸11度、24度、宇都宮12度、26度、前橋13度、27度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。中央道が集中工事のため渋滞しています。中央道は集中工事が行われているため、上りは国立府中インターで9キロ、調布インターで2キロの渋滞、下りは日野バス停で8キロ渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは、圏央鶴ヶ島インターに止まっていた故障車は移動しましたが、青梅トンネルまで21キロ渋滞しています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。さて、今日は北日本から西日本の広い範囲で高気圧に覆われて気温が上がり、中国地方や九州北部などでは30度以上の真夏日となりました。来週前半にかけても広い範囲で気温が高くなる見込みです。こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。
1: 今日日中の最高気温は熊本県山鹿市で 31.6 度、広島県安芸太田町加計で 31.5 度、佐賀市で31度ちょうど、山口市で 30.6 度などと、中国地方や九州北部などで真夏日となり、7月上旬から下旬並みの暑さとなったところもありました。
0: 明日から来週の前半にかけては引き続き高気圧に覆われて、東北から九州にかけての各地でさらに気温が高くなり、30度以上の真夏日になる地点が増える見込みです。
1: 明日の日中の最高気温は佐賀市で31度、盛岡市や甲府市、熊本市で30度、福島市や京都市、広島市で29度、名古屋市や大阪市、高松市で28度、東京の都心で26度などと予想されています。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。
0: 次です。中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は今日午後帰国の途に就きました。
1: 両首脳は経済協力などの発展に前向きな姿勢を示したものの、イラン情勢や台湾をめぐっては温度差も見られます。
0: トランプ大統領は今日、中国共産党の指導部が執務などを行う北京中心部の中南海を訪れ、習近平国家主席とお茶や昼食を共にしながら意見を交わしました。この中で習主席は、今回は歴史的で象徴的な訪問だ。我々が新たな両国関係である建設的戦略安定関係で合意に達したのは画期的なことだと述べました。一方、トランプ大統領は、多くの成果を得られた、貿易に関して

0: 投資拡大など両国の経済協力の強化について協議したとしています。
1: では何が決まったのか。トランプ大統領は昨日の首脳会談後、FOX ニュースのインタビューで、習主席が合意したことの一つは、ボーイングのジェット機200機を注文するということだと述べました。また、中国側はアメリカの農家から大量の大豆を調達することになるとも述べた上で、彼らはアメリカから石油を買うことに同意した。これも合意事項の一つだと思う。大きなことだと述べて、中東地域から多くを輸入している中国がアメリカから石油を購入することになるという見通しを示し、成果として強調しました。中国側もこれまでの貿易協議で進展があったとしています。
0: 一方でイラン情勢と台湾をめぐっては温度差も見られます。まずイラン、トランプ大統領は FOX ニュースのインタビューに、習主席はホルムズ海峡が解放されるのを望んでいる。習主席は軍事装備品を提供しないと言った。これは大事な発言だと述べて、協力を取り付けたとアピールしました。ホワイトハウスの当局者は、習主席がホルムズ海峡における軍事化や通行料を徴収するいかなる試みにも反対の立場を明確にしたとしています。一方、中国側は、イラン情勢についてどのような議論があったのか詳しく明らかにしていません。中国外務省は談話で、航路を早急に開放し安定した世界のサプライチェーンを共に維持すべきだとして、事実上封鎖されているホルムズ海峡の開放が必要だなどとしています。
1: こうした中、イランのメディアファルス通信は14日、情報筋の話として、13日の夜からホルムズ海峡を中国の複数の船舶が通過し始めたと伝えました。イラン側が示した手順に中国から理解を得られたとしています。ホルムズ海峡の航行はイランの管理下で確保されていると強調し、中国との協調姿勢をアピールするとともに、アメリカを牽制する狙いがあるとみられます。
0: また台湾については、中国側によりますと、習主席は、両国関係で最も重要な問題だ。対応を誤れば両国は衝突し、非常に危険な状況に陥ると述べ、強く牽制しました。中国外務省は談話で、両首脳はお互いの懸念事項を適切に処理することについて重要な共通認識に達し、国際や地域の問題について意思疎通と協調を強化することで一致したとしています。これに対し、アメリカ側の発表では台湾について言及していません。アメリカのルビオ国務長官は NBC テレビのインタビューで、習主席が台湾への武器売却を見送るよう要請したかという質問に対し、今回の会談の主要なテーマではなかったと述べるにとどめました。
1: トランプ大統領は今回の訪問中、今年9月24日に習主席をアメリカに招待する考えも表明。3日間の日程を終えて、今日午後帰国の途につきました。日本政府は今回の米中首脳会談の内容について説明を受けるため、高市総理大臣とトランプ大統領との電話会談の調整を進めています。
0: 昨日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件についてです。通行記録などから、逃走に使われた車が事件の後、栃木県を出て埼玉県内に入ったことが捜査関係者への取材で分かりました。
1: 昨日、栃木県上三川町の住宅で、親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどして、母親で会社役員の富山英子さんが胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察は直後に現場付近の路上にいた神奈川県相模原市に住む16歳の男子高校生が事件に関わっているとして、昨夜強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、調べに対し、

0: して同じ学年の一人に誘われてやった。事件のあと自分以外は車で逃げたという内容の供述をしているということです。逃走を図ったものの車に乗り遅れたとみられています。
1: 警察はすでに登録が抹消された宇都宮ナンバーの高級会社が逃走に使われたとして道路の通行記録などを調べ、この車が昨日のうちに栃木県から埼玉県内に入ったことが確認されたということです。警察は逮捕された一人の供述などから闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとして今も逃走している人物の行方を捜査しています。次は熊についてです。今日午後、青森市の中心部で熊1頭が複合施設に入り込みました。熊はとどまりましたが、その後警察や猟友会などが施設に入り駆除されました。
0: 青森市などによりますと、今日午後、青森市長島にあるホテルや飲食店などが入る複合施設に熊1頭が入り込んだという通報がありました。これを受けて警察官や市の担当者などが現場に駆けつけ、施設周辺の立ち入りを規制するとともに、施設の出入り口に箱罠を設置するなどして対応に当たりました。そして午後6時過ぎ、警察や猟友会などが施設に入って熊を駆除したということです。けが人の情報はないということです。現場は青森県庁から500メートルほど離れたところで、裁判所や飲食店などが立ち並ぶ市の中心部です。
1: 一方、今日夕方、岩手県花巻市にある花巻空港の敷地内に熊1頭が入り込み、滑走路が一時閉鎖されました。花巻空港は午後5時半に滑走路を閉鎖し、一時航空機2機が乗客を乗せたまま離陸できない状態で待機しました。次のニュースです。安定的な皇位継承の在り方をめぐって衆参両院の議長副議長と各党各会派の代表者が協議しました。そして森衆議院議長は議長副議長で取りまとめに入り、次回の協議で案を提示する考えを示しました。協議は今日午後衆議院議長公邸で行われ、衆参両院の議長副議長と合わせて13の党や会派の代表者が出席しました。この中では、党としての見解をまとめた中道改革連合が、女性皇族が結婚後も皇室に残る案を優先的に進め、旧皇族の男系男子を養子に迎える案は、要件などが慎重に設定されれば制度化も考えられるとした内容を説明しました。中道改革連合以外の政党や会派は、先月行われた前回の協議で、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案についての意見を表明しています。今日の協議では今後の進め方などを協議し、見解が出そろい、各論点も修練しつつあるとして、早急な取りまとめを求める意見が出されました。一方、皇位継承の在り方は正面から慎重に取り組むべきテーマで、意見集約を急ぐべきではないという指摘も出されました。そして森衆議院議長は、衆参両院の議長副議長4人で国会としての総意の取りまとめに向けた調整に入り、次回の協議に案を提示する考えを示しました。この後、森議長は記者会見し、次回の協議の日程について次のように述べました。
2: 来週を含めてなるべく速やかに行いたい、全党のですね、ご理解ご賛同を得るというのはこれ不可能であります。同じ方向を向いた党会派にはですね、ご納得いただけるようなですね、案を作りたいと。私としては今国会中に皇室典範改正案等の成立にまでこぎつけたいと考えております。

0: 年前、18歳の時にレコーディングした未発表曲が見つかりました。ひばりさんのその曲です。
1: 丸いテーブル向かい合い、たった二人、二人きり。
2: 見つかったのは二人きりでという曲です。叙情的なメロディーで、テーブルで向き合った相手に恋心を打ち明けられずにいる女性のもどかしい心情を歌っています。日本コロムビアが楽曲のデジタル化を進める中、倉庫にあったテープを調べたところ、ひばりさんの未発表の曲だと分かったということです。
0: 同じ日に録音された別の曲はワンワン物語として発売されましたが、二人きりでは何らかの理由で未発表となり保管されていたということです。ひばりさんは当時すでにスター歌手として数多くのヒット曲を発表していました。美空ひばりさんの歌声をもう少しお聞きください。

0: 人気アニメ名探偵コナンのヒロイン毛利蘭や秘密のアッコちゃんの三代目アッコの声などを担当した声優の山崎若菜さんが先月18日病気のため亡くなりました。61歳でした。
1: 山崎さんはアニメ名探偵コナンでは主人公の幼馴染でヒロインの毛利蘭役を、放送が始まった1996年からおよそ30年にわたって務め人気を集めました。所属事務所などによりますと、山崎さんは名探偵コナンの映画シリーズ最新作の収録を最後に病気の療養のため今年2月から活動を休止していましたが、先月18日亡くなったということです。61歳でした。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 今年秋の農作業向けの肥料について JA 全農全国農業協同組合連合会は基準となるタイプで 5% 値上げすると発表しました。原料となる尿素の国際価格がイラン情勢の影響で高騰していることが主な要因です。一方、供給される量について JA 全農は中東からの輸入が限定的で当面問題ないとしていますが、イラン情勢の緊迫化が続けば調達をめぐる競争が激しくなる可能性もあるとして、引き続き輸入先の多角化などを探ることにしています。
0: 政府は店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料について新たに歌手や演奏家らが受け取れるようにする著作権法の改正案を決定しました。今の著作権法ではジャスラック日本音楽著作権協会が使用料を徴収して作詞家や作曲家らに分配していますが、歌手や演奏家らが受け取る権利はありません。改正案では新たな権利のもと、文化庁が指定する団体が店舗などから使用料を徴収し歌手や演奏家らに分配するとしています。
1: 高市総理大臣と野党各党の党首による党首討論が来週20日に行われることが正式に決まりました。過去最多となる野党6党の党首が討論に立つことになります。また討論の時間については6党合わせて45分間で行うことになりました。高市内閣の発足後、党首討論は去年11月に行われていますが、今の国会では初めてとなります。
0: 今日夕方、京都市右京区の山林で火災が発生し、午後6時現在も消火活動が続けられています。消防によりますと、今日午後4時半ごろ、京都市右京区鳴滝沢の山林で白い煙が上がっていると通報がありました。消防車やヘリコプターなどが出動して消火活動を行っていますが、午後6時現在火は消えておらず、

0: 隆太郎被告が指定薬物のエトミデートを使用した罪に問われている事件の裁判です。広島地方裁判所は拘禁刑1年執行猶予3年の判決を言い渡しました。元選手は被告人質問で周囲にも薬物を使っているカープの選手がいたと述べましたが、選手の名前など具体的な内容には言及しませんでした。広島の球団本部長は育成選手を含むすべての選手を対象に薬物の使用などについて再調査を行う方針を明らかにしました。
1: スポーツです。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバーが発表され、ヨーロッパで活躍する主力を中心に26人が選ばれました。
0: 一方、所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘薫選手は選ばれませんでした。
1: 日本代表の森保一監督は今日午後2時から都内のホテルで会見し、ワールドカップ北中米大会に臨む26人のメンバーの名前を1人ずつ読み上げて発表しました。日本代表の歴代監督で初めて2大会連続でワールドカップの指揮を執る森保監督、優勝を目標に掲げブラジルやイングランドから初勝利を挙げるなど世界と渡り合えるチームを作ってきました。
2: 今日本が世界で勝つために最高の26人を選ばせてもらった。
1: 久保建英選手や堂安律選手などヨーロッパで活躍する主力たちがメンバーに入りました。堂安選手は自身の SNS を更新し、再びこのチームの一員としてワールドカップの舞台で戦えることを誇りに思います。これから始まる挑戦に向けて準備はできています。みんなで歴史を作ろうと決意を示しました。また39歳の長友佑都選手は日本選手初となる5大会連続で選ばれました。3月に右太ももに怪我を負いましたが、リハビリを続けて今月実戦に復帰しました。音声は所属する FC 東京の提供です。
3: 選ばれて本当にもう感謝の気持ちがすごい出てきた。優勝に向けて強い信念を持って覚悟を持って戦いたいなと思います。
0: 一方、今月9日の所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘選手は選ばれませんでした。森保監督は三笘選手について、今大会の期間中に復帰することは難しいとスタッフから報告を受けて選出しないことを決めたと説明しました。そして
2: 誰かが欠けた部分においてはもちろんそのキャラクターがいなくなって、というところはありますけど、総合力でチームで勝っていくというところを見ていただければと思っています。
0: 迫る世界への挑戦、日本代表はどう戦っていくのか。元日本代表で日韓大会に出場した戸田和幸さんは、
4: これまでの代表活動を踏まえて、はい、森保監督が一番信頼できる選手を選んだというのは間違いないです、はい、初戦が一番重要というか、ここで落とすと非常に難しくなるというのは、日本の過去の大会でも出ていると思いますし、
0: 日本代表は今月25日から千葉市で合宿を行って調整をスタート、今月31日に東京で壮行試合を戦った後日本を出発します。そしてメキシコとアメリカで合宿や最終調整を進めて、現地時間の来月14日オランダとの初戦に臨みます。 NHK では日本代表の全試合を総合や BS で生中継し、 BS プレミアム 4K では全104試合を中継と録画でお伝えします。
1: 次は大相撲です。夏場所は6日目、初日から5連勝の大関

0: げ、出し投げを打って出ましたよ、力に霧島の勝ち、6連勝。
1: 霧島、幕内ではただ一人初日から土つかずの6連勝です。
2: 中入り後の勝敗です。新入幕の若野勝に翔猿は、翔猿が突き落とし、王将海に御嶽海は、御嶽海がすくい投げ、狼牙に竜電は、竜電が寄り切りで今場所初白星です。玉鷲に藤龍我は、藤龍我がはたき込み、琴栄宝に宇良は、宇良が上手投げ、琴栄宝に土がつきました。獅子に朝乃山は、朝乃山が押し出し、白の富士に時疾風は、白の富士が寄り切り、錦富士に金峰山は、金峰山が上手投げ、阿炎に千代翔馬は、千代翔馬がはたき込み、朝白龍に美ノ海は、美ノ海が寄り切りで4勝目です。富士星雲に大翔馬は、大翔馬が送り出し、正代に朝光龍は、正代が突き落としで勝ちました。一山本に若元春は、若元春が押し出し、隆の勝に吉野富士は、取り直しの末吉野富士が首投げ、富士の川に若隆景は、若隆景が寄り切りで5勝1敗です。豪の山に熱海富士は、豪の山が押し出しで5勝目、琴勝峰に大栄翔は、琴勝峰が押し出し、平戸海に大関琴桜は、平戸海が寄り切り、琴桜は2勝4敗となりました。
1: では続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利が上昇し、企業業績を下押しする懸念が高まったことなどから、日経平均株価は一時1700円以上値下がりしました。日経平均株価の終値は、昨日と比べて1244円76銭安い、6万1409円29銭。東証株価指数トピックスは 15.30 下がって 3863.97。1日の出来高は31億9589万株でした。一方、東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて52銭円安ドル高の1ドル158円44銭から45銭でした。ユーロに対しては51銭円高ユーロ安の1ユーロ184円37銭から41銭でした。海外市場では現在1ドルが158円47銭から48銭、1ユーロは184円44銭から45銭となっています。
2: 全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。この先しばらく暑い日が続くようですね。
3: はい、明日から来週前半にかけて、九州から東北で30度以上真夏日になるところがあるでしょう。はい、暑さのピークは来週火曜日頃です。火曜日の最高気温、甲府は33度、福島前橋32度、山形、長野、京都は31度の予想です。
1: 急に暑くなって気温の変化に体がね、なかなかついていかないですよね。
3: そうですね。比較的湿度は低く、カラッとした暑さではあるんですが、特に外で運動するときは熱中症に十分お気をつけください。また、この時期はまだ朝晩は涼しいです。一日の気温の変化が大きくなりますので、体に負担がかかりがちとなります。服装などでうまく調節して、体調を崩さないよう気をつけましょう。はい、来週水曜日以降は南から湿った空気が流れ込むため、曇りや雨の日が多くなりそうです。気温が30度を超えることはなさそうですが、湿度は高めで、今度はジメジメムシムシと雨の季節が近づいているのを感じそうです。
2: では各地の明日の天気です。
3: はじめに西日本と南西諸島です。明日は各地晴れるでしょう。西日本の太平洋側では時々曇るところがありそうです。瀬戸内海周辺や日本海側は朝から夜まで一日を通して晴れでしょう。梅雨入りしている沖縄奄美は朝のうちは雨の降るところもありますが、日中は日差しが出て梅雨の晴れ間になるでしょう。最低気温、那覇

0: 21度、鹿児島、大阪19度、福岡17度、広島、高知16度でしょう。最高気温、広島29度、鹿児島、大阪28度、福岡、高知27度、那覇26度でしょう。日曜日は沖縄、奄美、西日本と各地晴れそうです。東日本です。東海と北陸は朝から青空が広がるでしょう。関東は朝のうち霧の出るところもありますが、日中は各地晴れそうです。伊豆諸島では明日の夕方まで雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。明日の最低気温、名古屋17度、東京15度、金沢と新潟は14度でしょう。最高気温、名古屋28度、東京26度、金沢25度、新潟22度でしょう。日曜日は朝から夜まで一日を通して晴れるでしょう。北日本です。東北は各地晴れるでしょう。北海道は太平洋側で晴れ間があるでしょう。日本海側、オホーツク海側は雲が広がりやすく、道北は明日の午後、低気圧の影響で一時雨が降るでしょう。最低気温、仙台12度、札幌11度、秋田10度、釧路7度。最高気温、札幌23度、秋田22度、仙台21度、釧路13度でしょう。日曜日は太平洋側で雲が広がりやすいでしょう。明日から来週前半にかけて晴れて暑くなりそうです。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 長谷川静香、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 時刻は7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日は北海道から九州までの多くの場所で気温が上がりました。熊本県や広島県、佐賀県、山口県などでは30度以上になったところがありました。7月のように暑くなりました。気象庁によると、明日からは東北地方から九州までの多くの場所でもっと気温が高くなりそうです。19日頃まで暑い日が続きそうです。今の季節は体が暑さに慣れていません。エアコンを使ったりよく水を飲んだりして熱中症にならないように気をつけてください。美空ひばりさんが70年前に歌った曲が見つかりました。美空ひばりさんは子供の頃に歌手になって日本を代表する人気の歌手になりました。1989年に52歳で亡くなるまでたくさんの曲を出しました。ひばりさんが18歳の時に歌った曲のテープがレコード会社の倉庫から見つかりました。二人きりでというゆっくりとした曲でレコードなどになっていませんでした。専門家はこの曲を聴くと美空ひばりさんがいろいろな曲を歌うことができたことがわかりますと話していました。選挙の時に嘘や悪口を

0: 与党と野党が話し合ってこの問題をなくすための法律を作りたいと言いました。嘘でお金を儲ける SNS を止めることや AI を使った時に AI を使ったと書く決まりを作ることなどを考えています。今の国会で法律を作りたいと考えています。サッカーのワールドカップが来月始まります。今日森保一監督が日本代表のメンバー26人を発表しました。久保建英選手や堂安律選手などヨーロッパで活躍する選手が多くなっています。怪我をしていたキャプテンの遠藤航選手や39歳の長友佑都選手も選ばれました。長友選手は日本の選手で初めて5回目のワールドカップです。イギリスで活躍する三笘薫選手は今月怪我をしたため選ばれませんでした。森保監督は世界で勝つために最高の26人を選びましたと話しました。大会はアメリカとカナダ、メキシコの3つの国で行います。日本の最初の試合は日本の時間で来月15日です。アメリカでオランダと試合をします。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュース、担当は後藤祐樹でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。今川義元は旅の疲れを癒すため田楽狭間にて足を止め酒や食事を楽しんでいました。信長の軍勢が襲ってくることは誰も予期していませんでした。
2: 第35回。
3: 足軽頭、
2: 今川の武将の一人が雨をついて陣の外の方へ駆け出していったと思うと異様な声が辺りに湧き上がった。うめき声、大地の音、打ち物と打ち物との激しい響きなどである。
3: いや、なんじゃ、何か。
2: 事態の静止がつかない目の色だった。武将たちも惑うばかりで、
3: 裏切りではないか
2: と言ってみたり、
3: また増兵どもの喧嘩沙汰ではないか
2: と言ったりした。しかし、ことによれそこらにいた侍側の将士たちは、無意識にも義元の身の回りを桶のように囲んで、とっさに警備の形を作った。そして槍を、太刀の柄を、おのおのが持ち構えて、
3: 何か、何事かあると
2: 怒鳴ったが、時すでに牛尾のごとく幕中へなだれ込んできた織田勢はついそこの帳の外にも楠の後方にも彼方の広い場所にも雄たけびして駆け歩いていた。
3: 敵だ、織田勢だ。
2: うろたえ呼ぶ味方の上に槍が跳ね、燃え差しの薪が飛ぶ。義元は楠の大樹を後ろに言葉を失っていた。その唇を黒々と光る歯が噛みしめていた。目の前の現実をまだ信じられないもののように立っていた。しかしそれとて長い時間ではありえなかった。明らかに織田武士の踊る影を見、短く終わりなまりの聞きつけない怒号を聞き、二三こっちをめがけて、
3: 駿河殿よな、
2: わめきつつ、あしらのように槍もろとも泥水

0: を跳ね上げて突っかけてくる人間を見ると、織田の奇襲ぞと、ようやく事態を正しく知ったほどだった。夜討ちをかけられた場合よりも、狼狽はむしろ甚だしかった。信長を見くびっていた点と、白昼であったことと、烈風のため、敵を営中に見出すまで、敵の近づく足音すらも知らずにいたためだった。いや、それよりも、本営の武将たちを安心させきっていたものは、味方の前衛にあるとも言える。本陣付けの武将、松井宗信と井伊直盛の両将は、ここの丘を去ること、わずか10丁ほどの先の地点にたむろして、主人護衛の約束通り、1500ばかりの兵で、厳しく固めていたはずなのである。その外の陣の衛星から、何の合図もない間に、吉本以下、英中の幕僚たちは、いきなり獅子奮陣の敵兵を目の前に見たのである。内乱か、謀反かと疑ったのも、無理な狼狽ではなかった。信長はもとより、前衛部隊のいるような地点には出なかった。太子ヶ岳を縦横して、いきなり田楽狭間の直前へ駆け現れ、時の声を上げた時は、もう信長自身でさえ、槍を振るって、吉本の幕下の侍と戦っていた。信長に槍をつけられた敵の侍は、それが信長とは、おそらく知らなかったろう。敵の2、3名を突き伏せて、信長はなおも、本陣の幕へ近く駆け寄っていた。クスの当たりと！信長は、味方の強者が、自分のそばを追い越して、まっしぐらに行く姿を見ると言った。駿河久保を逃すな！吉本の将棋は、かしこのクスの巨木をめぐる帳の内と覚えるぞ！地形から見て、彼は何とはなく、そう直感に言ったのである。大将の将棋を据える場所というものは、その山荘を見れば自然にわかるし、その場所は、一つ山に、必ず一箇所しかないものだった。
1: な、殿！
0: 乱軍の中の、ぶつかり合うばかりな出会い頭、彼の前に、血槍を伏せて、ひざまずいた味方がある。
1: 誰だ！犬千代目にござります。おお、大犬か。働け、働け！
0: 夜のように、雨は暗く、風は血を吐いて、泥水を降らした。クスの枝や松の小枝が引っ裂かれては、大地へ叩きつけられてくる。ザザザザッと、吉本の兜の上へ、こぼしたような梢の溜まり水が落ちた。
1: 親方様、かしこのうちへ、かしこのおかげ！
0: 旗本の山田新右衛門、近所の島田左京、沢田長門など、4、5名は吉本の身を囲んで、帳から次の帳へと急を避けた。去った瞬間、
1: 駿河殿やこれにあると
0: 、残りの武将へめがけて、槍をつけてきた織田方の武士があった。
1: 水産
0: と、斎藤家紋之助が槍を合わせたとき、敵は、
1: 信長公の身内、前田犬千代
0: と、喘ぐ息で名乗ったので、
1: 今川家譜代の神、斎藤家紋之助
0: と、彼も応じ、
1: 勝つ
0: と、管槍の先も突き折れよと、一挙に押していく。犬千代は、身を開き、敵へ空をつかせて、良い頃合いを見たが、長槍を持ち直しているいとまがなかったので、家紋之助の頭を殴りつけた。カンと、兜の鉢金が鳴った。家紋之助は、雨の中へ両手をついて四つん這いになった。ところへ、
1: 高い黒戸、白宮右衛門之助
0: などと、名乗りかける敵の声が耳のそばでした。犬千代が槍を向け直したとき、敵か味方か仰向けに、ぶっ倒れたものがある。
1: 木下藤吉郎！
0: どこかで、名乗っている声がする。犬千代はニコとした。そのえくぼへ、風が、雨が、ビュッとぶつけてくる。もちろん、織田の将士で傷つく者も多い。けれど、敵の銃に対して、一ほどな死者もなかった。その吉本の声らしく、
1: わしに構うな！急場ぞ！急場ぞ！吉本の身辺に人数はいらぬ！
0: 激しい声で、あたりに騒ぐ幕僚や旗本たちを罵っていた。
1: うろたえずと、敵を

0: 身近につきまとって無意味なことばかりしている者らを不甲斐なしと怒っているのだった。それに鞭打たれて、
1: なっ
0: と彼の身辺を離れた少子は日頃の鍛錬と恥とを思い起こして、おのおの戦いの中へ身を投じていった。ババッと泥水を跳ね上げていく幾名かのその足元をやり過ごしてから、物陰に潜んでいた桑原陣内は確かに大将吉本と見たそこを伺って、槍の先で濡れた陣幕の裾を払い上げた。
1: いや、
0: 吉本の姿はもうなかった。一人の武者もいないのだ。帳張りのうちには大きな木鉢の飯が覆って、雨水の中に飯粒が白くふやけているのと、四五本の燃え差しの薪がいぶっているだけだった。
1: さては、
0: 早くも吉本は二三の自身だけを連れて落ちたな、と陣内は悟った。あらかたの帳張りは切り裂かれて落ちて踏みつけられていた。
1: そうだ、馬備え。
0: 価値では落ちまい、馬つなぎへ駆けつけたに違いない。するとすぐ目の前を、自分を敵とも気づかずに一頭の青毛の馬の狂うのを懸命に引いてゆく武者がある。孫を亡き大将のお馬である。目をつけていると、馬はすぐ先の一塊の松の木陰へ引かれた。そこにも幕が倒れている。またまだ駆け巡らしてある幕が風雨に大きな波を打っている。陣内はひととびに、
1: ござんなれ
0: とばかり近づいた。吉本はそこにいた。今しも吉本は身を潜めていたその少し先から、家臣の者が馬を引いてきたことを請求に告げ立てたので、幕の外へ身を移そうとした折だった。その背をめがけて、
1: 駿河殿と見受けたり、織田家の桑原陣内、お首をいただきに推参、お覚悟あれ。
0: 声とともに槍の柄がカンと響いた。吉本の一戦、松倉郷のたちが振り向きざまに中断したのである。
1: しまった
0: と飛びのく陣内の手には、槍の柄の手元四尺ばかりしか残っていなかった。槍の折れを投げ捨てて、
1: ご卑怯、名乗る敵へ背を見せたのか。
0: 陣内はわめいて腰の強盗を払い、再び吉本の背へ踊りかかろうとした刹那、
1: よっ殿へ
0: と陣内の背後から今川方の平山十の城が組みつく。でんと雨だまりの地へ十の城が投げつけられた時、
1: おのれ
0: と同僚の島田左京が陣内の横から切りつけた。身をそらしたが、十の城に足首をつかまれていたためかわしきれずに、桑原陣内は左京の頭下に倒れた。
1: 殿、殿、一刻も早くこの場を落ちなされませ。乱れたったる味方、気負い抜く敵、収拾はつきませぬ。無念ながらひとまずここは。
0: あえいでいう島田左京の顔は左京と見えないほど真っ赤だ。満身泥にまみれた平山十の城も羽を着て左京と共に、
1: いざお早く
0: とせき立てた。
1: あいや、
0: 突骨としてその前へ、
1: 自分の太夫吉本殿へ献参、織田殿の身内にて服部小平太と申す者。
0: 声があったかと思う間に、黒落としに黒金の鉢兜を目深にかぶった立派な男を見た。だっと一足吉本の下がる前へ、赤井の大槍はうなりを含んでついてきた。
1: くせ者
0: と身をもって遮った島田左京は太刀を振りかぶる間に突き伏せられていた。平山十の城、続いて立ち塞がったが、小平太の激しい槍先にかけられて倒れた。
1: 待たれ、いつ来い。
0: 電撃の槍は吉本を追う。吉本は大きな松の寝方を一巡り駆け巡ったが、
1: 水産
0: 振りかざした松倉郷の太刀の下からはったと小平太を睨んだが、
1: ん、うん、
0: 突き出した槍は吉本の鎧の脇腹へ入った。

0: 小金の期待はよし、吉本も豪気、カッと開いた口が、寝ろと言うと、槍の昼巻きから切って落としていた。小平太は慌てず、すぐ柄を投げ捨てて組まんとばかり、体当たりに飛びかかった。吉本は膝を折りしき、八竜の兜を前かがみに、飛びついてくる小平太の膝首のあたりをガツンと横に払う。太刀はよし、必死。
1: なっ
0: 小平太は尻もちついた。吉本もまた前へのめって兜の前立てで血を打った。その顔を上げたかと見えた途端、
1: 毛利新助秀隆
0: と横合いから名乗った男が吉本の首へ組みついてもろ倒れに転がった。下になった吉本は毛利新助の右手の人差し指に噛みついていた。かっきられた首となってからも、吉本の紫色の唇とお歯黒染めの歯の中には白い指が入っていた。
2: 今日のリフレイン。
0: 大将の将棋を据える場所というものは、その山荘を見れば自然にわかるし、その場所は一つ山に必ず一箇所しかないものだった。
2: ラジオも秀吉、新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出新田健太、技術山名勉、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。大型連休が終わり、疲れて仕事や学校に行くのが辛いという方もいるのではないでしょうか。連休明け、スムーズに日常生活に戻る方法を専門家に聞きました。大型連休明けの悩みについて街の人は、
1: 憂鬱まではいかないですけど、まあ、ちょっと嫌だなって気持ちだったりしますね。ま
2: あ、ご飯食べたら行く気になるんで、まあ、朝ご飯食べるからお茶漬けとかがすぐ食べれて嬉しいですね。
3: 崩れないように心がけてはいるんですが、崩れますね。
4: 実はちょっと家でのんびりして、結構極力出かけるのは控えて、子供に体力も使わせないように。
0: なぜ連休明けに疲れを感じやすくなるのか。自律神経に詳しい医師の小林博之さんによりますと、大型連休中は生活リズムが崩れやすく、休み明けに元に戻そうとして疲れを感じやすくなるということです。普段私たちの自律神経はストレスや環境の変化などに応じて体の状態や生活リズムを無意識に調整してくれています。ところが、休みの期間に出かけたり家でゆっくりしすぎたりすると、体や生活のリズムが崩れやすく、自律神経も乱れてしまうといいます。
5: 4月、その前の3月、送別会だ、入学式だ、新しく環境が変わる人がほとんどで、でそうなるとそれについていけないっていうのがあって、やっぱり一番ダメージを受けやすい。一時的にそのストレスが逃げても、その後倍返しで返ってくるんで、そういう、ね、特殊な時期ですね。
0: 休み明けに疲れを感じないようにするには、自律神経が乱れないようにすることが大切で、バランスを整えるためのポイントの一つが、リズムをできるだけ崩さないことだといいます。普段との起床時間のずれを1時間前後に抑え、寝すぎないことや、朝日光を浴びたり朝食をとったりしてスイッチを夜から切り替えること、その際はバナナやヨーグルトなど腸内環境を整えるものが良いということです。
5: 昔から朝食は菌って言うじゃないですか。もうその通りという感じですね。
6: 細胞に朝だよっていうような、
5: そういうことです。お知らせをしてエネルギーを与える、これが朝食ですね。
0: また毎日これをやろうという目的を決めて、読書や趣味などに30分程度取り組むのも有効です。さらに小林さんおすすめの簡単にできる自律神経の整え方を2つ紹介します。1つ目は、朝起きた時に軽く口をゆすいでから150から200ミリリットルの常温の水を一気に飲むことです。小林教授によると、一気に飲むことで水の重さで胃が下がって大腸が刺激され、それが自律神経のスイッチを入れて内臓も目覚めるということです。2つ目は呼吸法です。リラックスして自律神経が整うことにつながります。背中を伸ばして目をつむりながら、鼻から3秒かけて息を吸い、口から強めに6秒かけて息を吐くと良いそうです。朝起きた後や夜寝る前に 1,2 分程度やると効果があります。小林さんは大型連休をうまく乗り越えられず、1年間不調を訴えながら過ごす人も多い、連休明けに自律神経が乱れることは当たり前だと思ってもらい、いかに平常に戻していくかを考えてほしいと話していました。皆さんも連休明けに調子が悪いなと思ったら試してみてください。安心ラジオ、原田博和でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 環境省によりますと、イラン情勢に伴う石油関連製品の流通に対する不安が広がる中、先月のゴミ袋の出荷量は多くのメーカーなどで前年同月に比べて増加していたとして、石原環境大臣は必要以上の購入は控えるなど冷静な消費行動を心がけてほしいと呼びかけました。環境省はイラン情勢の影響を調べるため、先月から継続して国内のゴミ袋のメーカーなど合わせて28社に聞き取り調査を行っていて、それによりますと、原材料の調達状況は中東以外の国から調達しているなどの理由で、すべての社が例年通りの供給量は確保できていると回答しているということです。一方で、先月のゴミ袋の出荷量について22社から回答があり、2社は横ばいでしたが、20社は前年同月比で 1.1 倍から最大で2倍に増えたということです。環境省によりますと、一部の自治体では自治体指定のゴミ袋が店頭で品薄となり、一時的に指定のゴミ袋以外の使用を認めているケースも出ているということで、環境省はイラン情勢の影響で石油関連製品の流通への懸念が広がり、通常よりも多くゴミ袋を購入する人が出ている可能性があるとしています。こうした状況について石原環境大臣は今日の閣議後の記者会見で、本来必要となる量のゴミ袋の供給量は確保されている。指定のゴミ袋以外の使用を認めるなど柔軟な対応もあり得ることから、必要以上の購入は控えるなど冷静な消費行動を心がけてほしいと呼びかけました。全国のスーパーで今月10日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロ当たり税込みで3742円と前の週より54円値下がりしました。値下がりは3週連続です。農林水産省は全国のスーパーおよそ1000店での米の販売価格をまとめて毎週発表しています。それによりますと、今月4日から10日までの1週間の平均価格は5キロ当たり税込みで3742円と前の週より54円値下がりしました。値下がりは3週連続です。内訳を見ると、産地と品種が単一の銘柄米は48円値下がりして3809円。ブレンド米などは66円値下がりして3534円でした。値下がりについて農林水産省は、

0: の在庫量が去年を上回る中、在庫を減らそうと小売店や卸売業者の間で値下げして販売する動きが増えていることが背景にあるとみています。イスラエル建国に伴いパレスチナ人が土地を追われたナクバ大惨事の日に合わせて、ガザ地区で故郷への帰還を訴える行事が行われました。パレスチナの人たちにとって5月15日は1948年のイスラエルの建国に伴いおよそ70万人が土地を追われ難民となったナクバ大惨事の日です。今年も故郷への帰還を訴える行事が各地で行われ、このうちガザ地区では14日、パレスチナの伝統衣装を着た人たちがかつて追われた家に帰る権利を象徴する鍵の写真などを持って行進しました。国連機関によりますと、ガザ地区ではイスラエルとイスラム組織ハマスとの2年にわたった戦闘で4分の3以上の住宅が被害を受け、多くの住民が避難生活を強いられています。参加者の一人は、私たちの世代も新たなナクバを生き抜くことになったが、祖父母たちのように強くあり続けると話していました。一方、エルサレムでは14日、イスラエルが過去の戦争で東エルサレムを占領したことを記念し、極右政党の支持者などが大規模な集会を開きました。地元メディアによりますと、一部の参加者が多くのパレスチナ人が暮らすエルサレムの旧市街でアラブ人に死をなどと声を上げ、パレスチナ人の排斥を主張したということです。8時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。
1: 5秒前4、3、2、1。皆さんこんばんは、仕事遊ぼう、高橋ひろきのラジオ、映像ディレクターの高橋ひろきです。1週間皆さんお疲れ様でした。この番組は仕事ってもっと面白くならないかを50分間ゆるくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。いろんなね、時代のフロントラインに立つ方からマニアックな世界のね仕事をしている方まで、いろんな方から新たなビジネスのアイデアが見つかるかもしれません。金曜日の夜、お疲れのところ仕事の話で恐縮ですけれども、どうぞお付き合いください。それでは早速リスナーの皆さんからメールが届いているのでご紹介しましょう。一つ目、花花さん。よく見ている動画配信チャンネルの高橋さんが NHK の番組を持っていると今初めて知りました。あ、すいません、あんま言ってなかったかもしれないですね。今度ちゃんと言いますね、配信でね。トークもインタビューのグイグイテンポもそのままの高橋さんでしたわ。時々ゲストに感情移入して、うぐ、そこまで掘ってくるかと逃げ腰になることも、それこそが高橋からなのですが、しかし日常に張られたアンテナの広さと深さはさすがですし、超多忙な中お子さんと過ごす時間も楽しんでらっしゃる。次回も楽しみにしています。ありがとうございます。ちょっとこんな褒められるとね、気まずいですけれども、引き続き頑張ります。リューマーク2さん、いつも楽しみに拝聴させていただいてます。ありがとうございます。今後番組で広告代理店や商社などの世界も知りたいです。あ、これ俺もちょっと聞きたいですね。なんか汐留とかのね、あの代理店のなんかど真ん中の人とか聞いてみたいね。他には有料企業で人事の採用の方、これは全ての方が興味を持つのでは。確かに。また高橋様と全くご同業のテレビプロデューサーさんのお話も聞きたいです、ということで、まあ、テレビプロデューサー誰かな、今話僕も聞いてみたいとしたら、でも大河ドラマの方は話聞いてみたいですね。本郷和人さんとか、あの、ゴザさんとか、あの、歴史学者の人と話して、やっぱ大河ドラマが、こう、なんかね、人々の歴史観に与える影響ってあると思うので、なんかいろいろ、あの、雑談がてらお話ししてみたいんで、ぜひ、豊臣兄弟の人、よろしくお願いします。はい。さて、というわけで、最近の、何？月刊高橋的なニュースってね、台本にいつも書いてあるところですね。最近は、まあ、いつものことで恐縮なんですけど、昨日かな？あの、天気良かったんでね、あの、海行ってきました。三浦半島の葉山の森戸海岸っていうとこ行ってきたんですよね。で、何もすること決めず行ったんで、不安だったんですけど、結果ね、なんか子供がちょっとやっぱうち、ちょっとオタク気質なんで、なんかいつも海の生き物とか見て遊ぶんですけど、昨日新たなジャンル開発しまして、なんかひたすら海岸に落ちてる石を集めてですね、あの、石同士を戦わせて、あの、割れたら負け勝ったらそいつね、勝ち抜きで、その浜辺にある石の中で一番強いやつを決めるっていう。彼これあれ1時間半ぐらいやってたんじゃないかな。本当ただ石を割るだけですよ。石と石をこうぶつけて石を割るだけの遊びをしました。で、なんかでもまあ勉強になりましたね。なんかあの黒いなんか強そうな石が

意外に弱くて中身粘土だったりして、なんか俺うちと私の息子と私が気になった中で一番強かったのは多分あれメロか石英とかだと思うんですけどが入ってるっぽいような白い石が最強でした。その中で落ちた中で結構ちょっとかけると白いなんていうの粉みたいなキラキラっとしたのがね入ってるのが最強。それは何人も勝てなかったですね。みたいな4月の終わりでしたね。はい、皆さんはどうお過ごしでしょうかね。まあ、そろそろね虫も出てくる季節ということでですね、今日の仕事を遊ぼうのゲストは昆虫学者で、写真作家の砂村英力さんにお越しいただきますと。今新緑綺麗な季節ですけどね、ちょうど御苑歩いててもね、新緑季節で気持ちいいなーってこうわーって深呼吸しながら歩いてると、木の上から毛虫が垂れてきてて顔に当たるんですよね。そろそろね虫も元気になってくる季節ですと。砂村さんは、ご著書世界を支配するアリの生存戦略が、話題でございますと。アルゼンチンアリのご研究してらっしゃるんですけど、アルゼンチンアリって知ってますかね。なんか結構ね世界中で困ったことになってるらしいですよ。今日そんなお話も聞いてみたいですね。東京大学大学院在学中にアリの研究を始め、東京大学学長賞を受賞、世界5大陸でアルゼンチンアリの撮影に成功、アリやカミキリムシなどを素材にアート作品も制作しており、写真家としても高く評価されていて展覧会も開催なさっています。今回は砂村さんの研究対象のアルゼンチンアリについて、そしてアリの社会から学ぶ仕事術はあるのか、さらに仕事ではアリを駆除する側ですがアリが大好きでこの相反する思いをどうされているのかなどなど伺いたいと思います。昆虫好きのお子さんにもぜひ聞いてもらいたい番組になるはずです。どうぞお楽しみに。砂村さんの仕事の流儀を2週にわたってお届けいたします。番組では番組ホームページの X からメッセージや感想を募集中です。ハッシュタグ仕事を遊ぼう、仕事を遊ぼうはひらがなで送っていただければ幸いです。ゲストの砂村さんをお迎えする前に1曲、すいませんね、毎週ちょっとうちの息子が藤子 F 不二雄さんをね、もうずっと藤子不二雄先生って呼ぶぐらいね好きなんで、じゃあちょっとずっとそのアニメ見せられてるんで、じゃあ初めてのチューで安心パパでしたっけ、よろしくお願いします。

0: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。
1: 仕事を遊ぼ、高橋ひろきのラジオ。映像ディレクターの高橋ひろきです。というわけでゲストをご紹介します。昆虫学者で写真作家でいらっしゃいます砂村エリキさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ちょっと楽しみですいやー、いいなー。砂村さんのプロフィールを、まず駆け足でご紹介させていただきます。砂村さんは1982年東京都ご出身、東京大学、そして大学院にて外来種であるアルゼンチンアリの生態、そして駆除に関する研究で博士の学位を取得。この研究で東京大学総長賞を受賞なさいました。その後8年間某大手化学メーカーで殺虫剤の研究開発の道へ。殺すんですね一回ね現在は筑波市にある国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所で害虫の駆除研究に従事なさっていらっしゃいます。仕事では害虫駆除側なんですけれども、彼らには敬意や愛着もあるそうで、それをアートとして表現する試みもされていますということで、だから愛しつつ、まあ害虫として駆除する両面のね、お顔をお持ちなんですけれども、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 好きな虫殺すの辛くないですか？
2: そうですね、辛いなっていう思いもありますけれども、うん、でも生態系とか、うん、それから人の生活にすごく害を与えている害虫的な側面もあるので、うん、本当に困っていらっしゃる方々もいらして、うん、まあ、そういった方の役に立つために、うん、まあ、使命感を持って、まあ、仕方やむを得ず駆除するときはするということでやっています。
1: ありがとうございます。だから早速クイズがあるということで。
2: あ、はい。で、まあ、今日はちょっとマニアックなアルゼンチンアリのお話をさせていただこうと思うんですけども。
1: 来てください、来てください。なんで私生物部ですから。はい、
2: はい、おお、
1: はい、生物部でしたから5年間。
2: 本当ですか？
1: はい、
2: 僕も生物部なんです
1: けど。気脈が通じるかもしれないですね。俺生物部の人初めて会ったかもしれないです。
2: 本当ですか？
1: はい。あれ高校どこですか？
2: いや、工業記者っていう。
1: 俺も工業記者っすよ。
2: てかもしかして高橋先輩ではないかなって思ってたんです。
1: だって俺が部長の時いたんじゃないですか、砂村
2: さん。そうそう
1: そうそう。砂村くん。
2: そうです。
1: 砂村くん俺ずっと生物部だったよね。
2: そうです、そうです、そうです。
1: 住田さんの時とかだよね。
2: そうです、そうです、
1: 砂村くんじゃんマジで。
2: お久しぶりです。
1: 思い出してきた。坂とかいた時だよね。
2: そうです、そうです。
1: 坂の世代の。
2: そうです、そうです。
1: こんな立派に生物部のまま来た人いるのか。
2: やってもですね。
1: あん時か。
2: そうです。
1: 知ってた？俺のこと気づいてた？生物部の、あの生物部の。
2: そうですね。いや、なんかすごい顔が似てるなって思って、話し方も似てるなって思って、でも、高橋秀樹だったか、ひろきだったかみたいな。
1: ああ、背伸びたから分かんなかった。身長180ぐらい？
2: 今そうですね。
1: 砂村か！高尾山とか行ったよね。
2: 行きました、行きました、行きました。
1: 合宿じゃねえ、あれ日帰りか。
2: そうですね。
1: 合宿は白鳥とか見に行ったよね。
2: 行きました、行きました。
1: ラムサル条約のとこね。
2: そうそうそう。
1: 宮城かなんかのね、
2: ほ
1: ん、砂村じゃん。あのまま生物の世界行ったのか。すごいね。東大行ったんだ。
2: でもね、最近びっくりしたのが、うん、昆虫の学会に行ったら、うん、工業者の後輩が4人も昆虫の発表してて。
1: お、お
2: 今、不動前の高校ですけど、うんうん、近くに渋谷にあった昆虫専門店が移転してきたんですって。
1: 工業者を目がけて、不動前にあるね。おう。
2: で、そこでいろんなグッズ買えたり情報が入るんで、うん、もう今は部活は昆虫が一大勢力で、
1: お、
2: それでもう昆虫の道に入る人が。
1: 生物部じゃ流星を極めてるのかな、今。俺ら頑張ったおかげだな。
2: そうですね。
1: 初めいなかったもんね、人ね。
2: そうそう。ね、みんなで平和に熱帯魚ね、飼ってた。
1: 飼ってたよね。熱帯魚飼ってたよね、なんか。そうだよ、懐かしいな。砂村か。マジでびっくりしたわ、ちょっと。
2: いや、僕も。
1: あ、そうなんだ。
2: うん、5% ぐらいの確率で高橋さんかな、とか思って。いや、でも本当に。
1: マジかよ。
2: いやー、ちょっと、びっくりしすぎて、
1: うんうん、
2: 顔になんか表情がなくなってきちゃいました。
1: いやいや、俺嬉しいよ、なんか。あ、よかった。ごめん、クイズやろうか。なんだよ、砂村。おいで、おいで、はい、クイズ。
2: はい。
1: でももう、僕、勝てないよ。そっから30年やってんだろ ?20 年か、
2: ええ。
1: うん。どうぞどうぞ。
2: じゃあ、ちょっと先輩に僭越ながら。
1: いやいや、お願いします。
2: クイズ出させていただきます。はい、じゃあ、ちょっとそもそも、アリとはっていうところなんですけど、うんうん、
1: はい。
2: まあ、アリ、まあ、昆虫って、いろんな仲間いて、例えば、バッタとか、カマキリとか、それぞれ、分類学的には、 バッタ目とかカマキリ目とか、うん、言われてるんですけど、あと蝶だったら蝶目とかね、うん、アリって何目の昆虫だか分かりないですか？
1: そう言ってきたらアリじゃないじゃん。
2: ああ、
1: ハチ。
2: さすがです。
1: 生物部部長だからね、砂村くんが、ね、部員だった時の、ハチだろ。
2: そうです、その通りです。
1: ほら来た。さすが。ね、同じ社会的昆虫だからね。
2: そうですね、
1: ね、
2: うん、もう本当にその通りで、
1: うん、
2: まあ、いわばアリっていうのは、うん、ね、もう回答そのままご説明しちゃいますけれども、うん、まあ、蜂の仲間から派生してきた蜂の一グループなんですね、うん、要はそのアリって蜂と違って羽がないですけど、うん、まあ、それは働きアリが羽を退化させたっていうだけで、もともとは羽を持っていたと。でアリ
1: だって女王蜂飛ぶもんね。
2: ええ、
1: うん、
2: そう、女王蜂はやはり羽がちゃんとあって飛べる、うん、で働きアリは持ってないけど、まあ、働きアリに羽が入ったら本当にお腹のくびれとかあって、うん、蜂そのもののような姿に見えるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: そうだよな、うん、よかった、ちょっと後輩の前でかっこ悪い姿見せられないから。でもまだあるな、いっぱい問題めちゃくちゃあるな、どうぞ。
2: いやでもね、さすがの高橋先輩ですので、うん、次も難なくクリアされるかなとは、うん、今普通の黒いアリのお話しましたけど、
1: うん、
2: いわゆるね、家のね、木材食べちゃうとかで悪名高いシロアリ、
1: うん、
2: これは何の仲間だと思います
1: か？砂村くん、シロアリ、
2: ええ、
1: これはもう当てずっぱ。シロアリは、シロアリはでもなかじるからな。え、シロアリはダニ。
2: おー、残念ながら今回は
1: 何すかシロアリは。
2: シロアリはゴキブリの仲間ですね。
1: G なの？
2: ええ、
1: マジかよ。
2: 実は形で見るとやっぱりその、うん、まあ、シロアリって白くてちっちゃくて羽がなくてっていう、ね、うん、まあ、ちょっとアリっぽく見えるけど、よく見ると、うん、実は普通の黒いアリと違って、うん、シロアリってお腹が寸胴で、
1: そうなん、
2: はい、くびれがないんですね、
1: うんうんうん、
2: でゴキブリみたいなですね形。
1: そうなん、
2: 白あと、
1: そんな、
2: うん、そうそう、触覚の形も、
1: うん、
2: アリとかハチってカクカクっとですね、
1: はい、
2: してるんですけど、2つに折れ曲がってるっていうのかな。
1: 確かに今ググりながら見たんですけど、これ5期だわ。触覚が5期の角度ですよね。
2: まっすぐの、はい、
1: うわ、まあ、でもまだシロアリの方がマシだな、
2: うん、まあね、可愛いんですけどね。
1: 可愛くはないですちょっと。はい、次が
2: 世界、
1: うん、
2: それから日本には何種類ぐらいのアリがいると思われますか？
1: 種類、
2: はい、
1: 種類むずいけど、だってカタツムリとか小笠原でバンバン新種発見されるじゃないですか、ああいうの考えると、だって一つのアリにもなんかめちゃくちゃいるわけですよね、亜種みたいなのが。
2: うん、まあ、うん、そうですね、まあ、あんまり亜種は入れなくてもっていう感じ
1: で普通の種でいい、
2: はい、
1: 4万
2: あー、でも結構
1: 近い、
2: うん、オーダーは合ってますね。
1: どこですか？
2: だいたい今1万4000種とかやれ
1: てて、1万4000種、う
2: ん、ね、まだ分かってない新種とか入れたら4万とかいくんじゃない
1: です
2: か、
1: ね、うん、そうでしょ、そこも計算したから俺、
2: ね、
1: うん、そうそう、それも計算済み、はい、そうそうそう、未知のものが多いからね、
2: はい、
1: 熱帯雨林とかね、
2: はい、うん、推定されたというか、はい、
1: そう推定したから、そうそうそう、そうだ、いるんでしょうかだもんね、いると分かっているじゃないですもんね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そういうこと
1: に、今1万4000ぐらい分かってるんだ、はい、すごいね。
2: そうそう、まあ、世界にどれぐらい、うん、どんなアリがいるかっていう話で、
1: はい、
2: 実は今日世界のアリの例としてですね、ちょっといくつか、
1: あ、大きい
2: 標本みたいなものを、
1: これこんな大きいですか、これガラスの効果じゃなくて、
2: うん、
1: 今ね、何3センチぐらい、ね、そうね、足入れたら、もっと足入れたら4-5センチですかね、
2: うん、それぐらいだと思いますね。
1: これが世界最大のアリですか？
2: うん、それ世界最大のギガスオアリっていうやつ。
1: え、ギガ？
2: ギガス。
1: ギガス、うん、
2: 巨人アリ、
1: 中川翔子みたいな感じですね。ギガスアリ、うん、ギガスアリでもでっかい、うん、でこんなアリが来たら怖いですね。
2: そうですね、それマレーシアとか東南アジアのあたりにいるんですけど、うん、
1: こっちは
2: でね、あとちっちゃいアリの例として、
1: はい、
2: これコカミアリっていう、これ外来種として有名なアリなんですけど、
1: あ、ちっちゃい、なんかもうダニみたいな。
2: そうですね、本当にちっちゃい、まあ、ダニみたいな。
1: 1ミリないですよね。 0.34 ですか。
2: ね、それがちょっと丸まっちゃってるんで1ミリぐらいかなと思うんですけど、だいたい1ミリから、は
1: い、まあ、1ミリぐらいですか、
2: うん、もうちょっとあるかな。で、はいはい、世界本当に最小ってなると、まあ、1ミリ弱ぐらいの種類もいたりするんですけど。
1: ヒアリ？ヒアリですかこれ。
2: コカミアリっていう。
1: コカミアリ。
2: でもヒアリみたいな感じで噛んでいてっていうやつですね。ヒアリはねこっちにあります。
1: これ、あ、ヒアリこれですか。
2: ヒアリ、
1: ヒアリってよく聞くな。ヒアリもよくないんでしたっけ。
2: うん、ヒアリが一番悪名高いかなと思いますね。
1: ヒアリなんで悪名高いんですか。外来種。
2: 外来種でやっぱり人を噛んで刺して。で、あ、
3: 緊急地震速報です。宮城県沖で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。宮城県、青森県、岩手県、福島県、秋田県、緊急地震速報です。宮城県沖で地震。次の地域は強い揺れに警戒してください。宮城県、青森県、岩手県、福島県、秋田県、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり。
4: 緊急地震速報が出ました。宮城、青森、岩手、福島、秋田の皆さん、強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないように身を守ってください。まもなく強い揺れが来る可能性があります。緊急地震速報です。宮城、青森、岩手、福島、秋田の皆さん、強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは今すぐ離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。地震の情報です。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くの方、今すぐ離れてください。震度5弱を宮城県の北部、宮城県中部で観測しました。震度5弱、宮城県北部と宮城県中部です。震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部。震度4、岩手県内陸南部、宮城県の南部。そして震度3を岩手県の、広い範囲、秋田県、山形県などでも観測しています。繰り返してお伝えします。震度5弱を宮城県の北部と宮城県の中部で観測しています。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くにいらっしゃる方、今すぐ離れてください。震度5弱を宮城県の北部と宮城県の中部で観測しています。震度5弱、宮城県の北部、宮城県の中部で観測しています。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くにいる方、今すぐ離れてください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。現在調査中です。震度5弱を宮城県の北部と宮城県の中部で観測しています。揺れが間もなくやってきます。震度5弱の観測したのが宮城県の北部、宮城県の中部です。揺れが収まったところで火の始末をなさってください。身の安全を確保してください。周りの方にも声をかけてあげてください。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くの方、今すぐ離れてください。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは今すぐ離れてください。震度の情報入っているところ、震度5弱、宮城県の北部、宮城県の中部です。現在夕食の準備、夕食中などで火を使っている方も多かったと思います。火を使っていた方は安全が確認できてから火の始末をしてください。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。 午後8時22分ごろ東北地方で強い地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を宮城県の北部と宮城県の中部で観測しています。震度4を岩手県の沿岸南部、岩手県内陸北部、そして岩手県の内陸南部、宮城県の南部でも震度4を観測しています。午後8時22分ごろ東北地方で強い地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を宮城県の北部と宮城県の中部で観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、落ち着いてください。慌てると怪我をなさると思います。どうぞ落ち着いて、火を使っていらっしゃった方は火の始末をなさってください。火災の恐れもあります。火の元の確認をしてください。そして建物の壁が崩れやすくなっていたり、道路がひび割れたりしている恐れもあります。普段慣れている道でも足元や周囲の様子に注意しながら周りの状況を確認してください。また慌てて行動をすると思わぬ怪我をする恐れがあります。足元に物が散らばっているかもしれません。十分に注意して行動してください。詳しい震度の情報

が入ってきました。震度5弱、宮城県の石巻市、登米市、大崎市。震度5弱繰り返します。宮城県の石巻市と登米市、大崎市で震度5弱を観測しています。そして震度4を岩手県の盛岡市、大船渡市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、滝沢市、矢巾町、平泉町、住田町、大槌町、震度4の地域をお伝えしています。宮城県では震度4を気仙沼市、名取市、岩沼市、栗原市、東松島市、松島町、利府町、鹿間町、涌谷町、宮城県の美郷町、宮城県の美郷町、宮城県の南三陸町、震度4の地域をお伝えしました。その他広い範囲で青森県、岩手県などで震度3を観測しています。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度5弱を観測した地域があります。宮城県の石巻市と登米市、大崎市。宮城県の石巻市、登米市、大崎市で震度5弱を観測しています。地震の揺れで慌てて行動すると思わぬ怪我をすることがあります。足元に物などは散らばっていないでしょうか。裸足の方、スリッパなどを履くことも重要です。また暗くなっていた場合、足元にご注意ください。懐中電灯などがあればそれを使って足元を照らすことで足元が確認できると思います。もし周りが暗くなっていましたら、慌てずに家族の方、周りの方とお互いに声を掛け合って行動してください。また火を使っている時間帯でもあったかと思います。夕食の準備、後片付けなどをなさっていた方多かったと思います。火災には十分に気をつけてください。落ち着いたところで火の元の始末、火が出ていないか確認をお願いいたします。外へ出て避難をなさろうとしていらっしゃる方、建物の壁が崩れやすくなっていたり、道路がひび割れたりしている恐れもあります。足元、周りの様子、十分に確認、注意をしてから行動してください。また山が近い方、山崩れ、崖崩れ、落石、雪崩などの恐れもあります。危険な場所には決して近づかないようにしてください。まずは周りの状況を十分に確認してください。そして今の地震の後、この後も強く揺れる恐れがあります。玄関やドア、窓を開けて逃げ道を確保するなどなさってください。周りの状況を確認して十分に警戒し、安全を確保してから行動するようにしてください。震度5弱を観測したところがあります。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震度5弱を宮城県の石巻市、登米市、大崎市で確認されています。気象庁によりますと、震度5弱の揺れでは棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。室内に割れた食器、ガラスなどがあると、片付けをする場合に思わぬ怪我をする恐れもあります。無理をしないようにして、室内を歩くときにはスリッパや靴などを履くようにしてください。足元十分に確認してから行動するようになさってください。また稀に窓ガラスが割れて落ちてくる可能性もあります。耐震性の低いと思われる木造の建物は、壁に小さなひび割れや亀裂が見られることもあります。不安を感じる場合は、家を出て安全な場所に避難することも検討してください。岩盤やそれから地盤が弱まっているところもあります。亀裂や液状化、落石、崖崩れなどが発生する恐れもあるということを念頭に置いて行動するようにしてください。地震の情報をお伝えしています。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。気象庁によりますと、宮城県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、先月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震以来です。
気象庁によりますと、宮城県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、先月4月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震以来です。この地震の際には、青森県の階上町で震度5強の揺れを観測したほか、宮城県や岩手県などで震度5弱の揺れを観測しました。NHK 盛岡放送局の情報が入ってきました。盛岡放送局のある盛岡市では震度4を観測したんですが、地震が発生してから1分間ほど強い横揺れが続いたという情報です。震度4を観測した盛岡市にある NHK 盛岡放送局では、地震の発生から1分間ほど強い横揺れが続いていたという情報が入ってきています。午後8時22分ごろ、東北地方で起きた強い地震の情報をお伝えしています。この地震の震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を宮城県の石巻市と登米市、大崎市で観測しています。その他、震度4を岩手県の盛岡市、大船渡市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、滝沢市、矢巾町、平泉町、住田町、大槌町、震度4の地域をお伝えしています。震度4観測した地域、宮城県では気仙沼市、名取市、岩沼市、栗原市、東松島市、松島町、利府町、鹿間町、涌谷町、宮城県の美里町、南三陸町、以上のところで震度4を観測しています。震度3を観測したのは、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、新潟県、以上のところ、東北地方から関東地方にかけて震度3、広い地域で観測しています。宮城県でも震度3を観測したところがあります。最大震度は震度5弱です。宮城県の石巻市と登米市、大崎市で震度5弱を観測しています。気象庁によりますと、震度5弱の揺れでは、食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることがあります。室内に割れた食器、ガラスなどがある可能性があります。片付けをする場合に思わぬ怪我をする恐れもあります。決して今の段階では無理をしないでください。この後もまた揺れが来る可能性があります。また室内を歩くとき、裸足では危険です。スリッパや靴などを履くようにしてください。また、まれに窓ガラスが落ちて、来る可能性もありますので、耐震性の低いと思われる木造の建物、壁に小さなひび割れや亀裂が見られることもあります。不安を感じるという方、安全な場所に避難するということも視野に入れて行動してください。また現段階でどういう状況にあるのか、周りを確認してから行動するようになさってください。地盤や斜面では亀裂や液状化、落石、それに崖崩れなどが発生する恐れもあります。崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。地震の情報をお伝えしています。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。この地震の情報をお伝えしています。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。震度5弱、宮城県の石巻市、登米市、大崎市で観測しています。また震度4を観測したのが岩手県と宮城県の中にあります。岩手県では盛岡市、大船渡市、花巻市、遠野市、一ノ関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、滝沢市、矢巾町、平泉町、住田町、大槌町、以上のところで岩手県内震度4を観測しています。宮城県内で震度4を観測したのは、気仙沼市、名取市、岩沼市、栗原市、東松島市、松島町、利府町、鹿間町、涌谷町、宮城県の美里町、南三陸町、
以上のところで震度4を観測しています。その他震度3は青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、新潟県、以上のところで広い範囲震度3を観測しています。東北地方から関東地方にかけて広い範囲で震度3を観測しています。揺れが強かった地域の皆さんにお伝えしています。この地震では震度5弱を宮城県の石巻市と登米市、大崎市で観測しています。ここで新しい情報が入ってきました。原発の情報です。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。女川原子力発電所では先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。女川原発には原子炉が3基あり、2号機が再稼働しているほか、1号機は廃炉、3号機は長期間運転を停止しています。今回の地震を受けて、政府は今夜8時23分に総理大臣官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報の収集や被害の確認などに当たっています。震度4の揺れを観測した宮城県気仙沼市の飲食店の1階の情報が入ってきました。この飲食店の1階では緊急地震速報とほぼ同時に大きな横揺れを数十秒にわたって感じたということです。外に出ると電線が揺れていて、携帯電話で連絡を取る人たちの姿が見られました。建物の被害や停電などは確認できませんということです。この地震では震度5弱を宮城県の石巻市、登米市、大崎市で観測しています。揺れが強かった地域の皆さんにお伝えしていきます。まず落ち着いて行動してください。周りをよく見て状況を確認し、怪我をしないように、それを最優先に行動してください。注意すべきは足元です。ガラスの破片など怪我をするようなものが散乱している恐れがあります。スリッパや靴などを履いて裸足で行動しないようにしてください。またご家族の安否が確認できましたら、近所の方々にも目を配ってください。近所に一人暮らしのお年寄り、支援を必要とされている方いらっしゃらないでしょうか。ご自分の身の安全が確保できてから声を掛け合って安否を確認してください。そしてこの後も強い揺れが来る可能性があります。警戒を続けてください。まず怪我をしないこと、ご自身が怪我をしないことを一番に考えて落ち着いて行動してください。そしてご自分の安全、ご家族の安全が確認できましたら、ご近所にいらっしゃる方にも目を配ってください。一人暮らしのお年寄り、家でお留守番をしている子どもたち、支援を必要とされている方いらっしゃらないでしょうか。ご自分の身の安全が確保できましたら、近所の方にも目を配って声を掛け合って安否を確認してください。震度5弱の揺れを観測した宮城県大崎市の総務課の職員の方の話が入ってきました。その方によりますと、庁舎の4階に行って数秒の縦揺れを感じたが、棚から物が落ちることはなかった。市内で被害がないか確認に当たっていると話していたということです。気象庁によりますと、宮城県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、先月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震以来です。この地震の際には、青森県階上町で震度5強の揺れを観測したほか、宮城県や岩手県などで震度5弱の揺れを観測しました。そして原発の情報です。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、先ほどの地震による異常がないか現在確認中だということです。女川原発には原子炉が3基あって、2号機が再稼働しているほか、1号機は廃炉、3号機は長期間運転を停止しています。震度4の揺れを観測した宮城県気仙沼市の飲食店の方の情報です。この1階では緊急地震速報とほぼ同時に大きな横揺れを数十秒にわたって感じたということです。外に出ると電線が揺れていて、携帯電話で連絡を取る人たちの姿が見られたということです。建物への被害や停電などは確認できていません。また震度4を観測した盛岡市にある NHK 盛岡市放送局では、NHK 盛岡放送局では1分ほど強い横揺れが続いたという情報が入ってきています。今回の地震を受けて

0: 長周期地震動の階級2が宮城県の北部、階級1が岩手県の内陸南部、宮城県の中部です。繰り返してお伝えします。長周期地震動階級2が宮城県の北部、1が岩手県の内陸南部、宮城県の中部です。こうした地域では高層のビルやタワーで大きな揺れが長く続いた可能性があります。長周期地震動は遠くまで伝わりやすく、震源から数百キロ離れたところでも大きく長く揺れることがあります。新しい情報です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で東京駅と新青森駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。停電は福島県の新白河駅と岩手県の二戸駅の間で発生したということです。午後8時40分時点で運転再開の見通しは立っていないということです。東北新幹線の情報を繰り返してお伝えします。 JR 東日本によりますと、地震に伴う停電の影響で東京駅と新青森駅の間の上下線で現在東北新幹線は運転を見合わせています。停電は福島県の新白河駅と岩手県の二戸駅の間で発生したということです。午後8時40分時点で運転再開の見通しは東北新幹線立っていないということです。地震の情報をお伝えしています。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度5弱を観測した地域があります。宮城県の石巻市、登米市、大崎市で震度5弱を観測しています。また震度4を岩手県と宮城県で観測しています。震度4を観測しているのが岩手県の盛岡市、大船渡市、花巻市、遠野市、石巻市、陸前高田市、釜石市、奥州市、滝沢市、矢巾町、平泉町、住田町、大槌町、以上のところで岩手県内では震度4を観測しています。また震度4、宮城県内では気仙沼市、名取市、岩沼市、栗原市、東松島市、松島町、利府町、鹿間町、涌谷町、宮城県の美里町、南三陸町で観測しています。震度4の地域をお伝えしました。また震度3は広い範囲で観測されています。東北地方から関東地方にかけて震度3、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、新潟県の広い範囲で震度3を観測しています。長周期地震動に関する観測情報についても再度お伝えいたします。長周期地震動が出たところ、新階級2が宮城県の北部、階級1が岩手県の内陸南部、宮城県の中部です。これらの地域では高層のビルやタワーで大きな揺れが長く続いた可能性があります。長周期地震動は遠くまで伝わりやすく、震源から数百キロ離れたところでも大きく長く揺れることがあります。この後も強く揺れる恐れがあります。十分に警戒を続けてください。引き続き周りの安全を確認して行動するようになさってください。
1: 引き続き地震の情報をお伝えしていきます。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度もう一度お伝えしていきます。震度5弱が宮城県の石巻市、登米市、大崎市、となっています。火災の恐れがあります。どうぞ落ち着いて行動してください。火の始末をするようにしてください。またこの後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れなどが起こる恐れ

もあります。危険な場所からは離れるようにしてください。またお宅の中で食器やガラスなどが落ちていませんでしょうか。怪我をしないように足元に十分注意してください。また近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどがいれば声をかけて無事かどうか確認するようにしてください。また集合住宅などではエレベーターが止まることがあります。人が閉じ込められていないか声をかけてみてください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるものや倒れてくるものがないか安全な場所にいるようにしてください。安全な場所で安全を確保するようにしてください。日本原子力発電によりますと震度2の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は運転を停止していて、これまでのところ先ほどの地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。日本原子力発電によりますと震度2の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は運転を停止していて、これまでのところ先ほどの地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。東北電力によりますと宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所ではこれまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。女川原発には原子炉が3基あって2号機が再稼働しているほか1号機は廃炉、3号機は長期間運転を停止しています。今回の地震で石巻市では震度5弱、女川町では震度3の揺れを観測しています。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また、長周期地震動に関する観測情報が出ています。階級2から4の場合、次の地域では高層のビルやタワーで大きな揺れが長く続いた可能性があります。長周期地震動は遠くまで伝わりやすく、震源から数百キロ離れたところでも大きく長く揺れるところがあります。対象となりますのは長周期地震動の階級2が宮城県の北部、長周期地震動階級1が岩手県の内陸南部と宮城県の中部となっています。お伝えしていますように午後8時22分ごろ東北地方で強い地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を宮城県の石巻市、登米市、大崎市で観測しています。震度5弱を宮城県の石巻市、登米市、大崎市で観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、どうぞ落ち着いて行動してください。落ちた食器やガラスなどで怪我をしないよう足元に注意してください。また落ちてくるものにも十分注意するようにしてください。また火災の恐れもあります。揺れが収まって安全が確認できたら火の始末などをするようにしてください。 JR 東日本によりますと東北新幹線は地震に伴う停電の影響で東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。JR 東日本によりますと東北新幹線は地震に伴う停電の影響で東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。停電は福島県の新白河駅と岩手県の二戸駅の間で発生したということです。午後8時40分時点で運転再開の見通し立っていないということです。宮城県警察本部高速道路交通警察隊によりますと午後8時半現在、地震の影響による被害は確認されていませんが、地震の影響による被害は確認されていませんが、県内すべての高速道路で時速50キロの速度規制を行っているということです。宮城県警察本部高速道路交通警察隊によりますと、午後8時半現在、地震の影響による被害は確認されていませんが、県内すべての高速道路で時速50キロの速度規制を行っているということです。全日空と日本航空によりますと、今回の地震による運航への影響はないということです。全日空と日本航空によりますと、今回の地震による運

港への影響はないということです。宮城県沖で発生した地震で、宮城県では長くゆったりとした揺れ、長周期地震動の階級3が観測されました。4つの階級のうち上から2番目の階級3の揺れを宮城県の登米市で観測しました。また階級2の揺れを宮城県涌谷町で、階級1の揺れを岩手県や宮城県、秋田県、山形県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級3の揺れでは高層ビルなどで立っていることが難しくなり、固定していない家具が大きく動いたり倒れたりすることがあるとしています。午後8時22分ごろ、東北地方で最大震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配ありません。震度5弱を宮城県の石巻市、登米市、大崎市で観測しています。また震度4を岩手県の盛岡市、大船渡市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、滝沢市、矢巾町、平泉町、住田町、大槌町で観測しています。震度4の地域です。宮城県の気仙沼市、名取市、岩沼市、栗原市、東松島市、松島町、利府町、鹿間町、涌谷町、宮城県の美里町、南三陸町、震度3を青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、青森県の南部町、橋上町、岩手県の宮古市、北上市、久慈市、二戸市、八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、西和賀町、金ヶ崎町、山田町、普代村、軽米町、野田村、一戸町、震度3の地域をお伝えしています。震度3の地域をお伝えしています。宮城県の仙台市青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区、塩釜市、白石市、角田市、多賀城市、富谷市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、宮城県の川崎町、丸森町、渡里町、山本町、七ヶ浜町、大和町、大里町、大平村、上町、女川町となっています。震度3です。秋田県の秋田市、横手市、由利本荘市、大仙市、八郎潟町、井川町、山形県の米沢市、鶴岡市、酒田市、村山市、天童市、小原沢市、山野辺町、中山町、河北町、川西町、白鷹町、三河町、湯沢町、福島県の福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、郡町、国見町、川俣町、鏡石町、震度3の地域です。天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢部町、玉川村、矢吹町、玉川村、富良野町、奈良浜町、古殿町、奈良浜町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村となっています。震度3の地域、茨城県の常陸太田市、笠間市、栃木県大田原市、高根沢町、栃

地震の情報をお伝えしています。気象庁によりますと、茨城県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、先月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震以来です。この地震の際には青森県階上町で震度5強の揺れを観測したほか、宮城県や岩手県などで震度5弱の揺れを観測しました。気象庁によりますと、宮城県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、気象庁によりますと宮城県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、先月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震以来です。この地震の際には青森県階上町で震度5強の揺れを観測したほか、宮城県や岩手県などで震度5弱の揺れを観測しました。この時間、地震の情報をお伝えしています。午後8時22分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を宮城県の石巻市、登米市、大崎市で観測しています。震度5弱の揺れを観測しました宮城県の石巻市の防災担当者によりますと、上に持ち上がるような衝撃を感じた後、ゆっくりとした横揺れが30秒以上続いたということです。市役所は免震構造で、棚から書類などが落ちることはなかったということです。震度5弱の揺れを観測した宮城県石巻市の防災担当者によりますと、上に持ち上がるような衝撃を感じた後、ゆっくりとした横揺れが30秒以上続いたということです。市役所は免震構造で、棚から書類などが落ちることはなかったということです。この時間、地震の情報をお伝えしています。今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのは、宮城県の石巻市と登米市、大崎市でした。震度4の揺れを岩手県の盛岡市や大船渡市、花巻市などで、また宮城県の気仙沼市、名取市、岩沼市などで観測しました。また震度3から1の揺れを東北や関東甲信越、北海道、それに静岡県の広い範囲で観測しました。この地震では長くゆったりとした揺れ、長周期地震動、この地震では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動を観測し、4つの階級のうち上から2番目の階級3を宮城県登米市で、階級2の揺れを宮城県涌谷町で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で、東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。停電は福島県の新白河駅と岩手県の二戸駅の間で発生したということです。午後8時40分時点で運転再開の見通しは立っていないということです。宮城県警察本部高速道路交通警察隊によりますと、午後8時半現在、地震の影響による被害は確認されていませんが、県内すべての高速道路で時速50キロの速度規制を行っているということです。全日空と日本航空によりますと、今回の地震による運航への影響はないということです。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による新たな異常は確認されていないということです。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による新たな異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化

0: 果はないということです。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にあります女川原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。女川原発には原子炉が3基あり、2号機が再稼働しているほか、1号機は廃炉、3号機は長期間運転を停止しています。今回の地震で石巻市は震度5弱、女川町は震度3の揺れを観測しています。日本原子力発電によりますと、震度2の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は運転を停止していて、これまでのところ先ほどの地震による異常は確認されていないということです。日本原子力発電によりますと、震度2の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は運転を停止していて、これまでのところ先ほどの地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。震度5弱の揺れを観測した宮城県石巻市の消防と警察によりますと、午後9時前の時点で地震による被害の情報は入っていないということです。震度5弱の揺れを観測した宮城県石巻市の消防と警察によりますと、午後9時前の時点で地震による被害の情報は入っていないということです。お伝えしていますように、今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのは、宮城県の石巻市と登米市、大崎市でした。震度4の揺れを岩手県の盛岡市や大船渡市、花巻市などで、また宮城県の気仙沼市、名取市、岩沼市などで観測しました。また震度3から1の揺れを東北や関東甲信越、北海道、それに静岡県の広い範囲で観測しました。この地震では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動を観測し、4つの階級のうち上から2番目の階級3を宮城県登米市で、階級2の揺れを宮城県涌谷町で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で、東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で、東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。停電は福島県の新白河駅と岩手県の二戸駅の間で発生したということです。午後8時40分時点で運転再開の見通しは立っていないということです。気象庁によりますと、宮城県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、先月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震以来です。この地震の際には、青森県階上町で震度5強の揺れを観測したほか、宮城県や岩手県などで震度5弱の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測した宮城県石巻市の防災担当者によりますと、上に持ち上がるような衝撃を感じた後、ゆっくりとした横揺れが30秒以上続いたということです。市役所は免震構造で、棚から書類などが落ちることはなかったということです。震度5弱の揺れを観測した宮城県大崎市の消防本部の職員は、庁舎の4階にいて10秒ほどの縦揺れを感じたが、棚などから物が落ちることはなかった。被害がないか確認に当たっているが、これまでのところ地震に関する119番通報は入っていないと話していました。震度5弱の揺れを観測した宮城県大崎市の総務課の職員によりますと、庁舎の4階にいて数秒の縦揺れを感じたが、棚から物が落ちることはなかった。市内で被害がないか確認に当たっていると話していました。 震度5弱を観測した宮城県登米市の防災担当者によりますと、地震が起きたときは自宅にいて激しい横揺れの後、小刻みな揺れがしばらく続いた。庁舎に到着したときにはエレベーターは止まっていたが、物が落ちるなどはしていなかったと話していました。それではここで仙台市内の様子について仙台放送局前からの報告です。
1: 仙台市青葉区の中心部の交差点です。私は地震の発生時、免震構造の建物の2階にいましたが、緊急地震速報のアラームが鳴るとともに横揺れが30秒ほど続きました。天井から吊るされたテレビなどが揺れている様子も確認できました。ただ棚から物が落ちるなどはありませんでした。こちら道路に目を向けてみますと、ここから見える限りでは信号や街灯が消えるなど大きな混乱は見られません。地震から時間が経っていますが、車も通常通り走っていて、歩行者にも混乱はなく、今通常通りの情景です。一方、先ほどまで心配そうにスマートフォンなどを確認している人たちの様子も見て取れました。仙台市青葉区からお伝えしました。
0: 仙台放送局前からの報告でした。お伝えしていますように、今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのは、宮城県の石巻市と登米市、大崎市でした。震度4の揺れは、岩手県の盛岡市や大船渡市、花巻市などで、宮城県の気仙沼市、名取市、岩沼市などでも観測しています。また震度3から1の揺れを東北や関東甲信越、北海道、それに静岡県の広い範囲で観測しました。この地震では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動を観測して、4つの階級のうち上から2番目の階級3を宮城県登米市で、階級2の揺れを宮城県涌谷町で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は宮城県沖で、地震の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で、東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。停電は福島県の新白川駅と岩手県の二戸駅の間で発生したということです。午後8時40分時点で運転再開の見通しは立っていないということです。宮城県警察本部高速道路交通警察隊によりますと、午後8時半現在、地震の影響による被害は確認されていませんが、県内すべての高速道路で時速50キロの速度規制を行っているということです。全日空と日本航空によりますと、今回の地震による運航への影響はないということです。宮城県では県内で震度5弱の揺れを観測したことを受けて警戒本部を設置しました。午後9時の時点で被害は確認されていないということで、引き続き情報収集を行っています。宮城県は県内で震度5弱の揺れを観測したことを受けて警戒本部を設置しました。午後9時の時点で被害は確認されていないということで、引き続き情報収集を行っています。震度5弱の揺れを観測した宮城県石巻市の消防と警察によりますと、午後9時前の時点で地震による被害の情報は入っていないということです。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による新たな異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。女川原発には原子炉が3基あり、2号機が再稼働しているほか、1号機は廃炉、3号機は長期間運転を停止しています。今回の地震で石巻市は震度5弱、女川町は震度3の揺れを観測しています。JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で、 東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。

0: 載せています。停電は福島県の新白河駅と岩手県の二戸駅の間で発生したということです。午後8時40分時点で運転再開の見通しは立っていないということです。今日午後8時20分ごろ、福島県内で停車した東北新幹線の車内で撮影された映像からは、車内の照明が消えて非常灯だけが点灯しているのが確認できます。撮影した女性によりますと、東京駅を向かう下りの列車に乗車していたところ、福島県須賀川市内でスマートフォンから緊急地震速報のアラームが鳴り、車内の照明が消えたということです。その後、列車は徐々に速度を落として停車し、午後9時現在も停車したままだということです。女性は、乗客の多くはアラーム音に驚いた様子でしたが、大きな混乱はありませんでした。早く運転再開してほしいですと話していました。今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。高市総理大臣は今夜9時ごろ、旧ツイッターの X に、現時点で人的被害や住家被害に関する情報はないが、引き続き被害状況を確認中との報告を受けている。政府としては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに情報連絡室を設置し、私からも被害状況の把握、国民に対する適時的確な情報提供などを指示し、全力で対応に当たっていると投稿しました。そして、揺れの強かった地域の皆様は引き続き同程度の地震の発生に注意し、気をつけてお過ごしいただきますようお願いしますとしています。この後も揺れなどが続く恐れがあります。倒れてくるものがないかどうかなど、安全を確認するようにしてください。今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。ここまで地震の情報をお伝えしました。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。昨日は三島由紀夫賞という文学賞の選考会がありました。3時間という異例の長さの選考会の後、豊永浩平さんの白紙ムルチという沖縄と沖縄をめぐる戦前からの長い葛藤の歴史をテーマにした作品が受賞作と決まりました。豊永さんは23歳になったばかり、デビュー作で3つの文学賞を受賞し、これが2作目です。未来は明るいと言うべきでしょうか。ところで、選考会が異例の長さになったのは激論になったからです。内容については詳しく言えませんが、途中からは各選考委員が自身の文学観をぶつけ合う真剣勝負になりました。以前にもお話したことがあるかもしれませんが、文学賞の選考会以上に面白い場所はありません。ほとんどの作家は普段自分の文学観を吐露したりしません。それは内に秘めた考えで全てを作品に語らせる、それが作家のやり方だからです。他の作家や作品について書くことがあっても、やはり自身の文学観をそこで詳しく表すことはほとんどありません。その例外が選考会。とりわけ激論になる場合です。文学賞の決め方は変わっています。一応は各選考委員の得点を集計し、最高点を取ったもの、あるいは受賞作としたい選考委員が過半数を上回っているもの、時には全員一致で押せるような作品があるとき、そんな場合はすんなり受賞作が決まることが多いです。けれども、押す作品が割れた時や、ある作品を一人の選考委員が全力で押す時、逆に一人の選考委員がある作品を強く否定する時、そんなことになるのです。なぜその作品を押すのか、あるいはなぜその作品を否定するのか、その理由を述べながら、普段は言うことのない本音が現れてくる。まるで彼らが作家になるずっと前、まだ青臭い学生だった頃、夜遅くまで仲のいい友人と文学について熱く語り合っていた時のようにです。だからそんな時、彼らは今まで見せたことない表情を、もしかしたらずっと若かった時の表情を表すのです。残念ながらというか、もちろんというべきなのか、この激論が公開されることはありません。だからこそ作家たちのあけすけな本音を聞くことができるんです。そうか、この人はこんな思いでずっと書いてきたのか、この人は書くことを、いや生きることをこんなふうに感じてきたのか。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室、開講です。
0: 開講、ねえ、はい、喉枯れてる
1: 私ですか。
0: いや、僕が
1: 源一郎さん大丈夫ですか。
0: なんか喉枯れてる、うんうん、昨日喋りすぎたんだ。
1: そっか、激論がね、お疲れ様でございました。
0: なんか、なんで風邪ひいたかなと思ったけど、昨日ずっと喋ってたせいです。
1: まさにね、激論の末の受賞のお話ということで気になりますが、さ、ニュースでお伝えしていますように、はい、午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震が発生し、うん、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この後の情報にも十分ご注意ください。番組はこの時間からのスタートとなります。さあ、今日2コマ目の先生はコーヒー会社会長の堀口俊秀さんです。
0: まあ、一言で言えばコーヒー界の神様みたいな人なんですけど、まあ、スペシャルティーコーヒーと言われるものの、まあ、先駆者で、ただそのコーヒーをまあ販売したりしたりだけじゃなくて、ついには研究者になりましてね、現在は大学の研究室と共同研究の日々という、まあね、今日はおそらくね、死ぬほどコーヒーの話が聞けるという、独自でちょっと超楽しみにしております。
1: 聞きたいことたくさんありますね、はい、お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう。

0: コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げる本は片岡義雄著、白いプラスティックのフォーク、食は自分を作ったかです。
0: 著者の片岡義雄さんは1939年東京都生まれ、早稲田大学法学部在学中からライターとして活動、1974年白い波の荒野へで小説家デビュー、1975年スローなブギにしてくれで第2回野生時代新人賞を受賞。また英語を母国語とするものから見た日本文化や日本語に関する評論、写真集など多くの著書を発表されています。ご自身のインターネットサイトでは全著作の電子化を進めていらっしゃいます、
1: うん、片岡さんの本はね、以前もからやりたいと思ってて、以前もスピンとかではやったような気もするんですけれども、片岡さん、作家として知られていますが、僕はね、日本文学を代表する大作家だと思ってるんですよ、
0: はい、
1: ところがね、いわゆる純文学の方ではなかったので、エンターテインメントということで、文学史の方であまり取り上げられてないんですけど、僕間違ってると思ってます。こんなすごい作家いないと思って、いつかちょっと小説の話もきちんとしたいと思ってますが、
0: スローな武器にしてくれとか、子供の頃ちょっと覚えてます
1: の。逆にね、大ベストセラー作家だったので、いわゆる文学史で取り上げられることがないのは残念っていう話は今日はできませんが、そんな片岡さんは、はい、小説だけでなくていろんな本を書かれています、もう評論エッセイというか、もう本当に幅広いんですが、コーヒーの本もたくさん書かれてるんですね。
0: そうなんですね、
1: はい。これは食に関する本です。でただ食に関することではなくて、特に、占領下から、終戦直後、片岡さんがまだ幼かった頃に食べたものの記憶をもとに、自分の記憶をもとに、今の日本の歴史、戦後の歴史を語り直した本と。だから片岡さんはハワイ生まれの日系二世の子ということなので、複雑な出自を持っていて、そういう人が記憶に残ってる食べ物で、僕とちょっと重なってるんですね。片岡さんがだいぶ上なんですけども、時代としては、そこから見えてくる、だから食べ物から見えてくる個人の歴史と、日本の戦後の風景みたいなものを表した、もう本当に僕素晴らしい本だと思ってですね、僕新潮で食べる本って出しまして、
0: そうですね、
1: その土地で食に関する本をたくさん読んだんですけど、その中の傑作中の傑作なので、時間があったら3時間ぐらいやりたいんです。

0: それは無理なので、ちょっとだけ、はい、
1: お願いします。
0: やりたいと思います。ということで、特にまあ幼い頃の記憶をたどられています。で、僕選んだやつはね、全部僕にも共通の記憶があるやつ。
1: 議長さんの子供の、
0: はい、子供です、
1: はい。
0: でまずトースター。なんでトースターね、
1: あのパンを焼くトースターのことです
0: か。でね、そうです。で、おそらく戦前から入ってきたようなんですけども、うんうん、僕も本当にちっちゃい頃、僕1951年生まれなんで、昭和30年ぐらいにうちに新しくトースター買った覚えがありましてですね、あのね、新しい家庭のシンボル、当時はそういうその新しい電気製品っていうのは要するにね、新しい社会や世界のシンボルでもあったんですよ。ただの食べ物を作る機械ではなくて、希望を食べてたっていうふうに考えてもらうといいと思います。で、片岡さん、僕よりもうちょっと、年取られているので、よく覚えてらっしゃるところですね。1950年代の半ばに自宅で使っていたトースターを溶けないままに残った一つの小さな謎として今僕は思い出していると。これアメリカ製であったと書かれてるんですね。僕のとこ何だったっけな、覚えてないですけど、このトースターに2枚のパンを差し込んで手を離すと、一泊の間を置いて2枚のパンは静かに全くの無音のままに本体の内部へ入っていった。そのような作動が無音で行われる様子に調和した言い方をするなら、入っていったという言い方より沈んでいったと言いたいような気がする。これさ、なんでって思うでしょ、その通り。
1: あ、そうなんですか。
0: そうな
1: ん、この2枚横立てるやつですよね。
0: 立てるやつで、うん、そう、これがね、まるで沈んでいったように、不思議だったん、ちっちゃい子。あの、これが多分その、でもとにかく初めてパンを焼く機械なんかさ、知らないでしょ。で、そもそも食パンを食べたのこれ初めてだから、パンが沈んでいくって僕それをまず驚いた覚えがある、
1: まさに共感ですね。
0: そう、つまりなんていうかね、もう本当に新大陸発見みたいな感じで、ちょっと大げさに聞こえるかもしれないけれども、うんうん、電気製品が、まあ、テレビも含めてですね、もうちょっと後になんですけど、全部新しく入り込んできて、それはアメリカとか、うん、新しい文化の象徴だったんですよ。ですからトースターじゃなくてね、アメリカが焼いてるわけ、パンを。
1: ああ、もうそこはアメリカなんですね。
0: そう。
1: なるほど。
0: で、まあ、あ、で、パンが焼き上がってトーストになってから、さらに2つ謎が現れた。うん、現れになった。2枚のトーストが静かに全くの無音で差し入れ口から顔を出し、そこで静止したのだ。
1: あ、
0: 上がってくんですよね。
1: よくチーンってこう出てくる、うん、イメージではないんですね。
0: あ、それは後にあるんですね、うんうん、でもう一つのは、どのようにパンを差し入れても常に最適にトーストされる事実だった、片側の持ち手の下に小さなつもみがあり、左へ回すほど深くトーストされ、右へ回せばトースト加減は浅くなった、うんうん、そうでした。
1: あ、加減ができるんですね、
0: うん、どんなパンでも、まあでね、常に正しく最適な加減にトーストされた、うん、電源のスイッチが入ってから40秒で電源がオフになってトーストがポップアップ上がるわけですね、はい、ような最大公約数でどのパンも一律に処理するという焼き方ではなかった。このパンなら焼く時間はこのくらいという判断をトースターがパンごとに行っていたはずだが、そのメカニズムはどうなっていたのか。あのね、なんか美しいものを見てましたね、うん、っていう僕も記憶あります。
1: もうじーっとじゃもうその側から離れられないですね。そうそうそう、もうね、もうね、
0: 焼けるパンよりね、うん、焼ける工程を見てる。でも多分それは今のようにね、何でも要するに物があったら埋まっちゃうけど、しかも何もないとこにいきなりポコンとでトースターが置いてあるわけです。でそこにパンが沈んでて上がってくるでしょっていうような風景を、描いてらっしゃるんですね。で多分これは僕たちはちょっと、片岡さんより若いけれども、それでもね、同じような経験をしてますと。でもう一つ、これね多分絶対分かんないと思うんです。これ砂糖なんですけど、タイトルがね、砂糖は悲しいものだった。意味わかります？7歳のある日、その家で僕が友達と遊んでいたら、彼のお母さんがいつものようにどこからともなくその姿を現した。7歳っていうことはですね、戦後すぐですね。
1: そうですね、
0: はい、美しい時期の壺を彼女は小脇に抱えるように持っていた。よしおちゃん、おやつをあげましょう。

0: と言った彼女は息子に蓋を持たせ、壺の中にあった小さなスプーンに白い結晶のような粉を半分ほどすくい、これ砂糖です、手をお出しなさいと僕に言った。差し出した僕の手のひらに彼女はスプーンの白い結晶を置いてくれた。これは砂糖だと僕は思った。友達もその手のひらに同じように砂糖をもらった。その砂糖を舌の先で舐める、それがおやつだった。
1: ここまではとっても幸せな甘い、
0: この感覚わかります？わかんないよね、砂糖が菓子だって。
1: あの砂糖使ったお菓子、
0: 違う、砂糖そのも のがだからお菓子がなかった、甘いものがなかったのね。でこれ後に書いてあるんですが、この頃の日本では砂糖は国家によって統制された食品ないし品物の一つだった。統制が解除されたのはこのおやつから5年も後の、だから統制食品だからみんな手に入らなかった。だから貴重なものだから、手を、だから僕さっき食パンの話とかしたことはあるんですけどね、僕らよく食パンのもうやめましたよ、食べ方が汚いって言われるのは、砂糖あるじゃない、壺の中に食パンちぎって入れて食べて、
1: 砂糖の壺に入れて
0: 入れてそれをすくって食べて、
1: うわ、
0: それ結構ね普通だったんだよね。すごいね、みんなでそれ共有してつばついてるのか、やばいですね。
1: でも当時としてはすごく楽しい、美味しい、
0: 聞いたらね、みんなやってたって、
1: うん、そうなんか、そう
0: だから砂糖が貴重品で、だから砂糖だから普通だったら、まあ言ってみればさ、砂糖や食パンに砂糖 か、まあ、かけるっていう
1: か塗ったりかけたりですよね。違う、
0: 砂糖の壺に食パン突っ込むんだよ、っていうような、うん、つまりやっぱり貧しいものの記録、まあ、甘いものが足りなかったっていう記憶で育っていったっていうことなんですね。で、まあ、こういうお話がたくさん載っています。で、もうちょっとこれ時間があまりないんですけども、まあ、これがこの本の中にいろんなものが一つ一つこういうふうにね、トースターだったり砂糖だったり、まあ、カレーだったりキャンディーだったりを、片岡さんは書いていらっしゃるんですけど、でこれどういうことかっていう、さっき言った記憶の問題ですね、つまりそういう記憶の中で育ってきたと。でつまりどんな時代だったかを振り返るっていろんな振り返り方あるでしょ、事件とか。で子供にとっては一番身近なものは食べ物なんですよ、
1: そうですね、
0: そこから世界を見てるから、だから逆に言うと世界観がそれによってできてくるっていうことがあるんですね。で途中に大変な時に生まれたねっていう文章があってですね、これ片岡さんが、横溝正史さんっていう小説作家にインタビュー、
1: はい、
0: た時に、君何年生まれみたいな話を聞いた時に、年を聞いて、1940年生まれなんですよ片岡さんは、
1: はい、
0: と
1: 39年ですね、
0: 39年ですね、はい、で横溝さんが、君は大変な時に生まれたねと、で意味が分からなかったんですね、で考えてみたらそれは、要するに戦争にどんどん入っていった1930、ちょうどまさに太平洋戦争に始まって、負けるまでの、それが彼の幼少期だったっていうことです、でその時にその片岡さん振り返ってですね、僕が東京で生まれた年に贅沢は敵だと対処した立て看板が1000本東京市内に建てられた。毎日の生活にぜひとも必要なものを求めることが日本政府によって贅沢と規定され、鬼畜米英と同じ敵であるさ、だからただの食べ物だけど国の敵だったんだよ、贅沢はだ砂糖あんなことだ、敵ですよ、
1: すごいことですよね、
0: でまあ、最後のところでこんな風に片岡さん書いてます、1945年7月には主食である米の配給が1割減の2合1尺とかどんどん減ったとね、最後の年は食べることに関する項目を拾い出して並べてみた。これは確かに大変だ、あるまじきことだ、なんというひどいことか、道端の草を料理して積極的に食すればそれは血栓料理であるというところが一番ひどい。国民に対してこのようなことをする日本政府が敗戦と同時に消滅したわけではない、今も健在だ、同じようなことをまたやるだろう、そしてその時は道端の草どころではない、もっとひどいことになるはずだというのが片岡さんの、つまり食を通じて世界とか自分を見て、そこから今を見てるっていう、だからしかもね子供の頃のね、
1: そうですね、
0: うん、で それでやっぱり形作られているなということになるんで、うん、でも今の子たちがこういうの書いたらどうなるんだろうね、
1: どんな食体験を子供たちの視点でね、はい、秘密の本棚、今日は片岡芳雄著、白いプラスティックのフォーク、食は自分を作ったかから原文のまま引用しました。ではここで一曲お送りしましょう。
0: はい、片岡さんの代表作を原作した映画スローなブギにしてくれの主題歌、スローなブギにしてくれなんですけど、はい、原曲はね南吉高さんなんですけど、
1: そうですよね、
0: はい、カバーです、誰が歌っているでしょうか、はいどうぞ、うん

0: 誰だか分かりました？
1: ね、はい、今の曲歌っているのは
0: 中森明菜さんでした。
1: いや中森さんカバーしてるんですね。
0: そうなんですよ。
1: いやかっこいい
0: ですよね。
1: 歌声でした、はい、さあでは2コマ目に参りましょう。
0: はい、はい、今日の先生はコーヒー通なら誰でも知ってるコーヒー会社社長のこの方です。
1: 会長ですね。
0: はい、あごめんなさい、会長って書いてあるよ。はい、
1: はい、コーヒー会社会長の
2: 堀口俊秀です。よろしくどうぞ。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: コーヒー界の神様レジェンドです
1: か。そうですね、
0: 失礼がないように。
1: 堀口俊秀さん、はい、プロフィールご紹介させていただきます、はい、堀口さんは1948年東京都生まれ、1990年40歳で脱サラして喫茶小売卸売の産業体を担うコーヒー工房を東京世田谷区に開業します、はい、ブレンドにこだわりを持つスペシャルティーコーヒーの専門店として、現在は東京と上海に店舗を展開されていらっしゃいます。2019年に東京農業大学大学院環境共生学博士課程を卒業。現在は創業したコーヒー会社の会長を務めるほか、SCAJ 日本スペシャルティーコーヒー協会の理事、日本コーヒー文化学会常任理事でいらっしゃいます、
0: はい、ということでコーヒーはいつもお世話になっておりますので、あの僕ちょっと考えてみたんですよ。僕ちょっと名前は言えないんですけどね、あの某コーヒーチェーン店っていうところ、はい、駅前にあるんで、毎朝あの一番大きいベンティっていうサイズのやつで、はい、片手で4杯か5杯ぐらい、はいはい、月に150杯ですか。
2: そうです
0: か。ですね。で、っていうことは、そうそうです。30×5 だから150でしょ。うん、それで、だから、年に2000倍ぐらい。うん、で、10年で2万倍。
2: ヘビーユーザーですね。
0: で、40年で8万倍。すごいコーヒー飲んでんな、とか、今日思いながら、来ましたので。
1: ちなみに、堀口さんはどれぐらいコーヒーは飲まれるんですか？
2: 私はですね、はい、まあ、朝必ずトーストとコーヒーなんですよ。
0: トーストですね。
2: さっきトーストの話ありましたんで。
0: わかります？あの話なんとなく。
2: わかります、わかります。
1: あ、やっぱり皆さんその世代の。
2: 今はこうね、2枚こう入れるトーストはないですけどね。
1: うん、あの、置くのがこう、多いですよね。
2: まあ、それが

0: メインです
1: ね。昔はねずっと下げ
2: て、あの
3: トーストにバターを塗るじゃないですか、うん、でバターを塗って食べるんですけど、僕はバターは塗らないでスライスしたものを乗っけてバターも食べるんです。
1: あ、
3: 食べ方
1: として 溶かさない
3: 溶かさない。
2: あ、バターも固形のまま、
3: バター厚めの。
2: へえ。
3: でトーストにバターのスライスを乗っけて食べる。
2: そのこだわりはどうしてですか、そのバター。
3: その一番おいしい。
2: そうなんだ。
1: 今日はパンの話はしない。
2: パンじゃない。パンじゃない。
1: それでね、
2: そこに合わせるコーヒーが、
3: この美味しさがだからあれなんですよ。コーヒーも美味しくなければいけないってこと
1: です。僕ね、実はこの、うん、今日片岡さんのお話をちょっとしたんですけど、はい、まあ、片岡さんコーヒーの本もいっぱい出されて、コーヒー三部作があるんですが、僕個人的にこれ番組にしたことがあるんですけど、はい、あの、トーストアをうちで使った小1の時に、あの、あ、すいません、はい、
2: あ、緊張さん、お話の途中ですが、はい、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです、どうぞ。
4: 地震に伴う東北新幹線の情報です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は今夜8時22分ごろ起きた地震に伴う停電の影響で、仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後10時40分ごろを見込んでいるということです。東京駅と仙台駅の間は運転を再開したということです。また山形新幹線も一部の列車で運転を見合わせていて、運転再開の見込みは立っていないということです。東北新幹線、山形新幹線の情報でした。
2: では再び飛ぶ教室です、は
1: い。で、僕その当然小1の時のトースターの思い出が一番、まあ、古い食事の思い出なんですが、はい、実はトースターだけじゃなくてね、東京へ引っ越してきたんですよ、うち、あの大阪から、
3: はい、
1: それで、父親がすごいモダンな人で、トーストと一緒にパーコレーターでコーヒー入れてたんです。
3: うわ、そうですか。
1: 僕だから最初の思い出が、あのブクブクそのなんか、あれ火つけるでしょ、下から、ね、
3: はい、
1: あのあれでグツグツっとして水、お湯が上がってって下がっていくのを見る、あれが僕の原点、小学校の時に。
3: そうですか。
1: あれ僕飲んだのかな、僕なんか飲まされた気がするんですよ。
3: でも相当昔ですよね。
1: 昔、昭和31年ぐらいです。なのでだ当時、その要するにこのカフェインが子供に悪いとか知らなかったんですかね。
3: そうですね。でも、まあ、少量であれば問題ないと思います、
1: ね。
3: うん、
1: 当時多分ね、親も知らなくてですね、もうコーヒー飲まされた覚えが
2: ある。そうだね。ちなみにその40歳で脱サラして開業ということなんですが、はい、堀口さんがそう、あの改めてその経緯詳しくお聞かせいただけますか。
1: はい、
2: どうして、
3: まあ、単純ですよね、うん、あのサラリーマンだったんですけど、
1: う
3: ん、
1: まあ、アパレル業界という、
3: そうですね、向いてなかった。
2: 40歳まで やって、
3: まあ、とりあえずやりましたけれども、はい、でまあコーヒー基本的に好きでしたので。
1: ずっと好きだった。
3: はい、そっちの方向に。
1: でも普通好きだからやるって言っても40ですよね。
3: まあそうですね。でもまあ40歳ギリギリ、まあ、ギリギリって言うともっとあの年取ってからやられる方もいますけれども、うん、まあ、体力的にそのぐらいであればまだ大丈夫かなという、うん、
1: てか賞賛があったんです
3: よ。いや、あのないですね。僕は何年持つか分かんないっていう感じでスタートはしてますけれども。
2: まず何から始めたんですか。
3: うん、まあ初め少しアルバイトはしましたけどもね、うん、まあ一応喫茶店で働くみたいなことはしてみましたけども、うん、まあその前に自分で、ヨーロッパ行ったりとかニューヨーク行ったりとかして見学をしたりとかして、まあ、学習はしましたね。結構
1: いつかじゃあコーヒーで仕事をしようっていうふうには思ってた。
3: 思ってましたね。もう20代の頃からずっと思ってましたね。で食べることも好きでしたんで、うん、まあ、料理人にもなりたかったんですけれども、まあ、コーヒーちょっと料理人だと体力的に40からだと難しいので、まあ、コーヒーの方であれば可能かなと思ってそっちに行きました、ね。
1: 満を持して、はい、コーヒー工房、堀口というのを開かれて、はい、これで40から、まあ、65歳まで、
3: はい、で、そうですね、
1: で更新に道を譲って。
3: そうですね、まあ、いろいろこう25年間やってきて、うんうん、まあ、長い間やってきたんですけど、うん、自分の興味の関心って結構変わっていくんですよ。
1: 堀口さんやっぱり転身しますよね。
3: そうなんですよね。だから自分で、まあ、喫茶店でコーヒーを入れたりとか、うん、焙煎をしたりとかいうところから、うん、今度は品質っていうところにこう目がいっちゃったわけですね、うん、つまり美味しさ、うん、 で一番おいしいコーヒーってなんだろうっていうふうにいくと、今度原材料

0: 方に目が行ってしまうわけですよね。そうすると原材料でいいものって何だろうっていうふうになると何がいいんだろうっていうのは結構わからないですよね、はい、その当時としても、はい、
1: それでですね、僕堀口さんのことを調べるんですね。本を買ったんですよとにかくねコーヒーの本ってさ全部堀口さんが書いてるって感じ
2: たくさん出されてらっしゃいますよね。
1: ものすごくまあ、なんていうか専門的な本が、
0: はい、
1: ほとんど専門的な本で、
0: はい、
1: で、まあ、唯一一般的に分かりそうなこのコーヒー哲学
0: とこの一般的に分かりそうでもないんですよ
2: これが金長堀口さんのコーヒー哲学と科学

0: ベースですよね、うん、食べることっていうのは、うん、あ、そうそう、味覚は強要ですよね、
1: うん、さっきもね言ったように、はい、その食べるものっていうのは結局子供だってただ食べてんじゃなくて、はい、経験したり、はい、自分の中で反芻したりしてるんで、これって強要ってことですもんね、
0: はい、そうですね、あのきちんとした味が分かるってことはとっても重要なことですよね、うんうん、ですからそれは食べること、コーヒーも同じことですね、
1: うんうん、それでまあで僕この本でいろんなことを初めて教わったのがあって、僕一番びっくりしたのはコーヒーって発酵系の食品だっていう、
0: はい、
2: 発酵食品って、
1: まあ、発酵食品とは言わないんですけど、発酵が必ず途中に関与してるっていう、
0: そうですね、関与しますね、コーヒーのチェリーっていうのには、うん、そこには微生物がたくさんあって、うん、酵母とか真菌とかついてますんで、うんうん、でそれは収穫した後には必ず発酵をしていきますので、うん、でその発酵をどう捉えるかなんですよね、うん、で発酵した味っていうのは基本は NG の味なんですが、うん、
1: でも発酵させなきゃいけない、
0: そうなんですよね、うん、発酵させてチェリーのそのチェリーから種を取っていくわけですね、うん、種にしていくわけですね、原材料が種ですので、うん、ですからそこの工程というのはとても重要で、で乾燥する時も、うん、まあ発酵系の発酵をしていくわけですけど、うんうん、その発酵の味がいいっていう風に考える人も最近は出てきてしまった。
1: そうなんだ、うん、堀内さんは NG なんです
0: か？僕は NG なんですね、うんうんうん、基本的にプロセスコーヒーを、うん、原材料を作るプロセスの中で発酵というのはできるだけ抑えるという、うん、これが基本だっていう考え方なんですね、うん、でもその発酵ってちょっとフルーティーな感じがするので、うん、それを心地よく思ってしまう人もいるわけですね、
1: だからね、堀さんの方を読むと、まあ、要するにコーヒーはフルーツだみたいな、
0: そうですね、だフルーツなんですよ、
1: フルーツなんですか、
0: もともとがフルーツなんですよ、
2: そうですよね、
1: そうだそうです、
0: だからその種にもそのフルーツの味が少し感じられる可能性があるわけですね、うん、まあフルーツの味がするってわけではないですけど、はい、そのフルーツのような感覚が捉えることができる、まあこれがコーヒーの特徴
1: で、それが残ってるものがまあいいっていうことなんですよね、で、堀口さんといえばこのスペシャルティーコーヒーっていう、まあ、概念っていうか、これはちょっとあまり聞いたことがない人もいらっしゃる、普通のコーヒーではないっていう、
0: そうですね、まあ基本的には単純に言ってしまえば、うん、まあトレサビリティって言いますか、うん、生産履歴がはっきりしている、
1: うん、あ、
0: 誰が
1: どうやって作ったか、
0: はい、なるほどね、これはとても重要ですよね、うん、もう一つはその生産地のテロワール、うん、いわゆるワインとちょっとつながりますけど、
1: 土地、個性、はい、土地、はい、
0: その通り、その土地が生み出す味があるかどうか、うん、でまあ、この2点がとても重要ですね、でもう一つ重要なのはやっぱ品種になりますね、う
1: ん、あるんですよね、品種がまたいろいろ
0: あるんですよ、この品種が在来的な品種、まあ、昔ながらの品種みたいなものがもう絶滅品種になってきてるわけですよ、でこの絶滅品種のそのティピカっていう品種とブルボンっていう品種があるんですけれども、うんうん、この味が基本の味なんですよね、コーヒーにとっては最もベーシックで基本の味で、この味をちゃんと理解しないとコーヒーは理解できないというのが基本的な考え方
1: で、堀口さんと考えの違う人も多いんですか？
0: 多いだと思います、
2: 堀口さんはそう考え
1: てる、そう考えてる、いや面白いのはですね、僕もコーヒーは飲むだけだったんですが、この本でやっぱり、まあ、さっき一番知ったのは、コーヒーに、まあ点をつけると、
0: はい、
1: コーヒーの価値を発揮するため得点をつけるっていうシステムができて25年ぐらいですよね、
0: そうですね、そのぐらい経ちますね、う
1: ん、でそれまでなかったんで、はい、でそのやり方はもうはっきり言ってワインのやり方を、うん、まあ、真似て踏襲
0: してますね、
1: うん、だからその、はい、土地と、生産者みたいなのは、はい、
0: そうですそうです、
1: これはどうしてそういうことが生まれたんですか、それまではなかったわけです
0: ね、なかったですね、うん、これはもともとアメリカの方が世界標準を作りたかったんでしょうね、おそらくね、でそのためにその分かりやすくするために、まあ、スコアをつけていくっていう方向に行ったわけですね、うん、ただスコアをつけすぎてしまうと今度はスコアに頼りすぎてしまう傾向も出てくるので、うん、まあ、それはそれでいいのか悪いのか非常に微妙な問題だと思いますね、うん、パーカーポイントがワインで言うとそれはいいのかどうかっていう問題もありますし、
1: うん、ね、ワインは、まあ、ロバート・パーカーって人が、あの人が100点満点をつけ始めて、なんかみんなそれ慣れちゃって逆に点がついてないと不安
0: そうですね、
1: それもちょっと良くないですよね、
0: そうですね、だから点にこう点だけが一人歩きしてしまうのも良くないっていうことですよね、うん、
1: ただワインだと、まあ、 点は割と外出てくるんですけど、はい、コーヒーの点って僕ら知らないじゃないですか。
0: そうですね、ただ
1: あれはどうなって
0: 現実に我々はバイヤーとして、うん、

0: して仕事をするときには自分でスコアをつけたりはしますね。で、まあ、ある程度自社の基準みたいなものがあってあるラインを超えていれば買うとかいう判断をしていくわけですね、うん、そのための基準っていうのはやっぱりどうしても必要になってくるので、うんうん、でその基準っていうのは、まあ、あくまでも客観的な品質に対する基準ですね、うん、ですから好き嫌いで決めてるわけではなくていいか悪いかっていうその判断があるんですね。
1: 個人の好みなどではなくて、
2: そうです、あれだからでも得点つけるの豆ですよね。
0: そうです、
2: あのブドウだったらブドウにはつけないじゃないですか、
0: はい、
2: できた生産
1: につけるけど、
2: そうです、コーヒーの場合にはできる前の
0: いや種ですね、だから
2: 種か
0: 原材料の種、
1: それをどうやってですか、え味は食べる
0: 焙煎するわけですよ、だから
2: あそれで飲むんだ、
0: 焙煎して飲んでスコアがつくっていうことですね、まあ、評価をするってことですね、スコアをつけることが目的ではなくて、うん、それがコーヒーがいいか悪いかの判断をするっていうことですね。
2: そう、僕ねこの本で一番ある意味そのハイライトになってますね、まあ、あの堀口さんはそうやって自分でスコアをつけてて、はい、最近得点が下がってると、はいはい、世界のコーヒー、はい、あれって そんなこと言っちゃっていいのかとい
0: いですよね、
2: ただそうじゃない考え方もしていらっしゃるんですか、
0: あの多分世界中の体制はそうですねおそらく、ただ20年間ずっといいコーヒーをこうテイスティングしてきた時に、うん、やっぱり2015年ぐらいがピーク、うん、でそこからまた落ちてきていますね、で落ちてる理由ってたくさんあると思うんですよね、うん、で理由は例えば温暖化もあれば、それから品種の問題もありますね、うん、あの新しい生産性の高い品種っていうのはどうしても味がちょっと弱いんですけど、そういう品種がとても増えてきて混ざり込んでくるとか、あとは原材料の価格も高くなってきてますので、そうすると生産者がやっぱり手抜きをしたりとか、やっぱり選別が緩くなったりとか、まあいろんな弊害が出てくるわけですね、でそういうことが積もり積もってまあ味はだんだんこう落ちてきてる、
1: その時の気候とか、うん、じゃあ社会情勢にもちょっと影響があるということなんですね。あの
2: そういうことを言って嫌われませんですか
0: 一応私はが言う分には多分大丈夫だと、
2: うん、誰も文句を言えない
1: 言うならもうそうなんだ、ね、あのその産地やはりあの、うん、ね、やっぱり取れるところっていうのはその影響、気候の影響もとても大きいんですか、うん、あると思いますね。有名なところってこうすぐ浮かぶのって素人だとこうブラジルとか、
0: ケニアとかですよね、エチオピアとかですね、でそこはこう味が落ちてきているので、なかなか昔だったら、まあ、多分あの、うん、ミルで引きますよね、うん、グラインドした時に、うん、もう部屋中その香りで、
2: はいはいはい、
0: 蔓延いっぱいになったんですけど、今はなかなかそういうコーヒーは少なくな
2: って、僕もう一つあの堀さん大事にされていたのがあのサステナビリティとフェアトレード、うん、現地の人たちに直接還元できるような優しい作り方、で僕の大学でもねそういうフェアトレードのコーヒー輸入してましたもん、
0: あそうですか、
2: うん、だからそういう取り組みも大事だってこと
0: です、大事ですね、うん、まあ、あの僕は東ティモールが2003年に独立した時に、うん、そのいわゆるコーヒー産地を守るために、うん、まあ、一番初めに入り独立したすぐ後に
2: コーヒーのために
0: すごい行動力、うん、
2: なので、じゃあまだ、まあ、研究をされている研究生活だと思う、僕より年上なんですね、はい、
0: そうですね、
2: これからまだやりたいことってさっき今、はい、第4
1: もうお時間が迫ってまいります、一言お聞かせください、
0: まあ、沖縄で今コーヒーの研究してますんで、沖縄のコーヒーのもういいコーヒーを作りたいので、
2: はい、
0: そこに今力をちょっと入れて
1: 沖縄で、
2: 沖縄
1: ということで、では楽しみにしております、またぜひ今日はコーヒー会社会長の堀口俊秀さんでした、
0: ありがとうございました。
1: 来週はライターのブレイディ美香子さんが久々に準レギュラーメンバーとして登場します、秘密の本棚スペシャル、トークテーマや質問を大募集中です。
2: 古市さん、はい、最初片岡芳雄さんの話をしたんですけど、ね、片岡さんの、
0: ね、
2: 本の中にあの堀口コーヒー出てくるんですけど、
0: 買わないとまずい、
2: ちょっと持ってないんですけどでも堀口
3: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済

0: 済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報です。今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、関東でも震度3の揺れを観測しました。震度3の揺れを観測したのは茨城県常陸太田市、笠間市、栃木県大田原市、高根沢町、中川町、埼玉県春日部市でした。また震度2の揺れを茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京、神奈川県の広い範囲で観測しました。震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。昨日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件で、警察は今夜、神奈川県内で少年1人の身柄を確保し、強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。昨日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物に襲われ、母親で会社役員の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察は昨夜、相模原市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで逮捕し、闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとして、逃走した複数人の行方を捜査していました。その結果、今夜、相模原市内で別の少年1人の身柄を確保し、強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察はこの後、少年の身柄を栃木県内の警察署に移して、事件の詳しいいきさつなどを調べることにしています。はしかの感染者数が増加する中、東京都は感染者と接触してから72時間以内の人を対象に、無料でワクチン接種を行う緊急対策を発表しました。緊急対策は具体的には、保健所によって感染者の接触者と特定された都民のうち、接触から72時間以内の接種が可能で、これまでに受けた予防接種が1回以下の人などが対象だということです。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部北東の風8メートル、明日午後9時までに南の風8メートル、南部北東の風10メートル、明日午後9時までに8メートル。天気、北部は晴れますが、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し、北部10キロ、明日午前3時までに所により500メートル以下、南部10キロ、明日午後9時までに所により500メートル以下、波は北部2メートル、南部2メートル、明日午前3時までに2メートル50センチ、明日午後9時までに2メートルでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風5メートル、明日午後9時までに8メートル、天気曇りで所により霧でしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路は中央道の上りが高井戸インターで集中工事のため8キロ、下りは国立府中インターに乗用車が故障して止まっているため5キロと、日野バス停で集中工事のため4キロ渋滞しています。八王子インターと首都高速道路の永福の間の所要時間は上下線とも55分です。関越道の上りは川越インターで工事のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。富津立山道路、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げてい

0: アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: 5月15日金曜日夜10時になりました。NHK ジャーナルです。まず地震の情報です。今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのは、宮城県の石巻市と登米市、大崎市でした。震度4の揺れを、岩手県の盛岡市や大船渡市、花巻市など、宮城県の気仙沼市、名取市、岩沼市などで観測しました。また、震度3から1の揺れを、東北や関東甲信越、北海道、それに静岡県の広い範囲で観測しました。この地震では、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動を観測し、4つの階級のうち、上から2番目の階級3を宮城県登米市で、階級2の揺れを宮城県涌谷町で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。地震のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所の加藤愛太郎教授は、今回の地震は東北地方に沈み込んでいる太平洋プレートと陸のプレートとの境界で起きたとみられる。今回の震源の北側では先月20日マグニチュード 7.7 の地震が起きるなど、去年11月以降地震活動が活発な状況が続いているが、こうした地震もプレート境界で起きる同じタイプと言えると話しています。今後の注意点については、先ほどと同程度の規模やより大きな規模の地震が発生する可能性は否定できない、就寝する際は近くに倒れてくる家具などがなるべくない場所で寝ることを心がけてもらいたいと話しています。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では今のところ地震による異常は確認されていないということです。また東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所と、福島県の楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所では、それぞれこれまでのところ、今回の地震による異常は確認されていないということです。また、これらの原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。気象庁によりますと、宮城県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、先月20日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震以来です。JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で、仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後10時20分ごろを見込んでいるということです。山形新幹線は地震の影響で一部の列車で運転を見合わせていましたが、運転を再開したということです。中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は一連の日程を終えて今日午後帰国の途に就きました。
2: アメリカ、中国とも成果を強調していますが、イラン情勢や台湾をめぐっては主張に温度差も見られました。
1: トランプ大統領は今日、中国共産党の指導部が執務などを行う北京中心部の中南海を訪れ、習近平国家主席とお茶や昼食を共にしながら意見を交わしました。この中で習主席は、今回は歴史的で象徴的な訪問だ。我々が新たな両国関係である建設的戦略安定関係で合意に達したのは画期的なことだと述べました。一方、トランプ大統領は、多くの成果を得られた、貿易に関して両国にとって素晴らしい合意を結ぶことができたと述べました。

0: 両首脳は昨日の会談では経済協力の強化について協議したとしているほか、中国側もこれまでの貿易協議で進展があったとしています。
1: アメリカ、中国とも今回の成果を強調していますが、それぞれの主張には温度差も見られました。まずイラン情勢をめぐって、トランプ大統領はアメリカのFOXニュースのインタビューで、習主席はホルムズ海峡が解放されるのを望んでいる、習主席は軍事装備品を提供しないと言った、これは大事な発言だと述べ、協力を取り付けたとアピールしました。これに対し中国側は、イラン情勢についてどのような議論があったのか詳しく明らかにしていないものの、外務省が今日談話を出し、航路を早急に解放し、安定した世界のサプライチェーンを維持すべきだ。中東で恒久的な平和を実現するため、建設的な役割を果たすとして、事実上封鎖されているホルムズ海峡の解放が必要だなどとしています。こうした中、イランの体制寄りのメディア、ファルス通信は14日、情報筋の話として、中国の複数の船舶が13日夜からホルムズ海峡を通過し始めたと伝えました。イラン側が示した手順に中国から理解を得られたとしています。
0: 次に台湾をめぐって、中国側によりますと、習主席は昨日の首脳会談で、両国関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べ、強く牽制しました。これに対しアメリカ側の発表では台湾について言及しておらず、ルビオ国務長官は NBC テレビのインタビューで、習主席が台湾への武器売却を見送るよう要請したかという質問に対し、会談の主要なテーマではなかったと述べるにとどめました。
1: トランプ大統領は今回の訪問中、今年9月24日に習主席をアメリカに招待する考えも表明し、3日間の日程を終えて今日午後帰国の途につきました。米中関係が安定化に向かうのか、引き続き大きな焦点となります。
0: 高市総理大臣はトランプ大統領と今夜電話で会談し、習近平国家主席との米中首脳会談の内容について説明を受けました。会談の後、取材に応じた高市総理大臣は、
2: トランプ大統領から、今般の中国訪問について、かなり詳細に説明をいただき、経済安全保障を含む経済ですとか安全保障など、中国をめぐる諸課題を中心に意見交換を行いました。またイラン情勢につきましても意見交換をいたしました。これも日米で緊密に意思疎通を続けていくということを確認いたしました。
0: また記者団から米中首脳会談での日本に関するやり取りについて説明があったのかと問われると、詳細は口外しないとした上で、
2: 日本につきましては、大変なお力添えをいただいたということで、深く感謝を申し上げる内容でございました。今後もですね、来月の G7 サミットの機会に会うことをお互いに楽しみにしようということで、緊密に連携をしてまいります。
0: ニュース解説の津屋さん、世界が注目した米中首脳会談が終わって、トランプ大統領は北京を後にしたわけですが、今回の会談をどう評価しますか？
3: 終始中国ペースで進んだという印象です。トランプ大統領は自ら仕掛けたイラン攻撃の影響で国内の支持率は低下、秋の中間選挙に向けてアピールできる成果が欲しい中で、今回の首脳会談でも成果を焦って目の前のことしか見ていない印象が強かったですね。それに対して中国は最も重視する台湾問題については特にですけれども、成果を急ぐ必要はなく、9月に予定される次回の首脳会談も含めて、アメリカの台湾政策が自分たちの都合の良い方向に変わるように、トランプ大統領に徐々に働きかけをしていけば良いと考えているのではないでしょうか。短期的な視点で語ったトランプ氏に対して、習近平主席は長期的かつ対極的な視点で、世界は変動と混乱で新たな岐路に立っていると、世界情勢の

0: 危機感を表明してみせました。トランプ政権の下でアメリカの信頼が急速に低下している中で、世界をリードするのは中国だというアピールにも聞こえました。また会談に関する情報の発信についてもですね、中国国営の新華社通信などが積極的に世界に発信していたのに対して、トランプ大統領は得意の SNS 発信は少なく、ホワイトハウスの発表も中国側より終始遅かったですよね。
1: そして中国側は今回米中の関係を建設的戦略安定関係という新たな言葉で定義し強調していますよね。
0: そうですね。これについては中国側が発表したものでして、アメリカ側は言及していないんですが、つまり中国の意向で議論されたものだと思います。建設的戦略安定関係とは何か。中国共産党系のメディア環球時報はですね、協力を基本とし節度を持って競争する、そして意見に違いがあっても管理できる安定した関係だとしています。環球時報はさらに、意見に違いがあってもそれを変えようとするのは非現実的だと主張しています。この意見の違いを台湾の問題に当てはめれば、中国が台湾を統一しようとしてもアメリカは口を出すなと言っているようにも聞こえます。対等な大国同士、衝突を避けながらうまくやっていきましょうということかもしれません。
2: イラン情勢についてはどうでしょうか。
0: はい、ホワイトハウスの当局者はホルムズ海峡は解放されなければならないという認識で中国と一致したとしています。そしてトランプ大統領は、習近平主席がイランに軍事装備品は送らない、そしてイランの核兵器保有には反対すると発言したと強調していましたけれども、中国は特に主張を変えたわけではないんですね。中国はイランの核兵器保有には従来から賛成していませんでしたし、それどころかイランが主張している原子力の平和利用の権利は今でも擁護しています。軍事装備品の供与についても中国はもともと供与を否定していますから、それを改めて確認したに過ぎない可能性があります。中国としては何かを譲ったのではないと思います。
1: そもそも中国はイランの友好国でしたよね。
0: その通りです。米中首脳会談を前にイランの荒口外相が訪中して、中国の王毅外相と会談、強固な関係をアピールしていますし、米中首脳会談が行われた昨日は中国の複数の船舶がホルムズ海峡を通過し始めたとイランの体制寄りのメディアが伝えています。トランプ大統領はイランとの交渉について、彼らは合意しても翌日には変わる、1時間で来るはずの書簡が5日も待たされたこともあった、彼らは合意すべきだ、まともな人間なら合意すると厳しく批判しています。この発言から伺えますのは、アメリカはイランに翻弄され、交渉はどうやらイランのペースで進んでいるらしいことです。米中首脳会談を経てもイラン情勢が安定に向かう道筋は見えないままです。
2: 次は、昨日栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件についてです。
1: 警察は今夜、神奈川県相模原市内で少年1人の身柄を確保し、強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。この事件で逮捕されたのは2人目で、警察は他にも関わったとみられる複数人の行方を捜査しています。
2: 昨日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物にバールのようなもので襲われるなどして、母親で会社役員の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察は今夜、神奈川県相模原市内で少年1人の身柄を確保し、強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。この事件で逮捕されたのは2人目で、警察は他にも関わったとみられる複数人の行方を捜査しています。
1: また捜査関係者によりますと、昨夜逮捕された16歳の男子高校生は、調べに対して、同じ学年の一人に誘われてやった。事件の

0: あと、自分以外は車で逃げたという内容の供述をしているということです。逃走を図ったものの、車に乗り遅れたとみられています。警察は、すでに登録が抹消された宇都宮ナンバーの高級外車が逃走に使われたとして、道路の通行記録などを調べ、この車が昨日のうちに栃木県から埼玉県内に入ったことが確認されたということです。警察は、逮捕された一人の供述などから、闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとして、今も逃走している人物の行方を捜査しています。
1: 続いてはサッカーワールドカップです。お聞きいただいているのは米津玄師さんが手掛けた新しい NHK サッカーテーマカラスです。大会の放送でも使用されます。サッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバーが今日発表されました。久保建英選手や堂安律選手などヨーロッパで活躍する主力を中心に26人が選ばれました。
0: 一方、所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘薫選手は選ばれませんでした。
1: 日本代表の森保一監督は今日都内のホテルで会見し、ワールドカップ北中米大会に臨む26人のメンバーの名前を一人ずつ読み上げて発表しました。森保監督です。
2: 今日本が世界で勝つために最高の26人を選ばせてもらった。
1: メンバーは次の通りです。ゴールキーパーは3人、 J1 鹿島アントラーズの早川智樹選手27歳、 J1 サンフレッチェ広島の大迫圭介選手26歳、イタリア一部パルマの鈴木ザイオン選手23歳。ディフェンダーは9人です。J1 FC 東京の長友佑都選手39歳、ベルギー一部シントトロイデンの谷口翔吾選手34歳、オランダ一部アヤックスの板倉滉選手29歳、オランダ一部フェイエノールトの渡辺剛選手29歳、オランダ一部アヤックスの冨安健洋選手27歳、ドイツ一部バイエルンミュンヘンの伊藤洋輝選手27歳、フランス一部ルアーブルの瀬古歩夢選手25歳、ドイツ一部ブレーメンの菅原幸成選手25歳、デンマーク一部コペンハーゲンの鈴木淳之介選手22歳。
0: ミッドフィルダーとフォワードは14人です。イングランドプレミアリーグリバプールの遠藤航選手33歳、ベルギー一部ゲンクの伊東純也選手33歳、イングランドプレミアリーグクリスタルパレスの鎌田大地選手29歳、オランダ一部 NEC ナイメヘンの小川光輝選手28歳、スコットランドプレミアリーグセルティックの前田大然選手28歳、ドイツ一部フランクフルトの堂安律選手27歳、オランダ一部フェイエノールトの上田綺世選手27歳、イングランドプレミアリーグリーズの田中碧選手27歳、フランス2部スタッドランスの中村圭斗選手25歳、ドイツ1部マインツの佐野海舟選手25歳、スペイン1部レアルソシエダードの久保建英選手24歳、ドイツ1部フライブルクの鈴木唯人選手24歳、ドイツ一部フォルクスブルクの塩貝健人選手21歳、ベルギー一部シントトロイデンの後藤圭介選手20歳。以上26人です。
1: このうち左足の甲の靭帯を断裂して復帰を目指すキャプテンの遠藤航選手は3大会連続の選出となりました。また39歳の長友佑都選手も日本選手初となる5大会連続の選出、怪我から復帰して間もない冨安健洋選手も選ばれました。一方、今月9日の所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘選手は選ばれませんでした。森保監督です。
2: 三笘選手が怪我をしてというところで、今大会の大会期間中には復帰は難しい、ということでメディカルから報告を受けて、選

0: を断念しました。
1: このほか左膝の前十字靭帯を断裂しリハビリを続けていた南野拓実選手もメンバーから外れました。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開かれるワールドカップ北中米大会は現地時間の来月11日に開幕し、優勝を目標に掲げる日本は1次リーグで14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。
2: ここからはスポーツニュース部サッカー担当の林田健太デスクとともにお伝えします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。怪我人が続出する中ですね、26人の代表メンバーが決まりました。
3: はい、
2: で注目されていた三笘選手は残念ながら怪我のため選ばれませんでしたけれども、
3: はい、
2: 日本さてどのように戦うのか、特にこの攻撃ですね、三笘選手が抜けた穴をどうやって埋めるのかというのは注目されますけれども、どのように考えますか。
3: はい、三笘選手が抜けた穴やっぱり痛いと思います。
2: はい、
3: なんといっても替えの効かないぐらいのスーパーな選手でしたから。で、また森保監督ですね、三笘選手がいないからといって戦い方変えないと思います。システムだったりとか戦術だったりとかっていうのは、今までブラジルに勝ったりとか、イングランドに勝ったりとか、そういう戦術そのままでやりますよと。で、三笘選手っていうのはミッドフィルダーって言いまして、攻撃的な選手の中でも一番、点を取るフォワードのすぐ下、一番ゴールに近いポジションなんですよね。でそのシャドウって言われるポジションなんですけど、これは左と右に一人ずつ配置されます。で右は堂安選手とか久保建英選手で、左が三笘選手なんです。で実はこの三笘選手以外にも南野選手っていう選手がいて、これも同じポジションなんですけど、この選手も怪我で選ばれなかったと。で、今回選ばれた残りの選手ですね、中村敬斗選手、それから怪我しちゃってますけれども、本番に出れるという見込みで鈴木唯人選手、このあたりです。あとは伊東純也選手ですね。はい、このあたりの選手をどうやりくりして三笘選手のところにはめていくのか、本番まで、20日ぐらいありますんで、この合宿を通じて、森保監督が見定めていくのかなというふうに思います。
4: そうした中で今回選ばれたメンバーで、林田さんが注目する選手は誰でしょうか。
3: そうですね、塩貝選手っていう選手いまして、21歳若いんですよ。はい、でなんとですね、今まで1試合しか代表に出てないんですよね。3月のスコットランド戦、しかも後半の33分から極めて限られた出場なんですよ。ただこの塩貝選手ですね、その限られた時間でアシストして得点を、演出したんです。で持ち味は爆発的なスピード、多分ですね、まだ知らない人多いと思うんですけど、ワールドカップで出てきたら結構海外の説嫌だろうなっていう、相手をいわゆるぶち抜くって言うんですが、そういうプレーがちょっと出るんじゃないかな、ぜひね注目していただきたいと思います。
1: そして一方ですが、その注目する選手ということで、先週 NHK ジャーナルに出演いただいた元 J リーガーでサッカー解説の林良平さんにも伺ってみました。するとボランチを務める2人の名前を挙げてくださいました。
5: 鎌田大地と佐野海舟の2ボランチに注目しています。佐野海舟はどちらかというと、そのボールをしっかり佐野海舟という名前だけあってしか回収できますし、守備のところがすごくタフに戦える。で鎌田大地はすごくゲームをコントロールできる、本当に中盤後ろと前をつなぐ潤滑油になれる選手かなと思います。やはり攻守をつなぐ役割なので、攻撃だけじゃないし守備だけでもないって考えると、やっぱ攻守において彼らの活躍が必要なので、ボールをまず奪うことであったりカバーすることもそうですし、逆に攻撃では前にボールを出すこともそうですし、自分がボックス内に入っていってチャンスも作ることが必要なので、やはり運動量がすごく多くなるポジションだと思います。
4: 塩貝選手、鎌田選手、佐野選手、覚えておきたいと思います。選手はもちろん注目なんですけれども、今回のワールドカップ日本は優勝を目標に掲げています。ということはやはり森保監督の手腕というのが問われてくると思うんですが、林良平さんに森保監督への期待についても伺いました。
5: やっぱりチームマネジメントだと思います。日本代表という組織は個が揃った、素晴らしい選手たちが揃ってきている中で、ピッチに立てるのは11人の選手なので、その11人の選手たちをどううまくまとめるか、あとプラスアルファ試合に出られてない選手を どううまくまとめるかっていうところが代表の活動においてはすごく重要だと思うので、まあ、そこは本当に森保さんはすごくうまいなと思います。試合の中での戦術ももちろんそうですけど、そのピッチに入る前のミーティングもそうですし、普段の練習、普段の食事会場、そこでの振る舞いがやっぱり素晴らしいので、まあ、選手たちにすごく信頼されてますよね。まあ、ワールドカップで日本代表を新たなこう景色をこう見せるとこまで連れてってほしいなと思って応援しています。
2: 林田さん、林田さんはこの森保はじめ監督、長く取材をしてきたわけですけれども、はい、森保さんっていうのはどういう人？
3: どんな人？
2: うん、
3: はい、どんな人？
2: どんな人ですか？
3: 真心の人って言ったらいいんですかね、うん、さっきニュースオブチラインに出演していただいて、さっきも会ってきたんです。で、あの方いつもそうなんですけど、スタッフ全員にもありがとうございますっていう頭を下げられてですね、ぜひ応援してくださいって言って、一人一人に行って入って帰りもそうなんです。で、今回もやっぱりそうでした。で、選手に対してもですね、決してへりくだるってことではなく、本当に芯で心と心でちゃんと話をするっていう監督なんですよね。まあ、代表チームってみんな個性が強い選手揃ってるんで、メンバーに呼ばれて、まあ、スタメンじゃなかったりするとへそ曲げる選手いっぱいいるんですけれども、まあ、そういう、あとはベンチに入れずにスタンドから見るってことも時折あるんです。で、森保監督ってそういう時に必ず一人一人の部屋をノックして回って、ちゃんと使わない説明をすると、時間をかけて話をすると、これいつも繰り返してるんで、なんで選手が、まあ、外されてもですね、ベンチに入れなくてもチームのために力を尽くすと、これがですね、いわゆる森保流のマネジメントというか、森保さんは意識してないと思うんですけれども、結果的に個性のある選手たちが一個のベクトルで矢印に向かっていくっていうチーム、この8年間かけて作り上げたんだろうなと思います。それがですね、ブラジルに勝ったりイングランドに勝ったり優勝っていう自信になってるのかなと思います。
2: 森保さんというとですね、試合開始前に、はい、君が代を斉唱するときに
3: 泣いてます、ね、
2: よく涙流されますよ ね、
3: ますね、
2: はい、日本代表への思いが非常に強い方ですか？
3: 強いです。本当に雑談してるときもその話になりますし、雑談してるときもその日本のために頑張りたいと、で、日本の皆さんのために頑張りたいっていう話すときに、いわゆるこういう感じで話するときも力こもるんですよね。本当に、ね、熱い人、真心の人だなというふうに感じます。
4: さあ、間もなく始まるわけですけれども、これからの日本代表のスケジュールというのはどうなってるでしょうか？
3: はい、まずですね、今月の25日に集まりまして、千葉市で合宿スタートと、で、5月31日にアイスランドとの壮行試合を東京でやりまして、その後事前合宿地のメキシコモントレー、ここに向かいます。このモントレーというのは第2戦の会場でもあります。で、ここで暑さだとかそういったものに慣れた上で、今度は、ベースキャンプ地っていうところの拠点になるナッシュビルっていうところに移って、最後は、オランダ代表15日日本時間の15日、初戦を迎えると、こういう流れになります。
1: はい、ここまでスポーツニュース部の林田デスクにワールドカップ日本代表メンバーについて聞きました。
3: ありがとうございました。
4: ここで JR の情報です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、先ほど午後10時20分に運転を再開しました。
6: 里かなのこれ知っとかな。今夜は夏に向けた大切な準備、エアコンや扇風機の点検について知っとかな。
7: はい、
6: 北野さんと堤さん、もうエアコンや扇風機など使ってますか？
4: 私はまだ大丈夫ですね。
1: はい、私少し前に引っ越しをしまして、
6: はいはい、
1: 点検や掃除もしないまま使っています。
6: あ、もう新しい部屋のエアコンを、はい、この週末からさらに出番増えると思います。というのも気象庁は沖縄奄美から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しています。あさって日曜日以降気温がかなり高くなる見込みで、30度以上の真夏日が続くところもありそうです。こうして急に暑くなるとエアコンの故障や不調に関する問い合わせがメーカーなどに増え、工事や点検の対応までに数日かかることもあります。

0: るそうです。そうなるとこう暑いのにエアコンが使えないなんて期間も発生してしまいます。そんなことにならないためにもエアコンの試運転が大切です。どのように何を確認すべきか、試運転の方法について空調メーカー広報の野田久乃さんに聞きました。
1: 冷房運転をしていただくんですけれども、設定温度を一番下まで16度だったり18度だったり機種によってもまちまちなんですけれども、10分ほど運転をしていただきます。その時に冷たい風が出ているか、異常を示すようなランプが点滅したり止まってしまってないかっていうのを確認をします。もし余裕があればさらに30分ほど運転していただいて、室内機から水がポタポタと漏れてないかとか、あと不快な匂いや異常な音がしてないかっていうのを確認していただいて、エアコンの中ってかなり冷たくなっているので結露のお水っていうのが発生するんですね。そのお水が外にホースで出ていくようになっていまして、ホースから出ている分にはそれは正常で問題はないんですね。試運転の他で言うとフィルターが汚れてないかと、節電にも効果ありますので、あと室外機の周りに何か障害物がこう置いてないかとか、落ち葉がこう周りに落ちてないかとか、植木鉢とかそういったものは離して空気が通りやすいようにしておいていただくのがいいかなと思います。
0: エアコンの試し運転、試運転、風量は自動のままでいいそうですよ。
2: ただもう明後日から暑くなるですよね、はい、試運転というよりもそれこそ堤さんみたいに本格指導させる人多そうですよ ね。
0: そうなんですよね。試運転なんて言ってられないよっていう場合も、最初に冷房を使うときは設定温度をぐーっと大幅に低くしてみましょう。野田さんによると、だらだらと部屋を冷やすよりある程度一気に冷房を効かせてみる方がエアコンの異常があった時に気づきやすいそうですよ。
3: じゃあそうしてみたいと思います、はい、ただ私エアコンと一緒に扇風機も使うんですけど、これもなんかした方がいいですか？
0: そういう人も多いですよね。扇風機もこの機会に点検しておきましょう、はい、政府広報オンラインによると、扇風機の火災などの事故は令和5年度までの5年間に63件発生しています。製造から10年以上経っている製品で多く発生しているようです。その主な原因は経年劣化で、劣化した部品が使用中に発熱発火し火災につながっているとのことです、うん、なのでまずはこうコンセントにつなぐコードが家具の下敷きになっていないかな、異常な振動や音がしないかななど確認しておきましょう。またエアコンの事故は令和4年度までの5年間に302件発生しています、う
2: ん、扇風機もエアコンも思わぬ事故を防ぐために事前の点検大切ですね。
0: はい、異常を放置せず安全に、かつまだ梅雨入り前なんだからと油断せず積極的にエアコンや扇風機を使っていきましょう、はい、以上里かなのこれ知っとかなでした。

0: ました。今夜のジャーナルスポーツは夏場所の優勝争いを展望します。
1: NHK 大相撲解説の舞の海秀平さんに電話がつながっています。舞の海さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今場所は豊昇龍、大の里の両横綱、そして大関の青錦に加えて小結の高安も4日目から休場と、三役以上の力士9人のうち4人が休場となっています。舞の海さんはどう見てらっしゃいますか？
2: 今相撲がすごく盛り上がってますからね。
0: はい、
2: その中でこの上位陣の休場というのは本当に残念ですね。ただ両横綱一大関休場はしてるんですけれども、やっぱりこの力士たちがですね、ものすごいこの、熱戦を繰り広げてくれてますので、国技館内はものすごく盛り上がってますね。はい、
3: これ上位の力士が休場しているということは、逆にこのいつも以上に他の力士にも優勝のチャンスがあるということになりますよね。
2: 当然そうですね。もうどの力士も狙ってると思いますね。
1: では伺っていきたいと思いますが、先場所優勝して12場所ぶりに大関に復帰した霧島について伺います。ここまで6連勝、初日からの6連勝は初めてということなんですが、霧島の相撲を舞の海さんはどうご覧になっていますか？
2: 初日からですね、厳しい相撲を取ってますね。対戦相手もですね、霧島に対してなんとかしてこの必死に激しく攻めていくんですけれども、霧島の今場所は下半身がですね全く崩れないんですよね。逆にこの霧島が押し相撲の力士に対して押し込んでますね。はい、それだけやはりこの下半身が強靭なんですね。
0: 今日も王鵬にかなり追い込まれましたけども、そこから盛り返しましたよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: あれはやっぱり稽古の賜物ですね。今稽古量も角界一だと思いますね。
0: そうですか。
2: 稽古してるからこそ絶対絶命のこの土俵際でですね残せるんですね。それだけの下半身を作り上げてきてますね。
0: 両横綱休場ということで、当然霧島には場所を引っ張る立場という、責任感もかかってると思うんですが、
2: はい、
0: 霧島の2場所連続優勝の可能性については舞の海さんどうでしょうか？
2: 十分ありえますね。
0: そうですか。
2: 9割以上は霧島の可能性あるんじゃないですかね。
0: かなり高いですね。
2: そうだと思います。これまでとはやっぱ違うんですね。本当にこう何度も言いますけども、下半身が安定してますね、崩れませんね。
1: ではもう一人伺いますが、今日は初黒星を喫しましたが、昨日まで初日から5連勝だった前頭13枚目の琴栄峰、こちらは先場所返り入幕を果たして初めて幕の内で勝ち越したという22歳の琴栄峰ですね。
2: はい、
1: 舞の海さんは今場所どうご覧になってますか？
2: はい、幕の内では決して体が大きい方ではないんですけれども、取り口がですねとても豪快ですね。頭をつけた緻密な相撲ではなく、がっぷり胸を合わせて勝ってきてますよね。ですからもうこれ相当この4つに組んだら自信があるんだと思うんですね。これまでは足を高く上げて綺麗な思考だけに注目が集まってましたけれども、今場所はですねその綺麗な思考に見合った活躍を見せてますね。
0: そうですか。お兄さんが今場所関脇に昇進した琴勝峰ということで、負けていられないという気持ちもあるんでしょうかね？
2: それはですね、お互いに兄も弟もお互いに刺激になってると思うんですよね。兄もですね、弟がこれだけもう奮起してるんだから自分もっていう気持ちになりますしね。そして弟の琴栄峰はこの早く兄のところまで番付を上げていきたいというね、そういう刺激もあるでしょうね。
0: はい、
3: そして今場所の舞の海さんの注目力士は誰になるでしょうか？
2: 4場所ぶりに三役に復帰した小結若隆景ですね。
3: 若隆景、
0: 昨日は、今場所初黒星で、今日勝って5勝1敗ということになりました。
2: はい、
0: どんなところに注目されてますか？
2: この若隆景もですね、押し相撲の馬力のある力士と対戦してもですね、下半身が崩れないんですよね。逆にこの押し込んで、勝ってますからね、相当今場所は調子がいいと見てますね。
1: この若隆景ですけれども、大関

0: これから先はですね、できるだけこう大きな怪我をしないように、まあ、稽古を積み重ねていってほしいですね。
1: なるほど。他に注目力士となりますと誰になるでしょう。
0: これもですね、同じ小兵の富士の川ですね。今日は若隆景に敗れてしまいましたけれども、あの小さな体で思い切ってぶちかまして、激しく動き回って大きい力士を倒していく。これは本当に、お客さんを喜ばせてますね。あの、大相撲の醍醐味を存分に発揮してくれてますね。まず激しく当たってですね、もろ差しになって、そしてこのすくい投げとかですね、まあ、投げにこだわらなくてもこの大きい相手でもですね、どんどんどんどんこう下から押し上げていく、こういう自力もですね、まあ、先場所以上にこうつけてきてますね。
2: あの3勝3敗ということで、もうすでにあの三役上位陣との対戦を終えていますよね。その意味でこの後星を伸ばしていく可能性というのはいかがでしょうか。
0: はい、これはね、十分にあると思いますね。
2: はい、
0: もうとにかく対戦相手はこの藤の川の動きについていけないんですよね。これがもう見ていてこの面白いところですね。はい、
3: それでは恒例の優勝予想でコーナーを締めたいと思います。
0: 承知しました。
3: 舞の海さん、はい、いつものように仕切りをお願いできますでしょうか。
0: わかりました、はい、よろしいですか。
2: はい、
0: それではいきますよ。待ったなし、せーの、
3: 霧島かかげ。
2: あれ、
3: 舞の海さんは。
0: 私は若隆景を挙げました。
2: さっき9割で霧島と伺って私と津屋さんはそれに乗せられて霧島だったんですけれども。
0: あ、そうですか。
2: はい、
3: はい、私も若隆景と申しましたが、舞の海さんはなぜ若隆景を。
0: やはりあの相撲の厳しさ、うまさ、これがですね戻ってきてるんですよね。うまさ、技術は霧島よりも私は上だと見てますね。
3: なるほど。
0: ですから直接対決ももしかしたら今場所は若隆景有利かなと。大体あの上位に上がってくると序盤はですね黒星を喫するんですね、
3: はい、
0: うん、で中盤からこう調子を上げていって終わってみたら9勝10勝と、うん、そういうパターンが多かったんですけど、今場所の若隆景はもう序盤から、今日まででまだいっぱいですから、ここまでいくとまあ2桁はまあ軽くクリアして、そしてまあ優勝争いに最後まで加わっていくんだろうなと思って見てますね。
3: そうですか。そして北野さんと津屋さんは先ほどの舞の海さんの9割以上とおっしゃったので霧島ということですね。
2: はい、なかなかあの舞の海さんらしい9割という優勝確率を上げながら若隆景の優勝を予想するというところで、
0: そうですね、
2: 技師の、はい、予想を見せていただきました。
3: はい、ここまで NHK 大相撲解説の舞の海秀平さんに伺いました。舞の海さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では、この他のニュース、AI の音声でお伝えします。
4: 衆参両院の国家基本政策委員会は、合同幹事会を開き、高市総理大臣と野党の党首による党首討論を来週20日に行うことを正式に決めました。過去最多となる野党6党の党首が討論に立つことになります。また討論の時間については6党合わせて45分間で行うことになりました。高市内閣の発足後、党首討論は去年11月に行われていますが、今の国会では初めてとなります。小学校の算数の教科名を数学に変更する案が、中教審・中央教育審議会の算数・数学の専門部会で議論されています。小学校から高校まで教科名や目標に一貫性を持たせて、子どもの数学への苦手意識を減らすことが目的ですが、専門家からはかえって距離感を感じるのではないかと慎重な意見も出ています。文部科学省は、中教審の議論を踏まえて年度内をめどに教科名を変更するか方向性を決めたいとしています。日銀が発表した企業の間で取引されるものの価格を示す4月の企業物価指数は去年の同じ月と比べて 4.9% 上昇しました。イラン情勢に伴

0: なお石油製品の値上がりが主な要因で、上昇幅はおよそ3年ぶりの大きさです。日銀は前の月と比べても上昇幅が拡大し、幅広い品目に値上がりが及んでいる。イラン情勢によるサプライチェーンへの影響や原材料価格上昇への企業の対応、政府の物価高対策の影響を注視していくとしています。政府は店舗やイベント会場などの BGM として流れる音楽の使用料について、新たに歌手や演奏家らが受け取れるようにする著作権法の改正案を閣議で決定しました。今の著作権法では、JASRAC、日本音楽著作権協会が徴収して、作詞家や作曲家らに分配していますが、歌手や演奏家らが受け取る権利はありません。改正案では、文化庁が指定する団体が音楽の使用料を徴収し、歌手や演奏家らに分配するとしています。
1: ここまで AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利が上昇し、企業業績を下押しする懸念が高まったことなどから、日経平均株価は一時1700円以上値下がりしました。今日の終値は昨日と比べ

0: 一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて52銭円安ドル高の1ドル158円44銭から45銭、ユーロに対しては51銭円高ユーロ安の1ユーロ184円37銭から41銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円66銭から70銭、1ユーロは184円44銭から50銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: 日曜日頃から暑くなるということですが、もう今日も十分暑かったですよね。
1: そうなんですよね、はい、今日は最高気温25度以上の夏日が419地点、30度以上の真夏日が25地点に上りました。しかも夕立のようなにわか雨が今日はほとんどありませんでした、
0: はい、
1: 天気図を見ると大きな高気圧が日本列島をしっかり覆っています。土日もこの高気圧が日本に長期滞在、雲を寄せつけず今日を繰り返すように安定した晴れが続くでしょう。
0: 5月とは言っても熱中症に注意が必要ですね、
1: うん、そうなんですよ。明日は盛岡で30度の真夏日が予想されています。来週の火曜日頃にかけて九州から東北で真夏日が続出する見込みです。来週の水曜日になると曇りやすく、真夏日になるところは少なくなるでしょう。ただ来週後半は曇りや雨の予想で、その分湿度が上がるのでムシッとした体感に変わっていきそうです。運動会や畑作業など屋外で過ごすときは特にこまめな休憩と水分補給を心がけてください。
0: まだ体が暑さに慣れてない時期ですからね。
1: そうですね。
0: では全国の土日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 朝までにわか雨がありそうです。日中は強い風で晴れたり曇ったりの繰り返しになるでしょう。高波に注意してください。明日の那覇の最低気温は21度、最高気温は26度の予想です。来週にかけて曇り時々晴れの日が多く、南西諸島まとまった雨はあまり予想されていません。梅雨の中休みが続くでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 明日もよく晴れます。雲は少なく、糊の効いた布をピーンと張ったようなまっさらな空が広がり、絶好の洗濯日和でしょう。九州南部や高知で時々曇る程度です。最低気温、鹿児島19度、九州北部や四国で16度から17度、中国地方13度から16度の予想です。最高気温、佐賀31度、熊本30度、広島岡山29度、その他も26度から28度と6月中旬から7月上旬並みでしょう。日曜日も引き続き晴れます。連日真夏日になるところもあるので、こまめな休憩、水分補給心がけましょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿中南部から東海にかけては晴れ時々曇りでしょう。日差しを受けた雲も白く輝き、雨を降らす気配はなさそうです。北陸は朝から晩まで快晴のところもあるでしょう。天気は崩れようがありません。最低気温、大阪19度、近畿は朝から6月並みのところが多そうです。名古屋17度、金沢14度の予想です。最高気温、京都、奈良29度、大阪、名古屋28度、金沢25度、平年より4度前後高いでしょう。あさって日曜日には京都、奈良、名古屋、岐阜などで真夏日が予想されています。
0: 関東甲信越です。
1: 朝晩は霧や雲が出やすいでしょう。日中は太陽に遠慮するかのように雲は吐け、広く快晴です。青空は目いっぱい彩度を上げて、日差しは強く照りつけるでしょう。湿度は低くカラッとした暑さですが、熱中症に気をつけましょう。最低気温、東京15度、甲府新潟14度、水戸長野11度、最高気温、甲府30度、前橋長野27度、東京宇都宮26度、甲信地方は一部7月上旬並みでしょう。新潟22度は平年並みの予想です。日曜日も晴れて暑さのギアがもう一段階上がります。前橋や宇都宮でも真夏日、東京や長野で29度の予想です。
0: 東北、北海道です。
1: 東北は晴れ、ただ2つの高気圧に挟まれ湿った風が吹く宮城や秋田は予想よりも曇る可能性があります。反対に乾い

0: った風が吹き降りる内陸では真夏の暑さになるでしょう。北海道は太平洋側中心に晴れ、日本海側やオホーツク海側は曇りやすく、夕方以降道北で一部通り雨があるでしょう。最低気温仙台12度、札幌11度、秋田10度、釧路7度、北海道平年より2度ほど高い朝でしょう。最高気温盛岡30度、山形や福島も30度近い暑さになりそうです。札幌23度、秋田22度、明日青葉祭りがある仙台は21度、釧路13度と平年並みでしょう。日曜日の方が北日本安定して晴れそうです。来週水曜日頃からは前線の位置によって曇りや雨寄りの予報に変わる可能性も出ています。
1: 気象情報でした。お伝えしていますように、今日午後8時22分ごろ宮城県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのは宮城県の石巻市と登米市、大崎市でした。震度4の揺れを岩手県の盛岡市や大船渡市、花巻市など、宮城県の気仙沼市、名取市、岩沼市などで観測しました。また震度3から1の揺れを東北や関東甲信越、北海道、それに静岡県の広い範囲で観測しました。この地震では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動を観測し、4つの階級のうち上から2番目の階級3を宮城県登米市で、階級2の揺れを宮城県涌谷町で観測しました。この地震について気象庁は観測データを詳しく分析した結果、マグニチュードを 6.3 から6.4 に、震源の深さを50キロから46キロにそれぞれ更新しました。また今回の地震は北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準に該当する地震ではないとしています。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは米中首脳会談についてです。 SNS でいただきました。首脳同士表面上は最大限の賛辞の応酬も、台湾問題では口出し無用との終始、秋には習氏を招くと表明したトランプ大統領だけに会談の成果をどのように受け止めたのかの続報を待ちたいですということです。
3: SNS です。中間選挙が気になって目先のことしか見えない、一国のしかも大国の大統領としてしては何とも心もとない感じがしますというふうにいただきました。
1: はい、SNS です。目先というか足元も見えてない気がしますというコメントです。
2: はい、そして宮城県沖を震源とする地震についてもメッセージ来ています。こちらも SNS です。暗くなってからの地震は嫌やな、当該地域の皆さんくれぐれもご安全にということです。そしてサッカーワールドカップ日本代表メンバーについてもメッセージ来ています。
1: はい、高知県70代女性からです。サッカーワールドカップのメンバー発表、三笘選手のファンとしてはとても残念です、やはり怪我の影響があるのですねといただきました、
2: はい、
3: そうですね、三笘選手本当残念で、NHK ジャーナルキャスターのでスポーツに詳しい村岡デスクもですね、非常に残念がっていて、これでもう日本の、優勝はないかもしれないというぐらい、がっかりしてました。
2: はい、
3: はい、そして愛知県50代の女性からです、サッカーの君が代のエピソード、森保監督の思いが痛いほど伝わってきますね。そんな監督の思いを感じながら応援したいと思いますというふうにいただきました。これは君が代、試合前の君が代聖書の時に森保監督がよく涙を流すという話を紹介したことに対するメッセージです。
2: そして里かなのこれ嫉妬かなに関しては、メッセージ愛知県50代の女性から来ています。夏が終わった後掃除をしてエアコンを休ませていましたが、使ってなくてもフィルターはほこりが溜まっていました。使う前の掃除は必要だなと実感しましたということです。
0: そうですね、ほこりや水分がカビの元になるともお話ししていました、気をつけましょう、
1: ね、しかも事故につながりかねませんから ね、きちんと試運転をしてから、堤さんも遅いですけどね、
2: します、
1: はいはい。ここまで NHK ジャーナル、今週もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報。

0: お伝えします。去年5月、神奈川県藤沢市の自宅で1歳11ヶ月だった息子を風呂で溺れさせて殺害したとして、横浜地方検察庁は母親で35歳の鎌倉市の職員を殺人の罪で起訴しました。起訴されたのは鎌倉市の市民防災部の職員、鈴木真理子被告35歳です。起訴状などによりますと、去年5月、藤沢市の自宅の風呂で1歳11ヶ月だった息子を溺れさせ、翌日搬送先の病院で低酸素脳症で死亡させたとして殺人の罪に問われています。捜査関係者によりますと、当初警察が捜査に当たりましたが、調べに対し殺害について否認していたということです。警察は今年2月に書類送検し、その後在宅で捜査が続けられていましたが、昨日になって検察が逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕し、今日起訴しました。検察は認否を明らかにしていません。今日夕方、横浜市の信号のない交差点で自転車に乗っていた小学2年生の女の子が車にはねられ大怪我をしました。警察はドライバーをその場で逮捕し、事故の詳しい状況を調べています。今日午後4時過ぎ、横浜市都筑区北山田の市道の交差点で乗用車と自転車の事故があり、自転車に乗っていた小学生の意識がないようだと警察に通報がありました。警察によりますと、この事故で近くに住む小学2年生の女の子が大怪我をし、病院に搬送されました。詳しい怪我の状況は分かっていないということです。現場は信号のない交差点で、女の子が自転車で渡っていたところ、左から来た車にはねられたとみられるということです。警察は乗用車を運転していた川崎市宮前区のパート、川上忍容疑者63歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。現場は横浜市営地下鉄センター北駅から 1.5 キロほど離れた住宅街です。2大会連続でサッカーワールドカップの日本代表に選ばれた水戸市出身の上田綺世選手が小学生の時に所属していたサッカークラブの代表は、世界での活躍に期待を寄せていました。水戸市にある吉田が丘サッカースポーツ少年団で代表を務める坂本豊志さん71歳は、上田選手が小学生だった15年ほど前まで指導に当たってきました。当時の上田選手について坂本さんは、身長の低い選手でしたが、得点を取りたいという意欲は誰よりも強かったと思います。負けるのが大嫌いで、自分が点を取ってもチームが敗れたら涙を流していましたと振り返っていました。そして2大会連続で選出されたことについて、名前が呼ばれると思っていましたが、実際に聞いてほっとし嬉しい気持ちです。ワールドカップでは欲を出しすぎず、1次リーグの3試合で1点ずつ取ってほしい、怪我をせず活躍する姿を見たいですとエールを送っていました。続いて気象の情報です。現在出されている注意報、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。明日の
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 11時の

NHK ニュースです。今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震が発生し、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを観測したのは、宮城県の石巻市と登米市、大崎市でした。震度4の揺れを岩手県の盛岡市や大船渡市、花巻市などで、宮城県の気仙沼市、名取市、岩沼市などで観測しました。また震度3から1の揺れを東北や関東甲信越、北海道、それに静岡県の広い範囲で観測しました。この地震について気象庁は、観測データを詳しく分析した結果、マグニチュードを 6.3 から6.4 に、震源の深さを50キロから46キロにそれぞれ更新しました。気象庁は、揺れの強かった地域では地震の発生から1週間程度、最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。宮城県警察本部によりますと、宮城県内では午後9時の時点で今回の地震による被害の情報は入っていないということです。また震度4の揺れを観測した岩手県内の13の自治体についても、 NHK が取材したところ、午後9時の時点で被害の情報は入っていません。交通への影響です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震に伴う停電の影響で、仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後10時20分に運転を再開しました。また東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所、楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所はいずれも異常は確認されず、原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。地震のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所の加藤愛太郎教授は、今回の地震は東北地方に沈み込んでいる太平洋プレートと陸のプレートとの境界で起きたとみられる。今回の震源の北側では先月20日、マグニチュード 7.7 の地震が起きるなど、去年11月

の教会で起きる同じタイプと言えると話しています。今後の注意点については、周辺で地震活動が高まっている状況なので、先ほどと同程度の規模やより大きな規模の地震が発生する可能性は否定できない。就寝する際は近くに倒れてくる家具などがなるべくない場所で寝ることを心がけてもらいたい。また海に近い場所に住んでいる人は、津波を伴う地震の発生に備えて避難経路の確認なども十分に行ってほしいと話しています。高市総理大臣は今夜7時半からアメリカのトランプ大統領と電話で会談し、中国の習近平国家主席との首脳会談の内容について説明を受けました。会談はおよそ15分間、トランプ大統領がアメリカに戻る大統領専用機から電話をかける形で行われ、この中ではトランプ氏が今回の中国訪問について説明するとともに、中国をめぐる諸課題を中心に意見を交わしました。イラン情勢についても意見交換し、高市総理大臣は、事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることが重要だという日本の基本的な考え方を改めて伝えました。会談の後、高市総理大臣は記者団に対し、かなり詳細に説明をいただき、トランプ大統領との間で揺るぎない日米同盟を確認することができたと述べました。また記者団が、首脳会談での日本に関するやり取りの説明はあったかと質問したのに対し、口外しないことを条件に詳細な話を聞かせてもらった。日本について大変な力添えをいただいたということで、深く感謝を申し上げる内容だった。これ以上は申し上げられないと述べました。11時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。時刻はまもなく11時5分になります。

5月15日金曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は東京のスタジオから後藤茂雄氏がお送りします。大阪からの関西発ラジオ深夜便、今週は明日の土曜日から日曜日にかけての放送です。

今日の東京は青空が広がって明るい日差しに、木々の緑がこう風に揺れるたびにこうキラキラっと光っていました。近くの公園では4、5歳の子どもたちが元気に砂遊びをしていたんですが、お母さんが帽子をちゃんとかぶるように、そんなふうに声をかける様子も見られましたね。初夏の日差しの中で改めて水分補給にも気をつけなきゃいけないよなと私思わずつぶやいたんですが、水分補給は子どもたちだけではありません。高齢者の私にも大事なことだなと改めて思いました。では明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台から0時台はいい味おいしい話、料理研究家の土井善晴さんのお話です。1時台は和芸百選、若者聞き物落語、立川篠太郎さんの親子酒、三遊亭好青年さんのゴンベエダヌキでお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム、1970年代男性シンガーのヒット曲から特集でお届けします。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手、今夜はザ・ピーナスの作品集でお楽しみいただきます。4時台はインタビューです。2040年高齢者人口がピークにどう向き合いますかというテーマで、東北大学特任教授の村田博之さんのお話です。なお

ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞けの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: それではいい味おいしい話、土井善晴さんとお届けします。11時台と0時台はいい味おいしい話です。スタジオには料理研究家の土井善晴さんをお迎えしています。土井さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: 今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、5月になりましたが、5月の旬の食材と言いますと、こう、なんて言いますかね、春野菜と夏野菜がこう重なるような、まあ、そんな時期になのかなと思うんですが。
1: まあ、旧暦で言いますとね、5月といったら昔はね、はい、もう日本ではもう夏だということでね、夏野菜的なものをね、みんなこう走り物として食べたわけですよね。だけども現実、私たちの、まあ、西洋暦の中での暮らし、あるいはこの頃のまあまあ温暖化というようなことも含めて、もうなんかすごいすでに夏が来てるような気もしますからね。なんていうかな、季節の気分っていうようなものもあるし、まあそれなりに季節になったら、野菜とかはその野菜であれ山菜であれ、はい、ちゃんと実をつけて、くれるのはありがたいなと思いますよね。
0: そうですね。
1: もうご機嫌を悪くしてね、もう実をつけてくれないとかね、もういうようなことがあると、やっぱりいよいよだなと思いますよね。
0: いや、本当にその、地球の歴史から考えますとね、
1: そうですよね。
0: なんかそういういろんな変化が、起こっているんだろうなとは思うんです
1: ね。そうですね。やっぱり私らも自然に頼るより仕方ないですからね。人工的に作った野菜ってやっぱり栄養価値とか、あるいはエネルギーの問題とかいうことになったら、やっぱり不可能ですよね、それだけで生きていくのは。
0: そうですね。スーパーに行きますとね、ちょうどこの時期、タケノコ、タケノコ、そうか、もう5月でもまだあるんだなと。
1: これは日本中の方がもちろん聞いてるわけだから、東の方に行くと、大体ですね、4月の20日いうのがね、京都の旬なんですよ。そういうことからすると、もっともっと東の方ってこれからまだまだ出てくるのがありますよね。そしてタケノコと言いましても、それこそ、細いね、根曲がりだけとか、そんなこと言うと、山形の本当に、方だと7月のかかりぐらいがベストシーズンとかね、いうことになるわけで、日本列島は高低差と南北の差というようなことで、旬っていうのが本当に、どんどんどんどん南から桜だけが上がってくるんじゃなくて、それぞれの野菜とかがね、巡ってきますよね。
0: そうですね。ですから、今年はタケノコちょっと食べそびれたかなって思っても、少し移動してみると。
1: いやいや、もうそうですよね。でも、偉いのは京都の人ら言うたら、まだ今年タケノコ食べてないわとかね、高校生ぐらいの人がね、みんなそういうよね、やっぱり季節に対する意識っていうのがね、やっぱり地方行ったらあるし、そういうのが京都なんかではまだまだね、やっぱり京都は日本の良さを再発見したみたいなとこですからね。だからそういう意識があるっていうことは、やっぱり素晴らしいことやなと思いますよね。
0: そうですね。
1: 後藤さんあります？そういうの。
0: いやいやいや、そんな話をね、来ますと、ある京都出身の方が、京都ってなぁと、みんなお弁当を持ってくるやろうと、で、お弁当を持ってきて、で、隣のね、同級生が、何食べてるんやろなと思って見ると、同じ豆ご飯が入ってて、で、そうやって周りのクラスメートのお弁当をそれとなく見てると、やっぱりみんな ほとんど同じような。
1: いや、そりゃそうですよ、ね、その季節って言ったらそうですよね。だから北海道の、出身の人が子供の時どんなお弁当が入ってたって言ったら、やっぱり鶏肉とか豚肉とかいろんな肉が入ってるけども、トドのね、肉が入ってたりね、もう、そうそう、いろいろとね、肉の種類がすごく多かったり、やっぱり、クジラとか、フカとか、そういうようなものまで、やっぱり、地方によったら食べる習慣があって、やっぱり、そのやっぱり持ち味っていうのがね、その土地土地にある季節にあるんだなと思ってますけどね。
0: いや、それでも ワイルドですね。
1: いやいや、ワイルドも何もそれ自然なことですよね。だって、長野の人も、イナゴも食べるし、いろんなもの食べますよね。それって、全国はいろいろな人がもうその土地のものを食べてるんですよ。やっぱり地球とつながってるっていう意識がね、やっぱりしっかりとあるんですよ。
0: 地球を食べているんですね、僕たちは。
1: いやいや、地球というか地球とつながってるということですね。
0: つながっている、
1: うん、だけども東京にいてたらそういうことを本当にね、季節外れのもの、まあ、一年中トマトもナスも、キュウリも売ってたりするということで、まあまあ生のまま食べられるみたいなね、ものが多いけども、やっぱり季節にはやっぱり、それぞれの楽しみっていうのがありますよね。
0: そうですね。
1: 知ってるのと知らんのとえらい違いですよ。
0: だから本当、新じゃが、新ごぼう、新玉ねぎ、そう言ってますけれども、広く日本全体のことを考えるといろんな楽しみが、
1: いや、もうこれ ね見てた後藤さん、ちょっとメモに書いてくださってんのを見てたら、日本ってこんな食材が少ないわけがないんですよ。
0: もっともっとも
1: っと、そうですよね。ただ茹でる、ただ煮るっていうだけでも、もうこれだけでも本当にいろんなお料理ができて、新物の豆が出たなとかね、それぞれにありますよね。なんか一つの、ここに空豆ってあるでしょ。空豆だって新物やったら綺麗に薄皮まで剥いてっていうのも、色が綺麗で楽しむやり方でありますけども、皮ごとね、そのまま湯がく、皮ごと煮るっていうことで、全部その皮も食べられるし、新玉ねぎが出る前に葉玉ねぎいうのが出るしね、本来は、そういうようなものがやっぱりないですよね。これ新になっても5月6月まだ7月言うたらまだまだ柔らかくって、そしてあれ腐りやすいから吊るして、表面を乾かすわけですからね。
0: そういう知恵ですよね。
1: まあ言うたら、やっぱりその、食材のことをよく見てどのように保存するかいうようなことですよね。それによっても味も、なんていうか美味しさも、調理方法も変わってくるというか、調理時間も変わってくるから、一つのそら豆こなして食べんの、アスパラガスこなして食べんの言うだけやったら足りないですよね。
0: なるほどね。
1: いろんな、その時にいろいろと、今日のアスパラガス取れたてやと思ったらね、もう山菜でもそう、茹でる時間がものすごく短いですよね。自分の想像を超えてますよね。
0: もう短くていい、
1: 短くなりますよね。鮮度が良かったら あっという間に火が通る。だけども、今日の料理しようと思ったら、それを3ヶ月前にね、献立考えて、もっとね、言うたら半年近く前から、そういうことがあって、撮影がもう、本当にね、4、5ヶ月前といったら、インゲン豆のお料理、5月って言ったらさつき豆って言って、インゲンなんかが、まさに柔らかくて火が通りやすい。でも冬の時期に回るからね、使うでしょ。これ湯がくのにいつまでたっても湯がかれへんと、3、4分かかると。そしてね、まだこれでも柔らかくならないから言ってね、重曹を箸先につけてボンと言わしてね、柔らかくするなんていう方法があるんですよ。そんな裏技まで話したりするんやけども、季節になったらそんなんいらんって。もうただもう茹でたらすぐに火が通るし、そして緑が綺麗になってっていうようなことをね、なんていうか、料理してたら感激しますよね。
0: 生きてるんだっていうこと。
1: いやいや、料理がなんて美しいんだっていう、
0: 料理の美しさ、
1: 素材が美しいんだっていうことですよね。そしてその美しさに応えられるような持ち味があって、ええなと思いますよね。だけども今の人ら、味付けやと、料理は味付けと思いますよね。インゲン豆湯がいた、そして書いてくれてはるみたいに、腰油の私がサラダなんかして、これどうやって食べんねんって、どんな味って、味って別に気にならないですよね。味付けたら素材の持ち味なくなるじゃないですか。

0: 素材がもう味を持っている。
1: いや、素材の味を楽しむいうことでしょ、うん、味付けの味は楽しめないよね。人工的なものって自然っていうのが私たちを楽しませてくれる、生かしてくれてるわけで、その持ち味を喜ぶっていうようなことなのにね、味付けって好きなようにしてよろしいんですよ。お味噌つけて食べようが、醤油かけて食べようが、塩とオリーブで食べれようが、マヨネーズで食べようが、梅干しをでちょっとね、そういう梅醤油で食べようが、何したっていいわけでしょ。味噌に至っても何種類もあるじゃないですか。酢味噌で食べたら美味しいね。酢味噌どうやって作るんですか。いや、味噌に酢合わせたらそれ酢味噌やねんって、いうぐらいに簡単なことがわからなくなってるよね。そしてその味付けっていうようなものが、レシピがないとっていうことがあまりにもこうどうなのって思いますよね。
0: なるほど。
1: そのいや分からない、私の方が分からなくなりますよね。皆さんが何を求めてるかが、
0: ね、その、まあ、言ってみればもう食べたいように食べたらっていうことですかね。
1: 季節が教えて、何を食べるかっていう季節が教えてくれてるし、そしてそれをまあ言うたら湯がくって、アクが強いから、まあ、天ぷらにすんのもいいでしょう、だけども湯がけば一応みんな食べられるわけですよ。春野菜湯がいたらみんな緑色になって、みんなそれぞれの緑色があって、なんと美しいか、空豆の緑ってね、湯がくと本当に青いね、空豆色って言いたいぐらいの独特な色、なんか見てたら本当に私なんか、私に絵が描けんにやったら絵に描きたいと思うぐらいに魅力があるし、それを俳句に読む力があれば読みたいと思うよね。
0: でもね、先生はお料理として表現が
1: いやそれを見て私はなんか、食材をそのまま直接的に、ああ、ええなって、美しいなって、ああ、またこの色に出会えたなっていうふうに思うし、上手に湯がけるか湯がけないかっていうか、わからないじゃないですか。なんか、インゲン豆って、先がなんか、とんがり頭みたいにピュッと出てるでしょ。あれなんかが、シュッとまっすぐになってたら、ああ、鮮度がええなって思うし、そしてそれがくるりと回ってたら、あ、これは先の方はもう、硬くて、っていう風に鮮度が落ちてるなっていうことがわかるわけで、そして、触れば柔らかいなって思うでしょ。もう買う時からいい食材に出会ったら楽しいよね。そしてそれをまた家帰って、軸を取ってね、お湯沸かしてる間に軸取って湯がいて、色になったらもうあともう朝食べるか昼食べるか夜食べるかでも、相手が相手というか食材のね、お肉があんのか、魚があんのかとか、朝やった卵があんのかとかいうようなことでね、さあどうやって食べようかっていうのはその時にならないと分かんないでしょ。何にもごまが入ってたら、もうごまがあったらちょっと味のしっかりということやったら、醤油ちょっと垂らして砂糖パラッとさしたらもうそんでいいとかね、実に、なんていうか、料理は時々のものであるって。
0: そう考えると自由ですね。
1: 自由ですよ。自由いうのは、やっぱり自然の断りっていうようなものを踏まえて自由であって、自然は、その断りを知らないで、自由でぐちゃぐちゃにしたら、やっぱり、それは、そんな自由はないんですよ。
0: 断りあってこその自由。
1: 何でもあり、自由言ったらみんな何でもありや思ってはるんちゃいます、
0: そう。
1: どうですか、
0: 思いがちです、
1: ね。それ間違いですよ。そんな悪い自由はありませんね。自由言うのはみんな、なんていうか、自然の断りがあって、地球には引力があってね、そして空気があって、春になったら暖かくなって、その中に生まれてきたもの。だから制約があるんですよ。だからその制約っていうのは、春になったら気持ちええなっていうような人の気持ちを壊すような自由はいらないでしょ。
0: そうですね。
1: なんか関係の中に相手がいてて、食材があって、自分がいてて、家族がいててって、そん中の、まあ自由じゃないですか。
0: はいはいはい。
1: そうでしょ。だからそこは本当に自由、無限の楽しみがあるんですよ。
0: そうですね。本当、そうすると解き放たれますね。
1: 解き放たれてください。
0: はい。さあ、今夜のテーマは、お弁当ということなんですが、新年度、4月から1ヶ月半がもう経ちましたけれどもね、学校生活を送っている方は、進級があったり、それから新入学、中学校から高校とかですね、あるいは、 新社会人の方になった場合はもう環境が変わって、ね、今までお勉強してればよかったのがこう仕事となるとそのお弁当を食べる時の味もねまた変わってくると思いますけれども、まあそんな、お弁当を支えるあの人たちも、いると思うんですが、つまりお母さんとかですね、
1: うん、
0: でも最近お父さんもあの家族のためにねお弁当作ったりもしてるようですけども、ね、
1: もうでもあの、うん、中学高校なんかから、もう自分で自分の弁当を作るっていうのが、あのなさってる人もあるしね、そんなことに対して、やっぱり反抗も何もそういうもんやと思ってたらそういう風になってる子たちいうのはいっぱいいてますよね、
0: うん、そうですね、
1: 私わからないんですよその世の中っていうようなものが、
0: はいはい、
1: お弁当作るのが面倒やとかをね、
0: うんうん、
1: そして私高校に家庭料理の話をしに行ったことがあるんですよ、うん、何回もまあまあ年に何回かありますけども、そうすると家庭料理のある家がある、家庭料理のない家があるんだから、うん、家庭料理の話をしないでくださいっていう言われるんですよ、どう思います？
0: いやだってみんな、ね、自分が生まれた時からのことを考えればね、
1: いやいやもう家庭料理家帰ってもご飯のない子もあるからね、うん、だからもそれでも、うん、あの料理をあの、作って食べるっていうことで人間はまあ言うたらあらゆる情緒、あらゆる感性みたいなものを磨くわけだから、それなくして買ったものばっかり食べてたら、やっぱり人間としてやっぱり足らないから、自分家族が作ってくれないんやったら自分で、作って自分で食べろって言いますよ。そのために味噌汁だったら誰でもできるからね、ご飯炊いて味噌汁作ったらもうそんで OK やからって、っていうふうに、あそうかって言って家庭料理の話するなって言われても、黙ってるわけにはいかないですよね。
0: ですね。これから
1: 本当に
0: そうですね、実はこれ土井先生の、はあこう質問になるかと思って、はい、ちょっとお便りをね、はい、ご紹介するんですが、はいはい滋賀県にお住まいのラジオネーム木枯らし文次郎さん、はい、70歳の女性の方からいただいてます、はい、お弁当コンプレックスという言葉があったらまさに、私はそれです、子どもの頃母親が病気で台所仕事ができなかったためお弁当を作ってもらった記憶がありません、小学校は学校給食、中学校から大人になり定年退職まではお弁当のおかずは3種類だけでした。卵焼き、ほうれん草、魚肉ソーセージなど短時間でできる安上がりの簡素なものばかりを入れて持参していました。生徒たちのお弁当はカラフルで卵、かぼちゃ、トマト、野菜、コロッケなど愛情いっぱいの弁当を広げていました。先生はどんなおかずと生徒に問われても恥ずかしくて見せられませんでした。こんな私に神様からのプレゼントのようなことが起こりました。近所の青果店の奥さんが週1回販売するお弁当を知ったのです。おかずは6種類から7種類、果物やゼリーも入っています。魚の味噌漬け、豚肉と野菜のロール焼き、タラの芽の天ぷら、タケノコのおかかに、鯛めしに、マツタケご飯。私の一番の楽しみで、栄養バランスもぐっと良くなりました。この町に転居して最高です。というお便りです。
1: まあ、70にもなったら損でいいでしょ
0: う。うんうん
1: ああ
0: うん、
1: でもね、彼女が子供の時に卵焼き、ほうれん草のおひたし、それに魚肉ソーセージ、まあ、そのままというね炒めてんのかな、分かんないけど、まあそのぐらいですよね。私もこれと同じだし、あと鶏の照り焼きに、鶏団子、そしてねあとなんやろうな、ちくわの入りにですよね、そのくらいのタンパク質があって、まあ卵ですよね、そのぐらいのタンパク質に今の、春キャベツだったらボイルしてお酢と塩で甘酢につけたものとかね、炒めたものとか湯がいたものとか、 それいうことで季節をあしらうだけで、もう彩りのあるものに私なんかなってたんですよ。だからかぼちゃだって別に湯がいてごま和えだっていいわけでしょ
0: う。
1: なんていうかマヨネーズ和えでもいいんですよ、潰して、
0: ね、
1: だから、うん、なんていうかな、本当にその料理をするっていう、食べるだけがね目的じゃないと思うんですよ。だから元気に生きるいうことにはやっぱり昔やっぱり当たり前のように、働かざる者食うべからずって、
0: はい、
1: まさに人間ってそうや思いません？
0: そうです、
1: 食うべからず。日常生活の中でやっぱり料理して立ち上がるっていうところに自分を元気にしてくれるもの、その道中の楽しみっていうのがいっぱい発見があるし気づきがあるんですよ。気づいたら嬉しいでしょ。あ、花が咲いてるって、実がなってるって、あ、緑の花が、アジサイの花が、つぼみが大きくなってきたって、あ、緑ってこんなに綺麗やったんやって、イチジクの木の横を通ったら、うわ、イチジクの香りがすごくしたんやないかとかね、そういう気づいたら嬉しくないですか？
0: いやいや、そうです ね、
1: ね、だからそういう気づきっていうのがね、料理する道中にいっぱいあるんですよ。それを結果だけの美味しさだけ、あるいは栄養価値だけ、見た目の、かっこよさだけ、その中に物語がありますかっていう話ですね。
0: 物語ね、
1: その美味しさって天でしょ。だけどもその、何でしょうか、お弁当屋さんのお母さんと自分との関係性の中で、お弁当屋さんがどんな気持ちで作ってた、どんな食材を作ってた言うと、そこに初めて自分との関係性が生まれるじゃないですか。そうするとまあ言うたら天じゃないよね、美味しさだけじゃないよね、あ、今日お母さん忙しかったんやとか、慌ててたんやとかね、ね、いっぱい売れてこの頃私がこれ好きや言うたらこればっかり入れてくれるとかね、いろんななんていうか想像をイマジネーションを膨らませるって、だからそのね日常生活の中に本当にね教育の根本、人の気持ちが分かるようになるっていうようなことがこの日常生活の中にあるんですよ、と思いません？
0: いや、そうですね。いや、実はね土井先生が、何かの本だったのかなと思うんですが、人生が楽になるお弁当っていう発明したというようなね、なんか一文僕読んだ記憶があるんですけども、
1: 人生が楽になる、
0: そう、人生が楽になるお弁当は、いや、発明、これは発明されたっていうのは、これは私の受け止めだったのかもしれないんですけども、で、その言葉がずっとこう頭の中に残っていて、人生が楽になるお弁当ね、え、そうか、お弁当屋さんで買ってくると、まあ楽は楽だけども、でも先生はそういうつもりでねおっしゃったわけじゃなくて、
1: まあ、それなんどういうあれか分かりませんけどね、ただなんていうか、こう世の中いうのは視聴率とかね、そんなこと言うでしょ、最初に一言なんか言うてくださいって言われたら、皆さんの人生を楽にしますよとかね言うと、どういうことかなって、中身はちゃんと料理せえいうことです私にしたらね。だけどなんていうか、キャッチーと中身言うのはやっぱり今の時代ズレがありますよね。だから楽っていうことが私は何もいいことやと思って、私ね本当にね、後藤さん、
0: はい、
1: に言うとかなあきませんわ。私ね、家庭料理いうようなものを本当にね分かってへんかったんですよ。
0: それいつの話ですか？
1: 最近です。
0: 最近ちょっと
1: だからもう50年近くね、家庭料理、まあテレビ出て30年以上ですわ、もう35、6年やってます。そんな人がね家庭料理を教えてきて、ようやく家庭料理の厳しさ難しさいうことに気がついた。だってお膳立てがない世界ですね、家庭料理いうのは。
0: お膳立てがない、
1: だって万事お膳立てをして、ね、今日の料理始まって、ね、そしてあれがこうなります、差し替えまで作って、そして、まあ、時間が来たらパチッと、あ、こういうの出てきて、味見して美味しいですね言うてたら、もうその枠組みの今日の料理っていうような中に万全を尽くして準備して、ね、そして中に収まるって、そんなお膳前提条件っていうのはどんどんどんどん変えられてしまって、あれを作ろうと思ってあれがないし、これ作ろうと思っても材料が違ったとかの大きさが違うとか時期が違ったいうことにみんな変わってしまうわけじゃないですか。そんなね、家族が一人、あ、今日はちょっとお腹の調子が悪いって言われただけでも、それに その時々に変更して対応しないといけないのが家庭料理なんですよっていうことに気がついたんですよ。だからそんなもんあれ作ろうこれ作ろうって、うん、僕がこれ作ってあげるみたいなタイミングってそんなんないんですよ、うん、もしお父さんがそれを許されてると思ったら、うん、お父さんやから許されてるいうことで、ね、そんなね、お膳立てが整った場面なんてないんですよ、うん、
0: なるほど
1: 家の中に。
0: いや確かにそうですね。すごいアドリブもね聞かせなきゃいけないし、ね、
1: それはもうアドリブというかもうそれはもう当然そうなんですわ、はい、だからねそういうことなんかもね私なんか分かってへんかったな思うのはやっぱりそういうことをなんていうか小林克洋さんとか、うん、平野レミさんとか、はい、本当にリアルな例えばねまあちょっとちょけすぎてんのもありますけど、はい、リアルな家庭料理って言ったらね、うん、やっぱりそんなん芝居に打てないって人に見せられないような世界っていうのがあるんですよ。でもその見せられないような世界に、うんうん、あギクシャクしてっていう世界が面白いと思いません、
0: はい、まあそれこそが人生かもしれない。
1: そうだからそれを全部否定するんじゃなくってね、うん、それをなんか相手じゃなくて自分が変わって自分が合わせてやるっていうことで初めてねうまくいく世界があるんですよ、っていうことがまあ気がつくの私は遅すぎたんですけど。
0: いやいやいやでもね、うん、一汁一菜の、うん、まあ提案、
1: はいはい、
0: これはでもまさにそういうことじゃないですかね、ま
1: あ、それはもうどんな人でも作れるって言ってね、うんうん、まあ一汁一菜いうのはね、料理できないっていう理由がなくすっていうことですね。ああ、でもできないっていうことがないっていうことはもうあと自分次第ですよ、うん、まあ、疲れてできないってそこまで疲れたこと私はないんですよ、うん、はい、それ以上のことって言ったら、うん、もう寝ますよね、
0: はい、
1: 食べないで寝ることが一番回復が早い、うん、消化に対するエネルギーじゃなくてね自分の回復に全勢力を、うん、使えるわけだから、
0: うんうんうん、
1: そう思いますけどね。
0: そうですね。そうするとやっぱり持続可能な、
1: は
0: あ、そのスタイルっていうんですかね。
1: そうですよ。
0: その特に一汁一菜の場合はこれは本当に毎朝毎朝の、は
1: あ、そう毎朝で、うん、毎朝毎昼毎夜ずっと一汁一菜でいいんです。
0: 毎昼毎夜もね、はい、もちろん大丈夫ですよね。
1: そう、はあ、そうなんですよ、うん、だからそれってね、うん、それを基本に自分の肩ですよ、
0: うんうん、
1: だけども自分が歩いてて気づいたってサラダ菜がすごく3玉、300円ってめちゃくちゃ安いじゃないかと思ったらサラダに全部せんとね、炒めはったらよろしいんですよ、うんうん、なんか炒めたらこれもう本当に柔らかい、しょぼっとなるけどね。だけどもそれって肉入れたら、うん、サラダ菜との肉炒めにもなるし、
0: うん、
1: ね、一玉レタスでも何でも使えるじゃないですか。今までこういうものを別の調理方法でやってみたら、うん、肉と合わせたらもうおかずが、
0: うん、
1: どんどん増えていくわけじゃないですか。
0: うん、そうですね、
1: 自由自在ですよね。だからそこのところ、ね、なんだろう、こう、うん、なんていうかメニューっていうような、うん、食べたい頭にイメージがあるのかどうか分かんないけども、うん、名前のある料理ばっかりじゃないですからね。ほとんど、まあ、和食いうのは、うん、食材の名前しか献立には書かないんですよ。
0: 例えば大根炊いたんとか。
1: そうですね。
0: もうそれで料理ですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: だけどもなんていうか料理をしっかりせなあかんって思ってる人たちにしたら、うん、お刺身は料理じゃないだろうとかね、うん、キャベツ炒めたものは料理とは言えないとかね、そんな風に、いや料理なんです、和食言
0: う
1: たらそういうもんですよ。世界一シンプルなお料理ですよ。
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: 土井先生、
1: うん、
0: お弁当持ってお出かけになるっていう話をね。
1: お弁当はもう私はおむすび握ってね、うん、出かけることはもう、うん、しょっちゅうありますよね。
0: そのおむすびは、
1: うん、
0: 塩むすびですか。
1: 中に梅干しを入れたりね、うん、佃煮があれば佃煮を入れるいうこともありますけどね、そのぐらいですよね。
0: で特におかずをつけたりとか。
1: おかずっていうのも、うん、おかずはそんなに欲しいとは思いませんから。なんか一日でねおむすびだけの日だって夜になったらまたなんかいろいろ食べなあかんこととか、朝に野菜食べといたらもう混んでえなとかね、一日じゃなくって 2日ぐらいで自分の 必要なものを食べるようにしてますよね。一食一食完璧になんてそんなんできっこないです。
0: いや確かにそうです、ね、特にね、お仕事が忙しかったりすればね。
1: いやいや、まあみんなそうでしょう。昔からみんな忙しいですから、うん、世の中の人は、
0: はい、
1: 生きてるいうことはね、
0: ええ、
1: もう家事忙しいでしょう。もう家事はやっぱりね、もうずっとやらなあかんって、
0: うんうん、
1: やることいっぱいありますよね。
0: そうですね、
1: 本当にあのなんか決めたんですよ私は、はい、あの、家庭料理がわからなかったと、
0: うん、
1: いや何家庭料理分からへんようなどういうことやと思ってね、やっぱり暮らしっていうようなものの中に人生の幸せがあるというようなことでしょう。家で仕事してても原稿いくらあっても時間になったらご飯作るのを、夫婦で作ろうとかね、
0: はい、
1: 夫婦で作るっていうのがねもう楽しくって仕方ないですよね
0: 今、
1: はあ、
0: あそうですか、
1: はあ、
0: これは発見だったんですかね。
1: もう今まではね、何でしょう、自分がせんでもええと思ってるんですよ。家帰ったら自分はせえへんってね、外に向かって公言する人だって言ってたわけでしょう、その時代は。うちの父も、帝国ホテルの村上シェフもそうですわ、よく聞いてるんですよ、外でええ格好して料理して家帰って全然せえへんってね、なんぼでもおるんですよそんな人。でもあの家帰って料理するっていうところに本当に人生の楽しみがあると。私料理してきてよかったなって、今自分で料理するのが一番楽しいし、いちいち美味しいなと思いますよね。
0: 土井家の方々今お聞きになりましたですかね、
1: うん、
0: とっても楽しく、
1: そうですね、
0: 家庭でも料理をしてる、
1: そうです。もうこれはねそしたらね、あの楽しいって思った、うん、料理すんのが苦にならない、
0: うん、
1: 洗い物も全然平気なんですよ、全然もう何とも思わないですね、自分で引き受けるいうことですね。引き受けたらみんな助けてくれるし、引き受けなかったらなんかこう心の中でいろいろと思い合いするでしょ
0: う、うん、そうですね、
1: はあ、だけども全部自分がするって思ったらええんちゃいます。そんでも私なんか若見えてる範囲言うたら、あのまだまだ見えてないと思いますよ。
0: そうですか、
1: あの家のこと全体のことはね、
0: ああ、そこに気づかれる土井善晴先生というのは素晴らしいですね。
1: いやいや、ほんまに、でもほんま面白いですよ、
0: はい、
1: ちゃんと自分でできるいうことがね、今朝も庭の庭履いて水撒いていろいろしてますから、私割と得意ですね、そういうのはね、やったらできるんやけどね、あのしんどいとか思って家でやるのはね、なかなか、まあだって料理、料理屋にいてても、あのまあ家事みたいな何から何までするわけでしょ
0: う、そうですね、
1: ああっていう時代がありますから、
0: はい、ああじゃあここでちょっと音楽しましょうか、はい、今夜のテーマはお弁当ということで、
1: はいはい、
0: あのおむすびおにぎりにちなんだこの曲を、はい、お届けしたいと思います、神崎優子さんと早見健太郎さんであいうえおにぎり。

0: 神崎優子さんと早見健太郎さんで、はい、あいうえおにぎりをお聞きいただきました、はいはい、いや本当あの土井先生のお話を伺っていると反省することがいっぱいございます。い
1: やだからね、はい、男の人はもうちょっとねやっぱり前向きに生きなあかんと思うんですよ。
0: 前向きに
1: 前向きに、そやけどね、私の、まあ、知り合いのね、もう尊敬するような先生も、もう何でもできるって言うんですよ、ね、はい、もう自分一人でも全部、うん、あの家事も何もかも、全部できるって、うん、だから大丈夫なんだよって言う人あるんですよ、それがあかんのですよ。
0: で、何でもできるんだったらいいんじゃないですか。
1: 何でもできるって言って本当にやるっていうのが飽きませんね、
0: うんうん、あ、そうですか。
1: そうそうそう、だって相手の居場所を取ることになるでしょ、
0: ええ、これちょっと言い訳に使えそうな感じがします。
1: 居場所を取ることに、はい。

0: ですよ。
1: そうですね。そうすると人生がまた前向きに、
0: うん、ものすごくあの幸せっていうねあのその壁の向こう側に、ええ、あこんな世界があったんやってね、気がつきますよ。
1: ねえ、うん、いや本当お弁当の話からそういう人生のね
0: あのどう料理はそうじゃないですか。もう全ての人
1: そのものか、
0: 料理は全ての人がそこから逃れられないんですよ。料理という現実って、まあ買ってきたものばっかり言ったら美味しさだけに頼ることになる、いやその他っていうのが人生でしょ、ねえ、その道中の楽しみって全部そこにあるわけだから楽しいですよ。
1: 土井善晴の哲学塾が今始まったところ
0: です哲学でも何でもない、はい、あのいやそんなこと当たり前やんっておばあちゃんがみんな言うてはりますよ。
1: ああ、ね、当たり前そう、いや冷静になって考えてみればね、
0: 当たり前やんって、はい、今頃気付いたんかみたいな、はい、よう言うたって褒められてるかも分かりませんから、
1: ね、そうですねではそれじゃ あのお弁当についてのお便りをここでご紹介します、はい、花かつおだけ弁当というタイトルをつけていただきましたが、埼玉県のラジオネーム、はい、浦安在住の大二郎さんからですね、群馬の西毛で洋服仕立て業を営む父と母の間に昭和34年生まれました。父は月曜から土曜まで洋服屋の仕事、日曜はうちの畑仕事という働き者でした。ちょうど今頃は梅の手入れです。もう60年以上前のその日は青い空、父と母と私で車で10分の畑へ行きました。畑に鎌振るう父、私は虫と遊んでゴロゴロ、力仕事は向かないと畑作業をさせなかった父でした。そうしてお昼、父は大きな弁当箱を開きました。その中身はというと花かつおだけ弁当、醤油が染みてうまかった。父と一緒に箸を入れた弁当、西の空に目をやれば青い空より青い妙義山が堂々と、というお話です。あの、群馬県富岡市ですね、うん、安中市
0: 下仁田ってネギの産地ですね。
1: そうですね、うん、ここに妙義山がね、こう堂々と、
0: いや花かつお弁当なんて、うん、そら美味しいんで私想像つきますよ。
1: あ、はいはい、
0: ね、うん、あの私なんかでもおむすびの中に梅干ししか入れてない、うん、だから梅干し弁当ですよね、それお弁当箱にしたら日の丸弁当じゃないですか、
1: はい、
0: そしたらね、何が美味しいって、ご飯粒がこんなに美味しいって、なんと思えるっていうことね。惜しみ惜しみ食べるぐらいにご飯美味しいし、そこにちょっと梅の味、少しかつおの味、醤油にまぶしたね、それがもう本当に美味しいんですよ。だけどもその美味しさをおかずがいっぱいあったら分かれへんのですよ、
1: そうか、
0: ほんまに、そういうようなものであると。だから私なんかでもなんかもうご飯と味噌汁の時の味噌汁の美味しさ、ご飯の美味しさ言うのに、それが楽しみて仕方ないんですよ。おかずあってもね、結構朝のちょっと出張先でビュッフェみたいなあっても、はい、いつでもご飯と味噌汁だけなんですよ、そうするとなんていうか自分でも安心して食べれることと、あのご飯が美味しかったらみんな美味しいんやろうなとか思うけども、そんないろいろ食べませんで、そうしたらなんでこんな高いんやろうと、逆にね、ご飯と味噌汁だけやと高いなんて思いますよね。
1: そうです ね確かにね。
0: でもビュッフェはもう流行りませんで、あんなだってあんなん贅沢なというか、もうそういう時代じゃないし、あと全部廃棄すんねんですよあれ
1: いやいや、そう いろんなね、考えなきゃいけないことが本当にたくさんありますよね。
0: もったいなすぎるなと思ったね、
1: うん、ここでまたお便りを一つご紹介したいと思います。あの徳島県のニスコさんからのお便り、のです。本題に入る前にぜひお話したいことがあります、はい、土井先生のお父様土井勝先生が昭和51年に発行された土井勝基本のおかず、この5本で50年以上勉強させていただいております。何もできなかった私が今ではお料理上手と呼ばれるようになりました。ありがとうございました、という感謝のお言葉が届いています、
0: いやいや、その時代50年って、昭和

0: 51年でしょ、
1: はいはい、昭和51年ですね、
0: 昭和52年に、うん、まあ脂肪とビタミンとかタンパク質とか、そういうようなものがバランスが一番取れた時代ですね、これが。だから日本型食文、食文化がの完成やっていう、まあ、戦後私たちがエネルギー不足で背が小さくって背がね、まあ、体が弱いとか頭が悪いとか言われてる時代から栄養改善をしましてね、昭和52年にそのバランスがバチッと整った時代だから、日本人が一番健康やった時代違います？
1: なるほど、タンパク質とかでんぷんとかね、
0: そうそうそう、魚と野菜のバランスとかね、そういうものが。でもこの以後一遍にね、贅沢病というか、みんな脂っこいものが大好きで、肉が好きで、油が何でも油かけて炒めて食べるようになったら、もう一遍にメタボ生活習慣病の方向になる分岐点みたいな時代ですね。
1: これ意味のある時に土井勝さんの、
0: ね、そうですね、みんな、ね、
1: 勉強されたんですね。
0: だってもうようやく日本人が肉料理っていうようなものが分かった時代、今日の料理ってね、あれ、西洋料理とか、中華料理とかがいっぱいね、日本料理と同じぐらいに、順番に、こう放送してたじゃないですか、あれやっぱり肉料理のレシピ、肉料理の仕方を知らなかったから、いろんな料理をしたんですよね、結局は。
1: そうですね、そういうことなんでしょうね、
0: それで私たちはえらい雑食になってしまったわけですけども、まあ、世界一の雑食って
1: まあそれだけこうエンジョイしてると言いますかね、
0: まあそれはそうやけども、その、はい、逆にね、そんな手間のかかったものっていう風に作られへんって、お店で食べる楽しみを家にってできっこないものをね、加工食品みたいなんで補われないものがあるんですわ。なんかそういうような、なんていうか、バランスが取れて、私たちの精神的バランスも今必要やと思いません？なんかお店で食べて楽しいもの、まあ、家の日常生活の楽しいもの、そして今日はちょっとみんなが集まる日の楽しいものって3つぐらいのね、楽しみをちゃんと区別することですわ。そのやっぱり基本になるのが家庭生活、日常生活の楽しいものですわ。
1: なるほどね、その家庭の食事の意味がそこにあるわけですよね。
0: それで幸せにまずなっといて、特別幸せな時がみんなお祭りの日やとか、ごちそう食べようかね、今日はもう久しぶりにお父さんおいしいもの好きやから言って、ね、よそで食べてきたもん、今度今日は家族で食べに行こうかとか、うなぎ食べに行こうかこれってめっちゃ楽しいじゃないですか、
1: そうですね、
0: ね、中途半端なうなぎ家で食べんでよろしいですよ、なんかチンするみたいなうなぎとか ね、いらないと思います、
1: はい、
0: はい、
1: いや、ここで、音楽をお届けしましょう、
0: はい、
1: リー・リトナーのギターでスター・ブライトをお聴きいただいています。土井勝、失礼しました、土井善晴さんのお話は、0時台に続きます。

リー・リトナーのギターでスターブライトをお聴きいただきました。明日の11時台は大阪からの関西初ラジオ深夜便です。前半は日本列島暮らしの便り、

0: そして後半はぼやき川柳をお届けする予定です。では全国の天気概況です。明日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北海道には次第に低気圧が近づく見込みです。沖縄は朝のうちは所々でにわか雨がありますが、日中はおおむね晴れるでしょう。九州や中国、四国、近畿、東海は朝からたっぷりの日差しが降り注ぎそうです。絶好の行楽日和となりますが、紫外線が強まっているため、日傘や帽子などで対策を行うようにしましょう。関東や北陸、東北も広い範囲で晴れますが、午前中は一部で濃い霧が発生しそうです。車の運転などはご注意ください。北海道は日中は晴れ間の出るところが多いですが、夕方以降はにわか雨のところがあるでしょう。天気の急変にご注意ください。最高気温は平年並みか平年を上回る見込みです。那覇は26度でしょう。鹿児島は28度。福岡と高知。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。
2: 日付が変わって5月16日土曜日午前0時の NHK ニュースです。昨夜8時20分過ぎ、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。この地震による津波はありませんでした。気象庁によりますと、昨日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とするマグニチュード 6.4 の地震がありました。この地震で震度5弱の揺れを宮城県の石巻市と登米市、それに大崎市で観測しました。また震度4の揺れを岩手県の

盛岡市や大船渡市、花巻市などと宮城県の気仙沼市や名取市、岩沼市などで観測しました。震源の深さは46キロで、海側から沈み込む太平洋プレートと陸側のプレートの境界で発生した地震だということです。気象庁は揺れの強かった地域では地震の発生から1週間程度、最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。また今回の地震は北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準に該当する地震ではないとしています。この地震で東北新幹線は地震に伴う停電の影響で仙台駅と新青森駅の間で一時運転を見合わせました。また地元の自治体には地震による被害の情報は入っていないほか、原子力発電所にも影響は出ていないということです。昨日は北日本から西日本の広い範囲で高気圧に覆われて気温が上がり、中国地方や九州北部などでは30度以上の真夏日となりました。来週前半にかけても広い範囲で気温が高くなる見込みで、こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。昨日日中の最高気温は熊本県山鹿市で 31.6 度、広島県安芸太田町加計で 31.5 度、佐賀市で31度ちょうど、山口市で 30.6 度などと、中国地方や九州北部などで真夏日となり、7月上旬から下旬並みの暑さとなったところもありました。今日から来週の前半にかけては引き続き高気圧に覆われて、東北から九州にかけての各地でさらに気温が高くなり、30度以上の真夏日になる地点が増える見込みです。今日の日中の最高気温は佐賀市で31度、盛岡市や甲府市、熊本市で30度、東京の都心で26度などと予想されています。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は一連の公式日程を終えて帰国の途に着きました。トランプ大統領は中国共産党の指導部が執務などを行う北京中心部の中南海を訪れ、習近平国家主席とお茶や昼食を共にしながら意見を交わしました。習主席は、我々が新たな両国関係である建設的戦略安定関係で合意に達したのは画期的なことだと述べました。一方、トランプ大統領は貿易に関して両国にとって素晴らしい合意を結ぶことができたと述べました。またイラン情勢をめぐってトランプ大統領はアメリカのフォックスニュースのインタビューで、習主席はホルムズ海峡が解放されるのを望んでいる、習主席は軍事装備品を提供しないと言った、これは大事な発言だと述べ、協力を取り付けたとアピールしました。一方、台湾をめぐっては中国側によりますと、習主席は首脳会談で、両国関係で最も重要な問題だ、対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べ、強く牽制しました。これに対しアメリカ側の発表では台湾について言及しておらず、ルビオ国務長官は NBC テレビのインタビューで、会談の主要なテーマではなかったと述べるにとどめました。両首脳は経済協力などの発展に前向きな姿勢を示したものの、台湾やイラン情勢をめぐっては温度差も見られ、米中関係が安定化に向かうのか引き続き大きな焦点となります。高市総理大臣はアメリカのトランプ大統領と電話で会談し、中国の習近平国家主席との米中首脳会談の内容について説明を受けました。電話会談は昨夜7時半からおよそ15分間、トランプ大統領がアメリカに戻る大統領専用機から電話をかける形で行われました。イラン情勢についても意見交換し、高市総理大臣は事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることが重要だという日本の基本的な考え方を改めました。

改めて伝え、日米で緊密に意思疎通を続けていくことを確認しました。高市総理大臣は記者団に対し、トランプ大統領からかなり詳細に説明をいただき、緊密に意思疎通を行っていくことで一致した。トランプ大統領との間で揺るぎない日米同盟を確認することができたと述べました。おととい、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件で、警察は昨夜、神奈川県内で少年1人の身柄を確保し、強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物に襲われ、母親で会社役員の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察は相模原市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで逮捕し、闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとして、逃走した複数人の行方を捜査していました。その結果、昨夜相模原市内で別の少年1人の身柄を確保し、強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察は事件の詳しい経緯などを調べることにしています。続いてスポーツです。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバーが発表され、ヨーロッパで活躍する主力を中心に26人が選ばれました。このうち久保建英選手や堂安律選手、鎌田大地選手、上田綺世

日本選手初となる5大会連続選出されました。一方、今月9日の所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘選手は選ばれませんでした。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開かれるワールドカップ北中米大会は現地時間の来月11日に開幕し、優勝を目標に掲げる日本は1次リーグで14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。プロ野球は6試合が行われました。パリーグ、日本ハム対西武は西武が3対0で勝ちました。楽天対ソフトバンクは楽天が6対3で勝ちました。ロッテ対オリックスはロッテが6対3で勝ちました。セリーグです。阪神対広島は広島が2対0で勝ちました。巨人対 DeNA は巨人が2対0で勝ちました。中日対ヤクルトはヤクルトが8対5で勝ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円63銭から68銭となっています。また1ユーロは184円47銭から48銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも444ドル42セント安い、今変わって448ドル76セント安い4万9614ドル70セントとなっています。ダスダックの株価指数は前日よりも 338.961 下がって 26303.191 となっています。ここまで藤井がお伝えしました。

5月16日土曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。この後の番組をご紹介していきますが、0時台は11台に引き続き、いい味おいしい話、料理研究家の土井善晴さんのお話。1時台は話芸百選、若者聞き物落語、立川篠太郎さんの親子酒、そして三遊亭好青年さんのごんべえだぬきでお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム、1970年代男性シンガーのヒット曲特集してお届けします。3時台の日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、今夜はザ・ピーナッツの作品集でお楽しみいただきます。4時台はインタビューです。2040年高齢者人口がピークにどう向き合いますかというタイトルで、東北大学特任教授の村田博之さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: ね、目頭がね、じんまり
1: で。そうですか。
0: いや、何にも母のことをね、見てなかったなっ。
1: 細かいささがきじゃなくて、歯切れ代わりとあるような、ちょっと、厚めのささがきです。です
0: ね、割とあのシャキシャキとしたあの歯応えのあるものだったんですけども、はい、それピーラーじゃね、確かに。
1: そうだね、やっぱり。
0: あ、すいません、なんか余計な、
1: はい、いえいえ、ささがきごぼうなんかでもお弁当。でもささがきごぼうのきんぴらができたら、あの人参だって、まあ言うたら、いろんなものがね、同じきんぴらと作り方は同じでいろんなものができるんだということですね。あのそれちくわの入り煮ってきんぴらとは言わないけど、ちくわの入り煮とか、たけのこだってれんこんだって同じように炒めて、同じような味付けしたっていいわけでしょ
0: う。そうですね、
1: いくらでもできるんです。ナスだっていいし、だから一つの調理方法を他のものにいくらでも応用すればいいと私は思うんですよね。
0: そうか、だからやっぱり一つの調理法を、まあ、極めるとまでいかなくてもできるようになれば、
1: いや、きんぴらができるっていうことは、これを別のきんぴら、レンコンのきんぴらとかね、他にもきんぴらっていう名前が付けられんのもないことはないけども、あの、大根だってできるわけでしょ。でも、大根だったら、あの、火が通るの少し時間がかかるなと思ったら、細めに切ったりする。それもさっさと強火でやってしまうって言ったらできる。そこに酢入れたら、酢の酸味のある、あの、酢のものだってできるんですよ。だから一つの調理法、炒め煮って入り煮っていうね、煮汁がなくなるまで煮詰めるっていう調理方法っていうのが、あの一つ覚えしてあったら、もうお弁当それだけで全部いけますよ。
0: そうですね、
1: はあ、ほんとそうなんですよ。だから料理難しく考えすぎというか、レシピに頼るとやっぱりそのレシピの幅がないんですよ。一つなんですよ。レシピいうのはそれこうするから美味しくなりますっていう、まあ誰それさんの名前付きのレシピなんですよ、全部。だけども調理方法だけ覚えといたら、全部それ応用できるんですよ。全部自分の料理になるんですよ。
0: そうですね。
1: これが違ったっていいんですよ。毎日味が。
0: はい。そうですね。誰も、あの、怒り出す人はいません
1: か、誰もないんですよ。
0: ね、
1: 味が薄かった、濃かったって言ったら、あ、そうって言っとけばいいんですよ。ね。そうしたら、まあ、また工夫もできるし、それが経験になるって幅ができますからね。
0: そうですね。さあ、それじゃあここで一曲お届けしたいと思います。
1: はい、
0: あの、お弁当箱の歌、あなたへのお手紙という曲がありまして、はい、この、歌もね、とてもいい曲ですけども、半崎よし子さんの歌でどうぞ。

0: 半崎よし子さんの歌で、お弁当箱の歌、あなたへのお手紙でした。はい、いや、こういうことをありますよね、この春にきっとね、
1: うん、まあ最後にね、お弁当を開けてあなたへの手紙ってなって、うん、開ける方も、うん、開けたらやっぱりなんか、うん、あの学校でね、嫌なことが、うん、まあまあ勉強してたり仕事でいろんなのがあっても、うん、あのお弁当を開けて、開ける瞬間ってもう家に帰ったみたいなね、はい、そこに家族の顔があるわけだからね、
0: もう匂いからしてね、多分
1: まあ開けた、まあ誰かが作ったっていうようなことが、作ってくれたいうのは、もうそこに家族と自分とのつながりが生まれてくるわけだからね、やっぱそれはあの、うん、意味がありますよね、お弁当を作って家族が食べ持たせるっていうことに。
0: そうですね、
1: うん、もう愛情ですよそれは。
0: そうですね、うん、本当愛情の象徴のようなものですがね、
1: お弁当ってね。
0: さあ、お便りご紹介します。こちらは福井市にお住まいの、佐藤涼子さん、あるいは吉子さんとお読みするかもしれませんが、佐藤さん、71歳女性の方からいただきました。でタイトルがついてまして、田植え稲刈り時のこびりとあります。でこびり、どういう意味かなと思って調べましたら、こびりとかのこびるっていうの
1: は、朝早いからね、
0: はい、はい、そうですね、そうそう、あの間食やおやつ、ね、昼前の
1: 9時ぐらいなんで、ね、そのぐらい食べるんですね、
0: 昼前の小さなお食事、食事というような意味らしいですね、うん、で、あのお便りの内容ですが、私が子どもの頃、今から60年ほど前のことです。実家が田んぼをしていて、土曜日曜になると親戚が10人ほど田植えの時期や10月の稲刈りに手伝いに来てくれました。母は数日前からこびりの準備をしていて、必要な材料の買い出しに行っていました。毎年重箱を5つほどに入れるのは決まっていて、おにぎり、巻き寿司、いなり寿司、卵焼き、ぼた餅、きなこ餅、子供用にはドーナツなど8種類ほど。それらを重箱に詰めていて、私と妹が手伝っていました。福井弁でこびりは、田植えや農作業の合間の軽食やおやつですが、私はこびりは大びりではないかと思ったりしています。

0: 重箱がずらりと並び、広げた光景は今でもはっきりと覚えています。なるほど、
1: 田植えいうのはね、はい、やっぱお祝いやからね、やっぱりあの、豊作を願ってみんなで田植えをする、学校休みになってるわけやからね、まあ、そういう意味ですよね。そうですね。私もね、新潟なんかに、田植えのお手伝いとか、行った時にこびりをね、っていうのを食べたことがありますわ。こんなにね、ごちそうじゃなかったけども、ほうば飯。ほうばにね作った、はい、その時の青々としたほうばがあるでしょう、うんうん、あれをくるりと巻いてほうば飯として、そしてそのお箸がないんですよ。お箸はそのあれ、かや、いわゆるすすきですよね、かやの木をがある、あったから、それをなたでパンパンと作って、それを作りたての祝い箸とするわけですよ。
0: その場で、
1: はい、その場で作って、そして削りたての祝い箸、そしてその箸を使ってこう、頬の葉を開けると、そこにはね、白い、いやいや、小豆ご飯ですわ、はいはい。小豆ご飯っておこわですね。おこわみたいなのが入っててね。いや、赤くないんです。白いところに、豆が入ってるというような。それにね、おばあちゃんが、きな粉、砂糖入りのきな粉をこうしてね、稲の花穂が咲くように。稲の花穂が咲くようにっていう風にして、それぞれにかけてくれるんですよ。
0: ほ
1: う。あれもう本当にね、私も嬉しくて、いいお天気でも、なんと気持ちがいい。感動、感激しますよね。美味しかったって。
0: そうですね。うん、その、ちょうど、稲本咲、あの花が咲きますようにというのは、
1: はい、
0: 色からして。
1: そうそうそう、豊作の秋の景色がきな粉で、はいはい、見立ててるわけですよね。
0: それまた素敵な。
1: そうそうそう。だからね、まあ、そういうような、ものって、なんだろう。まあ、本当に家族にとってはもう、宝物みたいな時間を作ってくれてるんだと思うから、それはやっぱり、継承せんと飽きません
0: ね。そうですね。本当、継承してください。
1: 思うけど、自分がしてくれた、親人がしてくれたことは、やっぱり、子供にしてやりたいと思いますよね。
0: そうですよね。さあ、もう一つお便りご紹介したいと思います、はい、こちらは奈良県にお住まいの方です、はい、ラジオネームデコポンさん、70代女性の方からいただきました。遠足のお弁当のお話なんですね、はい、土井先生のこのコーナーの大ファンです。お弁当といえば忘れられないことがあります。70数年前の小学3年生、春の遠足の時に、待ちに待ったお昼、ウキウキしながら新聞でくるんだお弁当を開けたら、大好物の巻き寿司が横に並び、やったーと思い、一つ食べようとしたら、具がたくあんだけで、まあ、そりゃ好きは好きなんですけども、友達のお弁当はいろいろな具が入った基本の、巻き寿司、未熟者の私は恥ずかしいと思いながら食べました。帰宅して母に文句を言ってしまいました。思い出すたびに反省しきり、泣きそうになります。自分でできるようになり、巻くときは大好物のたくあんだけのものを必ず巻きます。母上本当にごめんなさいという反省の お便りでございます。
1: 私もね、こういう、どんなことでそうなったんか分かんないけども、お弁当の時にね、
0: はい、
1: お寿司屋さんのお寿司なんかを持ってくるみたいな子がいてたのかな、
0: はいはいはい、
1: そんなんで私もあんな寿司を持っていきたいとか言って、母がお寿司屋さんに、まあみんなカッパとかね、そういう巻き寿司とか、まあ傷まないものを注文してくれたんですよ、そしてうち兄弟3人ともやったか2人やったか、その中で2つやったんかちょっと覚えてませんけども、今日はお寿司を、まあ言うたら私もお寿司のお弁当やとか思って持ってったことがあるんですよ、そしたら私のお弁当にはきゅうり巻きしか入ってなかったんですよ。
0: きゅうり巻きだけだった。
1: きゅうり巻きだけだった。だからお寿司屋さんはきゅうり巻きのばっかりのと、
0: はい、
1: みんなで食べろ、巻き寿司のとこうなんだろう、なんかこううまくね、分けて別々の箱に入れはったんやん。
0: ああ。

0: 私んとこはキュウリしか入ってなかった、
1: うん、そうか、それをいろいろ組み合わせれば、
0: そうそうそうみんなで一緒に食べるんやったやけど別々やったから、
1: あ、なるほどなるほど、
0: だからまあ、気持ちが分かるというかね、そういう経験いうのはまあまああると思います、私の場合はそれをなんか、まあ、あと思ってあっと思って、はい、まあまあ仕方ないから食べましたけど、それをね家持って家でも一切言わなかったですね、だって自分だけきゅうり巻きしか食べてないと思われんのが悔しかって、
1: それ悔しかったから、
0: 悔しかったからですね、絶対言わなかった誰にも言わなかったですね、
1: あ、うん、僕だったらなんか文句言いそうない
0: やなんか悔しいじゃないですか、自分だけきゅうりを食べさったみたいな、文句は言わないですよね、文句言いようがないというか仕方ないですよね、
1: うん、ああそうか、そういう大人の対応だ
0: った、いや大人じゃなくて黙ってて悔しいな畜生と思いましたよね、ああいやまあみんな似たようなご経験があって、ね、
1: そうですね、
0: お弁当はありそうですよね、うん、まだまだ実際にはあるんですけどもね、そういう話って、
1: そうですね、ああ
0: お話聞いてたらきっと皆さんあると思いますよ、
1: そうですよね、ああまたお弁当って、まあ、一人で食べるお弁当もありますけれども、はい、まあ、クラスの
0: そうそうそう
1: 仲間と一緒に食べるときに、
0: そうそうそう、
1: お前の弁当はちょっと見せろよとかね、
0: あ、そうですか、
1: ええ、そんなのありました、で、あ、いいな、お前のところは肉が入ってるなとかね、
0: 小学校の時はね、うん、運動会のお弁当を言ったら、うん、なんか、お弁当作れない家の子たちも一緒になってうち来て食べてましたね、一緒に御座をみんな持ってかなあかんがって、
1: はいはい、御座ね、
0: 御座を持ってってね、うん、そしてお弁当の時だけ家族と一緒に食べる、うん、そこには、他の友達もいましたね、うん、一緒に食べてたとかありますよ ね、
1: まあ、それが、うん、まあ、お弁当のシチュエーションとしては、まあ、楽しい場面ですよね、さあ、こちらのお便りは大分県にお住まいの方、
0: はい、
1: 78歳女性の方でラジオネームが赤井さよこさんとおっしゃいます、はい、今夜もおいしいお話楽しみにしています、ね、聞いてらっしゃるでしょうかね、はい、私は母が作ってくれたおにぎりの味を忘れられなくて、はい、時々作って食べています、うん、母が作るおにぎりはご飯を漬物の高菜の葉っぱでくるんだものです、
0: なるほど、
1: 緑色の葉っぱと古漬けのもの、それぞれおいしさが違いますが美味しくて遠足には必ず持っていきました。ご飯の味は酢飯の時もあれば白ご飯の時もありましたね。忘れられない母の味です。
0: どちらの方ですか、
1: 九州、ね、大分県には、
0: あ、そうでしょ、あっちの方はね、高菜漬けいうのがあるから、それをね、私も大分の人に食べさせてもらった時には、高菜をね、塩気が強いからか、お酢につけてね、はい、そして酢につけて塩抜きしたもので、うん、酢の味があるものを巻いて、うん、中にはね、うん、かつお節の粗いかつおを、ごまさばかなんかのね、うん、粗いかつお節を醤油まぶしにしたものが中に入ってました、
1: ね、あ、いや僕もね、酢飯の時もあればって、お寿司風なのかなと思ったんですけども、
0: いや、そういういろいろできますよね、なんか酢飯って言ったら和歌山の方にめはり寿司って同じように高菜で巻いたお寿司がありますよね、
1: そのやっぱり酢を使うっていうのは、なんて言いますか、衛生上の
0: 安心っていうようなものと美味しさと両方ありますよね、うん、今衛生とかね、栄養とか、の目的みたいなことで言うけど、
1: それ
0: は後付けの方が多いですよね、
1: そうですか、やっぱり美味しさというか、ね、
0: 昔の人は当たり前にそういうことをね、なんていうか安心、安全を確保する知恵っていうのが日常生活の中あった、こないしたら安心よとかね、だから私なんかの、まあ私の父なんかの子供の時代言うたら、生で豆腐を食べるいうことができない場合もあったと、はあはあ、作りたてなんかやったらいいけども、だから一旦湯通ししてとかね、冷ややっこでも食べるとかね、湯通ししたものをこんにゃくなんかでも湯通しするとかね、中の水っていうのが腐

0: ってる場合があるから、なんか腐敗っていうのをまあ避けるために油揚げなんかでもお湯をかけてからって、まあ当たり前のようにしてたんですよね。
1: なるほどね。まあ本当お弁当一つで、いろいろ考えてみるといろんなことが出てきますね。
0: いやいや、もう本当にね、お弁当はね、それぞれの人の、なんていうか、もう私の、まだ時間ありますよね、
1: 話して。もうそろそろ。
0: あ、もうそろそろ。
1: ですが、はい、どうぞ。はい。
0: そろそろですか。お弁当のね、話でね、ものすごくいい話が大好きな話なんですけども、あの、私のまあまあ、ちょっと、お仕事をご一緒した、女の子なんですけども、はい、その子が、あの子供の時に、お母さんのお弁当がね、いつもこう置いてくれてて食べたことがあると、その母のお弁当いうのは、中におむすびなんだけども、おむすびはいつもね、まあ梅干しとか自分の好きなものを作ってくれたんですって、そしてある日ね、ものすごいあの母親と喧嘩したんですって、すっごい喧嘩をして、そして彼女が、あの翌朝、やっぱり喧嘩してもお弁当がそこに置いてあったんですって。
1: 喧嘩
0: ね、喧嘩しても置いてたお弁当だと思って、まあまあそれは当たり前なんです、違う、まあなんていうか、ね、そして開けてみたら、もう自分が絶対絶対に食べられない大嫌いなものが目指しだったんですって、そしてその目指しがお弁当に突き刺さってたんですって。
1: 突き刺さってた。あ、え、普通はまあ横たえますよね。
0: そうそうそう、それがお弁当、まあ、あのちょっと丸いおむすびのお弁当に、おむすびにね、突き刺さってたんです。
1: それは
0: それを見てね、あのもう、うん、あ、母親の気持ちっていうかね、あ、母親に昨日は口答えしてっていうようなことも含めてね、それでお弁当を作ってくれて、自分のもう絶対嫌な目指しが突き刺さってたいうのが、もうそれを見て涙が出て止まらなかったっていう話。
1: それやっぱり申し訳ないなっていう気持ち、
0: いろんなその感情はいろいろでしょうけどもね、
1: いやだからお弁当って
0: すごいいい話だと思う。大好きなんです。
1: あのお母さんの愛情というメッセージもあるし、
0: いや、ま、悔しいなって、はい、っていうか親も ね、こう憎たらしい子や思ってね、こないしといたれみたいなね、それも人間やし、ね、それをどう受け取るかいうのも、まあ、子供次第やし、まあええなと思いますよ ね。黙ってただ優しいお母さんなんてしゃあないでしょ。
1: そうですね。本当。いやいや、でもなんかちょっとねキュンとする、
0: そうそうそう、
1: ね、お話でした。
0: そういう子はええ子に、ええ大人に育ってますよ。
1: そうですね、
0: 素晴らしい、はい。
1: さあ今日はお弁当をテーマに、料理研究家土井善晴さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あの次回は9月19日土曜日の予定です。はいはい、またどんなテーマにするかは、これから土井先生と相談していきます。はい、どうも、今夜はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽にしましょう。ウィルトン・フェルダーのサックスで My One and Only Love。

ウィルトン・フェルダーのサックスでマイ・ワン・アンド・オンリー・ラブをお聴きいただきました。さて、いい味おいしい話、次回は6月20日土曜日11時台、21日日曜日0時台です。江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんをゲストに、6月のテーマ梅干しでお届けいたします。皆さんからも梅干しにまつわるエピソード、例えば祖母に教わった漬け方守ってますとかですね、どんな梅干しがお好きか、そんなお話もぜひお待ちしています。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話梅干しの係、あるいはメールの場合ラジオ深夜便のホームページメールフォームからお送りいただくこともできます。6月のいい味おいしい話のテーマは梅干しです。梅干しにまつわるお便りをお待ちしています。では全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。一方北海道には次第に低気圧が近づく見込みです。沖縄は朝のうちは所々でにわか雨がありますが、日中はおおむね晴れるでしょう。九州や中国、四国、近畿、東海は朝からたっぷりの日差しが降り注ぎそうです。絶好の行楽日和となりますが、紫外線が強まっているため日傘や帽子などで対策を行うようにしましょう。関東や北陸、東北も広い範囲で晴れますが、午前中は一部で濃い霧が発生しそうです。車の運転などはご注意ください。北海道は日中は晴れ間の出るところが多いですが、夕方以降はにわか雨のところがあるでしょう。天気の急変にご注意ください。最高気温は全国的に平年並みか平年を上回る見込みです。那覇は26度でしょう。鹿児島は28度、福岡と高知、松山は27度の予想です。また広島は7月上旬並みの29度まで上がる見込みです。熱中症にご注意ください。松江は26度、大阪と名古屋は28度の予想で、昨日と同じくらいかあるいは高くなりそうです。金沢は25度の予想、新潟は22度でしょう。東京は26度で6月中旬並みの予想です。仙台は21度、秋田は22度の予想で5月らしい陽気になる見込みです。札幌は23度、釧路は昨日より5度高い13度の予想です。全国の天気概況でした。では世界の主な都市の今日の天気予報、そして予想の最低気温、最高気温をお伝えします。

0: 世界各都市の天気予報と予想気温です。ソウル晴れ、最低気温16度、最高気温28度。北京晴れ一時雨、18度、28度。香港雨、26度、28度。シドニーは晴れ時々曇り、14度、21度。シンガポール雨、26度、31度。ニューデリー晴れ、30度、42度。ローマは曇り時々雨、10度、18度。パリ晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温16度と予想されています。モスクワ晴れ12度、25度。ベルリン晴れ8度、14度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 一時の NHK ニュースです。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の新潟県の高校生など21人が死傷したバス事故について金子国土交通大臣は会見で、レンタカーのマイクロバスは高校の名義で貸し出されていたとした上で、法律違反のいわゆる白バス行為に当たるかどうか調査を踏まえて判断する考えを示しました。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負いました。マイクロバスをめぐっては、新潟県五泉市にあるバス運行会社神原鉄道が部活動の顧問からレンタカーの手配を依頼されたと主張する一方、学校側はレンタカーの手配を依頼した事実はないと主張し、双方の説明が食い違っています。昨日の会見で金子国土交通大臣は、レンタカーの契約書では借り受け人が高校であったことが確認されている。契約書の内容に基づけば本件は高校がレンタカーを使用して自ら行う運送行為となるが、白バスに該当するかどうかは現在調査中の事項なども踏まえて判断すると述べました。今回のレンタカー契約では高校が借り主となっていますが、マイクロバスと運転手はバス運行会社が手配していることから、国土交通省はレンタカーの使用者が高校と運行会社のどちらに当たるかなど調査を進めています。日本郵政グループは郵便物の減少で厳しさを増す郵便事業の収支を改善するため、2028年度までに全国にあるおよそ500の集配拠点を減らすとともに、郵便料金の値上げを検討していることを明らかにしました。これは日本郵政グループが中期経営計画で明らかにしました。この中では人口の減少や電子メールの普及などで郵便物の減少が進み、厳しさを増す郵便事業の収支を改善するため、全国に3200カ所ほどある集配拠点のうち 16% にあたるおよそ500カ所を減らす方針です。都市部では大規模な集配拠点を周辺に分散させるとともに、跡地を オフィスや商業施設などに再開発して収益の柱とする考えです。一方、全国に2万箇所以上ある郵便局の窓口は維持するとしています。合わせて今回の計画では郵便料金の値上げを検討していることも明らかにしました。仮に来年10月に今よりも20円値上げした場合、グループで郵便事業を担う日本郵便の単体の収支は2028年度に1981億円改善するとの試算を示しました。昨夜行われたプロ野球セリーグの巨人対 DeNA の試合で、今月新たに導入された危険なスイングをしたバッターへのペナルティーが初めて適用されました。プロ野球の試合で先月バッターの手から離れたバットが球審の頭部を直撃した事故があり、 NPB 日本野球機構はスイングの際に滑ってすっぽ抜けた場合を含めてバットを投げ出すことを危険スイングとして警告や退場のペナルティを適用するルールを新たに導入しました。昨夜東京ドームで行われた巨人対 DeNA の試合で、7回裏の巨人の攻撃中、浦田俊介選手がスイングした際に手からバットがすっぽ抜けてピッチャーの方向に転がりました。これを受け、球審の審判員は浦田選手に警告を宣告しました。今月12日からのルールの導入後、ペナルティが適用されたのは12球団で初めてです。浦田選手は試合後、ボールにバットを当てようとしたら飛んでいってしまった、対策は滑り止めのスプレーをすることだと思うと話していました。ここまで1時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。時刻はまもなく1時5分になるところです。

5月16日土曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。1時台は話芸百選、今夜は若者聞き物落語、立川志の太郎さんの親子酒、三遊亭好青年さんのごんべえだぬきでお楽しみいただきます。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、今夜は1970年代男性シンガーのヒット曲から特集してお届けします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手、今夜はザ・ピーナッツの作品集たっぷりとお届けします。4時台はインタビューです。2040年高齢者人口がピークにどう向き合いますかというテーマで、東北大学特任教授の村田博之さんのお話です。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。では話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は若者聞き物、ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選若者聞き物、今夜は落語でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。このコーナーは演芸界の次の時代の担い手として期待されている若者たちを紹介しています。今夜は落語の立川篠太郎さんと三遊亭好青年さんを紹介します。最初に登場するのは三遊亭好青年さんです。好青年さんは昭和60年1985年生まれ、スウェーデン出身です。2016年に三遊亭好楽さんに入門、2020年に2つ目に昇進しました。好青年さんはヨーロッパ初の落語家です。スウェーデンのストックホルム大学では日本語学科に入りました。これは子どもの頃からドラゴンボールやセーラームーンなどの日本の漫画やアニメに熱中していたからだそうです。大学在学中に1年間日本の大学に交換留学生として来日します。その時に落語と出会い、落語研究会に入りました。帰国し卒業後、落語をもっとやりたい、落語家になりたいと思い日本に戻りました。寄せ通いをして芸の中にぬくもりや優しさを感じたという三遊亭好楽さんを師匠に選びました。好楽さんに好青年さんに初めて会った時の印象を聞いたところ、寄席の客席にゲラゲラ笑っている外国人の若者がいました。帰ろうとしたところ、その外国人から手紙を渡され、中を読むとひらがなで、誠に恐縮でございますが、唐突のお願いでございますが、お弟子にしていただけますでしょうかって書いてあり、びっくりしたんだけど目が本気だったので、よし、わかった、弟子にしよう、講座名は10番目の弟子だから10兵衛だと言ったら、お侍さんみたいな名前ですねなんて言いやがったと語ってくれました。落語界独特の上下関係やしきたりに迷いながらもしっかりと覚え、4年の前座修行を経て2つ目に昇進しました。今日の演目はゴンベイダヌキです。一門の大先輩の三遊亭円吉さんに稽古をつけてもらいました。円吉さんから、この話は昔話のつもりで語りなさい、オチのところはテンポよく話すリズムが大事ですよと教わったそうです。ではお聞きいただきましょう。三遊亭好青年さんでゴンベイダヌキ。
1: 出てまいりましたのが三遊亭好青年でございます。まあ皆様声を聞くだけで、わかるかと思いますが、日本人じゃないんでございます。私はスウェーデンという国から参りました。皆様スウェーデンってご存知でしょうかね。北欧というところにある国で、まあ大変寒い国でございまして、まああんまり知らされてない国かと思いますけれども、日本人の知ってるスウェーデンというところを言いますと、歌手のアバですとか、ノーベル賞ですとか、まあ大抵そんなものかなと思うんですけれどもね。まあ大した国じゃないんでございますけれどもね。私はスウェーデンの方で生まれ育ちまして、で、まあ日本のことに関心ありまして、じゃあちょっと大学の方で日本語を勉強してみようかなという軽い気持ちで、交換留学も日本に行かせていただきまして、で、このせっかく覚えた日本語なんてのは何かに使えたらなと思いましたんで、話し家になりました。まあ、こういう青い目の話し家は珍しいかと思いますが、皆様どうぞ白い目で見ないでください。まあ、よく我々の間でいろんな人物が出たりなんかいたしまして、狐狸をよく人爆発なんてなことを申します。スウェーデン

キツネはいますけれども、あまり化けないらしいんですけれども、タヌキの方も全くいないんですけど、まあいてもいなくても別に社会的には問題がないわけでございますけれども、このキツネとタヌキは、キツネは七化け、タヌキは八化け、化けるのはまあ両方やりますけれども、化けるものになりますとちょっと違ったりなんかいたしまして、キツネの方はよく綺麗な女の子に化けて人の命をこう狙うなんてのは油断がならない感じがございますけれども、タヌキの方ですと、これはまあ茶釜ですとか一つ目小僧ですとか、もっと愛嬌のあるものに化けたりなんかいたします。ある村にゴンベイさんっていう方がいまして、若い自分には床屋の渡り職人として、日本五十渡って商人をやっておりましたけれども、まあこの年を取りまして自分の故郷が恋しくなってまいりまして、生まれた村へ戻って、畑仕事を毎日やっております。まあ若い自分はいろんなところ行ったり来たりしたことはまああるのはあるんでございますので、毎晩はいろり場でもってその町内の若い人を集めまして自分が見たり聞いたりしたことを話すという、あれまあそうだなこと本当にあるだかべ、わかんねえだな世の中ちゅうな、うん、まあね、だけどももう随分、ああ夜吹きただ、あ俺はもう寝るだ、みんな帰るだ帰るだ、そうだなこと言わねえでくだし、ゴンベドンもう少し話をしてくれべ、ゴンベドンの話面白いだからな、いやダメだダメだ、俺はもう眠くてなんねえだ、うん、みんなもう帰れ帰れ、あそだかに、じゃあゴンベドンおやすみなせい、おやすみなせい、おやすみなせい、おやすみなせい、おやすみなせい、と若い者どんどんどんどん帰ってまいります。ゴンベさん一人もんの帰参事でございまして、布団を敷きましてゴロッと横になりますと、表の塔からゴンベゴンベ、誰だ、お若い者もみんな帰っただ、庄助か、わらべえか、次郎吉か、我は誰だ、ゴンベゴンベ、誰だちゅうに、おらもうせぶっただ、もう寝ただよ、もう分かった分かった、今出るだ今出るだ、しゃあねえな、もうせぶったのにな、戸をガラッと開けまして、さあ入れ入れちゅうに、悪さぶつでねえぞ、オラが顔出したらわっと脅かしべえにして、姿が見えねえ、足音もしねえだな、おぼろつきようだな、はあこりゃことによったら裏山の小狸がいたずらをしたな、やい狸子、今度こうだなことしたら仕置きしてくれべえかな、いいな、裏山の狸に小言を言いましてそのまま休んでしまう。あくる日も、若い者が集まりまして、若い者どんどんどんどん帰ってまいりまして、ゴンベイさんまた布団を敷いて横になりますと、表の塔からまた、ゴンベイゴンベイ、やろう来やがったな、音をしないでせってんで塔の方に忍び込むって、この表の様子を伺おうってやつでございまして、まあよくタヌキは人のうちの塔を叩くときは尾っぽで叩くなんてなことを申しますが、尾っぽで叩いたんではボットンボットンなんて音がします、あれが違うんだそうでございまして、タヌキが塔に背中をこうもたらされて、この後ろの方のこの頭の後ろの骨のあるところ、これでドーンドーンでやってるとちょうど人間の原骨のような音がするんだそうです。これは知り合いのタヌキに聞いたんで間違いありません。このタヌコも塔にもたれて腕組みをしながら、いや腕組みかどうだかは分からねえ、まあ、分かりませんけれどもね、ドンドンコンベドンドンコンベ、面白がってやっております。ゴンベさん塔に手をスッとつけまして、3度目のドンドンでサッと開けました。タヌキは面食らってドバへ飛

0: でしまう。さあこの野郎、ゴンベイさんタヌキと取っ組み合い。タヌキの方もむざむざ捕まるのがやってんで、カーって食いついて、カーって引っかちゃいられて、チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ毎晩来てゴンベゴンベで、うん、我のようなやつに真理はねえだ、うん、朝になったらね、お仕置きしてくれべえからな、ええな。タヌキのよしあしをこうつるめまして、これは、田舎屋でございますんで、いろりがございます。その上に針がありまして、そこにタヌキの四つ足をこう踏んじばって吊るすって感じでございます。カラスカーで夜が明ける。まあ、干渉な掃除好きな人でございますので、早く起きまして、掃除をして、お茶飲んでおりますと、お、そこに来るのは、貞子ゆでねえか。お、どうした？
1: あれ、ゴンベイドン。相変わらず、朝早いな。我かく、朝早いでねえか。どうしただ？
0: おらな。今日はとっつぁま隣村までつけに行けて、
1: おらまだ眠くてなんねえだよ。だとも早く行け早く行けて、おらが布団をパーンっての取りまして、もう寒くてあんねえだよ。
0: だともゴンベイとも相変わらず朝早いな。おらな、星を見ておきねえと一日の心の準備はできねえってやつだ。
1: おう、
0: そうだに眠かったらな、茶でも飲んでけ。
1: はありがて
0: え。おらが茶でも飲んで目がもう覚まさねえと、隣村まで行けねえや。
1: ああそうだかね。じゃあちょっと待って、茶を準備するから、その間で、裏の川で川を洗ってこい。
0: ああさっぱりした。あ、茶だべ。ごっつになります。
1: なんだこれ、茶の中に毛が生えてるぞ。ん、床にはすすがあって、え、ゴンベイドンは掃除好きな干渉な人だべえに、毛だのすすだの、なんだこれ。
0: 我の頭の上を見ろ。
1: ん、頭の上、
0: 頭の上を見ろ。
1: え、頭の、おお、ビキビキと居心地ねえか。えけえタヌキだこれ。これどうしただ、
0: つかみえただ。
1: つかみえた、
0: 嘘こくでねえ。こうだなえけえタヌキ捕まえられるわけがねえ。罠だんべ、罠ではねえ。おらが手つかめえした。夜を毎晩毎晩来てな、ゴンベだゴンベだって言って、ゴーにえてなんねえだよ。だからおらがな、こう取っ組み合いをしてつかめえただ。
1: よくつかめえただ。
0: だともねえ、まるまると太ってうまそうなタヌキだべ。
1: これね、タヌキ汁にすべ。
0: いやいやいやいや、これね、おらがこせえだわけねえだ。
1: クワでもってね、野郎の目と鼻の間をね、こうバツンとこう叩いてるね、野郎すぐに死んじゃうからね。で、釜でもって野郎の腹をこうピーッと切り裂いて、中身を鍋に入れて、これでね、うまくできるってやつだ。
0: ダメだダメ、ダメダメ、
1: ダメ、あんだってダメ。
0: これはね、まあ今朝までわからなかったけれどもね、今日はとっさまの総月命日だ。まあ若い自分にはもう迷惝ばかりして、親孝行の一つでもできなかった。とっさまだ、総月命日には殺生はしたくね。だから話すやるべ。
1: 話すだ、ちきそうに相談なことしてもわからねえだ。もったいねえでねえか。見ろよ、この太ったところにきつけで、
0: うまそうだ。ああ、じゃあわかったわかった。これ、たぬき汁にして、仏様に備えるべ。
1: 相談なもの備えられるわけかねえ。
0: ダメだ。話すだ。
1: いや、もったいねえだねえだ。たぬき汁だ。ダメだね。
0: たぬきは上の方で。下に自分の食い地の張ったやつがいるってんで、もうビクビクビクビクしております。
1: とにかくおめえは早く隣村までつけに行け。またとっさまにガリ食うだて。
0: ああそうだかに。じゃあまた夜になったら
1: 揺りますね。
0: お
1: 言ってきな。夜になったらうどんを売っとくでな。揺りな。うどんの中に多肉入れべ。
0: ダメだべ。やい、やろ。
1: 今のよ、こうああいうのが言ったの。おめえ聞いておったな。おらがうんと言えば、おめえがタヌク尻にされるべ。
0: ん？
1: 今日はとっさまの正月命日だから助けてやるが、ただは助けてやらに、仕置けしてくれべえからな。ええな。
0: タヌクを下ろしまして、昔の床屋で使っていたハサミでもって、タヌキの背中の毛をチュキッ、チュキッ、チュキッ、チュキッと切りまして、頭の上もだいぶ毛があるな。高種に毛がたくさんあるからのぼせてね、人様に悪そうぶつだな。
1: これも切ってやるべ。どんな髪型がええだこれ。三分刈りか、五分刈りか、スキンヘッドにせべえか。面白げな花ありゃ頭になったね。ええ、
0: さあ話してやるべ。
1: もう二度と悪さはぶつでねえな。いいな。パーってんでタヌキが駆け出しました。まあ恩に感じたものでしょうから、二三回くるっとこう振り返りまして、ちょこっとピコッとお辞儀みたいなのして姿を消しました。いい口説こしたなって権兵衛さん晴れ晴れいたしまして、その晩も若い者がどんどんどんどん集まりまして、話がつく。権兵衛殿、おやすみなせい、
0: おやすみなせい、
1: おやすみなせい、おやすみなせいって若い者どんどんどんどん帰ってまいります。権兵衛さん布団を敷いてごろっと横になりますと、また表の塔から、権兵衛さん、権兵衛さん、野郎また来やがったな。今度は権兵衛さん、権兵衛さんってさんつきやがった。もうべっかたぬきだ、どうするか見てやがれってんで怒りまして、戸をガラッと開けまして、たぬきがピューッと中へ飛び込んで、親方今度はひげやってくんね。
2: 三遊亭好青年さんで権兵衛たぬきをお聞きいただきました。スウェーデン人落語家の田舎者とたぬきが登場する話はとっても新鮮に聞こえましたね。ハサミの音は扇子を少し開いて勢いよく締めると、あのような音が出るそうです。好青年さんかなり練習したそうです。それにしても日本語の流暢なおしゃべり、方言の使い方など語り口調は見事でしたね。好青年さんは好楽師匠から言われた言葉を今でも大事にしています。師匠から、ウサギとカメの話を知っていますか、足の速いウサギがのろまなカメをバカにして競争するおとぎ話ですが、コツコツと歩み続けたカメが怠けていたウサギに勝ってしまう話ですよね。落語も同じですよ。焦ってはいけません。地道に稽古をして、一歩一歩芸を磨き、高めるようにしなさい。この言葉を常に心に置き、精進しているそうです。好青年さん、現在のネタ数は、古典が90席、新作が40席持っているそうです。最近は怪談話や人情話にもチャレンジしています。こうした古典をしっかり学ぶ一方で、アンデルセン童話を新作落語にすることに挑戦して

0: 落語をワールドワイドに広めたいという夢を実現させてほしいものです。続いて登場するのは立川篠太郎さんです。篠太郎さんは昭和60年1985年生まれ、埼玉県出身です。平成22年2010年に立川志の輔さんに入門、2015年に2つ目に昇進しました。篠太郎さんは小学生の頃から音楽が大好きで、将来はミュージシャンになりたいと思っていました。大学3年の時、いつも行っていた CD ショップに演芸のコーナーが作られていることに気がつきました。興味本位で全く知識のないままに手に入れた CD が古今亭志ん朝さんと立川志の輔さんでした。聞いているうちに、落語ってとんでもなく面白いんだなぁとハマってしまい、寄せ通いを始め、志の輔さんの独演会などに通うようになりました。そのうち一度きりの人生、一人の表現者でありたいと考えた篠太郎さん、ミュージシャンではなく落語家の道を選びました。師匠には立川志の輔さんをと考えたんですが、弟子入りの方法が分かりませんでした。困った篠太郎さんは志の輔さんの事務所の連絡先を調べ、落語家になりたいのですがと電話で話し、その後で履歴書を送ったそうです。後日 NHK の試して合点の収録日に楽屋を訪ね、弟子入りをお願いしたそうです。今夜の演目は一門の立川志らのさんに稽古をつけてもらった親子酒です。志らのさんからは、教えたものをそのまま覚えてそのままやるのではなく、さらにオリジナリティを加えることが大事ですぞと言われたそうです。そのあたりをお聞きいただきましょう。立川志の太郎さんで親子酒。
1: どうもありがとうございます。出てまいりましたのは立川篠太郎でございまして、どうぞ私の落語一席お付き合いいただければと思いますけれども、私なんかもこれお酒を飲む大好きなんでございますけれども、なかなか外に飲みに行くこともできない。家で飲んだとしてもこれごくごく少量でございますからね。そうしますと、これ人間というものは不思議なもので、そういう日々がずっと続いておりますと、体も慣れちゃったから外に飲みに行くのはもう億劫だなとか、あるいはこうお酒自体にも随分と弱くなっちゃったから、外でこう飲み歩くのはよしとこうかなと、ならないんですね。全くならない、むしろ逆、もう待ってましたとばかりに飲みちぎると、もうそういう人間でございます。まあしかしながら当然ね、こうルールを守ってみんなでもって飲み食いができる、これは非常にいいことだと思いますし、何よりもやはり好きなものはやはりやめられないと、そういうわけでございますけれども、おいせがれや、こっちへ来い。お前そこへ座るんだ。お前近頃随分と飲むそうじゃないか。いや飲むなとは言わない、飲むなとは言わないけれどもね、考えてごらん。お前はね、お父っつぁんの後を継ぐその大事な体だ。あまりにもお酒を飲みすぎて万が一のことがあったらどうするんだ。なあどうだい、ここらで一つ酒やめてみないか。いや何もね、お前だけやめろとそういうことは言わないよ。お父っつぁんも一緒にやめる。お父っつぁんも一緒に酒やめますよ。お前ね、お父っつぁんがどれほど酒が好きかよく知ってるだろ。そのお父っつぁんがお前と一緒に酒をやめると言ってるんだ。どうだい、ここらで一つ酒やめてみないか。お父っつぁん、いつもいつもご心配ばかりおかけして誠に申し訳ございません。わかりました、あしはね、もう金輪際お酒は飲みません。いやいや何も泣くことはないんだ、分かってくれりゃそれでいい。そうかい、酒やめてくれるかい。うん、もちろんお父っつぁんも一緒にやめますよ。そしたらね、これは一つ男と男の約束だからな。なんてんでよしときゃいいのに、大の酒好きの親子が揃って酒をやめる、禁酒をする、こういうことになったんですけれども、これせがれの方は年は若いですし、表に仕事に

0: に出る。酒を飲むほかいくらでも楽しみ遊びというのがあるんでございますが、問題なのはお父っつぁんの方でございます。年食っちゃって何にもやることがない。酒を飲むほか一切楽しみがない。しかしながらせがれと約束したたまえ1日2日3日4日は我慢ができるんですけれども、5日6日経ちますと、おばあさん、おばあさん、おばあさん、お姉さん、はいはい、何ですか、ったくしょうがないね、本当に。おばあさん、こんばんは。ずいぶんと冷え込むね。さようでございますね。ゆんべも寒うございました。風も強くなってまいりました。今晩もまた一段と寒うございますね。そうだね、こういう寒い晩はなんだか体が温まることをしたくなるね。おしくらまんじゅうでもしますか。おしくらまんじゅうなんかしたかありませんよ。そうじゃありませんよ。つまりね、ちょいとこんなことをしたいというお焼香。ばあばあ、いい加減にしろよ。何がお焼香ですか。体を温めたいと言ってお焼香がしたいと言ったらいよいよですよ。そうじゃありませんよ。そのつまり何か飲みたいと。何を飲むんですか、何を飲むんですかって、おばあさんも意地悪だね。分かってるくせに、私は今まで体を温めたいと言ってとんがらしの入った湯を飲みたいなんて一言も言ったことありませんよ。そのつまりお酒が飲みたいといけませんよ。何を言ってるんですか。あのことを約束したじゃありませんか。言い出したのはおじいさんの方ですよ。いやいや、そうかもしれないけれどもね、おばあさん、これ考えてごらんなさい。昔からよく言うんだ、嘘も方便なんて言うんだ。これね、せがれは年若いですから、これから先いくらでも酒飲む機会ありますよ。私はそうじゃありません。もう年食っちゃってね、あの世に片足突っ込んでるようなもんなんだ。今ここでね、私に酒を飲ませなかったらおばあさん後悔しますよ。どういうふうに、どういうふうにって決まってるじゃないか。このままね、私が酒飲めなくてね、あの世に行っちまったらね、きっと大慌てで弔いの時に、はあ、おじいさん、おじいさん、目を覚ましてください。おじいさん、目を覚ましてください。おじいさん、どうしてこんなに早く行っちゃったんですか。ごめんなさいね。私がね、おじいさんが大好きだったお酒飲ませなかったから、とっても辛かったでしょう。今、たっぷり飲ませてあげますからねって酒持ってきたって、私死んでるんだから飲むことできないよ。どうせおばあさんがね、綿か何かにね、酒を含まして、おじいさん、遠慮いりません、どうぞ飲んでください、どうぞ飲んでくださいって口の周りをポンポンポンとやったってね、私は死んでるんだからさ、お酒が私の方をだーっと伝ってって、私はほっぺがかゆくてかゆくて、あの世になっていけないよ、かわいそうだおじいさん。一人で何盛り上がってるんですか。いけませんよ。まあ本当にもうおばあさんもわからない人だね、本当に。いやだからね、私は、そうですよ、私は何もたくさんお酒が飲みたいなんて一言も言ってませんよ。どうです、この際湯飲みに一杯、いちご、もうこれっきりしか飲みませんから、どうですか。一杯で済んだことないじゃないですか。いやいや、飲むか飲まないかは飲ませてみなきゃわからないじゃないですかね。おばあさんお願い、一杯だけね、おばあさんお願い、一合だけ。もううるさいですね、夜中なんですから、そんな大きな声出さないでくださいよ。そうしましたら、もうわかりました、あの子に内緒で一杯だけです。そうこなくちゃいけませんよ。そしたらね、おばあさん、缶なんてつける必要はありません。湯飲みの中にきっちりイチゴを測ってね、そのままこっちへ持ってきてくださいな。それからね、この前、お隣の吉田さんから羊羹もらったろ。あの羊羹も熱く切って持ってきてください。おじいさん、羊羹でもってお酒を飲むんですか。バカなこと言うんじゃないよ。何を言ってるんだ。おばあさん、考えてごらんなさい。これね、私がこんなことやってる間に、万が一せがれが帰ってきてね、私の姿を見ても、親父は羊羹でもって湯飲みでもって何かを飲んでいる、あ、これはお酒をやめたから甘党になって渋いね、お茶を飲んでいるに違いない、そう考えるはずだ。私はそういうね、細かいところまでちゃんと考えてるんです。そしたら何です。せっかくですから羊羹の隣に塩辛でも持っていきましょうか。おばあさん、分かってるね、よく分かってるね、塩辛も持ってきてくださいな。あ、どうもありがとうございます、もらいます。そしたらね、せっかくですからこの羊羹でもってね、塩辛を囲んじゃいましょうか。これでね、塩辛のお家の完成ですよ、なんてね、盛り上がってる。あー、ちょっと待って、おばあさん、そんなやぶからぼうに、どうもありがとうございます。うわ、見てください、キラキラキラキラキラキラって光ってますよ。思わず、よ、久しぶりなんて言いたくなりますね。すいませんね、じゃあちょっとお言葉に甘えて、まずは一口、 久しぶりだから喉がキューッと締まりますね。ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよってのれんをかき分けるかのように、あれちょっと待ってください、お酒さん、あなたもお見えにならなかったんじゃないですか。そうじゃありませんよ、うちのばあさんの粋な計らいでね、またちょくちょくお邪魔することになりまして、それはよろしゅうございましたね。奥の座敷空いてますんで、どうぞ奥の。そうですか、前よ、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよって。おじさん、一体誰と話をしてるんですか。おばあさんも耳が遠いね。お酒さんと私のお腹の中の人が会話をしてるんです。ちゃんと聞いてくださいな。うまいねこれ。
1: おばあさんに一つ質問があります。これ本当にイチゴ入れました？
0: いや、実は半分しか入れてません。まだ半分出てきますよなんて私のことを喜ばせようとして、あ、きっちり測ってイチゴ入れました。
1: そうですか。おばあさん、私は長年の酒飲みですよ。この中に入っていた酒がイチゴかそうじゃないか、これね、飲めば見りゃ分かる。あ、きっちり測ってイチゴ入れました。
0: あ、そうですか、よかったな。お願い、お願い、お願い、お願い、お願い、お願い、
1: いけませんよ。一杯って約束だったじゃありませんか。
0: ああ、そうですか。
1: ああ、そうですか。じゃあね、おばあさんがそこまで言うんでしたらね、私もはっきり言いましょう。これっぽっちの酒を飲むんだったら飲まない方がよかったですよ。これっぽっちの酒を飲んだら、やっと寝たこを起こす。いや、眠れる獅子が目を覚ますようなもんですよ。一体どうしてくれるんですか。
0: もうお願いしますよ、おじいさん。夜中なんですから、そんな大きな声出さないでくださいよ、本当に。
1: わかりました。そうしましたら、もう、あの子に内緒で、もう一杯だけですよ。そうかなくっちゃいけませんよ、と来た酒を、キューと飲み干す。おばさん、お願い、もう一杯も仕方がありませんね。そしたら、もう一杯だけでそうこなくちゃいけませんよ、と来た酒をキューッと飲み干す。おばさん、お願い、もう一杯、もう一杯、もう一杯、もう一杯、もう一杯、もう一杯、もう一杯、もう一杯、もう一杯、もう一杯、なんてやってるうちに、しまいにはベロンベロンに酔っ払ってしまいまして。おばさん、湯飲みん中の酒は、空になりました。空になったら、お酌をする、それが、おばあさんの仕事です。お願いします、これ最後にしますから。おじいさん、少し酔ったんじゃありませんかって。バカなこと言うんじゃありませんよ。私はただ陽気に酒を飲んでるだけなの。自分が酔ってるか酔ってないか、私自身がね、一番分かってることなの。私はただ陽気にお酒を飲んでるの。あ、気にすることない、本当に。これ最後にしますから。おばあさん、ありがとうございます。あ、どうもすみませんね。この塩辛のおかわりももらっていいですか。あ、すいませんね、本当に。どうしたの、おばあさん。そんな後ろの方に触って、さっきまでおじさん、おじさんなんてギャンギャンギャンギャン言ってたね。どうしたんすか。これで最後にしますから。聞こえませんよ。言いたいことがあるんだったらはっきり言ったらいいじゃないですか。何、せがれが帰ってきましたけれども大丈夫ですかって、バカなこと言うんじゃありませんよ。せがれが帰ってきて大変だ大変だなんつってたらね、これ毎日お祭り騒ぎですよ。そうじゃなくて、せがれと約束したのに酒飲んでる、酔っ払ってる姿見られていいんですかって、言いわけないでしょう。約束したんですから、とにかくこのお酒をどっかに隠さなきゃいけません。隠す場所がありません。おばあさん、どうしよう、隠す場所がありません。隠す場所ありました、お腹の中に隠しましょう。大丈夫、私ちゃんとしてるから、酔ってないから大丈夫。私に任せておきなさいって。せがれが言ってきたって、任せておきなさい。おう、せがれよ、帰ってきたが、帰ってきたら帰ってきたでな、お父っつぁんに挨拶の一つでもしたらどうなんだ。お父っつぁんと電話戻りました。おめえ、ちょっと待て、まさか酔ってるね。そうです、そうです、そうです。お父っつぁんね、まず私の話聞いてくださいな。私ね、さっきね、お隣の吉田さんのところに行きましたら、吉田さんが、おい、波助来やがったな、一杯飲んでけって言われたんですけどね、私ちゃんと断ったんです。ダメです、ダメ

0: 思いませんよっつったら吉田さんが、おめえの親父なんてね、俺がギャンと言えばキュンとしまうからとりあえず一杯飲んでけって言われたんですけどね、おとっつぁん私ちゃんと断ったんです。ダイスダイスダイスダイス、吉田さん、これ何があってもね、おとっつぁんと約束したんですからね、何があっても飲むことできませんよっつったらね、これ吉田さんがカンカンに怒っちゃいまして、おめえも生意気になりやがったな、俺が飲めっつってる酒飲めねえんだったらな、今後お前は一切うちに出売り止めだって言われたんですけれどもね、私ちゃんと断ったんですよ。大事大事大事、何があってもね、これお父っつぁんと約束したんで飲むことできませんよっつったらね、これ吉田さんコロッとね変わって、今度は私のこと褒めてくれたんです。偉いと、偉いぞおめえは、偉いぞ、うん、そこまでして親父との約束を守るのか、偉い、それでこそ男の中の男だ、見直したからどうだ、まずはケーキ漬けに一杯飲んでけ、ありがとうございます。これね、飲んでみたら中がお酒でうめえのなんの、今吉田さんと二人でね、もう三畳ばかりやっていまして、もうブルンブルンに酔っ払っちゃいまして、お父さん、やっぱりデスキな酒ってなかなかやめることできませんね。驚いた、おめえはどうしてそうやって酒飲んで酔っ払って帰ってくるんだ、お父っつぁんと約束したじゃねえか、酒飲まねえって。え、お父っつぁん、こうやって酒飲まねえで、ちゃんとしておめえの帰り待ってたら、おめえだけどうしてそうやって酒飲んで約束破って、おい、ちょっと待って、せがれどこ行くんだ、お父っつぁんがここと言ってんだから、おめえこっち行こう言ってんだ、いいから、せがれ、どこにこっち行こう言ってんだ、そこ、おい、せがれ、おい、あれ、ほれ、ほら、ほらららら、おばあさん、ちょっと来てくださいな。大変なことが起きました。せがれの顔が7つも8つも見えますよ。こんな化け物みたいなやつにね、うちの身代は譲れませんよ。何を言ってるんですか、お父さん。私だってこんなぐるぐる回るうちもらったってしょうがねえや。
1: 立川篠太郎さんで、親子酒をお聞きいただきました。酒好きの親子が、お互いに禁酒しようと約束する話ですが、酔っ払ってませんというのは酔っ払いの常套句ですね。篠太郎さん、覚えた古典落語は105席、新作は12作作ったそうです。この10月に真打ち昇進が決まっています。真打ちになったらどんな落語家になりたいですかと質問したところ、志の輔落語を継承して志の太郎落語を確立したいですと抱負を語ってくれました。師匠からもらった言葉で今でも大切にしている言葉は何ですかと聞いたところ、たくさんありますが、まず人に何を言われようが、空間含めその場に見に来てくれたお客様をあなたの落語で感動させることが一番大切なことです。次に、篠太郎、お前にできないわけがない。そして芸能と芸術の間で悩み考え、そして表現しろ、この3つが返ってきました。そしてこれからの取り組みを聞いたところ、明治時代三遊亭圓朝が作った怪談話神経重ねが淵を篠太郎版として完成させたいと意気込みを語ってくれました。常に上を目指して落語に取り組む篠太郎さんのこれからが楽しみです。今夜の話芸百選若者聞き物は、立川篠太郎さんの親子酒、三遊亭好青年さんのごんべえだぬきでお楽しみいただきました。

上方落語を楽しむ明日の1時台ですね、桂三千さんで桂三枝作憧れのカントリーライフ、解説は落語作家の間沢あかねさんでお送りする予定です。失礼しました。解説は熊沢あかねさん、落語作家の熊沢あかねさんでした。ではここで音楽にしましょう。小松良太さんのバンドネオンで、いつも何度でも。

小松亮太のバンドネオンでいつも何度でもお届けしました。では続いて深夜便の歌です。作詞カズユーミ、作曲万蔵、歌は杉山清貴さんで見上げた春の空。

0: 杉山清貴さんで見上げた春の空、深夜便の歌でした。続いてお知らせです。
1: 作家の村山由佳です。
2: 料理家の和田明日香です。
1: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
2: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性も。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーン

0: などヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 2時の NHK ニュースです。インドで開かれていた新興国で作るブリックスの外相会合では焦点となっていたイラン情勢への対応をめぐって加盟国の間で意見がまとまらなかったとして共同声明の採択が見送られブリックス各国が一致して対応することの難しさが浮き彫りになりました。インドの首都ニューデリーで行われていたブリックスの外相会合には中国やロシア、イランなどの代表が参加して議論が行われ閉幕しました。議長国のインド政府は議長声明を発表し一連の会合ではイラン情勢などを主要な議題に意見が交わされたとした上で加盟国はそれぞれの立場を表明し危機を早期に解決する必要性などを強調したと明らかにしました。その一方で一部の加盟国の間では意見の相違があったなどとしイラン情勢への対応をめぐって各国の意見がまとまらなかったことから共同声明の採択は見送りました。今回の会合にはイランのアラグジ外相も出席しブリックスが結束してアメリカとイスラエルを非難するよう呼びかけましたがイラン情勢をめぐりブリックス各国が一致して対応することの難しさが浮き彫りになりました。ウクライナの首都キーウでは14日にかけてのロシア軍による大規模な攻撃でこれまでに24人が死亡しました。ウクライナでは14日にかけてロシア軍による大規模な攻撃があり首都キーウのダルニツキー地区では集合住宅がミサイルの攻撃を受けて崩れました。ウクライナ非常事態庁はダルニツキー地区では現地時間の15日朝の時点で24人が死亡したと明らかにしました。今回の攻撃についてゼレンスキー大統領は14日のビデオ演説で初期段階の分析の結果としてキーウの住宅に対する攻撃で巡航ミサイルが使われ最近製造されたものだと主張しました。その上でロシアが依然として国際的な制裁を回避してミサイルの製造に必要な部品などを輸入し続けていることを意味していると述べ各国に対してロシアに対する制裁の徹底が必要だと改めて訴えました。

選挙の投票の際にどのような対策を講じれば障害のある人がスムーズに投票できるかを検証する模擬投票が東京新宿区で行われました。設けられた模擬投票所では受付や候補者の名前を書く台など投票のポイントごとに何をする場所なのかが分かりやすいようイラストやひらがなの説明の載った紙が貼られていて、投票用紙は視覚に障害がある人が上下を認識できるように左上の角が切り取られています。知的障害などのある4人が参加し、投票先を伝えて代筆してもらう代理投票を利用するなどして投票していました。研究チーム代表の島根県立大学の村岡しおり講師は、さまざまな障害を想定して投票所作りを行いましたが、誰かへの配慮が他の誰かにとっての妨げにならずよかった。誰もが安心して投票できる環境が整えられるよう取り組みを進めたいと話していました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円67銭から72銭となっています。1ユーロは184円56銭から57銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも430ドル38セント安い49,633.08となっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 326.038 下がって 26,309.184 となっています。南山がお伝えしました。2時5分になります。

5月16日土曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。この後5時までの番組内容をご案内しますと、2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバムでお楽しみいただきます。3時台の日本の歌心の歌は、昭和歌謡往年の名歌手ザ・ピーナッツの作品で、たっぷりとお楽しみいただきます。4時台はインタビューです。2040年高齢者人口がピークにどう向き合いますかというテーマで、東北大学特任教授の村田博之さんのお話をお送りします。2時台はロマンチックコンサートです。今夜はポピュラー名曲アルバム、1970年代男性シンガーの作品から、特集してお届けいたします。1970年代、日本でも大変親しまれた男性ボーカリスト、シンガーソングライターのそれぞれのヒット曲を紹介します。1960年代のは、ビートルズ以降、歌手は単に歌を歌う人ではなくてですね、自分の世界観を持つ、言ってみれば表現者へと変わっていった時代と言えるのではないかと思います。1970年代男性シンガーの作品から、まずはこの曲からお届けしましょう。バリー・マニローのコパカバーナ。ニューヨーク出身シンガーソングライターでポップスシーンの大御所的な存在として君臨してきたバリー・マニローの代表的なヒット曲ですね。1978年に

に発表されたラテン風のディスコナンバー、ニューヨークのナイトクラブコパカバーナで恋に落ちたカップルの悲劇的な出来事が歌われた版物です。発表の翌、1979年のグラミー賞で最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞に輝きました。ではバリー・マニローでコパカバーナ。

1970年代男性シンガーの作品から、まず1曲目はバリー・マニローのコパカバーナをお届けしました。さあ続いてはトム・ジョーンズ、シーザー・レイディ。ダイナミック・ソウルフルな歌いっぷりで人気を誇ったイギリス出身のボーカリスト、トム・ジョーンズの1971年のヒット曲ですね。トム・ジョーンズのこの何と言いますかね、華やかでね、しかも力強い歌声をぜひお聴きいただきたいと思います。トム・ジョーンズでシーザー・レディー。

全米に進出。で、翌年恋のときめきがチャート首位となって、これをきっかけに3作連続で首位ヒット曲を送り出す、もう一躍スターの座に躍り出たアンディ・ギブでした。シャドーダンシング。

ウッポルナレフ、愛の休日です。フレンチポップスのアイドル、ポルナレフの代表曲ですよね。1972年に発表されたロマンチックなメロディーと柔らかさのあるポルナレフの歌声が印象的な美しいバラードです。ミッシェル・ポルナレフ、愛の休日。

ミッシェル・ポルナレフで愛の休日をお届けしました。続いてはニルソン Without You です。アメリカのシンガーソングライターニルソンが1971年の末に発表したシングルです。オリジナルはバッドフィンガーが1970年に発表したアルバムノーダイスに収録されていますが、全英全米で首位に輝く大ヒットとなりました。以来、ポップバラードの定番曲として多くのシンガーにカバーされるスタンダードとなりました。ではニルソンで Without You。

Without You、 ニルソンでした。続いてはリンゴスターで Only You。 1974年に発表されたアルバム Good Night Ween からのシングルカット曲ですね。オリジナルは1955年にプラターズが発表し大ヒットとなった作品のカバーです。ではリンゴスターで Only You。

リンゴスターでオンリーユーお聴きいただきました。今夜は1970年代、男性シンガーの作品からお届けしています。さあ続いてはニール・セラカです。雨に微笑みを。1950年代末から60年代前半にかけて数多くのヒット曲を生み出したニール・セラカ、メロディーメーカーとしての才能を1970年代に改めて示し、セラカ復活を印象付けた作品が1974年のヒット曲雨に微笑みをだったんですね。ではお届けしましょう。ニール・セラカ、雨に微笑みを。

ニールセラカで雨に微笑みをお届けしました。続いてはカリフォルニアの青い空、アルバート・ハモンドです。イギリス出身のシンガーソングライターで、1970年代初めに活動の拠点をアメリカに移し、本格的なデビューを飾ったアルバート・ハモンド、1972年に発表した

作品ですね。日本のポップスチャートでもヒットして、アルバート・ハモンドの代名詞的一曲として、長年にわたって親しまれている曲ですね。アルバート・ハモンドでカリフォルニアの青い空。

アルバート・ハモンドでカリフォルニアの青い空をお聴きいただきました。さあ続いてはジョン・デンバーです。緑の風の兄、ふるさとへ帰りたいやロッキーマウンテンハイなどアメリカの両親ともいえる人間愛と自然愛を歌って、1970年代を代表するシンガーソングライターとして君臨していたジョン・デンバーの1974年発表の作品です。ジョン・デンバーの作品の中でも屈指のラブソング、名曲として評価されていますね。ジョン・デンバーで緑の風の兄。

ジョン・デンバーで緑の風のアニーをお届けしました。さあ続いてはエリック・カルメンです。 All by myself。 パワーポップロックバンドラズベリーズで活躍で、脱退後1975年にソロとしてアルバムエリック・カルメンでデビューしました。そのデビューアルバムからシングルカットされて、日本でもエリックの存在を知らしめる一曲となったのがこの All by myself。 今夜はシングルではなくてアルバムに収録されているロングバージョンでご紹介します。エリック・カルメン All by myself。

エリック・カルメンで All by myself でした。1970年代、男性シンガーの特集ラストナンバーはジョー・コッカー、美しすぎて。イギリス出身のロックボーカリスト、もうレジェンドの一人であるジョー・コッカー、1974年に発表したバラードです。では、美しすぎて、ジョー・コッカー。

0: ジョー・コッカーの美しすぎてを最後にお届けしました。明日の時間ですが、大阪放送局からの関西発。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は

0: 排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。イラン情勢をめぐり、アメリカメディアのインタビューに応じたアメリカのトランプ大統領は、イランとの協議について、もうこれ以上長く我慢はしないと述べ、早期の合意に応じるよう求めました。一方、活発な外交活動を続けているイランのアラグチ外相は、すべての国がイランが戦争の勝者だと認めていると述べ、双方が強硬な姿勢を崩していません。アメリカの FOX ニュースは14日、トランプ大統領のインタビュー内容を放送し、この中でトランプ大統領はイランとの協議について、もうこれ以上長く我慢はしない、彼らは合意すべきだと述べ、早期の合意に応じるよう求めました。またアメリカ軍が攻撃したイランの核施設に貯蔵される濃縮ウランの回収について、軍事作戦の初期の段階で検討していたが、大量の花崗岩を動かさなければならず、回収には1週間半ほどとかなりの時間がかかると述べました。そして回収する意向を示した上で、現在も施設を監視しており、もし彼らが何かを動かそうとすれば爆弾を数発落とすだけで終わりだと伝えていると述べ、強硬な姿勢を強調しました。一方、イランの国営メディアは15日、インドの首都ニューデリーで開催中のブリックスの外相会合に参加しているアラグチ外相へのインタビューの内容を報じました。この中でアラグチ外相は、各国と現在の情勢について意見を交わしたとした上で、今やすべての国がイランが戦争の勝者であり、敵の目的達成を阻止して新たな地位を獲得できたと認めていると述べ、イランが優位な立場にあると主張しました。その上で、この戦争は地域における転換点となり、イランの地位を大きく高めた、今こそイランは自らの立場を強化し、これまで以上に地域での役割を示さなければならないと述べ、断固とした対応を続ける構えを強調しました。国連のターク人権高等弁務官が昨日日本を訪れ、北朝鮮による拉致被害者の家族と面会し、一刻も早い解決に向け、国連として連帯して取り組んでいく考えを示しました。国連の人権担当部門のトップ、ターク人権高等弁務官が昨日日本を訪れ、中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟で被害者の家族会代表の横田拓也さんや、1歳の時に母親を拉致された田口八重子さんの長男の飯塚光一郎さんらと都内で面会しました。面会は非公開でおよそ40分間行われ、家族はすべての被害者の一括帰国の実現を絶対に諦めないと伝え、国連の支援と理解を求めたということです。これに対しターク人権高等弁務官は、直接

直接家族の声を聞くことは自分にとって大切だ。この問題について関心が集まるよう取り組んでいくという趣旨の話をした上で、一刻も早い解決に向け、国連として連帯して取り組んでいく考えを示しました。面会の後、横田拓也さんは、私の母、早紀江にも思いやりの言葉があり、本当に温かい時間を過ごせました。とても勇気づけられましたし、北朝鮮への圧力につながっていくと思いますと話していました。また、飯塚浩一郎さんは、母は拉致されてからの長い年月、人生が北朝鮮という残虐な国家によって蹂躙され続けているということを強く申し上げました。この面会が解決の一助になればと思いますと話しました。昨日は北日本から西日本の広い範囲で高気圧に覆われて気温が上がり、中国地方や九州北部などでは30度以上の真夏日となりました。今日から来週の前半にかけては引き続き高気圧に覆われて、東北から九州にかけての各地でさらに気温が高くなり、30度以上の真夏日になる地点が増える見込みです。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。南山がお伝えしました。3時5分になります。

5月16日土曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後朝5時までの番組内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、今日は昭和歌謡往年の名歌手ザ・ピーナッツの作品集でお楽しみいただきます。4時台はインタビューです。2040年高齢者人口がピークに、どう向き合いますかというテーマで、東北大学特任教授の村田博之さんのお話をご紹介する予定です。では日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、今日はザ・ピーナッツの作品集です。1950年代後半から1970年代にかけて、もう日本中で圧倒的な人気を博したザ・ピーナッツ。姉の伊藤恵美さん、妹の由美さん、この双子デュオですね。もう私から言うまでもないことなんですが、本当にね、美しいハーモニーでしたよね。洗練されたサウンド、もう和製ポップスの黄金時代を築いたと、そう評価されていますね。ではまずはザ・ピーナッツの代表曲からスタートしましょうか。恋の風雅、作詞中西玲、作曲杉山浩一、発表は昭和42年でした。で、歌の中での2人の掛け合いや、ドゥンドゥビドゥバッパヤッパヤッパヤといったね、この後半のハーモニー、もうまさに双子姉妹デュオ、ザ・ピーナッツの本領発揮という名曲ですよね。ザ・ピーナッツで恋の風雅。

恋の風がお届けしました。今夜はザ・ピーナッツの作品集です。続いてはかわいい花、日本語の詩は音羽隆、作曲シドニー・ベシエ、発表が昭和34年でした。で、当時日本ではまだ斬新だったポップミュージックの流行を生み出すきっかけとなった曲と言われています。かわいい花。

かわいい花、お聞きいただきました。続いては情熱の花。日本語の詩は音羽隆、水島哲、原曲はなんとベートーベン、エリーゼのために。発表は昭和34年でした。エリーゼのためにをポップスにアレンジされた曲ですよね。ドイツのシンガーカテリーナ・バレンテによって発表されたレコードがヒットして、ピーナッツがそれをカバーしたということなんですが、情熱の花。

情熱の花、お聴きいただきました。さあ、続いてのザ・ピーナッツは心の窓に灯火を、作詞横井宏、作曲中田義直、発表昭和34年です。この年の NHK 歳末たすかい運動の一環として作られ、歌番組歌の広場で紹介され話題となりました。歌声喫茶でも歌われて、中学校の教科書にも掲載された曲ですね。心の窓に灯火を。

心の窓に灯火をお聞きいただきました。さあ続いてのザ・ピーナッツ、モスラの歌、原案は、作詞田中智之、関澤真一、本田石郎、作曲は古関裕二、発表が昭和36年です。ご存知、映画モスラの劇中歌ですね。ザ・ピーナッツは島の妖精役で登場しています。モスラを呼び出す際に歌われる曲が、この歌だったですよね。モスラの歌

モスラの歌お聴きいただきました。映画のあのシーンをねつい思い出してしまいますね。続いてのザ・ピーナッツは振り向かないで、作詞岩谷徳子、作曲宮川博士、発表が昭和37年でした。アメリカンポップスのエッセンスを見事に表現した宮川博士のセンス、宮川博士のセンス、乙女の初々しい心情を描いた岩谷徳子の詩、それをピーナッツが見事に歌いました。振り向かないで。

振り向かないでお聞きいただきました。続いては手編みの靴下、作詞岩谷徳子、作曲宮川博士、そして発表が昭和37年ですね。この曲ヒットには至らなかったんですが、このメロディーを生かして会いたくて会いたくてのタイトルで昭和41年園真里さんの歌唱でヒット曲に生まれ変わったですね、まあ、そんなエピソードも伝わっています。ではザ・ピーナッツで手編みの靴下。

手編みの靴下、お聞きいただきました。続いては若い季節、作詞 A 六助、作曲桜井純、レコードの発表は昭和38年でした。この若い季節ね、皆さんご記憶にありますよね。 NHK テレビで昭和36年から39年に放送されたドラマの主題歌ですね。化粧品会社を舞台にしてミュージカル風のコメディーが展開しました。映画化されるほどの人気番組でしたね。ザ・ピーナッツで若い季節。

若い季節お聞きいただきました。続いては恋のバカンス、作詞岩谷時子、作曲宮川博士、発表が昭和38年でしたね。ジャズの4ビートを生かした、歌謡曲としては今までになかったスイング感にあふれた曲でしたね。もう大ヒットしました。恋のバカンス。

恋のバカンス。今夜はザ・ピーナッツの作品集でお楽しみいただいています。さあ続いてはこの曲、ウナセラディ東京。作詞岩谷時子、作曲宮川博士、発表が昭和39年です。ウナセラディとはイタリア語で、黄昏時のという意味なんですね。大人

ウナセラディ東京、お聞きいただきました。さあ、続いてのザ・ピーナッツはローマの雨です。作詞橋本淳、作曲杉山浩一、発表は昭和41年でした。杉山浩一によるグループサウンズ風なビートを取り入れた、まあ、そのサウンド作りがね、とても印象的でしたよね。ローマの雨。

ローマの雨お聞きいただきました。続いては東京の人、作詞山上道夫、作曲沢田研二、発表が昭和45年です。当時グループサウンズ最大の人気バンドザ・タイガースのボーカル沢田研二さんの作曲作品ということで話題になりましたね。東京の人、

お聞きいただいたのは東京の人でした。続いてはさよならは突然に、作詞山上道夫、作曲鈴木邦彦、発表が昭和47年です。ラテンロック調のビートポップス、この頃からザ・ピーナッツは引退を考えていたと言われています。でこの作品をきっかけに、さよならをイメージした作品が多くなっていくと、そんなふうに、言われています。さよならは突然に。

さよならは突然にお聴きいただきました。ザ・ピーナスの作品集、ラストナンバーは愛のフィナーレです。作詞中西麗、作曲宮川博士、発表が昭和43年でした。シングルの恋のオフェリアとカップリングされた、バラードの名曲と言われていますね。ザ・ピーナスで愛のフィナーレ。

0: 愛のフィナーレお聴きいただきました。今夜はザ・ピーナスの作品集でお楽しみいただきました。明日の3時台はメディアの音楽リターンズ、1980年のメディアの音楽をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の予報と予想気温をお伝えします。今日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。一方北海道には次第に。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など

0: ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: 韓国大統領府は昨日、高市総理大臣が来週19日から2日間の日程で韓国を訪問すると発表しました。イ・ジェミョン大統領との会談で、経済などの協力強化に向けた協議を行うほか、中東情勢を含む国際的な課題についても議論するとしています。韓国大統領府によりますと、高市総理大臣は来週19日と20日の2日間、イ・ジェミョン大統領の地元のアンドンを訪問し、首脳会談や夕食会などの日程に臨むということです。首脳会談では経済や国民保護など暮らしに直結するさまざまな分野での協力強化に向けた協議を行うほか、中東情勢を含む国際的な課題についても議論するとしています。日韓首脳による会談は、イ大統領が高市総理大臣の地元の奈良を訪れた今年1月以来で、大統領府はシャトル外交により両首脳間の絆と信頼が深まり、韓日関係の未来志向の発展基盤をさらに強めるきっかけとなることを期待しているとしています。アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で、研修旅行中の京都府の高校生など2人が死亡した船の転覆事故で、船に乗っていた生徒が事故の直前の様子を動画で撮影していたことが捜査関係者への取材で分かりました。海上保安本部は動画の提供を受けて映像や音声を解析するなどして事故の詳しい状況や原因を調べています。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行の一環として見学に訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が相次いで転覆して、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡し、生徒など14人がけがをし、海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査を進めています。これまでの調べで、船長が所属していた団体のヘリ基地反対協議会では、気象条件など出航判断の基準を明文化しておらず、波浪注意報が出されている中、 2隻は船長の判断で出航し、高波を受けて転覆したとみられています。その後の調べで、船に乗っていた生徒が事故の直前の様子を動画で撮影していたことが、捜査関係者への取材で分かりました。海上保安本部は捜査員を京都に派遣し、保護者に同席してもらうなどして事故で救助された17人の生徒全員から聞き取りを行うとともに、動画の提供を受けて映像や音声を解析するなどして事故の詳しい状況や原因を調べています。ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、 WHO 世界保健機関はこれまで9人としていた感染者数について1人少ない8人に修正しました。感染力を強めるような変異は今のところ報告されていないとした上で、感染が一般の人々に拡大するリスクは低いとしています。 WHO のテドロス事務局長は15日記者会見を開き、ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船について、感染が確認された人の数をこれまでの9人から1人少ない8人に修正しました。 WHO の担当者は、アメリカで一度陽性の結果が出た人について、その後陰性であることが確認されたと報告を受けたためだとしています。また今回感染が確認されたハンターウイルスについて、各国の研究機関からの報告では、これまでのところ感染力を強めるなどの新たな変異は見つかっていないと明らかにしました。テドロス事務局長は、クルーズ船に残りオランダに向かっている乗員についても症状がある人はいないとした上で、今回の事態が一般の人々に影響を及ぼすリスクは低いと強調しました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 5月16日土曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂雄氏がお送りしています。4時台はインタビューです。今日のテーマは2040年高齢人口がピークにどう向き合いますか。2040年日本の高齢者人口がピークとなる一方で、労働力不足や年金、医療、介護費用といった社会保障費の増大など、シニア、高齢者層の暮らしへの大きな影響が懸念されています。インフレ、物価高が続く中、2040年を見据え、私たちは今からどのように準備をしていけばよいのか、また生き生きと働き続け、健康寿命を伸ばしていくための具体的な方法などをお伝えします。ゲストは高齢社会問題の研究に取り組んでいる東北大学特任教授、村田博之さんです。聞き手はラジオ深夜便の金子拓ディレクターです。
1: 今回のテーマは2040年の日本の社会のですね、姿を想定して、これから特にシニア高齢者どうすればいいのか、村田さんにお話しいただきますけれども、2040年まであと15年ほどですよね。暮らしとか街の風景とかかなり変わりそうな気がするんですけど、どんな社会になるとお考えですか？
2: 結論から申しますとね、ちょっと厳しい社会になりそうなんですね。
1: 厳しい社会、
2: はい、で何がどう厳しいのかというのは少しね、ファクトでね、お伝えをしたいと思うんです。まずですね、なぜ2040年が問題と言われるかなんですが、実はこの2040年に日本の高齢者人口がピークに達するんですね、
1: うんう
2: ん、それでその時に約ね3900万人と言われています。予測されています。これはあの国立社会保障人口問題研究所っていうの、人口の統計になると必ず出てくる研究機関の数字。
1: 3900人ですか、はい、65歳以上
2: ですね。あの高齢者の定義がそのまま同じであればね、はい、そしてその時にですね、同じ年に今度はね、要介護、ね、あるいはこれ要支援も含めてね、あの今要介護要支援の認定というのがあるんですが、自治体でね、この数字がね988万人というふうに予測されてます。
1: 1000万人近いんです。
2: なのでざっくり言うと4000万人高齢者で、約1000万人が要介護ってことでね、1/4、4人に1人が要介護高齢者になるっていう、こういう時代です。
1: 対応できるんですか？
2: いや、そこがね、そこが問題なんです。というのは当然ね、黙ってられませんので、厚生労働省が中心になってね、どのくらいのその、スタッフ、介護し要介護になった人を面倒見るスタッフがいるかっていう計算をしてるんですが、これがね、だいたい約272万人という数字が出てます、ね、でこれがどのくらいかというとですね、今よりも約32万人多いんです。で問題はですね、この2040年、までに、今からね、生産年齢人口ってご存知ですか？
1: 人口減少でよく言われる、はい、それ働けるっ
2: ていう、働ける
1: 人、働けるですよ ね
2: 年でいうとね、16歳から64歳までの人口なんです、うん、これがね、6213万になるんですが、今から1100万人減るんです。つまり1100万人も減るのにね、その介護スタッフだけを32万人増やさないといけないって言ってるんです、
1: 厳しい数字に思えます
2: ね、これって本当にできるのって、 もう誰もが多分疑問に持ちますよね、うん、はい、ということは仮に今の数字はもちろんね、要介護になる確率とかが今のまんま今のベースだっていうのが前提なんですが、でだとした場合に、じゃあ2040年内私たちね、風間さんも私もですけどね、仮に要介護になったらね、おそらくね介護職員が不足がね一段と深刻になる、うん、そうするとね良質な介護サービスっていうのがね受けられにくくなるっていうことが容易に想像できます、うんね、でこの時もちろんむちゃくちゃのお金持ちでね高いお金出せばそういう金持ち向けのものがあると思いますね、うんうんうん、だけど、そうじゃない普通のサラリーマン、リタイア層というんですかね、うんうん、そのぐらいでも相当結構まともなサービスを受けにくくなる、うん、そんな時代がね予想できてしまうんですね、
1: うんうん、今お金の話が今出ましたけどね、はい、インフレ物価上昇が今も非常にね、はい、家計を圧迫している状況がありますけれども、これ年金ですね、
2: はい、
1: ここへの影響も大きい気がするんですけれどね、うん、はい、いかがですか。
2: まさにねそこが次のポイントですね。
1: 次のポイント、
2: はい、でさっきの話はまずね、介護してくれる人の数が少なくて、うん、ね、大変だった話でした、うん、加えてね物価上昇、うん、インフレが結構深刻になりそうですね、うんうん、それで政府日銀は、うん、デフレが終わってインフレに、なって目標をね 2% というのを政府目標にしてるんですね、
1: はい、
2: でところがこのねたった 2% のインフレというんでもね結構な数字になるんです、
1: うんうんうん、
2: ね、数字ばっかり恐縮ですけど、これがどのくらいかというとね、はい、毎年 2% インフレが続くと毎月のね生活費、老後の生活費ってどのぐらい変わるのかというとね、はい、今現在が最低レベルね、もうギリギリぐらいの、
1: うん、
2: 数字がねだいたい月に 23.9 万円、まあ、24万円ですね。これは、夫婦2人、高齢の夫婦2人の平均値です、うん、数字の元はね生命保険文化センターというよく引用されるところが出した数字ね、うんうん、で一方ねゆとりのある老後生活ね、はい、外出もっとする、旅行に行く、
1: うん、旅行に行くとか
2: ね、だから外食も多いとかね、
1: 美味しいもの食べる、
2: 美味しいもの食べるとか、はいはい、こういう生活すると月に 39.1 万円っていう数字があります、うんうん、まあそれでそれぞれの場合でどうなるかっつうと、まず10年後には最低レベルのものが 29.1 万円。そして15年後、2040年には 32.2 万円。だいたいね、1.3 倍ですね。になります。で、同様に、ゆとりのある老後の生活費、今は 39.1 万円。10年後がね、47.7 万円。で、15年後が 52.6 万円ね。でこちらもだいたい 1.3 倍になります、うん、月3割ぐらい増えると、うん、ね、なんか大したことないようにも見えるんですが、実はこれ結構な増加なんですね。
1: いや月3割は
2: 相当多いです、
1: 相当大きいんじゃないですか、
2: は
1: い、
2: ね、それで、何がどうなるかで、我々その1年2年生活するんだったら耐えられるかもしれないけどね、老後ってまあ普通65でね引退してまあ30年生きたとしてね95ま で、 で30年でどのぐらいお金が必要かっていうのをまず考えるんですよ、ね、でそうすると今のインフレ 2% ね、高齢夫婦2人世帯30年でいくら必要かって、最低レベルの生活費だと1億2154万円って数字になります、
1: ね、65歳からまあ仮に95歳としての30年間での生活の総計ですね。
2: そうです、そうですね、うん、結構な額ですよね。
1: うん、
2: じゃあその時にでも年金があるじゃないかと、はい、ね、年金あるんです、
1: はい、
2: ね、でこれがねどのぐらい なるか、意外に皆さんあんまりご存知でないんです、うんうん、どういうことかというと、年金は出ますが、物価の上昇が 2% の場合に年金がじゃあ 2% 増えるかというと増えないんです、残念ながら。
1: これまあ改定されて上がってはいくんですけどね。
2: 上がってはいきますが、はい、ね、上がりを少なくするというこういうもうねルールになってる。これ法律でもう決まってるんですね。この法律がで決まったのは2004年のあの年金改正の時ですね。で100年持つ年金システムにしろっていうのが命題 で、100年持つように設計されたんですが、簡単に言うと、あんまり年金上げないで、で広い世代にずっとシステムが崩壊しないように しろという、そういう仕組みになってます、ね、ですから 2% でずっと上がインフレで物価が上がっていった時に、まあいろんな要素があるんですけど、まあせいぜい 1.1 とかね、ぐらいしか上がらないんです。 1.1% ぐらいしか、ね、でそうすると年金がね、先ほどの生活費1億2154万に対して年金がね、だいたい1億1011万円ぐらいになります。
1: 差額がね、
2: そうすると1143万円ね。1143万円、まあなんで1000万ちょっと、蓄えがあればまあなんとかなります、うん、ただこの生活は相当カツカツ生活です、うんうん、ね、なんかもう本当に節約、うん、
1: ちょっとした贅沢も気をつけなくちゃいけないような、ね、そんな生活
2: です、ね、それを30年やらないといけないっていう、うん、そういう計算です、結論を申し上げますとね、それなりの老後資金を準備しとかないと結構厳しいなという事実が見えてきます、
1: うん、冒頭でもちょっとお話出ましたけれども、はい、さらにこれその介護への大きい影響も大きいという話もあったじゃないですか、はいはい、ありますよね。
2: で問題はね、介護費です。
1: 介護費、
2: はい、それで介護費も当然インフレ

0: って増えますんでね。だってもう今現在でもあれですよ、この間の物価上昇でね、あの介護施設今食費とか大変ですよ、光熱費
1: 上がってますから ね、
0: それから当然人件費も出るでしょ。
1: あ、そうです ね、
0: だからこれがじわじわと効いてくると、で、あと在宅介護ね、施設に入れないで、家で介護するっていう、でこちらは当然費用は見かけの費用は安いんです、ここまでの話を聞くと、ああそんならもう安いね在宅介護でやるしかないよな、やったらいいよなってみんな思いますよね、ところがどっこい、ここがね難しいんです、というのは在宅介護はね、これはやったことがある方はご存知ですけど、大変なね負担です、これ肉体的そして精神的ね、もう認知症、重度の認知症になってね、自分で例えばトイレに行けない、風呂にも入れない、親御さんをね介護するこの大変さはね、まあ一回やれば分かりますけど、まあ大変です、そして精神的にもね病みますね、ですから見た目安いのはこれはその介護してくれるね家族のコストが入ってないんですよ、だから一見安く見えるね、しかも家族の介護をずっとやるとなればね、重くなったらもうずっとだつきっきりでしょ、仕事できないですよね、そうすると本来仕事ができたはずの給料もらえるはずの給与をもらえない、こういう機会損失もその今申し上げた数字に入ってないということで、介護費用ってのがバカにならないのと、インフレで上がってるっていう、でおそらく老後のね出費で一番大きな項目の一つがこれだと思います、ね、なので何が必要かというと、ね、できるだけ要介護にならないように、まあ、いつかなるし絶対ならないとは言いません、でもこれはちゃんと抑えるべき点を抑えればね、かなりね、リスクは下げられるんです、これこの重要性がねますます強くなる、これは、まあ、ということですね。
1: 2040年に向けてもちろんそれ以降もということで、ますます自分の体、健康、これをどう維持していくのかっていうこと、まあ、誰もがそう思いますよね、
0: 誰もがそう思います。それでね、で一点こういう話をするとね、いやそれは分かった、でもそれってさ70代以上の人の話でしょとかね思う方が結構ね60代とかに多いんですよ、違います、
1: 違います、
0: 違うんです、私たちの体ってねそんなに一朝一夕で変わんないんですよ。で要介護になる要因は、まあ、この後もちょっとお話しますけどね、大体もうその前にできちゃうんです、そういう原因が、ね、60代、もっと言ったら50代、もう場合によっては40代、つまりその中年期ね、中年期以降の生活習慣でね決まっちゃうんですよ。
1: ドキ
0: ッ、まあ、それは私も含め
1: ドキッとしました、
0: まあ、なので、それに気がついたならできるだけ早い段階でね手を打つってことです。
1: 村田さんはその健康でね、今話出てますがあり続けるためにその、準備も含めて、ですが、活力あるその高齢期を迎えるためにスマートエイジングという考え方を提唱されてますよね、そのポイントとか効果とか、私たちができることも含めて教えてください。
0: スマートエイジングというのはですね、今からもうだいぶ前ですね、20年前に私が東北大学からの依頼でね提案、考えたコンセプトです。でスマートっていうのは英語で賢いっていう意味で、エイジングというのは加齢、つまり年を取るっていう意味ですね、弱いを重ねるっていう意味ですから、だから賢く年を取るっていう意味になるんですが、もう少し深い意味を込めてます。これよく比較されるのでね、それで説明すると、金子さんアンチエイジングってっていう言葉聞いたことないですか？
1: いや、あります、あります、ね、年取ることに負けないぞっていう、
0: そう、ね、で年取ることに負けないぞっていうことは全然おかしくないんですが、あれはね、アンチエイジングっていうのは加齢に

0: 年を取ることにね、抗うっていう意味なんですね。
1: 安置ですからね。
0: 高加齢っていうんですね。で、抗うってことは要はね、年を取らないって意味なんですね。あるいは年を取ることをね、否定するって意味なんです。で、実はね、これは、とっても変な考え方でね。つまり我々は受精した瞬間からあの世に行くまでね、これがエイジングするんです。つまりエイジングというのは高齢者の問題じゃなくて、生まれた、もう受精卵の段階からあの世に行くまでがエイジングなんですね。で、それに抗うということは、このエイジングをやめるってことですね。止めるってことですね。ですからエイジングっていうのは言い方変えるとね、生き続けるってことですよ。
1: ある年からそれに抗って否定するっていう考え方じゃないよっていうことのように聞こえますけど、はい、そういうことですか。
0: はい、そういうことです。つまりね、スマートエイジングというのは、加齢というね、年を取るというのは人間の発達、うん、で人間のね、成長過程だっていうふうに捉える考え方です。ね、ですから、加齢を否定するんじゃなくて、加齢によるね、加齢、まあ、年取ってことでいろんなところ変化しますよね。うん、もう言わなくても分かりだと思いますけど。
1: あちこち痛いですよ。
0: あちこち痛むしね。
1: 疲れやすいですよ。
0: 疲れやすいし、シワは増えるしね。まあ、それで、そういう変化というのを受け入れてね。で、その変化を、変化にね、適応していくっていう考え方ですね。
1: 変化への適応。
0: 例えば、まあ、後でお話するかもしれませんが、はい、我々年を取っていくとね、認知機能っていう、脳の機能が、まあ、少しずつ衰えていますが、これは実は、ちゃんとね、脳を使う習慣を維持すればね、実は、衰えないんですよ。病気もちゃんと手を打てばね、ある程度は元に戻れるし、ね、で、痛いところも、脳機能の低下もね、工夫すれば、それは維持向上もできるんですね。まあ、それよりは、ね、自分が本当はやりたいこととかね、こんな風に生きたいんだってことをずっとずっと心に秘めてね。で、それで歩み続けるっていう。私はね、これがスマートエイジングの一番、真髄の考え方だというふうに、この年になってつくづく思います。そういう意味ではね、スマートエイジングという考え方で、まあ、この後もお話しするようなことをね、積み重ねていくとどんな効果があるかってね、はい、やっぱりね、三つの面での健康維持増進する効果はあると思いますね。で、一つ目がね、身体的健康。まあ、要は体の健康ね。やっぱり、私もね、両親も見とったんですけどね。やっぱり、要介護の時代も見てますので、自分の気持ちね、自分の意思でね、やっぱり歩けないとかね、トイレに行けないとか、風呂に入れない。これね、なかなか大変ですよ。ですから、自立してね、生活できるっていうのは大きいんですね。そのためには体の健康が必要。まあこれが一つ目。二つ目がね、精神的健康。まあこれは心の健康ですね。で、特に男性サラリーマン多いんですけど、退職の後ね、もう現役時代はバリバリのビジネスマンで活躍してた方がね、退職した瞬間に、行くとこもなくね、家でぼーっとしてたりね。まあ、それで、うつうつして、で、心が病んでしまうっていうのは、まあ、結構あるんですよ。ね、ですから、やっぱりね、そうならないで、元気に生き生きと過ごすっていう、この心の健康っていうのが2番目。で、3番目がね、社会的健康とまあ呼んでるんですが、
1: 社会的健康ですか。社会的健康。
0: つまりね、これ自分らしく生きるっていうことを、まあ、今申し上げてるんですけど、要はですね、私たち、一番辛いことの一つって、社会的に孤立することですよね。まあ、孤独っていう言い方でもいいですけどね。つまり、お金もあるし、体も健康でも、友達がいないとか、行くとこがないとかね、話し相手がいないとかね。これって、結構これはこれで、なかなかしんどいですよ。
1: しんどいですね。
0: 我々油断すると年を取るにつれて、ね、体の健康も心の健康も、社会的な健康も、だんだんかぼそってきますよね。なので、このスマートエイジングという、ある意味生活スタイル身につけることで、それを、維持、

0: 向上できるっていうふうに、まあ、我々は考えてます。
1: それぞれのその具体的な方法といいますか、参考になるような考え方あるいは実践例があれば教えてほしいんですけど、
0: はい、はい、これもねいっぱいあるんですけど、まあ、順番にねお話しすると、まず一つ目がね有酸素運動なんです、ね、要は有酸素運動って何かっていうと分かりやすいのだとね、ウォーキングです、うんうん、これもできるだけね早歩きがいいですね。早歩きで、ね、リズム感でテクテクテクテク、脈拍でいうとね心拍数でこれ年齢で違うんですけど、まあ、60代ですとどうでしょうね、脈拍でいうと110とか120ぐらいで歩けると、これは脂肪が燃えていいです、ね、で高齢者はね1日6000歩歩きましょうって、これも国が基準を出してます。一昨年基準が出ましてね、で成人は1日8000歩って言われてます。まあ、もちろんこれ以上まで行っても大丈夫ですけどね。でなぜこの有酸素運動がいいのかというとね、脳卒中の予防に一番効果的なんですよ。でなぜ脳卒中かというと、先ほどお話した要介護になる原因の、

0: させない、うん、そのための予防として改善として重要なのが一つがこのウォーキングね、有酸素
1: 運動、有酸素、まあ、決してね、はい、無理はしちゃいけないと思いますけど、はい、有酸素運動は有効であると、
0: はいはい、で2番目がね筋トレね、これは筋肉トレーニング、
1: 筋肉トレーニング、
0: はい、これはね、骨折、転倒骨折予防です、うんうん、で転倒骨折は女性の場合要介護になる、うん、あの一番なんですよ、ジムかなんかに行ってやると大勢似たような人がいてね、まあ、似たような仲間がいるんで続けやすいっていうのがあります、
1: ね、
0: それから次の3つ目がね脳トレね、これは脳のトレーニング、さっき言いました脳を使う習慣を維持するっていうのが大事です。それであの要介護になる原因の、もう一つの実は筆頭がね認知症なんですね。それで認知症というのはあの残念ながらまだ今現在ね医学的にあの予防できるとは世界中誰も言えないんです。ただ、だいぶこの間分かってきて、うん、生活習慣を改善することでかなり予防的にね症状を、減らせるリスクを下げられるなっていうことはだいぶ分かってきました。それで、さっきの有酸素運動は実はこれ、認知症予防にもいいんですよ。で、脳トレっていうのは、要は脳を使うってことなんですけども、私がよくお勧めしてるのはね、大きな声でね、音読。ね、これ、例えば、新聞でもいいし、はい、ね、詩歌でも小説でも何でもいいんですよ。だいたい1日800字ぐらいの文章を、大きな声で音読、これを1日ね10分12分ぐらいですかね。それからあと簡単な計算を素早くやるっていうのもいいですし、それとね、手書き、手でメモを取るっていうのはね、これがかなり脳のあっちこっちを使うってこと
1: で、脳のあっちこっちを使うっていうのがポイントなんですね。
0: そうです、今申し上げたね音読、簡単な計算、手書き、みんな共通点は脳のね、前頭前野という一番大事な部分を活性化する効果があることが分かってます。ですからそれをね1日にどうでしょう、12、3分、長くても15分ぐらいやるだけで、ちゃんと、言ってみればね脳のねラジオ体操ですよ。ここまではどちらかというと体の健康のための話ですね。今からお話するのは、ね、心の健康のための話なんです。で、一つが、達成すると嬉しい目標を立てるっていうことをお勧めしてます。
1: これどういうことですか？
0: はい。つまりね、リタイアするとね、だいたい目標がなくなるんですよ。ね、朝も定時に行かなくていいとかね、会社行かなくていいとか、いついつまでにね、売り上げをいくらいくら上げろとか、そういうノルマもない。何にもないんですよ。で、人間っていうのはそういうね、目標がないと、ダラダラダラと過ごす。まあ楽ですよね。実は目標を設定して達成するとね、脳の中にね、ドーパミンと呼ばれるね、神経伝達物質っていうね、これが出やすくなるんです。で、これはどういう効果があるかっていうね、元気。元気が出たり、やる気が出たり。
1: 達成感みたいな。
0: 達成感ね。こういうのが出やすい。そういうのが出るときに逆にドーパミンというのが脳の中に出てるんですね。ですから、ゴールを決めて達成するっていう。これをいっぱい、繰り返すというか、余談ですけど、昔いらっしゃったの、日野原先生ね。はいはいはい、もうお亡くなりになりました。私ね、日野原先生が100歳の時にね、お会いしてね、聞いたことあったんです。
1: 聖路加病院に。
0: 聖路加病院に行きましてね、日野原先生、なんでそんな100歳過ぎてそんなにお元気なんですかって聞いたらね、いや、室田君、私はね、5年先の予定をね、手帳に書いてるんだよって言うんですよ。
1: ね。
0: だから5年後の自分の誕生日ね、に日比谷公会堂で、誕生パーティーをやるとか書いたんですよ。で、すごかったです。まあ、3000人ぐらい集まってね、全国中からファンが来てね、というものすごい楽しい、

0: それが実際起きるかどうか分かりませんがね、それが起きたら嬉しいなっていうふうに、そういうゴール目標があるとね、ずっとねワクワクできるんですね。そのワクワクできてる時というのは、このドーパミンってやつが多分出てる時なんですね。そしてここで重要なのは、なるべくね具体的な目標がいいんです。
1: 具体的な目標、はい、
0: なぜかというと、具体的っていうのはね、日付とか、ね、目標の日付とか、あと何をどうするって、例えば3ヶ月後にまでに体重を5キロ落とすとかね、うん、そういうね具体的なのがいいんです、ね、明日から頑張ろうとかね、これだと目標にならないですね。具体的だとそれが達成できるかどうかはっきりするし、それに向かってこう頑張ろうっていうアクションも具体化しますよね。
1: うん、村田さんね、村田さん自分軸で生きるっていうことも提唱されてますよね。はい、で今までのお話の中ともすごくこう関係している話かなと思いますけれども、これどういう生き方ですか。
0: はい。でここがですね、冒頭申し上げたね、社会的健康に関わる部分なんですけど、自分軸というのは会社軸に対する言葉なんですね。うん、で会社軸って何かって言うと、まあね、金子さんもそうだし、私もかつてそうでした。まあ大体みんな給料もらうのにどっかの会社にいますよね、うん、普通はね、うん、まあフリーランスってのもありますけど、その会社に属してますと、なんだかんだ言ってやっぱり会社のリズムに引っ張られますよね。うん、それはもう出社の時刻から、やることからね、休みの取り方から、うん、もっと言えばもう上司とのこう対話の仕方とかね、とにかくその会社にはその会社固有のこう、文化とかね、習慣とかありますから。で、そういうのにだんだんだんだん10年、20年、30年の染まるわけですよ。つまり会社の基準に自分の生活がね、完全にその軸を中心に動いちゃう。うん、ところが、ね、定年退職すると、その会社がもうない。ないというか、会社との生活はない。ね、ということは会社軸もない。うん、ということは、なんか別な軸がないと、うんさっき申し上げたようなね、だらだらだらだらリズムのないこういう生活にまあ簡単になっちゃうわけです。そのために必要なのは自分の軸ね。ですからこれは会社の基準、会社の軸じゃなくて自分の基準を中心に生きる。その自分の基準の真ん中にあるのが自分軸ってことですね。ですから逆に現役の時に自分がやってるそういうね手に職っぽい業務の場合は、それをとことん経験積んでね、もうくろうと裸足になっとけば、それが会社と、会社退職した後もね、自分のミッションに。
1: ミッションになって、はい、そこに自分軸が会社軸だった時もあるが、はい、自分軸として、
0: はい、
1: まあ、生きていける。
0: そうですね。
1: 働けるうちはね、働きたいっていう方結構多いと思うんですよ。うん、これをまあお金のこともあるんですけれど、スマートエイジングの観点から今もお話ありましたけど、働き続ける、はい、これ効果ありそうですね。
0: はい、いっぱいありますね。まずお金がもらえるっていうのはね、まあありますけど、お金以外のねメリットもすごいあってね。うん、まず一つ目はね、働くって、まあ、自分一人で働くってもありますけど、うん、でも何らかの形で誰かとコミュニケーション絶対あるでしょ。うん、一人で作業をやる仕事だとしてもね。ですから、コミュニケーション機会っていうのはできますので、うん、これが先ほどお話しした脳を使う習慣を維持できることになりますね。働き続けるっていうのは重要ですよね。うん、
1: そのことが、まあ、その自分軸というものを作っていくことにもつながっていく、はい、っていうことですよね。
0: はい、だから、働き続けるときにね、まさに、単に、あそこ行くと時給いくらもらえるとかね、隙間バイトでね、これでもらうっていう働き方もちろんい いいんですが、うん、ただそれだけやってるとね、うん、まあなんか自分の時間の切り売りに近くなっちゃいますよね。でもちろんそれでいいって人はいいと思います、うん、でも私的にはというか特にスマートエイジング的なね、
1: うん、
0: ライフスタイルを取りたいと思うんであればね、やっぱ何か一つやって仕事したらね、
1: うん、
0: それでなんかね成長したいんですよね、
1: うん、
0: 学びたいわけです、
1: うん
0: ね、たった10分だったけどいやこれは勉強になったなとかね、
1: うん、
0: ここ1週間行ったけどねいやあの仕事面白いなとかね、
1: うん、
0: 世の中のこういう世界があるんだねとかね、
1: うん、
0: つまりなんかもうねいい60過ぎたらやっぱり何か時間を使ったらね、
1: うん、
0: その時間分だけ何か、
1: うん、
0: 前進する成長できる、
1: うん、
0: できればそうありたいですよね、うん、何か自分が達成したいこととかね、
1: うん、
0: 取り組みたいこととかそういうことをやるのが多分生きる目的、
1: うんうん、
0: でもそのためには健康でないといけない、うん、
1: とはいうもののですよ、心と体がどうしてもやっぱり衰えてくるじゃないですか、うん、そんな時にまあ自分の住まいとか暮らしとかを整える方法が、あるようでしたら教えてほしいんですけど。
0: はい、そうですね、まあ、住まいについて言えばね、さっきちょっとお話ししましたが高齢になってるとね、つまずきやすいですからね、家の中を片付ける、
1: あ、
0: 家の中のね溝を減らす、凸凹、
1: うん、
0: を減らす、うん、というのは重要ですね。でだいたい家の中で、ね、転倒事故が起きるのはね、階段から風呂場、
1: うん、
0: からあと居室なんですね、
1: うん、
0: 意外なので言うとね、こたつ布団の布団につまずいてひっくり返って骨折するとかね、
1: うんうん、
0: ですからこういう凸凹をなるべく、減らすような、
1: うん、
0: そういう部屋の作りに、
1: うん、
0: 若い頃からやっとくっていうのは結構重要かもしれないですね、
1: うんうんうんうん、
0: それからちょっと違う例ですけど最近 AI っていうの流行ってますよね、
1: はい、
0: でこれが実は我々ねシニアの世界にもどんどん入ってきて、それで最近の流行りの言葉で言うと、まあ、エイジテックってまあ言うんですけどね、要は高齢者向けの技術ね、で高齢者向けの技術っていうのはやっぱり高齢者の生活を改善するとかね、品質を良くするとか、まあ、そのために使われるもので、 AI というのもそういう使われ方をされる分にはどんどんどんどん使っていった方がいいと思うんですよね。ですから最近見守りなんかも AI 使ってね、例えば家の電力使用量を AI でモニターするとか、そういうのももう現れてきてますしね、はい、ですからこのエイジテックっていうテクノロジー、高齢者向けのテクノロジーっても一つ今後どうなっていくか着目しているとよろしいかと思います。
1: 村田さんご自身のことを伺います、村田さんが高齢社会研究に取り組んできているの、これはまあきっかけといいますか、なぜなんですか。
0: はい、これはもう私がまだ若かりし頃なんですけど、
1: うん、
0: 日本総研でどこに、おりまして、99年の9月ですかね、ちょうどね介護保険が始まる半年前、に、どうも世の中ね介護保険の話ばっかりなんだけど、
1: うん、
0: 人口統計見るとね、いや介護が必要な人よりもね、
1: うん、
0: まだ介護がいらない元気な人の方が8割ぐらいなんですよ、ということに気がついて、うん、この8割の元気な高齢者向けにね、
1: うん、
0: 事業開発した方が、
1: はい、
0: チャンスが多いんじゃないかってまあ思ったんですね、
1: うんうん、
0: それでその後もこの仕事を続けた大きな理由は、
1: うん、
0: やっぱり元気な高齢者の方が増えれば、
1: うん、
0: だいたい若い世代って上の人見ますからね、
1: うん、
0: あのじいさんすげえなーとかね、
1: うん、
0: こんな人いるんだってのを見ると、
1: うん、
0: あああんな生き方したいなとかね、
1: うんうん、
0: まあ思いますよね。
1: 思います。
0: まあ私も当時そう思ったので、
1: うん、
0: だからもっともっと元気な高齢者が増えればね、
1: うん、
0: 次の世代がもっともっと元気な若者が増えるだろうと、まあそういうね明るい未来になるなと思ったんでこの仕事に、取り組んだっていうのが大きな理由です。
1: 今伺っているといろいろ大変ですけど、2040年問題何するものさそんな気にもなります
0: ね、はい、ね、ただ あれからねもう26年ぐらい経ってんですけどね、世の中良くなったのかなって正直ね感じはします。ただ確実に進むのがね、この人口動態ってやつね、人口が増える減ると高齢者が増える、これはね大体予想通りなんですよ、ね、だからおそらく2040年も先ほどお話したような人口は同じになると思います、ね、ただ違う点は、違うというか可能性があるのは、要介護人口がね2040年に約1000万になるって言いました。これは今のベースでの仮説なんですよ、うん、だから私が今日お話ししてるのはね、これをこの仮説をね変えましょうよって、ね、こんなに増えない世の中にしましょうよって、うんうん、その方がお金の面でもね、本人のやりがいとか幸せの面でもいいですよっていう、まあ、ことなんですね。
1: 最後にですね、リスナーの皆さんへのメッセージお願いします。
0: はい、私が好きな言葉をじゃあお伝えします。英語なんですが、 The best way to predict the future is to invent it。 日本語で言うと、未来を予測する最良の方法はそれを作ることと言います。これはですね、あのパソコンね、パーソナルコンピューターの父と呼ばれているアラン・ケイというアメリカ人、シリコンバレーの人の言葉なんですね。
1: そうなんですか。
0: で、私この言葉好きなのはね、あのこういう解釈してます。自分の未来は自分で決められるんだと、ね、人の未来は自分は決められないけど、自分の未来はその気になれば自分で決められるということですね。ですから、あの今日この放送をお聞きいただいた皆さん、お一人お一人がね、もし気に入っていただいたなら、このスマートエイジングという考え方でね、少しでも生活の習慣を改善を実践していただければ、一人一人がね元気になるでしょ。そうすると私一人だけじゃなくて、だんだんだんだん元気な人が増えていくと、ね、で究極これが世界中に広がれば世界が元気になると、ね、まあ、こうなったらいいなというふうに思ってます。
1: それぞれが自分の未来を作っていって、はいはい、それが世界中に広がっていくって。
0: そうです。まず自分からと。
1: まず自分から大事です、はい、自分軸、
0: はい、
1: まず自分から。
0: そうですね。
1: いや、村さん今日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 2040年高齢者人口がピークに。

村田博之さんでした。聞き手は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間、4時台は明日への言葉、71年前の紫雲丸事故伝える生存者というテーマで、紫雲丸遭難事故生存者の会野津浩二さんのお話をご紹介する予定です。では今日5月16日土曜日、誕生日の花と花言葉です。花はバラ、バラです。現在栽培されているバラの園芸品種は各地の多くの原種をいろいろと組み合わせて生み出されたものです。数えきれない品種が今も創出されているんですが、花は一重から八重まで、咲く時期も四季咲きから時期咲きまでと様々ですね。さあ、そのバラの花言葉は愛、愛です。その由来ですが、ギリシャ神話では愛と美の神アフロディーテの誕生を神々が祝ってバラの花を創造しました。アフロディーテが愛するアドニスの元に駆けつける際に、傷つけて血の滴る足で踏んだ白いバラから紅バラが生まれたと言われています。愛と美にふさわしいお話ですね。5月16日誕生日の花はバラ。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。さあ、それではここでお知らせです。第3土曜日11時台0時台いい味おいしい話のお便り募集です。ラジオ深夜便6月20日土曜日11時台21日日曜日0時台はいい味おいしい話です。江戸懐石金砂流宗家の柳原直樹さんをゲストに、食のテーマでおいしい話をお届けします。6月のテーマは梅干し。そろそろ梅仕事の季節、自家製で梅干しを作ろうかなという方もいらっしゃるでしょうね。そこで今回はリスナーの梅干しエピソードを募集しています。祖母に教わった漬け方を守っていますなど、梅干し作りの楽しみや苦労話、失敗談などもぜひ教えてください。またどんな梅干しがお好きですか？昔ながらの塩辛い梅干し、あるいは蜂蜜入りのまろやか派でしょうか、カリカリの梅など、お好みの梅干しや梅干しを使ったお気に入りレシピもお待ちしています。また柳原直之さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいこと、和食に関する質問もお待ちしています。お便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 150-8001 NHK ラジオ深夜便いい味おいしい話梅干し、柳原直之さんの会までどうぞ。メールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからどうぞお送りください。ではここで音楽をお聴きいただきましょう。東儀秀樹七力の演奏でタイムアフタータイム。

0: 今夜は大阪放送局からお伝えする関西発ラジオ深夜便です。夜11時5分からの放送です。11時台前半は日本列島暮らしの便り、和歌山県海南市にお住まいの大上隆さんのリポート。後半はぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台の前半はアジアリポート、カンボジアプノンペンにお住まいの倉田博信さんのリポート、そしてマレーシアクチンにお住まいの酒井和恵さんのリポートです。0時台後半は関西玉手箱みんなの防災、奈良県防災士会理事長の末田正和さんのお話です。1時台は上方落語を楽しむ、桂三世さんで桂三世作憧れのカントリーライフ、解説は落語作家熊沢茜さんです。2時台前半は関西ストーリー、内田洋子作イタリアの尻尾より釣り上げて知る、朗読は鹿島綾乃アナウンサーです。後半はロマンチックコンサートチックコリアの特集です。3時台は日本の歌心の歌、メディアの音楽リターンズ、1980年のメディアの音楽お届けします。4時台は明日への言葉、71年前の紫雲丸事故伝える生存者の思い、紫雲丸遭難事故生存者の会の野津浩二さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は大阪から隅田浩一アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤茂吉でした。時刻は間もなく5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月16日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより東京の話題です。町田市オリジナルのトレーニングについてです。33分頃からは生き物いろいろ、哺乳動物アシカについて。41分頃からの海外毎朝だよりはロシアからの話題をお伝えします。
0: さあ、この土日結構気温高くなるところがね多そうですから、熱中症対策などもしながら、お聞きいただきたいと思いますが、メッセージ届いてますよね。
1: 群馬県にお住まいの旬野菜大好きさん、60代の方です。はい、私は退職をしたら以前習っていたピアノをまた習おう、朗読の勉強もしてみたいと思っていました。定年退職後の再任用をこの3月で辞めたので、やっとこの願いが叶いました。今は嬉しくて楽しくて、ピアノも朗読も発表会があるというので、わーと思いながらも頑張ろうと思っていますといただいています。
0: ありがとうございます。励みに、ね、なることがあると、ね、頑張れるのかもしれません。今朝はですね、皆さんからこの春または最近ちょっと挫折しちゃったというか休憩しちゃったっていう方でも大丈夫です。、はい、でもしできたらですね、長年続けてらっしゃる方は続けられるコツ、これぜひ私伺いたい、教えていただければ、何かやってみたいなと思っている方の参考に、ね、なる情報を寄せください。
1: はい、今朝もメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は03-3465-2360です。
0: ではまずはこの時間のニュースからです。正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: はじめは地震のニュースです。昨夜、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は揺れの強かった地域では今後1週間程度同じ程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とするマグニチュード 6.4 の地震がありました。この地震で震度5弱の揺れを宮城県の石巻市と登米市、それに大崎市で観測しました。震度4の揺れを岩手県の盛岡市や大船渡市、花巻市などと、宮城県の気仙沼市や名取市、岩沼市などで、震度3から1の揺れを東北や関東甲信越、北海道、それに静岡県の広い範囲で観測しました。震源の深さは46キロで、海側から沈み込む太平洋プレートと陸側のプレートの境界で発生した地震だということです。また今回の地震は北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準に該当する地震ではないとしています。気象庁は揺れの強かった地域では地震の発生から1週間程度最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 次です。中東情勢を受けて、野党に加えて与党内からも、影響が長引いた場合、電気・ガス料金への補助などの支援策を実施するため、今年度の補正予算案の編成が必要になるという声が出ています。政府は補正予算案の必要性の検討を進めることにしています。中東情勢によるエネルギー価格の上昇を受けて、政府はガソリンの平均小売価格を1リットル当たり170円程度に抑制するなど、軽油や重油を含む支援策を行っているほか、夏にかけてさらに値上がりが見込まれる電気・ガス料金への補助の実施を検討しています。こうした中、国民民主党や中道改革連合など野党から、支援策の実施にあたり補正予算案の速やかな編成を求める意見が出ているほか、与党内からも影響が長引いた場合編成が必要になるという声が出ています。片山財務大臣は、今年度予算の予備費が1兆円あり、編成が直ちに必要な状況にはないとした上で、臨機応変に対応できるようにすることは重要だと述べました。 高市総理大臣は昨日、自民党の麻生副総裁や鈴木幹事長らと会談し、補正予算案の編成の必要性などについて協議しました。政府内からは、1兆円の予備費では支援策の実施にあたって財源が不足する恐れがあるという指摘が出ていて、政府は予備費を積み増すことを含め、補正予算案の必要性の検討を進めることにしています。
2: 次です。安定的な皇位継承をめぐり各党各会派の見解が出揃ったとして森衆議院議長は速やかに取りまとめに入る考えを示しました。女性皇族が結婚後も皇室に残る案や旧皇族の男系男子を養子に迎え入れる案などについて具体策の検討を急ぐことにしています。安定的な皇位継承をめぐり、昨日衆参両院の議長・副議長と各党各会派の代表者による協議が行われ、中道改革連合が党としての見解を説明しました。これを受けて森衆議院議長は各党各会派の見解が出揃ったとして取りまとめに向けた調整に入る考えを示し、最大公約数で同じ方向の党会派には納得いただけるような案を作り、今国会中に皇室典範の改正にこぎつけたいと述べました。これまでの協議で女性皇族が結婚後も皇室に残る案については、自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、立憲民主党、参政党、公明党、チーム未来が賛成する考えを示しています。日本保守党は反対しています。また旧皇族の男系男子を養子に迎え入れる案については、自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、公明党、チーム未来、日本保守党が賛成や理解を示し、中道改革連合は要件などが慎重に設定されれば制度化も考え

0: られるとしています。立憲民主党は慎重な検討を求めています。このほか共産党は議論を白紙に戻して女性天皇について正面から議論すべきだとしています。社民党、参議院の会派、沖縄の風は女性天皇を認めるべきだなどとした上で養子を迎え入れる案には反対しています。令和新選組は2案とも問題があるとしています。衆参両院の議長副議長は具体策の検討を急ぎ次回の協議で提示することにしていて幅広い賛同を得られる案を示せるかが焦点となります。立憲民主党東京都連の会長選挙が行われ、武蔵野市議会議員の川名雄二氏が参議院議員の蓮舫氏を破って新たな会長に選出されました。立憲民主党東京都連は昨夜東京都内で定期大会を開き、今年1月の中道改革連合の結成で前の都連会長が離党したことに伴い後任を選ぶ会長選挙を行いました。会長選挙には会長代行を務める参議院議員の蓮舫氏と武蔵野市議会議員の川名雄二氏の2人が立候補し、所属する国会議員や地方議員らによる投票が行われました。その結果、有効票205票のうち川名氏が124票、蓮舫氏が81票で川名氏が蓮舫氏を破り新たな会長に選出されました。川名氏は記者団に対し、都連や党の現状に不満を持つ仲間がたくさんいたと実感している、党の再生のためチーム都連で頑張っていきたいと述べました。一方、敗れた蓮舫氏は記者団に対し、いろいろな思いを持つ人たちの声もよく分かったし、川名氏はずっと一緒にやってきた仲間なのでいい形で終わったと思う。ちゃんと物が言える都連として、来年春の統一地方選挙でしっかり勝っていける体制を一緒に作りたいと述べました。では続いてスポーツです。まずはプロ野球です。昨日行われた6試合の結果です。まずパ・リーグ、日本ハム対西武は西武が3対0で勝ちました。西武は3シーズンぶりの7連勝です。楽天対ソフトバンクは楽天が6対3で勝ちました。ソフトバンクは3連敗です。ロッテ対オリックスはロッテが6対3で勝ちました。続いてセリーグです。阪神対広島は広島が2対0で勝ちました。阪神は今シーズン初めての完封負けです。巨人対 DeNA は巨人が2対0で勝ちました。巨人は今シーズン初の4連勝で3位に浮上です。中日対ヤクルトはヤクルトが8対5で勝ちました。続いては体操です。世界選手権などの代表選考を兼ねた体操の NHK 杯は昨日男子の1日目が行われ、先月の全日本選手権で6連覇を果たした橋本大輝選手が安定した演技を見せてトップを守りました。一方、大会3連覇を目指す岡慎之助選手は2位でした。最終順位が決まる男子の2日目は明日行われ、世界選手権の代表には個人総合の上位3人と団体での貢献度の高さから選出される種目に特化した選手2人の合わせて5人が選ばれます。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円75銭から79銭、1ユーロは184円50銭から51銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より537ドル29セント安い4万9526ドル17セントとなっています。またナスダックの株価指数、前日より 410.077 下がって26,225.145 となっています。為替と株の値動きでした。では

0: 釣り針さん、この方山梨の方なんですが、今日は勤めている中学校の運動会、生徒たちのこれまでの練習の頑張り間違いなく日本一に、熱中症対策十分に行いながら最高の一日過ごしたいと思いますという声なんですね。
1: そうなんですね。昨日も熊本県山鹿市では 31.6 度まで上がりました。暑さが続いています。今日運動会ということですが、熱中症にはくれぐれも注意が必要ですね。はい、こまめに水分補給をしたり、また比較的カラッと晴れるので日陰で休憩するのも良さそうです。はい、今日は沖縄、九州から北海道にかけて晴れて暑くなる見込みです。行楽日和、運動会日和となりますが、繰り返しになりますが、熱中症にはくれぐれも気をつけてください。昨日も広く晴れて九州北部を中心に気温が上がりました。今お便りをいただいた熊本県山鹿市をはじめ、福岡、佐賀、それに広島や岡山県内でも日中の最高気温が31度以上となりました。今日も本州付近に中心を持つ高気圧に覆われて、九州から北海道にかけて広く日差しが届く見込みです。晴れると気温が30度くらいまで上がるような暖かい空気が東日本や北日本まで流れ込んで、今日は西日本だけでなく関東甲信や東北でも真夏日になるところがあるでしょう。急な暑さで体調を崩さないよう気をつけてください。北海道の北を低気圧が通過するため、道北を中心に雲が多くなり雨の降るところがありそうです。梅雨前線は沖縄の南に下がるため、沖縄奄美は今日も梅雨の晴れ間となりそうです。ただ南西諸島と伊豆諸島の上空にそれぞれ寒気があって、大気の状態が不安定になりそうです。急な雨や雷雨に注意してください。全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れますが、にわか雨がありそうです。九州、中国、四国地方、近畿、東海、北陸はおおむね晴れる見込みです。ただ太平洋沿岸はやや雲が広がりやすく、鹿児島、宮崎、高知、静岡県内などでにわか雨のところがありそうです。関東甲信や東北も晴れますが、午前中濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。北海道は道北で雲が多く雨の降るところがありますが、その他は日中広く晴れそうです。こちらも午前中は霧にご注意ください。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島28度、福岡、高知27度、松江26度、広島29度、大阪28度、名古屋、東京27度、長野28度、金沢25度、新潟23度、仙台22度、盛岡30度、秋田22度、札幌23度、釧路12度の予想です。気象情報でした。
0: 気象情報、黒木愛子さんでした。さあ、土曜日の毎朝5時16分です。ここからは毎朝だより、東京町田市にお住まいの斉藤由美子さんと電話がつながっています。斉藤さん、おはようございます。よろしくお願いします。
2: おはようございます。
0: さあ、町田市、どんな朝を迎えていらっしゃいますか？
2: 今日は、ね、明るい朝ですね。まだ外涼しいんですけど、これから暑くなりそうですよね。
0: ねえ、熱中症対策もね、本当ね、気をつけたいですね。
2: そうなんです。昨日すでにもう蚊が多くて、この時期からもう蚊かかとね、ちょっと早くてびっくりしました。
0: ねえ。さあ、そんな中、どんな話題でしょう？
2: 今回は地域で広がっている町トレの、町田を元気にするトレーニングを紹介します。
0: 町トレ、まあ、町田だから町トレということなのかもしれませんが。
2: わかりやすい。
0: ねえ、どんなトレーニングなんでしょう？
2: はい、町トレは町田市と理学療法士や作業療法士などのリハビリテーションの専門職の方が一緒に作った町田市オリジナルの介護予防トレーニングなんですね。
0: はい、
2: で平成28年度だから西暦でいうと2016年度に国の地域づくりによる介護予防推進支援事業のモデル自治体としてスタートして、その翌年から本格的に始まったんです。で地域の施設などに市民が集まってこの町トレに取り組んで健康づくりをしているんです。
0: なるほど。ね、さあ、その町トレ

0: を中心に鍛えていきます。で、立って行うのが難しい人は、座ったままでも参加できるので、体力に自信がない人でも無理なく続けられるのが特徴なんですね。で、町田市のウェブサイトでは詳しいやり方やトレーニング動画を公開しています。マチトレで検索すると、すぐに動画が出てくるんですが、ピンクのお皿のマチトレって書いた T シャツ着て、ね、体操しててすごい可愛かったんですけど、マチトレは、ね、ご近所で集まって継続することをすごく大切にしていて、地域住民が主体となって運営しているんですね。で、私のこのトレーニングのことを知ったっていうのが地域の階段版だったんです。で、マチトレのグループを立ち上げる際には、地域包括支援センターや専門職もサポートして、理学療法士などが定期的に訪問してアドバイスも行っているんですね。
1: 住民の皆さんが主体となって行って、ただ専門家のアドバイスも受けられるということですから安心ですよね。斉藤さん、その、はい、具体的にはこうどんな動きをするんですか？ゆっくり動くということですけれど、
0: はい、動画見たんですけど、座ったままでこう腕を前にぐーっと伸ばして、肩甲骨をこうぐーっと広げるような動きとか、
2: はい、
1: ぐーっと、
0: これだけで気持ちいいですよね。あと膝の曲げ伸ばし、座ったまま片足だけこう1、2、3、4って前に伸ばして、で今度椅子に隠れるくらいまでこう曲げる、1、2、3、4って曲げます。足を床につけずにこのくらいの速さでこう繰り返していく、1、2、3、4で前に出して、1、2、3、4、そう、曲げていくっていう、
1: 確かにゆっくりとしたテンポで、ね、行うので無理せずに運動できそうですね。
0: そうですよね。でもこれだけでもすごく気持ちいいというかね、
2: 本当に、
1: そうですね、
2: ちょっとね、こう体こう血が巡ってくるって感じが、しますよね。
1: 町田市ではどんな人が参加しているんですか？
0: はい、参加者の平均年齢は 79.3 歳で、男女比でいうと2対8っていうこと、つまり1対4で、女性の方がやっぱり多く参加しているんだそうです。で、参加した方からは、バス停一つ分歩けるようになったとか、気持ちが前向きになったとか、で、この年で友達が増えたといった声もあるんだそうです。で、町トレを休んでいる人がいると、様子を見に行くようになったという声もあったりして、見守りや助け合いにもつながっていると伺っています。
2: 体を動かすだけじゃなくて、その地域のつながりにもつながっているということなんですね、これね。
0: そうなんですよね。で、初めは市内の7つのグループから始まったんですけど、今はおよそ190グループで3400人ほどが活動しているんだそうです。最初に始めたグループは今もちゃんと継続しているんだそうです。で、体が楽になるという実感と仲間がいるっていうことが、続けていける理由なんじゃないかなということですが、週1回でも外に出て、人と話して体を動かすことで、体だけじゃなくて、気持ちも元気になるっていう、そんな場になっているように感じます。で、町トレには通院中の人などで、外に行けない地域のグループ活動に参加しづらい人に向けて作られた家トレっていう、自宅でできる体操もあるんですね。
2: 家トレもあるということでね、これやっぱり地域の健康づくりの、機会としてもさらにこう広がっていくんですかね。
0: そうですよね。町田市ではこの取り組みを、介護予防だけではなくて、人と人とのつながりを通して安心して暮らせる地域づくりにつなげたいということでした。今年で、この町トレ開始からちょうど10年の節目になるんですけど、今後も新しいグループの立ち上げ支援などを続けていくということです。
2: はい、先ほどね、蚊の話が出てきましたけど、きなこきなこきなこさん、X のポストでもうすでに蚊取り線香を焚いてます。各地ね、やっぱりね、
0: やっぱり、
2: ね、そんな対策にも気をつけながら、でもね、しっかり体動かしていきたいですよね。
0: はい、
2: 東京町田市斉藤由美子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: コニー・フランシスでフォロー・ザ・ボーイズ。

0: コニー・フランシスでフォロー・ザ・ボーイズお聞きいただきました。
1: さあ時刻5時25分になっています。今朝はこの春からね最近始めたこと、はい、またね長年続けていることなどあったら教えてくださいということで、呼びかけましたらいろいろと寄せていただいていますよ。写楽2号さん X のポスト、最近始めたこと、人文社会のことを知らないので高校生用の参考書で勉強を始めました。
0: あ、いいですね。
1: これね、自分がその高校生中学生の頃は参考書っていうだけでなんかちょっと気が重くなったりしたんですけど、はいはい、大人になってから見るとなんかすごく魅力的に感じるんですよね。
0: なぜか大人になると勉強したくなるんですよね。
1: 何なんでしょうね。
0: はい、そうですね。
1: 一人 NPO さん、続けていることヨガだな。10年以上続けている。続けられているのはやっている最中は痛いんだけど、うんうん、終わった後に体がスーッと軽くなったようなということなんですよね。やっぱりその自分の体がこう反応してくれるっていうのはね、はい、うん、すごく楽しいというところにつながるのかもしれませんね。
0: そうですね。それから長く続けているという方からもねたくさんメールをいただいてるんですけれども、千葉県のとんちゃんさんはタップダンスを40年続けていて、長続きするには頑張りすぎないこと、趣味なんだから楽しくやろうという気持ちでレッスンに通ってますよといただいていますね。それから愛知県のかぐや姫さんは35歳の時から30年近く水泳を続けていて、はい、続けられているのは無理をしないで少しでもいいから泳ぐこと、会員なのでお金を払っているから行かないともったいないと思うこと、
1: これね割と大事みたいですよ。
0: そうですね、
1: うん、別にその例えば体を動かす、ランニングする、別にいつでもねできる、お金もかけずにできるんだけど、はい、お金をかけたと思うと行かなきゃと思うっていうね。
0: そうですね、
1: これは割と続けるコツかもしれません。
0: はい、
1: 三重県のたこ焼きマンさん、この方はこの春から始めていること、家の片付けです。いらなくなったものが家にあふれまくっているのでこの春から少しずつ片付けに励んでいますという声もいただいています。引き続き皆さんから新たに始めたこと、あるいはね、長年続けていること、あるいは今ちょっと休憩しちゃっていることなどありましたらお寄せください。お待ちしております。あ、そうそう、いろいろと活動をするとき、この土日ね暑くなりそうですので、ぜひ熱中症対策もお気をつけください。でその際 NHK1 ニュース防災アプリっていうのがありまして、ここにもさまざまな情報ありますので、どうぞご活用ください。さあ時刻5時28分です。今日は何の日です。昭和43年1968年5月16日青森県東方沖、北海道襟裳岬の南120キロを震源とするマグニチュード 7.9 の地震が発生し、太平洋沿岸には津波が到達しました。被害は土砂災害を中心に北海道から東北地方にかけての広い範囲に及び、52人が死亡、673棟の家屋が全壊するなど大きな被害が出ました。十勝沖地震発生、52人死亡、家屋全壊673棟、昭和43年

0: 1988年です。
1: 平成21年2009年5月16日、厚生労働省の発表で神戸市の男性が新型インフルエンザに感染していることが分かりました。当時ほとんどの人が免疫を持たないため大流行する恐れがあったものの、全国に広がっても症状が季節性のものとあまり変わらなかったため、次第に落ち着きを取り戻しました。新型インフルエンザ国内初感染、平成21年2009年です。5月16日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時31分、全国の気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、続けていることという話でしたが、今日以降来週初めにかけては暑さが続きますので注意が必要です。
0: はい、
2: 昨日は九州北部や中国地方で日中の最高気温30度以上の真夏日になりました。今年一番の暑さになったのは昨日、熊本、佐賀、長崎、大分、福岡、山口、それに松山、広島、奈良、大阪、京都など、それに南風で北海道まで暖かい空気が入ったので北海道も暑くなりました。網走地方の美幌町では 29.6 度まで上がりました。
0: はい、
2: 帯広や網走、紋別、旭川などでも25度から27度くらいまで上がって、いずれも今年一番の暑さになりました。今日も晴れる九州から東北を中心に気温が上がる見込みです。今日は福岡県久留米市で32度、今年全国で最も高い気温を更新するかもしれません。はい、その他佐賀は31度、東北の盛岡で30度、甲府、岡山、熊本も30度まで上がる見込みです。ただ今日は北海道の北を低気圧が東へ進むため、オホーツク海側で風向きが変わって昨日ほど気温が上がらないところもありそうです。網走では今日の最高気温は昨日より11度低い16度、その他紋別は昨日より12度低い14度までしか上がらない見込みです。寒暖差、気温の差が大きくなるところもありますので、こちらも体に応えそうです。体調管理を気をつけください。はい、今日は本州付近に中心を持つ高気圧に覆われて、九州から北海道にかけて広く日差しが届く見込みです。全国の詳しい天気です。沖縄、奄美は晴れますがにわか雨がありそうです。九州、中国、四国地方、近畿、東海、北陸はおおむね晴れ、関東甲信、東北も晴れますが午前中濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。北海道は道北で雲が多く雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島28度、福岡、高知27度、松江26度、広島29度、大阪28度、名古屋、東京27度、長野28度、金沢25度、新潟23度、仙台、秋田22度、札幌23度の予想です。気象情報でした。
0: 気象情報は黒木愛子さんでした。

0: 時刻5時34分です。土曜日の毎朝、ここからは生き物いろいろで、今回は哺乳動物のアシカです。ね、この水辺の、ね、生き物、海の生き物を会いたくなるなっていう方いらっしゃると思いますが、このアシカについて今回教えていただくのは、那須動物王国神戸動物王国の日橋和明園長です。日橋さん、おはようございます。よろしくお願いします。
1: おはようございます。
0: さあ、今回アシカということで、水族館のショーなんかでね、ボールをこう鼻先にこう乗っけたりとか、拍手をするようなパフォーマンスがあったりと、本当に人気ですよね。で、中でも、千葉県の鴨川市の水族館では、こう、笑顔を見せてくれるアシカもいますよね。
1: そうですね。トレーナーが合図するとですね、口角をくっと上げて、なんか笑ったような顔になりますね。鼻先にボール乗せてバランス取ったりして、なかなかゲートしたですね。那須動物王国にオットセイ、アシカに近いんですけど、ボール乗ってるんですけど、よく見てると

0: ヒゲを実は使ってるんです。
1: え、あれ、ボールが
0: ヒ
1: 落
0: ゲ
1: ち
0: を
1: ない
0: 上
1: の
0: げ
1: に
0: て
1: ヒ
0: るん
1: ゲ
0: で。
1: 使ってるんですか？
0: ヒゲ使ってますね。多分厚かみ一緒じゃないですかね。
1: いや、今の、そのボールを乗せるっていうのもそうですし、いろいろこう、くるくる回ったりとかね、すごくこう、アシカって器用で、それでいてこう、身体能力がすごく高いなっていうふうに思うんですよね。
0: そうですね。水族館で、など動物園でもそうですけど、アシカと共に人気なのがアザラシの仲間なんですよね。一見すると姿が似てんですけど、マシモさん、アシカとアザラシ見分けられますか？
1: いや、だって、アシカとアザラシでしょ？
0: え
1: すいません。全くわかりません。教えてください。
0: アシカとアザラシの違いについてお話ししましょうね。特徴がわかります。アシカはね、4つのヒレ状の足を持ってるんです。腹部をね、地面から離して、前足と後ろ足をパタンパタンと動かして進みます。前足は自分の体重を支えられるほど強くて、後ろ足は関節で折りたたむことができるんです。それで上体を起こすことができます。かなりのスピードで移動したり、岩場を登ったりすることもできます。階段とかも平気で上がっていきます
1: ああ、
0: から。
1: 確かに。
0: 一方、アザラシはですね、前足が小さく、後ろ足を前に曲げることができないんですね。で、そのため陸上を移動するときは、芋虫のように這って動きます。
1: おお、アシカとアザラシってその前足後ろ足がそんな違いがあるんですね。
0: で、もう一つ分かりやすいところがあるんですけど、耳なんですね。
1: 耳。
0: アシカにはね、猫のように三角形に飛び出た耳、耳介があるんですね。まあ、あんまり大きくないですけど、アザラシには耳の穴あるんですけど、耳介がないんです。
1: なるほど。よく見ると、そのアシカにはぴょこっとその耳で飛び出た部分がある。アザラシには耳の穴だけという、そういう違いなわけですね。
0: はい、そうですね。
1: へえ。これアシカって何種類ぐらいいるんですか？
0: アシカ科にはたくさん種類があるんですけど、そのうちの、アシカ属と言われているものには、カリフォルニアアシカ、ガラパゴスアシカ、日本アシカの3種類って言われてますね。まあ、これにアシカの仲間は、オットセイの仲間やオタリやトドなんかの種類がいます。
1: で、かつては日本にもアシカっていたんですってね。
0: そうなんですね。日本にはね、日本アシカと呼ばれる種類のアシカがいたんですね。島根県の竹島や沖ノ島、東京に近いところでは、伊豆諸島などが主な繁殖地でした。江戸や明治の頃はアシカ漁がとても盛んだったようですね。アシカの油は狩りに利用されたり、革や靴などの革製品になっていました。でも乱獲が進んで残念ながら1970年代ぐらいを境に姿は見られなくなって今は絶滅したとされています。
1: いやー、まあ、その古くから実は日本の暮らしを支えていたっていうことですけれども、まあ、乱獲で絶滅っていうことで、これはちょっと残念ですね。
0: ええ。
1: で、今、日本の水族館でよく見られるアシカっていうのは、そうするとカリフォルニアアシカ、ガラパゴスアシカ、どっちなんですか？
0: 日本で見られる、動物園で見られるのは、もうカリフォルニアアシカです。
1: ああ、なるほど。
0: カリフォルニアアシカについて詳しくお話ししましょうね。北アメリカ西岸ですね、分布してます。オスはおよそ270キロ、メスはおよそ90キロまで成長します。
1: オスとメスで随分大きさが違う。オスの方が
0: そ
1: 随
0: うで
1: 分
0: す
1: 大きい
0: ね。
1: んですね。
0: 体は随分大きいですね。ずんぐりとした体型なんですけど、水中ではとてもスピーディーで、時速25キロから30キロのスピードで泳ぐんですね。体は一見つるっとしているように見えますが、よく見ると全身が毛で覆われています。色はグレーや焦げ茶色というところですね。
1: 餌ってどれくらい食べるんですか？
0: 大食漢で体の5%ぐらいの、魚やイカなども食べていると言われてますね。
1: 繁殖についてはどうでしょうか？
0: アシカはですね、一夫多妻なんですよ。で、繁殖に適した陸地をめぐって、オス同士がね、激しくぶつかります。そのため、メスよりオスの方が大きい体になると言われてるんですね。で、アシカはオス一頭で数頭のメスを率いる、ハーレムと呼ばれる繁殖のための群れを作っています。ちょうど今、5、6月頃は恋の季節ですね。繁殖期になると、

0: 確か大きな声で鳴くことが増えます。オス同士で体当たりをしたり、自分の縄張りとハーレムを守るんですね。
1: はい。
0: 野生のオスは周囲を気にしたりすることが増えてきますので、食欲が低下します。餌を食べずにハーレムを守るために、体重が20から30キログラム減ることがあるようです。
1: そんなに。
0: メスの妊娠期間はおよそ1年で1頭の子供を出産します。メスは授乳を続けながら1年にわたって子育てをするんです。
1: 水族館でニッパシさんがこのアシカ観察してほしいポイント、どんなところでしょう？
0: 群れで横になって日向ぼっこしてる様子もとっても癒されるんですけど、やはり水の中で素晴らしい泳ぎをしているところを見てほしいなと思います。一度陸地に上がった動物がですね、また海に戻っていって、あれだけの能力のある泳ぎを見せるということなんか見てると、生き物ってすごいなというふうに思いますね。
1: 今日はアシカについて、ニッパシカズアキさんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 土曜日の毎朝、まもなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、ロシア・イルクーツクにお住まいのライター・翻訳者、多田麻美さんです。多田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 多田さんには毎回イルクーツクで暮らす生活者の視点でロシアの今を聞いています。多田さん、イルクーツクの春はどんな様子ですか？
3: はい、今年は本格的な春の到来は遅かったのですが、社会の景気の方はさらに寒々しい感じです。馴染みの店が次々と姿を消してて、物価、特に外食の費用が高くなっています。一番はっきり目立つのは、これまで一般の価格より安めの品を売ることで人気を集めていたチェーン店が店舗を増やしたことです。ただ、私の行く範囲のスーパーでは、パンやバターなどといった必要不可欠な食品については価格が少し落ち着いているようです。
2: そうしたロシアの物価上昇の背景にはどんなことがあるんですか？
3: 一つはやっぱり石油価格の上昇です。ロシアの石油輸出の価格基準として使用されるウラル油が先月 124.85 ドルという史上最高値を記録しました。今月に入って少し落ち着いたんですが、それでも1年前に比べるとおよそ8割も高いそうです。
2: それに伴ってガソリン価格も上がっているんでしょうか？
3: はい、自家用車を頻繁に使う友人などは悲鳴を上げています。でもその一方でバス代なども値上がりしているので、公共交通に変えても以前ほどは節約ができません。対策として先月、ロシア政府はガソリンスタンドでのガソリンとディーゼル燃料の価格高騰をより直接的な手段で抑制するための政令を承認して発行させました。国のエネルギー省や連邦反独占庁、つまり独占禁止法の遵守状況を監視する機関が、国のガソリン市場の 90% を占めている大手石油会社12社との間で直接協定を結ぶことになりました。締結後、各石油会社は、国内市場への一定量の燃料供給を保証し、小売価格の上昇を公式のインフレ率以下に維持するよう約束しなければなりません。
2: ロシアの物価高の背景、他にはどんなことが言われていますか？
3: そうですね、あとは、労働力不足です。特に、外国人労働者の就労を厳しく制限し始めたことが物やサービスの値段を上げている理由の一つだと言われています。去年よりイルクーツク州では移民が旅客輸送業や小売業に従事することが禁止されました。また林業や医薬品製造、食品およびタバコの取引に従事することも禁止されました。実際、以前のイルクーツクではタクシーの運転手などに、中央アジア諸国の出身の方々がとても多かったんですが、最近は見かけません。
2: 外国人の就労が制限されていると。ロシア国内の不法移民についてはどのような状況なんでしょうか。
3: はい、日刊紙コメルサントの今年2月25日の報道によると、ロシアのミシュスティン首相はロシア国内の不法移民の総数を84万人と推定しています。しかし実際はもっと多いとする見方もあります。不法移民を祖国に送り返す政策も進められていますが、実際にはたとえ移民を送り返しても、かつて外国人労働者が働いていた職種にロシア人はつきたがらない傾向があり、特に作業員などの不足はなかなか解消できずにいるそうです。
2: こうした現状についてロシアのメディアや人々の反応はどうですか。
3: はい、移民や物価の問題についてタブー視して語らないメディアが増えています。実は物価や移民にまつわる問題はロシアではここ10年以上ずっと顕著だった問題で、長らく報道や議論もされてきました。でも最近は移民問題について沈黙するメディアが増えていて、あと物価についても公の場で議論が制限され始めました。連邦反独占庁がメディアや専門家に社会的に重要な商品の価格上昇の可能性を公の場で発言してはならないと警告を発したそうです。
2: ということは物価についての正確な情報を得ることが難しくなるということでしょうか。
3: はい、警告は人々が買い占めに走る可能性を懸念しているようですが、物価が明らかに上昇している中、人々に専門的で正確な情報を得ることを制限するというのは、むしろ不安や不満の蓄積につながり危険だと思います。
2: 情報が得られないということは見通しが立たず対策も立てづらくなりそうですね。
3: はい、そもそも今のロシアでは、これまで人々にとって重要な情報源だったアプリの使用が禁止されていますし、モスクワやその周辺及び、ウクライナとの国境近くなどではドローン対策などのためにインターネットの利用自体が制限される事態も増えています。そういった情報の遮断は、不安や閉塞感を強め、人々の間に不満を広めます。ただ、幸い最近ロシア国内のメディアもそういった民間の反応については少しずつ語り始めているようです。
2: 多田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 海外毎朝だより、ロシア・イルクーツクにお住まいのライター・翻訳者多田麻美さんでした。桑田佳祐で悲しい気持ち、 Just a man in love。

0: 桑田佳祐で悲しい気持ち Just a man in love お聞きいただきました。
1: さあ時刻5時52分です。今朝は、この春から始めたことまた長年続けていることというテーマでね、
0: はい、
1: ものすごくたくさんいただいてます、はい、ありがとうございます
0: ありがとうございます。愛知県のラジオネームおしんじいさん70代の方、そば打ちとパウンドケーキ作りにハマっています、
1: はあ、
0: 男子厨房に入るべしをモットーに、うん、70代の手習いでそば道場に通い動画を駆使して人様に差し上げられるものを作れるよう目指していますといただいています。
1: そば難しいんですよ。
0: そうですか。
1: まずそのそば打てるまで生地が1個にまとまらない、まとまらない、
0: そこにも技術が、ね、必要なんですね。
1: さらにそれを美味しくするってのは大変ですよ。
0: いや頑張ってください、うん、そして、メールでいただきました岐阜県にお住まいのみきさんからです。初めて投稿します。私は視覚障害がありますが子供の頃からずっとバレエを習いたいと思っていました。で今までなかなかチャンスがありませんでしたが念願かなって今年4月からバレエスタジオに通えるようになりました、うん、見えなくてもできると思いますよと背中を押してくださった先生に感謝しています。気がついたら30代になっていましたが今年12月の発表会で白鳥になれるようにお稽古を楽しく頑張りたいと思いますといただきました。
1: ね、目標を決めてチャレンジして、すごく素敵、うん、ポストでもいただいてます。八割役ちゃんさん、薬膳の勉強3年目になります。日常生活に結びつけて毎日の習慣にしてます。今日は暑いからキュウリとトマト食べて体を冷やすよみたいな感じです、うん、本をあえて机の上に出しっぱなしにしてます。だちょっと気がついた時にパッと見られるようにする。
0: はいはい、あ続けるコツですね、ね、
1: 金色うさぎさん、3キロの早朝ウォーキング12年になりました。最近ピラティスを始めましたという。あ
0: すごい体力づくり頑張ってらっしゃる。
1: たぬきねいりさん、昨年からダイエットしてます。昨年1年でマイナス10キロ、
0: わ
1: 今年も5キロ減目標でマイナス3キロだけどリバウンド。いやあの本当無理しないでくださいね。
0: そうですね、うん、で
1: 水分も必要な時期やしねっていうふうに書いてらっしゃいますけれども、まあ、とにかくこの今日明日あの気温高くなりますんでね、熱中症対策、水分、塩分補給も十分に行いながら、ぜひ取り組んでください。時刻5時55分です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しその後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに 日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月16日土曜日の毎朝、真島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。

0: この後すぐ全国のニュースと気象情報、6時14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今月はボーイ特集、6時半からはラジオ体操、44分頃からのサタデーエッセイは今回初登場、俳優の佐野史郎さんのお話です。
1: さあ、この後も皆さんのメッセージとともにお伝えしていきたいと思います。どしどしお寄せください。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
1: 今日は全国的に晴れて気温が上がりそうです。内陸などでは気温が30度以上の真夏日となるところがある見込みです。こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。で、昨日は北日本から西日本の広い範囲で高気圧に覆われ、中国地方や九州北部などでは真夏日になったところもありました。で、気象庁によりますと、今日も全国的に晴れて気温が上がり、内陸などで真夏日になる見込みです。日中の最高気温は福岡県久留米市で32度、佐賀市と大分県日田市、それに広島県庄原市で31度、盛岡市や甲府市、岡山市などで30度、京都市や広島市、山形市などで29度、大阪市や長野市、高松市などで28度、東京の都心などで27度と予想されています。で、こまめに水分を補給するなど熱中症対策心がけてください。で、こうした中、登下校中の熱中症を防ごうと、東京中野区では区内の小学校の通学路にあるコンビニエンスストアに協力してもらい、子どもたちが暑さをしのぐことができるクーリングシェルターにする取り組みが行われています。で、通学路にあるコンビニの店舗に協力してもらい、子どもたちが暑さを感じた場合、体調が悪くなる前に冷房の効いた店内をクーリングシェルターとして利用することができます。で、24時間営業のコンビニであれば朝の登校時間帯でも立ち寄ることができます。

0: ほどかかる児童もいて、店員に暑さをしのぎに来たことを伝えることや、静かに過ごすことなどルールを守った上で店内で涼むよう伝えているということです。で、区の教育委員会によりますと、区内の小学校20校に対しおよそ50の店舗が取り組みに協力しているということです。ではここからは NHK ラジオセンターに入っているニュース、分野別に政治、経済、国際、社会や各地、スポーツの順に短くまとめてお伝えします。
1: はい、まず政治のニュースです。安定的な皇位継承をめぐり各党各会派の見解が出揃ったとして、森衆議院議長は速やかに取りまとめに入る考えを示しました。女性皇族が結婚後も皇室に残る案や、旧皇族の男系男子を養子に迎え入れる案などについて具体策の検討を急ぐことにしています。
2: 中東情勢を受けて野党に加えて与党内からも、影響が長引いた場合電気・ガス料金への補助などの支援策を実施するため今年度の補正予算案の編成が必要になるという声が出ています。政府は補正予算案の必要性の検討を進めることにしています。
1: 高市総理大臣はアメリカのトランプ大統領と昨夜電話で会談し、中国の習近平国家主席との米中首脳会談の内容について説明を受けました。会談の後記者団に対し、かなり詳細に説明をいただき緊密に意思疎通を行っていることで一致したと述べました。電話会談はおよそ15分間、トランプ大統領がアメリカに戻る大統領専用機から電話をかける形で行われました。続いて経済ニュースです。大手製紙メーカー大王製紙は、中東情勢の緊迫化の影響で原材料や資材の調達価格が上昇していることを受けて、今年8月から家庭用・業務用のすべての製品を値上げすると発表しました。
2: 今年秋の農作業向けの肥料について JA 全農全国農業協同組合連合会は、基準となるタイプで 5% 値上げすると発表しました。原料となる尿素の国際価格がイラン情勢の影響で高騰していることが主な要因です。
1: 全国のスーパーで今月10日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロあたり税込みで3742円と、前の週より54円値下がりしました。値下がりは3週連続です。続いて国際ニュースです。中国への訪問を終えたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との台湾をめぐるやり取りについて、話を聞いたがコメントはしなかったなどと述べた上で、台湾への武器売却については近く判断する考えを示しました。一方、中国の王毅外相は、アメリカが台湾の独立を認めず受け入れない姿勢を感じ取ったと主張しました。
2: イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イランがウランの濃縮活動の停止を確実に履行する保証が必要だという考えを示しました。一方、イランのアラグチ外相は、我々はアメリカを信用していないと改めて強調していて、双方の不信感から協議は依然として難航しているものとみられます。
1: アメリカのトランプ政権から石油の輸入を遮断されている社会主義国のキューバは、発電などに必要な燃料が底をついたと明らかにしました。政治や経済の改革を求めて圧力を強めるアメリカに対し、今後キューバが譲歩するのかが焦点になります。続いて社会各地のニュースです。昨夜、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は、揺れの強かった地域では今後1週間程度同じ程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。
2: 栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は昨夜、神奈川県内に住む16歳の自称男子高校生を新たに逮捕しました。警察によりますと、すでに逮捕されてい

0: た16歳の男子高校生と同じ高校に通っていたとみられるということで、詳しい経緯を調べることにしています。
1: 昨日夕方、岩手県花巻市にある花巻空港の敷地内に熊一頭が入り込み、滑走路が一時閉鎖されました。
0: アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で、研修旅行中の京都府の高校生など2人が死亡した船の転覆事故で、船に乗っていた生徒が事故の直前の様子を動画で撮影していたことが捜査関係者への取材で分かりました。海上保安本部は動画の提供を受けて映像や音声を解析するなどして事故の詳しい状況や原因を調べています。
1: 続いてスポーツニュースです。来月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバーが発表され、久保建英選手や堂安律選手などヨーロッパで活躍する主力を中心に26人が選ばれました。一方、所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘薫選手は選ばれませんでした。
0: 大相撲夏場所は7日目、ただ一人勝ちっぱなしの大関霧島は三役経験が豊富な平幕大栄翔と対戦します。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円76銭から79銭となっています。1ユーロは184円52銭から63銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より537ドル29セント安い 49,526 ドル17セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より 410.077 下がって 26,225.145 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、黒木愛子さんです。
3: はい、
2: ニュースでもお伝えしましたけれども、ラジオネーム山の猫さん、クーリングシェルターって新たな言葉に出会いましたっていう声で、自治体などでもね、設けてるところありますので、ぜひ調べておいていただきたいと思いますが、ちょっとやっぱ暑さ注意必要になってきますね。
3: そうですね、まだこの時期体が暑さに慣れていないので、クーリングシェルターなどこまめに休憩を取るということも大切になってくるかと思います。はい、今日沖縄九州から北海道にかけて広く晴れて暑くなりそうです。行楽日和になります。レジャーなど予定していらっしゃる方も多いかと思いますが、熱中症にはくれぐれも注意してください。今日は本州付近に中心を持つ高気圧に覆われて、九州から北海道にかけて広く日差しが届くでしょう。晴れると気温が30度くらいまで上がるような暖かい空気が東日本や北日本まで流れ込んで、今日は西日本だけでなく関東甲信や東北でも真夏日になるところがありそうです。比較的乾いた空気に覆われてカラッとした陽気になりますが、急な暑さで体調を崩さないようくれぐれも気をつけてください。この後北海道の北を低気圧が通過するため、北海道は道北を中心に雲が多くなり雨の降るところがありそうです。また梅雨前線は沖縄の南に下がるため、沖縄奄美は今日も梅雨の晴れ間となりそうです。ただ南西諸島と伊豆諸島の上空にそれぞれ寒気があって大気の状態が不安定になりそうです。急な雨や雷雨に注意が必要です。全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れますがにわか雨がありそうです。九州、中国、四国地方、近畿、東海、北陸はおおむね晴れる見込みです。ただ太平洋沿岸はやや雲が広がりやすく、鹿児島県や宮崎県、高知県、静岡県内などでにわか雨がありそうです。関東甲信、東北も晴れますが、午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。車の運転など十分注意してください。伊豆諸島南部は雲が多く雨や雷雨になるところがありそうです。また小笠原諸島は前線の影響で断続的に雨が降りそうです。北海道は東北で雲が多く雨の降るところがありますが、その他は日中広い範囲で晴れそうです。 こちらも朝冷えますので霧にご注意ください。日中の最高気温です。那覇は26度、鹿児島28度、福岡と高知27度、松江26度、広島29度、大阪28度、名古屋と東京は27度、長野28度、金沢25度、新潟は23度、仙台と秋田22度、札幌23度、釧路12度の予想です。東日本、北日本では昨日より高くなって7月並みの暑さというところもありそうです。盛岡市は今日午前4時台に 10.4 度まで下がっていますが、日中の予想最高気温30度とかなり気温差が大きくなりそうです。明日も高気圧が本州付近にとどまるため広く晴れる見込みです。明日はさらに気温が上がって佐賀市などで33度まで上がる予想です。引き続き熱中症に注意してください。ここまで気象情報でした。
2: ニュース気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルもどうぞご活用ください。さあ時刻6時14分になりました。ニュース気象情報に続いてこちらです。
4: 佐伯健三の20世紀ポップ。
0: 佐伯さん、おはようございます。
5: おはようございます。
0: 今月はボーイ特集、早速曲の紹介をお願いします。
5: 最初にお聴きいただきますのはサディスティックミカバンドが1989年に発表したボーイズ&ガールズ

0: サディスティックミカバンドでボーイズ&ガールズを聴いていただいています。
1: アルバムあっぱれの先行シングルでボーカルに桐島かれんを迎えて制作されました。発売日でもある1989年3月1日に音楽番組にて表題曲が演奏されまして、ドラムの高橋幸宏はこの日はボーカルとキーボード、この生演奏でブレイクとなったということなんですね。僕はこのアップレートアルバムに作詞を提供した関係でレコード会社の人とも会っていたんですが、レコード会社の人も驚きと喜びを持ってこのブレイクを迎えていました。80年代はいけないルージュマジックのようにテレビ番組の生演奏でブレイクすることがしばしばあったんですね。歌詞はボーイズ同じ服を着て、ガールズ同じ夢を見てると、まあ、デザイナーズブランドがとても流行していた時代だったんで、流行に従うことがピークに達していた時代とも言えるわけで、そのことを揶揄するこの歌詞も

0: 中正義、高橋幸宏、原玲とおしゃれさでは右に出る者がいない個性的な人たちだったんで、まあ、この歌詞説得力があります。
1: これだけおしゃれなサウンドで時代を切るっていう粋ですね、
0: はい、
1: でもテレビの番組から音楽がヒットするっていう、まあ、その時の、まあ、80年代の時代、まあ、今の文化の広がり方との違いも感じますね。
0: まあ、おしゃれな人たちがテレビで歌ったことに説得力があったのかもしれないです。続いてお聞きいただきますのは、浜崎あゆみが1999年に発表したボーイズ&ガールズ。

0: 浜崎あゆみでボーイズ&ガールズを聴いていただいています。
1: この曲は浜崎あゆみ大ブレイクのきっかけとなった曲で、本人出演の CM ソングであり、自身初の化粧品 CM の出演をしたということで、まあ浜崎さんはメイクのシーンもリードしていたということをしみじみ感じます。覚えてらっしゃいますか？
0: はい、私はメイクや髪型も真似している人が多かった世代なので、あゆが使えばみんなこぞって使ってたというのをね、今でも覚えてます。
1: そうですよね。そして輝き出した私たちならいつか明日をつかむだろうという歌詞が当時の浜崎さん自身の姿を表しているようですね。眩しく見えたんじゃないですか？
0: そうですね。おしゃれなメイクとか可愛らしいスタイルだけじゃなくて、歌詞から見える意志の強さっていうか、それがあゆにみんなが憧れた理由だったんじゃないかなと思いますね。
1: はい、すごく思いを感じますね。
0: 素晴らしき20世紀ポップボーイ特集、次回の予告です。
1: 来週はザ・キュア、ボーイズ・ドント・クライ、浜田省吾、路地裏の少年の2曲をお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

さあ時刻は6時22分です。5月16日、今日は何の日です。昭和43年1968年5月16日、青森県東方沖北海道襟裳岬の南120キロを

0: 震源とするマグニチュード 7.9 の地震が発生し、太平洋沿岸には津波が到達しました。被害は土砂災害を中心に北海道から東北地方にかけての広い範囲に及び、52人が死亡、673棟の家屋が全壊するなど大きな被害が出ました。十勝沖地震発生、52人死亡、家屋全壊673棟、昭和43年、1968年です。昭和50年、1975年5月16日、エベレスト日本女子登山隊の田部井淳子副隊長兼登攀隊長が、女性として世界で初めてエベレストに登頂しました。田部井淳子さん、エベレスト登頂、昭和50年、1975年です。昭和63年、1988年5月16日、東京江東区で自動車の排気ガスによる大気汚染を少しでも抑えるため、清掃車にメタノール車が試験的に導入されました。清掃車にメタノール車試験導入、昭和63年、1988年です。平成21年、2009年5月16日、厚生労働省の発表で、神戸市の男性が新型インフルエンザに感染していることが分かりました。新型インフルエンザ国内初感染、平成21年、2009年です。5月16日、今日は何の日でした。さあ、時刻6時24分です。茨城県の和田正美さんのメッセージ、健康増進のため長く続けていること、夫婦揃っての朝のラジオ体操ですという声いただいています。そうですね、この後6時30分からはラジオ体操、その後44分頃からのサタデーエッセイ、佐野史郎さんのお話と続いていきます。時刻は6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。関東甲信越は今日も晴れて気温が上がり、気温が30度以上の真夏日となるところがある見込みです。こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。関東甲信越は昨日高気圧に覆われて気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で 29.4 度、群馬県桐生市で26度ちょうど、東京府中市で 25.4 度など各地で夏日となりました。気象庁によりますと、関東甲信越は今日も広い範囲で晴れる見込みで、日中の最高気温は甲府市で30度、埼玉県熊谷市や長野市などで28度、東京の都心や前橋市などで27度、横浜市や千葉市、宇都宮市などで26度と予想されています。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。東京歌舞伎町のトー横に出入りしていた当時中学生だった15歳の女子生徒に売春させたとして、24歳の男の容疑者が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは東京荒川区に住む無職の井上翔太容疑者24歳です。警視庁によりますと、去年7月、当時中学生だった15歳の女子生徒に対し、一緒に住もう、パパ活して稼げばいい、1日5万円稼いでなどと指示して新宿歌舞伎町のホテルで売春させたとして児童福祉法違反の疑いが持たれています。井上容疑者は去年7月にトー横で女子生徒と知り合い、生徒が自分に恋愛感情を寄せていたことを利用して、ホテル街に立っていれば声をかけてくる男がいるなどと伝え、客が決まったら相手の情報や値段も連絡させた上で売春を指示していたということです。調べに対し容疑を概ね認め、15歳と知っていた、アパートの家賃に充てられれば良いと思い売春をさせていたなどと供述しているということです。女子生徒はおよそ1週間で40回ほど売春させられ、およそ20万円を容疑者に渡していたとみられるということで、警視庁は詳しい経緯を調べています。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、

0: 野県の中野飯山地域に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の予報です。関東地方南部晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島雨、昼前まで時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。長野県北部晴れでしょう。新潟県も晴れの予報です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、おはようございます。高速道路は下り線が混み始めています。中央道の下り線は稲城インターの先にある府中バス停付近で3キロ、国立府中インター付近で2キロと、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。高井戸インターから上野原インターまでの所要時間はおよそ50分です。圏央道は八王子ジャンクションで両方向を1キロ渋滞しています。関越道の下り線は新座料金所で1キロ、常磐道の下り線は三郷料金所で2キロの渋滞です。京葉道路の下り線は穴川インターで3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて2キロ、湾岸線も川崎浮島ジャンクションで両方向3キロの渋滞です。この首都高速中央環状線内回りの熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため5号線の中台付近まで6キロ渋滞しています。日本道路

体操の準備はよろしいでしょうか。左足を前に出し、両手を腰の横に取りましょう。かかとを支点に、つま先を引き上げる運動です。それでは、はい、引き上げて、下ろして、ぎゅっと上げて、下ろします。1、2、5、6。さあ、今度は足を変えて右足です。はい、引き上げて、下ろして、引き上げて、下ろします。すねの筋肉をしっかりと刺激して、はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回します。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。さあ、腕を伸ばして大きく体を回します。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。息をふーっと吐いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて、右横を向きます。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、1、2、ももを軽く叩きます。反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く握って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんも元気よく、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげん。

0: さあ時刻は6時40分になりました。おはようございます。5月16日の毎朝、増島貴史と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: 今朝は長年続けていることなどのメッセージいただいてますけど、ラジオ体操っていう風にね書いてくださった方本当にたくさんいらしてね、今朝もその気持ちよく体を動かした後、またこの毎朝お付き合いをいただければと思います。ではまずは今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしていきます。昨夜宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県で震度5弱の揺れを観測しました。で、気象庁は揺れの強かった地域では今後1週間程度同じ程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。
1: 中国への訪問を終えたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との台湾をめぐるやり取りについて、話を聞いたがコメントはしなかったなどと述べた上で、台湾への武器売却については近く判断する考えを示しました。一方、中国の王毅外相は、アメリカが台湾の独立を認めず受け入れない姿勢を感じ取ったと主張しました。
0: イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イランがウランの濃縮活動の停止を確実に履行する保証が必要だという考えを示しました。一方、イランのアラグチ外相は、我々はアメリカを信用していないと改めて強調していて、双方の不信感から協議は依然として難航しているものとみられます。
1: 今日は全国的に晴れて気温が上がり、内陸などでは気温が30度以上の真夏日となるところがある見込みです。日中の最高気温は福岡県久留米市で32度、佐賀市と大分県日田市、それに広島県庄原市で31度と予想されています。こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。
0: 中東調整を受けて野党に加えて与党内からも影響が長引いた場合、電気・ガス料金への補助などの支援策を実施するため、今年度の補正予算案の編成が必要になるという声が出ています。政府は

0: 幕するサッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表のメンバーが発表され、久保建英選手や堂安律選手などヨーロッパで活躍する主力を中心に26人が選ばれました。一方、所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘薫選手は選ばれませんでした。
1: NHK ラジオセンターに今朝入っている主なニュースをお伝えしましたが、ニュースでもお伝えしましたけれども、熱中症対策、暑さ対策必要になってきます。 NHK1 ニュース防災アプリでもこの熱中症から命や健康を守るさまざまな情報を掲載しておりますので、ぜひご活用ください。

0: さあ時刻まもなく6時44分になります。土曜日の毎朝、ここからはサタデーエッセイ、今回初登場の俳優です。 NHK 連続テレビ小説バケバケで島根県知事を演じたあの人が、ラフカディオハン小泉八雲や県庁所在地にちなんでバケバケで重なる八雲と松江の記憶というテーマで語ります。
1: おはようございます。佐野史郎です。先日またね、NHK の朝ドラバケバケ総集編が放送されたばかりですが、ご覧になっていただけていたでしょうかね。その多くは小泉八雲が初めて赴任した、英語教師として赴任した松江を舞台としているわけですが、私は何を隠そうその島根県松江市出身の俳優でございまして、まあ松江にとって、またこの日本にとって、小泉八雲も、そしてそれを支えた妻節の存在がいかに大きなものであったかということは、まあ視聴者の皆さんもでしょうけれども、まあ演じ手のこちらとしても、また松江出身の人間としてもですね、改めてその存在の大きさを噛みしめているところであります。松江では小泉八雲のことをヘルンさんというんですが、まあバケバケではレフカダヘブンという役名でありましたけれども、まあこれはギリシャのレフカダ島というところで生まれたわけです。そのレフカダを取って、まあヘブンはもう天国、まあ彼がラフカディオハンがずっとこう憧れていた蓬莱の世界というかね、桃源郷のような世界、そういうものをイメージして、多分プロデューサーの方や作家の方がイメージなさったんではないかなと推察しますが、まあ、ヘルンとヘブンというその響きがとても重なって、その言葉を役名をね口にするたび、なんか心地よいなと思っておりました。私はまあ松江出身ではあるんですが、まあ実は幼少期は東京に住んでおりまして、まあ父が勤務医をしていたんですが、実家が島根県松江のまあ町医者で、小学校1年生の3学期に僕は東京から松江に転校していったんですよね。でその時に言葉はまあ出雲弁、まあ、島根県知事はまあね、知事役としては知事はもう随分出雲弁喋っておりましたが、まあ実は後から覚えたんですね。6歳7歳の頃から必死になって覚えて、まあでも幼少期に覚えた言葉ですから、まあ体にはねもちろん染みついてはいるんですけれども、最初はやっぱり言葉が分からなくて難儀しましたね。だから節さんなんかは話してた出雲弁松江の言葉なんてのは本当に今聞いてもなかなか分かりにくいんじゃないかなと、まあその名残というか痕跡が残ってるのが小泉八雲の代表作でありますところの怪談なんですけれど、これ英語表現、もちろんラフカディオハンは英語で原稿を書いてますからね、怪談書いてるんですけど、 KWAIDAN 怪談ではなく怪談なんですね。でまあ今でもそうですけども怪談じゃなくて怪ってね、ちょっと息が抜けるんですね。祖父なんかも医者の

0: 医師会なんかがありますと、今日ちょっと医師会に行ってくるけんの。医師会、会。で、普通の、しじみの会なんかは会なんです。まあ、そういう細かい音を、多分、ヘルンさんは忠実にアルファベットでもって表記していたのではないかなと思うんですけれど。まあ、もともと僕は、なんだろう、まあ、絵本なんか読み始めた時から、まあ、グリム童話やら、まあ、もともとそういう怪奇的なものが好きだったもんですから、まあ、ヘルンさんが怪談を書いてるということにはやっぱり食いつきましてですね、まあ、まあちゃんと読んだわけではなかったけれども、まあ耳なし芳一や雪女や、まあ、そういった話はそれとなく耳にしていたし、まあ、小学校高学年ぐらいになりますと、まあ、僕も江戸川乱歩に熱中したりとか、吸血鬼ドラキュラの小説を読んだりとかっていう流れの中で、まあ、小泉逆ももまあちらほら読み始めた。で、学校でも中学生になりますと教科書に日本人の微笑みとかね、高校でも究極の問題とか、そういう哲学的な小泉八雲の作品も載っていましたし、教わりましたし、まあまして松野郷土で、そういった小泉八雲の文学を授業として教わるわけですから、まあ結構臨場感があるわけですよね。で、当然怪談も読み始め、その後俳優の道を志してからも、まあつかず離れず常に、読み続けていましたかね。まあ映画の仕事やね、ドラマの仕事をし始めてから、もちろん NHK さんにも小泉八雲の番組でもって実際にラフカディオハンが過ごした、幼い頃の、アイルランドの風景をたどっていったりね、まあ、後には実際にギリシャにも行ってそこで朗読の講演を行ったり、民放の番組でもニューオーリンズを訪ねていったり、まあ、ニューオーリンズでも10年ぐらいジャーナリストとして勤めておりましたから、ラフカディオハンは。そういった現地に実際に足を運ばせていただいて、まあますますその魅力にまあ惹かれていくわけですけれども、でも松江の人間なので、まあどうしてもそのどこに行ってもニューオーリンズに行ってもギリシャアイルランドに行っても、あ、こういう時間が松江にたどり着いていくんだっていうふうに、海外に足を置いてもね、まあ置くたびにラフカディオハンは実は松江、日本の最後は、まあ、終焉の地ですからたどり着いていったんだっていう、その時空、時の流れ、空間の流れみたいなことはこう肌でもって感じてきた。なので摂さんを主人公としたドラマが決まったと聞いた時には、まあ、本当に嬉しかったですしね。まあずっと2007年から小泉八雲朗読の調べという、小泉八雲のひ孫の小泉ボンさんの監修のもと、高校の同級生でギタリストの山本教授と、2人で一緒に、彼がエレキギター、僕が、まあ、朗読という形で小泉八雲の作品をずっと朗読公演を続けておりましたし、実際にプロデューサーの方がその朗読公演に足を運んできてくださった時には、まあ、非常に感激いたしましたと、同時にこれはえらいことになったぞと、しかも島根県知事役、これはまたもうちょっと責任の重さがただならないなと、初めて後ろに松江島根というそれどころかもう古事記ゆかりの西院の各地、もっと広げればもう北九州からね、越の国からまで、ああこういったか八百万の神々の時間のことがこう背中にずっしりと感じられてですね、プレッシャーを本当に感じておりましたが、まあでも現場に入れば楽しく非常に濃密な時間を過ごすことができて、俳優としても非常に有意義な一年でした。佐野史郎でした。
1: 時刻は6時52分です。はい、今朝は皆さんが始めたこと、続けていることを伺っています。栃木県の夢見る夢子さんから

0: 分飛んでいってしまいます。また初めから書いて声に出しての繰り返しです。半年過ぎてようやく100週覚えることができました。
1: わ、
0: 油断すると忘れそうです、という70代の方からいただきました。
1: ねえ、100人集だからこうお仲間と集まってやってみたらいいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: ねえ、
0: と思いますよ。新潟県の越後のうさぎさんからは、4月から好きなドラマを記録するノートを作りました。
1: ほう。
0: タイトル、曜日、主役、あらすじ、そして主題歌などを記録しています。
1: あらまあ、
0: この人誰だっけ、前に何かのドラマに出てたよねとか、この曲なんだっけ、何かのドラマの主題歌だったようなみたいな、うる覚えがモヤモヤするので記録することにしました。
1: すごい。
0: 今、はい、こうすることで今見ているドラマがますます好きになります、といただきました。
1: あのドラマのあの俳優さん、
0: ねえ、
1: あ、何のドラマの主題歌だったっけずっと思ってました。それを記録してみようっていうのはすごいです ね、
0: 好きなこと記録するの楽しいですよね、
1: はい、引き続きお寄せください。6時54分です。
2: 子どもたちの素朴で鋭い質問に先生方が全力で答える子ども科学電話相談、毎週日曜日午前10時5分からの放送です。一番強い昆虫は何、トマトはなぜ丸いの、恐竜はペットにできる、などなど、不思議だな、どうしてかなと思ったら質問を送ってね。番組ホームページからは24時間質問を送ることができます。さらに放送のある日曜日の午前9時から11時30分までは電話でも質問を受け付けています。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888。子ども科学電話相談、放送は NHK AM で毎週日曜日午前10時5分から。皆さんからの質問お待ちしています。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで

0: 5月16日土曜日7時になりました。おはようございます。真下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。はじめは栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件について、警察は昨夜神奈川県内に住む16歳の自称男子高校生を新たに逮捕しました。警察によりますと、すでに逮捕されていた16歳の男子高校生と同じ高校に通っていたとみられるということで、詳しい経緯を調べることにしています。おととい栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物に襲われ、母親で会社役員の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察はこれまでに相模原市に住む16歳の男子高校生1人を逮捕していましたが、現場からは少なくとも3人が逃走し、警察は昨夜同じ相模原市の16歳の自称男子高校生が事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。警察によりますと、すでに逮捕されていた男子高校生と同じ高校に通っていた同級生とみられるということです。で、事件の後自宅に戻り再び外出したところで身柄を確保され、逃走に使われた高級外車が付近の公園の駐車場に止めてあるのが見つかったということです。警察は新たに逮捕された一人が車の運転免許を取得できない年齢にもかかわらず逃走に使った車を運転していたとみて、詳しい経緯を調べることにしています。一方、これまでの調べで逮捕された16歳の2人とも被害者とは面識がないと確認されたことなどから、警察は闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとして、今も逃走している人物の行方を捜査しています。

0: べた上で、台湾への武器売却については近く判断する考えを示しました。トランプ大統領は大統領専用機の機内で記者団の取材に応じ、習主席とのやり取りなどについて説明しました。このうち台湾をめぐる問題についてトランプ大統領は、話を聞いたがコメントはしなかったと述べるとともに、彼の思いは非常に強いが、私はいかなる約束もしなかったと強調しました。また習主席からアメリカが台湾を防衛するのかと問われ、それについては話さないと答えたとしています。台湾への武器売却については台湾側と協議し、近く判断する考えを示しました。一方、中国の王毅外相も昨夜、首脳会談での中国側の主張や合意の内容などについて公表しました。この中で王外相は、我々は会談を通じてアメリカが中国の立場を理解し、中国の懸念を重視し、国際社会と同様に台湾の独立を認めず受け入れない姿勢を感じ取ったと主張しました。そしてイラン情勢をめぐって、アメリカ側は両首脳がホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致し、習主席が海峡における軍事化などに反対の立場を明確にしたとしています。一方、高市総理大臣はトランプ大統領と昨夜電話で会談しました。会談ではトランプ大統領が今回の中国訪問について説明し、経済安全保障を含む経済や安全保障など中国をめぐる諸課題を中心に意見を交わしました。会談の後、高市総理大臣は記者団からの米中首脳会談での日本に関するやり取りについて説明があったのかとの質問に対し、口外しないことを条件に詳細な話を聞かせてもらった。日本については大変な力添えをいただいたということで深く感謝を申し上げる内容だった。これ以上は申し上げられないと述べました。
1: 次はイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐる動きです。アメリカのトランプ大統領は訪問先の中国から帰国する大統領専用機の機内で記者団の取材に応じ、イランとの協議で焦点となっているウランの濃縮活動の停止期間について、20年で十分だ。ただ、彼らの保証のレベルが十分ではないと述べ、イランが濃縮活動の停止を確実に履行する保証が必要だという考えを示しました。また、濃縮ウランの国外への移送については、イランはすべてを取り除かなければならないが、我々は話し合いすらしていない。彼らは除去する技術がないから取り除けないと言ったと述べ、議論が進んでいないことを明らかにしました。一方、昨日訪問先のインドで記者会見を開いたイランのアラグチ外相は、濃縮ウランをめぐり、非常に複雑で、この問題ではほぼ行き詰まっているという認識でアメリカ側と一致している、当面は交渉の対象としないと述べ、協議を先送りする考えを示しました。また荒口外相は、我々はアメリカを信用していない、これがあらゆる外交努力において主要な障害となっていると改めて強調していて、双方の不信感から協議は依然として難航しているものとみられます。では次です。安定的な皇位継承をめぐり、昨日衆参両院の議長副議長と各党各会派の代表者による協議が行われ、中道改革連合が党としての見解を説明しました。これを受けて森衆議院議長は、各党各会派の見解が出揃ったとして取りまとめに向けた調整に入る考えを示し、最大公約数で同じ方向の党会派には納得いただけるような案を作り、今国会中に皇室典範の改正にこぎつけたいと述べました。これまでの協議で、女性皇族が結婚後も皇室に残る案については、自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、立憲民主党、参政党、公明党、チーム未来が賛成する考えを示しています。日本保守党は反対しています。また旧皇族の男系男子を養子に迎え入れる

0: については、自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、公明党、チーム未来、日本保守党が賛成や理解を示し、中道改革連合は、要件などが慎重に設定されれば制度化も考えられるとしています。立憲民主党は慎重な検討を求めています。このほか共産党は議論を白紙に戻して女性天皇について正面から議論すべきだとしています。社民党、参議院の会派、沖縄の風は女性天皇を認めるべきだなどとした上で、養子を迎え入れる案には反対しています。令和新選組は2案とも問題があるとしています。衆参両院の議長副議長は具体策の検討を急ぎ、次回の協議で提示することにしていて、幅広い賛同を得られる案を示せるかが焦点となります。では続いてスポーツです。スポーツは来月開幕するサッカーワールドカップです。北中米大会に臨む日本代表のメンバーが発表され、ヨーロッパで活躍する主力を中心に26人が選ばれました。一方、所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘薫選手は選ばれませんでした。日本代表の歴代監督で初めて2大会連続でワールドカップの指揮を取る森保一監督、優勝を目標に掲げ、ブラジルやイングランドから初勝利を挙げるなど、世界と渡り合えるチームを作ってきました。森保監督は昨日都内のホテルで会見し、ワールドカップ北中米大会に臨む26人のメンバーの名前を一人ずつ読み上げて発表しました。このうち久保建英選手や堂安律選手、鎌田大地選手、上田綺世選手、そしてゴールキーパーの鈴木彩艶選手など、ヨーロッパで活躍する主力たちがメンバーに入りました。また39歳の長友佑都選手は日本選手初となる5大会連続で選ばれました。一方、今月9日の所属クラブの試合で負傷し状態が心配された三笘選手は選ばれませんでした。森保監督は三笘選手について、今大会の期間中に復帰することは難しいとスタッフから報告を受けて選出しないことを決めたと説明しました。森保監督は最終的な26人は会見の日の朝決めたということで、日本が世界で勝つために最高の26人を選んだと話しました。日本代表は今月25日から千葉市で合宿を行って調整をスタート。今月31日に壮行試合を行った後、日本を出発します。そしてメキシコとアメリカで合宿や最終調整を進めて、現地時間の来月14日にオランダとの初戦に臨みます。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動き。15日のニューヨーク株式市場ではイラン情勢などをめぐって米中首脳会談への失望感が広がり、ダウ平均株価前日から500ドル余り下落しました。でそのダウ平均株価、前日の終値より537ドル29セント安い4万9526ドル17セントとなっています。でナスダックの株価指数は前日より 410.077 下がって 26,225.145 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円76銭から79銭、1ユーロは184円52銭から63銭となっています。株と為替の値動きでした。さあ、続いては気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい。
1: 東京都の津波よさん、今日も洗濯物よく乾きそうですね。で今年は特にクーラーの出番早そうなので、ベランダの排水口の掃除もしようと思ってますというね、声なんですが、
2: いいと思います。カラッとした空気に覆われて、よく晴れる見込みなので洗濯物よく乾きそうですね。
1: はい。
2: ただこの土日、本当にクーラーの出番となるようなところが多くなりそうです。30度以上真夏日になるところもありそうです。今日は本州付近に中心を持つ高気圧に覆われて、九州から北海道にかけて広い

0: 囲で日差しが届きそうです。晴れると30度くらいまで上がるような暖かい空気が東日本や北日本にも流れ込んできそうです。今日は西日本だけでなく、関東甲信の内陸や東北でも真夏日になるところがあるでしょう。北海道の北を低気圧が通過するため、道北を中心に雲が増えて雨の降るところがありそうです。また梅雨前線は沖縄の南に下がるため、沖縄・奄美は今日も梅雨の晴れ間となりそうです。ただ南西諸島と伊豆諸島の上空にはそれぞれ寒気があって、大気の状態が不安定になりそうです。急な雨や雷雨に注意してください。全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れますが、にわか雨がありそうです。九州、中国、四国地方、近畿、東海、北陸はおおむね晴れる見込みです。関東甲信、東北も晴れますが、午前中は霧の出るところがあるでしょう。伊豆諸島南部は雨や雷雨になるところがありそうです。小笠原諸島は前線の影響で雨が降りそうです。北海道は道北で雲が多く雨の降るところがありますが、その他日中広く晴れそうです。予想最高気温です。那覇26度、鹿児島28度、福岡と高知27度、松江26度、広島29度、大阪28度、東京名古屋27度、長野28度、金沢25度、新潟23度、仙台22度、盛岡は30度、真夏並み、秋田22度、札幌23度、釧路12度の予想です。北日本や東日本では昨日よりも高くなるところが多くなりそうです。明日も広く晴れて、さらに気温の上がるところがあるでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。この後は地域ごとにお伝えします。
2: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。昨夜、千葉県市原市の民家で30代くらいの男性が何者かに胸を刺されて怪我をしました。警察によりますと、事件に関係したとみられる男がその後警察署に出頭してきたということで、殺人未遂の疑いで詳しく事情を聞いています。昨日午後7時半過ぎ、千葉県市原市大坪の民家で男性が刺されていると消防から警察に通報がありました。警察によりますと、男性は30代とみられ、胸のあたりに幅3センチほどの刺し傷がありましたが、意識はあり、病院に搬送される際、先輩に刺されたと話していたということです。警察は殺人未遂事件として逃げた人物の行方を捜査し、今日午前2時過ぎに警察署に事件に関係しているとみられる男が出頭してきたということです。警察は事件のいきさつなどについて詳しく聞いていて、この後逮捕する方針です。栃木県上三川村の上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は昨夜、神奈川県内に住む16歳の自称男子高校生を新たに逮捕しました。おととい、栃木県上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物に襲われ、母親で会社役員の富山栄子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察はこれまでに相模原市に住む16歳の男子高校生1人を逮捕していましたが、現場からは少なくとも3人が逃走し、警察は昨夜、同じ相模原市の16歳の自称男子高校生が事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。警察によりますと、すでに逮捕されていた男子高校生と同じ高校に通っていた同級生とみられるということです。事件の後、自宅に戻り、再び外出したところで身柄を確保され、逃走に使われた高級外車が付近の公園の駐車場に止めてあるのが見つかったということです。警察は、新たに逮捕された一人が車の運転免許を取得できない年齢にもかかわらず、逃走に使った

0: 車を運転していたとみて、詳しい経緯を調べることにしています。一方、これまでの調べで、逮捕された16歳の2人とも被害者とは面識がないと確認されたことなどから、警察は闇バイトなどを実行役にした匿名・流動型犯罪グループの可能性があるとして、今も逃走している人物の行方を捜査しています。関東甲信越は今日も晴れて気温が上がり、気温が30度以上の真夏日となるところがある見込みです。気象庁によりますと、関東甲信越の日中の最高気温は甲府市で30度、埼玉県熊谷市や長野市などで28度、東京の都心や前橋市などで27度、横浜市や千葉市、宇都宮市などで26度と予想されています。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。では、現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、長野県の中野飯山地域に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部では晴れで朝晩曇り、ところによって昼前まで霧が出るでしょう。関東地方北部晴れでところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島雨で昼前まで時々曇り。静岡県東部伊豆、晴れるでしょう。山梨県と長野県南部中部、晴れで昼過ぎから時々曇りでしょう。長野県北部、晴れるでしょう。新潟県も晴れの予報です。関東甲信越のニュースと気象情報、ここまでは藤井がお伝えしました。時刻は7時20分になります。
1: さあ、時刻7時20分になりました。毎朝改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 今日は暑くなりそうだというところで、キーボーさんのポスト、暑くなりそうだな、嫌な時期になりますねということで、そしたらね、ヨーラスすむちゃんさんは、まだ夏のジメッとした暑さじゃないから大丈夫よ、しっかり汗をかいて暑熱順化しますということでね、今からやっぱりこうちゃんと汗をかける体になっておくって大事なことですね。
2: はい、そうですね。7時台の毎朝ですが、はい、まずはスポーツトピックス。今朝はバレーボール SV リーグ男子ファイナルの見どころについてお伝えします。後半32分頃からは週末文化の歩き方、音楽情報です。音楽クリエイターのヒャダインさんに聞きます。
1: 今朝も7時50分までお付き合いください。さあ、時刻ちょうど今7時21分になりました。スポーツトピックスです。今朝はバレーボール SV リーグの男子ファイナルの話題です。バレーボール中継担当している深澤健太アナウンサーと電話つながっています。深澤さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
3: おはようございます。
2: さあ、男子ファイナル、昨日から行われているということですね。
3: はい、そうなんですね。あの、男子は大阪のチーム同士の対戦です。サントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが昨日第一戦を行い、サンバーズがセットカウント3対1で勝ちました。
1: はい、
3: あの、先に2勝した方が優勝のため、サンバーズは今日勝てば優勝となります。あの、このファイナルなんですけれども、レギュラーシーズン上位6チームによるチャンピオンシップというトーナメントの最終戦、まあ、つまり決勝です。ちなみにですが、女子ファイナルは4月に行われ、佐賀久光ストリングスが優勝しています。
1: はい、いや、これね、バレーボールも本当に今人気ですからね。しかも決勝でしょ、会場盛り上がってんじゃないですか。
3: そうなんですよ。あの、今特に男子のバレーボール人気というのは非常に高まっていてですね、
1: すごいですよね。
3: はい、会場の横浜アリーナではですね、まあ、入場はもちろんなんですけれども、あのグッズ売り場だったり、それからのパネル、選手のパネルで写真を撮れるようなところですね、本当にこう長い列ができていました。
1: はい、
3: 試合中もですね、両チームのファンの声援が途切れることはありませんでしたし、あの観客の数もですね、平日にもかかわらず 1万

0: 111人が目かけました。
1: もう盛り上がっている様子ですが、ね、両チームについてそれぞれ教えてください。
0: はい、まずは優勝まであと1勝に迫ったサントリーサンバーズ大阪です。チームカラーは赤です。昨シーズンの優勝チームで連覇を目指しています。今シーズンは44試合行われたレギュラーシーズンで40勝4敗1位でチャンピオンシップに進出しています。中でも注目は日本代表でチームのエース高橋藍選手です。昨シーズンのチャンピオンシップ MVP で優勝に貢献しました。コースに打ち分けるアタック、コート後方からのバックアタックを持ち味にしています。また安定したレシーブも魅力で、攻撃の選手なんですけれども高い守備力も備えています。その高橋選手は今シーズン限りでチームを退団することが発表されていますが、第1戦ではですね11得点の活躍、第4セットでは流れを引き寄せるサーブでの得点がありました。最高の置き土産を残すためにチームを牽引する高橋選手の攻守での躍動が連覇への鍵となっています。
1: はい、注目ですね。一方の大阪ブルテオン、後がない状況ということですが、どうでしょうか。
0: そうですね、大阪ブルテオン、以前はパナソニックパンサーズという名前で活動していました。チームカラーは青、昨シーズンレギュラーシーズンは1位に輝いたんですが、チャンピオンシップで敗れて優勝には手が届きませんでした。その悔しさを胸に戦う今シーズンはレギュラーシーズン38勝6敗で2位。注目は日本代表でチームの得点源の一人、西田有志選手です。左利きの強烈なアタックやサーブを持ち味にしています。本当にですね、気迫のこもったプレーで一度波に乗ると止められない、そういった選手です。その西田選手ですけれども、第1戦では15得点の活躍、試合後の取材の中ではですね、自分たちは諦める理由は一つもなかったので、もう一回立て直していくと今日のゲームに向けて決意を新たにしていました。またですけれども、大阪ブルテオンには昨シーズンの悔しさだけではない優勝への強い思いもあります。チーム一筋18年、日本代表でも長く活躍した清水邦広選手が今シーズンでの引退を表明しています。はい、チームを長く支えた大黒柱のために一丸となって優勝を目指しています。
1: はい、まあ、両チームね、どんな戦いになるのか、ね、楽しみですけれども、では放送予定をお願いします。
0: はい、バレーボール SV リーグ男子ファイナル第2戦は今日午後4時から NHKBS で中継します。そして第3戦は明日17日の日曜日午後3時半からNHKBS で中継します。今日サンバーズが勝てばサンバーズが優勝、一方ブルテオンが勝てば明日の第3戦にもつれ込みます。
2: はい、ここまでスポーツトピックス深澤健太アナウンサーでした。さあ、時刻は7時26分です。先ほどね、暑さについてのポストをいろいろとご紹介して、暑熱順化という、ね、こともご紹介したんですけれども、 TR さんのポストを、この方ね、農業してらっしゃるようで、ハウスに来ると一気に汗をかけますぜということで、農業を、ね、従事してる方も本当にその熱中症対策、暑さ対策大事になってくると思います。気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、本当に屋外での作業ですとか運動など体を動かす際は特に熱中症に今の時期注意が必要です。こまめに水分や休憩を取るようにしてください。この週末は晴れると気温が30度くらいまで上がる暖かい空気が流れ込んで各地暑くなりそうです。今日は、今朝はですね、長く続けていることというテーマでお便りいただいていますが、この暑さは来週火曜日ごろをピークに長く続きそうなんですね。今年これまで最も暑くなったのは熊本県の山鹿市で、おととい昨日と2日連続で記録した31.6度でした。で、気象庁の分布予報によりますと、山鹿市は今日も29度から30度くらいまで上がる見込みです。 そして明日は高気圧がとどまることや長い時間晴れることでさらに気温が上がって、山鹿市では33度から34度くらいまで上がるところも出てくるかもしれません。これで終わりではないんです。
2: まだ
3: その先、月曜日火曜日も最高気温30度以上の日が続いて、山鹿市では6日連続で真夏日となる可能性もあります。
2: ちょっと体に応えそうですね。
3: はい、長く続くとさらに疲れが溜まってきますよね。その他山梨県の甲府でも今日の予想最高気温が30度、明日日曜日あさって月曜日ともに32度、来週火曜日は33度、水曜日は30度と甲府でも5日間真夏日が続くかもしれません。このように広い範囲で季節先取りの暑さが来週の前半にかけて続きそうです。この先来週の半ば以降は雲が増えてきて暑さ気温の数字としてはやや落ち着く見込みなんですが、今度は湿度が高くなって少し蒸し暑く感じられるかもしれません。湿度が高いと汗が乾きにくくなって体から暑さを逃がしにくくなりますので、引き続き来週後半にかけても体調管理にご注意ください。ここまで気象情報でした。
2: はい、ピヨピヨさん東京都の方、この方ね、毎朝夕の味噌汁を欠かしません。野菜はもちろん卵、豆腐、わかめ、もずくを入れればビタミン、ミネラル、タンパク質などなど、腸活にもつながりますということなんですけれども、これねその水分塩分の補給というところにもつながりますので、まさに熱中症対策としてもいいのかもしれません。でこうしたですね熱中症に関するさまざまな情報など、NHK1 ニュース防災アプリでもさまざまご紹介していますのでご活用いただければと思います。
1: 時刻はまもなく7時半になるところです。リンダ・ロンシュタットでヒートウェイブ。

0: リンダ・ロンシュタットでヒートウェーブお聞きいただきました。
1: ガウチョさんが X のポストで乾いた風にリンダの声がいいですねということでね、なんか同じこう熱いヒートウェーブといってもカラッとしたね感じがする一曲お聞きいただきました。さあ時刻7時32分です。土曜日の毎朝文化情報をお届けする週末文化の歩き方です。
2: ヒャダインの音楽室、最新の音楽情報をヒャダインがお届けいたします。おはようございます、ヒャダインです。それでは今月の注目曲に行きましょう。レイで Where is my husband?

レイで Where is my husband お届けしました。レイはイギリスロンドン出身のシンガーソングライタープロデューサーです。 Where is my husband は昨年リリースされた大ヒット曲。今年3月に発表されたセカンドアルバム This music may contain hope に収録されています。はい、まず楽曲がねすごい昔のゴスペルのような、そしてね一時期ビヨンセもやっていたようなコーラスワークの激しいビートに乗ったものですごくかっこいいなと思いまして、やっぱりねこういうゴスペルっていうのはもともとちっちゃい頃からその文化に慣れ親しんだ人には勝てないなと思いましたし、コーラスの積み方だったりとか気の利いた節回しだったりとかはやっぱりね真似しようと思ってもできないものだなぁなんて思って感心して聞いて、特にこの曲後半になった畳みかけのようにもはやラップのような速さでいろんなものをね歌にしてね届けてくれるんですけど、その音程の正確さと明確さもうねうわこれはすごい曲だなぁと思って、動画配信サイトを見たらやはりねもう1億再生以上されてるんですね。世界中で大ヒットしていて、ミュージックビデオもちょっとね60年代70年代のコーラスグループのようなイメージですごくおしゃれで、そして Where is my husband 私の夫はどこだというねタイトルなんですけど、一体どういうことを歌ってるんだろう。ゴスペルの曲ってね神様に対する感謝とか平和とかいろんなことを歌ってるから、ハズバンドってどういう意味なんだろうなと思って調べたら、もう本当何のことない私の将来の旦那様もどこだしか言ってないんですねメッセージ性が本当にない、いい意味で。最近ねやっぱ歌詞にいろんな意味を込めるアーティストが多い中で、彼女は私の旦那様どこだどこでサボってんだ私をさっさと迎えに来いみたいな、そういったことしか言っていなくてすごく好感が持てました。なんかね中身がこの一点張りっていう、最近ちょっとねあんまりねないような気がしていたんですが、そこら辺もねかっこいいなぁなんて思いましたね。なんかねブルーノマーズが最近もうずっと昔のことばっかりやっているんですよね。でももちろんアップデートされて今っぽくはなっている

るんですけど、もう70年代だったり彼が好きだった80年代後半のニュージャックスイングだったりとか、そういうののもうコピーかなぐらいの感じの曲をやっているんですが、このレイさんにもね同じことを感じましたね。昔のことをやっているんですけど、アップデートされて新しいけど昔っぽいねっていう、なんかね最近のね若いミュージシャンの中でそういうのが流行っているのかもしれませんね。影響を受けて新しいものを作り出すというよりもまんまやるというその美学があるのかもしれません。続いて私ヒャダインが月ごとに気になる人を紹介する今月の気になる人、今月は東方神起です。まずは東方神起でShare the World Red Ocean Version をどうぞ。

0: 東方神起でシェアザワールドレッドオーシャンバージョンお届けいたしました。東方神起は2003年結成の韓国人男性ボーカルユニット。現在はユンホさんとチャンミンさんの2人組となっています。シェアザワールドレッドオーシャンバージョンは2009年に東方神起が担当したアニメワンピースのオープニングテーマシェアザワールドを、今年が東方神起の日本デビュー20周年ということでアレンジし直された先月リリースの新しいバージョンです。こちらなんですけど、なんと作曲が私ヒャダインさんなんですね。ありがとうございます。これ私がね、全くもうプロとして食えてない時ですね。28歳の時にいわゆるコンペってやつですね、東方神起さんがワンピースの主題歌を募集していますということで、全く売れてない、名前も知られていないバイトばっかりしてた私が、よしやってみようと思ってトライして書いて出した時に、全くキャリアもなかったんですよ、私なかったんですけど、これ出した時にこれは絶対に通るなっていう自信があったんですよ。これ通らないわけがないっていうね、妙な自信があったんですね。で電話がかかってきまして、決まりましたって言われて、いやこれは嬉しかったですね。2分半当時ね、そのワンピースのオープニングテーマでかかっていたので2番までかかるんですよね、まあ、しっかり聞くこともできて、ですごくそのワンピースファンにも好評をいただいていまして、今でもねそのワンピース見てました、あの曲好きですなんて声掛けしてくださる方もいるんですけど、ね、そういう風に私にとっても非常に大切な曲、この曲を書いて、あこれでもアルバイト辞めれるなと思って辞めたんですけど、という私にとって28歳に作った大切な曲が今回ね2026年ですよ、新しいバージョンとして生まれ変わって、そして東方神起のお二人がすごく大きな会場でライブをしたんですね今回。そこでもね歌っていただいたということで、皆さんにとっても大切な曲なんだなと思ったら感慨ひとしおですね。いや懐かしいですね、私会いに行きましたよ、あの昔この曲がリリースされた時のコンサート、もう嬉しいじゃないですか、関係者なんて言われてね、当時何でもない私が、で東方神起の皆さんに会って挨拶されてハグなんかされちゃって、うわー嬉しいな、背高いななんて思って、ね、2026も私も音楽界でね頑張っておりますし、東方神起さんも、ますます光り輝き続けていて、なんだか嬉しいなと思った春だったので、この曲をシェアさせていただきました。シェアザワールドだけに、うん、
1: 音楽室で待ってます。ヒャダインでした。
2: ボブ・シーガー&シルバーブレッドバンドで Even Now。

0: ボブシーガー&シルバーブレッドバンドで Even Now お聞きいただきました。
1: 時刻7時44分です。
0: はい、皆さんから続けていることをいただいています。はい、石川県のいちごパンダさん、高校生の時からゆるく読書日記を続けています。毎回ではなくても感動したものを記録していて30年ほどになり、
1: すごい、
0: ノートを読み返すとまた読みたいと思う本が出てきますといただきました。
1: 私一度読んだ本をもう一度手に取ってしまったことが何とかあります
0: ありますね。青森県のさくらさん、2年前にドラムを始めました。 お気に入りは太陽に吠えろのテーマです。
1: わあ、いいですね。
0: 特に夫と喧嘩してイライラした次の日のレッスンでは思いの丈をぶつけるからでしょうかいいね、力強いと先生に褒められます。
1: もうね、スティック持つ手に力こもりますね
0: そうですね。それから山形県の平吉さん、70代の方、定年退職後妻からのやりたいことがあったらやればの一言で、以前から興味があった明石焼きの修行のため兵庫県明石市に2年間行ってきました。イベントの出店やキッチンカーをやった後、先週なんと固定店舗を開業。70を過ぎたら楽に行きたいところですが、お客様との会話は楽しく体が続く限り続けたいと考えています。
1: お店にまです
0: ごい。
1: いや、ね、本当に今日はたくさんのお便りメッセージありがとうございました。さあ、時刻7時46分を回っています。気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、この週末暑くなるというお話繰り返しお伝えしています。新潟県のタキシードキャットさんから、熱中症怖いですよねとお便りいただきました。私も毎年のように熱中症になります。原因は分かっています。水分を取ることが苦手なことと睡眠不足です。早く寝るようにしたいのですが、帰りが遅くなることが多くなかなか実行できませんというのは言い訳でしょうか。今年は早く寝るように心がけたいですといただきました。
1: 気をつけてほしいですね。
2: そうですね、気をつけないといけません。分かります。私もこの毎週土曜日の朝早起きをするために、普段から早寝早起きをしようといつも思ってるんですけど、絶対続かないんですよね絶対夜更かししちゃうんですよね。ただこの週末から少なくとも来週の前半にかけてはかなり平年を上回る暑さが続きますので、早寝せめて4日間ぐらいは続けるように頑張りたいと思います。タキシードキャットさんも一緒に頑張りましょう。新潟市では今日の最高気温23度、明日は21度なんですが、来週の月曜日25度、火曜日は26度、7月上旬並みとかなり暑くなりそうです。来週火曜日ごろをピークにかなり気温が高くなりそうです。今日は本州付近に中心を持つ高気圧に覆われて、九州から北海道にかけて広く日差しが届く見込みです。晴れると30度くらいまで気温が上がるような暖かい空気が西日本だけでなく東日本、北日本にも流れ込む見込みです。関東甲信や東北でも今日は真夏日になるところがあるでしょう。北海道の北を低気圧が東へ進むため、北海道では東北を中心に雲が増えて雨の降るところがありそうです。北海道オホーツク海側では昨日より大幅に気温が低くなるところがあるでしょう。梅雨前線が沖縄の南に下がるため、沖縄・奄美でも今日梅雨の晴れ間となりますが、南西諸島付近、伊豆諸島の上空にそれぞれ寒気があるため、大気の状態は不安定です。急な雨や雷雨には注意してください。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島28度、福岡・高知27度、松江26度、広島29度、大阪28度、名古屋、東京27度、長野28度、金沢25度、新潟23度、仙台22度、盛岡は昨日より3度高い30度、秋田22度、札幌23度、釧路12度の予想です。真夏並みの暑さというところもありそうです。体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
1: NHK AM、 この後8時のニュースに続いて8時5分からは石丸健次郎の山カフェをお送りしていきます。3日目のおでんさんのポスト、長く続けていること、それはもう NHK ラジオを聞くことですよ。ありがとうございます。でもね、最近は他の局に行ってしまうことも増えました。え、 向こう側でわちゃわちゃしているのを聞かされるのはどうもね、頼みますよということで、わちゃわちゃしちゃうかもしれないんですけれども頑張ります。毎朝ここまで増下隆と
0: 星川幸、
2: 気象予報士黒木愛子でした。
1: あなたにとって素敵な土曜日になりますように。

7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。関東甲信越は今日も晴れて気温が上がり、気温が30度以上の真夏日となるところがある見込みです。こまめに水分を取るなど、熱中症対策を心がけてください。関東甲信越は昨日高気圧に覆われ気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で 29.4 度、群馬県桐生市で26度ちょうど、東京府中市で 25.4 度など各地で夏日となりました。気象庁によりますと、関東甲信越は今日も広い範囲で晴れる見込みで、日中の最高気温は甲府市で30度、埼玉県熊谷市や長野市などで28度、東京の都心や前橋市などで27度、横浜市や千葉市、宇都宮市などで26度と予想されています。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。昨夜、千葉県市原市の民家で30代くらいの男性が何者かに胸を刺されて怪我をしました。警察によりますと、事件に関係したとみられる男がその後警察署に出頭してきたということで、殺人未遂の疑いで詳しく事情を聞いています。昨日午後7時半過ぎ、千葉県市原市大坪の民家で男性が刺されていると消防から警察に通報がありました。警察により

0: ますと、男性は30代とみられ、胸のあたりに幅3センチほどの刺し傷がありましたが、意識はあり、病院に搬送される際、先輩に刺されたと話していたということです。警察は殺人未遂事件として逃げた人物の行方を捜査し、今日午前2時過ぎに警察署に事件に関係しているとみられる男が出頭してきたということです。警察は事件のいきさつなどについて詳しく聞いていて、この後逮捕する方針です。国連のターク人権高等弁務官が昨日日本を訪れ、北朝鮮による拉致被害者の家族と面会し、一刻も早い解決に向け国連として連帯して取り組んでいく考えを示しました。国連の人権担当部門のトップ、ターク人権高等弁務官が昨日日本を訪れ、高校1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟で被害者の家族会代表の横田拓也さんや、1歳の時に母親を拉致された田口八重子さんの長男の飯塚浩一郎さんらと都内で面会しました。面会は非公開でおよそ40分間行われ、家族はすべての被害者の一括帰国の実現を絶対に諦めないと伝え、国連の支援と理解を求めたということです。これに対しターク人権高等弁務官は、直接家族の声を聞くことは自分にとって大切だ、この問題について関心が集まるよう取り組んでいくという趣旨の話をした上で、一刻も早い解決に向け国連として連帯して取り組んでいく考えを示しました。面会の後、横田拓也さんは、私の母早紀江にも思いやりの言葉があり、本当に温かい時間を過ごせました、とても勇気づけられましたし、北朝鮮への圧力につながっていくと思いますと話していました。ヘリコプターで上空からの救助や逃走車両の追跡などにあたる警視庁航空隊に、高度なズーム機能を持つカメラなどを搭載する最新のヘリ2機が導入されました。昨日、東京江東区の江東飛行センターで開かれた2機のヘリの就航式には、筒井博樹警視総監のほか、航空隊の隊員などおよそ50人が参加しました。2機は大鳥の1号と7号にそれぞれ命名され、航空隊の西村信夫隊長が、訓練を積み重ね空からの治安維持に邁進しますと宣誓した後、大鳥1号は警視総監を乗せて飛び立ちました。ヘリ2機はいずれもイタリア製の最新モデルで、輸送能力が従来より大幅に向上したほか、高度なズーム機能を持つカメラなどを搭載しています。では変わって気象情報、現在出ている注意報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が茨城県、栃木県に、乾燥注意報が長野県の中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。関東地方北部、晴れでところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、雨で昼前まで時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、今日は晴れるでしょう。山梨県と長野県南部中部、晴れで昼過ぎから時々曇り。長野県北部は晴れるでしょう。新潟県も晴れの予報です。ここまでニュースと気象情報は藤井がお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお、今後の詳しい国内線、国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーション、または各航空会社へお問い合わせください。最後に皆様にお願いいたします。週末、羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。

0: 越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
1: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から坂本がお伝えしました。
1: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。さて、 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。こちらではそれぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。7時58分になりました。続いて交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。高速道路は東名高速道路の下りが横浜町田インターで11キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インターで7キロ渋滞しています。上りの伊那インターの出口は工事のため利用できなくなっています。長野道は岡江ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ、下りは1キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りが5キロ、内回りは7キロ渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで3キロ半、東北道の下りは岩手。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
1: 8時の NHK ニュースです。はしかの感染者数が増加する中、東京都は感染者と接触してから72時間以内の人を対象に無料でワクチン接種を行う緊急対策を発表しました。都内では239人の感染者が報告され、現在の集計方法になった2008年以降ですでに過去2番目に多くなっています。これを受けて都は無料でワクチン接種を行う緊急対策を発表しました。具体的には保健所によって感染者の接触者と特定された都民のうち接触から72時間以内の接種が可能で、これまでに受けた予防接種が1回以下の人などが対象だということです。また接種は今月18日から都内8カ所の医療機関で実施され順次拡大されるということです。都によりますと、感染者に接触したとしても72時間以内にワクチンを接種すれば発症を予防できる可能性があるということです。小池知事は記者会見で、残念ながらはしかの感染は広がりを見せている、今後必要があれば補正予算の編成も含めて追加の対策も検討すると述べました。イスラエル軍とイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で攻撃の応酬が続く中、アメリカ国務省の報道官は、 イスラエルと隣国レバノンが停戦を45日間延長することで合意したと明らかにしました。アメリカの国務省では今月14日と15日の2日間、イスラエルとレバノンの高官による協議が行われました。これについて国務省のピゴット報道官は15日、アメリカは極めて生産的な協議を主催した。さらなる進展を図るため、停戦は45日間延長されるとして、先月16日に発行した停戦を延長することで両国が合意したと明らかにしました。来月2日と3日に協議を再開するほか、今月29日にはアメリカ国防総省で両国の軍事代表団による協議も開始するとしています。ただ、停戦合意が発効した後も、イスラエル軍とレバノンに拠点を置くイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間では攻撃の応酬が続いています。ヒズボラを支援するイランはアメリカに対してレバノンを含む戦闘の終結を一貫して要求していて、不安定な状況が続いています。先月投票が行われた南米ペルーの大統領選挙は15日集計結果が発表され、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏と元通商観光省の上位2人が来月行われる決選投票へと進むことになりました。先月行われたペルーの大統領選挙は一部の投票所でのトラブルや疑問票の確認などで集計が遅れ、選挙当局は投票から1ヶ月余り経過した15日結果を発表しました。各候補の得票率は、おととし亡くなったフジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリ氏が 17%、 元通商観光省で左派のロベルト・サンチェス氏が 12% などとなり、いずれも1回目での当選の要件を満たしていないことから、この2人による決選投票が来月7日に行われることになりました。ケイコ氏は過去3回の大統領選挙でいずれも決選投票に進みましたが、接戦の末に敗れていて、今回の選挙では治安対策の強化や政治の混乱の収束などを訴え、親子2代の大統領を目指しています。これに対しサンチェス氏は、フジモリ元大統領の政策によって不当な利権が生み出されたと批判し、経済的な不平等の解消などを訴えていて、決選投票は接戦が予想されています。先月投票が行われた南米ペルーの大統領選挙は15日集計結果が発表され、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏と元通商観光省の上位2人が来月行われる決選投票へと進むことになりました。ここまで8時の NHK ニュースは藤井がお伝えしました。

0: 包まれている花、花、花。見上げても右も左もツツジの花盛り、白、赤、ピンク、雲上で出会う花のトンネル、竜宮城は山の上にあった。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘植恵美です。緑とか花とか美しい季節ですが、ツツジの花のトンネル、
0: トンネル、よく考えたらね、高山植物って目線が下になって、はい、割とこう地面に低いところにあるんだね、うんうんうん、ところがツツジだけはね、目線をこう見上げなきゃいけない。おおって包まれてるようなね、周り中にこう囲まれてこっちが見られてるようなね、がツツジなんだな、
1: 今日はですね、山カフェそのツツジ、シャクナゲの山へということでお送

0: 売りしましょう。
1: 主に今年ねツツジね花の数が多いような気がするんだな。あのツツジ、まあ、初夏の花ね、っていうとあシャクナゲもねツツジの仲間
0: ツツジ科なんですね。
1: なんだよね。だから花が大きい、
0: はい、ね。さあ今日お客様にはですね植物写真家の高橋治さんをお迎えします。
1: 高橋さんね何度もおいでいただいてねあのツツジの図鑑を出されているほどのエキスパートですからね。
0: そんな高橋さんが感動したツツジやシャクナゲに出会える山についても伺おうと思います。
1: 北海道から沖縄までたどっていきましょう。
0: はい、今日のお便りテーマ皆さんもぜひツツジシャクナゲについて送ってください。はい、お待ちしておりますが、はい、あとお便りも今ちょうど山、
1: そうだね、やってきましたね。ツツジシャクナゲのことでカントリーボーイさん群馬県75歳の男性です。今何のツツジが咲いてるかな、レンゲツツジはまだ早いかななどと巡らしてワクワクです。昨年はクマの情報があったのでちょっと心配なんですが、クマでなくて満開のレンゲツツジに出会えればいいな、私が歩いているあのはツツジといえば赤城山の鍋割山に向かってるです。8時予定なのでちょうど山カフェを登りながら聞いています。石丸マスタークマが逃げていくような声で放送お願いしますって
0: クマが逃げていくような声で、
1: クマさんに出会ったお嬢さん降りえなさい下こらさあ、これあ、クマの声かこれ、
0: 熊川の意見
1: 意見
0: とか熊川の歌になってます。お嬢さんが逃げなきゃいけなくなっちゃう
1: 逆だった、ね、はい
0: はいはい、ということで熊も逃げるかもしれないというね、
1: 逃げなさい、
0: そうい う
1: 下こらさあさあ、熊さんもシャクナゲ見て何か思うか、
0: 思うんですかね、綺麗だなって思うんですか ね、どうでしょう ね、はい、どうぞ気をつけてね、あの、はい、登っていただければと思いますが、そんな皆さんからもツツジシャクナゲについてあの見どころスポットとかねエピソードなど教えてください。そして5月の月間テーマ山で感じた風も引き続き募集しております。メールは石丸健二郎の山カフェのホームページにありますお便りはこちらの欄から送ってください。ファックスは03-3465-2360 03-3465-2360 です。 X はハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのお便りお待ちしております。
1: 山から
2: おはよう。
1: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
0: 今朝は北海道函館市からです。渡島半島に位置する標高618メートルの恵山からです。恵みに山と書いて恵山ですね。登山道が整備されていまして麓から登ると2時間ほど、中腹まで車で上がれば70分ほどで登頂できるそうです。もっと恵山、
1: はい、昨年の夏北海道に行った時にね行きましたよ、でフェリーの中からも見えるんですよ、もうねなんという素晴らしい山だろうと、もう久々にねもう山の上でちょっと誰もいなかった時にわーいってもう大声上げましたね。
0: それぐらい気持ちのいい、でその恵山はツツジの山として知られていまして、今日から山麓一帯で恵山ツツジ祭りが開催されるんですって。そこで実行委員会事務局長の吉田浩二さんにお電話をつなぎます。
1: 吉田さんおはようございます。
3: おはようございます。
1: はい、あの2年前のお祭りの開催時にもおつなぎしましたね。お元気ですか？
3: そうでしたね、ご無沙汰しておりました、
1: はい、
3: おかげさまで元気にやっておりました。
1: はい、あのまずあの今日の天気気温を教えてください。
3: 今日は天気も良いですが遠くの方はちょっと白く霞んでいます。気温についてはですね今手元で15度となってまして、大変、暖かい気温になって穏やかな天気になってます。
1: はい、今

0: 吉田さんはどちらにおられるんですか。
1: あ、今ですね、あのつつじ祭りの会場のに隣接しております、あの恵山つつじ公園というところの公園があるんですけれど、うん、そこの駐車場のところに来て、うん、と中継しております。
2: あ、そうですか。
0: それ、はい、あの登山口のところにある公園ですか。
1: あ、そうです。はい、おっしゃる通りです。はい、
0: あの2年前に吉田さんに恵山来て、あのいいとこだから来てくださいよって言うんで僕行ったんですよ。
1: 昨年来ていただいた、先ほど食べてましたね。はい、
0: あまりにも素敵でね。
1: はい、ありがとうございます。
2: 吉田さんとのこのお話がきっかけでマスターはよし行ってみようって、はい、
0: とそうなのよ、ね、そしたら、まあかまあ、火山は火山、うん、荒々しい火山のとそれから穏やかな草原とか両方あってね。
1: はい、の
0: はい、あ、まず、はい、そんなところです。そちらからだとどんな風景が見えますか。
1: こちらからです と、津軽海峡が見渡せまして、うん、今日はその奥の方に青森県対岸の青森県の山々が白くちょっと霞んで見えている状況です。
0: わあ、対岸が見える。
2: うん、
0: それでですね、今年のツツジの様子いかがです。
1: 今年はですね、桜の方もそうだったんですけれども、あのツツジの開花も例年に比べて5日から1週間程度早いような状況です。
0: そうですか。
1: はい、
0: 今
1: このため、あ、今ちょうどだから見頃になってる状態、今日からだそうなんですが、もう今日が見頃になってるような状態でして、あと、明日か明後日くらいには満開を迎えるような感じになると思います。はい、
2: じゃあツツジ祭りにぴったりには、
0: ね、何本ぐらいツツジはあるんですか。
1: 恵山の山一帯でですね、あの約60万本あると言われてるんですけれども、
0: 60万、
1: あ、そうです、そうです、60万本自生しているというふうに言われてます。
0: はい、
2: そんなに。
0: 種類としてはどういう種類なんですか。
1: 赤い花をつける、うん、あのエゾヤマツツジを中心にですね、
0: はい、
1: あと風鈴のような形の赤みがかった小さい花が鈴なり状に咲くサラサドウダンツツジ、あと小さな白い花をつけるエゾイソツツジなどが、はい、あの主なツツジになってます。
0: それはあの自生していたものなんですか。
1: もともと自生、この山の、山腹に自生しておりまして、それを利用してですね、うん、あのこのツツジ公園自体も昭和50年代にその自生しているツツジをですね、あの利用して公園として園路とかを整備するような形で一周約20分程度で回れるような、あの遊歩道を整備している形になってます。はい、
0: 遊歩道はあっありましたね。それはそうか、そういうことだったんですね。
1: あ、はい、そうです。
0: 僕ね、あのちょっと広いところがあって、あれみんなあそこを歩いてる、僕は登ってる、みんな何してんだろうと思ってたら、実はそういう花がねあったりする遊歩道を作ってたんです。わかりました。はい、
1: はい、
0: 吉田さん、あの、
1: はい、
0: が好きなこうそこ見るスポットみたいなとこあります。
1: 山麓のツツジ公園内なんですけれども、江戸山ツツジやサラサドウダンの木々がトンネル状になっているところとかはですね、私もなんか異世界につながるような感じで、心的にワクワクするような感じがして、個人的には好きな場所ですね。
0: トンネル状、
1: はい、
2: 異世界に行くっていい感じですね。こう、
0: うわ、だって海もの青も見えますでしょ
1: う。おっしゃる通りですね。海の青も見えます。はい、
0: なかなか珍しいんですよ。ツツジと海の青が一緒に見える。
2: 空もあって。
0: だからピンクと青とっていうね、補色の関係で非常に鮮やかになる。
1: はい、
0: それで、あの僕は行ったから分かるんですが、はい、頂上に行けばどんな景色が見えるんでしょうかね。
1: 天気が良くて、あの空気が澄んでいれば対岸の青森県の山々ははっきり見えるような状況になります。またあの北側の方を見ると、
0: はい、
1: 有珠山とか羊蹄山とかを望めまして、
0: はい、

0: 東側の方には広い太平洋が広がるっておりまして、360度の大パノラマが広がって、その眺望はとても美しく迫力満点の景色が103の目にも映ったと思います。あと、はい、あと絵さんはですね、先ほどもおっしゃられてた通り、活火山で中腹から山頂付近には木々が生えてなくてですね、ゴツゴツした岩肌が広がっているような状態になっております。
1: ゴツゴツトゲトゲ、ね、はい、もうもくもくと水蒸気も出てますしね、
0: はい、
1: だから僕いろんな奇岩がありますでしょ、変わった形の一つ一つ名前つけていきましたよ、はい、ゴジラだのゴリラだの、なんかいろんなね動物の名前つけたりね、いや面白かったですよ。
0: あ、はい、そういう楽しみ方もできますよね、はい、
1: 土の他にはどんな自然が楽しめますでしょうかね。
0: この絵さんはですね、北海道の道立自然公園に指定されておりまして、白石嶺とか、あと大和紙とかの野鳥とか、あと鹿とかの動物ですね、あと5月中旬くらいからは高山植物の花々にも出会えるような山になっております。
1: もうね、高山植物がね、さてさて、絵さんに登りたいとなるとどんな装備がいいですか。
0: 絵さんはですね、初心者向けで比較的なだらかな岩肌の中の見通しが良いコースになっておるんですけれども、
1: はい、
0: スニーカーとか子供さんでも登れるような初心者向けの山なんですけれど、やはり登山である以上はですね、天候が急変するなどのあれに備えて、寒さ対策などの最小限の安全対策などはしていただきたいって考えております。
1: ほら、杖さん、
2: そうですね、
1: 登れるって
2: 618メートルだから行けそうと思うけど、やっぱりちゃんとそれなりのね、うん、雨対策ですとか、うん、足元とかね、うん、ちゃんとしていかなきゃいけないですね。標高
1: 618って海からね、海抜なんだけど、出発点はもう半分ぐらい、真ん中ぐらいで、
0: そうですね、はい、もう中腹まで車で登れますので、はい、まあ、気軽に登れる山みたいな形でですね、地元の小学校とかも、遠足とかで登ってるような山なので、はい、
1: 僕キタキツネにもお会いしましたよ。
0: あ、
1: はい、
0: はい、
1: もう「うう」って言ったら向こうも「うう」って
2: ぐらいのね、
1: 足上げてましたけど、
2: ね、いろんな出会いもあって、
1: あと今肝心の熊対策、熊、はい、なんか注意喚起ありますか。
0: 3点ほど注意点あるんですけれども、まず1つ目については、山なので熊はいるというような前提で考えて行動してほしいなっていうふうに思ってます、
1: はい、
0: あと2つ目は熊鈴とか熊よけスプレーなど、そういう装備を、ご持参していただきたいっていうふうなのが2点目でした、
1: はい、
0: あと3点目については、餌さんだけに限ったことではないんですけれども、
1: はい、
0: 山に入りましたら野生動物を寄せつけないよう、ゴミなどは必ず持ち帰るよう、皆さんによろしくお願いしたいなというふうに考えております。
1: つまり僕がキタキツネに会った時に決して餌をやるようなことはない、しちゃいけないってことですよね。
0: はい、
1: わかりました。
2: あと自分の食べたものもゴミもちゃんと持ち帰るっていうこともね、大事ということですね、はい、気をぜひこれからね登る方はそのあたりも。
1: 絵さんって恵む山って書くんですよ。
2: 恵む山。
1: あ、恵美さん、すげえ恵美の絵の字が。
2: もうこれはね、私
1: ちょっと登れるし。
2: いや、もう本当に。
1: 杉さん用の。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 北海道行ったら絵さんに
2: 行かなきゃ。はい、行かなきゃいけない。その説はじゃあ吉田さんにもご挨拶に伺いたいと思います。
0: いや、ぜひ来ていただきたいと思います。
2: はい。はい、吉田さん、今日は朝のお忙しいところありがとうございました。
0: あ、こちらこそありがとうございます。
1: はい、また伺います。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、今日からねツツジの祭りが始まるという、北海道函館市の絵さんからの山からおはようでした。
1: はい、お便りをご紹介しましょう、はい、あ、封書でいただきました。大阪府堺のゆい子さん、女性の方ですね、先週、5月9日、もう一つ前、マスターのお便りは金剛山でしたね。私は55年ほど前、 堺市内の小学校4年の時に体感登山で初登りでした。あ、冬登ったんだ。アイゼンは危ないので各自わら縄を2本持参ということで八百屋さんで2本分けてもらいました。当日あの途中から積雪がありまして冷たくかじかんだ手で靴に縄をかけましたが、うんうん、縛る力も弱々しく、あ、小学校4年生だね、うん、途中で縄が抜けたり切れたりで大変だったのを覚えています。それでも全員で寒い中、温かい豚汁を広場でいただきながら母の握ってくれたおにぎりを食べ、とっても幸せな気持ちになったことを思い出し懐かしんでいます。うわー、あのおかげでタイムスリップできました。ねえ、蘇ったんだね昔。
2: そうですね、
1: 縄の思い出を。
2: お、
1: 縄ですよ。
2: いやでも
1: それは僕も覚えもあります。昔ね、草つきって言って草がこう生えてる少し斜めの岩場みたいなところね、はいはい、縄を巻いて、まあ、わらじを履くっていうのもあったんだけど、わらじがない時には縄を持って行ってぐるぐる巻きにしてね、よくブチブチ切れましたね。
2: あ、そうですか、はいはいはい、お母様のねおむすびもね、いいですね。
1: あ、おむすび ね、
2: ね。それから和歌山県の和歌山のヒロさん、60代の男性です。うん、マスター金剛山に来られたんですねってね、はい、以前ね、はい、見客の方は金剛山を2度登るコンコン、金剛山2回だからコンコンや、コンコン、5月には隣の葛城山がツツジで真っ赤に染まるので、葛城山と金剛山を合わせて登るカツコンされる方もおられます。葛城ヒロさんのカツと金剛山のこのカツコン、コンコンとかカツコンとか、
1: カツコンとかね、
2: いいですね。はい、
1: うん、キンコンカンコンみたいな。ミッドナイトマウンテンさん、埼玉県56歳の男性です。ツツジで印象に残っているのは20年ほど前、山岳会の仲間と3人で日光の中禅寺湖の南東側にある薬師岳から三の宿山を縦走した時のことです。うん、あ、中禅寺湖のね、この南側のところにあるんですね。うん、タクシーで入山場所まで移動するしながら運転手さんにツツジの開花状況を尋ねました。するとおっしゃるには、この海外では、この界隈ではツツジの当たり出しは景気が悪くなるというジンクスがあるので、その話題は口にしてはいけないんです。
2: あ、そうなん
1: だ。ということ、それならばということで、入山場所に着くと、クマに気をつけてくださいねの言葉を残しタクシーは去っていきました。真偽のほどは分かりません。確かめる術もないので今でも謎のままです。ちなみにこの時は白ヤシオ、赤ヤシオの開花状況が素晴らしく、十分に花を堪能しましたということなんですね。
2: 真ほど本当かどうか分からないけども、う
1: ん、けど、まあ、謎のジンクスね。
2: ああ、そういうのが地元ならではなんですか ね、うん、ね、お、面白い。それはそれで、うん、
1: やっぱりなんか当たり年っていうのがあると皆さん分かってらっしゃるね。みんなで話題になるんだろう ね、
2: 今年は、
1: 今年どうかなって、なんかな今年はっていう時もあれば、おいおい、うんうん、山今大変だぞなんて、ね、ちょっと行かなきゃ、私登らないんですけど、いいえ登らない人も来なさい来なさいって言ってね、筒地登山やる、
2: ね、筒地登山いいですね。うん、それから千葉県40代のこんにゃくさん、今浅間山のふもと軽井沢の千ヶ岳にいます。
1: はい、
2: 今朝は晴天に恵まれ鳥のさえずりで目覚めました。これから少し周辺を歩いてそばを食べに行きます。やっぱり山はいいですね。あら、おそば食べに行く、軽井沢の千ヶ岳晴天で、
1: この春に鳴く鳥ってさ、
2: うん、
1: ものすごく謳歌してるからね。
2: ああ、
1: もう幸せって鳴くから、
2: 鳥の鳴き声すらも幸せ
1: って鳴くから ね、
2: ね、
1: それは目覚めるよ。
2: それ聞きながら、よし蕎麦行こう、最高ですね。蕎麦食べに行っちゃうの、
1: 急に蕎麦食べたくなっちゃったね。皆さんもそういう風になってるかな。うん、ね、何か今、
2: はい、今日もね、だから皆さんからのその山で感じた風ですとかね、ツツジシャクナゲについても、お寄せいただければと思います。
1: ちょっと行ってみようかな。うん、山で感じた風ということでね、 サンソンさん、栃木県50代の女性です。山で感じた風は晴天の時はもちろん最高ですが、私は好天時、ガスがかかり幻想的な景色の中、雨でびしょ濡れの時に感じる風です、うん、なんですって。特に北八ヶ岳の、雨が木の葉を叩く音を聞きながら、ガスがかかった幻想的な森でふわーっと吹く風に思わず気持ちいいと声を上げてしまいます。雨の日の山大好きです、
2: うん、
1: おー面白い方です ね、
2: ね、それ
1: みんな晴れがいいって言ってるのにね、
2: うん
1: うん、おお、いやこれはわかります。これもいい、
2: いいですね、
1: 幻想的でね、
2: はい、
1: はい、
2: さあではここで一曲お届けしましょう。ストリングスエマノンで花。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健次郎の山カフェ。今日はね、ツツジ、シャクナゲの咲く山ということで、お話をしているのですが、あのね、3日ほど前にね、山梨県と東京都の間ぐらいのところにあるね、坪山という山に登ったんですよ、はい、あの家の敷地の一坪二坪っていう、あの坪っていう字を書くんだけどね、はい、初めてだったよね、1103メートルとさほど高い山ではないんだけれども、下からね、村の中が、村がまたね、一軒一軒お花をちゃんと植えてあるような優しい家でね、そういう家並みの中からね歩いていくんだけども、まあまあの急登なんですよ、でトラロープとかも張ってくれてるんだけども、途中がね、ツツジのとね、三つ葉ツツジと、はい、それからね、日陰ツツジっていうの、大群落地らしい。
1: もともと坪山は有名なんですよ、ツツジで。
0: あ、はいはい、で、らしいということで僕は行ったんだけども、まあ、残念ながらね、早すぎたのか遅すぎたのか分かんないんだけど、全くなくて、
1: あら、
0: 全くなかったんだけどね、尾根歩きしてる時にはあまりの気持ちよさする。この初夏の山って緑とそれから落ち葉のコントラストがとても綺麗なのよ、色の対比でね、はい、そこにお日様がキラキラと入ってきてね、ああ、ツツジないんだ、

0: 教えていただければね、幸いと思います。来年ね、
1: うん、
0: あるいはこれからね。でね、
1: 山頂、そう、
0: 山頂ね、本当はね、富士山が見えるって書いてあったんだけど、
1: はいはい、
0: 僕の目にはね、たった一つ雲が出てたところが富士山だったのかな。
1: だったかな。
0: ただまあなんかね、ずっと山の中を歩いてる時の気持ちよさに感じてました。
1: うん、あ、そう。時間的にはどれぐらいですか。
0: 往復で4時間半ぐらいかな。
1: お、
0: うん、なかなかの。
1: ねえ、
0: あの、また音を取ってきましたので、今度いずれ、
1: ね、音頼りでね、はい、はい、
0: でその帰りにね、
1: はい、
0: 田んぼにも水が入ってきてた。
1: あ、そっか、そっか、ね、
0: そうするとね、カエルが鳴き始めるでしょ、これから、
1: うんうんうん、
0: カエルの鳴き声って真似できる？
1: グエ
0: 風でも引いたカエル？
1: あれ、今アマガエル、
0: あ、
1: アマガエル、私大好きなアマガエル。
0: あ、じゃあね、僕はちょっと真似してみましょうか。
1: はい。すごい。
0: アマガエル。
1: どこ？上、上。
0: じゃあもうちょっと大きなやつね。
1: 喋ってる。すごい。何ガエルですか？
0: これは、うん、ガンマガエルに近づいたやつ。これね、あの舌の先を歯の裏につけるとルルルルってなるでしょ。
1: ルルルル、
0: 英語で言うと L だな。
1: あ、L、うん、
0: R っていう音があるじゃない、
1: はい、
0: あれは
1: 日本人が苦手な、
0: ね、苦手な R ね。それをね、出そうとすると、あの舌の一番後ろの方、奥の方でを震わせるね、
1: うん、
0: そうするとあーあーあーあーこの音がね、これね、僕ね、大学の時の第二外国語にフランス語を専攻したのね、
1: はい、
0: そしたら R の音はこれですよって教えるんだけど、教える先生も出せないのよ、
1: うん、
0: でみんな出せないんだよ、
1: はい、
0: なんだけど僕ね、カエルの真似ずっとしてたから、はい、って言ったらあ、君それだよって言われて、だからね、例えばね、まあ、フランス語のあ、パリ、
1: はい、
0: パリってあれ R でしょ、リーは
1: パリ、うん
0: うん、日本語だとパリっていうじゃない、
1: はい、
0: それをちゃんとこう下の奥で喋るとパガイパガイ、パガイってなるわけさ、
1: あ、
0: 今ちょっとあのきちんとしたフランス語の方がね、聞いててこれ間違いかもしれないから、
1: こう見えて普通文化だったので、
0: あ、普通文化、
1: あ、でも私が習った時はカッてパリ、
0: あ、あ、
1: パリ、
0: 日本人ってうまくそれが出せないから、
1: うん、
0: ケとかゲッ、パギパギみたいに、うん、まあそれでいいです
1: って、いいです、あ、いいですなの
0: そうそう、じゃあね、例えばトレビアンって言うじゃない、
1: トビアン、
0: 素晴らしいトレビアン、
1: うん、
0: あれだってトガビアン、トガビトガビアンビアンってなるわけさ、うん、だからこの R の音をハガハガって出す、
1: うん、
0: 多分だけど現代のフランスの方ってもうちょっとあんまり R をしっかりやらずに、
1: そうかもしれないですね、時代背景も
0: タカビアンぐらいになる、昔はもっとねガッハガーンっていうのゴワーン、そのね、
1: はい、
0: そんな曲聞いてみたくない、
1: そうですね、カエルからのトレビアンでちょっと今
0: いきなりになったでしょ、
1: そんなのなってきて、ね、こっから
0: そうそう
1: 曲があるんですか。
0: あります、エディット・ピアフさんが歌うね曲なんだけども、もうこのぜひね、彼女のエディット・ピアフの歌うね、この喉のこの転がり方っていうのは極端なんだけど、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: とても美しいのよ、
1: うん、
0: 大好きで昔からこれ聞いて、うん、たんだけども、聞いていただきましょうかね、
1: はい、
0: はい、エディット・ピアフが歌いますミロード。

0: はい、今お送りしているのはエディットピアフでミロードでした。
1: ミロー、うんうん、言ってるでしょ、エロミロ
0: ー、あーかっこいい、
1: ちょっとあの先ほどのアマガエルやって、
0: アマガエル、
1: うん、
0: あの X でもあのアンペルウーマンさんはマスターうまいって言って、ルセアトさんは次さん何かに挟まった人みたい
1: 挟まった
0: 痛い痛い
1: 苦しんでる
0: 失礼しました。ちょっとミロがかっこいいですね、ドルルルルができる人だといいですね、
1: まあ、僕のはカエル声だけど、ね、
0: カエル声さあそしてお便り、山で感じた風も参りますあいただきました。宮城県のアビラのレインさん、60代の方です。山で感じた風、風香る5月14日鳥取県の大山に登りました、うん、最高の天気に恵まれ、1709メートルの山頂デッキでは次々と登山者が集まり、はい、日本海を眺めながら爽やかな風を感じて休憩していました。登っている時には汗が流れて目に入りそうになりましたが、山頂の風は涼しく私の汗も引いていきました。私たちは米子駅の売店で購入した鯖寿司と宿のお弁当を味わいました。って美味しかった、とても美味しかったですって、
1: つまり鯖寿司とお弁当2つ持ってきたの
0: そこはさらっとさらっとでも汗が目に入りそうなほどの ね結構な汗で
1: 大変だよ登り
0: ね、うん、でも風でね、それも
1: よかったね、
0: スラッとする。
1: こちらはね、白いコッペパンさん、熊本県75歳の男性です。この時期に山の稜線を歩いている時、どこか遠くから格好の鳴き声が聞こえてくることがありませんか、
0: うん、
1: どこで鳴いているのかわからないけど、かすかに聞こえるその声は大きくなったり小さくなったり、まるで山あいの気ままな風に乗って運ばれてくるように聞こえてきます、
0: うん、
1: ふと立ち止まり耳を澄ます。こんな時、初夏の山の心地よい風を耳でも感じます、
0: うん、

0: すごい。
1: カッコってね、
0: はい、
1: カッコって鳴く時もあれば、カッコって鳴く時もある。なんかね、鳥の先生に言わせると、ははあ、いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。ようこそ。
1: わあ、高橋修さん。はい、どうぞどうぞ。

0: 花をあしらった、
1: うん、素敵なシャツでお越しいただきました。
0: はい、お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
1: ようこそお越しいただきました、ね、前回のご来店が2023年、
0: 3年前になりますか。
2: どのぐらいですね。
0: はい、この低音の魅力で、
1: はい
0: はい、渋いんですよ、
1: ねね、なんかどっかから行って帰っていらしたところだ。どっかからって
2: のおととい屋久島から帰ってきました。
0: あ、そうなんですか。
1: おととい、
0: お
1: かえりなさいませ。
0: お聞きしますけど、はい、屋久島も咲いてました。シャクナゲ、
2: まだね、屋久島シャクナゲには花がまだで、つぼみがほころび出してちょっと花が咲き始めたぐらいですね。
0: 頂上近いとこあるから寒いですね、まだね。
2: まだ、
0: そうかそうか、1900m ありますからね。もう今日はいろいろなお話を ね
1: でも屋久島でもいろいろ撮影もされてらして、
2: 今回はあのツツジとかシャクナゲの撮影じゃなくてですね、
0: 何ですか、
2: あの金獣属栄養植物というですね、
0: は
2: い、金獣属栄養植物というですね、
0: はい、
2: あの菌類、キノコとかカビとかそういうものから栄養をもらっている植物を撮影しに行ったんですよ。だからもう植物としての生き方、あの光合成をやめてしまって、ね、葉っぱもないへんてこな植物の撮影に行きました。
0: わ、面白い先生でしょ、
1: ね、
0: 先生ってもう僕先生になっちゃってる、
1: 先生になっちゃってる、
0: 写真家なのにね、うん、植物にあまりにも詳しいものだから、植物学者のようなこう僕は気がしてるんですよ。
1: でももうそれぐらい、でも一番好きなのはまあ、そういうちょっと菌類も今こうお好きなんですか、お好きなんですかって、
2: 菌類じゃなくて
1: 菌から栄養を取っている菌従属栄養植物、
2: まあ、あのそういうへんてこな植物、
1: へんてこな植物がお好き、
2: あの銀梁草とか、
1: はいはい、
2: あの結構白くて綺麗な花もあるんですけれども、あとは大体地味な花を探していろんなところに行っております。
0: いろんなところに行って今腕刺された跡があるけど、なんか
2: これ昼に
0: やられちゃったんだ、やっぱりね、
1: ちょっと笑顔でおっしゃるところ昼にやられてさすがでございます。そんな高橋治さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます。1964年兵庫県のお生まれ、旅行会社勤務を経て植物写真家になりました。写真家としてのキャリアは20年以上になります。野生の花の撮影のため国内の山々はもとより、世界各地のフィールドに足を伸ばして、高山植物に関する本ですとか山岳雑誌の記事など執筆されています。
0: 高橋さんね、ツツジの図鑑も出しておられるでしょ、
2: はい、
0: ツツジの魅力って、うん、まず最初にズバリ聞こう、何でしょうかね。
2: ツツジの魅力はやっぱり花が大きくて綺麗なことですね。
0: 今手両手グッと表現したぐらいね、
2: そのぐらいのこの大きいシャクナゲの仲間は特に大きいですけどね。
0: もうあの子供の頭ぐらいの大きさのあるものありますもんね。
2: ありますありますあります。
0: はあ、やっぱ大きさ、
2: でもね、あとはね、やっぱり変わったところに咲く植物が多いんですよ。
0: ツツジが、
2: ツツジ、あの山ツツジなんかはまあ一般的な山に多いんですけれども、あとはほら乾燥したところとか岩場とか、そういうちょっとね変なところが好きな、植物なので、まあ、やっぱりそういう変、とにかく変なところに咲いたりとか変な生き方をしている変好きなんです。
1: こんなところにいるのか、うん、お前はみたいな感じの出会いが、そうそうそう、
2: なんでこんなところに生えているんだお前はっていうのは、
0: それなんでこの山のこんな変な道を歩いてきたんだっていう僕らが言われてそうな感じでね、こんなな わざと危ないところを通ってきてるじゃないかみたいなね、登山道ってそういうところにあるからね。ああ、なるほど、
1: ちょっとそういうところに惹かれるんですね、
0: はい、あの日本でね自生してるツツジっていう種類はどれぐらいあるんですか。
2: だいたい50種ぐらいと言われています。
0: 50? 随分ですね。
2: 思ったよりも多いのはですね、あの北海道から南の島まで生えてるんですよ。実は西表島とか石垣島にしか生えてないようなツツジもあってですね、なんか北のとか山のイメージがありますけれども、はいはい、それだけじゃないというところが、うん、まあ、ツツジのいいところだと思います。
0: シャクナゲはツツジの分類どういうあれになるんですか。
2: ツツジ科の中の、シャクナゲ、ツツジの一種なんですよ。シャクナゲって言っても
0: 中に入るんだ、
2: うん、

0: 大水があった時に、あの水に葉っぱが流されないように小さな葉っぱになっているという、もう河原の石の割れ目が大好きというちょっとへんてこな生き物なんですよ。
1: へんてこ、
2: あのね、もうね、もう北海道から沖縄まで、
1: はい、
2: 全部教えていただこう、
1: はい、
2: でまず北から行きますか、北海道、
0: はい、はい、
1: はい、ぜひぜひ。
2: 北海道だと、どういうツツジがありますでしょうかね。
0: 北海道だと、一番すごいのはやっぱり大雪山のキバナシャクナゲですね。
2: あ、黄色色の、
0: そう、黄色って言われてもね、すごく薄い黄色なので、クリーム白に近いようなクリーム色だったり、もうほぼ白だったりするので、キバナシャクナゲっていう名前の付け方が、ちょっとイメージとは違ったりしますけどね。
2: どのあたりにあるんですか、あの旭岳。
0: あの旭岳の山頂すぐそばにあるんですよ。
2: 山頂のあたりにあるんですか、
0: うん、
2: わかり、キバナ、今写真をちょっと見ておりますけどもね、確かに薄黄色、これも割と大きいです。花の大きさは、
0: 花の大きさはそんなに大きくないです。もう、
2: このぐらい表現してる、今 OK って今
0: 出した OK と出した
2: ぐらいの大きさですね。
0: そうですね、シャクナゲとしてはちっちゃいです。
1: 公園よりちょっと大きいかなぐらいの、
2: はいは
1: い、やっぱ出会うと嬉しい感じ、
0: うん、その時にね、あのすごい霧が出ていて、
1: はい、
0: あの霧の中をこう浅い山、あ、旭岳っていうのはほとんど火山の礫ので全然花がないところなんですけど、そこを歩いていって霧の中からぼやーっと、
2: あ、群生してるんですか。
0: 群生して、もうね、
2: 時期はいつ頃ですか。
0: 時期は7月上旬から下旬ぐらい、あの雪の状態によって年がね、ものすごく変動するので。
2: そうなんだ。
1: じゃあ霧の中からふわっと見えてきて、
0: でも周り誰もいなくって、もうキバナシャクナゲと僕だけ、どうもどうもこんにちは、キバナシャクナゲさん、はい、みんな元気かよ、元気で咲いてるねみたいな感じ、やってとっても良かったです。
1: なんか登った甲斐あるっていうかね、 この出会いがっていう。でも登ってみないと、いるかどうか、いるかっていうかね、咲いてるかどうかが分からないところがまたね。
0: いや、まあでもそのもう咲いてるだろうという情報のもとに、
1: ね、情報のもとに、
0: このぐらいだったら他の花がこんだけ咲いてれば今咲いてるだろうなっていうふうに考えながら登ります。
2: 寒さにも強いんですね。
0: 寒さに、どんな寒さでも平気なんですけれども、うんうんうん、木がすごく低いから、あの大雪は大雪になるので、雪の下と地面のそばっていうのは実は外がマイナス15度20マイナス20度でも、うん、雪の下っていうのは0度ぐらいでですね。
2: そうか、確かに、あの逆冷蔵庫の中にいる、
0: そう、氷温室にいるようなものなので、かえってあの暖かいので、う
2: ん、あのシャクナゲのね、葉っぱって冬場あの折りたたんだ番傘みたいになってるじゃないですか、うんうんうん、くるくるっと丸まって全部が閉じてるみたいな、あの状態でやはりなってるんですか。
0: そうですね、冬の間はね、あの葉っぱの裏からに気門という空気を出し入れするのがあるので、水蒸気もそこから逃げちゃうんですよ、
2: はい、
0: だから水分を逃がさないようにくるっと回ってですね。
2: あの杉さん、番傘ってわかります。
1: あの、はいはいはい、
2: あの昔の傘ね、日本の和傘をこう閉じた時にこう筋がつくようにこう周りに、10本ぐらいこうあんな形に、ね、大概のシャクナゲはそうやってつぼみますよね、葉っぱが、
0: うん、寒いところにあるシャクナゲはそうですね。
2: 僕あの屋久島のてっぺん行った時、うん、そうやってつぼんでましたよ。
0: 屋久島は寒いですから。
2: ああ、そうか、てっぺんはね、
0: てっぺんは、
1: そうかそうか屋久島って言うとあれですけど、
2: そうかそうか、てっぺん寒いからね、
1: やっぱその土地にあったね、こう咲き方っていうのがあるわけですよね。
2: お便りは、
1: あ、お便りはまだ、ね、大丈夫です。はい、
2: ね、いただいてね。そうか、シャクナゲというよりもツツジね、ツツジ、この間ね、僕行ったところ、まだとかいうのもある、先ほどもお便りで、変動、あの咲く時期が変動すごくするっていうんだけど、それ感じます。
0: もう予想がだんだん難しくなってきて、今年なんかもすごい早かったり、
1: うん、
0: 遅かったりすることが多くてですね、
2: うん、それ場所によってなん
0: だ。場所によってですね、場所とあと植物によって、この植物は早く咲くけれども、この植物は遅く咲く。ツツジシャクナゲの場合は割と早く咲くことが多いですね、最近。
2: その早いっていう

0: のはどれぐらいの間隔ですか？1週間とか言い方すると
1: 1週間とかもう 半月とかもう2週間以上早くなった
0: んです。だから行ってもなかったっていうことがあるんですよね。
1: まあそうですね、何度か花を見に行ったけれども、うんうん、全く花が咲いてなかったって、これは一体何なんだという、
2: 何なんだという、
1: まあ、よくあります。
2: そうですか、
0: うん、今先ほどの A さんの話のお便りが来たのでちょっといいですか、うんうん、八木さん、北海道67歳の女性です。今日は A さん、今年90歳の母と我が家の家族で最後に登ったのが A さんでした、うんうん、頂上から見た綺麗な海がとても、素晴らしい日で、母はアクティブガールでしたがだんだん足が弱り、登山は久しぶりでしたのですが、一歩一歩踏みしめて頂上に立った時はとても良い笑顔で、また登るぞと張り切っていました。
2: うん、高橋さん、A さんのツツジは見たことありますか？
1: いや、僕まだ A さんは行ったことない。
2: そうですか、なんか今日からね、ツツジの祭りも開かれるって、うん、なんかちょっとやっぱり A さんも早まっているっておっしゃってましたね。
0: そうですね、
2: 今年は早いって言ってましたね。
0: 予測しにくい花の典型なんでしょうかね。
1: うん、そうですね、
0: 桜だってやっぱりね、
2: まあ、確かに違いますけども ね、はい
0: はい、
2: さあ9時台もですね、植物写真家高橋治さんにまだまだ今北海道まで来ましたけども、ずっとねおすすめのツツジシャクナゲについてお話伺ってまいります。
0: ねね、はい、この後ねニュースを挟んで9時5分から再びツツジの話です。風のお便りも

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 今日は全国的に晴れて気温が上がり、内陸などでは気温が30度以上の真夏日となるところがある見込みです。こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。昨日は北日本から西日本の広い範囲で高気圧に覆われ、気象庁によりますと今日も全国的に晴れて気温が上がり、内陸などで真夏日になる見込みです。日中の最高気温は福岡県久留米市で32度、佐賀市と大分県日田市、それに広島県庄原市で31度、盛岡市や甲府市、岡山市などで30度、京都市や広島市、山形市などで29度、大阪市や長野市、高松市などで28度、東京の都心などで27度と予想されています。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。次はロシア・ウクライナ情勢です。ウクライナ政府はロシアによる大規模な攻撃で首都キーウで24人が死亡したことを受けて、現場に各国の大使などを集めて被害の凄惨さを国際社会に訴えました。ウクライナの首都キーウのダルニツキー地区では14日にかけてのロシア軍による大規模な攻撃で集合住宅にミサイルが着弾し、キーウ市のクリチコ市長によりますと子ども3人を含む24人が死亡しました。ウクライナ政府は15日、各国の大使や外交官など合わせて60人以上を現場に案内し、ロシア軍のミサイルのエンジン部分が見つかったことなど被害状況を説明しました。現場を視察した日本の中込大使は、私たちは中東情勢に目を奪われてウクライナのことを忘れがちだが、忘れてはならない、支援し続けなければならないと強く感じたと話していました。ウクライナ外務省はロシアの攻撃を止めるにはさらなる圧力の強化が必要だとしています。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシア国防省は15日、双方の捕虜205人ずつの交換を行ったと発表しました。ゼレンスキー大統領は今月